0: eta beste bati ukalondokoa eman zioten. Eta bestelakoetan 28 herrik osatzen dute Gipuzkoako eskola txikien sarea eta euren jai handia Miruaren babeslekuan zizurkien ospatu dute. Txikiak izanagatik eskasak ez direla argi utzi du Alaitz Ormazabal 42 ikasli dituen Mendigain eskolako guraso elkarteko lehendakariak.
1: Txikiak bai, baina eskasak ez. Arrokeriari gabe, baina arrotasunez. Eskola txikia bizirik, herri txikia bizirik.
0: Miruak bezala euskarak ere egalak behar dituela aldarrikatu du Eider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusiak.
2: Zango nuke euskarak gure egoak behar dituela ere egan egin dezan. Eta horretarako gaur bezala eta urteetan bezala horrek ahalegin handia eskatzen duela eta batipat konpromiso handia.
0: Eguraldiari dagokionez, astelen honetan temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu, zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu, erdi mailako eta goi mailako hodeiekin arratsaldean bero hodeiak garatuko dira, eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea bereziki hegoaldean. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna hiruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongietorri lore ostoakera. Talde donostiar bat hartuko dugu abia puntutzat gaurkoan, Inigo Etxarri gitaristarekin osatu genuen atal bat, baino rock eta blues doinu gozez geratu ginenez, eta lan berria eskuartean dutela baliatuz, bertako abeslaria gonbidatu dugu, honen boz gora gaiu eta aurikularetan ze euskal kantu entzun diren, eta entzuten diren, deskubritzeko. 1981an jaio zen Donostian, eta doinu espiritualekin oso gaztetatik bat egin zuen, gaur egun ere Spirit gospel taldearen kide izanik. Lehenago Moonfields eta Coban taldeetan trebatu zen, baino bere bakarkako proiektu gisa hasi zena, Lier taldean bilakatu zen. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Lide Hernando.

Eta hutsa izan zen El Muga. Liaren azken lanetik entzuten ari gara, nor zaren ere kantua. Eta, bera nor den badakigunaren, estenatoki.

0: norberak proiektatu nahi duenarekin avatar moduko bat sortzea.
1: Alaxe da, bai, eta hain zuzen horri buruz hausnartzen da besti honetan, ez? Diskoan ere bai beste pare bat abesti bat horren inguruan. Ba, igual, sare sozialak, ez? Dira Morida. Hemen etxai handiena kasu honetan, ez? Zure buruaren proiektzioa eta zure barnea ezagutzen eragozten dizutenak, ze azkenean horren beste bihurtzen gera ispilu, ez? Edo, pixkate, islada bat nahi dugu proiektatu jendearengan. Eta batipat pandemian 2020an zehar, pues sare sozialak bihurtu ziren bizitzaren zentroa. Etzegolako beste gauza asko.
0: Hori zen gure mundua ia, ez?
1: Hori da. Eta orduan ba hor neri behintzat nik nahiko krak handia izan nuen sare sozialekin eta bai.
0: Beraz horrek bultzatu zintuen kantonen hitzak idaztera edo bueno, hori espresatu nahi izatera, ez?
1: Bai, hala.
0: Hemen Eren Sugeak daude diskoan argi geratu zitzaigun lanaren mezua edo historioa, eta hutsa izan zen helmuga nola eraiki duzu, eh? Badago aurrekoan bezala narratiba kontzeptu orokor bat.
1: Bueno, narratiba bat, baina ez da horren palpablea edo, esango genuke, ez? Besteak historio bat kontatzen du zuzenean, kronologikoki, amaelau abestitan banatuta. Kasu honetan, gehio da bidaia emozional bat. Kontatzen du pixka pandemian taldekideok bizi genuen bidaia, bakoitzaren ezberdina izan zen, baina bueno, letrak nik idazten ditudanez, pues gehien bat nere bidaian dago gehio zentratuta, baina besti batzutan pluralean hitz egiten dugu pixka denon ahotsa, ez, proiektatuz, ahotsaren, osea, taldearen ahotsa. Eta bueno, da pixka hori, pandemia hasi zenetik, nola hasten zean ukaziotik, frustraziora, pixka beraka jotzen duzu, animikoki, eta gero ja pixka diskoak ere egiten du pixka goraka, itxaropen, nola baiteko itxaropen batera, ez? Azkenan hori da geratzen zaiguna, azkenean. Eske, zentratzen bagea denbora guztian frustrazioan, eta frustrazioa eta mina oso polita dira sortzeko, baina
0: ezin zara horrekin geratu, ez? Lier izena, nondik dator?
1: Lider Hernandotik.
0: Vale. Pentsatzen nuen, izan zitekela, baina euskalo.
1: Bai, eske bakarlari bezala hasi nintzenean izen hori hartu nuen. Pues grazia egiten zidan, gehien bat Lier gizonezko izena denez, gero neskaren bat ezagutuet, baina gehien bat gizonezkoaren izena da. Eta, bueno, grazia egiten zidan, ni emakume izan da, pues gizonezko baten izena ukitzea. Eta gero taldea bihurtu zenean aldatzeko aukera izan genuen, eta nik eragin nuen, esan nuen, joe, venga, guazen aldatzea izena. Eta ez genuen fundamentu hori jarri, eta horrela gelditu da.
0: Zai izaten da, talde baten izena pentsatza, bueno, edo zeren bai, izena pentsatza, ez? Eta
1: oraindik garaiz genbilen, nik uste aukituko bagenu izen potente bat, ez dela jendeak konturatuko, ze sei hilabete egin nituen nik bakarka. Baina, bueno, pues etzien gehiegi axola ere nere izena eramateak, eta bueno, orain arte.
0: Bai, eta bueno, izenak taldea baino taldeak izena sortzen du, ez? Denborarekin, beraz.
1: Bai, gero eta garrantzi gutxi ematen diot izenari egia esan.
0: Lider Hernando, Lider taldeko abeslaria dugu gaur gurekin, eta osto-zosto biluztuko dugu.
2: Lore ostoak.
0: Petaloa kenduko dizugu, Lide, esaiguzu, zerekin emango diogu hasiera bidaia honi?
1: Ba, bueno, hautatu dut agian niretzako euskal musikan mugarri izan den talde bat, eta ni nera bezaroan negola deskurritu nuen talde bat abesti honekin. Abestiaren izena da ezin baitut, eta taldea da Napoka Hiria.
0: Napokaren hasieretako kantu bat, gainera, hor zure nera bezarora edo zaramatzan kantua, ez?
1: Bai, guztiz, irekizian mundu bat. Osea, nik ordura arte euskal musika aitzen nuen, gehien bat roka, baina ez nintzen gehiagin mulgilduta, interes gehiagirez nuen jartzen, hemengo panoraman. Eta bapatean hau entzun nuen, eta esan nuen, ostras, horrela ere abestu daiteke. Osea, de repente entzun nuen Miren abesten, eta esan nuen, ostras, hau egin daiteke euskeraz. Gio kontuatzen zea, berez edo zer gauza egin daitekela euskeraz, ondo edo gaizki, baina edo zer gauza, ez? Baina, bueno, nera bezaroan zaudenean, pues zure burua oso itxita dago, zera oso, ez, irekia, eta derrepente deskurritu nuen horrela abestu zitekela, eta flipatu nuen.
0: Gitarra eta hotxarekin soilik oz asko egin daitezke, ez? Hori da, adibide, baita ere. Zuk ere etxarrirekin batera egin izan dituzu Lierren kontzertu akustiko bat baino gehiago, ezagik promozio moduan edo orokorrean asko egin ohi dira, ez? Gustuko duzu formatu hori?
1: Pagia esan gure kasuan, Lierren abestiak akustikora eramatea etzait gehiegi gustatzen. gustatzen zait formatu akustikoa bere horretan, ez? Bai. Napoka eta beste horrelako proposamen batzuk, Eneritz Furiak, asko gustatzen zait adibidez, bueno, hain elektronikakin ere nastu du, baina gustatzen zait. Baina Lierren jo asko transformatzen dira eta iruditzen zait gure abestiek azkenean kapa asko dituztela eta kapa hoiei garrantzia ematen diegu eta uste garrantzitsua direla. Baina dena den, egin izan ditugu akustikoak eta gustora atera gera hori ere egia da.
0: Miren Narbaiza eta Ander Mujikak Elgoibar eta Eibar artean sortutako bikoaren oihartzunak bizirik dirau gaur egun ere eta 2006ko estreinu lanetik entzungo dugu Lider Nando kekarri digun abestia. Hau da, ezin baitut Napoka iria.

0: Lore Ostoak.
1: Gaur egun maiz moduan ezagutzen dugun Miren Arbaizaren ahotsak beste behin emozioz bete ditu gure sabel eta belarriak Napokeiriaren ezin baitut abestiarekin. Lider Nando Liertaldeko frontwomanaren lehen proposamena izan da eta aurrera egin nahi dugu bidean beste kantu batekin. Noragoaz orain, Lide? Ze bide hartuko dugu?
2: Egoaz, ekialdera.
1: Abai.
2: Bueno, Iruñara, zea... Ai, ama, arrotxapea da?
1: Bai.
2: Arrotxapea da.
1: Auzoa.
2: Barrio obrero.
1: Hori da. De bajeras, ez?
2: De bajeras. Bera
1: egizaten duten bezala.
2: Hori da, hori da. Bueno, chill mafiarekin nator. Duda indet, ekarrio ez. Ze bueno, pues, beraiek diran bezala, pues, oso emozio kontraxan korrak eragiten dizkidate, denbora guztian, ez? Enaiz bat ere zalea... Normalean ez naiz ezeren superfanatikoa. Osea, ez zai gustatzen, osea, jendeak esaten duena naiz superfan onena, edo inkluso guri etortzen zaizkigunean horrela fanak, como pixkat eroak barkatu.
1: Ez duzu lertzen, fenomen hori.
2: Ez duzu lertzen, porque, joe, bale, altzaizu gustatu, baina ez zaizu gustatu behar egiten duten guztia, asteko, ez? Osea, saiatu pixkat kontsumitzen zentzu kritiko batekin, ez? Gauzak, ez bakarrik tragar eta dena da guai, ez? Ordo, bueno, ba, precisamente Chill Mafia neri hasieran ez itzean ondo sartu. Osa, hasieran batez ere gazte arruntaren koplakekin, pues ez. Osa, esaten un... Osa, hau da leteren bertxio bat, eta egin dira derrepente superfamatuak bertxio batekin.
1: Sekulako haipa sortu zen, ez?
2: Hori da, eta bueno, azkenean sareetako fenomenoekin ere batzutan, pues, errespetua eragiten diate, eta segatzen naiz, ez asko sartzen, ez asko engantzatzen, eta gehiago, pues, ikusten zuzenean. Chill Mafia ez ditut ikusi horrendik zuzenean. Uh-huh. Baina, bueno, ikusi ditut sareetan, zuzenekoetako bideoak. Bueno, baina besti honekin, pues, bueno, esan ezakit, como que hasi nintzela ega, pues pixkat simpatia gehiago hartzen talde edo kuadrilla honi. Eta bueno, abestia da bere inkatua.
1: Sekulako bifa sortu duen kantua, ez?
2: Bai, ez dakit...
1: Zemen giotina moduko bat atera zuten, eta, bueno, dipso da zigilua, kainakai, dupla, zeptak, eta besteren batere. Ez dute oso leku honean uzten ez.
2: Bai, igual ez da horregatik hautatu dutela bestia, baizik, eta gehiago izan zen fenomenoagatik, osea, ez... A ber, azaluko beto. Ez da, nik esaten duten horrekin bat egiten dudalako, baizik eta hori esan zutelako. Osea, el hecho de... O sea,
1: apurketa hori, ez, bai. Edo politikoki zuzena den horretan, ez, edo estena honetan, gehiengoan gehiagi gara, ez, horrekin apurtu zuten, hori zalantzari gabe.
2: Osea, ez da, nik esan dizut duzun izen hoiekin ez detelako bat egiten, ez zaizkitela gustatzen edo ez ezer, hortan, pues ez naiz sartuko, egia esan, gehiago da... sortu zuten fenomenoarekiko bai nagola ados eta da batzuek igual simplista modu simplista batean tatxatuko dute haterismoaz edo hori dana ez bifa sortzea, haterrak izatea ez tabla bar, baina gero ere dutze zait Euskal Herria gehien bat kontrakoa dela osea, eske orain arte super benevolenteak izan gera denon artean hitz egiten dezu adibidez literatura kritikariekin eta esate dizute beraiek onartzen dizute daukatela estandar bat zein etan zazpi, amarretik zazpi, baino puntuak eta basua horik ezin diozun jarri. Osa ez dago idatzita lege hori, baina bai. Beraien artean daukat eta liburu bati zazpiko puntuak eta jartze badiote esan nahi du, ostia, osa, ez baio bat ere gustatu. Baina ostia, esotezu, a ber, zergatik, a ber, ulertzen dut, badagoela kultura babesteko sena bat, pixkat, zapalduak garenaren sentimendu konstante hori, eta ordun elkar zaindu behar dugu, elkarren sorbalda jarri behar dugu, bla, bla, bla, bale, hori guztia, baino egia da, gindirela gauza batzuk, neri, kritikagarriak iruditzen alzaizkidanak, edo kuestionableak, edo, behintzat, ez zuzenean jatekoak, osea, pentsatzeko pixkat, zergatik, denau edo, zergatik, ez? Eta bueno, ba, Chill Mafiak gai hori irekitzea, horren desparpajo handiakin, eta bar, pues, esan nuen, ostras, ba ez dia horren tontoak, osea, si eran txolinak ematez dute, nola, kesi xabirlete, blibli, droga...
1: Oso despreocupatuak bezala, ez, punk berriaren historio horrekin, eta bueno, ikusten zaie... oso kalekoak, ez? Baino nabari da badagoela atzean ere hor
2: hori da.
1: Gauzak diruditena baino pentsatuago bat daudela, ez?
2: Hori da eragin zidatena, ez? Abesti honekin.
1: Nolabait apurtzaile batzuk izan daitezke, ez? Gero reggaetoiaren kontzeptu hori ere euskeraz sartzea, ba, gure herrian ez da oso ohikoa, beraz, bai mezu aldetik, bai musika aldetik, ba, agian horregatik izan da horrelako estanda, ez?
2: Bai, eta batipat, digarren arrazoia

0: eta pixkat pues kontrastatuz, ez? Kainakaik proposatzen duen reggaetoi 2020 hamarkadako horrekin alderatuta, pues bueno, badauka, ez? Pixkat punkismo gehiago reggaetoi honek eta gehiago konbentzitzen nau ni.
1: Bueno, entzun ditzagun, ez?
0: Bai,
1: Chill Mafia iruindarra, kasu honetan Kiliki Freskok abestutako kantu ba, polemiko honekin. Hau da, bedeinkatua. Bedeinkatua. Bedeinkatua.

Tenpluak erre 2018ko Lier taldearen diskoa ireki dugu oraingoan, Sismografoa eta Lurrikara kantuarekin. Aipatu dugu hasieran musika beltzarekin

0: oso sakona duzula aspalditik, eta kantua boinarian soul kantu bat dela esan dezakegu, ez?
1: Bai, bai, bai, esango nuke baietz. Azkenean nik melodiak sortzerakoan beti jotzen dut horrelako iturrietara, ez? Denok ditugu gure totemak. Eta ateratz azkenean, balen aipatu dudana, ez? Txikitatik abesten eta imitatzen zatozen ahotsetatik, ba, tortzen zaizu, geratzen zaizu zurea den ahots bat, baina ja poso batzuk dituena, zure referentziena, ez? Eta, bueno, pues nere kasuan, pues hor daude Alicia Keys, Whitney Houston, jo que se, Aretha Franklin, horrelako ahotsak, eta ordun melodiak jotzen dute beraiek egin ahal izango luketen zeo zertara, naiz eta naizen beraien zolara iristen, baina, bueno, xa behintzat, hori, xa, nere sortzerako momentuan, hau txoiek, askotan pentsatzen dut, zer egingo luke, ez dakit nork, musika honekin. Nik horrela sortzen dut askotan, ataskatuta nagoenean, pasatzen dit, hori, etxarrik adibidez, berak sortzen ditu lierren base musikal gehienak. Pasatzen dit baten bat. Eta gustatzen bazait baten batola, saiatuko, esaten, venga, saiatuko naiz hori melodia ateratzen, eta zein gonuke hemen Alicia Keysek.
0: Zure burutik ateratzen zara, ez?
1: Bai, bai, ataskoa dakatenean, hori egiten dut. Bai.
0: Beraz, aipatu duzu Etxarrik normalean kantuak horrela sortzen dituzu, Etxarrik instrumentazio bat edo sortzen du, eta gero hortik eraikitzen joaten zarete?
1: Ba, ez dakagu sistema zehatzik, baina azken aldian, ba, bidea hori izaten ari da. Bide naturala hori da. Zergatik, bazkenean Etxarrik dakalako buru sortzaile bat bestena, baino asko zere, ez dakit, ahalmen handiago dauka, sortzeko, batipat gitarrarekin eta, bueno, instrumentala.
0: Bai.
1: Eta orduan, ba, berak, sortzen doa eta guri bidaltzen. Bitu hau egin eta behin, eta ja saturazio maila ez daukagunean eta ja iruditzen zaitenean dela momentu egokia berriz ere ziklo berri bat irekitzen hasteko, orduan hasten naiz kasu egiten. Esaten, venga, vale, non dituzo besti horiek, pasa berriz. Eta horrela izaten da, bai.
0: Jarrai dezagun, Lider Nando ostokatzen. Lore ostoak. Pentsatzen dut ez dela batere xamurra izango, urrengo hau aipatzea, baino bizitza gaurrera dira, usai guzu Lide, norekin guaz.
1: Bai. Bueno, ba, urrengo bestia, bueno, egia esaten bat baitare, pixkat, terapia de txoke moduan hartu dut, ze egia esan hau gertatu zenetik, ezin izan dut entzun. Osea, ezin ezkoa. Bueno, hau da Diabolo Kiwi, Diabolo Kiwiren azken abestia, azken diskoaren ameslariak abestia, eta bueno, ba, ez dakiten zulek jakingo duten, baina bueno, Diabolo Kiwi da Baxe Nafarroko talde bat, eta bueno, bertako abeslaria Leire, ba, duela hilabete edo, ba, zendu zen autoistripu batean. Bueno, izan zen sekulako xoka, baina ekorduri dago, Eta bueno, ba, egia esateko hori, diskotzar bat atera zuten, atera berri zuten, Durangoko azokan, gure, bueno, bertan geunden, postuetan geunden talde on artean, pues asko komentatzen zen, talde hori, eske ez da benetan hau gertatu delako, baina eske komentatzen zen, ze talde txarra, hau edakate kriston, etorkizuna.
0: Bai, proposamen originala, ez?
1: Bai.
0: Funk eta, bueno, doinu elektronikaren eta soinu espazial hoiekin, eta bueno, zerbait berria eskaini zuten, ez? Disko honekin edo dute, edo, bueno.
1: Hori da, bai. Eta, bueno, gainera, pues hori, ez dakit, ez. Bueno, ara txaskarrilloa dira, baina, bueno, jo nintzen behin postura, zoriontzera, erosinien diska, eske ez dakit, eza, diritaz, nahiko surrealista hau dena, ez? Bueno, beraiekin kointzitu dugu pare bat aliz jotzen, eta, bueno, pues dira, zuzenekoan ere osonak dira. Osonak dira, eta super jatorrak, oso jatorrak, oso humilak, sorry, hasi berriaren, bueno, eta ez dira, hasi berriak, musikan denborazko daramate, baina talde bezala, pues ez ziren oso ezagunak, eta pues grina hori daukate, gogo hori, eta bueno, Leire bera ere, pues, ez dakit, vitalidadez betetako pertsona zen.
0: Bai, ameslariak, ez? Gainera, bai. Kantua ameslariak hautatu duzu, eta, bueno, beraiek ere ameslariak, ez?
1: Bai, Hori da, titulo bezala, bueno, iruditu zaite hau izan bertzela, eta ez hori bakarre, ba, bestia ere, ba, diskoko neretzako kutxurunetakoa da. Eta hoxe, ba, Leireren, boso, desgrazia hau gertatu zanetik, ba, behin baino gehiotan pentsatu dut, benga, jarriko dut diska berrizta, ezin dut, tio, oza, ezin dut, oza, pasabar da denbora bat.
0: Bai, tolu bat egin behar dago, edo, bueno, normala da baita ere, ez?
1: Bai, eta hori ez nuen ezagutzen, osea, apenas, baina horren fuerte iruditzen zait hau, super arraro egiten zaidala bere hau txentzutea.
0: Empatizatzen duzu, ez? Eta,
1: bai.
0: Esan bezala, ez behar baten ondorio zutzi gintuen duela gutxi, Diabolo Kiwi taldeko Leire Iribarren abeslariak, eta kuriosoa da gainera nola aipatzen duen abesti honetan, ez zortearen algoritmoa, ez? Mm. Askotan kontrolatu ezin dugun hori, ez?
1: Bai. Bai, fiskat.
0: Beno ba, gure doluminak eta besarkadarik beroena taldekide, familia eta lagunei, eta hemen lide, eta noski gutenon omenaldi xumea Leire Iribarneri. Hau da Diabolo Kiwi, ameslariak.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: Musika eternoa da eta horrela izango da Leireren ahotsa Diabolo Kiwi taldeko doinuetan. Ezin atzera begiregon eta guk ere aurrera egingo dugu noski Lider Nandoren proposamen berri baten bila. Zer entzuko dugu orain?
2: Nico Echart, bera. Jainkoen, jainkoa.
1: Bai, ez? Gure herrian dudari gabe.
2: Mito bat. Egia san, bueno, Nico Echart, ez dakit, berandu hasi naiz bere musika murgiltzen. Ze esan bezala, bos hori, nek etxean ez dut euskal musika jaso, gurasoen gandik, beraiek gehiago entzuten zuten Bruce Springsteen, adibidez. Eta bueno, ba, euskal musika ba, pixka eta aurreko belaunaldietakoa edo asko ez dut entzun, ez Ruper, ez Nico, ez Benito, osea, ez dakit, ez dakat bagaje hori. Baina Nico pertsona bezala beti egin zait oso interesgarria, jama gaurko denak esaten direla interesgarriak, que basika.
1: Bueno, zerbait gatik ekarri dituzu bezala.
2: Hori da, hori da. Eta bueno, eta jakinda baita ere, bera izan dela Euskal Herrira, bueno, ofizialki, rock and rolla eta blusa ekarri dituena, pues claro, ni naizela rock and rolla eta blusa asko maite dituen pertsona bat, pues ezin nuen ez aipatu, ez? Eta
1: ez genuen gutxego, espero.
2: Hori da. Eta bueno, ba, hori, adibidez, jakindet gainea berak bere musika karreraren hasieran Parisen hasi zuela, oda berak kanpora ies egin zuen, exiliatu zen musika egin alizateko, eta hori da askotan Euskal Herriko askok ere pentsatzen dugun zerbait gaur egun ere bai, ez? Jo, maite dugu gure lurra eta nahi diogu aportatu euskaraz egindako zerbait, baina gero askotan iruditzen zaigu oraindik ere pentsamenduz oso retrogradoak gehala, eta ideia berriak sartzen asko kostatzen du. Asko pentsamoldeak aldatzen, zakit, kanpotik datozen soinu berri hoi sarbidea sartzea mendago kriston tapoia, sartzen dira beranduago.
1: Oso hermetikoa gara, ez?
2: Oso hermetikoak, beti gera gure iraganean anklatuta, baino iragan hori gainera aldatzen doa belaunaldi. Osea, orain iragana da Nico Echart, baino ez dakit, gero izango da pues Izaki Gardenak, ez dakit, edo Berri Txarrak.
1: Edo Chill Mafia,
2: eta baino beti iragana, orduan, da, como zergatik, ez dakit, eta bueno, beti ere zerbait maitasunez egina denean eta ez bakarrik hortik dirua ateratzeko gogoz, ba, datorren berri guztiari ateak ireki behar zaizkio, tio. Eta bueno, Nico Echarte bergaraian hori egin zuen.
1: Noski bai atzor, honek bai apurtu zuela baitare, ba, euskal gizartearen ideia horiek, edo idiosinkrasia momentu horretako entzuten zen musika, ez? Esan bezala Parisetik ekarritako influentzia guztiaiekin, ba, kantu hau, 80eko hamarkada hasierako kantu bat da, eta gainera ze sonoritate, ze arreglo, ze interpretazio, ez? Ikusten da, kalitatea handia dagoela.
2: Garai
1: haietan, oso orain hermetikoak bagara, ba, pentsa garai hartan, ez? Eta horrelako kapazitatea izatea, noski Parisetik ekarri zituen influentzia asko, ez? Baina, oza, sekulako meritua du.
2: Bai, eta hori, eta honek ere demostratzen du, hain dela 40 urte, egiten zen musika, benetan zaintzen zela ze musikari jotzen zuten, eta zenbat zekiten musikari horiek. Osa, hemen entzuten dan, entzungo den musika, da, oso ondo jotakoa behintzat. Osea, esan, bai. Gero ukidezak ez zure iritzia, estrukturaren komplexutasunaren inguruan, ze azkenen blues bat da, osea, bluesa simplea da.
1: Estandar batzuk daude, ez?
2: Bluesa oso simplea da forman, ezin dezu, esan super gauza komplikatu denik.
1: Bai.
2: Baina dago, eskizitoki eginda. Eta gaur egun, bueno, badaude gauza asko ondo eginda, baina beste gauza batzuk, jotzen dutena simpletasunera, edo pixkat, akademia horri uko egitera, eta, bueno, nire guen naiz akademikoa, baina baloratu nahiko nuke gehiago, ez, jende benetan ikasketak edo benetan bizitza osoa hori ikasten daraman jendeak egindako
1: esfortzu hori, ez?
2: Bai.
1: Ez dakit lehenagotik ezagutzen zenuten edo ez, baino bidegurutzean lehen aipatuzun Galder Izagirrek itatutako telebista saioan elkarrekin jozen dituzten abesti batzuk, nola izan zen berekin lan egitea?
2: Ba, bueno, plazer utxa. izan zen, egia esateko, oso urduri genden, egu, ze, bueno, azkenean Petxi eta Niko Etxartekin egingo genuen topo, eta egun guztia egongo ginen beraiekin, baina, bueno, eske aluzinatu genuen, ze biak izan ziren super apalak, super, xa, gu bezela, xa, ez genuen nabaritu ezta momentu baten ez nina izemen, garrantzitsuena, ez ezer, eta barkatu baino, bazen garrantzitsuena egun horretan, oza, geuden dena komonik, ondo zaude, dena ondo, eta era irurogeita ama, ez dakiz bat urte ditun. Baina, bueno, bere edadeakin dagu, hor berari galdetzenean nekatuta zehonda, a ber, egun luzea izan zen, eta bukararako nekatuta zehonda, eserita egon bartzun, baina esa vitalidade bat.
1: Nabarida rockero bat dara mala hor barruan, ez? Bueno, rockero bat dela.
2: Total, etorri zan bere musikarietako batekin, harmonizista batekin, bueno, bai, oza, bere ondoan Mick Jagger, vamos.
1: Oso autentikoak, ez, biak, tal. Eta
2: izuzen ere, ba, abesti hau jo genuen. Haietako berak ekarri zuen bere abestia, hau izan zen, Oltzarte Blues. Eta bueno, ba, ezagutzen nuen, baina bueno, hor ja hobeto ezagutzeko parada izan nuen. Eta
1: beste modu batera ikusten duzu ja danik ez abestia.
2: Bai, hori da. Eta bueno, ba kutxuna ezagut, abesti kutxuna bihurtu da Niko Etxartena niretzako eta horregatik ekarri nahi nuen gaurkoan, bai.
1: Guazema, Niko Etxart, Erraldoiaren 1980ko As Dantzan disko edo monumentu hartako harribitxi batekin, hau da, Oltzarte Blues.

0: Ander Bertosa, Inigo Txarri, Joska Natke eta Lide Hernando dira Lier eta energiaz beteriko orbainetan lehen akantuan entzuten ari gara eta hutsa zen Elmuga laneko beste pieza hau. Zer kontatzen diguzu hemen?
1: Ba, da pixkate kritika inmobilismoari. Askotan, bueno, ba, arazoen aurrean gelditzen gera blokeatuta, edo uste dugu ez degula pausu eman behar hori zerbait salatzeko, edo arazo horri aurre egiteko, edo zure, edo zein ezin egoni enfrentatzeko. Eta bueno, ba, inmobilismo hori azkenean infektatu ditan. Eta hori, ba, iskan bilatiki ez egiten dugu, eta bueno, hori azkenean gero errebote bezala tortzen zaigu. Bumeran bezala.
0: Gehiago pentsatu beharko genuke agian kapaz garela gauzak aldatzeko edo eraldatzeko, ez?
1: Hori da. Zure bizitzan eta inkluso ingurukoenean ere pausu txikiak emanez, pues gauzak egin daitezkela. Eta hortik ateratzen dugu, bueno, orain ematen du sponsor momentu, sponsor ez baina atera ditugu poltsak arestionen esaldi batek dela gerta ezin da dena ez bazera hasten. Eta pixkatori, ez?
0: Bai.
1: A ver, gero igual ezingo dezu egin. Baina, ez bazera aster, desde luego ez ez.
0: Bai, lehen pieza hori jartzen ez baduzu, puzlea ez egingo, ez?
1: Hori da.
0: Aipatu dira zuen zuten ari ginen bitartean, kantu hau baizuk komposatu dela, ez?
1: Bai, bueno, bintzate zurdura.
0: Hori da, bai.
1: Pero bakoitzak bere instrumentuarekin aportatu ditu bere... Bai, bere gauzak. Bueno, ideia hasiera nerea izan zen. Itxi aldian geundela, pues, goiz baten, pixka ja... aserre beti bezala, ez, egunero bezala, baina, bueno, sano, venga, sortzera noa zerbait, eta, bueno, estribillotik hasi zen, eta gero, pues, estrofak eba, eta, bueno, sortu zen.
0: Garate estudioan grabatu zenuten lana, Kaki Arkarazorekin, zein izan zen aukerak eta horren arrazoia?
1: Ba, bueno, Garate, ba, genuen jomugan, aspalditik, eta noizbait nahi genuen bertan lan egin, egia da, menerutxu bat daude amaitu genuenean asmoetako bat zela berriz ere kanpora jutea grabatzea, baina pandemiak pixkat egin zigun berplanteatzea, esatea, a ber, Euskal Herrian grabatu behar dugu, ez, obeda grabatzea, eta ez ditzegun oberi bururatzen. Osa, Garate hori gogo handia genuen, Kakirekin egoteko.
0: Aurreko diskoan, aipatu duzu pandemiak bete-betean harrapatu zintuzten, horrek suposatu duen guztiarekin, noski, eta nola izan da, estenatokietara itzultze hori, eta batez ere, jendea kontzertuetan zutik, eta gertu sentitze hori.
1: Ba, muy loko. Horain, ez gaudio oituta. Horain, de repente, daukagu kontzertu bat berriz ere gaueko 12 erditan, ez da, hostia, tio, zeberando! Bai, pues hori, a ber, oso polita izaten ari da, azken berreskuratze hau, eh? Egia esateko bai. Baina hori jendea dago kriston ansiakin eta gupozik beraiek horrela ikusteaz. Jendea berriz ere dantzan eta bai, zakit. Askotan esaten nien eserita zeudenean zegogo dakagunzuek izerritan ikusteko eta hain ikuste gari gara.
0: Usaitzeko ere, ez? Horrela bari ma.
1: Bai.
0: Beno, Lide Hernando, Lider taldeko abeslaria, iritsi gara amaierara, badakitez dela erreza izaten zerrenda osatzea, hainbat kantu kanpoan utzi beharra baitago, baina balio izan digun, norzaren ere hasierako kantua entzunez aipatu dugun horrekin, ba, norzaren pixka bat gehiago jakiteko ez da.
1: Bai, bueno, espero de baietz.
0: Ba, eskerrik asko, Lide.
1: Mi esker zuei benetan.
0: Ondo izan.
1: Berdin.
0: Eta nire partetik besterik ez, eskerik asko zuri ere entzule beste alde horretan gure alboan mantentzagatik. Ostokatu dugu dagoeneko Lide Hernando eta Lierren orbainetan lehena entzunez, bagoaz. Ondo izan eta urren arte.

0: dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ia lau hilabeteko gatazkaren ondoren Estatu Batuek eta Iranek bake akordioa adostu dute, bitartekari lanetan aritu den Pakistango atzerri ministroak aurreratu duenez, eta atzetik bi aldeek informazioa berretsi dute. Ituna datorren ostiralean sinatuko dute, ekainaren 19an Suitzan. Akordioak jasotzen ditu besteak beste Suetena frente guztietan, Libanon barne, Hormuz itxasartearen irekiera akordioa sinatu eta gero, eta Iranek ezingo dituela arma nuklearrak izan. Estatu Batuetako presidente orde Panzek Foxen aurreratu duenez.
2: The number two thing that it means is that Iran will never have a nuclear weapon and not just...
1: Pozik agertu da Vance Fox katean eta garaipen handia dela esan du, ez du baztertzen Suitzara bertaratzea eta Trump bertara joateko aukera ere mai gainean utzi du. Bestalde, nazioarteko erreakzioak heldu dira, horien artean Nazioen Batuen presidenteak Alberto Guterresek Iran eta Estatu Batuak zoriondu ditu behin betiko Suetena lortzegatik. Gainera, Frantziak, Erresuma Batuak, Italiak eta Alemaniak atea ireki diote Irani zigorrak kentzeari. Irango armadak bere aldetik garaipen gisa ospatu du akordioa Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek porrota onartu eta amore eman behar izan dutela esanez. Bestelakoetan, Suitzak ez du biztanleria 10 milioi lagunera mugatuko, ezetz esan dio immigrazioa kontrolatzeko biztanleria azkundea mugatzeko eskuinak proposatutako erreferendumari. Suitzako alderdi popularra immigrazioak bizi kalitatea kaltetzen ari delako argudiopean 10 milioi suitzari ez izeneko ekimena aurrera ateratzen saiatu da, baina suitzarrek neurria eten dute. Erreferendumak 47%ko parte hartzea izan du eta baietzak eta ezetzak parekatuta egon diren arren, azkenik ezetzak gehiendu da botoen 145%arekin. Etxera etorrita lan arloan medikuek greba astearen 5.ari ekingo diote gaur eta ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek. Monika García osasun ministroak adierazi du berriz ere konponbidea erkidegoek dutela. Kontrara, entzungor egitea leporatu dio Alberto Martínez osasun sailburuak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
3: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
1: Neurria jarri dio Martínez osasun sailburuak sendagileen protestek lau greba asteetan eragin dutenari. 2500 ebakuntza egin behar izan dira Osakidetzatik kanpora eta greba asteetan 5.ak egoera okertuko duela aitortu du. Konponbiderako azken hartu emanetik gainera ez da aurrera pausurik eman sailburuaren hitzetan. Gaineratu du bestalde Jaurlaritzak behin eta berriro eskatu duela bitartekari bat blokeo hori gainditu alizateko, gatazka guztiek lortzen dutela konponbide azkenean. Eta hori da horretarako ikusten duen bidea. Medikuen estatuturako lege aurre proiektuak ez daukala profesionalen ez erkidegoen ez hasiera batean babestu zuten sindikatuen onarpenik adierazi du. Eta gaiz zaldatuta minbiziaren kontrako bigarren martxa egin dute Bizkaiko minbiziaren aurkako elkarteek. 1600 lagundik gora elkartu dira Bilbon antolatu duten martxan. Ikerketarako dirua biltzea du helburu, bigarrenez, esan bezala, antolatu den martxak. Aurten, prostatako minbiziari arreta berezia jarri diote. Amaia Zabala elkarteko kidea.
4: Egun oso garrantzitsua da, kontutan hartu behar dugu prostata minbizia 6 gizonetik bat edukiko duela bere bizitzan, eta da, eta hemen denok juntatzea eta denoko honei buruz hitz egitea, prebentzioari buruz ere hitz egitea, ba oso garrantzitsua da.
1: Urtean ia 2000 prostata minbizi kasu atzematen dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Datozen orduetako eguraldiari dagokionez, astelen honetan temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu, zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu, erdimaiako eta goi mailako deiekin, arratsaldean bero deia garatuko dira, eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea bereziki hegoaldean. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Errigora ekimenak urtean bi itzordu garrantzitsu ditu. Udazkenean Nafarroako hegoaldeko produktuz osatutako saskiak banatzen ditu. Eta orain, udaberrian berriz, Nafarroako hegoaldeko uzta etxeratzeko bidea jartzen du. Batetik, oliba olio virgina extra eta bestetik, kontserba sortak. Auzolana Lanabes, Euskararen aldeko ekimena da Errigora. Euskara ofiziala ez den zonaldean eragin nahi duena. Eta eremu horretako elikagaiei bide emanez, bertako ekoizleen lana balioan jartzen duena. Eta beste helburu bat ere baduena, eguneroko kontsumo ohituretan eragitea. Azken honi begira jarri nahi dugu guk, Euskararen eta bertako ekoizleen mesedetan bakarrik ez, gure osasunean ze eragin duen aztertu nahian. Horretarako, Ane Otegi sukaldaritza osasuntsu irakaslea gonbidatu dugu. Errigorarekin bat eginez, etxeratuko ditugun produktuen, balio nutrizionala eta gure dietan izan behar duten tokiari buruzko aholkuak jasotzeko helburuarekin.
1: Euskadi Irratian, Taupaka.
0: Ane Otegi, egunon.
2: Kaixo, egunon, Marian.
0: Bertako produktuak eskaintzen dizkigu Errigorak kontserbetan, sasoian, sasoiakoa jatea bera garrantzitsua da, askotan esan izan den zerbait da. Errigoraren kasuan, Nafarreko izleen produktuak ematen dizkigu nolabait ere temporadatik kanpo jateko moduan ere. Ze kontserban daude, baina pentsatu nahi dut ez dutela ezer galtzen, ez?
2: Ez, bueno, galtzen dute akaso tekstura aldetik, ez? Egia da, transformatu egiten diela, baina vitamina, zuntzak eta, bueno, dauzkaten propietateak, barazki tarro edo botatu batek mantentzen ditu oso ondo.
0: Bereziki lehen gaia ona baldin bada.
2: Dudaipe, lehen gaia ona danean hori platerean notatzen da.
0: Eta ari gara, Nafarroa hegoaldean ekoizten den produktu ezberdinetaz, oraintxe joango gara batzuk behintzat aletzen, dituzten ezaugarriak, gure dietan izan beharko luketen lekua, aprobetxatu nahi dukulako hori egiteko, justu ere. Beti esaten dugu Errigora euskeraren alde, Nafarreko izen alde, baina gure osasunaren alde ere. Hori pentsatu nahi dugu behintzat, eta hortan eskatu dizugu laguntza. Eta kontserba sortetan eskura jartzen dizkiguten jaki hoietako batzui begiratuko dugu.
3: Josu Turri naiz, arroizkoa. Hemen bertan arroizen lantegia, hasitako lantegia daukagu, aita eta masitako lantegian, produktu berdina, ekologikoa, eta konbentzionala egiten ditugu. Egiten dugu produktu asko, baina kantitate gutxikoak, gehien egiten dugun produktuak bai zainzuri eta pikilloa dira, kanpaina garrantzitsuak edo indartsuenak, eta gure produktuak ba, hemen bertan ia gehiena zeltzen dugu, den da txiki badaukagu lantegi ondoan, entortzen den jendea ba, erosi desadan, eta baita ikustea lantegia nola egiten dugun lan, hori oso polita da jendea, nola esagutzen dugu, nola egiten dugun produktua, eta ikustea. Baita beste aldetik Errigoran zeltzen dugu, Errigora gurentzako izan da oso garrantzitsua, zeren enpresa txiki bat ba, Errigoran parte hartzea, ba, ezagutzeko edo publizitatea ba, izuragarria da, eta ikusten dugu, nabaritzen dugu Errigoratik hasita, ba, jendea gehiago ezagutzen digula. Eta gonbidatzen dizuet hemen etortzea, eta ikustea, hemen daukazue denok ateak irekita.
0: Iruditzen bazaizu hasteko egunero barazkiak jatea komeni dela, hori beti esaten zaigun zerbait da. Eta hemen aurkituko ditugu kontserba hauetan alkatxofak eta kardoak behintzat zabalkunde handia izaten dute Errigorarekin. Ze azkenean ekoizleek ere Errigoraren bitartez produktu guztiak beraien eskaintza osoa ez dute ematen. Baina bai daude alkatxofak eta kardoak, gure oso Nafarroako oso produktu tipikoak direnak, eta ze zaugarri dituztenak esango zenuke.
2: Bueno, ba, asteko badira oso sasoiko produktu bat. Eta egia da horrek egiten duela, momentu hortan kudeatzea babada ez, baino alkatxofaren kasuan edo kardoaren kasuan manipulatzeko pixkat konplexuak izaten dira. Gaur egungo ohituretan ez, alkatxofa bazuritu, kardo bazuritu, kostatzen zaio pilo bat. Orduan, zer dauka honak, ba, adibidez Errigorak ez, lehen gaia ona da, transformatuta dator, eta guk bertaratu dezakegu platerean zuntza asko daukan barazki produktu bat, eta osasunera benetan ondo egingo diona, gainera ez da?
0: Oso maiz jan dezakegun zerbait.
2: Bai, egunero jan dezakegun eta beharko genduken zerbait, bai, bai.
0: Esan duzun bezala estelako berez sasoian hartu eta kendu beharren guztia kendu eta behardan bezala egosi eta hor gora bera desente goten bai. Dira. Egia da, eskaintzen dituztela bi produktu hauek, baina egia da, barazki sorta haundia eskaintzen dutela konserbetan, etzia zerbak direla, borrajak direla, lekak direla, porruak direla. Ez dakite ezaugarri ezberdinak dituzten, denak barazkiak eta denak egunerorako gomendagarri diren, edo zuk nola ze bereizketa egingo zenuken ezaugarriei begiratuta.
2: Bueno, ba, niko erbai egingo nuke, adibidez, lekaren kasuan, barazki bezala kontsideratzen dugu, baino baita lekale puntua, ez, utzi ezkio, lekalea izango litzateke. Baina egia da, barazki familian sartzen diren hoiek, egunero janditzazkegula, eta berez, irutan ere, jan ahalko genituzkela. Orduan, bueno, berdeak diren einean, kolorez aldatzen baita ere, ez, ba, askotan, berdeak, zuriak, ez, propietate diferenteak dauzkate, batzuk klorofila izaten dute, beste batzuk txuriztak ba, zainzuriak diren enean, ba, bueno, oso depuratiboak dira, alkatxofa ere oso depuratiboa izaten da, ez? Garbiketa prozesuetan eta oso ondo etortzen zaigu, diuretikoak dira, ba, baita ere likidoa eta pixka batez laguntzen dute, ba, hortan denatan, baina egia da barazkiak denak dauzkatela gehien bat onurak. Eta zuntza da onuretako ba, puntu haundi bat, ezta? Zuntz dexente ez dugu jaten egunerokoan, ez badugu egunero barazkia sartzen gure dietan.
0: Eta sukaldaritza osasuntsuaren irakaslezaren neurrian, edozein modutara prestatuta, edo komeni da hor ere produktuak dituen onurak ez galtzeko gauza batzuk zaintzea?
2: Bueno, tekstura aldetikan izaten da sukaldean behintzet pixka bat begiratzen diogun horri. Zeren, bueno, barazkiak purean denok jaten ditugu, baina oso aspergarria dira. Orduan, oso garrantzitsua da lehen gai on bat duzun momentuan, jo, ba, ikastea pixkatxo batez, produktu horiek mugitzea. Zainzuriak, beti hotzean jan behar dira? Ez. Zainzuri pote batzuk plantxan ipintzen dezu, jartzen diozu gainetikan saltxatxo bat, beroan, adibidez, kalabaza krematxoa, baino saltxan. Eta urdai ezpiko pixka bat jartzi diozu. Eta ikeragarri lehen plater bat daukazu, ez? Orburuak, ba betikoa, ez? Ba, orburuak egin izan ditugu menestran edo saltxan. Orburuak entxaladan oso ondo, baina orburuak jauzituta dilista batzukin eta jogur saltxa batekin? Jo, ba, beste puntu bat da. Eta ari zara, bueno, ba, beste buelta bat ematen, egunerokotik ateratzen, eta hori ere garrantzitsua da barazkiekin.
0: Eta egunero jamar badituzu modu ezberdinetara jaten, aspertu ere gutxiago egingo zarela, ez?
2: Hori da, hori da.
0: Askotan, platerrak prestatzerakoan erabiltzen ditugu tomate eta piperrak. Hoiek ere, gure sukaldean oso, oso presente daudela esan beharko genuke, maiz aurkitzen ditugula. Tomatetik hasiko gara, ze karpen egiten digu tomateak?
2: Bueno, tomateak dauzka vitamina pilo bat eta likopenoa baita ere. Eta adibidez, likopenoa oso garrantzitsua da, ba, prostatako minbizian. Estudio pilo bat daude, lotzen dutenak, tomatea jatea eta batez ere ez gordinik, baizik eta egosita jateak daukan onura, prostatako minbiziaren kontra. Imaginatu. Eta gero beste hainbat, ez, ba, rosazea, azaleko arazoak eta beste mila gauza, ez? Tomatea zuk behin gixatzen dezunean, hau da, berotatik kan pasatzen dezunean, propietateak eskuragarrego gelditzen dira. Gero egia da solanazea bat dala eta bueno, bat toksikotasun puntua dauka, ez da kauza txarra, eh? Baino badaukalako pikore puntu hori, ez? Batzutan tomatea jaten dezunean eta kozinatzeak egiten du, ba, hori desagertzea. Orduan, poteko tomate on bat kozinatuta saltxa bat egiteko badauzka onura pilo-pilo bat.
0: Egia da errigorak eskaintzen digun tomateak garai batean etxean egiten zen, horrela poteetan erosten etzen garaian eta hainbeste sukaldetzen zen garaian egiten zen tomatearen desenteko antza daukala.
2: Bai.
0: Zez berdina den, komertziala den tomatearen zaporetik, naiz ta hortan oitzen direnek, lehen bion artean ere komentatu dugun, horren alde egiten duen, horrek erakartzen duenagatik, ez? Zer sartzen dute digute hain erakargarri egiteko?
2: Ba, batez ere azukrea. Eta hori da puntu garrantzitsuenetako bat, lehen garai batean hemen azukrea etzegonen hain eskuragarri, tomate saltxa bati, bueno, kuk azenarioa bota dezakegu gozatzeko, baino sagarra ere, bai? Eta hori ez da azukrea artifiziala. Industrialak askotan tomate hori gozatzeko, heldutasun maila ez daukan tomate hori gozatzeko, azukrea botatzen diote ikeragarri pila. Akaso gure amonak azukre puntia bat botatzen zion, baina karo, ba industrialak imaginatu, ezta? Orduan, bueno, ba errigorak badauzka hainbeste berme, ba produktu horiek ondo eginak daudela eta aukera ematen du segun eta ze kasutan, azukre gabekoak izateko.
0: Nik ez dakit zuretzat, baina niretzat piperretan ere antzeko zerbait gertatzen da. Aldea dago, Nafarroko piperrak hartu, izan temporadan momentuan erreta eta jateko, edo izan konserbetan kasu hontan bezala. Horrere beti izaten da, piper gorria izaten da gehien bat, konserban jartzen zaiguna, beti goten da leia, zerrobea piperre gorria edo berdea, ezaugarrien ikuspegitik?
2: Bueno, ba, ezaugarrietan, hau ere solanazea bat da piperra, eta egia da piper berdea, heldutasun mailarik ez daukan fruitu bat dala. Piper gorriak, bai, aldiz. Piper gorria eguzkitan egon da, eta horrek heldutasun maila bat dauka, eta lixerik eta paraturako obea omen da piper gorria jatea. Gero egia da piper berdea edo tomateak berdeak daudenen frijitzen bali madira, ba, pixka bat hori aldatu egiten dela, ez? Guk oso lotuta daukagu euskal gastronomia piperrari. Naiz eta hemengoa ez izan. Baina, bueno, egia da produktu hori eta batez ere aziaren alditik, ez? Azi hori erein balin bada, heldu balin bada bere momentuan, produktu oso ona dela. Eta hori da, Errigorako kasuan piper gorri hori lortzen duen, ba, potentzial guzti hori, ez, desplegatzea. Azi ona, ondo erein da, eta ondo tratatuta eta transformatuta. Heldutasun maila puntu justuarekin.
0: Eta egiteko moduan edo ekoizteko modua ere, ez? Ez dugu aipatu, baina ari gara zonalde jakin batean egiten den ekoizpenaz, baina neurri handi baten ekoizpen ekologikoa ari gara.
2: Bai.
0: Eta horrek ere badu bere garrantzia gero ahoratzen dugun horretan, ez?
2: Bai, eta osasunean, bueno, ba, ikerketa pilo batek jama eganean jartzen du, oso argia dala, guk egunean jaten ditugun, ba, aditibo guzti hoietan, ez? Ze metatze kantitateak ikusten ari garen gorputzetan gaur egun, ez? Analitika batean agertu ditzazkenak. Ekologikoak zer dauka? Ba, bueno, ba, kimiko alde hortatik amaitzet sintetikoak ez diren produktuak erabiltzen dara ekoizpen hori sustatzeko. Eta horrek garrantzi handia dauka gure osasunean.
0: Hain nabarmen analitika baten ikusteaina, esan nahi dut jaten duzun hori nola produzitu den eta horrek zuregan daukan, ze azkenean produktua bai da produktu bera, baina ekoizteko modua da aldatu dena, ez? Eragina nabarmena da.
2: Bai, ez analitika ohiko batean, rutinareko ohikoan ez, baina analitika espezifiko batean ikusi daiteke gorputzean zenbat metatuta daukazun hainbat gaiena. Eta produkzio ekologikoak bermatzen duna da, ba bueno, ba sustantzia kimiko hoiek ez direla sintetikoak. Horrek zesan nahi du, naturalki sortzen dena lurran gure gorputzak asumitu dezake. Baino kimiko sintetikoa balin bada, hau da laborategi batean egindako produktu bat balin bada, gorputzak ez du desegiten. Eta hori metatzen juten da. Eta horrek gero da karski, ba hainbat eta hainbat arazo. Gaur egun ja oso, ba bueno, ohikotasunean ikusten direnak medikuntza arloan. Naiz eta ez izan hain garbia irakurketa.
4: Azialdeko Nafarroako nekazari ekologikoen kooperatiba da. Nafarroa, erdi eta hegoaldean ditugu etxaldeak. Irunberrin, Mendigorrian, Artaxoa, Faltzer zein Tuteran. Eta lurraldeak markatzen duen gisara, Lehorreko nekazaritza egiten dugu. Sail Zabaletan urtez urte txandatzen ditugu laboreak. Urte batean lekaleak, ondokoan okintzarako zerealak, eta Aberendako ale eta bazka ezberdinak ekoizten ditugu. Lekalei dagokienez, bereziki dilistak eta txitsirioak dira ere egiten direnak, baita babarrun txuria ere. Errigoraren bidez, 15.000 kilo lekale lehor banatzen ditugu urtero. Eta gainerakoa zuzeneko salmentetan, azoketan, eta Euskal Herri osoko denda, ostatu, kontsumo talde eta jantoki kolektiboetara ailegatzen gara Ekoalde elkartearen bidez. Ekoalde elkartean ekoizle ekologikokon artean banak eta lanak partekatzen ditugu.
0: Beste eskaintza multzo bati egingo diogu tarte iruditzen bazaizu. Ze badago ere, lekale, zereal, pasta, bueno, nik danak sartu ditut, baina aletu beharko genuke gehixeago denek ezaugarri berak ez dituztelako. Multzo honek orokorrean begiratuta gure dietan ze leku izan beharko luke. Barazkiak garbi daukagu egunero eta bi eta hiru aldiz ere arazorik gabe. Hauen kasuan?
2: Bueno, alde batetik laboreak, zerealak, energia ematen diguten gaiak dira, ezta? Ordun guk bai beharko genuke, ba, plater hortan ez, gaur egun erabiltzen da plater baten irudikapena, egunero otordu bakoitzean sartu beharko gendukena, eta erdia barazkia izan beharko litzateke, plateraren erdia, laurden bat izan beharko litzateke, ba, adibidez, laboreak, zerealak, energiturria, eta beste laurdena proteina. Eta lekaleak hor sartzen dira. Elikadura osasuntxu batean, lekaleak barazki jatorriko proteina osasuntxuena dira. Guretzako eta baita ere landa ere muarentzako, hau da, lurrarentzako. Eta zergatik da hori, ba alde batetik ekoizpenean lekale bateko iztea, bueno, ba nahiko merkea esango genduke jasangarritasun aldetik delako eta guretzako osasuntsuagoa delako baita ere.
0: Eta lekale guztiak berdin, lekale bakoitzak ezaugarri ezberdinak badauzka,
2: bai,
0: edo gustuaz aparte, ze bai, batzuk bueno, gehiago gustatzen zaizkigu beste batzuk baino, baina osasunaren ikuspegitik.
2: Bai, badira batzuk proteikogoak direnak, ez, esango genduke indar gehiago emango liguketenak, eta beste batzuk akaso, ba beste vitamina edo burni kantitate gehiago daukatenak, bai? Egia da, komenigarria dala beti ere lekalea konpentsatzea, ba, labore batekin, bai? Ze, karo, oso osasuntsu dira, baina ez ditugu barneratzen animali jatorriko proteina baten bezala. Horregatik da oso garrantzitsua, ba, pak guztia, ez? Kontutan eukitzea. Erregorako pak guztia eukitzea kontutan. Bai lekaleak eta bai laboreak.
0: Eta zuen nola nastuko zenituzke lekale eta labore horiek zaugarrien arabera? Kombinazio ezberdinak edo adibide batzuk behintzat jartzeagatik?
2: Ba, oso errex egin alko genduke eta plater bat etxean denei gustatuko litzaiekena. Pasta bat, baino bolognesa bat egin barrean aragiakin, probatu garbantzuekin egitera. Ez badezute etxean esaten, jendeak ez du jakingo garbantzuekin egin dezuenik ere.
0: Ez du kolorean ere nabarituko?
2: Keba.
0: Ez da ere.
2: Esan oi asko aragia dela, txikituta. Eta proba intzazue. Azken finean, ez dauzkagu beti plater berdinean bertaratu beharra. Akaso eguerdian lekalea jaten dugu, platerkara, eta gauean pasta jandezakegu. Bai, edo baita ere arroz bat. Nafarroan ere arroza ekoizten da eta bueno, esan nahi dut eske ja eskuragarri daukagu dena. Ordun bueno, beste era batera ere egin dezakeguna da nastu zopa batean. Italiarrak asko egiten dute minestrone zopa, ezta? Ba baita ere asmatu dezakegu. Ba pizka exotiko bada,
0: Hori bai. Dena den pasta bada txikienekin bereziki arrakasta duen plater hoietako bat eta hemen len egin dudan galdera bera eingo dut. Aldea dago Nafarroan ekoitzitako eta salmendan jartzen den pastaren eta beste hainbat komertzial esango dut direnekin, ez? Alde nagusia zertan da ezaugarrietan?
2: Ba, lehen gaian, azken finean pasta gariarekin egiten da eta gari hori zenbat aldiz aukeratu da, ez? Azkenen gariarekin zer egiten da? Produkzioa handiagoa nahi balin badugu, guk egiten duguna da aukeratu azei, ba, erresistenteena, ez? Eta hortarako azi hori modifikatuta egon dezake, bai genetikoki edo ez? Eta gure kasuan errigoran badakigu eta bermea daukagu azi hoiek daudela gure ingurunera aklimatatuta, hau da ondo ekoitziko direla, ondo aterako direla, ba produktu kimikorik gabe eta gainera kalitate ederra edukiko dutela, ezta? Nutrizionalki aporte hobea daukate antigualeko azi hoiek eta gari hoiek gaur egungo azi edo gari txurista eta industrial hoiek baino.
0: Importantea beraz hori ere eta otordua prestatzeko aitzakiak jartzen ari gara hemen eta aukera ezberdina mai gainean jartzen, hoietarako guztiz beharrezkoa den produktua, olioa.
2: Bai.
5: Kaixo, Kiko naiz. Bardea olioa eta almendraren ekoizlea. Bardea, Nafarroko bardeetan kokatzen den proiektu agroekologikoa da. San Isidro del Pinar izeneko herri txikian. Familia proiektu bat da, nire anaia Pablo eta biok osatzen duguna. Produktu desberdinak ekoizten ditugu, eta denderak modu ekologikoan. Olibak, almendrak, mahastiak, txitsirio eta dikistak. Duela marurte, errigorako proiektuan parte hartzen dugu gure produktuak saltzen. Eta gainontzeko ekoizpenarekin ere, salmenta zuzena egiten dugu. Ekoalde, elkartearen bidez edo konsumo talde desberdinekin. Horrela, Euskal Herriko toki askotara iristen gara.
0: Beti erabili beharko genuke oliba olioa eta errigoratik etortzen zaigun oliba olio virgina extra hori askotan esaten delako, ez? Segun eta zer sukaldatu behar den agian eta askotan ere, azken bolara luzean ez da inbeste hitz egiten, baina prezioak ere asko baldintzatu izan duelako. Prezioari baino gehiago, osasunaren ikuspegitik zer esango zenuke hasteko?
2: Ba, bi gauzak lotuta daudela. Azken finean, ohitu digute prezio merkea edukitzea beste olio batzuk, baino ez da benetazko prezio. Bat. Oliba olio bat edo azi olio bat ona izateko behar du presio hotzean egindako olio izatea. Hau da, ez refinatua. Eta hori da osasuntsua izatearen gakoa. Olio bat errefinatuta dagoen momentuan, bere portaera, esango genduke, estruktura kimikoa aldatuta dago. Eta horrek osasunean eragin zuzena dauka. Trigliceridoak igotzen ditu, kolesterol altu txarra esango gendukena igotzen du, eta ona dena dena jesten du. Eta hau gertatzen da olio merkeekin refinatuta daudelako.
6: Beraz, ez dago aitzakiarik, beti erabili behar da.
2: Aldala, aldala. Zuk esan dezu. Aldala, edo bueno, azken finean autuak dira, baina olioa erabili behar da kozinatzeko gutxi, eta frijitu behar denean, ez daukagu zertan olioztatu beharri zartagia. Oliba olio on batetan frijitzea, askotan esaten da, oliba olio ez da ona frijitzeko, ez da egia. Temperatura altuak oso ondo mantentzen ditu, eta gutxi batekin fritoak egin ditzazkezu txukun.
6: Ez da gula zertan oliotan blai jarri beharrik dena, eta horrek ere laguntzen ditugula, gure kartera laguntzen dula berezikiz.
2: Horixe da, gakoa.
6: Bueno, hemen ari gara, errigorari buruz hitz egin da hitz egin, besteak beste, oraintxe delako epea, udaberriko kanpainarako, kontserba bidez hainbat ekoizlek duten eskaintza eskuratzeko, urte guztirako nahi izatera ere etxeratzeko, eta oraindik izena emateko epea dagolako. Galdera soberan dago, baina pentsatzen dut, zuk errigorako produktuak edo zein gomendatuko zen izkiokela, esan dituzun guztiak entzun da gero.
2: Bai, bai, nik errigorako produktuz beteta daukat despentsa, amaren despentsa betetzen dut, eta otarren bat oparitu behar badet, hori dela nero opari kutxunena, produktu hauek doaz, noski.
6: Alare, nik ez nuke aipatu gabe utzi nahi, Bergaran duzuen proiektua, iruditzen zaidalako parekotasun asko dituela errigorarekin, eta badela nolabait ere, ba, egiteko modu baten beste adibide garrantzitsu bat. Eta da, Elikaenea. Antzeko sustraia du, gauza asko ditu egia esan, Azoka duzue, sukaldea duzue, bertako produktuak eskaintzen dituzue, bueno, esplikatu guzuzuk zer den Elikaenea.
2: Bueno, ba, Elikaenea, azken finean, 2024 urte aldera, Bergaran, herritarrek martxan jarri zuten proiektu bat da. Ereindajan kooperatiba aurretik sortuta zegoen, denda txiki bat, bertako produktua

0: produktu gehiengoa erosi daitezke. Bertako ekoizleak, ekologikoan gehienak ekoizitakoak, konbentzionalean ere, baina bueno, konfidantza batekin, proiektu gintza asko egiten da bertan, akopio zentro bat ere bihurtzen ari da, egiten deguna da baita ere, kantinak eta beste proiektu batzuk, egiten deguna da proiektu gintzatikan sortu kantinetarako eta beste sukaldeetarako horniketa puntu bat. Bertako ekoizleekin antolatuta eta ba, hori dena sustatzen duena.
1: Eta neurri batean, astean behineko azoka bat izan ordez, eguneroko nolabaiteko ohitura eta lotura, eta, bueno, errestasun bat, ez, gaur egun dena zailtasunak omen ditugun honetan, batzutan aitzakia badira ere, errestasuna emate aldera ere, ez?
0: Hori da, zuk egunero jundezakezu dendako ordutegi batean, erosketa guzti horiek egitera, egoaztenetan, astizkenetan, denda zabalik dago egun osoan zehar, eta gainera, arratsaldean egiten dugu, ba bueno, egoaztenako xirondon. Bertaratzen dira inguruko nekazariak beraien produktuekin eta guk zuzenean kozinatzen dugu, azokan bertan, ba jendeak etxera ideiak eramateko.
1: Ideiak eta batzuk jakiak ere bai, ez? Batzuk prestatutako menua eramaten dute, zuek prestatutako bazkari otordu osoa egin dezakete, hori nola da?
0: Ba, hori da azken finean dendaren barazki guzti horiek eta produktu horien excedentea ez sortze aldera sukalde bat ireki izan eta sukalde hortan kozinatzen ditugu produktu horiek eta egunero jartzen ditugu jendearentzako. Konbo bat daukagu 8.50 € euroko prezioan, eguneko menu bat izango baliz bezala. Kateriñak egiten ditugu baita produktu guzti hauekin eta azken finean aukera mila daude zuk bertako produktuak, goxoak eta osasuntsuak eskuratu alditzazke.
1: Esan dituzun errezeta ezberdin hoiek ikasteko modu bat ere izan daitezke, ez? Zuen bai. Otorduak hartu, etxea eraman, probatu eta gero norberak prestatu.
0: Hori da, eta gainera, hilabete, bi hilabetean behin, egiten ditugu tailer ezberdinak bertako jendeekin eta hori dena ba eskuragar jartzen dugu herritarrei ez edukitzeko inungo ba bueno eskusarik, eh? Ez arrera erosteko eta ez kozinatzeko.
1: Harrera ona izaten ari da.
0: Bai, bai, bai, urte eta gutxi da damakigu eta ia esan gu oso pozik gaude eta herria erantzuten ari da kontent.
1: Ba, hortaz, gustora. Alegia, gu elikadura osasuntsu baten alde nolabait ere osatu nahian gabiltzela gaurko saio herri gora itzaki hartuta eta zuek ere horretan ari zaretela eta kezka hori badagoela, beraz esan daiteke harrera ona baldin badu, ez?
0: Bai, nik ustean de bai ez azkenen jendeak bai behar du erantzun bat, ez? Ados, kontsumo iturak aldatu dira, ados ez daukagu demorarik, bale, zer egin dezakegu, ba, hau dena egin dezakegu.
1: Ane Otegi, asteko eskerrik asko, guri tarte hau egiten laguntzeagatik, eta ea bakarren bati behintzat, elikadura osasuntsuan beste urrats bat egiteko, zerbait ekarpenen txon bat behintzate egin ote diogun, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.

0: abesti oso zar bat Teikabrez izena zuen lehenengo epean atera genuen, eta zuzenekoetan eman genion nahin besteko aldaketa moldaketa babiakatu zela beste kanta batean, eta itxera bat emateko ja grabatu nahi nuen, eta ez dauka beste izenek, eta horregatik iso, iso, iso.
1: Sara Zozaiak, naraz arratsean aritutakoaren laurdena.

aurrekoan konturatu nintzen igual musikaren zentzua zeintzan, eta uste dut bizitza nahiko pixutxua izan daitekela, gertatu daitekela, ez? Gehien bat esnatu behar horrek ja pues, egiten du. Eta eraberean bizitza oso polita, ez? Baina musikak egiten gaituena da pixkat salbatu. Momentu oso emotza da, baina beste unibertsio batera eramaten gaitu. Eta hori uste dut ez duela beste zerk lortzen du. Jendeak bai, pertsona zehaz batzuek bai batzuetan, baina musika hor daukagu eta da...

ikusten denean, eta naiz eta ez eritxe badak izunean zein den zure lantaldea, nahiko horreixa da. Bakarrik sentitu naiz ez nekinean zer zetorren, eta hori da agian ez da dena. Holtza gainean bai sentitu naiz, bakarrik baino oso zaugarri izaten da edo, ez? Hori bai, bakarrik baino. Etxean bakarrik nagoenean oso ongi sentitzen naiz. Uste dut naizela pertsona barruan bizi dana asko, ez? Eta bakarrik ondo dagoena. Bian,

Ja, polita da ez. Neguan udara iruditzen zaigu, ez gara gogoratzen zer zan, eta udaran gaudenean askotan igual negua botatzen dugu faltan. Gustatzen zait kantu hau. Akordeoi txikiarekin grabatu dut hau, ondia neukan lehen, eta urte asko pasa ditut ikasten, eta orain ja akordeoiarekin jolastu nahi dut, besterik ez.

0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena.
1: Zorkunen 2015ko diskoari izena ematen dion abestia duzu eurrengo hau. Ziklomorfosia. Ziklomorfosia.

Errautsetatik jaiotako Fenix hegaztiaren grezierazko izenarekin aurkeztu zuen Kentzazpik, ziurenik taldearen soinuan aldaketa handiena suposatu duen diskoa. Phoenicoperus lanean, Ricky Falknerren ekoizpen lana nabari daiteke, batez ere sintetizadore soinuetan. Hon hemen, zuaitz adarlotuak, Kentzazpik.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa heldu da bitartekari lanak egin dituen Pakistango atzerri ministroak emandu jakitera, eta ondoren bi aldeek informazioa berretsi dute. Printzipioz, frente guztietan operazio militarrak etetea adostu dute, Libano barne, baita armak berehala eta behin betiko zuztea. Akordio iragarri eta gutxira, Estatu Batuarrentzat oso albiste pozgarria dela nabarmendu du Vance presidente ordeak, garaipen handia dela esan du.
2: Well, first of all, I think it's a big moment for the United States of America, thanks of course to the president's leadership and the hard work of the entire team.
1: Akordioa datorren ostiralean ekainaren 19an sinatuko dute Suitzan, eta horren aurrean Bansek ez du baztertu bera Suitzara joango denik, eta mai gainean utzi du Trump bera ere joateko aukera. Bestalde, nazioarteko erreakzioak heldu dira, horien artean Nazio Batuen erakundeko presidenteak Alberto Guterresek Iran eta Estatu Batuak zoriondu ditu behin betiko sueten alortzeagatik. Gainera, Frantziak, Erresuma Batuak, Italiak eta Alemaniak atea ireki diote Irani zigorrak kentzearen aukerari. Irango armadak bere aldetik garaipen gisa ospatu du akordioa, Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek porrota onartu eta amore eman behar izan dutela esanez. Genevan bien bitartean Suitzan istiluak izan dira G7ak gaur hasi, eta asteazkenera bitarte egin behar duen goibilleraren kontrako protestan. Poliziak emandako datuen arabera 7000 lagun baino gehiago elkartu dira, eta manifestari batzuk Nazio Batuen erakundeko eraikuntzen aurka harriak eta bengalak botatzen aritu dira, eta Tesla markako auto bat ere erre dute. Poliziak gas negarrera gilea erabili du, eta arratsalde osoz luzatu dira istiluak. Poliziak erabili duen indarra salatu dute manifestari.
3: D'avoir la violence par du matériel qui nous opprime à travers l'argent.
1: G7aren bilera Genevatik 45 kilometrotara Frantziako Evian herrian egin behar dute. Frantziak debekatu egin ditu mobilizazioak. Genevak ordea baimena eman du, eta bertan izan dira iskarrak. Bero egin du gaurko egunez, eta gaiz aldatuta temperatura altua ez da aitzakia izan Araba Euskaraz jaia ospatzeko. Aurten Amurrioko Aresketa ikastolak antolatu du taupadak berpiztu lelopean. Helburua Amurrion eta Araban ezagutzatik erabilerarako jauzia egin, eta eguneroko bizitzan euskararen presentzia areagotzea izan da. Auzolanaren eta komunitatearen indarra aldarrikatu ditu Josu Barrenengoa Aresketa ikastolako lehendakariak. Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak berriz, ikastolek egindako ekarpena azpimarratu nahi izan.
4: Euskara geu garena da, eta baita izan nahi duguna ere. Eta hori dela, hain zuzen ere ikastolek ordezkatzen dutena. Hezkuntza proiektu bat, baino askoz gehiago eraikitzen lagundu duten ikastolek hamarkadetan zehar. Familia askoren belaunaldi jarraidura eta elkargunea dira. Eta gizarte gisa batzen gaituzten sokamuturrak gerturatzen lagundu dute ikastolek.
1: Amurrion oraingoan eta datorren urtean Argantzunek hartuko du Araba Euskaraz jaiaren lekukoa. Eta esan dugu, bero egin duela azken orduetan, eta horrekin lotuta Osakidetzako larrialdi zerbitzuek 40 lagun hartatu dituzte igande honetan beroaldiaren ondorioz. 30-84 urte bitarteko pertsonak izan dira hartatu behar izan dituztenak, horietatik 22 lekuan bertan, eta beste 18 ambulantzian ospitalera eraman dituzte. Larrialdi zerbitzuek bestalde Galipa mendibirako partaide bat erreskatatu dute mendian, hau ere bero kolpe bat jasan ostean. Kasu honetan, helikopteroz eraman behar izan dute ospitalera. Lurraldeka, Bizkaian 17 kasu erregistratu dira, 14 Gipuzkoan eta Araban 9. Datozen orduetarako eguraldiari dagokionez, berriz, astelen honetan temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu. Arratsaldean bero hodeia garatuko dira, eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea, bereziki hegoaldean. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Agustaren 14an aterako da berriz Jungle talde ingelesaren disko berria Sunshine izenekoa. Eguzkitean ditugu The Wave izenekoa bestian.

The Wave abestiaren izenburua, diskoa esan bezala Sunshine izenburupean argitratuko da abuztuak amalau egiten dituenean, gelditzen zaigu denbora horrendik, baina tira, ba, Jungle talderen musika horren aurrerpen handiarekin jasotza ere albiste txarra bintzat ez da. Horren, beraien aurreko lan bat, entzongo dugu, euren Keep Me Satisfied izenekoa.

Jungle taldea eta hasi berria den munduko futbol txapelketa edo mundialari erreparatutako bertsio batean genuen Keep Me Satisfied izeneko abestia Sunshine Stereo 4.0 World Cup Edition da entzun berri duguna. The Revivalist edo The Revivalist izeneko talde estatubatuarrak hogei urte bete ditu justu orain, talde bezala Gerit Honest izenekoa ekareko digute Leicester New Orleansekoek eta aurrera bena bestia da, entzungo dugun hau Razor Blades and Runways de Revivalist.

Diskonen izena da It's 10 p.m. Do you know where your sisters are? Eta Scissors Sisters taldearen zuzeneko ekarpena da iragan urtean Londresen bertako Obi izeneko areto ospetsu horretan egindako emanaldi bat. I don't feel like dancing euren abesti ezagunen etariko bat, Scissors Sisters.

antzekoa Sisters Sisters taldekoek egindako aldaera hori Pink Floyd talderen The Wall delakoan bere garaian jasotako Comfortably Numb abestia aintzat hartuta. Orain

0: Labyrint ingelesa da Timothy Lee McKenzie, Zendaya aktore ezagunarekin, Euforia telesailaren protagonistarekin egin zuen abesti bat, duela gutxi. Labyrint da bere izen artistikoa, eta Cosmic Opera Act 2 izeneko adoka argitaratzear, Prostitute izeneko bertan dago, eta baita Shot Your Dam izeneko abesti hau ere.
1: I speak to the spirits, and the spirits tell you to shut your damn mouth.

Lawson, Dagerty eta Luke Fabri izan ziren talde hau San Diegon, Kalifornian martxan jarri zutenak. Duela 9 urte talderen izena da Almost Monday, eta beren Skinny Deep izeneko abesti berria da entzun duguna. Baina beste kantu bat ere badaukate, aurreko astean ez aurrekoan estreinatu genuena, eta Almost Monday talde honen disko berriaren abia puntua izan zen. Living is Easy da bestiaren izena, Almost Monday.

Almost Monday talde estatu batuarraren Living is Easy izeneko abestia zen hori, erabateko estilo aldaketa da proposatuko diguna rock talde honek. Hard rock eta blues rock kategoriatan Grammy saria eskuratzekoak izan ziren, azkenean rock saria eskuratu zuten Grammy saria iragan urtean Michiganekoak dira, eta Greta Van Fleet dute izena 2012an osatuzten talde hau, orain euren disko berri izango denaren aurrera pena besti bat entzungo dugu, Play Your Games du izena Greta Van Fleet taldearen musika.

Greta Van Fleeten ondoren Peaches izeneko diskoan barneratuko gaituzte The Black Keys taldekoek, horrengo honetan Dr. Feelgood talderen abesti klasiko baten bertsioarekin She Does It Right.

Soinua propio zikinduta, narrastuta, The Black Keys taldekoek egindako Pitches izeneko diskoak ekarri digun Dr. Feelgood talderen bertsioa, Sita Sitwright kantuarena, Librilosek bere garaian gatatzen zuena. The Black Keys entzuten jarraituko dugu, Pitches izeneko diskoak ekarrietako Where there's smoke, there's fire. Tia dagoen tokian, antxe dago zua.

Confessions bi izeneko argitratzear Madonna albiste horren Sabrina Carpenterrekin iragandoko atxela jaialdian estreinatutako abesti honen eskutik Bring Your Love Madonna eta Sabrina Carpenter elkarrekin. Honekin utzeko zaitut besterik ez, oso ondo izan.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule ekainak 15 honetan Zubietako kartzela berria inauguratuko dute. Martutenerekin bat ere zerikusirik ez duen espetxea da. Zubietako zuzendariaren arabera, presondegien euskal eredua fintzen lagunduko duena Jaurlaritzaren esanetan. 450 pertsonentzat du edukiera. 10 metroko karratukoak dira espetxeko 420 zeldak, barruan bi pertsonentzako literak eta komun irekiak dituzte, kultur eta kirolgunea, frontoi, kantxa edota liburutegiarekin. Hiri txiki batekin alderatzen du Alfredo Gómez espetxeko zuzendariak. Maria Jesús San José justizia sailburuaren esanetan berriz, helburu nagusia da presoek zigorrak duintasunez bete eta haien gizarteratzea erraztea.
2: Un modelo que entiende que la seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
1: Goizeko 11:00 egingo dute inaugurazio ekitaldia Imanol Prada lehendakaria eta entzun berri dugun Maria Jesús San José justizia sailburua bertan direla. Presoak ekainaren bigarren 15aldian eramango dituzte Martutenetik Zubietara. Eta gaiz aldatuta Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa iritsi da. Bitartikari lanak egin dituen Pakistango atzerri ministroak emandu albistea eta ondoren bi aldeek informazioa berretsi dute. Printzipioz frente guztietan operazio militarrak etetea adostu dute, Libano barne, baita armak berehala eta behin betiko zuztea. Behin sinatuta, Hormuzko itsasarte ere irekiko dute Bans Estatu Batuetako presidente ordeak azaldu duenez. Bestalde, Bansek adierazi du akordio honi esker Iranek ez duela arma nuklearrik izango.
3: The number two thing that it means is that Iran will never have a nuclear weapon and not just...
1: Pozik agertu da Bans Fox katean eta garaipen handia dela esan du. Akordioa datorren ostiralean sinatuko dute Suitzan eta presidente ordeak ez du baztertu bera bertan izango denik. Maigainean utzi du baita ere Trump presidentea Suitzara joateko aukera. Irango armadak bere aldetik garaipen gisa ospatu du akordioa Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek porrota onartu eta amore eman behar izan dutela esanez. Eta berriz ere gurera etorrita lanarloan medikuek greba asteetan 5. ekingo diote gaur eta ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoak. Monika Garziak osasun ministroak konponbidea erkidegoek dutela adierazi du beste behin ere. Kontrara berriz entzungor egitea leporatu dio Alberto Martínez osasun sailburuak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
4: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
1: Neurria jarri dio Martinezek medikuen protestek 4 grebastetan eragin dutenari 2500 ebakuntza egin behar izan dira Osakidetzatik kanpora. Eta gaineratu du Jaurlaritzak behin eta berriro eskatu duela bitartekari bat blokeo hori gainditu alizateko gatazka guztiek lortzen dutela konponbide azkenean. Eta hori da horretarako ikusten duen bidea. Sailburuaren esanetan bestalde, sendagileen estatuturako lege aurreproiektuak ez dauka ez profesionalen ez erkidegoen ez hasiera batean babestu zuten sindikatuen onarpenik. Eta gaur bestalde Frantzian IBN-en G7ak goibilerari ekingo dio asteazkenera bitarte aurrez ordea Genevan istiluak izan dira poliziak emandako datuen arabera 7000 lagun baino gehiago elkartu dira eta manifestari batzuk Nazio Batuen erakundeko eraikuntzen aurka harriak eta bengalak bota dituzte. Manifestariek poliziak erabili duen indarra salatu dute.
5: D'avoir de la violence par rapport du matériel qui nous opprime à travers l'argent.
1: G7aren goibilera tarteko Frantziak debekatu egin ditu mobilizazioak Genevak mainpena eman du berriz eta bertan izan dira aipatu berri ditugun istiluak. Eta etxean berriz seguraldiari dagokionez astelen honetan temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu. Zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu erdi mailako eta goi mailako deiekin, arratsaldean bero odeia garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea bereziki hegoaldean. Gure aldetik besterik ez entzuleo, kurrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ona angustia izan modu zaudetem. Ekainak amabos ditu gaur eta astelena da. Astelena, asteko lehena izan oida aste buruari txatxita izaki, nagia izan oida nagusi, baina horiek kendu eta asteari ekitea dagokigu guri. Animo, zeure trantze berean baldin bazaude. Ikasle asko dira, dagoeneko porsasoiari ekitear daudenak. Asko eta asko, ikasturteko azken lanastean sartuko dira. Irakasleentzat baina, balorazio garaiak ere badatoz. Eginakoa ikusi, aztertu, nola betu hausnartu. Ikasturtean zerre, hainbatetan egokitzen da, gurpil horretan murgiltzea baina gaur, tokiko menatalean, ikastetxe jakin batek, bulinaren inguruan egindako gogoeta eta hausnarketa prozesuaren ostean, egindako lanketa ezagutu nahi dugu. Izan ere ikastetxe eremutik herrira zabaldu berri dute proiektua, antzu holan egin berri dute, eta asteburuan bertan izan bazarete, herrian zehar plaka berri batzuk ikusiko zanituzten, batot kikomen gaurko atalean ezagutuko dugu xe-exe, plaka horien zergati eta nondik norakoa. Eta hau esan da, asteko unea dugunez eta Aitor Artzeluz teknikan prest dagoenez, has gaitezen.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Ekainaren 15. honetan eguzkia goizeko 6:32 minutuan aterako da eta sartu berriz gaueko 10:00 izateko 6 minuturen faltan, gaueko 9:54 direnean. Itxasoko uraren temperatura 18 gradutan jarraitzen du. Itxasgora goizeko 5:20 minutuan izango da eta itxasbera goizeko 11:21 minutuan aurre ikusten da. Arratsaldean ordea, itxasgora arratsaldeko 6:00 izateko 20 minuturen faltan izango da eta itxasbera gaurdirako 7 minuturen faltan. Eta hausia, eguraldi iragarpena Euskal Metetik Jaione Munarrizek egin diguna.
1: Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira leku gehienetan. Giroa argia izango da, baina tarteka lainotuta ikusiko dugu zerua, erdi mailako deiekin eta goio deiekin, eta arratsaldean bero deiekin zaparra trumoitsu batzuk bota itzake, batez ere barnealde.
0: Zehaskako egutegiaren arabera gaur liberen eguna da. Zorionak bada, libe guztiei. Badakizue jakin nazioarteko egunei nola erreparatzen diegun gurean, ba gaur ekainak 15 haizearen eguna da nonbait. Zenbat atxoti itzedo esamolde ezagutzen ote dituzue haizearen ingurukoak, zuen inguruan baote dago egoa izedo eta iparra izea izendatzeko modu berezirik, alabada jakinarazia, ara, tanai gabe gaurko galderetako bat hausi izan liteke. Jarraiz ezagun bai ekainaren 15 nazioarteko egunekin, gaur adinekoen aurkako tratu txar eta gehiegikerien inguruan kontzientzia sortzeko mundu eguna da. Mehatzeetan lan egiten duten emakumeen nazioarteko eguna ere bai. Eta baldakizu ekainaren 15 berarekin dakarren beste bitxikeria bat zein den? Ba, futboleko munduko txapelketa martxan den honetan, bete-betean pare-parean datukigu gainera. Ba, 1982an, errekor bat hautsi zen munduko kopan. Espainian jokatu zen 82ko munduko kopan, golik gehien izandako historiako neurketa izan zen. Hungariak 10:1 irabazi zuen El Salvadorren aurka. Zuek zer, garripenik egiten ote diozue munduko futbol txapelketari? Akaso asteburuak emandakoaren biharamunarekin zaudete, zuentzako zenolako asteburua izan ote da ba? Arabe euskarazen biharamuna, Gipuzkoako eskola txikien jaiaren biharamuna,

Bari gutxi balitz, beste efemeri bat ere bat egun honek, eh? 1977ko ekainaren 15an izan baitziren Franco josteko lehen hauteskunde demokratikoak. Musika efemerideak ere baditu egunak. 1924ko ekainaren 15an jaio baitzen Mikel Laboa kantaria.

bederatzen daugeita amalauko ekainaren amabostean jaiozen Mikel Laboa 2008ko abenduaren batean hiltzena. Eta bere doinuekin egingo dugu aurrera, aipatuz, musika familia gehiago ere baditu lagunak. 1947ko ekainaren 15ean sortu baitzen Demi Roussos kantari greziarra, eta bi urte geroago 1949ean jaioa da Russell Hitchcock Air Supply taldeko ahotsa. Egunak ordea ekarriko dizkigu kontu gehiago, entzun diozue Itxaso Guri bilankideari gaur inauguratuko dutela Donostiako espetxe berria. Zubietan 45 milioi euroko inbertsioa izan da, Martuteneko espetxea ordezkatuko duena. Besteren artean, Imanol Paradan lehendakari eta Jaurlaritzako ordezkariak izango dira bertan. Eta bestelakoen artean, gaur EHUk aurkeztekoa du 8. naziometroaren emaitza, oraingoan euskal herritarrek segurtasun eta polizia ereduari buruzko iritziak herritarrek dituzten segurtasun eta polizia ereduari buruzko iritziak jasoko dituzte. Medikuek deitutako grebasteari ere gaur ekingo zaiola kontatu dugu, eta besteren artean Araban gaur Hilario Arbelaitz sukaldariak inauguratuko du Gesaltzako gatzaren uztaberria. Goizeko 5:13 minutu ditugu.

Zagun honen beste ez egunkarien azalak. Gara egunkarian lerreburu nagusirako Mohamed Sidamet. Ilargi erdi gorri Saharaui arreko idazkari nagusiaren hitzak jaso dituzte. Kampamendu Sahara arretako elikadura krisiak kezkatzeko modukoa dela dio. Irudirako berriz, Bergarako Olaso Dorreko sakeo frankista dokumentatu dutela ikusliteke. Telesforo Montzon eta Maria Josefa Ganuza izan ziren bertako azken bizilagunak eta 1937an frankistek hartu zuten. Argazkian, Montzon eta Ganuzaren irudi bat ikusliteke, Montzon Olaso Etxe Museoa denaren barruan. Diario Basko estropadei eskaini die gaurko irudia. Orio itsasoaren erregina hitzekin jantzi dute Gorka Aranberri patroia gidatutako ontzia geriden argazkiaren oina. Eta bertan aipatzen da Arraun Lagunakek ere bere hirugarren garaipena lortu duela Espainiako txapelketan. Azal honetako albiste nagusien artean beste hau ere irakurri liteke. Donostia eta Errenteria arteko topoak bikoiztu egingo dituela bidaiariak urtean 4 milioi hartzeraino. Deiak bere aldetik dio, Euskadin alokairuen merkatuak kito egin dituela aurrezkiri gabeko errenta hartaina dutenak. Irudirako nazioarteko gai bat hautatu dute. Israelek Trumpen planak lehertu dituela irakurriteke, bilodutarra ortodoxo Libanoko mugari begira ageri diren irudiaren gainean. Beste datu bere deiaren azalean ikusi dugu, 63.000 bizkaitar urpean gera litezken eremuetan bizi direla. Ura Agentziak Euskadiko arriskuen eremuen mapa egunaratu duela irakurri dugu.

noticias de Gipuzkoa egun albiste nagusia egiteko, etxe bizitzari lotutako gai bat hautatu du, baina beste ikuspuntu batetik, eraikinen birgaitzeak gora egin duela Gipuzkoan, behar beste teknikaririk gabe, eta iruzur arriskuarekin.

0: Egunotan Antzuolan izan bazarete eta bertan bueltatxo bat eman baduzuen, ohartuko zineten plaka berri batzuk daudela herriko hainbat gunetan. Asteburuan jarri dituzte herri eskolako ikasleen elkarbizitza batzordearen ekimenez. Bulinik gabeko espazioak nahi dituzte Antzuolan eta bi urte terdiko lanketa sakonaren ostean 21 plaka jarri dituzte herriko beste inbeste txokotan. Erantzunkizuna, denona dela eta elkarbizitza eta ongizatea sustatzea garrantzitsua dela gora ekartzeko. Ba, tokiko menatalean gaur Goienaren txanda dugunez, zerrobeto, Larraitz Berio Goienako kazetari agurtzea baino. Larraitz, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Tira, asteburuan izandako ekimena zari gara, ez da, nez jatorria lehenagotik duen.
1: Hori da, ba, ostiralean, balikuan, inauguratu zituzten plakak, edo egintzuten inaugurazio ekitaldia, baina zukondosan bezala, ba, hoxe, bi urte baino gehiagoko prozesu baten emaitza da ekintza, eta prozesu sakon baten emaitza gainera. Elkarbizitza batzordea, umen elkarbizitza batzordea osatu zuten eskolan, makina bat saio egin zituzten, hor detektatu zuten, bullyingaren inguruko kezka, eta gero proiektua herrira zabaldu, eta orain, guk edabideok, orain jartzen dugu foko ekitaldian, baino hoxe, azpimarratzea, ba, atzetik datorren lanketa sakona dela.
0: Eta Larraitz, Antzuolako herrieskolako ordezkari bat pintzat, badugu gurekin ez da?
1: Bai, hori da, Silvia Ezpeleta Garaikoetxea gonbidatu dugu gurera, Antzuolako herrieskolako zuzendaria da bera, eta ikasleen elkarbizitza batzordearen jarraipena egiten duen, ba, helduetako bat, lau helduetako bat. Kaixo, egunon?
2: Egunon,
0: bai. Bistakoa da, Silvia, ekimenaren atzean nola beteko lanketa sakon badagoela. Nondik eta nola abiatu zenuten prozesu hau?
2: Bai, begira, ba, joan dan ikasturtian hasi ginen lanketa honekin, abia puntua izan zen nola baita bat aldean, eskolako bat aldean, konturatzen hasi ginela, ba, bullying protokoloak zabaltzen ari ginela, bastakit, maiztasunez, eta nahiko harin zijoi arrela zabaltze hori, ez da? Eta bestaldetik ikaslien elkarbizitza batzordean asko aipatzen zala bullying hitza, ez da? Eta horra ziginen buskatxo bak eskatzen, ero pentsatzen, bueno, zer dago pasatzen, ze gurasuak etortzen die esaten eren zen alabei bullyinga itzen dutzela, baina beti zean kanpoan gertatzen ziren gauzengatik, ezta? Eskolatik kanpo. Eta hor nolabai konturatu ginean, ba, eskola nahiko utzita zerela ikasleak, baliabidea babitzugula eskoletan, baina eskolatik kanpo, ba, bueno, euste hori esala ematen modu berdinean. Eta, bai, hortik abiatu ginean, pentsatzen ia zerin genken eskolatik kanpo. Eskolan bai, baina eskolatik kanpo zerbait itxeko biharra basagola herritzen.
1: Silvia, ikasleen elkarbizitza batzordea aipatzen dugu behin eta berriro, zer da? Ze ordezkaritza da gor batzorde horretan, zenbatero elkartzen zarete, zein da funtzionamendua?
2: Bai, begira, eskolako elkarbizitza batzordea osatzen dugu bat taldeko lau irakaslek, eta gurekin batera, ba, ikasleen ordezkaritza datoz. Gela bakoitzeko bi ordezkari datoz. Lehenengo mailatik hasita eta zigarren mailara. 15an behin elkartzen garen.
0: Bat taldea aipatzen duzunean, bullyingaren aurkako taldea, bat taldea, ezta?
2: Bai, hori da, bai.
0: Egia da, sarri, eskolaz kanpoko egoerek edo izaten dutela zer esan nagusia bullying auzi honetan, zer nolako egoerak aipatzen zituzten edo zer nolako egoerak izan dira azaldu direnak?
2: Normalian, gurasoak etortzen dienean esaten jo hau eta hau pasatzen jako nere seme alabari, izaten die kuadriletan pasatzen die zen tirabirak, ez da, bakarrik lagatzen da den ere semea ero nere alaba, planak egiten dituzte baina gero ez da bekontatzen berakin, iraina jasotzen ditzu, olako gauza die. Ez die llega inoiz esatera jo, ba, hartzen da ben ere seme alaba eta jipoitu iten dabe eskina bat, ez gara horra llega ez da. Danak izan die irainak eta bat erbe baztertzeak mordo bat izan die.
1: Silvia, eta horrek gauzak agertzen dira batzorde horretan lantzen dituzuenean baiak?
2: Bai, klaro, bide eman dotzagunean ikasli hitz egiteko askatasunez hori dena atera da.
1: Eta pentsatzen dut, zakit, empatia edo konektatzen dutela eren artian, honen inguruan gaiak ateratzen dienian, eta ipatzen dienian, eta hitzez jazten dienian, ez da?
2: Bai, bai, bai, gainera kontutan euki, ba, batzordean adin diferentetako ikasleak ditugula. Eta horrek konfiantza giro bat sortu da, txikiak be, txikixenak be, itzegin alizateko beldur barik. Txikien dako ikustea, ba, nagusitzak be, ba, soportatzen da dela olako egoerak, ez da? Mm. Ba, bueno, txikixen dako hori izan da, ba, kriston arrankia erentzako esateko, jo, ba, gurete pasatze jako, eta zer ingeink, ez da?
0: Azkenean, bai. Ez dela bakarrari gertatzen zaiona, bizik eta jende gehiago ere implikatzen dela. Silvia, esan diguzun, Antzolako Herri Eskolan egin duzuela lanketa, aurrezkuntza eta lehen hezkuntzako ikasleak dituzue, 150-tik gora, eskolaren edota herriaren tamainak garrantzia dauka horrelako prozesu batean?
2: Pentsatzen dugu baiet, ze herri txiki bada, 2000 eta gutxiko biztanleria dauka, eta guretzako oso erreza izan da, eltzia herrira, ez da? Bai herriko helduen gana, udalera, herriko beste talde batzuen gana. Claro, baldimazare, ba beste herri baten, un biztalengo asko zea hundixagoa da, hau dana artikulatzia ez da izaten hain erresa.
1: Silvia, eskolan aipatu duzu, badituzue, tresnak, legezko protokoloak, jazarpen kasuen aurrean erantzuteko, baita bat taldea aipatu duzuna, baina bizka tresnak falta zitzaizkizuela esan duzu, jazarpen horiek eskolaz kanpo gertatzen direnean, ez da? Aipatu duzu gainera, gehienak hortan gertatzen diela. Identifikatu dituzte ikasleen elkarbizitza batzordean, ze alegin hori egin duzu, ez da? Identifikatzu baina. Kokatu nundia, zein diegune horiek?
2: Bai, inginuan lanketa zeginan hortik, ez da, itzegiteaz aparte, gero behar ginuan zehaztasuna. Aber, ze tokitan pasatzen jatzue olako gauzak eta ze gauza pasatzen jatzuen, ez da? Hori esan zan eren abia puntu ola potentiena. Eta bai, dagoeneko identifikatuta daukate herriko hainbat gune, guztira xaogei gune dia, bai? Eta baitza dauke oso ondo identifikauta ze gauza pasatzen jakuen olako gunietan. Bai, erak aipatzen zebe, bueno, lehen aipatu dugun, ez da, baztertzia, irainak, eskutuko planak pasatzen diezenean, eta gero asko aipatu gabe, nagusixak itzen den poteria, ez da, txikixen genean. Mm-hmm. Tokixak kentzeko, espazioak kentzeko, hori asko agertu da.
0: Eta inguru hoietan, aipatu dituzuen edo identifikatutako eremu hoietan, eurak bakarrik dauden garaian esango dugu, kako txartean esan da, begiralerik ez izateak ere eragin dezake?
2: Bai, pentsatzen dugu baiet. Harin batetik aurrera eta gainera kontutan eukin da, zelako erritxik izadan, umiak nahiko txikitatik aski biltzen dira. Eldu falta, elduak ez daude hor denpora guztian ba kontrolatzen, begiratzen, orduan, klaro, eragiten da dela, bai. Gainera eskatuitzen zeben, umiak esaten zeben eske inor, ez dago inguruan gulaguntzeko. Hori txikitzak asko aipatu daude batzordean.
1: Eta gune horietan daude orduan panelak ipinita, okerrezpanago, Silvia, zenbat jarri dituzue, eta, bueno, zer jartzen du panel horietan, eta ze helbururekin kokatu dituzue?
2: Bai, ba, gutxi gora bera, aipatu bezala, 21 panel dia, bertan ipintzen da, mesu badago, eta mesu horretan ipintzen da, elkar zaintzeko gunea. Ez ginoan inundik inola, erabili nahi bulintza olako karteletan, bai? Zeratik, ze lanketa pontete bat egin behar izan ginoan, hasiera me bai, ze, bai ikasleak, bai gurasuak, erabiltzen zuen bulintza harintasunez. Eta lehenengo lanketa izan zen baitza hasieratik bereiztea. Zer dan bulina eta zer dien elkar bizitzan egunerokotasunean,

0: aukeratu dugu. Bai hau, eta bai irudiza, kartelaren irudiza, bai, eskola guztiak hartu dago parte, lehenengo mailatik eta zigarre mailara, logo bat, logo lehiaketa bat intzan, eta bueno, aukeratu beharrean logo bakar bat, ba, aukeratu zan marrazki bat txiki-txikiena, beste marrazki bat ertainena, eta beste marrazki bat nagusiena, eta logoa, gaur-gaurko logo, dagoen logoa, irudi horrek ustartuta egindako irudia da.
1: Gerrezpanago,

0: bueno, behar ginoala herriko beste talde eragile batzun lana baita, eta hori geratu zen buskatxo bat datorren ikasturtera begira, seguramente.
1: Silvia, galdetu nahi notzun beba, jorre postontzi bat, omen duzue eskola sarreran, konfidentzialtasunez, ba, neska mutikoek, bueno, gertatzen zaiena edo hor sartzeko. Erabiltzen da postontzi hori, hau lanketa egin aurretik zenuten martxa eskolan, gero etorri da?
0: Ez, lanketa egin aurretik, zegoen postontzia. Postontzia bat taldearekin batera etorri da. Hasieran postontzia kolokau ginoanean eta aurkezpena enginoanean postontziana, mordu eukizaban, esan zen, bueno, eta bai, hor jasotzen ginoan, ba, notatxo pila bat, ikasliena, eta gaur-gaurko ia-ia ez da erabiltzen. Bagoia, sustakizima behagin ditugun astero-astero postontzira, eta azkenengotan utzi dago.
2: Horrek zer esan nahi du, topatu dutela euren korapiloi ekaskatzeko ere museguru bat bide honek ekarri duena?
0: Pentsatzen dugu baietz. Irakurketa bat hori da. Eta bestetik horrekin batera konturatu gara baitza, ba, adibidez, aurten, aurtengo ikasturtean ez dugula zabaldu protokolo bat bez. Mm-hmm. Bullying protokolo bat bez. Eta, bueno, ba, osnarketan behi bili gara, ez da? Ba, zerbaitetan eragin da olanketa guztiak. Prebentzio lanian, pentsatzen dugu gehien bat, eh? Prebentzio lan bat behin da hor, tutoretzen bidez, tutoretzak pentsatzen dugu oso importantia dela, tutoretzak sistematizatuta egotia, sartuta egotia, ordut egitzetan modu zehaz baten eragina daukala, eragin positiboa daukala. Prebentzioari begira.
1: Bueno, antzola ez da burbuila bat, Silvia, orokorra da gai honekiko kezka, gizarte osoak egin behar duen prozesua da gainera. Bagabiltza poliki-poliki ez itzaile zaren aldetik, zen orabide ikusten diozu kontu honi?
0: Lanketan bete-betean garen arren, ikusten dut ondio kanbe lan asko dago laurretik. Lan asko dago laurretik, ze bulin itza entzuten dugu, ez da, eta lakoak eta beti joaten jaku begira da ikasliei, ero umiei, ero gaztei, ez da. Eta azpitze jaku helduen artian, be, pasatzen dala eta pasatzen dala egunero. Baina, bueno, nolabait ez dutzagu horri begiratzen. Ez nahiz nire oso positiba horretan, tentatzen du lan handitza dago laurretik, handi handitza.
2: Alare, lan handi horren abia puntu egin duzue, hasi zarete lanketa egiten, hasi zarete herrira zabaltzen eskolan azaldutako korapiloa handi hori, pentsatzekoa da herriak ere ongi hartuko duela eta hor lanketan implikazio gehiago lortuko duzuela, ez?
0: Bai. Azkenean bizibilizatzeo honek ekarriko duzku pentsatzen dugu onura asko eta herrizan implikazio gehiago. Herriko helduen implikazioa, bai? Ez bakarri gurasoena, baizik eta herriko beste helduena. Bai.
1: Silvia, ze gurasoekin formakuntzak ere egin dituzue, prozesu honetan, gurasoak ohartzen gara, gure seme-alaben egunerokoan zer nolako presentzia duen bulinak, beste alde batera begiratzen dugu, guriei gertatzen etzaienean, zer esango zenuke?
0: Ez dut uste beste kaldera begiratzen dugun gurasoak, da gai bat asko preokupatzen dozkuna. Bai konturatu gara, deiak eta indiar izan ditugunean hemendik eskolatik eta familietara, ba asko kostatzen zaigula onartzia geuria, geure seme alaba tartian dagola ez jasotzen baizik eta egiten. Asko kostatzen da.
2: Hori da. Egia esan, ohituagoa gaude biktima izan daitekela pentsatzera, erasotzaile izan daitekela pentsatzera baino, edo bazterketa eragile edo bultzatzaile izan daitekela pentsatzera baino, ezta? Eta hor landu beharko da, biktimaren eta egiten duen horren alboan daudenek ere parte hartzeko bidea, ezta?
0: Hori da, eske batzutan pertsona batek egin egiten du, baina pertsona hori egiten duen horrek, hori ez dago bakarrik. Beti dauka jentia inguruan, indarra ematen dutzala, ez da hori egiteko. Eta orduan, detektatzea inguruan daudenak babatutan ez da izaten lan erresa, behak eta asko egin behar dia, asko denbora asko eskatzen dau, eta gero dare familiak, eta familiak guretzako klabea dira. Familiak bat egin duen egiten dutenean gurekin, gure lana oso erresa da.

0: baina normalean ez pensatzen beti hola. Zure seme alaba baldin bada erasotzailea, ba, familia, azera batetik ez da egon behar batekin da zurek. Gerora, konturatzen denean, evidentziak daukanean, orduan azten da zurekin lanean. Bueno, prozesu bat izaten da eta bai, denbora eskatzen da den prozesua da.
1: Silvia, gurasoekin egindako beste formakuntza hoietako batean izan zen Hortzadar elkarteko psikopedagogo Itxaso Zuberogoitia eta esan zuen, bueno, garrantzitsua dela umek kontsumitzen dituzten bideojokoak eta mugikorreko edukia kontrolatzea eta baita ere haiekin komunikatzea, komunikatzeko dugunera aldatzea. Askotan galdetzen duguta nik neuk ere bai, zer moduz eskolan, ezta? Galderak igual beharko lukela zer moduz pasaduzu patioan, norekin joan zara eskolara, nola tratatu zaituzte gaur, ados zaude horrekin?
0: Bai, nik usten du bai, oso importantea dela, azkera komunikazioa azkenean oinarriza da, ezta? Eta gaur egun bai pasatzen da, ba gure, bueno gure, ez dakit, nire garaitzen, nik joaten itzan etxera eta ama beti zauan etxian, ezta? Eta nik ez naukan eskuan, ez mobilik, ez beste galurik. Eta orduan, nahi eta nahi ez berba itzen zan. Eta gaur egun, umia kontatzen deben agatik, hemen eskolan, ba, askotan, ba, gurasua lanian dare, etxera doiaz, oso eskura dauke, ero tabletak, ero telebistak, ero mobilak, eta hor, nola baiteko etena ematen da komunikazio nioan, bai? Zuk bota dituzun galdera horrek, pues bueno, nik usten dut bai egiten diela eta guraso batzuk behinetan enpeinua jartzen debela horretan, komunikazio horretan, baina gero mantentzia ez dala izaten betik erresa.
1: Bueno, Silvia, panelak jarrita daude, antzuolan, horre aukera edo erabaki hartu zenuten eta horrela egintzen duten kontu hau herrira zabaltzeko eta hor inplikatu dira udala, guraso elkartea, euskara elkartea, bizipoz elkartea bera, jasotako erantzuna positiboa izan da.
0: Bai. Dinazu jasotako erantzuna eragile hoiena?
1: Bai, kanpoko eskolatik kanpoko eragile, herriko beste eragileen handik.
0: Bai. Aurkeztu bezain pronto segituan, bueno, esaben euki papedu darik, zuekin gare, gola izan, zuekin gare, zerin gein, zer da behar duzuena. Bai, eta hori be horrepe guri errestin dozko asko lana. Udalakin dako harremana da, harreman oso zuzena da. Osa, telefonoa jaso, deitu, eskatu, eta badako gu. Orduan, bueno, hori marabila bada guretzako eskolian dako. Biziposakoak beuki ditugu denbora guztian hasieratik gurekin, bai gero prozesuan aldaketa asko egon dira, eta, bueno, gurekin, azken festa honetan be, ba gurekin egon dira.
2: Antzolako eskolako umen batzordeak lan egin du, esan dugu lanketa luzea eta sakona egin duzuela, baina lanean ere jarraitu beharko da, ezta, horren antzean ere.
0: Bai, noski. Azte honetan agurtu dugu, aurten lanean ibili izan dien ikaslea gurekin, batzuk peinaz joan dira, benetan esaten oskuen Jose ondo pasau dugun. Hau da nahitzen, eta datorren urtean aldaketa egongo da, herri detorreko da beste talde bat, eta ontxe, hau bakarrik abia puntua da. Pentsatzen dugu, abia puntu txiki bat izan dela, martxan dagoela, eta datorren urtera begira zabaltzen joango dela. Bai, hendek ez daukak aberarik.
2: Beti, mantendu behar da, ez da? Lanketa hori, mantendu belaunaldi da. Berriak eta aurre ba, etorriko direlako, eta horiek ere ba, jakin beharko dutelako, ez? Ze jarrera diren onargarriak eta zeintzuk ez.
0: Hori da, eta pentsatzen dugu, hemendi pasatzen da bizen ikasle guztiak, ba hor, aletxo bat eramango dela eta nagusi izagoa diezenean, onola baitzeko eragin aukiko da dela, ez dala izango beti desela, akordauko die, eta aukiko da bebarneratuta, ba beste jarrera batzuk, ba beste batzuk ez dela, keuki ez da, lanketa bat ez dala egon.
2: Eta zuek ez hitzaien moduan, zein ikusten duzu egindako lanketarekin lortutako gauzarik handiena edo lortutako handiena zer duzuela esango zenuke?
0: Bai, badatotara junda, daukogun termometrorik eta oberena lehen aipatu bezala izan da protokolo eza ikasturte osoan, buzoia nahiko lasai dabil, azken aldi hontan, eta bestetik, bai ikusi dugun bukaeran zen lotura sortu da, ezta? Bai ikaslea zein plikauta egon dien, gube zein plikauta egon garen, olako batura bat, horrek azitzen gaitxo asko.
2: Ba, Silvia Ezpeleta Garaikoetxea, Antzuolako Herrieskolako zuzendaria, ez dakite ezer gehiago erantzi nahi ote zeniguken aipatutako gaiaren inguruan?
0: Ez, nahiko naban zuei eskerrak emon aukera emateagatik eta ia beste norbait ere gogoa sartzen jakon eta gero eta gehiago zabaldu olako ekimenak errezetan. Eskerrek asko
2: akaso, aukera emateagatik. Akaso joango dira galdezkaia ze nola landu duzuen ba, zuena eredutzat hartzeko ere eta beste nonbaiterako ere baliagarri suertatuko delakoan. Ba, eskerrik asko eta beste bat arte, Silvia.
0: Bai, zuei, mila esker.
2: Larraitz, horrelako gaiek erreportaje luzetarako aukera eskaintzen dute zinez, interesgarriak dira oso. Gainerakoan, zeri begira izango zarete datozen asteetan eta...
1: Bueno, ba, badakizu hemen egunerokoak markatzen duela eta Goienaren ere alaxe gabiltza, aste hasiera da, baino tira bide azpigituretako eta lurralde estrategiako diputatu Felix Urkola izan berri da gurean, badirudi horre Leintzaldeko bide berdearen proiektua aurrera doiala, idazten ari direla gutxienez, urteetako eskaera da hemen baiaran, eta gero Kanpazarko Lotunea Bizkaiarekin ere ba, ari direla proiektu hori idazten, proiektu potolo hori idazten, tira, hortik ari gara. Gero Eskoriatzako baserritarrak elizatetako ordezkariak ere haserre ditugu, urak agentziarekin, mendi uren kontrola ezarri nahian dabizelako, eta informazio batzarrak eta egiten ari dira, ene sindikatua tartean, bueno, jarraipena eman beharko diegu, horrei gaiei, eta beste batzuei zerrenda luzea da, eta tira, lanea jarraitu beharko duen egitz.
2: Eta festa giroko gaiak ere bai, ez da, orain San Juanak inguratzen hasiak diren honetan?
1: Zalantzarik gabe, Arrasate hortxe daukagu, aurkeztu dute, jaietako programa zinua, eta gero jarraian berehala datoz gainera Eskoriatzako San Pedroak, eta Elgetako jaiak, eta bai, hemen baiara meintzat, San Juanetatik, abuztu erdialdera arte, jaietan gaude, herri bat abestearen atzetik, eta horrere biliko gara gu ere festaz festa, nola ez?
2: Ba, Larraitz Zeberio Goieneko kazetaria, eskerrik asko horrelako gaien berri materren, prebentzio lana egiteko baliagarriak izango dira noski, eta urrena tokiko mentxoko honetan, Goienaren txanda denean izango dugu zuen berri. Mila esker eta beste bat arte.
1: Bai, zuen mila esker, agur, ondo segi.

goizeko seiak izateko 19 minutu falta dira. Eta esan dizuegu, gaur galderak nahi gabe atera ez zaizkigula, badakizue jakin nazioarteko egunei erreparatzen diegula gurean, eta gaur ekainak 15 haizearen eguna dela esan dizuegu. Zenbat atxotitz edo esamolde ezagutzen ote dituzue haizearen ingurukoak, zuen inguruan baute da, egua haizea edo eta iparraizea izendatzeko modu berezirik mendebalderantzako akaso bai, ala bada jakinarazi, eh? Bestalde baina, asteburuak emandakoaren biharamunarekin baldin mazaudete oraindik, zuentzako zen olako asteburua izan ote den kontatu nahi baldin badiguzu, hori ere, esan. Eta aipatu dizuegu gaurko futbolari lotutako efemeridea ere. Jarraipenik egiten ote dizuezuek munduko futbol txapelketari, gai aukerak zuen esku, zuek erabaki zein ariritira egin.

0: esan dakoa, guk gaiak mahai gainean jarri ditugu, zuek erabaki zein ariri tira egin.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

Tapia eta Leturia izan ziren atzoko aizterrazuko azken erromeria eskaintzeko ardura izan zutenak, haze jendetza izan zen atzo ere, ia badatorren du azkenean ere, indar beretsuz ekiten dion denboraldiak, erromerira edo eromerira joango gara doinu honekin lagunduta, eta Amurrion, 30 gradutik gorako temperaturarekin ospatu zen atzo, Araba Euskaraz jaia ere, aurtengoak honelakoxe doinua izan du.

Gaurko notizia segunkariak jaso duen, arasketa ikastolak antolatuta Amurrio Karabe Euskarazen errenora dantza egin zuela atzo, eta Lekuko Argantzun ikastolari pasadiola ere bai, eta irudian dantzari talde bat ere ageri da dantzan. Eta batzuko jai batetik beste batera egingo dugu. Gipuzkoako eskola txikin jaia ere atzo ospatu baitzen. Kasu honetan, Gipuzkoan Zizurkilen han ere Itzala eta Ura izan ziren estimatuenak ez pentsa. Nigain eskolak antolatu zuen, 28 herriko osatzen duten sareari eskinitako jaia. Eta urten kanta ere sortu dute. Atzoko irudi eta bertako ezaugarri den miru gorria ardatzuen kanta hain zuzen ere. Elkarlanean osatuta, txikitik baina ez eskaxetik, eh? Hauxe duzuen mendigain eskolak sortutako abestia.

0: Gipuzkoako eskola txikien festa atzo, eta gaur notiziaz de Gipuzkoako azala ikusten baldin baduzu, argazkien ikusko duzu Zizurkiko eskola txikien festako irudi bat. Txikien festa handia Zizurkilen dio, eta mendigaino eskolako adinez berdinetako aurrak agerira dantzan hasierako ekitaldia amaieran, eta datorren urteko lekukoa Alkizari pasa diotela iragarriz. Eta Manoli dugu telefonoan, ez da? Egunon, Manoli?
1: Baita zuri eta entzule guztiari de.
0: Zer modu zara, ongi?
1: Os, ongi, zerke bai.
0: Bai, bai, hemen, hainbestean.
1: Bueno, poste nahi, ja, bai, bai.
0: Bueno, zer esan aizan egun? Aizeari...
1: Bai, ja. Ez que ego aize denin, emakumeri ematen zaio kulpe. Ez da itzen gati, bazu esaten de, arrotu itzen gada, arro arrokatzen gada. Da beste atzu, gari baten ez da galtzak, eta... Bonak arrozen zitzula, eta hori ezin eusizioten nire da, oizaten zen, ja. Da, gero esamoldeak bade, holan zero bezpean, ego aitze, biamonen, eurie.
0: Ara.
1: Eta, go, beste atola arrozan inda, hau, ego aitze minua ero batzuk hau, o ego aitze minua okerra hau da, bai? Da, gero aitzeke batzo, bezaira, frantzis aitze, berte aitze, ezkerreko aldetik denen hemen, iparra aitze, eta gai.
0: Mm-hmm. Oso ondo, beraz, badukazu, eh? Modu bat baino gehiago, eh? Ia, esaten didate gurutze agurtu behar dugula, ez da gurutze? Gurutz, barkatu, egunon, gurutz?
2: Bai, egunon.
0: Zerbait esan nahi omen diozu, Manoliri?
2: Bai, nahi diote zean lengokoan jardun gendun, oso interesantea pintxo kontuan Donostin eta kukurrukut gora eta bera, eta goi kukurrukura jaun ero juten gera, eta benetan berezio probatzea. Baina, gertatzen da, jakin dezan, egotak torzen bada Donosti dagoa, atzo oporak hartu dituztela, amauz bat eguneako, eta orduan ba jakiteko, ba, torri ezkeo, ba, itxi da goala.
0: Hori da.
2: Eta hoxe da nahin jona bizatu Manoli di.
0: Oso ondo. Manoli, entzun duzu ez da? Manoli, galde egin dugu. Manoli, entzun,
2: bueno, ba.
0: Entzun duzu, Manoli?
1: Bai, bai, entzun duz, bai.
0: Hortxe, hemen zerbit.
2: Ba, merezi du ondo. Ba, nio egora, zene un eroku naize pintxo llegatzen muna pintxo eta benetan merezidu probatzea eta ikustea oin. Ba, hortako balima da, ba, badakizu, ba, mozte unean.
0: Itxaron egin behar.
2: Porrak izango dituztela.
0: Oso ondo, ba.
1: Bueno, ba, oso ongi, bai, bai, bai.
0: Bueno, ba.
1: Bai, berdien, guruz, bai. Bueno, ez dira du nahi du. Agurra, agurra.
2: Agurra, agurra. Naparro inguru, tamien zarrikuten naiz horruza, perretxikotan dabar. Agurra.
1: Ah, bai. Ja bizitatzen dezun, eh? Bueno,
0: bueno, ba. Ba, eskerrik asko daitzea arrenen, Manoli. Ta ikasi duzu gaur, jakin duzu gaur gauza bat gehiago, eh?
1: Bai, nire eskerrik asten hemen data, bai.
0: Hori da, ondo izan, Manoli.
1: Berdeen, aio, aio. Aio, aio.
0: Aio. Gurutz, beste zerbait esan nahi zen igun? Ez, alde egin dugu gurutzek. Tira, Antonio, hor da, ez da? Antonio?
3: Egun hon, nire?
0: Egun hon. Haze, festagen euken oraintxe, irurak batera izango dute zineten, eta tira. Zer modu zara, Antonio, ongi?
3: Ba, hori inbestine, ondo, hori inbestine.
0: Astelen arekin esaten den gixan?
3: Ba, ja, astelen bizka bak, jo, baina, bueno, bagizu, Errezitzen esan Antonio, izan ditu pestak eta, hortxe, bakitu. Biskat, zetak iruen uzkio, ondoren izitea. Eta, ez dago zo, baina kontu xelegre bat, konta behizupa.
0: Ara ba, motxean badin bada, gusturen zuen dugu.
3: Aztegu garego ondoren, ez da, esan dezuta.
0: Bai.
3: Ba, urtero zamar, ibiltzetugu, bazarri inguruen, zahazte jenda basaurdik eta barrak eta
0: bai.
3: Arroketak egiten data, ba, lehen gol larun batetik zea jaigoiza bitartien, ilesu galde haino zartu basaurdik gala jamekua. Batzan zartu zatxit eta jata patata zaileta danak ondau.
0: Ara, basurdeak?
3: Bai.
0: Etxe ondoan izan dituzu beraz, ondo ondoan?
3: Bai, bai.
0: Eta? Ze txikizio galanta ez?
3: Baina, lanik jarratu tezu eta gero alperrek.
0: Bueno, baina hori ez dago zure eskune horri batean, ez da?
3: Ez, hori ez da gure esku.
0: Horregatik.
3: Ez que egun dugu arazu do. Mendilek eta azitindu die eta dana. Piztile geotak ello.
0: Gero ez da herri unerago.
3: Bai, bai, bai. Ile zu gaude haino. Bata hor diek.
0: Azte buruak utzitako beste irudi bat eta zuk diozunaren tankerarekin lotuz, bada Nafarroan hartza ikusi dutela.
3: Bai, hartu ikusi dut telebistan.
0: Bai, ez da.
3: Bai, bai.
0: Horrek ere mandu gaur egunkari batzuetarako lehena zaloietako
3: jorrazketarako. Errepiden agusi derten dantzago hilen.
0: Bai, eta autoak egindako argiarekin aurrera eginez neurri batean.
3: Bai. Bai.
0: Ez dut esango gidatu duenik autoak hartza bera, baina, bueno, bidea behintzat erakutsiz joan zaio nahi batean.
3: Bai, eta esan zedenez behaiela, onduzi joan mendire zartzen.
0: Hori da, nahi izan zuten behintzat mendi aldera joan zedin, herri aldera joan aurretik, ez da?
3: Hori, bai.
0: Eta ordu horretan, ez ustean, horrelako da animalia bat topatu eta odolotzuri izatea ere, pentsatuz ba herrira baino joan dedila mendira eta saia gaitezen bideratzen, ez da makala, eh?
3: Txalotzeko, eh?
0: Hori da. Ba, garei horretan, txera bueltan, horrelako sorpresa bat topatu eta begira, zer egokitzen den. Zuna ere, etzen hau zapore gozokoa izango, ez da, baratza hankaz gora topatzea, baina horre egin behar, horri ere.
3: Zein gozua. Bueno, hoi pasata da, jakitxo.
0: Pentsazazu polita zegoela, doera kargarri zegoela behintzat eurentzat.
3: Bai. Bai, eta oain daukete bindurre, ba, erdili inguru da puzkabe beta, berriz etorreko teien, beste erdili etzakit. Mondola molda berko den. Dauden agatea, oi merkitu, zela, kitxo.
0: Babesen bat jarri neurri batean, edo, ez?
3: Oie kontrapabesa ez da horreza.
0: Astean, badaukazu astean zehar egiteko lan estra bat urtuan.
3: Bai,
0: animo, Antonio.
3: Bai. Venga.
0: Ondo izan.
3: Aio.
0: Lehen orduari amaiera emateko garaia iritsi zaigu, eta gaur kontatutakoak berriz entzunez gero, badakizue, saioa amaitu ostean, zazpiak jo ondoren, izango dituzue.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon daizuela guztioi, Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek gerrari amaiera emateko akordio iragarri dute, ia lau hilabeteko gerrari amaiera emango lioken akordioen zuzen. Gauzak ondo, ostiralean izenpetuko dute akordiori Genevan, akordioren arabera, Ormuzko itsasartea berriro irekiko dute, baina ez berehala ostiralean akordio sinatu ostean izango dori. Trumpen arabera, denbora hori behar dute, bertatik minak erretiratzeko. J.D. Vance, presidente ordea, bake akordioa sinatzera joatekoa da, baina ez da baztertzen Trumpe bera ere joatea.
2: I plan to be there, but it's possible the president himself could be there.
1: Irango programa nuklearrarekin amaitza zen Trumpen helburuetako bat, momentu zorren inguruko negoziazioak gerorako utzi dute, Pakistanek ziurtatu du aldeak hitzeman dutela frente guztietan erasoak geldituko dituztela, baita Libanon ere, eta horixe bera adierazi du Kazen Garibabadi, Irango kanpo arazotarako ministro ordeak.
3: Dostat nokti abad, payan furi va daimi chang va amaliyat-hay nizami dar vaqe dar jepe-hay mukhtalif az jumle dar Lubnan.
1: Etxera etorrita berriz, medikuen greba dugu berriro izpide, negoziazioak erabat blokeatuta bosgarren greba astea hasiko bai dute gaur medikuek. Ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute, ministerioak eta erkidegoek, Monika García, osasun ministroak konponbidea erkidegoek dutela adierazi du, kontrara entzungor egitea leporatu dio Alberto Martínez osasun sailburuak ministroari.
4: El ministerio no escucha, para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo, quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
1: Osakidetzak bere eskumenen baita negoziazioak hasi ditu medikoekin egoera arintzeko, baina negoziazioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak sendagileen estatutoa adostasun zabalarekin onartzeko. Lanuztek kirurgia arloko itxaron zerrendak handitu dituzte eta kaltetuenak patologia arinenak dira, ebakuntza baterako itxaronaldiak 80 egunekoak dira. Ministerioak onartutako estatuto markoaren kontra, medikuek estatutu propioa nahi dute, negoziazioak etenda daude honetan, aurrera urratsik egon ezean irailetik aurrera ez da baztertzen greba mugagabea deitzea. Etxebarriko udalak bestalde dei egin die herritarrei asteburuan izandako istilua gaitzesteko biharko deitu duten elkarretaratzean parte har dezaten. Asteburuan San Antonioko jaien ospakizun betean 100 lagunek eraso egin zieten udaltzain eta ertzainei, atxiloketa bat burutzen ari zirela, botilak jaurti zizkieten eta 3 zauritu, bi udaltzain eta ertzain bat. Udalak gogor gaitzetsi du gertatutako Aiker López alkatea.
5: Gure gaitzespenik ketena bidatzen degula, eh? Ez degula inola serie ulertzen, ez dugu ulergarria ikusten, beren lan esparruaren barruan, geure jaietako segurtasunaren alde lan egiten ari diren profesionalak, pues alako batian euren kontra jaso behatzatia inolako erasorik.
1: Udalak bezala segurtasun zailak ere gogor gaitzetsi ditu, etxe barren izandako istiloiek, esan eta erne sindikatuek berriz, babes eta elkartasuna adierazi diote buruan zauriak jaso dituen lankideari. Eta Martutenekoari agur esan eta gaur inauguratuko dute Zubietako espetxe berria. Jaurlaritzaren hitzetan, euskal eredua finkatuko duen kartzela izango da Zubietakoa. Helburua du presoek euren zigorra duintasunez betetzea eta gizarteratzen laguntzea. Maria Jesús San José, Justizia sailburua.
6: La seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
1: Zigorrak duintasunez bete eta presoen gizarteratzea eskutik joan behar dutelako, Zubietako espetxaren instalazioek ez dute bat ere zerikusirik Martutenekoekin. 220 ziega ditu, 100 metro kuadrokoa bakoitza, barruan bi pertsonentzako literak eta komunirekia, kultur eta kirolgune ere bai, frontoia, kantxa eta liburutegia. Imanol Pradales lehendakari eta Justiz eta Giza Eskubidetako sailburu bertan izango dira gaur, espetxaren inaugurazio ofizialean, ekainaren bigarren 15 honetan egingo dute presoen leku aldatzea eguna, baina ez dute jakitera eman segurtasun arrazoiak argudiatuta. Kiroletan aipatu arraun denboraldia abian dela, Espainiako txapelketa jokatu da Moainan, Galizian aurreikuspenak bete eta arraun lagunakek eta Oriok Gipuzkoako eta Euskadiko txapeldunek Espainiako txapelketa irabazi dute. Arraun lagunakek 9 segundo atera dizkio astiller hori, bigarren salkatuari gizonezkoetan Orio izan da esan bezala honena, alde handiarekin gainera 19 minutu eta 43 segundoko denbora egin du Donostiarrak baino 13 segundo gutxiago. Zierbena 3. izan da 18 segundura. Zesta puntan berriz, hasiera eman zaio Markinako Gran Eslanari. Lehendabiziko partiduan Inauturreistik eta Gorka Sorozabalek Goiti eta Bask hartu dituzte mendean. Gaurko irabazleek Johan eta Zabala izango dituzte aurkari datorren ostiralean. Eta bigarren orgeiagokan, Erkiagak eta Atainek Barandika eta Ibarluzea garaitu dituzte eta datorren astean Txanika eta Salegiren kontra jokatuko dute. Entzun Urreisti eta Erkiaga.
7: Bai, basaki un partidu zei izan zala gaurkoa, ez? Gran Slam handi bat azteko, basaki un partidu gaitzeko guen ula gorka eta bisok. Baina, bueno, gure ideiak larua izan da zeratik, ez? Eskerreko paetetik bili pelotia eta batez ere importantiena alezik endu, ez?
8: Gaurko gara ipena gara psikalda zaitzen garen, igur buruei bueltak itxia, kaleko murrek eta horrepe iak itxia bentzuten dizen, eta norbe pela zaio jobatzen daren.
1: Hemendik aurrera ostiraletan jokatuko dira partida guztiak, 7:00, Carmen eguneko final handia izan ezik, uztailaren 16 osteguna baita. Futbolean berriz munduko txapelketan Alemaniak 7:1 irabazi dio Kuraza hori munduko kopako emuntzoko lehen partidan. Talde alemaniarra partidaren jaun eta jabe izan da hasieratik bukera arte Kuraza horren debutean. Gaur lehen jardunaldiko 5. egunean 4 partidu jokatuko dira. Bolikosta Ekuador, Suedia Tunisia, Espainia Cabo Verde, Belgika Egipto. Eta txerrindularitzan Isaac del Toro txerrindulari mexikarra nagusitu da Obernia Rodano Alpeetako turraren 78. edizioan. Befort eta Plateau de Solas Brison artean jokatutako 8. eta azken etapa irabazita. Juan Ayuso sailkatu da 2. eta Tobias Jalan Johannesen izan da 3. Eguraldiari dagokionez, uda giroko eguraldiarekin jarraituko dugu, itxaso guri diegunon.
9: Egunon, bai, temperaturei erreparatuta, momentu honetan, Baionan eta Bilbon 19 gradu ditugu, 21 Donostian, 16 Gasteizen, eta 18 Iruinean, oroar, astelen honetan, esan bezala, temperatura maksimoak jeitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu Euskalmeteko iragarpenaren arabera. Zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu, eta arratsaldean posible da bero odeia garatzea, eta zaparra da trumoitsuak botatzea bereziki hegoaldean. Eta esan dugu, temperaturek zertxobait bere egingo dutela gaur, baina aurrez izan dugun bero zapatarteko Osakidetzako larrialdi zerbitzuek 40 lagun hartatu dituzte igande honetan beroaldiaren ondorioz. 30 eta 84 urte bitarteko pertsonak izan dira, horietatik 22 lekuan bertan hartatu dituzte eta beste 18 ambulantzian ospitalera eraman dituzte. Larrialdi zerbitzuek bestalde Galipa mendibirako partaide bat erreskatatu dute mendian, hau ere bero kolpe bat jasan ondoren, eta kasunetan helikopteroz eraman dute ospitalera.
1: Gisa honetako dator, ekainaren 15. astelena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Estatu Batuek eta Iranek behin-behineko bake akordio itxi dute ia 4 hilabeteko gerraren ostean. Ondobidean ostiralean sinatuko dute Genevan. Negoziazio zailen ostean Washington eta Teheran adostasunera iritsi dira. Lehendabizi munduko ekonomia kolpatu duen Ormuzeko itsasartea berrirekiko dute, gero programa nuklearraren inguruko negoziazioetan sakonduko dutelarik. Ikusiko da akordioa aula edo indartsua den, oraindik xetasun asko falta bai dire ezagutzeko New York geraidia. Egunon,
10: Trumpek sare sozialean iragarri du akordioa eta ontziei motorrak pisten hasteko eskatu die. Atera dadila petrolioa idatzi du. Hala, Washingtonek Iraneko portuen blokeoa amaitutzat eman du. Israelekin batera Trumpek hasitako gerran 7.000 hildakoren ostean, suetena orain adostuta Ormuzeko itsasartea berrirekiko dute, baina hori akordioa Suitzan ostiralean sinatu ostean izango da. Trumpen hitzetan denbora hori behar dute bertatik minak kentzeko. J.D. Vance presidente ordea akordioa sinatzera joatekoa da, baina ez da baztertzen Trump bera ere joatea.
11: I certainly
2: plan to be there, but it's possible the president himself could be there.
10: Trumpen helburua Iraneko gobernua aldatzea eta programa nuklearrarekin bukatzea zen, ez du hori lortu. Programa nuklearari dagokionez, uranio aberastuaren inguruko negoziazioak beranduagorako utzi dituzte. Oraindik xetasun asko falta da ezagutzeko. Tentsioen ostean, azken orduetan, Netanyahuri Libanon erasoak gelditzeko eskatu ostean, Trumpek lortu du behinbeineko akordio hau. Ia hilabete baino gehiago segunda esaten, akordioa prese egoela. Azkenean lortu du hain justu bere 80. urtebetetze egunean. Orain negoziazio zailagoekin jarraitu beharko dute eta ikusiko da akordio honen etorkizuna zein den.
1: Bake akordio itxi eta gutxire iritsi dira lehen erreakzioak. Alemaniak, Frantziak, Erresuma Batuak edota Italiak adibidez mai gainean jarri dute Irani zigorrak kentzeko aukera. Antonio Guterres, Nazio Batuen Erakundeko presidenteak bestalde bi aldeak zoriondu ditu. Mundu zabaleko burtsetan ere nabaria izan da akordioaren eragina itsaso.
9: Bai, Frantzia Erresuma Batuko, Alemaniako eta Italiako gobernuek poz handiz hartu dute Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioaren iragarpena, premiazkotzat jo dute denek Hormuzko itsasartea lehenbailen irekitzeko, baldintzarik eta murrizketarik gabeko navigazioari ekiteko lau herrialdetako buruzagiek sinatutako adirazpen bateratuan bestalde, akordioan inplikatutako alde guztiak zoriondu dituzte, tartean Pakistan, Katar edota gainerako bitartekariak. Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko presidenteak bere aldetik isa sare sozialaren bitartez bi aldeak zoriondu ditu berehalako suetena lortu dutelako eta horrek Hormuzko itsasartea berriro irekitzea ekarriko duelako. Australia zein Japongo gobernuek ere bi aldeak zoriondu dituzte. Washingtonen eta Teheranen arteko sueten akordioa iragarri ostean bestalde, Estatu Batuetan Brent indizeak 104 inguru egin du bera eta Tokioko burtsaren indize nagusiek 105.4 gora.
1: Eta testu ingurunetan Frantzian, ebenen gaur hasi eta asteazkenean amaituko dute G7ko goi bilera. Bezperan Emmanuel Macron, Frantziako presidentak azaldu du, munduko desorekak eta krisiak izango dituztela hizpide, baita Estatu Batuek eta Iranek sinatutako akordioak izan ditzaken ondorioak ere. G7ko goi bilera hasi bezperan bestalde, liskarrak izan dira Genevan, 7.000 lagun baino gehiago elkartu dira goi bilera horren aurkako protestan.
9: Bai, Emmanuel Macron presidentearen esanetan, gai nagusien artean izango dira munduko desorekak eta krisiak, tartean nabarmendu du Ukrainiaz hitz egingo dutela eta Zelenski presidenteare bertan izango dela.
11: Quels les grands sujets de ce G7? D'abord les déséquilibres du monde, les crises. On va parler évidemment de l'Ukraine et on
9: Hortaz gain gaur gauean Estatu Batuek eta Iranek itxi duten akordioaz ere hitz egingo dutela adierazi du, akordio honen ondorioak aztertzeko helburuz. Macronen asmoa da goibilera honetatik akordio berriak lortzea. Goibilera hasi bezperan bestalde Genevan horren aurkako protestan 7.000 lagun baino gehiago elkartu dira poliziak emandako datuen arabera eta manifestari batzuk Nazio Batuen Erakundeko eraikinen aurka harriak eta bengalak botatzen aritu dira. Tesla markako auto bat ere erre dute manifestariek. Poliziak gas negarrera gilea erabili du eta manifestariek poliziak erabili duen indarra salatu dute.
12: D'abord la violence par du matériel qui nous opprime à travers l'argent.
9: G7ko goi bilera tarteko Frantziak debekatu egin ditu mobilizazioak, Genevak ordea

0: Etxean bosgarren greba aste hasiko dute gaur medikuek, negoziazioak erabat blokeatuta daude, ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek. Monika García, osasun ministroak, konponbidea erkidegoek dutela adierazi du berriro ere, kontrara, entzungorregitea leporatu dio Alberto Martínez, osasun sailburuakari. Negoziazioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak, sendagileen estatutu adostasun zabalarekin onartzeko erikaznal.
1: Hala da bai, neurria jarri dio Alberto Martínez osasun sailburuak Radio Euskadin, sendagileen protestek lau greba asteetan eragin dutenari 2500 ebakuntza egin behar izan dira Osakidetzatik kanpora, eta greba asteetan bosgarrenak egoera okertuko duela aitortu du. Konponbiderako azken hartu emanetatik gainera ez du aurrera pausorik eman den ikuste Martínezek, ministerioak entzungor egin diela erkidegoen eta sendagileen eskaerari salatu du.
2: El ministerio no escucha, para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo.
1: Gaineratu du Jaurlaritzak behin eta berriro eskatu duela bitartekari bat bloke hori gainditu alizateko, gatazka guztiek lortzen dutela konponbide azkenean, eta hori da horretarako ikusten duen bidea, sendagileen estatuturako lege proiektuak ez daukala ez profesionalen, ez erkidegoen, ez hasiera batean babestu zuten sindikatuen onarpenik adierazi du. Eta ukatu egin du gainera Garziak dioena, hau da erkidegoen eskumena denik, zenbait puntu bai badira aitortu du, eta prest daude horiek adosteko.
2: Algunas cosas que estarían en nuestra mano, esos aspectos queríamos tratarlos desde nuestro ámbito de competencia.
1: Aitortza profesionala edo guardia orduen librantza garautzeko presta gertu da beraz, ez da gauerditik egunera egingo hori aitortu du, paradigma aldaketa graduala izango da.
0: Etxeberrin Bizkaian berriz, asteburuan gertatutako istilua gaitzesteko elkarrataratza deitu du udalak. Bihar, San Antonioko jaietan, 100 lagunek eraso egin diete udaltzain eta ertzainei atxiloketa bat burutzen ari zirela. Botilak jaurti dizkiete eta 3 zauritu izan dira. Udalak bezala segurtasun sailak ere gogor gaitzetsi ditu, Etxeberrin izandako istiloiek. Istiluen ondotik, 2 pertsona atxilotu ditu poliziak, Marijo Garmendi, egunon.
3: Egunon, bi anaia dira akusatuak, poliziaren zaintzapean egon dira, beharrezko izapideak egin bitartean, eta gero aske geratu dira, agintari judizialen aurrean agertu arte. Istiluak larun batetik iganderako gauean gertatu dira, udaltzaingoak pertsona bat atxilotu du, agintaritzaren aurkako atentatua egotzita, eta orduan jendetza agentei erasotzen hasi da. Ertzaintzaren laguntza eskatu dute udal Ertzainek eta atxilotuaren anaia ere eraman dute ertzainek. Istiluen ondorio ziru agente zauritu dira, ertzain batek buruan hartu du kolpea, udaltzain batek belaunean eta beste batek ukalondoko aurpegian. Udalak gogor gaitzetsi du gertatutakoa, Iker López da Etxeberriko alkatea.
4: Gertakarien aurrian Etxeberriko udalak bere gaitzespenik bortitzena bidatzen duela.
3: Eta argi utzi nahi izan du istilu hauen aurrean ez dela arrazoi politikorik egon.
4: Gertakari hauek, zutela arrazoi politiko horik atzetik, ez da? Otsuta gaude, nola azken bola da honetan, medio eta askotan irakurtzen ari garen eta ikusten ari garen nola Euskadi mailan, Euskal Poliziaren egituraren inguruan, horrelako eztabaida sortu den alderdi politiko ezberdinen artean, eta horregatik dinot, ez da? Atzoko gertakari hauek partikularren istilu batetik sortuak izan ziren.
3: Udalak bezala, segurtasun sailak ere oharra kaleratu du erasoak gaitzetsi eta Etxeberrin ordena eta bizikidetza berrezartzea zarduratu diren udaltzain eta ertzainei babesa adierazteko. Eta esan eta erne sindikatuek babesa eta elkartasuna adierazi diote buruan zaurituak jaso dituen lankideari.
0: Gaur inauguratuko dute bestalde Zubietako espetxe, Imanol Pradales lehendakari eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubidetako sailburua bertan izango direlarik, baita Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroare. Martutenekoarekin bat ere zerikusirik ez duen espetxea da Zubietakoa, euskal eredua finkatuko duen kartzela izango da Jaurlaritzaren hitzetan. Helburua du presoek euren zigorra duintasunez betetzea eta gizarteratzen laguntzea.
3: Ala aurreratu izan du bai Maria Jesus San Jose Justizia sailburuak.
5: La seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
3: Zigorrak duintasunez bete eta presoen gizarteratzea eskutik joan behar dutelako, Zubietako espetxearen instalazioek ezer gutxi dute ikusteko Martutenekoekin. 120 ziega ditu, 10 metro kuadroko bakoitza, barruan 2 pertsonentzako literak eta komunirekia. Kultur eta kirol gunea ere bai, frontoia, kantxa eta liburutegia. Hiri txiki batekin alderatu du Alfredo Gómez espetxeko zuzendariak.
6: Esto tiene una estructura urbana, lo podríamos asemejar a una pequeña ciudad. Edificios para trabajar, para estudiar, para de ocio, cultura, comunicaciones.
3: Jaurlaritzaren esanetan, jauzi kualitatiboa euskal espetxe ereduan, gaur eginen da inaugurazio ofiziala, Imanol Pradales lehendakaria eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubidetarako sailburua izanen dira bertan, baita Fernando Grande Marlaska barne ministroa ere. Ekainaren bigarren 15 honetan, egun bakar batean leku aldatuko dituzte presoak, 230 preso inguru, eguna baina ez dute jakitera eman, segurtasun arrazoiak argudiatuta.
0: Espainiako gobernuaren eta PSOEren inguruko ikerketa polizial eta judizialek markatutako astea da hasi berri duguna. Gaur Begoña Gómez, Sánchez presidentearen emazteak deklaratuko du peinado epailearen aurrean, eta etzi, auzitegi nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente hoiak deklaratuko du. Plus Ultraren erreskateaz gain, bere bulegoan aurkitutako bitxien inguruan ere azalpenak eman beharko ditu epailearen aurrean. Madril, Mikel Klaver, konteguzu.
7: Begoña Gómez, gobernuko presidentearen emaztea peinado epailaren aurretik pasako da gaur, bere aurka irekitako auziagatik epaiketa egingo den ala ez erabakitzeko entzunaldian. Azte hori elkarte ultrako 24 urteko kartzela zigorra eskatzen du 4 deliturengatik: bidegabeko erabiltzea, influentzia trafikoa, negozioetan ustelkeria eta bidegabeko jabetzea, ustez bere senarra Moncloara iristeaz baliatzeagatik bere ibilbide profesionala bultzatzeko. Epaileak aldeak entzun ostean erabakiko du Begoña Gómez epaiketara eramaten duen ala ez, kautelazko neurriak ere agindu ditzake pasaporteak entzea besteak beste. Bihar Mercedes Gonzálezen txanda izango da, Guardia Zibilaren zuzendariak agerraldia egingo du senatuan. Leire Diez PSOEko iturgin deiturikoarekin duen harremana azaltzeko. Gonzálezek berak aitortu duenez, bi aldiz bildu da Diezekin, baina ez omen dute tramaz inoiz hitzegin. Asteko itzordu nagusia asteazkenean izango da. José Luis Rodríguez Zapatero kauzitegi nazionalean deklaratuko du. Plus ultra kasuagatik zegoen deituta, influentzia trafikoko eta kapital zuriketako trama baten ustezko buru gisa, baina orain interesa bere bulegoan aurkitu eta 1.300.000 eurotan tasatutako bitxiei buruz eman ditzaken azalpenetan dago. Aurkikuntza horren ondorioz ikerketa berri bat ireki da ustezko delitu fiskalak eta kontrabandoagatik. Horri guztiari gehitu behar zaio gainera, itxura guztien arabera datozen egunetan ezagutuko dugun Ábalos ministro Ohiaren aurkako epaiketaren sententzia.
0: Taupadak berpiztu lelo hartuta Araba Euskaraz jaia ospatu dute Amurrio. Neguralde lagun, ehunka euskaltzale batu zaizkio festari Amurrion eta Araban ezagutzatik erabilerarako jauzi eman eta eguneroko bizitzan euskararen presentziari bulkaldia emateko.
3: Mareko. Azken urteetan bai, Gasteizko Larizu parkean ospatu izan bada ere, aurreko formatura itzuli eta aurten Amurrio kartu du Arabako ikastolen aldeko festa. Beroa ez da aitzakia izan eta ehunka euskaltzale bildu dira Aresketa ikastolari Taupada emateko.
8: Eta da Araba Euskaraza ere, Arabako herritatik ibiltzea.
9: Kompromisoa da eguneroko, ez? Eta nelako bultzadak ere behar dira.
3: Euskararen biziraupenerako ikastolen eta auzolanaren indarra azpimarratu dute, bai Josu Barrenengoa Aresketa ikastolako lehendakariak, baita Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak ere.
10: Euskara geu garena da eta baita izan nahi duguna ere. Eta autori dela, hain zuzen ere ikastolek ordezkatzen dutena, hezkuntza proiektu bat, baino askoz gehiago eraikitzen lagundu duten ikastolek hamarkadetan zehar. Familia askoren belaunaldi jarraidura eta elkargunea dira. Eta gizarte gisa batzen gaituzten sokamuturrak gerturatzen lagundu dute ikastolek.
3: Amurri hori Argantzunek hartu dio lekukoa, datorren urtean bertan ospatuko da Araba Euskaraz.
0: Eta zizurkileen Gipuzkoako eskola txikietan egiten den lan ikaragarri goraipatu dute Jaigiroan, 28 dira guztira, aurtengoa Mendigain eskola kantolatu du Iratxe Izagirre.
11: Eskola txikietan miru bake gaka, txorrotxioka datoz banaka.
12: Neruaren babeslekuan zizurkilen ospatu dute Gipuzkoako eskola txikien festa. Txikiak izanagatik eskasak ez direla argi utzi du Alaitz Ormazabal, 42 ikasle dituen Mendigain eskolako guraso elkarteko lehendakariak.
13: Txikiak bai, baina eskasak ez. Arrokeriarik gabe, baina arrotasunez. Eskola txikia bizirik, herri txikia bizirik.
12: Hezkuntza sailak berriz eskola txikien eredua babestu eta baliabidez hornitzeko konpromisoa adierazi du herri eta auzoek etorkizuna izan dezaten. Miruak bezala euskarak ere egalak behar dituela aldarrikatu du aldiz Eider Mendoza Gipuzkoako aldo nagusiak.
14: Zango nuke euskarak gure egoak behar dituela ere egan egin dezan. Eta horretarako gaur bezala eta urteetan bezala horrek ahalegin handia eskatzen duela eta batipat konpromiso handia.
12: Eta hasierako ekitaldiaren ondoren Gipuzko sotik joandako umeentzako jolasak, pozgarriak, paiazoak edota zirkutailarra.
15: Plexilluak.
12: Nongo azarazu.
15: Arroa bea. Ni sumaiakua.
16: Jolasak.
17: Zirkoitik.
12: Eta zuek?
18: Gelda.
12: Zuek ere eskola txikian ikastan duzu?
15: Bai.
12: Miruak hegaldi laburra du gero, zizurkilek alkizari pasabaitio lekukoa.
19: Mirua egan alkizara doa.
12: Berastegi gehituta 28 herriko osatzen dute jada Gipuzkoako eskola txikien sarea.
20: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Futbolean, mundu txapelketan Alemaniak besteak beste 7-1 irabazi dio Curazaori munduko kopako emultzoko lehen partidan. Arritxuri barregunon.
21: Baita zuri ere, eta egia da, atzoia da gol zaparradak heldu ziren. Alemaniak 7-1 irabazi zion Curazaori, atzo jokatutako beste norgehiagokak, Brasilek eta Marokok bana egin zuten, Eskoziak 8-1 irabazi zion Haitiri, Australiak 2-8 Turkiari, eta Herberek eta Japoniak bina amaitu zuten. Gaur, Marfilko Costa Marfilek 1-8 irabazi dio Ekuadorri, eta Suediak 5-1 irabazi dio Tunisiari. Gaurko beste bi norgehiagoka izango ditugu, Espainiak Cabo Verderen aurka jokatuko du eta Belgikak Egiptoren aurka. Arraunean, Espainiako traineru txapelketak jokatu dira asteburu honetan Galizian, eta emakumezkoetan eta gizonezkoetan ez da ezustekorik izan. Arraun lagunak izan da garaile, eta garaile tartearekin gainera esan daiteke eroso egin dutela arraunean. Juan Mari Etxabek entrenatzen dituen neskak. Amaia Eguren dugu patroia.
22: Jo, azkenean hitzetan esatea zaila izaten da, en inoiz imaginatuko nere kiroli bilbidea arraun mundutik jungo zenik. Eta azken hori 2024an asko ikasteko aukera izan nuen. Eta aurtengo denboraldian ere bai, ba, aukera hau ematea ba, niretzat opari bada. Eta osdun asko ai naiz ikasten, ba nagore osoro daukaten bai. Kideaz eta hori plazer bat edukiko diren aukera guztiak ba aprobetxatzeko gogoz.
21: 10 segundo atera zizkion astillerori eta 3. sailkatu zen Perillo. Gizonezkoetan Orio Garaile eta Euskadi eta Gipuzkoako txapelketan baino alde handiagoa atereaz Donostiarrari. Azkenean 15 segundoko tartearekin irabazi baitu Oriok Espainiako txapelketa. Aitzo Lelu.
23: Espainiko txapelketa bat irabazi. Ez da urtero lortzen den gauza bat, danotakia oso bat kostaren dan, eta nahiz eta isez irabazi aurten gogugon barriro lortzeko, eta lana horretako enjogu ez, eta enjoguen estropadiaz guztua gogazen gaina, así que posik eta celebrati faltazan bakarrik.
21: Podionera bat euskalduna izan zen, Orio aurrena, Donostiarra bigarren eta Zierbena hirugarren. Txirrindularitzan amaitu da Auvernia Rodan Alpeak, hau da lengo Dofine. Isaac del Torok azken etapa ere irabazi egin du eta azken bi etapetako garaipenarekin sailkapen nagusia ere del Torok eramandu. 54 segundora sailkatu da Tugwell eta 1:17 segundora hirugarrena izan da Ayuso. Seixasek erenegun erorikoa izan zuen, atzo etzuen etapa amaitzerik izan. Nesketan, Pirineotako turrean, atzo Irati Aranguren 4. sailkatu zen. Lehen denboraldia du profesionaletan eta usurbildarrak bere kalitatearen ba, mostra bat erakutsi du. Irati Aranguren.
24: Bueno, egia esan oso pozik gaurko 4. postu horrekin ez. Azkenean gaur taldiak argeizekan ba, eskapadaten bila jun bergenula. Eta bueno, azkenean ba, oi, asiran idoiatea da, gero ba, justo nik harrapatu ere eskapada eta, bueno, pelotoiak ba, baimena mandigu ez, denbora pixkat hartzeko. Eta, bueno, gero bai egia bat taldiak atzetik ane bai osondo kontrolatu dula ba, denbora ez azkenian usua eta Julia hortzio den topa mar barrun, orduan, bueno, bai eskapada nahi genuela, baina, bueno, behaien aukerak bai mantentzia zan helburua ba, topa mar hortatik ezateatzeko.
21: Paula Blasik irabazi du itzulia eta Uso Ostolaza zazpigarrena izan da. Gizonezkoetan Gipingengo sari nagusian,

0: Garren esmarlo taldeko Aimar Erostar bezelkatu da eta Euskadi Fundazioko Alain Suarez hirugarrena izan da. Mendi lasterketa asko jokatu zen atzo, bata aipatzekotan Tolosan jokatutako hiru tontorretako lasterketa aipatuko dugu. Irabazlea Anartz Artola 4:15:45 denbora eginez, minutu eta 45 segundora Jon Durana bigarren eta hirugarren Ander Iñarra minutura. Anartz Artola.
1: Oso pozik nator. Netorren, temporada bikaina itetik nator, eta gaur banekin indar atletik anjusto biliko nitzala, uraldian atletik, horriko lasterketak, eta hoi, asiran sensazio sonak eukitut, baina pasazpegarren kilometrotik aurrea ja agoni altzan dua, best jendia atzetikan, harrapatzen, pasatzen, uste non utziten ula leku askotan, eta oso pozik emaitzakin, baino, inoetzez edo la sufritu.
0: Emakumezkoetan Eneritz Aramendi izan da garailea. NBA Knicksek irabazi du 43 urte ondoren, bat formulan Montmeloko sari nagusia Hamiltonek eraman du, bi urte zeramatzan garaipenik gabe. Eta pilotan zestaz Markinako Gran Slamean Erkiaga eta Tain bi eta bat garaile Barandika eta Ibarluzearen aurka, eta Goitiak eta Baskek utxe eta bi galdu dute Urresti eta Gorkaren aurka. Gaur Galarretan erremontea izango dugu eta final aurrekoetarako txartela jokoan izango dute Ansak eta Zubirik, Goikoetxea eta Juanenearen aurka.
2: Eskerrik asko Arritxu.
0: Ez horregatik.
2: Goizeko 6:30 dira, eguneko lerroburuak jaso behar ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
3: Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek 4 hilabeteko gerrari amaiera emateko behin-behineko akordio itxi dute.
4: Gauzak ondo, ostiralean sinatuko dute akordioa Geneban, Hormuzko itsasartea osorik zabaltzea ekarriko du. Trumpen arabera, denbora beharko dute bertatik minak kentzeko eta ondoren sakonduko dute programa nuklearraren inguruko negoziazioetan. Pakistanek bezala, Irango atzerri ministroak akordioa baieztatu du, suetena fronte guztietara zabalduko dela baita Libanora ere.
5: Ez presidente
4: ordea bake akordioa sinatzera joatekoa da, baina ez da baztertzen Trump bera ere joatea.
3: Negoziazioak erabat blokeatuta 5. greba astea hasiko dute gaur medikuek.
4: Ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek. Monika Garzia, osasun ministroak, konponbidea erkidegoek dutela adierazi du, aldiz kontrara entzungo regitea leporatu dio Alberto Martínez, osasun sailburuak ministroari.
6: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía.
4: Osakidetzak bere eskumenen baitan negoziazioak hasi ditu medikuekin egoera arintzeko, baina negoziazioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak sendagileen estatutua adostasun zabalarekin onartzeko. Ministerioak onartutako estatutu markoaren kontra medikuek o estatutu propioa nahi dute. Negoziazioak etenda dauden honetan aurrera urratsik egon ezean irailetik aurrera ez da baztertzen greba mugagabea deitzea.
3: Etxebarri asteburuan bi kuadrilen artean izandako liskarrak gaitzesteko eta indarkeria mota guztiak salatzeko elkarretaratza deitu du bihar udalak.
4: Istiluak asteburuan gertatu dira jaien testu inguruan, 100 lagunek eraso egin diete udaltzain eta ertzainei atxiloketa bat burutzen ari zirela. Botilak jaurti dizkiete eta 3 zauritu izan dira. Iker López, Etxabarriko alkateak istiluak gaitzetsi ditu.
7: Gertakari den aurrian Etxebarriko udalak bere gaitzespenik bortitzena bidatzen duela.
4: Eta argi utzi nahi izan du istilu hauen atzean ez dela arrazoi politikorik egon. Segurtasun sailak ere gogor gaitzetsi ditu istiluok eta bizikidetza berrezartzea zarduratu diren udaltzain eta ertzainei babesa adierazi die. Esan eta Erne sindikatuek bestalde babesa eta elkartasuna adierazi diote buruan zauriak jaso dituen lankideari.
3: Martutenekoari agurresan eta gaur inauguratuko dute Zubietako espetxea.
4: Jaurlaritzaren hitzetan euskal eredua finkatuko duen kartzela izango da Zubietakoa. Helburua du presoek euren zigorra duintasunez betetzea eta gizarteratzean laguntzea. Maria Jesús San José, Justizia sailburua.
8: La seguridad y la reinserción no son

0: objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
1: Martutenetik nabarmen handiagoa den Zubietako espetxera, ekainaren bigarren amabostaldi honetan leku aldatuko dituzte 180 preso. Imanol Pradales lehendakaria eta Maria Jesus San Jose sailburuaz gain, Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroa ere inaugurazio ekitaldian izango dira.
2: Espainiako gobernuarentzat aste korapilotxoa izango da epaitegietan, gaur Begoña Gomez, Sánchez presidentearen emazteak deklaratuko du, eta Etzi berriz José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente hoiak.
1: Begoña Gomez, Sánchezen emaztea bere aurka irekitako auziagatik epaiketa egingo den ala ez erabakitzeko pasatuko da Peinado epailaren aurretik. Azte oir, elkarte ultrak 24 kartzela zigorra eskatzen du lau deliturengatik. Etzi eta ostegunean berriz, José Luis Rodríguez Zapateroren txanda izango da Auzitegi Nazionalean bere bulegoan aurkitutako bitxien balioa 300.000 eurotik gorakoa dela ezagutu ondoren. Plus ultra kasuagatik dago deklaratzera deituta, influentzia trafikoko eta kapital zuriketako trama baten ustezko buru izateagatik.
3: Errepidetan guk dakigula ez dago aparteko gora berarik, eta eguraldiaren berri jaso behar dugu, Itxaso guri diegunon.
4: Egunon.
3: Zein temperatura dugun honetan Euskal Herrian?
4: Ba, Baionan eta Bilbon 19 gradu ditugu, 21 Donostian, Gasteizen 16 eta 18 Iruinean.
3: Eta zer dio guraldi iragarpenak?
4: Ba, ez gaude kexatzeko, oraindik ere udako giroarekin jarraituko dugulako, naiz eta temperatura maksimoak zertxo bat jeitsi egingo diren Euskal Meteko iragarpenaren arabera, zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu erdi mailako edo goi mailako odeiekin, eta arratsaldean bero odeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea, bereziki hegoaldean.
3: Eskerrik asko, Itxaso, gero arte.
4: Gero arte.

ekainaren 15. honetan neguzkia goizeko 6:32 minutuan aterako da, edo aterako zen dagoeneko, eta sartu berriz gaueko 10:00 izateko 6 minuturen faltan. Gaueko 9:44 minutu direnean sartuko da. Itxasoko uraren temperatura 18 gradutan mantentzen da, itxas gora goizeko 5:20 izan da, eta itxas bera goizeko 11:21 minutuan aurre ikusten da. Zehaskoko egutegiaren arabera gaur liberen eguna da, zorionak ba, libe guztiei.

0: astea ekin besterik ez dugu egin, baina gai mamitxuekin gatoz gaur Rantzuelako herri eskolan egin duten lanketa baten berri jaso baitugu lehen orduan. Tokiko matalean Larraitz Berio Goienako kazetariak lagunduta Silvia Espeleta Rantzuelako herri eskolako zuzendari izan dugu gurean, eskolan aurten egin duten lanketa bat aipatzen, herrira zabaldu berri dutelako. 21 plaka inguru kokatu dituzte herrian, bulina ekidin jasmoz. Silvia kontatu digu, nolatan hasi zen guzti hau.
1: Andan ikasturtian hasi ginen lanketa honekin, abia puntua izan zen nolabait bat aldean, eskolako bat aldean, konturatzen hasi ginela, bulin protokoloak zabaltzen ari ginela, bastakit, maiztasunez, eta nahiko harin zijo jarrela zabaltze hori, ez da? Eta bestaldetik, ikaslien elkarbizitza batzordean asko aipatzen zala bullying hitza, ez da? Eta horrez ginen buskatxo bat eskatzen, edo pentsatzen, bueno, zer dago pasatzen, ze gurasoak etortzen die esaten eren zen alabei bullying haitzen dutzela, baina beti zean kanpoan gertatzen ziren gauzen gatik, ez da? Eskolatik kanpo. Eta hor nolabai konturatu ginean, eskola nahiko utzita zerela ikasliak, baliabidea baditzugula eskoletan, baina eskolatik kanpo, euste hori esala ematen modu berdinean. Eta bai, hortik abiatu ginean, pentsaten ia zer ingenken eskolatik kanpo. Eskolan bai, baina eskolatik kanpo zerbait itzeko biharra basagola herritzen.
0: Egoera horiek hitzetan jarrita, eremu segurua sortu eta ara emaitza.
1: Normalian, gurasoak etortzen dienean esaten jo hau tau pasatze jako nere zen alabari, izaten die kuadriletan pasatzen die zen tirabirak, ez da, bakarrik lagatzen da den nere semea ero nere alaba, planak egiten dituzte baina gero ez da bekontatzen berakin, irainak jasotzen ditu, olako gauza die. Ez die llegau inoiz esatera jo, hartzen da benere zeme alaba eta jipoitu iten dabe eskina bat eta ez gara horra llegau, ez da danak izan die irainak eta bat erbe bastertziak mordo bat izan die kontutan eukit batzordian adin diferentetako ikasliak ditugula eta horrek konfiantzak giro bat sortu da txikiak be, txikixenak be itzegin alizateko beldur barik txikien dako ikustea, ba, nagusitzak be, ba, soportatzen da dela olako egoerak, ez da? Ba, bueno, txikizian dako hori izan da, ba, kriston arrankia erentzako, esateko, jo, ba, gutu pasatzen jako, eta zer ingenke, ez da?
0: Zerregin pentsatu eta ekiten hasi, herri txikia izaki, horrelako ekimenak martxan jartzea errazago egiten dutelakoan daude.
1: Ze, herri txiki bada, 2000 eta gutxiko biztaleria dauka, eta guretzako oso erreza izan da, eltzia herrira, ez da? Bai herriko helduen gana, udalera, herriko beste talde batzuen gana. Claro, baldimazare, ba beste herri batean, unbiztalengo asko zehundi xagoa da, hau dana artikulatzia ez da izaten nain erreza.

Gustura daude berez lortutako emaitzarekin, aurten ez dutelako lanketa honek zirauen bitartean, ba protokolo bakar bat ere zabaldu beharrik izan. Elkarrizketa osoa entzuna izan ezkero, guaun izango duzue, laster entzungai.

0: gatozen orain kultur kontuetara. Urriaren bitik amabira, Iruñeko topaketen irugarren edizioak mundu osoko pentsalari, sortzaile eta artistak elkartuko ditu berriro ere. Egitarau oso aurkeztu berri dute, eta ekitaldiez bete-betea dator. Itzaldiak, mainguruak, elkarrizketak, ikuskizunak, instalazio artistikoak eta kaleko ekitaldiak. Horietako batzuentzako sarrerak beharko dira, eta dagoeneko salgai daude. Baina kasu gehienetan gonbidapenarekin nahikoa izango da. Irailaren 7tik aurrera egongo dira eskuragarri. Itziar Lumbrasek ditu xetasun gehiago.
1: Iruñeko topaketen irugarren edizioak hausnarketarako topaleku izaneko luke. Horretarako ehundik gorako bidatu etorriko dira antolatu dituzten dozenaka jardueretan parte hartzera. Solasaldiak, hitzaldiak, ikuskizunak eta kaleko proposamenak. Denek helburu bera dute oinarrian, Grazia Arburu topaketen antolakuntzako kidea.
2: Batez ere, gaur egun taukagun etorkizun gris edo aldakor honetan mapiskat izatea argi bat. Pizkat hausnartzeko eta pentsatzen lagunduko dizun ba argi bat.
1: Amaika gaizeatzen inguruan hausnartu eta pentsarazteko filosofian, literatura, zinema eta musikan eta arte eszenikoetan nazioarteko erreferente diren sortzaile eta pentsalariak elkartuko dira Iruñean.
2: Baina Serbakova, bera poeta da, Barbara Kasin, Mircea Castarescu ere, bera Errumaniako idazlea da, Angela Chanelek zinemaria, Juk Hui berak itzengo digu teknologiaren inguruan, musikaletik Unsuk Chin, Ito Steyer artista, visuala, Rai Brasil Zier, Mona Jatum ere arte aldetik.
1: Eta ikuskizunei dagokienez, hausnarketa eragiteko duten gaitasunagatik aukeratu dituzte.
2: Adibidez, Luzarkas La Farmako kompainial, Azerbaianeko abeslari historiko bat, Almkasimov, Tao deitzen den Txinako dantza kompainia bat, Kamtsatka taldearen Fugit ikuskizuna oso oso berezia.
1: Baita Xantala Xibalingapa dantzari indiarraren hasi ikuskizuna ere, Papantlako Bolanta Mexikarrak eta Isabel Dutua performerraren emanaldia.

0: eta gaurko egunez, 1924an, jaiozen Mikel Laboaren arteko uztarketa. Amaren maitasunaz mintzo den kantua berreskuratu dugu, Ramon Seizar Vitoriaren Ene Jesus izeneko liburuan garrantzi handia baitu amak, haren beldurrek eta desirek. Ene Jesus novela, erakusleiotako lehen lerroan da berriz ere, lehen argitalpenetik 50 urtera, berrogitaratu baitu Erein argitaletxeak. Egon aurtazak ditu xetasun gehiago.
1: Ene Jesus, 1976an, Ramon Seizar Vitoriak argitaratako novela. Gela batean itxita den gizonaren kontakizuna, bakarrik, itxian, gela akoltxatu batean itxiduten gizon batek bere buruari historia kontatzeko egiten duen ahaleginaz mintzo da eleberria. Ez da egiteko erraza, kontatu nahi lituzkeen historiak gogoratu nahi ez lituzkeen historiekin korapilatzen baita izkio. Tartean ama protagonista dituen horiekin. Liburuaren gai nagusia, haren egilaren hitzetan Ramon Seizar Vitoria.
2: Semearen zatonena nahi duen amaz, eta patxo txarraz ere bada. Amagajoak negar malkoz, zene errukigarriaren zat aurre ikusten duen patu izugarriaz.
1: Amaz, beraz, horixe, 1976an argitaratutako liburuaren gaia. Seizar Vitoriak 32 urte ditu, 1976an mugatua da euskarazen irakurlegoa, baita argitaletxe kopurua ere euskara batuaren lehen urteak dira, eta noski ahaztu nobelak ordenagailu bidez idaztearena, horri andana, horixe jaso zuen Suitzatik Ibon Sarasola idazleak.
2: Postaz, kopiari gabe, zelka, fotokopia bateratzea garezen zingo zan, jaldu nion, lagun bati, Iboni pasatzeko, eta utzizion postakutxan duke demandazen. Bueno, ideak nantzizkidan, esan zidan nola zea landu, eta bar, da, horri esker ritratu nuen.
1: Sarasolaren onespenari esker eta Erein argitalatxeari esker berrargitaratu dute oraingoan. Josean Muñozek gainera hitzaurrea idazteaz gainera eleberritik abiatutako material grafikoa sortu du. Biak ala biak eskuragarri dira dagoeneko.
3: Oi! Tik beira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuzuzure maira.

0: Egunon denoi, gaur etxan dion, amairo temperatura eta egun harri-harri. Egun izan.
1: Egunon, elgoi barren emezortzi grado, epel xamar. Goialde hori, ekialdetik goizgorri xarakagoz, goizgorri arratze hori, lehen goizzaera zaharra. Ea baza itxen dio negunian zer, ondo izan barri bintarrok eta posibizia jo...
2: Gaurra nintzen, 16 grado. Zeruan goiber batzuk usten dira, baina guta giroa dugu. Elizondon, 14-15 grado, erratzun 13 eta izpegin 17,2. Ba, ez dugu non denek aio.
3: Egunan, aian 19 grado dabe. Ta amateu, egualdi politxe ingola, momentu mintzat. Una da, así que... Txorik kantari edi eta zoko hilarare kukurruko edata. Así que, venga, euna nahi zan, adio.
4: Euna, iruritan hemen sortze grado.
5: Euna, Bergaratik, Etxepeko farmazian 18 gradu epel dauzkou. Laino altu ondar batzuk dare, baina orokorrian oskarbi dao. Astelen ondan hoi.
6: Hotxez, jakiten dugu Euskal Herria nora esnatzen ari den, zuei esker, entzuleoi esker, baina hemen beste entzule batek egunon azkizu aldetik 22 gradu daudela dio, eta ba, argazki bat ere bidali digu, eh? Egun sentiarena, eguzki atera dela, alegia. Baina gure mapa hori osatu egin behar dugu, gure lagunei esker.

0: Oihartzun aldera joan gaitezen, Izaskun Suberbiolari galdetuko diogu, ea Oihartzun nola esnatzen ari den. Egun handi izula, Izaskun.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer moz?
1: Ba, ondo, egun polita, etortzen dela badirudi, orain pixkat fresko badago, 19 gradu egiten ditu, hemen Oihartzunen, eta, ba, bueno, bazterua nahiko argi badakagu, bai, odeitxo batzuk ola altu, baina... Ondo, nahiko argi ikusten da, polita datorrela. Bai?
0: Polita dator, ia zer dion ba, Pantxika Egia Palek Baionan. Egun onda izula, Pantxika?
2: Egun onda, de hemen nene jutik, den buetri jadela, hemen sortze grado dira, zeru argi da, lano suri batzu bat dira, izkabat, badetik gauza edera, suriak entzuten dira, ziltasunean, melen suriak bakarri, apetu bila. Goizetan holako denbora ukaitza.
0: Bai, gaur txorien aipamena entzule batek baino gehiago egin digu egia esan, eh? Oso izango da udaberri amaiera uda hasiera bestagiroa sumatzen dutela. Zuek asteburuan ez dakit, bestagirorik izan duzuen, Pantxika, ze kontatu nahiko zeniguke gaur?
2: Kontatu dute gauza bat, laru matxan zaniz bazen hemen lartzabalen, Artzabal da herritipi bat, garaziko inguru horro ditan, eta ho, bada diatetxe bat daitzen dena espeletenia. Eta hor, diabelk, bikote gazte bat da, eta asko gauza, eskorazko gauzak egiten dituzte. Eta laumatean izan da, bazkari kantuz bat.
0: Kantu bazkaria.
2: Eta izi garri kusotzen. Nahi bauzu hor baginen, ez dakit, la atonoi bat pertsona, la rogoi sekreten usi, nik asik, nik lebe lagunekin, kasik gaztenak ginen, erango du anitz horko diendiak zidela, eta basen nahi bauzu kantuak baginuen kantari bat famatua, nemento batez... Asko ezagunak izan abira, etxamendi eta lahal, bikote bat zen, hemengo hoteliak, eta izigarrik antu edirak, testu izigarri edirekin, bakizu hitzak, bizik esakonak, eta rolako gauzak, animaleko rakasta bat

0: Ça m'est même tout rare, ça. Mais là, ouais, bon, là, le bas du sommet tourté, c'est une duade là. Et t'as un chaman, et chaman dit que, bah, du tout, là, t'as un oïta hama courté. Mais c'est un goût de kinsen qui sonne hoy.
1: Cantura cobrignas.
0: Ah ouais, on m'en a dit derba, t'es qu'un goût. J'ai dit que quand tout ça, il s'en dit là, et t'as quand tout. Non, les ramener d'autres, rien, on qui garde, il a dit là, quand tout dit. Et t'as un soutien dit tout sous l'œil, que, voilà, quoi. A dit mes tacos qui sont rouges, que quand tout ça dit, quand tout vous siècle, ça vous tient, c'est tout stein. Ah ouais, si garé, on qui garé, ça.
1: Alors,
0: c'est la doute, et vous ne, et des rats, pas château de pas là. Sigarri
1: dira. Pozten gara. Ala izan ezkero. Ez dago zer barka. Norberak jartzen dio, kontatzen duen horri bere ba, sentimendua eta biztan da. Biziki gozatu zen nuela. Izaskon zuenean ere, izango zen gozatzeko parada ez da?
2: Ba, bai, bai, ze, bueno, azkenin hemen, bueno, hemenetan, ba, festa giroa ja hasi da, dagoeneko, eta hemen oiartzunen, ba, auzotako festak ere, ba, martxan, gaur, azte bukarantan ere, ba, izan ditugu, baita ere, ba, eskolako urte horrena ospatzeko baita ere hainbat gauza, eta, bueno, ba, badago girua kalean ibiltzeko eta gozatzeko. Nei lana tokatu zait, nei egondunaz justu ba, aste bukaeran tan bueno, pues museoko ba bisitak egiten, baina ba bueno, denetarako ba de momentua ere egonda, osea que primera.
1: Gaur esan dugu ekainak 15 haizearen eguna dela. Eta itsasoan haizeak ba era bat ero bestera eragingo du, ezta? Zagitze aize maite duzuen gehiago, horrelakoetan, ez dakit, iparraizea arrisku aizea izaten den, edo eta ego aizea lasaitasuna eragiten duen, edo alderantziz, edo zein aize ote den aldeko bueno. Aizea.
2: Azkenien hemen gure kantauri itsasoan, normalian, bai olatuak itsasua izia, ba, iparre mendebaldetikan etortzen da, Atlantiko aldetikan, baina bai somatzen dugula, ba, adibidez hori egoizea datorrinean, eta nagure nabegazioak, ba, kostaletikan urbileo nian, lasaiagoak, ez da, baina erabateko garrantzia dakaten, oski, bai nabegazioan, bai bizitzaren zikloan, dena, eta erlazionatzeko, ba, itsasoa, atmosfera, dena bat da, orduan itsasoa era bat, eta bueno, zer esan, ez, nadegatzen baldin baduzu baita ere belantzi batean, ba guztiz.
1: Aizea zara matzala, ez da?
2: Noski, hoi gozada bada, bai, egin baldin badu, vamos, egin godu horro bai aizea entzutea bakarrika, ba, hoi zora garria.
1: Hori da. Eta, Pantxika, sumatu zaitut zerbait aipatu nahian, zerbait esan nahian?
0: Ez dakit, behar ba, azte buru guntan, helduen igandia, zemen dugu, badu someit urte, ez dakit, behar ba, hogoi urte, dola, badugu la musikaren pesta, frantzi osuan, eta
2: partikulatik
0: guk. Ekainaren hoita batean, beti egiten da pesta hoi. Liku guztietan ospatzen da, eta guk, hala. Ni parte hartzen dut hor talde batetan, hor Baionan kantuz deitzen dena. Bez kantatu behar dugu, hala. Eta
1: Baionan bertan izango duzue, zuek itzordua?
0: Bai, guk, eta pentsatzen dut, egun hortan kasik, egun osoan izanen direla kantaldi eta kontzertu tipi batzu kariketan. Gu kantatzen dugu hor Jacques Porte plaza hortan eguerditan. Eta egun osoa pasatuko dugu hor nunbait.
1: Gombita egin da geratzen da, esan ageratzen da, eta nahi duenak, kantuz gozatu nahi duenak, eta bibatez Baionako aizeaz gozatu, babadaki, zer egin behar duen, bertaratu. Esan diguzue, kainaren 21 izango dela, ez da?
0: Bai, igandian da. Beti ospatzen da, ekainaren hoita betzean.
1: Tira, ba, esan ageratu da, ez dakit izaskunzuk laburran olako gonbiterik edo aipamentxorik edo kontuan izatekorik esan izin digun.
2: Azte bukaeran nabigatzen egongo gara, ongietorria nahi duen etortzea baita ere, ostiralean Ilunabarrean, ibiliko gara, gozatzen, larun batean itsaslabarretan, eta igandean gure itsasoa garbitzen, itsasondakinen arrantzan ere bai, beste parada baita ere, gurean ere etortzeko, orduan nahi duzenean,
1: beste plan bat
2: duzen.
1: Aukera.
2: Hor dakaz, hor dakaz, nazki baiet.
1: Agurtu beharren gara, bikote mila esker hortxe izatearen, eta entzule guzti ere esango diogu, beharre Aloño Berazaren konpainien izango zaretela, eh? Mila esker eta ondo izan, aio.
2: Berdin, azte honetan.
0: Alegin esker, egon pizkorte ledi, eta laste jarte.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, bake akordioa Estatu Batuen eta Iranen artean. Ia, lau hilabeteko gerrari amaiera emateko, behinbeineko akordioa itxi dute bi aldeek. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarri du, Iranek berretsi du, eta bitartekari aritu den Pakistanek ere baieztatu du. Gauzak ondo, ostiral honetan sinatuko dute akordioa Genevan. Akordioak ekarriko du, Hormuzko itsasartea osorik zabaltzea. Trumpen arabera, denbora beharko dute bertatik mina kentzeko, baina berehala zabalduko da. Eta ondoren sakonduko dute programa nuklearraren inguruko negoziazioetan. Hala ere, J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordeak esan du, Iranek ez duela lortuko sekula arma nuklearra izaterik. Eta akordioa ez da soilik Iranerako, Liban hori ere eragingo dio. Irango atzerri ministroak esan du suetena fronte guztietara zabalduko dela. Fronte guztiei eragingo dien akordioa izango dela. Nabarmentzekoa da, akordioaren berri izan eta ordu dezente igaro direnean, eta mundu mailan, buruzagi ugarik, euren balorazio egin dutelean, Israelek ofizialki oraindik ez duela ezer esan.

0: Esan dugu nazioarteko buruzagi ugari ari direla dagoeneko akordio honen inguruko euren irakurketa egiten eta diru merkatuetan ere zuzenean eragindu akordioak. Asiako burtsa nagusiek irabazi nabarmenekin, 105 inguruko irabaziekin ekin diote gaurko egungarari eta petroleoak nabarmen egindu bera, Brentu pelak 104 behintzat egindu bera eta uneotan 83 dolar pasatxoan ari da saltzen. Berehala bake akordio honen inguruko negoziazioak akordiorik ez eta blokeo egoera medikuen gatazkan. Bestalde, Arantxa Agirre, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Negoziazioak erabat blokeatuta 5. greba astea hasi dutelako gaur medikuek.
1: Ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek. Mónica García, osasun ministroa, konponbide erkidegoek dutela adierazi du, aldiz entzungorregita leporatu dio Alberto Martínez, osasun sailburuak ministroari.
2: El ministerio no escucha para sacar adelante un estatuto marco. Hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
1: Osakidetzak bere eskumenen baita negoziazioak hasi ditu medikuekin egoera arintzeko, baina negoziazioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak sendagilen estatutua adostasun zabalarekin onartzeko. Negoziazioak etenda dauden honetan, aurrera urratsik egon ezean, irailetik aurrera ez da baztertzen greba mugagabea deitzea.
0: Bestalde, asteari begira jarrita Espainiako gobernuarentzat aste korapilotsua astera doa epaitegietan. Gaur Begoña Gómez Sánchez presidentearen emaztea deklaratuko du eta etzi José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohiaren txanda izango da.
1: Begoña Gómez Sánchezen emaztea bere aurka irekitako auziagatik epaitu egingo den ala ez erabakitzeko pasatuko da Peinado epailaren aurretik. Azte oire elkarte ultrako 24 urteko kartzela zigorra eskatzen du lau deliturengatik. Etzi eta ostegunean berriz, José Luis Rodríguez Zapateroren txanda izango da Auzitegi Nazionalean, bere bulegoan aurkitutako bitxien balioa 300.000 eurotik gorakoa dela ezagutu ondoren. Plus Ultra kasuagatik dago deklaratzera deituta influentzia trafikoko eta kapital zuriketako trama baten ustezko buru izateagatik.
0: Etxebarrin berriz, asteburuan bi kuadrillen artean izandako liskarra gaitzesteko eta indarkeria mota guztiak salatzeko udalak, herritarrak kalera ateratzera deitu ditu.
1: Istiluak asteburuan gertatu dira, jaien testu inguruan 100 lagunek eraso egin diete udaltzain eta ertzainei atxilok.

0: argi utzi nahi izan du istilu hauen aurrean ez dela arrazoi politikorik egon. Segurtasun sailak ere gogor gaitzetsi ditu istiluok eta bizikidetza berrezartzea zarduratu diren udaltzain eta ertzainei babesa adierazi die. Esan eta Erne sindikatuek bestalde babesa eta elkartasuna adierazi diote buruan zauriak jaso dituen lankideari.
1: Eta gaur ireki eta inauguratuko dute Zubietako espetxea Martutenekoa itxi aurrean.
0: Jaurlaritzaren hitzetan euskal eredua finkatuko duen kartzela izango da Zubietakoa. Helburua du presoek euren zigorra duintasunez betetzea eta gizarteratzean laguntzea. Maria Jesús San José, Justizia Sailburua.
2: La seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
0: Martutenetik nabarmen handiagoa den Zubietako espetxera ekainean bigarren 15aldi honetan leku aldatuko dituzte 280 preso. Imanol Pradales lehendakari eta Maria Jesús San José sailburu ez gain Fernando Grande Marrasca Espainiako barne ministroare inaugurazio ekitaldian izango dira.
1: Eta kiroletan arraun denboraldia abian da. Espainiako txapelketa jokatu da Moainan, Galizian, aurreikuspenak bete eta arraun lagunakek eta Oriok Gipuzkoako eta Euskadiko txapeldunek Espainiako txapelketa irabazi dute.
0: Arraun lagunakek 9 segundo atera dizkio astilan hori bigarren sailkatuari. Gizonezkoetan berriz Orio izan da honena, alde handiarekin gainera, 19 minutu eta 53 segundoko denbora egin du. Donostiarrak baino 13 segundo gutxiago. Zierbena 3. izan da 18 segundura.
1: Bestalde, zesta puntan hasiera eman diote Markinako Gran Slamari lehendabiziko partiduan Einaut Urreistik eta Gorka Sorozabalek Goiti eta Baske hartu dituzte mendean.
0: Gaurko irabazleek Johan eta Zabala izango dituzte aurkari datorren ostiralean eta bigarren orgeiagokan Erkiagak eta Atainek Barandika eta Ibarluzea garaitu dituzte eta datorren astean Txanika eta Salegiren kontra jokatuko dute. Entzun Urreisti eta Erkiaga. Hemendik aurrera ostiraletan jokatuko dira partida guztiak 7:00 Carmen eguneko final handia izan ezik uztailaren 16a osteguna baita.
1: Eta futbolean munduko txapelketan Alemaniak 7:01 irabazi dio Curaçaori munduko kopako E-multzoko lehen partidan.
0: Talde alemaniarra partidaren jaun eta jabe izan da hasieratik bukaerara arte. Curaçaoren debutean gaur lehen jardunaldiko 5. egunean 4 partida jokatuko dira. Boli Costa Ecuador, Suedia Tunisia, Espainia Cabo Verde eta Belgika Egipto.
1: Eta asteburu hontan Nafarroako Pirineo aurrean ikusi den hartza hori ere izpide da itxura guztien arabera sorita edo klaberinaren ondorengoa edo umea izan daitekela, kumea izan daitekela, hori ondorio estatu dute lehen peskizek Andoni Amado Ziruña konteguzu.
3: Bai, goizaldeko 3:00 ziren larun bat gaueko buelta eska bukatuta gazte honek etxerako bide hartu zuenean.
4: Flipa, chaval. Un oso, chaval. ¿Qué dices?
3: Eta nola ez da flipatzeko moduko izango inguruko herritarrek diote goialdeko mendietan eta ikusi izan dela inoiz hartzik, baina sekulan ez herrian bertan NA 140 errepidean izan da eta beinatek ere ikusi du animalia.
5: Batzurdea zala eta zala eta batean hartza zala. Eta grabatu ginen, eta bulta manzun, eta ostia, eta hartza zan. Zitun sorpresa, bez hori, bez igual.
3: Basurdea otezen, batira, hartza arrea dela ikusi eta bai estatu dute, bai gauean animalia ikusi zutenek, noski, eta baita Nafarroako gobernuko teknikariek ere, zantzu guztien arabera ikusitako hartza sorita edo klaberinaren kumea izango litzateke, hain zuzen, mugaren bestaldetik Nafarroara ekarritako bi hartzen ondorengoa. Lasaitasuna eskatu dute foru gobernuko teknikariek, eta berriz ere herrian hartzik ikusten badute, dei egin diezaietela. Galtzeko arriskuan dagoen animalia da hartzarrea, Piriniotan 130 ale besterik ez daude.
1: Errepidetan ordu honetan gora berarik ez dagoela, horixe segurtasun sailetik eta foru zaingotik esan digutena, eta eguraldiaren bueltakoak ere bai, Naiara Barredo Euskal Met, egunon?
6: Kaixo, egunon.
1: Nolari zaigu eguna esnatzen, Naiara?
6: Ba, nahiko epele, batez ere kostaldetik gertu, Donostian, Bilbon eta Iruñean 19 gradu ditugu, 20 gradu Baionan eta 13 gradu Gasteizen.
1: Eta ondoren gordotan, zer berriz ere bero?
6: Ba, udagiroarekin jarraituko dugu, baina temperatura jaitsi egingo da, asteburuarekin alderatuz, beraz, ez du asteburuan bezain bero handirik egingo. Goizean bertan, ipar-mendebaldeko haizea sartuko da kostaldean, eguerditik aurrera barnealdera ere hedatuko da, eta haize horrek temperaturaren igoera geldiaraz egingo du. Era horretan, gaur kostaldean gehienez 25 graduren bueltan geratuko gara, eta barnealdean 25 eta 30 gradu artean. Giro orokorrean, eguzkitsua izango da, baina erdi mailako dei eta goio dei batzu batzuk agar daitezke zeruan eta eguerditik aurrera kostaldean beodei batzuk ere sar litezke. Bestalde, arratsalde edota gauean

0: Liteke barnealdean zaparrada trumoitzoren bat botatzea, bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Beraz, gaur orokorrean ordu askotan eguzkitsu egongo da eta beroa asteburuan baino apalago izango da.
1: Eskerrak, asteburuko beroak zusteko bat baino gehiago eragin baitu. Osakidetzako larrialdi zerbitzuek 40 lagun hartatu behar izan dituzte igandean beroaldiaren ondorioz. 30 eta 84 urte bitarteko personak, horietako bi tokian bertan hartatu dituzte eta beste 18 ospitalera ere eraman behar izan dituzte ambulantzian. Mikel Retegi eta Mikel Fonseca soinu errealizazioan gaur ekainak 15 ditu, goizeko 7:10.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Estatu Batuek eta Iranek behin-behineko bake akordioa itxi dute ia 4 hilabeteko gerraren ostean. Gauzak ondo, datorren ostiralean egingo da sinadura ekitaldia Genevan, Arantxa.
3: Bai, negoziazio zailen ostean Washington eta Teheran adostasunera iritsi dira. Lehendabizi munduko ekonomia kolpatu duen Ormuzeko itsasartea birrerakiko dute, gero programa nuklearraren inguruko negoziazioetan sakonduko dute. Ikusiko da akordioa aula edo indartsua den, oraindik xetasun asko falta bai dira ezagutzeko. New York Jeraidia, egunon.
4: Egunon, Trumpek sare sozialean iragarri du akordioa eta ontziei motorrak pisten hasteko eskatu die. Atera dadila petrolioa idatzi du. Hala, Washingtonek Iraneko portuen blokeoa amaitutzat eman du. Israelekin batera Trumpek hasitako gerran 7000 hildakoren ostean suetena orain adostuta Ormuzeko itsasartea berrirekiko dute. Baina hori akordioa Suitzan ostiralean sinatu ostean izango da. Trumpen hitzetan denbora hori behar dute bertatik minak kentzeko. J.D. Vance presidente ordea akordioa sinatzera joatekoa da, baina ez da baztertzen Trumpera ere joatea.
5: Plan to be there, but it's possible the president himself could be there.
4: Trumpen helburua Iraneko gobernua aldatzea eta programa nuklearrarekin bukatzea zen, ez du hori lortu. Programa nuklearari dagokionez, uranio aberastuaren inguruko negoziazioak beranduagorako utzi dituzte. Oraindik xetasun asko falta da ezagutzeko. Tentsioen ostean, azken orduetan, Netanyahuri Libanon erasoak gelditzeko eskatu ostean, Trumpek lortu du behinbeineko akordio hau. Ia hilabete baino gehiago zegonda esaten, akordioa presego. Azkenean lortu du hain justu bere 80. urtebetetze egunean. Orain, negoziazio zailagoekin jarraitu beharko dute eta ikusiko da akordio honen etorkizuna zein den.
3: Iranek eta bitartekaritza lanetan aritu den Pakistanek ere berretsi dute ituna hitzartu dela. Ostiralean indarrean sartu arte zer gertatuko den hori da orain zalantza. Ekialde hurbilean begi guztiak Israelen jarrita daude, Estatu Batuek eta Iranek sinatu duten sueten akordioa Netanyahuk beteko ote duen jakiteko. Ekialde hurbilean aiteberen Herri Malea Mikel Aiestaran, egunon.
6: Egunon. Estatu Batuek eta Iranek gerra amaitzeko elkar ulertze memorandum bat adostu dute eta ostiralean Suitzan sinatzea aurre ikusten dute. Shehbaz Sharif, Pakistango lehen ministroak, bitartekari nagusiak, eman du albistearen berri negoziazio egun luze baten ondoren eta haren esanetan sinadura ofiziala baino ez da falta. Teherandik atzerri ministerioak baieztatu du testua itxita dagoela eta gerraren amaierak fronte guztiei eragingo diela, Libano barne. Akordioak Ormuzko itsasartea berriz irekitzea eta 60 eguneko suetena aurreikusten ditu. Oraindik zabalik dauden gaiak negoziatzeko, hala nola Irango programa nuklearra eta zigor ekonomikoak. Orain galdera nagusia Israel da. Benjamin Netanyahuren gobernuak ez du oraindik erreakzionatu eta kezkatuta dago prozesuarekin, izan ere, gerraren hasieran Estatu Batuekin batera aritu bazen ere negoziazioetatik kanpo geratu da.
3: Bake akordio itxi eta gutxira iritsi dira lehen erreakzioak. Alemaniak, Frantziak, Erresuma Batuak edo Italiak adibidez mai gainean jarri dute Irani zigorrak kentzeko aukera. Oraingoz, esan bezala, bake akordioa zer esan ez duena Israel izan da Libanoren kontra egin dituen azken erasoen ostean, ikuster beraz akordioaz zer esaten duen. Antonio Guterres, Nazio Batuen Erakundeko presidenteko bestalde bi aldeak zoriondu ditu eta Jose Manuel Álvarez, Espainiako gobernuko atzerri ministroak beraletik akordioa txalotu eta bitartekariak zoriondu ditu Itxaso Guridi.
7: Bai, Frantziako Erresuma Batuko, Alemaniako eta Italiako gobernuek poz handiz hartu dute Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioaren iragarpena eta premiazkotzat jo dute denek Ormuzko itsasartea lehenbailen irekitzeko baldintzarik eta murrizketarik gabeko navigazioari ekiteko. Lau herrialdetako buruzagiek sinatutako adierazpen bateratuan bestalde akordioan inplikatutako alde guztiak zoriondu dituzte, tartean Pakistan, Qatar edota gainerako bitartekariak. Akordioa Frantzian Evianen G7ko goibilera hasteko ordu gutxiren faltan iritsi da, eta goibilera horretan ere, akordio honek gainontzeko herrialdeengan izan ditzazken ondorioak aztertuko dituztela nabarmendu du Emmanuel Macron Frantziako presidenteak.
8: L'effort de guerre aussi est de préparer les bonnes conditions d'une négociation qui serait utile pour une paix durable.
7: Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko presidenteak bere aldetik isa sare sozialaren bitartez bi aldeak zoriondu ditu berehalako suetena lortu dutelako eta horrek Hormuzko itsasartea berriro irekitzea ekarriko duelako. Australia zein Japongo gobernuek ere bi aldeak zoriondu dituzte eta azkena Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerrikaietarako ministro izan da. Bere isa kontuan akordioa txalotu du Hormuzko itsasarteko navigazio librea albidetuko duelako eta akordioa lortzeko lanean ibili diren bitartez artekarien lana ere goraipatu du.
3: Akordioaren albistea bere alako reakzioa egin du baita diru merkatuetan ere, petrolioak 104 egin du bera eta burtsek irabaziekin hasi dituzte saioak. Beatriz Zabaleta, konti guzu.
9: Europako merkatuak ateak noiz zabalduko zain, Asiako bursa nagusiek irabaziekin ekin diote bai gaurko kotizazioari, Txinan puntu inguru ari da irabazten Shanghaiko bursa, puntu erdi Hongkongoa eta Japoniako Nikkeik berrez 105 inguru egin du gora, gora baita ere Hegokoreako bursak. Petrolioak berriz 104 egin du behera, akordearen berri bezain, izan bezain pronto. Europan erreferente den Brent kupela, 83,82 dolarretan ari da saltzen, 3 dolar terdi merketu ostean.
3: Genevan bien bitartean Suitzan istiluak izan dira, G7ak gaur hasi eta asteazken ere bitarte egin behar duen goibileraren kontrako protestetan. Emandako datuen arabera 7000 lagun baino gehiago elkartu dira eta manifestari batzuk Nazio Batuen erakundeko eraikuntzen aurka harriak eta bengala bota dituzte eta Tesla markako auto bat ere erredute. Poliziak gas negar eragile erabili du eta atzetik manifestariek poliziak erabilitako indarkeria salatu dute. 3 egun

0: ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Faktoria.
3: Bostgarren greba astea hasiko dute gaur medikuek, negoziazioak erabat blokeatuta daude. Ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek. Monika García, osasun ministroa, konponbidea erkidegoek dutela adierazi du berriro ere, kontrara entzungor egitea leporatu dio Alberto Martínez, osasun sailburuakari. Negoziazioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak, sendagileen estatutu adostasun zabalarekin onartzeko erikaznal.
4: Ala da bai, neurria jarri dio Alberto Martínez osasun sailburuak Radio Euskadin, sendagileen protestek lau grebasteetan eragin dutenari 2500 ebakuntza egin behar izan dira Osakidetzatik kanpora, eta grebasteetan bosgarrenak egoera okertuko duela aitortu du. Konponbiderako azken hartu emanetatik gainera ez du aurrera pausorik eman den ikuste Martínezek, ministerioak entzungor egin diela erkidegoen eta sendagileen eskaerari salatu du.
5: El ministerio no escucha, para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo.
4: Gaineratu du Jaurlaritzak behin eta berriro eskatu duela bitartekari bat bloke hori gainditu alizateko, gatazka guztiek lortzen dutela konponbide azkenean, eta hori da horretarako ikusten duen bidea, sendagileen estatuturako lege proiektuak ez daukala ez profesionalen, ez erkidegoen, ez hasiera batean babestu zuten sindikatuen onarpenik adierazi du. Eta ukatu egin du gainera Garziak dioena, hau da erkidegoen eskumena denik, zenbait puntu bai badira aitortu du, eta prest daude horiek adosteko.
5: Algunas cosas que estarían en nuestra mano, esos aspectos queríamos tratarlos desde nuestro ámbito de competencia.
4: Aitortza profesionala edo guardia orduen librantza garautzeko presta gertu da beraz, ez da gauerditik egunera egingo hori aitortu du, paradigma aldaketak graduala izango da.
3: Etxebarrin berriz Bizkaian, asteburuan bi kuadrilen artean izandako liskarra gaitzesteko eta indarkeria mota guztiak salatzeko elkarretaratza deitu dudalak biharko San Antonioko jaietan, 100 lagunek eraso egin diete udaltzain eta ertzainai atxiloketa bat burutzen ari zirela. Botilak jaurti dizkiete eta 3 zauritu izan dira. Udalak bezala segurtasun sailak ere goigor gaitzetsi ditu, Etxebarrin izandako istiluak, istiluen ondotik bi pertsona atxilotu ditu poliziak. Marijo Garmendi, egunon.
6: Egunon, bi anaia dira, akusatu poliziaren zaintzapean egon dira beharrezko izapideak egin bitartean eta gero aske geratu dira agintari judizialen aurrean agertu arte. Istiluak larun batetik iganderako gauean gertatu dira, udaltzaingoak pertsona bat atxilotu du, agintaritzaren aurkako atentatua egotzita eta orduan jendetza agentei erasotzen hasi da. Ertzaintzaren laguntza eskatu dute udaltzainek eta atxilotuaren anaia ere eraman dute ertzainek. Istiluen ondorioz hiru agente zauritu dira, ertzain batek buruan hartu du kolpea, udaltzainek

0: ako eztabaida sortu den alderdi politiko ezberdinen artean, eta horregatik dinot, ezta, atzoko gertakari hauek partikular den istilu batetik sortuak izan ziren.
1: Udalak bezala, segurtasun sailak ere oharra kaleratu du, erasoak gaitzetsi eta Etxebarrin ordena eta bizikidetza berrezartzea zarduratu diren udaltzain eta ertzainei babesa adierazteko. Esan eta Erne sindikatuek bestalde, babesa eta elkartasuna adierazi diote buruan zauriak jaso dituen lankideari.
2: Gaur inauguratuko dute bestalde Zubietako espetxe, Manuel Pradales lehendakari eta Maria Jesús San José, Justizia eta Giza Eskubideetako sailburua

zona guzia, espetxe berriak horiei konponbidea emateko balioko duelakoan dira presoen gizarteratzean diharduten elkarteak. Entzun Pablo Aizpiri Loyola Etxea elkarteko kidea, Jose Mari Larrañaga Arratx elkartekoa eta Carmele Amondara.

0: izanen dira bertan, baita Fernando Grande Marlaska barne ministroa ere. Ekainaren bigarren amabostaldi honetan, egun bakar batean lekualdatuko dituzte presoak, eguna baina ez dute jakitera eman segurtasun arrazoiak argudiatuta.
1: Espainiako gobernuaren eta PSOEren inguruko ikerketa polizial eta judizialek markatutako astea da bestalde hasi berri dugun hau, gaur Begoña Gomez Sánchez presidentaren emazteak deklaratuko du peinado epailaren aurrean eta etzi auzitegi nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente hoiak deklaratuko du. Plus Ultraren erreskateaz gain, bere bulegoan aurkitutako bitxien inguruan ere azalpenak eman beharko ditu epailaren aurrean.
2: Zer diozu ezpadugu ostiralera arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleheneko edo asteazkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira astearteetan edo ostegunetan? Onzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabaz ditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Zer da Bizkaia? Garai bizkorrauetan, arraroa da gelditu eta pentsatzea. Pentsatzea ea gauzak egiteko Bizkaia modu bat baote dagoen. Pentsatzea zerk batzen gaituen, mundua gu banatu nahi gaituen honetan. Eta zuk, zer pentsatzen duzu? Partekatu zazu zerdabizkaia.eusen.
5: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezin izko da konzentratzea Wow Days ekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Kartza Gipuzkora. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Kartza.
6: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
7: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan munduko futbol txapelketaren ingurukoak abia puntu, Jon Altun, egunon.
8: Egunon, gaur dagoeneko bi partida jokatu direlako, emaitzak eskuartean dauzkagu, Polikostak bat Ekuadorrekuts, eta Suediak bost, Tunisiak bat. Kogoan izan, gaur hasiko direla lanean, Oiarzabal, Zubimendi, Nico Williams, Unai Simon eta Mikel Merino Espainiako selekzioarekin. Cabo Verderen kontra jokatuko dute arratsaldeko seietan, eta gaueko bederatzietan, Belgika eta Egipto Toren artekoa jokatuko da. Atzoko emaitzei dagokienez, azpimarratzekoa Alemaniak 7-1 irabazi ziola Kurasaori eta Herbehereek bina berdindu zutela Japoniarekin. Arraunean Espainiako txapelketa jokatu da asteburuan Moainan, Galizian, aurre ikuspen guztiak beteta, Arraun Lagunak eta Orio Nagusi denboraldi hasiera honetan jaun eta jabe izaten ari direla berretxiz. Gipuzkoako eta Euskadiko txapeldunek eraman dute Espainiako txapelketa. Gizonezkoetan Orio 13 segundo atera dizkio Donostiarari, zierbena izan da 3. Aitzol Elu Orioko arraunlaria da.
9: Espainiako txapelketa bat irabazi ez da urtero lortzen den gauza bat, danotakia oso bat kostaren dan, eta nahiz eta isez irabazi aurten gogugon barriro lortzeko, eta lana horretako inogu, ez? Eta inoguen estropadiaz guztuago guazten gaina, así que posik eta celebrati faltazan bakarrik.
8: Emakumezkoetan Arraun Lagunakek 9 segundo atera zizkion astillero bigarren selkatuari, Perillo izan zen 3. Eta Maia Eguren berriro patroilanetan Luganenen.
10: Jo, azkenan hitzetan esatea zaila izaten da, en inoiz imaginatuko nere kiroli bilbida ate mundutik ungoztenik. Eta azken hori 2024an asko ikasteko aukera izan nuen. Eta aurtengo denboraldian ere bai, ba, aukera hau ematea ba, nerezat opari bada. Eta orduan asko hain naiz ikasten, ba, nagore osoro daukaten bai. Kideaz. Eta hori plazer bat, eukiko diren aukera guztiak, ba, aprobetxatzeko gogoz.
8: Zesta puntan hasiera eman zaio Markinako Gran Slamari, lehen da biziko partidan, Inauturreistik eta Gorka Sorozabalek, bi joko eta huts hartu zituzten mendean, Goitia eta Baske. Bigarren enorgeiagokan, Erkiagak eta Atainek, bi joko eta bat irabazi zieten Barandikari eta Ibarluzeari. Urreisti eta Erkiaga entzungo ditugu.
11: Bai, basaki un partido seis a onzala gaurkoa, es gran slam handi bat azteko, ba basaki un partido gaitzeko guen ula gorkata bixok, baina bueno, ba gure ideia klarua izan da zeratik, es, ba eskerreko paetetik ibili pelotia eta batez ere importantiena alesik endu, es.

0: Bale, pena gara da pixkat lasaitzen garen, igual ba buruari bueltak itxia, kaleko murmurrek eta horrepe iak itxia bentzuten dizen, eta norbera pela saio jabatzen den.
1: Hemen dik aurrera, ostiraletan jokatuko dira partidak Markinako Unian. Carmen, eguneko final handia izan ezik, uztailaren 16an ostegunez jokatuko baita. Eta gaur erremontean, Sagardoaren txapelketan, Goikoetxea eta Joanenea, Ansa eta Zubiriren aurka ariko dira. Final aurrekoetarako txartela izango dute jokoan erremontari saioan. Txirrendularitzan Isaac del Toro, txirrendulari mexikarra nagusitu.

0: eskapada eta, bueno, pelotoiak ba, baimena mandigu ez, denbora...
1: Mendi, lasterketetan Tolosaldeko hiru handiak maratoian, Anartzartola eta Eneritzara mendigaraie, Kamil Extrem proban, Asier Labairu eta Irati Azkargorta izan ziren onenak. Bat formulan, Lewis Hamiltonek irabazi du, Espainiako sari nagusia Montmelon, bere bilbideko 106. Garaipena, Eskubaloian Bartzelona nagusi txapeldunen ligan Kolonian Fulxe Berlin garaituta, eta amaitu da UFC-en topuriak galdu egindu, etxe zurian Gaetjeren aurka.
2: Bertako Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
3: Goizeko 7:30 egun on guztioi.
4: Eguno bergaratik, etxepeko farmazian 18 gradu epel dauzkou. Laino altu ondar batzuk dare, baina orokorrian oskarbi dago.
5: Gaur anitzen 16 gradu. Zeruan goiber batzuk usten dira, baina guta giroa dugu.
6: Gaur etxen dion, 13 temperatura eta egun harri-harri. Egun izan...
7: Elgoi garren 18 gradu, epel xamar.
8: Lazkan 18 gradu eta zero abituta bero laino batzuk ikusten eta gaur udagir izango liritzen zain.
3: Mapa osatzeko esango dizugu, gaur goizean Gasteizen 13 gradu dituztela, Iruinean, Bilbon eta Donostian 19 eta Epelen Baionan 20 gradu.
9: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
3: Eta ondorengo orduotarako iragarpena Euskalmeten Naiara Barredok.
10: Egunon, gaur ere udagiroarekin jarraituko dugu, baina temperatura jaitsi egingo da asteburuarekin alderatuz. Goizean bertan iparmendebaldeko haizea sartuko da kostaldean, eguerditik aurrera barnealdera ere edatuko da eta haize horrek temperaturaren igoera geldiarazi egingo du. Era horretan, kostapartean gehienez 25 graduren bueltan geratuko gara eta barnealdean 25 eta 30 gradu artean. Giroa orokorrean eguzkitsua izango da, baina erdi mailako hodei eta goiodei batzuk izan daitezke zeruan. Eguarditik aurrera, kostaldean behodei batzuk ere sarlitezke. Bestalde, arratsalde edota gauean, baliteke barnealdeko leku batzuetan zaparrada trumoitzuren bat botatzea, bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean.
9: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
3: Errepidetan bat ere arazori baldago, Beatriz Zabaleta.
11: Barreta eskatu behar dugu, Gipuzkoa 20 errepidean, Donostiako 6 ezbidean, Loiola parean, Bilborako noranzkoan, moto batek ezbeharra izan du, eta ondorioz erraietako bat itxita dago. Bertan ari dira gainera orentxe motozalea hartatzen, autopilaketak, ba, 2 kilometro ingurukoak direla, esan dugu segurtasun sailak. Eta kontutan izan, ba, ordu honetan ohikoak izaten diren autopilaketak ditugula, Bilbo inguruan, bai eta bat errepidin bat nazional errepidean Andoain parea.
3: Eguneko albiste nagusi egin behar digu segidan errepasoa Maitane Zubijana eta Arantxa Agirreren eskutik. Ameriketako estatu batuek eta Iranek 4 hilabeteko gerrari amaiera emateko behinbeineko akordioa itxi dute.
10: Gauzak ondo ostiralean sinatuko dute akordioa Genevan, Hormuzko itsasartea osorik zabaltzea ekarriko du Trumpen arabera denbora beharko dute bertatik minak jentzeko eta ondoren sakonduko dute programa nuklearraren inguruko negazioazioetan eta akordioa soilik Iranerako ez baita Libanorako ere Irango atzerri ministroak adierazi duenez. J.D. Vance presidente ordea bake akordioa sinatzera joatekoa da eta ez da baztertzen Trump bera ere joatea. Israel momentuz isilik dago.
3: Gainerakoan negoziazioak erabat blokeatuta 5. greba asteari ekin diote gaur medikuek.
12: Ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek. Mónica García osasun ministroak konponbide erkidegoek dutela adierazi du, aldiz entzungorregitea leporatu dio Alberto Martínez osasun sailburuak ministrori. Osakidetzak bere eskumenen baitan negoziazioak hasi ditu medikuekin egoera arintzeko, baina negoziazioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak sendagileen estatutua adostasun zabalarekin onartzeko. Negoziazioak etenda dauden honetan aurrera urratsik igonezean, irailetik aurrera ez da baztertzen greba mugagabea deitzea.
3: Espainiako gobernuarentzat aste korapilotsua astera doa epaitegietan. Gaur Begoña Gómez, Sánchez presidentearen emaztea deklaratuko du, etzi berriz José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohiaren txanda izango da.
10: Begoña Gómez Sánchezen emaztea bere aurka irekitako auziagatik epaiketa egingo den ala ez erabakitzeko pasatuko da peinado epailaren aurretik. Azte Oirre elkarte ultrako 24 urteko kartzela zigorra eskatzen du 4 deliturengatik. Etzi eta ostegunean berriz José Luis Rodríguez Zapateroren txanda izango da Auzitegi Nazionalean bere bulegoan aurkitutako bitxien balioa 1.300.000 eurotik gorako

0: dela ezagutu ondorenean, plus ultrakasuagati dago deklaratzera deituta, influentzia trafikoko eta kapital zuriketako trama baten ustezko buru izateagatik.
1: Etxebarrin asteburuan bi kuadreien artean izandako liskarra gaitzesteko eta indarkeria mota guztiak salatzeko elkarretaratzea deitu du udalak biharko.
2: Istiloak asteburuan gertatu dira, jaien testu inguruan 100 lagunek eraso egin diete udaltzain eta ertzainei atxiloketa bat burutzen ari zirela. Botilak jaurti dizkiete eta hiru zauritu izan dira. Alkateak istiloa gaitzetsi ditu eta argi utzi nahi izan du istiloen aurrean ez dela arrazoi politikorik egon. Segurtasun sailak ere gogor gaitzetsi ditu istiloak eta bizikidetza berrezartzeaz arduratu diren udaltzain eta ertzainei babesa adierazi die. Esan eta Erne sindikatuak bestalde babesa eta elkartasuna adierazi diote buruan zauriak jaso dituen lankideari.
1: Eta kulturan Bilboko Guggenheim Museoak udako ordutegia hasiko du gaur Manuetxe Sartu.
3: Udako ordutegia gaurtik Guggenheim Museoak eta horrek esan nahi du udan astelenetan irekita izango dela museoa. Egunero irekita goizeko 10:00 iluntzeko 8:00 arte eta udako ordutegia irailaren 20 arte. Bilboko museora arrimatu ezkero unenetan zabalik Jasper Johns artista estatubatuararen ibilbidea jaso duen erakusketa. Jasper Johns margolari eta eskulturgilea Bigarren Mundu Gerraren ondoren estatubatuetan arteak izandako bilakaeraren ikurretako bada. 86 urte ditu 9 adineko persona da eta ez da etorri Bilbora bere lanen erakusketa ikustera, baina parte hartu du erakusketaren prestaketan. Miren Arzailuz, Guggenheim.
4: Arte garaikieko mafutxesko figura dugu, Jasper Johns, goitik bera Estatu Batuetako panorama artistikoa eraldatu zuen artista nagusia dugu Jasper Johns. Bere biziko sortea izan dugu artista bera bidelagun izan dugulako erakusketa honen prestakuntzan.
3: Guggenheim Museoan jarri duten erakusketaren izenburua Night Dreamer da, izen bereko 1960 urteko marrazki batean oinarrituta. Guztira Jasper Johns artistaren 134 artelan jarri dituzte ikusgai Guggenheim Museoan, gaur eta udako astelenetan zabalik.
5: Iker Baskek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Ez diogu inori eguzki eklipse osoa ikusteko aukera zapustu nahi, baina gerta liteke. Badakizue abuztuaren 12 dagoela iragarrita eklipsea. AEMET, estatuko meteorologia agentziak, artxibora jodu. Ikusteko nolako eguraldia egin duen estatuan, abuztuaren 11-13 azken 15 urteotan, zehatzako gainera, arratsaldeko 5:00 gertatuko den ordu bitarte berean. Urte horietan izandako eguraldi aztertuta, AEMETek ikusi du Galizia, Asturias, Kantabria eta Euskal Herriko kostaldean zeru garbia izateko probabilitatea 110 eta 50 artekoa dela. Gaztela eta Leon, Gaztela Mantxa eta Ebro Ibarrean berriz, zeru garbiko edo apenas laino bakan batzuen probabilitatea 140-60 igotzen da. Horiek artxiboko datuak. AEMETek adierazi du, ez dagoela esaterik hemen gurean nolako eguraldia egingo duen abuztuaren 12 arratsaldean. Zerua garbi izango te dugun, hori egun batzuk lehenago jakingo dugu.
7: Zer dute berdin kirolarropek, elikagaiontziek edo taupada markagailu batek? Guztiak polimeroz eginda daudela. Polimat ikerketa zentrotik material berritzaile seguru eta jasangarriak sortzen ari gara pertsonen ongizatearen mesedetan. Ikerbask eta Polimat, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
9: Bai,
8: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen.

0: irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta puntuko.
1: Fresco.
0: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
2: Kosur oliba olillo virgina extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
0: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Todo me parece muy fresco.
3: Euskadi Irratia.
4: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: hogei minutuko izeko zortzietarako nazioarteko albiste itarteko tarte egiteko unea Euskadi Erratiko Faktorian, Imanol de la Varga, Pilar Goia, Xuban Garmendi, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Etxezurian bar Donald Trump.

0: lekua bera, oso denbora gutxian eraikitakoa, bildutako jendetza eta ekitaldia bera, aurkezpenetik hasita.
1: Welcome to UFC Freedom 250. Here is the President of the United States of America, Donald J. Trump.

0: Kiev hiriburua eta beste eskualde batzuk ere bai. Dronez egindako erasoan Ukrainako ortodoxoentzako ikurra den monastegi bat zutan utzi dute, orain arte 9 hildako beintzat badira.
1: Bai, Petcherskeko monastegia 1051. Urtekoa da eta munduko ondare izendatu zuen UNESCOk. Zabaldutako irudietan subiltzaileak ageri dira, dronek eragindako sute handia itzaltzen saiatzen. Errusiako armadaren bart gaueko bombardaketa azken hilabeteetako bortitzena izan da, 9 hildako utzi ditu orain arte Kiev ezkain, Jarkofen aurka ere jaurti dituzte misilak eta droneak. Erasoa etorri da Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak esan eta gero, gerra behingo zamaitzeko eman beharreko urratxez hitz egiteko itzordua egin dutela. G7-aren bileraren arira elkartuko baitira Zelensky eta Trump ebianen.
2: Штаты мы домовились про нашу с ним зустріч найближчими днями в Європі
1: будуть формувати. Зорі Онцеко, дейту діо, Дональд Трамп, Штату Батуетако, президент Ярі.

0: egindako eraso baten moduan. Delitu larria da, eta 2 eta 5 urte arteko kartzela zigorra izan dezake. Ez bakarrik irainak, enpresa batean esaterako langileren bate azalaren koloreagatik bastartzen dela erakusten bada, zigortu egiten da. 300 pertsona daude espetxean. Iaz, 7000 salaketa aurkeztu ziren, aurreko urtean baino 167 gehiago, eta 2024an esaterako salaketen 10-3 lan eremuan izandako gertarengatik izan ziren.
1: Horrek neurri batean eneko erakusten duena da kontzientzia handitu egin dela.
0: Bai, esaterako poliziek formakuntza izaten dute.

0: kopurua bikoiztea, eta pentsatzen dugu momentu honetan jauzia kualitatiboa baldin bada, benetako jauzia baldin bada, bikoizte horretara jo behar dugula, gainerakoan ikusten ari garelako erdalduntzen makinak gainditu egiten gaituela.
1: Gaur eguerdian ordu bat aterdietako gure albiste kontakizunean adituko dugu Idur Eskizabelekin pankarta ondoan larun batean izandako solasaldi osoa. Gaur astelena da, ekainak 15 eta Euskal Herri Irratiaren sintonian Iruñerrian goizetik albiste dena errepasatzen ari gara. Gaur beste egun beroa espero dugu, 30 graduetara iritsiko diren temperatura maksimoekin. Udabidean jarriko gaituen aste honetan beroa izanen da protagonista. Aste azkenetik aurrera erraz gainditutako baititugu 34 graduak, eta asteburura bitartean ez du ematen aldaketa handiegirik egonen denik. Hori bai, kasu beroaldi honek arratsalde partean ekaitzak eragin baitezake, beraz argi ibili eta adi iragarpen zehatzagoak ematen ditugunean. Ordu honetan etxeak beroaldirako freskatzeko probestu dezakegu, egun senti garbia dugun arren, oraindik eguzkiak ez duelako indarrik hartu gure zeruan. 18 gradu markatzen ditu, dena den Euskal Herri Irratiko gure termometroak goizeko 8 izateko 6 minutu falta direnean. Luar Gartzia dugu gaur teknikan gidari, bago azasteragoaz.
2: Iruñerria goizetik. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
3: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.

0: astelena da, eta astelenero bezala, Nafarroko parlamentuko bozeramaleak bilduko dira, denboraldi honetako edo ikasturte honetako azkeneko bada jarduera parlamentarioari bide emateko. Tartean UPNek galdetuko du foru osasun alorrean egondako azken dimisioetaz. Susana Miranda, lehen arretako bada gerenteak dimisio eman zuen pasaren astean, eta Itziar Blanco hartu du bere tokia. Nola ez estatu mailako alderdi sozialistaren inguruko polemikak hartu ditu PPek bada aste honetako gai moduan, baina bestalde batetik interesgarria iruditu zaigun lege proposamen bat ere izanen da. Alderdi sozialistak Euskal Herria Bilduk eta zurekin Nafarroak etxe bizitza legean aldaketa bat proposatuko dute alokairuzko babestutako etxe bizitzan babesa, bada mugarik gabe luzatu dadin orain arte 21 urtetan zehaztuta zegoen babes hori, denbora hori pasata, 21 urte horiek pasata, funts putrek eta espekulatzaileek hartzen zituzten gehienetan etxe bizitza hauek, ala gertatu zen arrotxapean Tesla funtsarekin eta txantrean berdina gertatzeko arriskua dago. Nafarroko gobernuaren kalkuloen arabera 1500 etxe bizitzek galduko lukete babesa datozen urteotan, beraz hori ekiditeko lege proposamena aurkeztu dute, urgentziaz aztertzea nahi dute, beraz ikasturtea amaitu baino lehen eztabaida eta bozkatzea espero dute. Hori parlamentuan, baina begira zer edo entzun, zer aditu den eta zer zabaldu den asteburu honetan Zaraitzu aldetik.
1: Flipa, chaval. Un oso, chaval. Un oso. Estoy alucinando. Me ha sentado mal el cubata.
0: Ez zitzaion gaizki. Zuen gaizki hartu kubata, zenta hartz bat zen, korrika. Otsagitik, Zaraitzu, eskarotze aldera, korrikatzi joan, hartz bat grabatu baitzuen bertako gazte batek, eta esan bezala, sareetan edatu, eta seguronik zuek ere mezu batean edo bestean jasoko zenuten. Hartza agertu delako Zaraitzu aldean, basozainek diote ez dela hartz heldu bat, hartz gazte bat dela, eta ez duela behintzate arriskurik ematen, naiz eta bada bideoan ikusten diren jarrerak kotxearekin arenatzetik joatea ez dira gomendagarriak, bada hartza erasotuta eta jarraitua sentitu daiteke.

0: Ako hartza protagonista, esan bezala, bada asteburuan Zaraitzu aldean.
1: Iruñerria goizetik.
2: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, best hizkuntzak akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
3: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
4: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
2: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, best hizkuntzak akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: Eta albiste kontakizun honen azken segundo hauek, probestuko ditugu ohartarazpen bat egiteko. Sexu transmizioko infekzioek gorintz egiten jarraitzen dutelako Nafarroan. Foru komunitateak 2024an erregistratu du klamidia tasarik handiena, gonorrea eta sifili mailarik altuenetakoan dauden bitartean. Sifilia, esate baterako, 2000garrena hamarkadaren hasieran iaia desagertutzat eman zen estatu mailan, bada gaur egun Nafarroan 81 kasu erregistratu dira 1000 biztanleko. Kausak bada anitzak izan daitezke, baina urrengo albiste kontakizunean aztertuko ditu. Gero arte.
1: Guztioi, bake akordioa Estatu Batuen eta Iranen artean ia lau hilabeteko gerrari amaiera emateko behinbeineko akordioa itxi dute bi aldeek. Momentu ziragarpena da. Bitartekarite aritu den Pakistanek jakinarazi du eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak eta Masud Perezkian Irangoak ere baiestatu dute. Mikel Aiestaran ekialde hurbileko gure berri emalea agurtu behar dugu. Egunon, Mikel.
2: Egunon.
1: Aste luzetako negoziazioen ondoren eta gezurtatu diren zurrumurru aldi askoren ondoren, Mikel, oraingoan bai aldeek baiestatu dute akordioa.
2: Horrela da, oraingoan bai, ofiziala da, Estatu Batuek eta Iranek gerra amaitzeko elkar ulertze memorandum bat adostu dute eta ostiralean Suitzan sinatzea aurreikusten dute. Shehbaz Sharif, Pakistango lehen ministroak eta bitartekari nagusiak emandu albistearen berri, negoziazio egun luze eta zail baten ondoren eta haren esanetan sinadura ofiziala baino ez da falta. Esan duzun bezala, oraingoan bai, bai estapen ofiziala da, bai Estatu Batuetatik, bai Islamiar Republikatik eta baita Pakistanik, orain arte izan den bitartekari nagusitik.
1: Zer dakigu Mikel akordioak ekarriko duenaz, biltzen duenaz? Trumpek iragarri du Hormuz berehala irekeko dela, programa nuklearraren negoziazioak geroko utzi dutela ere bai, zer dakigu?
2: Ba, momentuz xetasunik ez, ez dakigu zer zein den testu maiganean egon den behin betiko testua, baina argi dago akordioak Hormuzko itsasartea berriz irekitzea eta 60 eguneko suetena aurreikusten dituela, baina oraindik gai asko zabalik daude, taltean programa nuklearra, programa balistikoa edo Iranek atzerrian dituen izostutuako funtsak, ez? Gauza asko daude oraindik negoziatzeko, baina hemen izandan nabarmena da, azpimarratu egin behar da, Donald Trumpek esan duela ba, nolabait bere garaipen nagusia izango dela Hormuz irekitzea, baina pentsatu behar dugu Hormuz irekita zegoela gerra hasi aurretik, eta bestaldetik Irango komunikabideek nabarmendu dute parte garrantzitsuena dela suetena fronte guztietara zabalduko dela, Libano barne. Beraz, alde batetik eta bestetik puntu desberdinak komentatu dituzte.
1: Fronte guztietara zabalduko detela suetena eta akordionen eragina, hori esan dute, Libanora ere bai, ulertzen da, baina momentuz Israel mutu dago.
2: Bai, dudari gabe, orain galdera nagusia Israel da, Benjamin Netanyahuren gobernuak ez du oraindik erreakzionatu, ez du oraindik ezer entzun Netanyahuren ahotik eta kezka da nagusi noski prozesu honekin, izan ere gerraren hasieran Estatu Batuekin batera aritu bazen ere negoziazioetatik kanpo geratu da eta Israelgo komunikabidetan hori bai azken ordu hauetan behin eta berriro ari dira errepikatzen Netanyahuk argi utzi diola Donald Trumpi tropak ez dituela Libanotik aterako. Gauza korrela, oraindik astebete, parkatu, oraindik 5 egun falta dira akordioa sinatzeko Suitzan, eta 5 egun oso epe luzea da ekialdurbilan, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina dudari gabe honetan Libano izango da oztopo nagusia.
1: Mikel Aiestaran ekialdurbileko berri malea, eskerrik asko.
2: Agur.
1: Berehala aztertuko dugu akordioaren inguruan dakiguna, Mikel Aramendien nazioarteko gure adituarekin ere, munduko agintariek oro har ontzat eman dute akordio hau, eta baita diru merkatuek ere, Europako merkatuak ateak zabaldu zain, Asiako burtsa nagusiek 5% inguruko irabaziak izan dituzte gaur, eta nabarmen egindu bera, petroleoaren prezioak 4% inguruko beherakada, eta Brent upela kokatu da, 83 $ pasatxoan. Thank you. Gainerakoan, Espainiako gobernuarentzat aste komplikatua aurretik epaitegietan. Maitane Subijana, egunon.
3: Egunon.
1: Gaur Begoña Gómez, Sánchez presidentearen emazteak deklaratuko du Peinado epailearen aurrean, eta etzi berriz José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohiak.
3: Begoña Gómez Sánchez den emaztea bere aurka irekitako auziagatik epaiketa egingo den ala ez erabakitzeko pasatuko da bai Peinado epailearen aurretik. Azte oir elkarte ultrako 24 urteko kartzela zigorra eskatzen du lau deliturengatik. Etzi eta ostegunean berriz José Luis Rodríguez Zapateroren txanda izango da Auzitegi Nazionalean, bere bulegoan aurkitutako bitxien balioa 1.300.000 eurotik gorakoa dela ezagutu ondorenean. Plus ultra kasuagatik dago deklaratzera deituta influentzioa trafikoko eta kapital zuriketako trama baten ustezko buru izateagatik.
1: Goizeko 8:30etan gonbidatu izango dugu Euskadi Irratiko Faktorian Maribel Bakero, Eusko Alderdi Jeltzalearen diputatuen kongresuko bozeramalea, eta galdetuko diogu Sánchezen gobernuaren atakaz eta ari eman izan dioten babesaz, hauteskundeak eskatu dituzte jeltzaleek, ea horren erantzunik eta riote zaien. Eta galdetuko diogu baita ere, medikuen gatazkaren inguruan, negoziazioak erabat blokeatuta daudela, bosgarren greba astea hasi dute gaur medikuek.
3: Ardura elkarri leporratzen jarraitzen dute, ministerioak eta erkidegoek, Mónica García Osasun ministroak konponbidea, erkidegoek dutela adierazi du, aldiz entzungo horregitea leporatu dio, Alberto Martínez Osasun sailburuak ministroari.
4: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
3: Osakidetzak bere eskumenen baita negoziazioak hasi ditu medikuekin egoera arintzeko, baina negozioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak sendagilen estatutua adostasun zabalarekin onartzeko. Negoziazioak etenda dauden honetan aurrera urratsik egon ezean irailetik aurrera ez da baztertzen greba mugagabea deitzea.
1: Eta Etxebarrin asteburuan bi kuadrillen artean izandako liskarrak gaitzesteko eta indarkeria mota guztiak salatzeko udalak herritarrak kalera ateratzera deitu ditu bihar.
3: Istiluak asteburuan gertatu dira Jaien testu inguruan, 100 lagunek eraso egin diete udaltzain eta ertzainei, atxiloketa bat burutzen ari zirela, bortilak jaurti dizkiete eta 3 zauritu izan dira. Iker López Etxebarriko alkateak istiluak gaitzetsi ditu.
5: Gertakarien aurrean Etxebarriko udalak bere gaitzespenik bortitzena bidatzen duela.
3: Argi utzi nahi izan du istilu hauen aurrean ez dela arrazoi politikorik egon, segurtasun sailak ere gogor gaitzetsi ditu istiluak eta bizikidetza berez hartzea zarduratu diren udaltzain eta ertzainei babesa adierazi die. Esan eta Erne sindikatuek bestalde babesa eta elkartasuna adierazi diote buruan zauriak jaso dituen lankideari.
1: Eta gaurko albistegian hitz egingo dizuegu baita ere eskarotzen gaueko ordu txikitan ikusi duten hartzari buruz. Atzo goizaldean etxera bueltan zihoazela hainbat gaztek autotik ikusi zuten hartz arrea errepidean korrika.
6: Batzorde azala eta azala, eta batean hartza azala. Eta grabatu ginen, eta buelta manzun, eta ostia, eta hartza zan. Zitzen sorpresa, pues hori, pues igual, igual basurdeak eta errepidean ateatzen dira gauean, baina batzo eta zan. Berriren bat entzuten zan. Erronkari aldean bat zegoela, hemen mendian zabiltzala, baina, bueno, momentuz, ez genuen ikusi, baina ja, gaur ikusita, ja, hartza mendugu.

0: izango dute jokoan erremontari saioan.
1: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Errepidetan Beatriz Abaleta bateria arazori baldago.
3: Ba, autoak pilatzen ari dira Donostia inguruan, esan dizuegu motoistripua izan dela Gipuzkoa hogei errepidean, Loiola parean, Bilborako noranzkoan, erreietako batek itxita jarretzen du, eta jada lau kilometro terdiko auto hilada pilatu da, pasaieraino iristen dira autoak pare horretan, eta istripu horrek eragina izan du baita ere Gipuzkoa berrogei errepidean, eta autoak ditugu garberatik martutenera. Gainerakoan, ba, oiko autopilaketak Bilbo inguruan, da baita bat errepide nazionalean Andoainen.
1: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Eta eguraldiaren bueltakoak ere bai, Naiara Barredo Euskal Met, egunon.
4: Kaixo, egunon.
2: Gaur ere eguna epeletik ari zaigu esnatzen, ondorengo orduotan zer espero behar dugu.
4: Hori da, bai, epeletik hasi dugu eguna, baina gaur egunez temperatura beroenak ez dira asteburuan bezain altuak izango. Hau da, temperatura maksimoek behera egingo dute. Izan ere, goizean bertan, iparmendebaldeko haizea sartuko da kostaldean, eguerditik aurrera barnealdera ere edatuko da, eta haize horrek, ba, temperaturaren igoera geldiaraz egingo du. Hala ere, udako balioak nortuko ditugu, kostaldean 25 graduren bueltan geratuko gara, eta barnealdean 25 eta 30 gradu artean. Orokorrean giroa eguzkitsua izango da, baina tarteka erdi mailako dei eta goiodei batzuk izan daitezke zeruan, eta eguerditik aurrera iparraize horrek bultzatuta kostaldean behodei batzuk ere sar litezke. Bestalde, arratsalde edota gauean baliteke barnealdeko lekuren batean ere zaparrada trumoitzuren bat botatzea, bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Beraz, orokorrean ordu askotan eguzkitsu egongo da, baina gaur beroa asteburuan baino apalagoa izango da.
2: Mikel Fonseca eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan, gaur ekainak 15 ditu, 8 eta 10 minutu.
5: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Bake akordio erdietsi dute Estatu Batuek eta Iranek, ia lau hilabeteko gerrari amaiera emateko behinbeineko akordioa itxi dute. Eta ostiralean sinatuko dute Genevan. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarri du, Iranek berretsi du eta bitartekari aritu den Pakistanek ere baieztatu du. Akordioak Hormuzko itsasartea osorik zabaltzea ekarriko duela, hori dio Trumpek, eta ondoren sakonduko dutela programa nuklearraren inguruko negoziazioetan. J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordeak esan du, Iranek ez duela izango arma nuklearrik.
6: That Iran will never have a nuclear weapon, and not just pursue a nuclear weapon, but procure or try to buy a nuclear weapon as well.
2: Eta oso kontuan hartzeko datua baita ere, akordioak ez diola soilik Irani eragingo, fronte guztiei baizik, alegia Libano ere bere baitan hartuko duela. Irango atzerri ministroak akordioa baieztatzerakoan, argi esan du suetena fronte guztietara zabalduko dela. Laramendi, egunon.
7: Egunon.
2: Akordio egin dute, ostiralean sinatuko dute, gauza kondo, akordio sendoa da, edo zalantza asko daude oraindik.
7: Bueno, zalantza gabe asko daude, baina akordioa orain artekoak baino sendoagoa da. Eta sendoagoa da ez horren besteraino alde bietatik, baizik eta erdikoagatik. Akordio honi benetan sendotasuna edo zeagarritasuna bitartekariak ematen dio Pakistanek eta Pakistan.

0: irekitzea berriz ere. Lehen Mikel Ayestaranek esaten zigun, kontua da, gerra hasi aurretik ere hor irekita zegoela, ezta? Eta Iraneko erregimenean aldaketarik ez dela gauzatu. Lider gorena bai hildute eta buruzagi hainbat hildituzte, baina erregimen aldaketarik ez da gauzatu.
1: Otsailera itzutzen ari gara. Gerra guztia horretan laburbiltzen da oraingoz. Hau da, ez dago inolako aldaketarik duela lau hilabete zegoenaren aldean. Horrek noske, ba, ondorio batzuk atera arazi beharko lizkeke guzti honetan sartu direnei. Baina, bueno, gerrak onela ere izan daitezke eta egin dezagun kontu, dudarik gabe, honek, bueno, ba, ez dakite etendura bat edo sor dezake. Izango dira irabazleak eta izango dira galtzaileak. Nik ustean dikerran zuzenean egon direnak, bietetik inork apenas esan dezakele irabazle denik. Hemen, benetako irabazlea irugarrena da, da, Pakistanek eta Pakistanen atzetiz haude Arabiak, nik ustean dikerran hau irabazi egiten dutela. Beste kontua da, Persiako golkoko beste herrialde petroleo ekoizleek. Baina Saudi Arabian ikesagunuke indartuta ateratzen dela, besteak beste baita ere, bere etxaia, laguna, edo ezaguna, edo zer den Israel ahulduta ateratzen delako.
0: Nabarmentzekoa da, Israelek azken ordu hauetan ofizialki ez duela ezer esan akordioaren berri iragarri denetik. Eta ezin da aztu akordioa iragarri aurreko orduotan Libanoren kontra jo duela eta Beirut bombardatu duela Israelek, naiz eta Donald Trumpek eskatua izan

0: dituzte tartean Pakistan, Qatar edota gainerako bitartekariak. Akordioa Frantzian Evianen G7ko goibilera hasteko ordu gutxiren faltan iritsi da eta goibilera horretan ere akordio honek gainontzeko herrialdeengan izan ditzazken ondorioak aztertuko dituztela nabarmendu du Emmanuel Macron Frantziako presidenteak.
1: L'effort de guerre aussi et de préparer les bonnes conditions d'une négociation qui serait utile pour une paix durable.
0: Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko presidenteak bere aldetik isa sare sozialaren bitartez bi aldeak zoriondu ditu berehalako suetena lortu dutelako eta horrek Hormuzko itsasartea berriro irekitzea ekarriko duelako. Australia zein Japongo gobernuek ere bi aldeak zoriondu dituzte eta azkena Jose Manuel Alvarez Espainiako atzerrikaietarako ministro izan da. Bere isa kontuan akordioa txalotu du Hormuzko itsasarteko navigazio librea albidetuko duelako eta akordioa lortzeko lanean ibili diren bitartez artekarien lana ere goraipatu du.
2: Eta untzat eman dute akordioa baita ere diru merkatuek. Petrolioak 104% egin du bere eta burtsek irabaziekin hasi dituzte saioa, Beatriz Abaleta. Europa

0: euskaltzaleek erantzun zuten erronkan eta Gazteluko plazan bat egin zuten gero, aldarrikapena festarekin uztartu eta kantuan eta dantzan egiteko. Gazteluko plazako kioskoa, erdigune, kalejira erraldoia egin zuten haren inguruan biraka. Helburua baita, Euskalgintzaren kontseiluak iragarrita, euskaltzaletasuna piztea, arrokeriarik gabe, baina arro, euskararen aldeko aldarriak ere lehen lerrora eramateko pres gaudela saltzea.
1: Bai, hori da, jende askok azken boladan asko aipatzen diguna, ezta? Ba, beste, ez, bueno, justizia sozialarekin eta lotutako beste eremu batzuetan sentitzen dutela beren aldekotasunak, beren aktivismoak, beren militantziak adieraztea eta partekatzea erraxamarra dela eta asko jartzen digute adibidez zera, ez? Feminismoaren adibidea edo zera, ez? Osasun publiko edo hezkuntza publiko baten aldarrika hori ez parteka daiteke, komentatu daiteke, baita Gabonetako bazkari afarietan ere, naiz eta batzutan haserreak sortzen digo, baina bueno, baitugu konplizeak. Aldiz, euskaltzaletasunarena une honetan oso bakarrik eramate ote den edo sentitze ote den konplizitate falta hori. Ba, guazen konplizitate horiek saretzera, ez da? Guazen hitz egiten astera, ze uste dut hori dela lehendabiziko abia burua, gertatzen zaigunaz jabetzea, ondoren ahaldundu alizateko eta noski nolabait antolatzea.
0: Euskararen normalizazioan alarma gorriak pizten hasi diren honetan euskaltzaletasuna arro eta militanteak atera barbaitu burua. Instituzio eta potere politiko badulana noski, baina kaletik bultza behar zaie, hainbatetan aipaturiko marragorria gainditu eta benetazko gehiengo sozial euskaltzaleak sortu. Erronka ez baita makala, euskarak biziraun nahi badu, bizkortu, bikoiztu behar dituelako egungo euskaldunak.
1: Hori kontseiluak garbi dugu aspalditik ari garela esaten jauzi bat behar dela hizkuntza politiketan eta uste dugu ja iritsi dela momentua eta lehentasun bihurtu dela jauzi hori zer den irudikatzen hastea, jauzi egiteko nora jauzi egin pentsatu behar delako. Alde horretatik gizarte erronka bat da, gizarte guztiari zabaldutako proposamen bat da, 300.000 euskaldun gehiago 10 urteko epean, zergatik 300.000? Ba, hori delako, ba, neurketak daudenetik irabazten diren euskaldun kopurua bikoiztea. Eta pentsatzen dugu momentu honetan jauzia kualitatiboa baldin bada, benetako jauzia baldin bada, bikoizte horretara jo behar dugula, gainerakoan ikusten ari garelako erdalduntze makinak gainditu egiten gaituen.
0: Gaur eguerdian ordu bat aterdietako gure albiste kontakizunean adituko dugu Idurreski Isabelekin pankarta ondoan larun batean izandako solasaldi osoa. Gaur astelena da Ekainak 15 eta Euskal Herri Irratiaren sintonian Iruñerrian goizetik albiste dena errepasatzen ari gara. Gaur beste egun beroa espero dugu, 30 graduetara iritsiko diren temperatura maksimoekin. Uda bidean jarriko gaituen aste honetan beroa izanen da protagonista, asteazkenetik aurrera erraz gaindituko bai ditugu 34 graduak eta asteburura bitartean ez du ematen aldaketan diegirik egonen denik. Hori bai, kasu beroaldi honek arratsalde partean ekaitzak eragin baitezake. Beraz argi ibili eta adi iragarpen zehatzagoak ematen ditugunean. Ordu honetan etxeak beroaldirako freskatzeko probestu dezakegu. Egun senti garbia dugun arren oraindik eguzkiak ez duelako indarrik hartu gure zeruan, baina 20 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Erretiko gure termometroak 8:25 minutu direnean. Luar Gartzia dugu astelen honetan teknikan gidari.
2: Iruñerria goizetik.
3: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafin Olabekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
4: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
3: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
4: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafin Olabe 11 eta Eskiroz 9.
3: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
5: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
6: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
0: Astelenero bezala Nafarroko Parlamentuak eledunen bilera egin indugu argoizean, kasu honetan ikasturte amaierako azken jarduera parlamentarioi bide emateko. Oposiziotik ikamika politikoaren bila, UPN-ko

0: Narloko dimisioi buruz galdetuko du, eta PPek estatu mailan PSOEk bizi duen egoeraz arituko baita aste honetan. Gobernukide eta exekutiboa sustengatzen duten alderdiek aldiz, etxe bizitzaren arazoa eramanen dute lehen lerrora. PSNek Euskal Herria Bilduk eta Zurekin Nafarroak lege aldaketa proposamena egin baitute, babestutako etxe bizitzen babesa, mugagabe luzatzeko. Egun 21 urte pasata galtzen da babes hori, eta ikusi dugu moduan funts putre eta espekulatzaileak azkar dabiltza haien jabegin eta negozio egiteko. Ikusi genuen arrotxapean Tesla Residencial funtsak egin zuenarekin, eta orain txantrean berdinak gertatu daitekeela kezka dago. Nafarroko gobernuaren kalkuloen arabera, datozen 5 urteotan 1500 etxe bizitzek galdezakete babesa. Hori ekiditeko, lege proposamenak mugagabe luzatu nahi du babesa alokairuzko etxe bizitza hauetan. Urgentziazko neurria litzake, txantreako mehatxua gainean dagoelako. Beraz, gaur bide ematen bazaio, datorren asteko osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatuko da. Baina asteburuak zalantzarik gabe utzi digun beste soinuetako bat hau da.
1: Flipa, chaval. Un oso, chaval. ¡Un oso!
2: Estoy alucinando. Me ha sentado mal el cubata.
0: Ez zuen gaizki hartu kubata, eta ikusten ari zena hartz bat zen. Zaraitzuko gazte batzuek grabatutako irudiek dira, gero sareetan edatu eta denok mezu bidez jaso ditugunak. Hartz bat korrika errepidetik, otsagitik ezkarotzerako bidean, ezkarotzen sartzen. Irudiak ikusita, Nafarroko basotzainek lasaitasun mezua zabaldu nahi izan dute. Hartz gaztea da, ez da oraindik heldua. Pasaden urtean jaiotako Sorita eta Klaberita, edo Klaberita izan daiteke, amarengandik askatu da dagoeneko, eta orain berarentzako bizitokia biltzen, bilatzen esplorazioan izan daitekela diote adituek. Iruditan egiten ez duten moduan, hartza ez dela jarraitu behar, are gutxiago kotxeekin, eta lasaitasuna eskatu dute basotzainek.
3: Iruñerria goizetik.
4: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezetz esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Ahortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Baiona Hortz Klinika. Iturraman eta Lezkairun.
0: Eta bukatu aurretik, ohartarazpen bat datu

0: zunta, ostia, eta hartza zan. Zitun sorpresa, pues hori, pues igual, igual basurdiak eta errepionateatzen dira gauean.
1: Inguruko herritarrek diote, goialdeko mendietan eta ikusi izan dela inoiz hartzik, baina sekulanez herrian bertan. 2006an erronkari barretik kanpo ikusi den lehen aldia da, baina Nafarroko Pirinioan oikoa bihurtzen ari da hartzaren presentzia, lurraldean errotzen ari denaren seinale. Urte terdian, 31 aldiz ikusi da hartzen bat Nafarroan. Bereziki, Izaba, Urzainki, Uztarroz eta Garde inguruetan. Zantzu guztien arabera ikusitako hartza sorit edo klaberinaren kumea izango litzateke, neguko loaldiaren ondoren ama utzi eta bere kabuz bizitzen hasitakoa. Foru gobernuko teknikariek lasaitasuna eskatu dute, orain dela 2 urte ez da hartzen erasorik izan, eta berriro ikusi ezkero abisua eman dezatela. Hala dio Ezkaratzeko Abeltzainonek.
2: Parece que sé que los guardas de medio ambiente también se han alarmado, nos han llamado los ganaderos, informándonos de lo que había pasado, y que si veíamos algo que les comunicásemos también a ellos, y
1: pues en esas... Galtzeko arriskuan dagoen animalia da hartzarrea, Pirineoan 110 ale inguru besterik ez daude.

0: arazoren bat, ez da, Beatriz?
1: Ba, oraindik ere arazoak ditugu Gipuzkoa hogei errepidean, Donostian, Loiola parean, Bilborako noranzkoan, gaur goizean ezbeharra izan du motozale batek bertan, eta

0: orokorrean eguzkitsua izango da, baina erdi mailako hodei eta goiodei batzuk izan daitezke zeruan. Eguerditik aurrera, kostaldean behodei batzuk ere sar litezke. Bestalde, arratsalde edota gauean, baliteke barnealdeko leku batzuetan zaparrada trumoitsuren bat botatzea, bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Beraz, gaur orokorrean eguzkitsu egongo da, baina beroa asteburuan baino apalagoa izango da.
1: Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
2: Eta kiroletan Jon Altunarenengo arraunean kontatuko dugu Espainiako txapelketa jokatu dela Moainan eta aurreikuspen guztia beteta arraun lagunak eta Orio izan dira nagusi.
3: Bai, denboraldi hasiera honetan jaun eta jabe direla berretsi dute Galizian, Gipuzkoako eta Euskadiko txapeldunek eraman baitute Espainiako txapelketa ere. Gizonezkoetan Orio izan da honena, 13 segundura Donostiarra, Zierbena hiru.

0: dagoeneko gaurko jardunaldiko bi partida amaitu dira, Bolikostak bat Ekuadorreko huts, eta Suediak bost, Tunisiak bat, 9:00 Belgika, Egipto, eta bart Alemaniak 7:01 irabazi dio Kurasao debutariari, Herbeerek bina berdin dute Japoniarekin.
1: Eta bestalde, zesta puntan hasi da Markinako Gran Eslama.
0: Urteko itzordu garrantzitsuenetako bat izaten da Markinako Unian jokatzen den Gran Eslama, lehendabiziko partidan Inautu Raiztik eta Gorka Sorozabalek bi joko eta huts hartu dituzte mendean Goitia eta Baske. Bigarren norgehiagokan Erkiagak eta Atainek bi eta bat menderatu dituzte Barandika eta Ibarluzea. Urreizti eta Erkiaga entzungo ditugu horren ez urren.
2: Bai, basakik un partidu zei izan zala gaurkoa, ez? Gran Eslama handi bat azteko, basakik un partidu gaitzak guen ula gorkata bisok. Baina, bueno, ba, gure ideiak klarua izan da zeratik, ez? Ba, izkarreko paetetik ibili pelotia eta batez ere importantiena alesik endu, ez?
3: Gaurko gare penagaz lapsikat lasaitzen garen, igur ba, buruari bueltak itxia, kaleko murmurrek eta horrepe iak itxia bentzuten dizen, eta norbera pelasaio jabartzen da.
0: Hemen dikorrera, ostiraletan jokatuko dira partida guztiak, Carmen eguneko final handia Uztailaren 16 izango da. Gaur erremontean Sagardoaren txapelketan Goikoetxea eta Juanenea Ansa eta Zubiriren aurkariko dira, final aurrekoetarako txartela izango dute jokoan Galarretan, txirrendularitzan Del Toro nagusitu da Ubernia Rodano Alpeetako turrean, Pirinoetako turra Paula Blasik irabazi du, Uso Ostola 7. Izan da, eta nazioartean munduko kopan eskaitean, Ostian, Italian, Egoitz Bijueskak brontzezko domina eskuratu du, eta piragusmo egokituan, Higinio Rivero, Europako txapeldun orde izan da, Portugalgo Montmen horren.
1: Eskarrik asko Jon, irarki tarte txiki bat eta berehala agurtuko dugu Maribel Bakero.
4: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
5: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
6: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu murprotekti.
7: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
6: Ezetasunari aurre egin behar bat diozu. Zer egin dezakezu, deitu murprotekti.
7: 900 murprotek. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
8: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloi eta angurri guztiak 15% deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
9: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Factoría.
1: Eta faktorian gaur gonbidatu dugun Maribel Bakero, Eusko Alderdi Jeltzalearen bozeramalea Espainiako Diputatuen Kongresuan. Bakero andrea, egunon, ongi etorri.
10: Egunon.
1: Azken orduotan iragarri den bake akordioaren inguruan galdatu nahi nizuke zer baino lehen, Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa itxura guztien arabera ustiralean sinatuko dena, ze irakurketa egiten duzu akordioaren inguruan?
10: Bueno, ba, lehenik eta behin notiziona. Akordioa sinatze bide horretan, sinatzen balima da, ba, notizia ona. Espero dezagun anuntziotik edo deialdi honetatik aparte benetan gertatzea. Gogoan hala ere izan behar ditugu 3,500 baino pertsona gehiago hildirela bide honetan, baina gu pozten geratzea, bueno, azkenean bideratzen dan, eta amaitzen da konflikto beliko honekin, eta bere normaltasunera etortzen da zonalde guzti hortako egoera. Azkenean, ba, implikazioa baditxulako ere gurean ere.
1: Bai, lau hilabeteren ondoren dator akordio hau, Hormuzko itxasartearen itxiera ekarri du honek, eta honek ekonomian zuzenean eragin du. Imanol Pradales lehendakariak gaur goizean zioen balizko akordioaren berria zuhurtziaz, baina baikortasunez jaso dena, baina nabarmenduz ondorioak ez direla amaitu. Ondorioei aurre egiteko Espainiako gobernutik hartu diren neurriak egokiak izan direla iruditzen zaizu?
10: Bueno, Espainiako gobernutik hartu ziren hasiera bati

0: kontrakoak era, alderdi demokratiko bat gara, beraz horretan lagun izango gaituzue. Baino egia esan batzutan ez alantzan jartzen da ze puntutaraino ez, egiten da sinistuta, edo zuk esan dezun bezala, ba, beste auzi batzuk tapatzeko, baino oso importantea da gerraren kontrako jarduera hori eta pentsamendu hori ondo azaleratzea eta tinko jokatzea.
1: Espainiako gobernuarentzat eta Pedro Sánchezetzat berarentzat aste korapilatsua dago aurretik epaitegietan, gaur Begoña Gómez bere emazteak joan beharko du, peineado epailearen aurrera eta erabakiko da epaitzen duten ala ez, etzi Rodríguez Zapateroren agerraldia izango da. Tentsio eta presio honekin guztiarekin gobernuak eutsi diezaioke horrera?
0: Hori da egiten genuen irakurketa publikoa ere egin izan dugu horrekin, ez? Azkenean, legealdion hasieraman zitzaion oso justu, ez? Inbestidura akordio bat egon zan, zenbait taldek baiezko botu eman genion Sánchezi, eta gogoratu ezagun Sánchez etorri zala gainez

0: fase horren ostean zer benetan da leporatzen zaiona eta zer ez. Momentu honetan, ba, berari dagokio bere defentsa egitea eta berak argitu beharko du zer dan egin duena edo ez duena egin, eta berak esaten du hori argituko duela, ikusiko dugu. Guri preokupatuko litzaiko eguna izango litzateke horrek nolabaitxe implikazio bat izango balu orengo gobernuarekin.
1: Ikusi duguna da, Zapatero izan dela Pedro Sánchezen oso gertuko buruzagia, hauteskunde kanpainetan eta aktiboetako bat izan da, gaur egungo gobernuarengan moduren batean horrek

0: bada beste modu bat.
1: Iruñerria goizetik.
2: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra.

0: Astelenean irekiko dira Arantzadiko igerilekuak eta dagoeneko hiru hilabeterako udako abonuak eta sarrera solteak eskuratzen aldira instalazioetan aurrez aurre eta telematikoki. Sandutzelaiko igerilekoak ekainaren 22an irekiko dira.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.

0: eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
1: Baldakizu non gozatu abuztuaren 12ko eklipseaz.
2: Nafarroako behaketa puntuen sare ofiziala. 20 leku eklipsearen ikuspegi honenarekin eta segurtasun osoarekin. Erosi zure sarrera 5 euroren truke.

0: Nor eta Luar Garzia egunon.
1: Kaixo egun, Peio Arginarena.
0: Eta Irratiko Estudio Nagusian, Itxaso Etxeberria Etxeberria, egunon.
2: Egunon.
0: Eta Inar Ireizo Zarregalde, untxazira?
3: Untxasko, Peio.
0: Bueno, eta gero San Juan Suak etorriko dira urrengo astean, ezta? Iruñean behintzat, Iruñarrian, debekatuta daude, baino, bueno, sortzen dira hor, pizten dira suak, zenbait auzotan hori urrengo astean izanen da, eta horren berri emanen dizuegu urrengo astean. Noski, eta eguraldiaz, eta urtaroez, solasean ari garela, eguraldia eta beroa nabarmendu beharko genituzke, ezta?
2: Bai, zer moduz pasa duzu aste burua? Aste fresko izan dugu, baina aste burua gogorra izan da.
3: Kriston beroa, baina guk oso ongi pasa genuen Leitzako sagardo egunean, nahi beste sagardo edan izan genuen, eta horrela ongi profitatu egiten zuen temperatura beroaz.
0: Eta gainera sagardotegiaren barruan, noski.
3: Ez, herriko plazan, 12 bat sagardotegik jarri zituzten haien postutxoak, eta joan ginen banan-banan probatzen.
2: Ze plan ona.
0: Eta lotan herrian geratu zuen.
3: Hori bai, sagardotegi guztiak gipuzkoarrak, ja bale.
0: Eta gero mikrobus batean Iruñera edo...
3: Ez, han berean galitu ginen, lasai askoan, bai.
2: Ba, Leitzan noski ez ziren Nafarroako temperaturarik altuenak registratu. Ba, 34 gradutik gorako temperaturekin pasadugu aste burua, kasedan erregistratu zen temperaturarik altuena Nafarroan, 36 gradu terdi eko temperaturarekin ondoren, Larragan eta Herriberrin 35 gradutik gorako temperaturekin ere. Iruñerrian, aireportuan, erregistratu zen temperaturarik altuena 35 gradurekin. Udako egun bero hauen ostean iragarpenaren arabera temperatura maksimoak jaitsi egingo dira pixkatxo bat, eta arratsaldean ekaitzak eta zaparradak ere botatzeko aukera egongo da Nafarroako leku ezberdinetan. Hala ere, beroak ez du erabat alde egingo, aste azkenetik aurrera temperaturek berriz ere gora egitea espero da. Eta temperatura altuen aurrean babesa edo ihesbide bat, ez, bilatzen dutenentzat ia guztientzat igerilekuak dira, iriguneetan behintzat dugun aukerarik hurbilena edo erosoena askotan. Aukera ona dira laber itzalgune zabalak dituzten parkeak, Batakoneran, hemen berdegune desente ditugu, Arga ibaiaren ondoan paseatzea, egungo lehen orduetan guk ezin dugu lanean gaudelako, baina txaldean gaur goizean bizikletaz etorri naiz eta gozada bat da. Piskat fresko hori disfrutatzea, zebestenaz ja goizeko 10:00 aurrera, agur, eta eguzkia hartzen du kale guztia. Eta ere noski gomendagarria da Nafarroako iparralderantz joatea, ez, gune freskoetara hurbiltzea, hori baliteke aste buruan egiteko plana izan daiteke. Eta hoxe, mendira, naturara joatea, eskertzen da pilo bat, ni aste buruntan herrian egon naiz, Eltzaburun, eta ez dauka zer ikusirik. Ez dauka zer ikusirik herrian beste sentsazio bat da, temperatura noski graduak baxuagoak dira, baina sentsazioa ere oso bestelakoa da. Gero gauean bueltatu ginen Iruñara, eta esan genuen, nahi ama, hemen oraindik ez du freskatu ere gaueko 10:00.
0: Basarriko freskotasun hori, ez da?
2: Bai, noski.
0: Bai, nik zoraurenen bazkaldu nuen, eta izu zen gustora. Hortxe terrazan,
2: errekaren
0: ondoan, Ultzama ibaia da hori, ez da?
3: Ze bolitaren plaza hori, zoraurenen plaza hori.
0: Bai.
3: Non bazkaldu zenuen, aberatzen tokian, hau da, bigarren pixuan edo pobreekin lehen pixuan?
0: Pobreekin behan.
3: Hori da.
0: Behan eta paretaren kontra.
3: Arrezko paretari lotuta ongi.
0: Itzal bat sortuta zegoen, eta esan zuten, haizu, gaurkoaren gandik egin ditugu beste 4 mai ipini, eta hortxe paratuko zaituztegu. Zuen asteburuan olakoa izan da, entzuleok, badakizuen mezua que bidali WhatsApparen bitartez.
4: 608-1-899-996.
0: Eta aste honetan, ez da nola nahikoa emanen dugun saria, ez da?
2: Noski ez Peio, saltoka jampera joateko bi pertsonentzako, noski aur edo helduentzako, ordu erdiko sarrerak. Beraz, bi sarrera, bi pertsonentzako.
0: Azen olako inbidia pasatzen.
2: Sarrera bikoitza, esaria bakarra izango da, pertsona batentzat, baino bi sarrera. Oida.
3: Bi ordu erdian, aski da ez, eskintze bat egiteko.
0: Inbidia edo... pasatzen duzu, ikusten dituzu benean txikiak, saltoka.
2: Bai, noski, eta parketan, eta askotan.
3: Ni duela gutxi joan nintzen. lagun batzuekin urte betetxe bat ospatzera joan
2: zen. Experiencia.
3: Ba, hasieran bastante beldurtuta zen, klar, gu helduagoak izanik, pisu gehiago dugu, ordua.

0: gure inertziak gorago eramaten gaitu, eta gero erorikoa ere izan daiteke okerragoa.
1: Lagun batez saiz bat apurtu zuen, beraz hortik atera kontuak.
2: Egia da kaso hauetan esaten duzula ordu erdi, esan duzu jose gutxi ordu erdi, baino ez.
0: Akigarria da, eh?
2: Oida, ze azkenen oso intentsoa da, orduan joaten zara, nire joan nintzen orain dela desente, nire lenguzinekin, eta bai, dirudi esaten duzu, jo, ordu erdi, bueno, ba, hartuko dugu eta gero seguro gehiago, leher eginda ateratzen zara, oso intentsoa da, bai, eta oso divertigarria. Askotan, jolastea azten zaigu, gehi batez ere heldutzen garenean, eta oso divertigarria da.
0: Hori da, peio, zu ere joan marzara.
1: Hori da, ba, joanen gara. Aizu, bueno, euskara protagonista izan da, asteburu honetan, badakizue, manifestazio handia egin zela, euskararen zonifikazioaren kontra, besteak beste, eta andozidadera begira ere, jarri beharko dugu, euskararen egunaren kontura.
0: Bai, milak euskaltzale bildu ginen larun bat honetan Iruñeko karriketan euskalgintzaren kontsiluak egindako deiadarrari segika, hiru aldarrikapen eta hiru zutabek osatu zuten mobilizazioa. Lehen bi aldarrikapenak erakunde publikoi zuzendurik zeuden nolabait, ofizialtasuna euskal lurralde osoan eta hizkuntza politiketan zinezko jauzi kualitatibo bat ematearen beharra aldarrikatzen zen, eta bestetik hirugarren aldarrikapenak euskararen alde lerratzen garen guztiei interpelazio zuzena zen. Euskaltzaletasuna lau aizeetara zabaltzeko eta tokian toki artikulatzeko deia egin zuten, herri eta eskualde bakoitzeko errealitateari egokituz eta lekuan leku egon daitezken erronkak identifikatuz. Eta esan eta egin, andozian esan duzun bezala, peio, euskararen eguna antolatu eta arrakasta bildu zuten egun horretan berean. 11. edizioa izan zen larun bat honetakoa, eta 100 gora lagun bildu ziren herri bazkariaren, erraldoi eta buru handien, dantzen, herri kirolen eta kontzertuen inguruan. Taula gainera igo zituzten besteak beste Kaotiko, Lamala Pekora, Añube edota Haizea Armendariz, eta eskerrona helarazi zieten zailtasunen parean amore ematen ez duen Ibaialde ikastolari eta Nafarroako Herriberako irakasle zein ikasle euskaldunei. Halaber, hitzartzen ere gaineratu zutenez, egun hau berezia bihurtu da Andozian, ilusioz, gogoz, urduritasunez bizitzen dugu duten eguna delako, baina bereziki Euskal Herriaren parte direla sentiarazten dien egun bat delako. Halaxe adierazi zuten.
1: Hori da, ba, Andozilako lagunei besarkada handi bat Euskal Herria irratitik, eta jarraitu dezagun aurrera. Zein da entzuten ari garen musika hau, igo apur batean, Luar?
0: Lauro Gaita Mazazpiko Nafarroinezeko kantua da,
1: bai,
0: nola ez?
1: Bera zure garaikoa, gutxi gora bera.
0: Bueno.
1: Oso, ongi, haizu, ba, jarraian eginen duguna, ba, goizeko albiste bitxia entzun.
3: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
1: Eta beste behin, nor eta hartza agertu dela, noiz eta gauez agertu da.
0: Non eta errepide batean. Noiz eta gau ez, esan duzu bezala, bai?
1: Bai, eta gezieru ditu zitzaidan, aizu, kotxean zijoana, bere atzetik, gera zaitez, kotxe alde batera utzi. Eta,
0: gozatu momentua.
1: Eta utzi animalia lasai, ez?
2: Begira, entzongo dugu pillo, bideoan, ba, grabatu zuenak zer entzuten den.
4: Flipa, txabal. Un oso, txabal. Un oso. Estoy alucinando. Me ha sentado mal el cubata.
0: Gainera edanda, gidatzen.
2: Dena gaizki, baina ongi dagoena da hartzak egotea eta hartzak ikusteko aukerea izatea, ez edo bintzat, ba, horren zantzuak izatea. Hartzarre bat, izan da Nafarroko azken egunetako irudirik deigarrienetako baten protagonista, animalia goizaldean grabatu zuten, Otsagabi eta Azkaroze arteko errepidetik korrika zijoala, Zaraitzuko Baiaran. Bideoa entzun duguna Oronozko bizilagun batek hartu zuen, eta galtzadan aurrera egiten erakusten du nola dijoa hartza, junpean desagertu arte. Anekdota honetatik aratago, adituek aspalditik ikusten duten joera bat, ba, berresten edo irudikatzen du. Artzarraren presentzia gero eta ohikoagoa Nafarroko Pirinioetan. 2025 urtarriletik Nafarroko gobernuak espeziaren 31 zantzu ofizial erregistratu ditu, besteak beste aztarnak, ilelaginak, gorotzak, grabazio automatikoak eta haziendari egindako bakalte batzuk. Erregistro horietako gehienak Erronkariko aranean bildu ziren orain arte, bereziki Izaban, Uztarrotzen, Urzainkin eta Garden. Horregatik asteburu honetako begiztatzeak garrantzi berezia du. Izan ere, lehen aldia da 2026an aurten Erronkariko aranetik kanpo hartz bat dagoela atzematen dela, eta horrela espeziaren presentziaren eremu ezaguna Bazaraitzuko bailararaino zabaltzen da. Eta mendizale askok, ez, edo baliteke ba mendi, naturara jotzen duten pertsona askok egunotan egiten duten galdera baten aurrean, ez, zer egin hartzarekin aurkitzen banaiz, ba adituek lasaitasun mezua zabaldu nahi izan dute. Hartzarreak pertsonekiko kontaktua saiesten du normalean eta erasoak oso arraroak dira. Topaketak bat gertatzen bada lasai egoteko gomendatzen dute, ez da erraza? Erraza da esatea, baino ez hori gero egite, baino bueno, lasai egotea gomendatzen dute, korrikarik ez egitea, ez hurbiltzean noski, ez argazkiak ateratzeko, ez deustarako, eta beti distantzia gordetzea. Hau oso logikoa da, baino baliteke bada ezpada esan beharko dugu. Animaliaren ondoan egonez gero, bapatean agertzen bada hartza eduzu azu ikusten edo ondoan baduzu, komeni da poliki-poliki atzera egitea, karramarro kangrejillo bat bezala atzera egitea, bat bateko mugimendurik eta oiurik gabe. Hau da, ez duzu egin behar ola mugimendurik. Halaber, gogorarazi dute, hartz bat errepide batean agertzen bada, kasu honetan gertatu den bezala, bideoan ikusten den bezala, gidariek abiadura murriztu behar dutela, behar izan ez gero gelditu egin behar dutela, zuk esan duzun bezala, Peio, eta ingurua utzi arte itxaron behar dutela. Osa, hau da, hartza, ba inguru hori utzi arte, ba itxaron behar dutela, eta ez bere atzean joan, ez molestatuaren atzeti joan gabe, eta irudio beak lortzeko hurbiltzen saiatu gabe noski. Orduan, azken batean, lasaitasuna, distantzia eta errespetua noski, beti ere animalekiko eta kasontan hartzekiko.
1: Beldur izanen dira bertako hartzainak eta beltzainak bereziki, goze izaten baitu hartzak tarteka marteka, ez da?
2: Horretarako ere esan duten bezala neurriak jarriko dituzte, neurriak jartzen ari dira ikusita ba presentzia handiagoa dela, eta diru laguntzak ere bideratzen ari dituzte ba mugatzeko eta gehiago babesteko ere.
1: Garai batean Kamile hartzari buruz leiotikanek azten olako kanta puska.

0: Eta gai honi pixka bat lotuta ere mezutxo bat iritsi zaigu asteburu honetan Kamil Estrem Izaban egunez bero Biñon arratsetan Pirineoetako hotza eskertzen da.
1: Oso ongi, ba, izu, hartzari buruz esan beharreko zenbait behintzat onaino Optika Iruñaren tartean.
2: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
1: Goizeko 9:20 direnean egin dezagun aurrera eta goizetik gure hiru pilulak hartzera goaz.
3: Metropoli Foraleko baga, biga eta iga.
1: Lehenengo pilula likidoa izanen da.
3: Baga.
1: Likidoa izanen da zergatik odolarekin lotuta dagoelako beharrezkoa da ematea, emantzazu odola mesedez.
4: Oida, atzo ekainak 14 odole mailen nazioarteko eguna izan zen, osasun sistemari egunero eusten dion balkartasun keinu bat, ez, aitortzeko eguna. Nafarroan mezua garrantzi berezi hartzen du urte osoan zehar erreserbak egonkor mantentzearen garrantzia gogorarazten dute une honetan, batez ere udako hilabeteetan, orduan dohaitzak jeitsi egiten baitira eta urte guzti osoan zehar ba beharrezkoa da noski. Azken urteetan Nafarroako sistemak 25.155 dohaintza registratu zituen, 12.882 emaile aktiboren parte hartzeari esker. Horietatik, 1.500 inguru lehen aldiz eman zuten, eta 10.000 baino gehiago ohiko emaileak dira, eta 5 ekarpen edo gehiago erregistratu dira, emaile bakoitzeko. Erauzketa motaren arabera, 19.315 odolemate izan ziren, eta 5.540 aferesi izan ziren, hau da plasma edo plaketak bezalako osagai espezifikoak ematea. Nafarroan odola ematea erraza da, Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko odol eta ehun bankura edo Tuterako Sofia Erregina Ospitalera jo daiteke, baita erkidegoan zehar dabiltzate unitate mugikorretara ere. Nere amatxik eta nere aitatxik gogoan dut, ze nere aitak eta familiaia joaten gara Iruñara, baino beraiek ematen zuten bai mugitzen zen furgoneta hontan herrira joaten zenan edo bai erara, eta orduan herriko pertsona ezberdinak hurbiltzen ziren Larraintzarrera eta bertan ematen zuten.
1: Nik Izaban eta ikusi izan dut bertan alokatuta genuken etxe bat eta ara joaten zen urtean bizpeiru aldiz.
4: Bai. Oinarrizko baldintzak 1965 urte bitartean egotea, 50 kilo baino gehiago pisatzea eta osasun ona izatea. Dira beraz gehienek aldugu. Osasun zerbitzuek azpimarratzen duete dohaintza bakoitzak hiru bizitza salba ditzakela eta dohaintzaren erritmoari eustea funtsezkoa dela kirurgiak tratamendu eta larrialdiak bermatu alizateko eta modu egoki batean erantzun alizateko behar hauei. Keinu horrek minutu gutxi batzuk baino ez dara matza, baina eragin zuzena du Nafarroko pertsona askoren bizitzan eta Nafarroatik kanpo ere, eta gainera esan behar dago behar bat dela eta orduan animatzen dugu noski jendea joateko. Eta gero ere oso atseginak dira bertan, izugarria da beraien jarrera, tratua joaten zarenean oso erosoa eta oso ona da, eta gainera gero ematen dizute nahi baduzu zuku bat, ura, freskagarriren bat, bokatika bat, oso goxoak daudenak, pasteltxoren bat, eta dena oso goxoa dago ere, dena ongi.
1: Inar, dena positibo.
0: Bai, gogoa dut, noizbait joateko.
1: Bai, ez da, eta du hartzuen,
5: Ni limitan nago emateko,
1: Pisuarengatik.
5: Pisuarengatik, bai, ni nago 50 justiko.
1: Ni bezala, Hortxe.
5: Bai, bertan gaude, pello. Baina bokatik hartzeko, ostras,
4: Bai.
1: Bai, hemengo lankide bat dagoeneko joaten da, eta esaten du, sekulakoa dela, merendua.
4: Bai.
1: Bai, ematen dizuten askaria.
4: Ostatuetan dauden barrak bezala, eta orduan hautatu alduzu aukeraz berdinak daude, eta oso goxoa dago.
1: Bai. Ba, ardezagun oso goxoa dagoen gure bigarren pilula.
3: Biga!
1: Eta oso korespanago, Herribera inguru horretara joko dugu segidan, Fitero.
0: Bai, fiterora inzuzen ere azken egunotan ustelkeria auziek hartu dute agenda politikoa, badakizuen bezala, Zapatero, Begoña Gomez, Leire Diez, edota Santos Zerdanen izenak etengabentzuten ari gara han eta hemen, azken hau Zerdan gainera milagrokoa da, hori dela eta baten batek espero zezaken aurten milagroko gereziaren egunean agertzea, baina aurten ez da ala izan. Nafarroko Herriberan ordea, beste aurpegi ezagun batek emandu zeresana, fiteron ikusi alizan dugulako, Jorge Fernández Díaz, ez dakit oroituko duzuen izen hau, Rajoyren gobernuko barne ministro izandakoa eta Alderdi Popularreko kide historikoa, eta nola ez, Fiteroko semea, Fiteron sortua.
1: Abai?
0: Bai, alaxe da.
1: Kitxen... Eta opusiko kidea?
0: Bai, hori da. Kitxen auziaren arira epaiturik da momentu honetan Fernández Díaz eta fiskaltzak 15 urteko kartzela zigorra eskatzen duaren aurka PP-ren ustelkeria kasuak estaltzeko operazio ilegaletan parte hartu izanagatik. Fiteron gainera Miguel Agirre Jangua UPN-eko alkatearen alboan ikusi izan ahal izan dugu orezko gonbidatu gisara, eta zergatik gonbidatu zuten ara, ba ongi iradoki duzun bezala Peio, Fernández Díazek ez du inoiz eskutatu bere fede erlijiosoa, are gehiago, behin baino gehiagotan adierazi izan du, Marcelo izeneko aingeru zaindari batekin hitz egiten duela, eta oraingoan bada Juan de Palafox, 17. mendeko fiteroa rospetxoaren omenez antolatutako ekitaldi batean ikusi dute. Palafox hau Espainia Berriko edo Mexikoko artzapezpiku, errege orde eta kapitain nagusi izan zen, eta haren omenezko eskultura bat inauguratu dute bere herrian, Fiteron, bere beatifikazioaren 500. urteurrenaren arira. Eta bertan, nola ez, ba, gonbidatu berezi bezala, PP-ren ustelkeria kasuak estaltzeagatik, ba, auzipetua den Fernández Díaz. Eta ez da gainera, ezakit oroituko duzun, duela 10 urte ere polemika piztu zuen Fernández Díazekan, Fiteron. Ezakit oroitzen zaren, Guardia Zibilaren kuartel bat inauguratu zuten bertan, Guardia Zibilaren inguruko sindikatu eta kolektibo ultra hoiek ere esan zuten kuartel hori zentzugabea zela, etzela horren beharrik, nola nahi ere aurrera jo zuten, 2015 estreinatu zuten, eta bere inaugurazio horretan ikusi genituen irudiak nazionalkatolizismoaren pareko irudiak izan zitezkeen, ba artzapezpikoa urbeinkatua botatzen hor barnean eta holako irudiak.
1: Bueno, hori Fiteron beraz eta Fernández Díaz protagonista, egin ezagun aurrera eta ardezagun hirugarren vitamina.
3: Iga.
1: Eta noski Sanferminekin lotuta, herri Sanferminekin hain zuzen ere.
4: Bai, aurreko astean aurkeztu zuten herri Sanferminetako programazioa, eta aurtengo leloa 9 egun 10 urte 11 borroka da. Bertan noski urtero bezala ba daude kontzertuak, Iruña eta Euskal Herriko talde ezberdinenak, baina gero ere bazkariak daude, bertso saioak eta bestelakoak. Gogorarazi zuten ere, egingo dute deialdia beharrezkoa dela auzolanetan parte hartzeko, bai muntaian, bai gero 14ean egin nahi duten, 14ean bertan egin nahi dute desmuntaia, eta espero dute ba egun hontan Sanfermilei itxiera emateko, ez? Ba parte hartzea ere hontan. Eta parte hartuko duten taldeen artean badaude ba pillo bat noski. Uztailaren 6an astelena izango dela, ba txupinazoarekin ordu bitan hasiko da, txupinazo propioarekin, eta gero urtero bezala atxaldean Trikitins taldea egongo da, eta hortik aurrera kontzertu ezberdinak. Bertan ere egongo dira urtero bezala ba arrats antitaurinoak, zezen plazan egoten den programazio horri ba kontraprogramazioa egiteko, Palestinaren aldeko mania egingo da Uztailaren 10ean arratsaldeko 6etan, baina Uztailaren 11an arratsaldeko 7etan Goxo txaranga egongo da adibidez hortxe ere, eta entzuten ari garen abesti hau da Martxoa, Sua taldearena, egongo direla ere Sanferminetan, Sua jatabeko musika talde bat da, bizkaikoa, pop rock estiloa jorratzen duena. Eta gure sarri, mezuak jaso ditugu?
0: Entzule batek bidali digu herri Sanferminen kartela.
4: Baino, primera.
0: Horixetanik, hemendik, zer maite duan gehien, bagian Uztailaren 13an barniz.
4: Bai.
0: Zedo gero 10ean ere, La Jodedera, kumbialariak, DJ Atenenas, bai.
4: Bai, oso giro ona egongo da, egun bakoitzan ere gila da, ba, ez, giroa ez bestelakoa dela, segunta zekon kontzertu dauden, baina hori esan bezala, bai amarrean, amaikan, eusaiaren sortzian ez dut esan, baina arratsaldeko zazpietan ere egongo da arratsanti taurinoa, iruindarrok elektrotxarangarekin, beti ere egiten dutela, orduan, eta eusaiaren amabian ere elektrotxarangarekin egongo dira, eta gau motelak ere egongo dira eusaiaren bederatzean. Beraz, aukera paregabea, oplazan, ba, San Ferminetako erdiguneko, ez, batzuetan ere oso aproposa da bertara joatea, ez soilik dagoen programazio eta kontzertuengatik oso ona dela, baizik eta pixka taldentzeko ere, ez, erdigunean eta alde

0: Bilboan, o plazan Herri San Ferminetan.
1: Osongi, ba, Maruxak nasker eta zinez entzungai, eta horrela sarerako kontu guztiak, itxaso eta inar gero arte.
0: Ai.

0: kafea prestatu? Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
1: Living. Zure sofa oporrak eskatzen dabil, ez gehiago jasan zure sofa ondartzarako aulkia, baino deserosoagoa izatea. Pasa zaitez Iruñeko Famalibinetik eta egin zure eskaera uztailaren 5a baino lehen, zure sofaz udan gozatu alizateko. Ez galdu aukera, Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
2: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 18tik 21ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edo eta tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
3: AEKak, Dindaiak, Ebetek, Plazarak eta Udaleku kantolatuta, hemen da berriz ere familia egonaldia. Euskararen gaitasuna hobetzeko, hizkuntza ohiturak aldatzeko eta Euskal Herria deskubritzeko aste osoko abentura kolektiboa. Uztailaren 20-25ra espedizioa Euskal Herrian gaindi. Izen emateko plazara.eus, Poktefak, Euroeskualdeak, Nafarroako gobernuak eta Gipuzkoako aldundiak diruz lagunduta.
4: Gorritxo, sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxeden.

0: Onatz artxiboan eginiko erreportajea.
1: Nafarroako artxibo nagusira etorri gara eta bi lagun ditugu gure artean, Mirian Etxeberria, egunon.
2: Egunon.
1: Eta zurekin batera Iñaki Montoya, egunon.
3: Egunon.
1: Bueno, zuen zeregina hemen zein da zehazki?
2: Hau gaur egun da artxibo historiko nagusia, Nafarroako artxibo historiko nagusia. Hemen gordetzen dira historian zehar Nafarroako erakundeak ekoiztu dituen dokumentu original guztiak. Ni ikertzailen gelako arduraduna naiz.
1: Oso ongi, Iñaki, zure zeregina hemen?
3: Goi mailako teknikaria naiz, artxibo zain.
1: Eraikuntza hau ederra, kanpotik jauregi bat izan zen aurretik, ez da? Eta oso aspaldikoa.
2: Bai, kanpotik, bueno, ikusten da, eta badirudi oso eraikin modernoa dela, kristalez beteta, eta harriak nahiko leunak, eta linea zehatzak, baino barruan, badauka erdi aroko erregen jauregia. Antxo jakitunak, Antxo zeigarrenak, agindu zuen eraikitzeko oso leku estrategiko batean. Muño baten gainean, amildegiak babesturik, hiriaren gainean. Baina orubea apezpikuarena zen. Garai hartan apezpikua ziren hiriaren jabeak. Eta ordun erregeak baimena eskatu zion apezpikuari, gotzainari, ba hemen bere jauregia eraikitzeko. Egin zuen, baino bere semea, Antxo
3: Azkarrak,
2: bai, Antxo Zazpigarrenak, zor batzuk kitatzeko, bueltatu zion apezpikuari, eman zion. Eta hor, sekulako lizkarra sortu zen, koroa eta mitraren artean. Eta pleito horrek, osea, zeren biak, bai erregea, bai apezpikoak, jauregiaren jabe izan nahi zutelako. Eta erdiaro osoa iraundu zuen pleito horrek, eta txandaka bizi ziren hemen bai gotzeinak, bai erregeak.
1: Eta zuk esan duzun bezala, Mirian, hiriaren muinoan zeudela, ezta? Iruñerri osoa ikusten zen toki estrategiko baten.
2: Erabat, bai. Hemen ikusten zen beste aldeko auzoak, bai? Nikolas. Eta gero ez hori bakarrik, zeren atzetik ikusten zen nor zetorren iparraldetik, mendebaldetik, eta bar, eta erabat babestuta zegoen, zeren hor amildegiak bakarrik daude.
1: Artxibo nagusia bai Nafarroan, baina artxibo bakarra da Nafarroan.
3: Nafar gobernuaren baditugu bi artxibo haundie, bat da hau, baina oso oso importantea ere da artxibo kontemporaneo de Navarra, hor dago Kordobian, eta hor ere gordetzen dira 1984-1984 aurrera.
1: Aizu, eta hemen gordetzen duzuena zer da? Material grafikoa, idazkiak?
2: Batez ere idazkiak. Badago denetari, baino batez ere gortetzen ditugun, ba hori, Nafarroako erakunde historiko guztiak ekoiztu zituzten agiri, idazki, guztiak.
3: Hori da funtzeskoa, baina gero gehitu dira funtsa pribatuak, bai doantzaengatik batez ere, batzuk erosketaren bidez, baina oso gutxi. Eta bueno, orain dela urte batzuk ere, hemen badago ere musika eta arteen eszenikoen artxiboa. Eta hor ere, pues, material audiovisuala, grabaketak.
2: Argazki fondo izugarriak ditugu ere, eta hor daukagu ikusgai fototekan. Badugu web ireki bat argazkiak eta dokumentuak pilatzeko, eta hor daude ja zintzilikatuta ikusgai argazki pila. Ez dugu esan, Moneok antolatu zuen eraikuntza berrizketeko lanak. Eta ordun nola antolatu zuen Moneok espazioa? Ba, hiru eremutan, eta hemen zuen erdiaroko jauregi bat, erromaniko estiloan, orbanoak edo zuloak oso oso txikiak dira eta argitasun gutxi, eta gero guk behar genituen deposituak izan behar dira itsuak, estankoak, leiorik gabekoak. Orduan zer egin zuen? Berreskuratu zuen antzinako jauregia eta dorre batek loturik, 12. mendekoa. Hor dago ikertzaileen gela, iparraldeko naberen azpian kripta bat dago, eta hor erakusketak egiten dira.
3: Hau izan zen kapitania militar, ez? Eben, bueno, segurazki gure aitona mon bat edo gure

0: Gurasoren bat soldaduzka egin zuen. Bai, eta militarrek ja erabat utzi egin zute, kaltetuta. Aipatu behar da ere, hemendik Molak bota zuen bere bandoa, gerra bandoa, bai, balkoi, hemengo balkoi batetik.
1: Gobernadore militarra zenez, ba, hemen antolatu zuen estatu kolpea, 36.
0: Pues eraikuntza ja utzia, bueno, pues ja hori kalte izugarriak izan zituen, eta hori dela eta, bueno, pues azkenean militarrek eman zioten uste dut lehenengo udalari, eta gero udalak eman zion Nafar gobernuari, eta pues pentsatu zuen egitea artxiboa. Eta orduan, esaten da, hemen bere garaian, Erdi Aroan, egin ziren dokumentuak, berriro itzuli dira ona. Sortu ziren lekura.
2: Bizita gidatu honetan, erakutsiko didazue, tipitapa, non dagoen txoko bakoitza zer egiten duzuen, esate baterako begi aurrean duguna zer da?
1: Ba begira, hemen gaude ikertzaileen gelako harreran. Bai, zartzeko bakarrik arkatza ez, boligrafoa, eta horri solteak, bueno, eta ordenagailua ere. Vale? Ta hori zergatik? Zergatik baldintza hoiek hain zorrotzak? Ba, hemen daukagun dokumentazio guztia originala delako. Eta dokumentu bakoitzak ezberdina, bakarra. Ordun, galtzen bada zerbait, edo apurtzen bada zerbait, edo lapurtzen bada zerbait, galtzen ari garen informazioa betirako galera izanen da zeren. Seguraski ez dago izanen beste leku batean ez dago ikertzaile bakoitzak badu bere maila eta maila mugatuta dago kristal batzuekin dokumentazioa esna azteko eta gero maila bakoitzak badu bere kamara etengabe grabatzen eta badago pertsona bat grabazio horiek ikusten aberrea ongi tratatzen duen dokumentazioa eta ez dugu ezer egiten txarra.
2: Dokumentua gordetzen dituzuela hor, zein aipatuko zenituzkete horla bitxikeria moduan?
1: Ba, daude pila. Imagina ezazu hemen ditugun kontuz ganbareko dokumentu guztiak, igual horiek ez dira oso interesgarriak, baina badago adibidez, aro moderno eta gure garaiko justiziako espediente iaia guztiak. Zibilak eta kriminalak, imagina ezazu.
0: Bakarrik moderno arokoak 300.000 prozeso judizial baino gehiago. Bakarrik moderno arokoak.
1: Nafarroako eskritura guztiak tuterako merindadea izan ezik.
0: 20.000 kutxa baino gehiago.
1: Gero baditugu oso dokumentu bereziak, erakargarriak, pues adibidez, armarriak, edo plano berezita politak, oso zarrak, pergamino pila.
2: Euskararekin lotutakoak edo euskal kulturarekin lotutakoak
1: badago, claro.
0: Badira ere dokumentuak euskeraz, gutxi, batez ere batzuk ere gainera oso interesgarriak aurkitu ditugu prozesu judizialen horien artean, baina oso importantea da ere eta gure lankide Peio Monteanok demostratu duenez bere liburuetan eta hori normalean, nahiz eta jendea euskeraz hitz egin, dokumentu ofizial guztiak erdera ziren. Eta zenbait prozesu judizialetan eta zenbait dokumentuetan agertzen da oso garbi.
1: Hablo en el idioma baskongado. Edo behar zuen traduktorea.
2: Egin dezagun aurrera gure bizita gidatu uinetako hau. Isilik mesedez jartzen du hemen. Bueno, zer erakutsiko didazue? Zer dago, Iñaki?
0: Hau da dorrea.
2: Bai, bi leio daude, leio batetik, Mirian, zer ikusten da? Nafarroko museo esate baterako.
1: Bai, eta Donibane auzoa ere.
2: Hori da, eta beste leio bat ere badaukagu. Iñaki, hemendik Iruñeko iparraldea.
0: Iparraldea, bai, hemen ikusten da oso ongi iparraldea. Bueno, justo hemendik ez da ikusten, baina hor ere bazen jauregiaren nebera. Hor gordetzen zen elurra, prentxatua.
2: Oso ongi, haizu, ba, arrotxapea begi aurrean, atzean utziko dugu, eta aurrera jarretuko dugu. Non sartzera goaz, Miriam?
1: Hau da, ikertzaileen gela, eta hemen ona etortzen dira ikertzaile guztiak, ba, dokumentazioa ikustera. Mailak mugatuta, eta bar. Eta ikusten duzuenez, ba, ikertzaileak hemen daukaten dokumentazioa, ba, guztia kolore horiska hori dauka.
2: Baina, ikertzaileak diozutenean, esan nahi duzu, hemengo konsulta egitera etorri diren personak dira, ez dira hemengoak lanean daudela, ez da?
1: Ez, kanpotarrak.
2: Oso ongi, haizu, ba, gutxi gora bera hemen 40 personaren tzate badago tokia, ez da?
1: Hemen prestatzen dugu gero ikertzaileak ikustatzeko. Eta hemen daukagu adibide bat, ba, hau pleito bat da, bai? 1761koa. Un tal Juan López de Lecumberri, vecino de Lecumberri, contra Martín Gorriti, del lugar de Gorriti, por el tanteo de un molino de ruido situado en el término llamado Chorica, del lugar de allí, con su presa y huerta, pertenencias. Eta barruan dagoena da, prozesuaren edo pleituaren une bakoitzak idatzita, badirudi nahiko gaizki dagola, baino ez hainbeste. Paper hauek zuntza naturalekin eginda dagoenez, ba oso ongi kontserbatzen da, ez dauka kimikorik. Ordun 500 urte pasatu dira eta dago primeran.
2: Aizu, dena den, Augustia, mikrofilmatuta daukazue?
0: Beti egiten diguten gardera, bai? Eta nik esaten dut, dagoeneko hemen artxibo honetan gutxi gora bera, igual segurazki gehiago, bai ditugu paperaz jarria segituak 25 kilometro lineal. Bai, orduan, pentsa zer den hori, ez? Ezinezkoa da. Are gehiago, baditugu kutxak eta kutxak, oraindik ez dakigu zer dagoen.
1: Jakin behar dugu, hemengo funtzioak zeintzuk dira. Ba, hemen daukagun dokumentazioa, kudeatzea, bai, konserbatzea, baina difunditzea. Zertarako izan kilometros eta kilometros dokumentazio dena beteta, ezin badugu gero atera, erabili, ikertu. Dokumentazioaren balio intrinsekoa zein da, hor barruan daukan informazioa. Orduan atera behar ditugu. Orokorrean oso ongi daude kontserbatuta iaia guztiak. Eta orduan hor papera berreskuratzen ditugu, pergaminoak berreskuratzen ditugu, zigiluak, argazkiak eta bar. Eta gero ongi dagoen dokumentazioa gehiena deposituetan baldintza oberenetan jartzen dugu. Bai? Temperatura eta hezetasunaren maila kontrolatua, eta kutxak adibidez pH neutrozkoak dira.
0: Karpetak ere bai.
1: Eta orain, nahi bauzu, ikusiko dugu zaharberritzeko tailerra. Hemen hiru teknikari ditugu lana egiten, eta normalean beraiek egiten dutena da, hemen ditugu dokumentu ondatutak, batez ere paperak berreskuratzen dituzte. Pergaminoak ere, eta gero zigiluak, argazkiak, eta bar. Oso prozesu manual artesanala da, eta denbora luze irauten du dokumentu bakoitzak berreskuratzeko. Orain egiten ari direna da, urrengo erakusketaren dokumentuak prestatzea.
0: Bueno, eta hemen ikusten aldituzu makinak, ez? Ba, adibidez, hau da, reintegradora bat. Hau da, nik beti esaten dut, makina honek egiten ditu magia. Bai, hemen ikertzen dute paperaren fibrak, nolakoa ziren, eta orduan egiten dute, bueno, ur berezi batean, disoluzio batean, bueno, esan behar da, paper hori eta tinta hori zaharrak oso establea dira, horregatik egiten alda. Orduan, jartzen dute hemen papera zuloz beterik, normalean, ez? Eta sumergitzen dute ur horretan, eta 10 segundoetan gero atera, eta ja zulo guztiak ja beteri daude, bai? Eta bueno, pues lehen egiten zuten aspaldian, ez? Hori egiten zen eskuz. Eta bueno, kriston lana, ez? Orain honekin, makina hauekin, pues ateratzen dituzte hemendik paper horiek, eta gero ja hemen daude zikatzeko apaletegiak, ez?
2: Nora joanen gara? Segidan
1: depositutara joanen gara.
2: Ara non, 10 solairu dituen toki batera, garri nauzuen, baina hau nola da posible?
0: Bai, bueno, hemen dira hori dokumentazioa gordetzen den tokia, ez? Eta orduan, claro, behar dugu espazio asko. Eta hori, pues, hemen gordetzen alditugu gutxi gora bera 35 kilometro edo eago dokumentazio. Eta hori dela eta baditugu hiru pisu beherantz eta 7 pisu gorantz, ez? Deposito, eta bueno, nahi baldin baduzu ikusiko dugu bat.
1: Barrutik depositoak denak itxuak dira, leiorik gabekoak, behar duguna. Horrela orain deskribatu dezakegu, esan dezakegu zer den, barruan zer dagoen, eta bar.
2: Bueno, igogailu hartu dugu, eta non gaude, Iñaki?
0: Pues depositoen bosgarren planta, ez?
2: Hogei metrora daukagu, corazonista Seliza, ez da?
1: San Fermin de Aldapa hor dago. Ikusten dugu katedrala, San Fermin, eta Iruñeko teilatu guztiak.
2: Bista ederrak dituzuela.
1: Hemen gordetzen ditugu pergaminoak.
0: Dira originalak, erratik bere testimonio balorea izugarria da. Osea, hauek fake newsen kontrakoak dira justo. Hauek dira benetazko dokumentoak eta hemen jartzen duena, pues, sinadura edo sigiloa kasu honetan, demostratzen du egin zuena nor zen.
2: Bueno, oso politak pergaminoak, idazkiak, argazkiak eta irudiak eta horiek ere gordeta izanen dituzue, ezta?
1: Bai.
2: Eta non?
1: Bai, subterraneon. Zeren temperatura eta hezetasunaren maila bereziagoa izan behar da eta ordun freskoagoa.
2: Iñakiren bulegoan sartuara eta hemen gauza bitxiak gorde dituzu guretzat, zein dira? Esate baterako, hau karpeta baten barruan duzuna, zer da?
0: Hau da, esaten diogu Salvako Matxinen gutuna, ez? Hau, bueno, pues, Nafarroako Carlos Hirugarrenaren gorteko funtzionario bik, ez? Erregen idazkariak eta altxorraren arduradunak gutun bat trukatu zuten. Nafarroako erromantzean hasi eta euskaraz burututa. Hau da, euskaraz dugun testurik luzeena 16. Mendearen atarian, inprenta etorri arte, bai? Goi Nafarreraz idatzirik dago. Eta frogatzen du Nafarroko elite gortezagoak ere euskaraz hitz egiten eta are idazten zuela. Eta ez soilik gai pribatuetarako edo familiarekin ikusteko, baizik ere bere enkargo administratiboei zegozkien gai teknikoen erabiltzeko.
2: Aizu, ipiniko ditugu betaurrekoak, ez dakit irakurtzerik dagoen hor idatzita dagoena, ezta, zaila?
0: Bai, zaila, no, olako dokumentazioa, ja, erdiaroko dokumentazioa, ba, beste hitzetan dago eta jakin behar da paleografia. Bai, gurea, gaur egun gurea da letra humanistika, esaten dena.
2: Beraz, euskaraz idatzitako ba, iskribuak eta bestelakoak ere hemen gorde dituzue. Eskuartean duzuna, Mirian, zer da?
1: Ba, Amenduz elegia deitzen diogu eta merkatari batek idatzi zuen bere kontu liburu batean elegia bat. Bera zegoen zorrezinota egin zuen olerki bat eta euskeraz. Liburu osoa erderaz idatzita, baino justo bere olerkia euskeraz egiten du. Ta gainera, ez da hori bakarrik, baizik eta bera Erriberakoa zen. Eta jartzen du, hemen natza untzirik noizbait gozo eritzirik. Erioak uste gabe dolorki egotzirik, ene anima jaingoikoa gana beldurriki parturik. Bai, horrek esan nahi du, Erriberan ere euskera hitz egiten zen. Oso modu normalean.
2: Noizkoa da, dokumentuari?
1: 1964 garren urtekoa, bai?
2: Aizu, eta bulego honetan bertan mailaren gainean oso espediente bitxiak ikusi ditugu, zer diozu, Mirian?
1: Ba, begira, hemen ditugu, azken, ekarri ditugun azken expedienteak eta dira Fuerte de San Cristóbal,
0: Bartzelakoak eta
1: ordun ikus dezakegu hemen preso bakoitzeko espedientea. Eta orduan daukago izena, deskripzioa, zergatik dago preso, ze urtetan, oso garrantzi handia dauka memoria historikoa berreskuratzeko.
0: Normalean batzutan agian alargunen atzean ibili ziren 1960 hamarkada arte. Bai, ja horria bukatu zen, baina hori errepresio ekonomikoa edo gero ere izan zen luzea. Adibidez, hemen ikusten alda espediente hauen artean, pues hirujotarren nola, bueno, konfiskatu zituzten bere ondasun guztiak.
1: Zenbat hilketa egon ziren Nafarroan, 3000 baino gehiago, eta espediente gutxi ditugu 800.
0: Bai, hori zergatik, ba, normalean, claro, norbait desagertuta baldin bat zegoen, hori arazo pues, larria familiaren txat, pues, pensioak edo bere ondasunak edo saltzeko edo...
1: Claro, zeren etzen bat ere gustosoa alako egoretan, epaitegi baten aurreran aurkeztu eta esan a mi marido lo ha matado el Movimiento Nacional.
2: Lan izugarria egiten duzuela, eta benetan nik uste dut maiteminduta zaudetela zuen lanarekin, ezta?
1: Bai, biak gainera.
2: Eta onaino, gure gaurko erreportajea, eskerrik asko Miriam Etxeberria eta Iñaki Montoiari Nafarroako Artxibo Nagusiko ateak zabaltzeagatik.

0: goizeko 10ak dira. Mundu zabalean asko dira azken ordu hauetan Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek lortutako akordioa txalotu duten buruzagiak Hormuzko itsasartea zabaldu eta erasoak etetearen alde hitz egin dute ia hau batez. Israelek ere hitz egin du Beatriz Zabaleta esateko ez duela Libano hegoaldetik alde egingo.
1: Hala da bai, Israel Katz defensa ministroak kaleratu du komunikatua. Akordioari ez dio gehiegi erreparatzen, baina argi esan du Israelgo armadak Libano, Siria eta Gazan jarraituko duela. Presentzia muga gabia izango dela, zehaztu du ministroak oharrean, Israelgo mugak zaintzea dela euren helburua. Eskualdea ustu egingo dutela gaineratu du, bertakoak kanporatu eta hitzez hitz dio terroristen azpiegitura guztia suntsitu. Horixe Israelen iritzia, Jaurlaritzak bestalde baikortasunez eta zuhurtzia hartu du. Hormuz itsasartea berriro irekitzea albidatuko duen Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioaren berria zuhurtziaz nazioarteko testingurua oraindik ere oso nahasia baita Imanol Pradales lehendakariaren esanetan. Euskal ekonomiarentzat Hormuzko itsasartean egoera lehenagora itzultzearen garrantzia nabarmendu du berealdetik Mikel Jauregi industria sailburuak.
2: Guretzako herri esportatzaile eta inportatzaile bezala oso garrantzitsua da logistikoki munduak bere lehengo egoerara itzultzea. Irekiera honek suposatuko luke prezioen jetxiera bat. Enpresiek oraindik, nahiz eta gaur jetxi, asko jetxi, oraindik altu daude, eta horregatik gu nolabai kostu handiago bat ordaindu dugu.
1: Hormuzen itxierak Euskadiri 200 milioi euroko galera eragin diola ekarri dugu gora industria sailburuak. Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioaren iragarpenak 104%ko beherakada eragin du Brent upelaren prezioan, petroliak behera egin du honen bestez, bursek berriz gora, irabaziekin abiatu dute gaurko saioa Europako bursek, puntu terdi eta bi puntu arteko gorakada momentuz, Paris eta Frankfurtek eta puntu pasakoa Madrilgo Ibexak. Bake hotz beraz, ekialde hurbilean gerra hotsa berriz ez da isildu Ukrainan. 9 lagun hil dira Errusiak Kiefen kontra egindako eraso batean gaur. Horrez gainera, Kiefeko kobazuloetako katedralaren kontra egindu eraso Moskuk sutea eraginez. Ukrainako kristau ortodoxoen monastegirik haundiena da Kiefko kobazuloetako hau. Ukrainak dronez egindako erasoan berriz, 3 pertsona hil dira eta beste 3 zauritu Errusiako Tula eskualdean. Madrilen, Begoña Gómez Pedro Sánchez presidentearen emazteak epailaren aurrean agerraldia egin beharko du gaur, etzi izango da José Luis Rodríguez Zapateroren txanda eta egoera honetan Sánchezek hauteskundeak aurreratu beharko lituzkeela berretsi du Euskadi Erratiko Faktorian Maribel Vaquero, Euskualderri Jeltzalearen kongresuko bozeramaleak. Aurrerantzean ezpaditu ultraeskuinari mesede egingo diola uste du Vaquerok, Nerea Sarriegi.
3: Bai, gobernu batek herritarren konfiantza galtzen duenean muturreko aukerek gora egiten dutelako Maribel Vaqueroren iritziz, eta hortaz EH Bilduk jeltzalei leporatzen dienaren kontra defendatu du arduraz jokatzea dela hauteskunde aurrerapena eskatzea.
4: Situazio honetan gluzatzea zeini ekarritzen dionik, zeinek arteratzen du onura? Ba, nik uste hemen garbi dagoela Boxek esatea hauteskundeak deitzea horrek ekarriko lukela PP eta Vox gobernuan jartzea eta horrela horretara bultzatzen egerala, hori gezurra esatea. Eta hori da jendeari garbi ez hitz egitera.
3: Epaitegietan peso inguratzen duten auziekin arduratuta daudela aitortu du, hala ere, adostasuna lortzea oso zaila izango dela onartuta jeltzalek uste dute Sánchez aurrekontuak onartzen saiatu behar dela herritarrek jakin behar dutelako zeintzuk diren gobernuaren lehentasunak. Negoziaketak ez dira hasi, baina EIJak Euskadiren energia gaitasun handitzeko neurriak eskatuko ditu besteak beste.
1: Euskal Herriko Unibertsitateak oharbidez gogoratu du gauerdira arte eska dezaketela USAPA egin duten ikasleek azterketaren berrikustea. Euskara azterketetan 0 asko izan dela eta arrabotsa sortu da dakizuenez, ba unibertsitatetik gaur baino lehen adierazi dute ez dela akatsik izan, eta esan bezala gogoratu dute gauerdira arte dagoela azterketak berrikusteko eskari egiteko modua. USAP unibertsitatera sartzeko probaren ezoiko deialdia bestalde ekainaren 30ean uztailaren batean eta bian egingo da, eta aurkeztu nahi duen ikasleak ekainaren 18tik 23ra du matrikula egiteko epea. Eta nazioartetik beste apunte txiki bat ere bai, Iñaki, Norvegian 4 urteko espetxe zigorrera zigortu dute Mette Marit printzesaren semea. Bi bortxaketa eta bere bikotekide ohiari tratu txarrak eragiteagatik zigortu dute 29 urteko gaztea. Beste bi bortxaketa kasuengatik ere epaitu dute Marius Borg Oibi, baina kasu hauetan errugabe jo dute.
0: Errepidetan gora berari pai?
1: Ba ez da, aparteko arazorik segurtasun sailak esan digunez, eta eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak jeitsi egingo dira gaur, baina hau da giroarekin jarraituko dugu, 25-30 gradutan errendetuko dira beroenak gaur. Arratsaldean hori bai, berodeiak garatu, eta litekena da, zaparrada trumaitsuak lertzea, bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean.
0: Gero arte, Beatriz.
5: Euskal Herria Irratia. Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
6: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
7: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia, ekainaren 18tik 21ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edo eta tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
9: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak zahartzaroko tratu txarren aurkako karpa antolatu du. Ekainaren 17an asteazkena 11etatik ordu bietara, Baiona etorbideko izkinean Urdazubiko monasterioaren ondoan, Iruñeko udalak, Nafarroako gobernuak eta Atentziak lagundutako jarduera.
10: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
11: Oui.
10: Oui. Ça ne vous dérange pas?
11: Zer?
9: Ezaguna egiten zaizu? Horrela bada, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene komprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

manifest my destiny. Euskal Herria Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, goizeko 10:09 direnean, eta 11:00 bitartean segi gurekin Metropoli Forala egiten jarraituko dugu bestelako lagunekin.

0: olatuen oihartzunen zuten dugu hor nonbait uda datorren igandean hasiko delako. Maider Iruroski, Aekako irakaslea, egun honetan getorri.
1: Egun hon, Peio, eskerrik asko.
0: Ez dakit, ingurune atsegina izan daitekeen hizkuntza ikasteko, hondartza, erreka ondoa.
1: Hizkuntza ikasteko beti da egokia, ezta. Berdin dio uda izan, negua izan, hondartzan, mendian, euskaltegian. Jarrera da kontua.
0: Hori
1: da. Eta bida ide honak ikutzea.
0: Aizu, Aekan, alfabetatze euskalduntze koordinakundean, hainbat aukera eskaintzen dituzu, uda unetarako, eta aletzen joanen gara horietako zenbait ikastaro trinkoak esate baterako.
1: Hori da, baldakizu zer diren ikastaro trinkoak.
0: Bueno, nahiko trinkoak diren ikastaroak.
1: Bueno, ikastaro trinkoa dira hemen Iruinan antolatzen ditugun ikastaroak. Berez, abuztuko bigarren hamabostaldian egiten ditugu eta goiz osokoak dira. Horregatik esaten dugu trinkoak. Normalean ikastaro delako astean bi egun edo bi orduz, bi ordu terdi, baina udan eman nahi dugu aukera denbora gehiago eskaintzeko. Orduan bi astez, goizero, bederatzietatik ordu bat aterdietara aukera dugu euskara ikasteko edo betzeko. Iruñezar euskaltegian.
0: Eta hori izango da, gogoratu dezagun beste behin, abuztuan.
1: Bai, abuztuaren 17tik 28ra.
0: Beraz, motorrak berotzen hasten zarete, ezta? Ikusten den horretan, ezta?
1: Horria.
0: Bueno, barnetegiak betiko ohitura izan dira, euskaltegiekin lotuta, nora joateko proposamena luzatzen duzue?
1: Bai, aurreko astean, ziurrenek entzulek entzuteko aukera izan zuten, egon zen hemen Erkuden Aristu, Iruñerriko Aekako arduraguna eta beste aekide bat, baita familia barnetegietan egondako ikasle bat ere. Eta haiek azaldu zuten ze aukera dagoen Foruan, Arantzan, familia barnetegia egiteko, bakarrik joateko, lagunekin joateko. Oran, olakoetan, trinkoetan ez bezala, olakoetan bazkaria, faria, taloa bertan egiten da. Bai, suposaten du, gure entzule askok ezagutuko dituztela bai.
0: Bai, noski. Gero, bueno, jarraitezen 26, 27, horrengo ikasturteari begira,
1: bai.
0: Aurre matrikulazioaren datak zein dira?
1: Bai, aurrekoan komentatu bezala, datorren ikasturterako matrikula egiteko aukera badagorain, aukera egonen da baita iraian ere, eta haren eskaintzen dugu aukera hainbat arrazoirengatik. Batetik ziurtatu alizateko euskara ikasi nahi duen horrek aukera izatea, tokia izatea, bestetik aukera izateko ordainketa eta beste modulazio batean edo beste modu batean egiteko, eta orduan orain ikasleek ikusten aldute ze eskaintza zabala dugun, aztertzen aldute, pentsatu aldute, bueno, ator urtean ze lan baldintzak izango ditut, familiarekin nola antolatuko naiz, ze ikastaro egin nahi dut euskara ikasteaz gain, eta horren horretarako badute aukera zabala abatetik ze biraino. Bueno, horrekoan ezagutu zenuen zebi egiten ari den irakasletako
0: bat. Haze, nolako fenomenoa.
1: Bai.
0: Eta proposatu genion, behin baino gehiagotan ona etortzea, ezta? Beti ikasteko daukagulako zerbait hizkuntza baten inguruan.
1: Bai.
0: Haizu, hauexek beraz, proposamenak, aekatik lotatzen dituzuenak, amaitzen ari da kursoa, ez dakit ikasleekin, ikaslei agur esan diezue dagoeneko?
1: Ikaslei gero arte esan diegu, gure ikasle askok aipatu ditugun trinko hauek egiten dituzte, agian batzuek ez utelako aukerarik barnetegira joateko. Eta lehen ez dut zehaztu, ikastaro trinko hauek egiteko, edo ikastaro hauetako mailak denak izanen dira. A bat egiteko aukera dago, A bi egiteko aukera dago, B bat egiteko, B bi, eta baita C bat ere. Orain gure ikasle batzuek, olako egoeratan ere izena ematen dute hobetzeko, edo uda batzutan oso luzea da, hor dago abuztua, hor dago iraia, ikastaro aurriaren batean hasiko da, eta aprobetsatzen dute abuztua horretarako.
0: Dena den, haiek animatzeko, beste kondu interesgarri bat da,
1: bai.
0: Laguntza ofiziala gero eta gehiago direla, ez da?
1: Bai, azken urteotan, askotan hemen ere komentatu izan dugun bezala, euskara ikasteko diru laguntza gehiago dago, beti ere, asistentzian arabera. Asistentzia oso garrantzitsua da guretzako, alde batetik ikasleak jasotzeko egin duen ekarpen ekonomikoa, baina batez ere ikaslearen ikas prozesuaren dako, ez da gauza bere ikastaro batean benetako murgiltza egitea eta ia egunero joatea, ez da, parte hartzea klasean, edo gutxiagotan parte hartzea. Ezkenan norberak pauso hori ematen duenean, euskara ikastearen hobetzaren pauso ematen duenean, implikazioa izan behar du, ezta?
0: Beraz, Nafarroako gobernuak esaten duenean, beko maila horietan ikastea doainik izanen da, bai, baina...
1: Aurretik
0: informazio pasatu behar diozu Nafarroako gobernuari, gizon edo emakume edo pertsona hau, hainbatetan etorri da, eta horregatik merezi
1: Bai, eta horren pertsona horrek, ikasle horrek lehenagotik ordaindu behar du, eta asistentziaren arabera, edo asistentzia betetzen baldin badu, itzultzen dio Nafarroako gobernuak dirua. Orain hasi da, geroz eta lehenago matrikula hori itzultzen, bai.
0: Bai, jubilatu entzat, bauzue talderik?
1: Bai, gu bi jubilatu talde, bat ritmo pixka bat azkarra goa duen, eta bestea ez horren azkarra, eta haiek ere, bueno, gauza bat, jubilatuak, zer da jubilatua? 75 urtetik, ia 80 urtera ditugu.
0: Bai.
1: Bai.
0: Aizu, ni behin Zubiarte Euskaltegian irakasle izan nintzen, eta bebi mailan izan nintzen irakasle, iritsi nintzen bertara, eta han zeuden 10-etik 5-ek edo klasearen erdiak esan zigun. Bueno, gu hemen bizi gara bebi mailan. Eta gainera, bueno, duela 5 urtetik ona. Eta hemen oso gustora gaude. Hemen digora ez dugu nahi. Orduan, bueno, ba, nik esanien, ba, osongi, baino bebi mailan dauden ikastaro moduluak eta dena jorratuko ditugu, bai, nahi duzuna, baino.
1: Bai, eta nola bukatu zen kontua?
0: Bueno, ba, ikasi zuten napur bat gehiago, nik uste dut, bai.
1: Olako gauzak askotan erronka dira soilik ikaslearen dako, baizik eta irakaslearen dako, ez da? Hor, irakasleok ikusi behar dugu, ze behar duten, zer egiteko prest dauden, eta nola izan alik eta bidaide egokiena.
0: Bai, eta gero erronka betikoa, ez da, erabileraarena. Ez bakarrik, bueno, barruan, ikasgelaren barruan, baizik eta kanpoan, ere, eta horretarako ere, tarteka aukera zenbait eskintzen dituzu, ez da, mendira naturara joatea, eta bestelako.
1: Hori eskintzen dugu, eta oso, eta asko azpimarratzen dugu eskoletan, lehenengo egunetik. Abatera edo zerotik datorren ikasle horrek, badaki hasieratik ze garrantzia duen euskara erabiltzea. Ikasgelan bertan, dena euskaraz egiten dugulako, eta euskaltegitik kanpo, edo eskolatik kanpo ere bai. Azkenan, da, lehen komentatu dizuan hori da, norberak zer egin nahi du, euskara ikasi nahi du, ordan horretarako zer egin bada erabili. Klasean eta kanpoan, eta hori hasieratik egiten dugu, irakaslek egiten dute, antolatzen dute gauza pila bat, baina da soilik kontuak antolatzea, baizik eta txipaldak eta hori egitea, ezta? Ni askotan egoten naiz baita hasiera mailako ikaslekin ere euskaltegian, eta beti egiten dugu euskaraz, ez da soilik egiten dugun arroia jaitsiera, egiten ditugun ikastaroak, egiten ditugun hitzaldiak euskaraz egitea, edo olakoak baizik eta jarrera kontua da. Badakite, euskara ikasteko eta euskaraz bizitzeko, euskaraz egin behar dela.
0: Hori da. Aizu, eta geno baten batek pesatuko du ordutegi eta egutegi oso makurrak ditu, eta apur batean etxetik ere ikas dezaket, eta gero euskaltegira joan, ez edazu?
1: Bai, bueno, lehenik eta ben, lehen komentatuan bezala, aukera zabala dugu. Orduan, irubebikoitza.aek.eu zen sartu, edo euskaltegita horbildu eta ikusi aukera oso zabala delako. Iruñerrian baitugu eskolak toki askotan. Alezarrean, Donibanen, Berriozarren, Burlatan, Noainen, Bediainen, Mutiloan, Zizurren toki askotan. Eta badago aukera ordutegi askotan joateko. Horretaz gain, etxean ere egin daiteke, baina egin daiteken beste kontuetako bada, goizean toki batera joan, Demagun Iruñezar euskaltegira eta arratsaldean Irrintz euskaltegira. Jende asko lan egiten du txandaka, jende asko dauzka gauza asko bizitzan egun, bakigu zein abiaduratan bizi garen, eta eka horretara moldatzen da.
0: Oso ongi, ez dakit zerbait geratu zaigun esateko, beste
1: bai, egin? Bai, nik badut. Bota. Askotan ikasleek edo euskara ikasi nahi duten horiek zalantzak dituzte, zalantza horiek argitzeko modurik oberena euskaltegira tortzea da, edo irakasleari galdetzea, eta edozein zalantza dela ere galdetu, gu horretarako gaude, laguntzeko. Noiz dira trinkoak, basan dugu, abuztuan 17-28. Noiz Iruñezar euskaltegian, Aldezarreko euskaltegian. Betzietatik, ordu bat aterritara. Lan egiten badut joan naiteke? Bai, jakina, gian lan egingo darratxaldez, edo ikusi barko litzateke nola. Egunen batean faltatzen banaiz, bonik, itzegin irakaslearekin. Zein maila egingo dut? irakasleok ere esperientzia handia dugu eta badakigu ikasleak kokatzen ahalik eta tokirik egokinean bere ikasprozesurako. Beste askotan zalantza ditugu urtean zehar dauden ikastaroekin, obarnetegi galdetu inolako beldurri gabe horretarako gaudeta.
0: Aizu kartela egin duzue arabiera, zera?
1: Bai, hizkuntza askotan. Oso garrantzitsua da hurbiltzaileen dearen gana, ezta? Nork esan zuen garrantzitsua da hitz egitea ulertzen dugun hizkuntza batean, baina geure ama hizkuntzan hitz egiten dugunean bihotz eraltzen da, ezta?
0: Erronka berezia hori, ezta? Gurera beste jatorri batzuetatik datozen lagun horiek euskarara hurbiltzea, bai, de eredura, ikastoletara edo euskaltegietara, ezta?
1: Batez ere hurbiltzea baino guk ulertzea hemen denok dugola bizitzeko aukera, eta horretarako errespetu hori adazteko modu bada ere, haien hizkuntzan, beraien hizkuntzan hitz egitea, ezta? Ez da soilik hurbildu goana, guk ere hurbildu behar dugu. Azkenan komunitate bat gara, eta komunitatea zenbat eta euskaldunagoa izan, horren eta hobeki.
0: Oso ongi, ba, Maider Iruroski, mi esker honiz, gurekin izateagatik, eta uda ongi joan da.
1: Bai, mi esker darin.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.

0: Arrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia, 948-33-0303.
1: Frankismoaren esklabuen omenaldiaren 22. urtemuga. Larun batean, ekainaren 20an, eguerdiko 12 terdietan, igari Bidankoze mendatean. Ondoren, herri bazkaria izanen da Bidankozeko frontoian. Larun batean, frankismoaren esklabuei omenaldia. Antolatzailea, Memoriaren Bideak.
2: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
3: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
2: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
3: Aurrerapenak Teknologia Medikuan.
2: Eskatu itzordua centrolarochapea.com.
4: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 18tik 21ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edo eta tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abindua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
5: Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztaan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
6: Kirola egitea gustuko duzu?
7: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
6: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
7: Autokarabanak eta karabanak.
6: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
7: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
6: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
8: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
6: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
8: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametxetako komuna.

0: musikaren tartea zabalduko dugu jarraian Euskal Herria Irratian. Txistularia da, edo txistulariak dira. Batetik Urtzi Iraizo, egunon, zer moduz?
1: Egunon, Peio, zer moduz?
0: Eta Harmonia irakaslea konservatorioan, noski. Eta zurekin batera Alfonso Iturria, ongi etorri, zuri ere.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, eta hemen mailaren gainean bi txistu ikusten ditugu, eta ez, nola nahikoak gainera. Zer demontre egiten hasi zara, Urtzi?
1: Bueno, ba, hau bada aspalditik buruan erabilen proiektu baten materializazioa, ez da behin betikoa, bada ja prototipo nahiko dotore bat, eta bada zehazki iruden inprimatutako txistu bat. Bueno, bi dira, Alfonso eta bik eta biok gero joko ditugunak, eta horietako bat ikusi daitekenez, ba, gorria da, orduan, bueno, pues, hau da, irekiden beste bide bat, txistuan, pixka bat, azken urteetan eman diren luterian eta eman diren aldaketak eta ekarri dituzte txistu, ba, desente hobe batzuk, bere garaian, bueno, jai deitzen ziren txistu batzuk, orain mugarra bezala ere segida izan dutenak, eta hor lan handia egin izan da, pixka eta afinazioaren inguruan, eta guzti hori landu izan da, ba, zurean. Eta orduan ideia da pixka bat esperientzia bera, baina bueno, beste parametro batzutan ekartzea, ba, irudeko impresoratara, ba, egiteko, esan dezagun, ba, beste lako ba, jende baten gana ere iritsial izateko eta eukitzeko, ba, prestazio altua dituzten txistuak, baina era berean, ba, ez direnak egiten igualain lantxuak, azkenean zura oso lantxua da, urte askotarako bueno, itxano zerrenda eta dago, azkenean oso lan fina delako, eta hemen pixkate modeloarekin joz gero, hortan gabiltza, hurbildu gara desente, eta pixka bat azkeneko ukitu batzuk eta findu ondoren, baina behin modelo ukita ja ez duzu urte bete egin behar, baizik eta impresoarekin egin ditzakezu azkarrago, eta bueno, hor badugu esploratzeko bide berri bat irekitza zen asmoa, eta bueno, nahiko pozik aldi hortatik.
0: Bueno, imprimagailuari zuk aginduak eman beharko dizkiozu, ezta? Mota honetako eta mota honetako txistua nahi dut.
1: Bai, bai, hori izan da prozesu bat nahiko, bueno, lantxua alde hortatik, nik txantxetan esaten dut, nik ezakiten txufe bat aldatzen, orduan zurean ez naiz jarriko hor zerrarekin, hortarako sotraketxa bainaiz, baina pixkate hau modelizatzeko eta, ba, bueno, matematiken munduan sartu naiz, hor uneden, eta orain ja bukatzen ari naizela, esan, jo, ba, igual gradua maierako lana ere bai pixkatona bideratu dezaket, eta horre egonda sinergia bat, eta ikusi dut, jo, bose, egon daiteke bide bat, non nik lortu dezakedan azkenean impresorak ulertuko duen artxibo estandar bat, eta hor modelizatuko ditudan, ba, hemen ikusten diren gauza guztiak irupizetan dago, eta bueno, pixka bat batxistuan oso importantea dena, soinua sortzen den lekua, eta orduan guzti hori parametrizatuta dago, eta orain nik atera ditzaket hemen nahi beste kabezal esaten dugu goiko parte, zeren dena daukat pixka bat numerizatu bat, esan ezaket, nik nahiago txistu bat, ba, hemengo rebaje hau pixka bat arago nahi duena, eta irekita pixka bat probak ere egiteko bidea handi bat, edo hemengo tartea hau txistuan ere oso importantea da, pues probatu ezagun pixka bat luzeago aginda, ba, hori zurean da zerotik hasi behar duzu, eta nik ordenagailuan sartu parametro hori aldatu, eta orain 6 milimetrokoa bada, ba, jarri dira zaiokete 6 terdi, eta probak ekin, zarrogatik oso importante da, ba, Alfonso eta bestelako txistulari, puntako txistulariak ere alboan eukitzea, azkenean bueno, ni txistularia naiz, baina ez naiz hortan aritzen, orduan batzutan badaukat sesgo bat ere bai probatzean, esaten du, jo, niko esango nuke hau

0: Hola, hola, edo hola, eta orduan, pues bueno, alde hortatik talde lana eta laguntzen da bilen jendea, ba, niretzako da ezinbestekoa, ba, ja azken bultzada honetan.
1: Alfonso, urtziren azkeneko asmakizun hau zer iruditzen zaizu?
2: Ba, egia esan da, neraman urte batzuk ni ere horretan pentsatzen, baiakarri pentsamenduan geratua. Zeren, hau fizika eta matematika hor dago urtzi Einstein egiteko bere gauzak, zen ni hemen naiz testadorea. Ba, esateko, bueno, pues ongi iruditzen zaut. Hau, beste hau igual, oa indikan, ez dago bere lekuan, batez ere afinazioan, zeren txisto hauetan, importantena ez dago ikusten denan, baizik eta barruan diseinuan, bueno, bera, esplikatu ezakio be, baina, bueno, importantena da, barruko diseinua, non intervalo batzuk afinatzen dire hobe. Hau da, ez da zilindriko guzti, zilindrikoa, baizik eta baitu, gora bera, txiki-txikiak, eta eragin egiten dute zenbait harmonikotan. Harmonikotan edo barruko uinan, za? Hori ja gauza fizikoa da. Eta ez da ikusten, baina eraginan ja da, bueno, oso handia. Orduan, orain arte izan ditugu txistuak afinatuak daude, baina haratago joan daiteke honekin. Eta interpretea ez du egin behar, bueno, egiten duen, igual, teknikarekin, esforzu hori, ba, interbalo batzuk, ba, bere lekuan jartzeko, eta hola, eta gainera pentsatua daude, astapenerako. Orduan, izango ditugu, gaur egun ditugu, egurrezko txistuak, oso ongi afinatuak daudenak, baina txikientzako, astapenen batean, ba, pues, bikoteka, irukoteka, talde batean jotzeko, oso afinatua teknika, oinarrizko teknika batekin.
1: Aizu, eta hau egiteko makina, ez dakit, sukaldean dugun labearen tamainakoa da, gutxi gora bera, nolakoa da?
0: Bueno, badaka txarro handi xamar bat, nik etxean sartzerik ez neukan, eta maren etxean daukat, hori da nire esponsorra handiena, eta bai gainera, joet, nik irude imprimazioari buruz oraintxe berria hasi naiz, zeren arte izan den prozesua guztia izan da, ba, pixkat planteamendu matematikoa, nola eraman hori formulaziora, azkenean artxiboa atera dit, eta gero imprimazioare egin behar izan dut. Orduan izan da mundu berriat ere iruditu zait, ba, oso liluragarria ze aukerak dauden, ze prezizio motak dauden, eta bar, eta orduan, bueno, impresora erosi dut, eta oso bitxea da, zeren nire etxetik bidali dezaket, amari deituta, aurretik esan, ama, piztu impresora eta jarri wifia. Orduan, nik hori ez dakit nola demontre egiten den, eta antxe, bidean maten diot, eta gure artean esaten dugu aztikeria, joala, eta hortxe hasten da makina, eta handik errato batera, pues hortxe daukazu txistua.
1: Aizu, eta txistu bat egiteak, zenbat ordu suposa lezake?
0: Pues orainarik gara prototipatze fasean, orduan aldorretatik oso pozik gaude, zeren jotzen ari garen txistu hauek eginak daude modurik alik eta azkarrenean. Ez nahi dute, bueno, prototipatzen ari gara, behar ditugu kanbioak egin, eta ezin gara ibili, jo, pues pieza bat, hogeita lau ordu, nahi dudalako zehaztasuna, kapaka geruzak doa, pues geruza finena, orduan, pixka bat, da izan daiteken zabarrena, kakotxartean, eta ala ere kriston prezizioa daukate katxarro hauek, orduan, orain inprimatze ditugunak, ba, hiru bat ordutan, ba, duzu txistu bat. Eta gerora, pues, emaitza oso positiba da, eta oso pozik gaude, zeren olako lehenengo prototipo batzuekin, ja, jo, ba, soinua itxurosoa da, afinazioan gerturatzea handi bat egon da, falta zaizkigu detaile batzuk, baina oso hurbil dago, eta aurretik duguna da, dena mejoratzeko bide bat, zeren zehaztasuna pixka bat esan edut, ba, kapa igual finagoa jarrita, edo densidade gehiago, txistu hauek oso harinak dira, adibidez, pues, aurrentzat pentsatuta oso egokiak, ez dute barrutik pixkatu txik daude, eta misterio bat nola egiten duen hori katxarroak, eta orduan, badua albiez abantaia bat, ba, gutxiago pesatzen duela, hor batekena amateko egokiagoa izan daitekena, baina gero badaukagu densidade hori, pues, paulatinoki edo pixkati gotzeko aukera, eta horrekin ere kontrastatu, haber soinuak obera egiten duen, gero baitugu material obeak eta pixka bat finagoak direlak ere probatzeko aukera, orduan, bueno, bada lehen pauso bat, eta hortxe ari gara.
1: Alfonso, txistua eta egurra modu tradizionalean lotu ditugu, baina hemen egurrik ez dugu ikusten. Zer dago, ze material klase dago?
2: Bueno, orain arte ezagutu ditugun txistuak egurraz aparte ABS izan da. Ba, merkatuan dauden txistuak, plastikozkoak, badira. ABS-koak. Baina hauek, ez dakit, iruden impresioan, esan duen bezala, ari den erabiltzen materiala, ba... Bueno,
0: bai, simplea estandarra da, pelea esaten zaio bai.
2: Hortikan pasatu daiteke ABS-era, ABS da, zakit, plastiko mota bat, nik asko ez dakit horretaz, baina bueno, baina resinak ere erabili daitezke. Gainera, bueno, badira beste instrumentotan probatutako materialak, resinak eta alakoak eta oso emaitza onak. Metakrilato ere bai. Osea, badira oboeak metakrilatozkoak eta flauta mokodunak, plastikozkoak ere bai, aspalitik Yamaha egiten du plastikozkoak. Baina hemen importantena da, esan dudana, osea, barrukoa. Zen, a ber, azken batean txistu bat entzuten bauzu, bai, bakarrik, ez? Ba, ez hain importantea guztiz afinatu ba egotea edo ez. Baina ja, bikoteka edo, osea, harmonia egiten duzunean, ba, koru baten bezala. Koru batean lau ahots afinatuak badaude, hor harmonikoan ateratzen dira eta hor dago edertasuna. Desafinazio txiki bat badago, ba, naiz eta hots bakar batean iz, ja hori ja erortzen da, ezta? Ta bueno, erori. Bueno, nabaritzen da, ezta? Edertasuna hori nabaritzen da, hori da afinazioa azken batean. Orduan, txikiak jotzea duotan edo, ezta? Trioak egiten eta txistua afinatu batekin, bueno, txistu edo eta silbote, claro, zen gero etorriko da silbotea, txistua handia, ezta? Eta hor, bueno, mundu bat irekitzen da, bai?
1: Bai. Aizu, bueno, tartarrean ari gara, baina zuek entzutea nahiko genuke txistu moderno hauekin, ezta? Irude imprimagailuarekin egindakoak eta nebauzue, bueno, ba, jarri zutik kaos txiki hau antolatzen saiatuko gara. Hortxe, ba, atrila tente, zuek tente, eta nahi duzuenean, beraz, eman egurra.

0: Oso ongi, ba, bueno, eseriko gara berriz, txistuak, gorria eta beltza ekarri dituzu, kolorez berdinetan eginen dituzu, urtzi?
1: Bai, hola. Bai, asmoa da, bueno, orain ikusten diren prototipo hauetan dena da kolore berekoa, eta asmoa da pixka bat, imprimazioaren mundu honetan pixka sartuta gero badaude aukerak, ba, pieza bat nolabait bi koloretan ere egiteko. Orduan, aukera egongo da, eta hori da pixkati deia, ba, normalean txistuek eukioi duten itxura ere eukitzea, legia, ba, buruko pieza, eta bar, ba, oiek, zera, kolore metaliko batekin egitekoa, anillak ere eukitzen ditu, orduan erdian ere, ba, kolore itxurako, alegia, metal itxurako xaflatxo bat ere eukitzea, eta hola ja, bueno, ja bistaz ja esan nintzen ezake ja entzun dugu, belarriz ja badakigula txistu bat dela, eta ba, pausotxo jekin ja bistaz ere esango zen nuke kontxo, txistu bat, eta koloren mundua ba, erabat irekia da alde hortatik, orduan egin alko dira nahi den kolorean, eta horrek ez dio soinuari biztan denez eragiten.
0: Gizon eskuzabala zara, hori erakutsi duzu Euskal Herria Irratian, gurekin urteetan, bueno, bide lagun. Azken batean esan duzu, bueno, merke egiten direla, eta merke saldu, edo ez oso garesti, ez da? Ba. Orduan, azken batean, helburua litzateke zenbat eta gehiago zabaldu, txistua, hobeki.
1: Bai, hau ideia da pixka bat txistutik eta txisturako jaiotzen den proiektu bat. Orduan, bueno, ikusten den txistuaz aparte, pues, piezatxo metalezko pieza lengueta eta beste lau trabankulu behar ditu. Gero ideia da ere bai estutxe bat prestatzea, orai, besterik gabe zera mateko, hori ere ideia badut irude impresoran ere egiteko, pixka bat filosofia guztiaren baitan dena izan da dien nola baitola imprimatua. Eta gero ideia da batez ere bueno, eskuragarri egotea prezio oso pues atsegin batean eta lehiakor batean esan nahi dut, eta hor ba, gauzak funtzionatzen badu hasierako inbertsioa eta hori bizka bat kubritzen den momentutik, pues dena da txisturako, eta ez du izan ere bai bakarrik produkziorako lerro bat daukan historia bat, baizik eta Alfonso esan duen bezala inkerketan pues buru belarri ere ibiliko den mugimendu bat, ba, silbotea ere bai fintzeko, txilibitua, txistu txikia, gero bai familiako beste instrumento batzuk, eta hor badago lan handia egiteko pixka bat zabaltzeko, esan bezala ba, material berriak probatzeko, pixka bat aliketa gehien zabaltzeko, eta hortik ere pues noiz bait ojala etekinik balu, pues ideia dena da pues reinbertsio bat egotea hor, ba, bizkat txistuaren ekosistema elikatzeko, ba, kontzertuak ere egiteko, pues, instrumentu hauekin, grabazioak, bizkat hori da bizkat ideia, orain prototipase fase aurreratu batean gaude, eta ja produkziorako fasea pues hasiko da hemendik aurrera, eta bueno, datarik gabe, baina bueno, gauza kondo bidean ea heldu den ikasturtean zehar ba, badagon ja albiste bat, eta deitzen zaituzte egon gaingo dugu aurkezpen kontzertu bat, eta gaur ikusitakoa eta entzundakoa baino pieza gehiago, eta pixka bat salsa handia montatuko.
0: Konservatoria usten ikusten zaitut, guzti? Edo etzen nuke nahi.
1: Hau ez dute hala planteatzen, oraingoz bederen ez dute horrelako planteamendurik egiten. Poliki-poliki joan behar gara, eta bere txistulariek ere bai, horiek dira azkenean txistuak probatu eta iritzia eman behar dutena, berze erantzun dago nalde hortatik.
0: Teknologiarekin nahiko harremanduta gaude ia guztiak, batematek esan dezake, nik ere egin dezake etxean.
1: Bai, ba, ondo legoke gerota jende gehiago gotea nikala diot, txistuan gerota jende gehiago gone txistu gile, oinarritik ere bai, guk elkartea ere badaukagu, eta asko hausnartu dugu horren inguruan zein importantea den, ba, gauza guztiak ondo zaintzea, mimatzea, txikitatik musika eskolan apuntatzen den aur horretatik hasita, txistuak egiten ditunera, ba, pixka bat hori da ideia, ez da, orduan...
0: Alfonso, barre egiten duzu.
2: Zergatik, ez que zertu zaiti ideia bat, izan duzunaz, A ber, badago, beti badago pikareska, ez da? Ez dakit hortikan zijoan galdera edo za pikareska eta pirateria, ez dakit bainoan. Karo, gauza honetan, orain arte ez du planatu, planoak badituzu, ez da? Datuak badituzu, sartzen dituzu ordenagailuan, eta gero, venga, zure etxean ateratzen duzu, ez da? Baina, bueno, hau ez da, etekinerako enpresa bat, eta, bueno, hor daude ere bai eskubideak, eta, ez da?
1: Bai, bai, alde horretatik, bueno, prototipo aurreratu hau, eta hau egitenak ja, bai, badute bere patentean, oski, badago nola baite babestutako material bat da, eta, bueno, ideia da, aterala ere bai, pues aldaerak edo, nahikoa, diferentak diren aldaerak, pues oiek ere bai pixka bat, babeste azkenean. Hemen kontzeptua beste bat da, ez da plano bat, babesten duzuna, da artxibo bat, artxibo bat, edo, bueno, artxiborren emaitza ere bai, edo irudi bat, ere bai, da babesten den arduan hor badago, bueno, salsa hundia, eta hortan ere jarri behar izan naiz, eta asmoa hori da. Esan bezala, ez da erreza izan ontara iristea, eta posgarria izan da egon den lehengo gerturatzea, zeren azkenean prozesua horatzean dagoena matematikoa pixka dira, nolabai jendeak ulertzearen, nik probatzen ditut milaka eta ehundaka milaka txistu virtual, hori dauka ordenagailuak ona, nik esaten aldiot, bueno, hauek dira txistuaren parametroak, zorionez txistuaren geometria ez da oso komplejoa, ba, iru zulo dira, hor jokatu daiteke zuloaren diametroarekin, ze altura daukan plastikoak zuloaren alturan, ze posiziotan dauden zuloak bisa jokatu, eta gero Alfonso Ben esan bezala, importantena da, barruan txistu tradizionala zilindrikoa den bitartean, ba, hemen badaude olako sabel batzuk, eta horrela hor dago prozesu oso komplejo bat, eta egin ditugun lehenengo prototipoetan, pues, oso pozik geratu gara, zen egon da gerturatze bat, baina bagenekien gerturatze bat egongo zela, zeren azkenean dira txistu virtualak, esan nahi dut, hor badago fenomeno akustikoa askoz ere komplejoagoa da, eta dena modelatzea ezen ez da bideragarria, ez da inteligentea, orduan gerturatzea interesgarria izan da, eta orain gauden prozesuan, pues da pixka bat ikasten ere bai, jo, ba, hemendik jo, eta hau pixka bat aldatuta, ea nota honek joko luken pixka bere bidera, edo hemen aldatzeak, orduan, ba, gaude prozesu batean, non batzutan asmatzen duzun, intuizioak esaten dizun, jo, hobetu dugu pixka, eta batzutan kontrara probatzen duzun, zaten zu, jo, hemen, abez nora jo duzun, baina hori da, azkenean hemen ere hurbildu gara, baina errore bat zegoen, gero impresorak berak ere badauka errore bat, ez da mundu gauza zehatzena, eta orduan orain basartu behar dugu pixka lima ere bai, mendik endu hori, eta ja dena dugunean, pues orduan...
0: Bueno, lagun negokia begibistan dago, Alfonso Iturri aukeratu duzu, txistu hau bai, txistu hau bai, edo ez, edo...
2: Bueno, ni bakarrik ez, badago...
0: Talde bat.
2: Eta
0: teleko asko, eta horrelako, bueno, profila duten personak ere izan dituzu inguruan, pesatzu, bai, ez da?
1: Bueno, nik epero bestu nuen hori, esentzian hartu nuen lan bat, eta bilinez pixkan mundu honetan lanean, adimen artifizialaren inguruan, eta hola, ba, soluzioak bilatzen enpresei, eta, bueno, holako mundu, musikaren mundik oso apartean, eta orduan hartu bizka trebezia, ba, holako programak eta softwarea erabiltzeko, ba, adimen artifiziala lagun ere ukidu bizka bidean, eta orduan, bada pixka bat horren emaitza.
0: Hori da, haizu, ba, nahi baduzue, beste pieza bat gozatzeko parada izanen dugu, eta, bueno, zuen atrila hartu, zuen pentagramak, eta saiatuko gara, gure kamerekin, zuen bigarren pieza hori hartzen, eta gogoratu dezagun, alargea izanen dela San Ferminetan, eta horretara ere joaten saiatuko gara.
2: Kontrapasa.

0: Oso ongi, aizu, ba, primeran, bueno, gure zentralita blokeatu zaigu, txistu hauek, salgai daude, non daude, mesedez, esan, salgai daude?
1: Oraindik ez, baina espero dezagun hemendik gutxira ja realitatea bat izatea, eta orduan, eukiko duzu ere bai gure berri, egingo dugu aurkezpen dotore
0: bueno,
1: bat.
0: Izanak izena behar du,
1: bai.
0: Txistu honek badauka izena?
1: Bai, badauka izena, izango dira Ulibarri txistuak, badela pixkat, bueno, nere herria esaten duguna edo, Lizarrerriko herri txiki bat, lana Ibarrean kokatutako herri txiki-txiki bat, eta han, bueno, pues, duela urte pila bat, txike izango nintzen nik, amara maika urtetan, gogoratzen dute, han badago, herrian sauko esaten zaio da, zuaitz mota bat, barrutik barrutxa dena, oso errazkentzen zaio lako kortxoantzeko zerbait, eta hori nik entzen nuen, zuloak egin, eta altxik biltzen nintzen jolasten, eta jo, honekin txistu bat egin, eta pixka bat ideia hori jarraiki, ba, oia da pixka torren materializazioa.
0: Eta begiran, noraino iritsi garen, hiru dein primagailu batekin txistuak egitera, ba, estimatua dago zuen bizita Alfonso Iturriari uneko gehia gutxi gora bera negozionetan, ez da?
1: Kusiko dugu, bai, bai.
0: Eta zuri ere, mi esker, honi txurtzi iraizo, estimatua dago.
1: Mi esker, pello, erarte, agor.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi, orduenetan da astekoa Zubietako espetxeren inaugurazio ekitaldia. Imanol Paradales lehendakaria eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubidetarako sailburuarekin batera Fernando Grande Marlaska barne ministroa ere izango da inaugurazio ekitaldi horretan. 10 metro kuadroko 220 ziega ditu espetxe berriak, martutenekoarekin zerikusirik ez duena, Jaurlaritzaren hitzetan euskal eredua finkatuko duene kartzela berauen esanetan. Bai, inaugurazioaren aurretik protesta egin dute atarian hainbat langileek, Zubietak estatuko eredua errepikatzen duela salatu dute bertaratutakoek. Soziometroaren bigarren zatia ere ezagutu dugu gaur, eta etxe bizitzak herritarren kezka nagusi izaten jarraitzen du. Kezka horrek gora egin du gainera, lanak edo ekonomiak berriz azken azterketa baino kezka gutxiago eragiten duela ikusi da. Iñaki Odriozola.
2: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 10 herritarretik 6rentzat da etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoko arazo sozial nagusia. 3 puntu egin dute gora hori usteten herritarrek martxoan azken soziometroa egin zenetik. Etxebizitza arloan Eusko Jaurlaritzak egiten duen kudeak eta gainera txarra da 10 herritarretik 6rentzat eta hala moduzkoa 10etik 3rentzat. Lan merkatuari lotutako arazoak dira herritarren bigarren kezka, naiz eta 7 puntu egin duen behera, eta 3. kezka nagusia osasungintza da beste behin. Segurtasuna batetik eta immigrazioa bestetik, 2 eta 3 herritar gehiagorentzat dira 3 kezka nagusietako bat. Euskadiko egoera politikoari buruz ere galdetu du soziometroak, eta egoera ona edo oso ona herritarren 64%rentzat da, iaz baino 3 gutxiagorentzat. Azterketa gainditzen duten politikari bakarra berriz Imanol Pradales lehendakaria eta Peio Txandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramailea dira, 5,8 eta 5,3 notekin urren ez urren.
1: Bizkaiko gasunak bestalde 4.216 milioi euro jaso ditu zergatan, maiatza bitarte ogasunak berak jakitera eman duenez, azkundea 3,5%koa izan da, iaz baino ia 142 milioi euro gehiago jaso ditu jada Bizkaiko ogasunak. Amerikako Estatu Batuek eta Irakek lortutako bake akordioa mundu osoko agintarien txaloan jasotzen ari den bitartean, gobernuz kanpoko erakundeak gerrari zenbakiak ari dira jartzen. Munduko medikuak kaleratutako azken txostenak dioenez, 49 gerra daude oraindik ere bizirik munduan. Bigarren mundu gerra amaitu zenetik kopururik handiena da hori, eta 55 herrialdetan ia 240 milioi persona dago urgentziaz gaur egun laguntza humanitarioa behar dutenak. Eta gaur Erresuma Batutik iragarpena.
3: I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
1: 16 urtetik beherako gazte eta aurrek ez dute sare sozialetan jarduteko modurik izango. Erresuma Batuan debekatuta izango dute sare sozialetarako sarbidea. Keir Starmer, lehen ministroak azaldu duenez, erabakia ez da erraza izan, aurrean izan dituzte munduko konpainia handienetakoak, baina gobernuak erabakiak hartu behar ditu, eta debekua da zuzenena. Horixe esan duen ministroak. Errepidean AP8an Orozkon Bilborako bidean matxura izan duen auto bat traba egiten ari da, moztu egin behar izan dute eskuineko erreia, kontuz beraz puntu horretan, eta bero egingo du gaur, baina termometroak ez dira atzo bestigoko, 25 gradura iritsiko dira kostaldean, 25-30 berriz barne aldean, zerua oroar eguzkitsu ikusiko dugu, iluntzetik aurrera litekeena da zaparradaren bat lehertzea Araba eta Nafarroa hegoaldean bereziki. Goizeko 11:04 ditugu, eguerdian izango duzu berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: teknikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
0: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskadi Irratia.

0: 11:06, herritarren mugimenduek badute indarra, eta herritarrak erakundeekin harremanetan jarri eta proposamenak egiterakoan batzutan lortzen dira, Karmele, gauzak.
1: Bai, batzuetan bai, eta adibide bat jarriko dizuegu. Lurraldebusen txartel erreserba besteak beste, ba, internet bidez egin behar zen,
0: bai.
1: Baina noski, ba, internetik ez zuenak, ba, ez zuen aukerarik txartelik erosteko. Hori dela eta Arrasateko Nagusien Kontseiluak erreserba hori telefonoz egin alizatea eskatu zuen, onartu zuen proposamena Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta orain guztiok mugituz saria eman diete.
0: Ba, gurekin da Arrasateko Nagusien Kontseiluko presidentea Jose Urteaga. Egunon.
2: Kaixo, egunon, bai.
0: Eta zorionak, ze gaur jasoko duzu esaria Donostiako Katalonia Hotelean. Zer moduz zaudete, Jose? Bai. Zer joango altzara?
2: Bai, ondo, bai. Pozik.

0: internetetik hori lehenetik dau, txuriet. Baina telefonoz ere, ala, in.
1: Zuen proposamena izan zen orduan telefonoz egitea edo aukera ematea behintzat erreserba telefonoz egin alizateko. Hasieratik izan zenuten argi zein zen konponbidea, ze hor internet bidez txartelak erosteko edo erreserbatzeko aukera zegoen, baina nola eman konponbidea egoera horri?
0: Bai, ba, bueno, ba, eske internet hor jente danak ez da kontrolatzen, ez da dominatzen hori, eta esango, ba, joe, gauza, zamorren bat, zemira, lortu bida, zeho zer, zamorra guen, egin alitzeti, ez da. Eta hortan, esango, koina, ba, hori telefono, oso, bueno, ez da idei exactamente, ero, guk esan bila, zamortu bizala hori, porque gente asko, arrazka digitala dala eta, zindabela hori, ez da la erraza. Eta hortik hasi ginen, eta gero, bueno, ba, erantzuna izan zen, hori, ba, telefonoz egin alizetia.
2: Zuek arazoa planteatu zenuten, ez hainbeste irten bidea, zuek esan zenieten, zein zen egoera, eta ze arazo zenituzten, ba, alako txartelak erreserbatzeko, ez da?
0: Hori da, bai.
2: Hasieratik izan zen, jarrera baikorra uren aldeetik, eta, bueno, ikusi zuten zuek eskatzen ari zinetela, zinetena bidezkoa zela?
0: Bai, nik uste dut, erape, konturatu zila, ero ez dakit beste numaitxetik akaso kexak batuta edo ez dakit hierbala ja Europe entzuntaz pentsau, zergila horra

0: ine ordutan, eta nola, ba, eta gero hortik jasotzen duzu SMS bat, mensaje bat, edo zuk eskatu alduzu bebai, kontu batera, kontu gmail kontu batera.
1: Gmail ez bidaltzeko.
0: Gmail ez bidaltzeko, eta gero hor, ba, adibidez, gero zuk alduzu, mobilin bertan, edo papela, ezea, imprimatu, eta hortik, horrekin, batzuk ja daukotzu errezarra inda.
1: Uh-huh. Eta badakizu zuen inguruan jende asko erabiltzaute den zerbitzu hau, Jose?
0: Bai, nik uste dut baietz, horrek entzundu danez, nahiko arrakasta hondi izan du, Bai, telefono, porque batzutan gaina telefono inkluso

0: Ba, telefono bidez ere egiteko proposamena, alaxe egintzen nioten zuek, Arrasateko Nagusien Kontseiluko kideek, Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta orain, zuek esandako hori entzunda, ba, zerbitzua eskaintzen duen Lurralde Busek, eta guztiok mugitu saria jasoko duzue, Irungo Auzo Elkarteen Federazioak ere jasoko du saria, aipatu dugun horregatik, 29 linean egindako lanagatik, eta estimatzen dizugu, Jose Urteaga, Arrasateko Nagusien Kontseiluko presidentea, gaur egure deiari erantzun izana.
1: Vale. Son dos caritas, ¿cómo?
0: Ayo.
1: Acordo, chaga, tiki.

0: izatea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
1: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota. Zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezinezkoa da konzentratzea WOW Days ekin. Disfrutatu peioten WOW Days. 7.000 euro dainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot.

0: edo telebistan agertu bada, ba, aipatzen dube bai.
1: Zer da zure kontuaren jarraitzaileek idazten dizutena?
0: Ba, oroar, entzun hoi gara, bai entzun leok eta nik baia, eta idazten duguna elkar, izan hoi dira basalantza, gomendioak, kezkak, edota gehien bat, akompainamendua.
1: Esan daiteke.

0: eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago plazaona.eus. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
1: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan, atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsalde on deizuela, gerra berehala amaitzen.

0: azpigitura horrek ez dituela eskualderen betebeharrak asetuko.
1: Esto no va de un edificio, va de un modelo sanitario. Ante la pregunta si va a mejorar la atención sanitaria en la comarca de Tolosaldea, la respuesta es rotunda y afirmativa. Sí,
2: que plan Martínez Ekadira sidu ospitale berriaren bitartez Tolosaldeak orain baino zerbitzu eta espezialitate gehiago izango dituela eta aste honetan bertan esleitu

Tabat, gaur Espainiaren txanda da seietan Cabo Verderen aurka. Bihar du Frantziak partida bederatzietan Senegalen kontra eta etzi azkenik, hau gere hautagaien zerrendan baitira, Argentinak Portugalek eta Ingalaterrak izango dute estrainekoa. Arraunean Oriok eta Donosti arraune gidatuta zida traineroen denboraldia, hilaren 28an Madrilen hasiko dira bi liga nagusiak eta horren aurretik larun bat honetan Kantabrian gainerako ligak, beste bi liga gizonezkoetan eta bigarren bat emakumezko eta remontean gaur galarretan segidan Sagardoaren lehiaketako playoffa jokatu.

0: dirazpenik egin, baina bai defentsa ministroak Libano hegoaldean jarraituko dutela Israelgo tropek, hori adieraziz, Mikel.
1: Bai, hori da Israel Katzek errepikatu duen azken ordu hauetan. Libanon badirudi Israelek operazio militarrak etetera behartuta dagoela, baina okupazioa ez da amaitzen. Hori da Katzek azpimarratu duena. Azken ordu hauetan milaka libaniar herrialdaren hegoaldera itzultzen ari dira, eta herri asko noski erabaz suntxituta aurkitu dituzte. Libano da nere ustez Trump benetan Netanyahu kontrolatzeko gai den ala ez neurtzeko proba handia. Israelen haserre ikaragarria eragin akordioak eta lehen ministro

inkestek 2027ko hauteskundeei begira indar abertzalen arteko leia bizi aurreikusi arren, Imanol Pradales lehendakariak bikoiztu baino gehiago egingo luke H. Bilduko Pello Otxandiano

0: Iruñerrian gaur, albiste dena, gure hizkuntzan, euskaraz eta Iruñetik bertatik errepasatzeko.
1: Bayona Hortz Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: Berehala adituko dugu.

0: dugulako ez ezik bestelakoak egiteko.
1: Euskaltzaleok ere badaukagu bestelan bat, orain da, guk ere gure arrotasuna, gure euskaltzaletasuna, ez, kalera ateratzea, gaur dantzan ikusi ditugun irribarreak bezala.
0: Bai, hori da, jende askok azken boladan asko aipatzen diguna, ez da? Ba, beste, ez, bueno, justizia sozialarekin eta lotutako, beste eremu batzuetan sentitzen dutela beren aldekotasunak, beren aktivismoak, beren militantziak adieraztea eta partekatzea erraxamarra dela, eta asko jartzen digute adibidez zera, ez? Feminismoaren adibidea edo zera, ez, osasun publiko edo hezkuntza publiko baten aldarrika, hori, ez, parteka daiteke, komentatu daiteke, baita Gabonetako bazkari afarietan ere, naiz eta batzutan haserreak sortzen digo, baina bueno, baitugu konplizeak. Aldiz, euskaltzaletasunarena une honetan oso bakarrik eramate ote den edo sentitze ote den konplizitate falta hori. Ba, guazen konplizitate horiek saretzera.

0: une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria irratia.eus.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Astelenean amaituko da epea Iruñean erroldatutako

0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, lau hilabete ostean eta garaipenaren inguruko irakurketa desberdinekin, baina gerra berehala amaitzea adostu dute Estatu Batuek eta Iranek. Pakistan bitartekariak gaur berretsi duenez, ostiralean sinatuko dute alde biek bakearen memoranduaren agiria Genevan. Testoren xetasunen faltan, elkarren aurkako operazio militarrak amaitutzat jo dituzte Washingtonek eta Teheranek, eta aldi berean Hormuzko itsasartea bidesaririk gabe zabalduko den iragarpena ere egin dute. Nola nahi ere, Mikel Aiestaran ekialde hurbileko gure berri emaleak duela ordu bete gogoratu digun moduan, Israelen oniritzirik ez du oraindik akordio honek.
2: Memorandum hau prozesuaren zatirik errezena da. Ostiralean Suitzan sinatzen bada, orduan hasiko da benetako erronka.

0: bueltaxka bokatuta gazte honek etxerako bide hartu zuenean.
1: Flipa, chaval. Un oso, chaval.
0: Eta nola ez da flipatzeko modukoa izango, enea eunda berrogei errepiden izan zen eta Beñatek ere ikusi zuen animalia.
2: Basurde atzala eta atzala, eta batean hartza atzala. Eta grabatu ginen, eta buelta eman zuen, eta ostia, eta hartza zen. Zuitan sorpresa.
0: Buruko herritarrak diote goialdeko mendietan eta ikusi izan dela inoiz hartzik, baina sekulan ez herrian bertan eta are gutxiago zaraitzun. Hartzak oroar gizakia urrutitik sumatu eta ia beti saiesten baitute, Enrique Eraso Foru Gobernuko teknikaria.
3: Mesaje tranquilidad, lo normal con lo con estos animales, con los osos especialmente, es que son sumamente esquivos con las personas.
0: Erasoren arabera, hartzare dagoeneko mendian gora egongo da, ziurrenik erronkari barren mugaren bi aldetako edozeinean. Ingurumen departamentuko teknikariek bazuten hartzonaren berri, zehazteke gelditzen dena da, ikusitakoa sorita edo klaberinaren kumea bietako zeinena den. Neguko loaldiaren ondoren, ama utzi eta bere kabuz bizitzen hasitako hori ziur. Galtzeko arriskuan dagoen animalia da hartzarrea, Pirinioan 110 inguru beste erik ez daude.
4: Errepide zaren agusen ez da aparteko gora berarik, ez hartzarik eta ez gainerakorik ordu honetan, eta hausia urren gorduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
5: Arratsaldean iparraldeko haizeak beroa arinduko du, baina hala ere temperaturak 28-30 gradu ingurura iristea lortuko du barnealdean, eta kostaldean 25 graduren bueltan ibiliko da. Giroa argia izango da, baina arratsaldeak aurrera ginala kosta partean behodei batzuk sarlitezke. Bestalde, hegoaldeko eskualdeetan, baliteke arratsalde edota gauean zaparrada trumoitzuren bat botatzea. Edo zein kasutan, lekuenetan giro lasai eta argiarekin jarraituko dugu.
4: Ordubiak eta 7 minutu dira Aiora Urdangarien eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
6: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
4: Enborari galdu gabe jo nahi dugu Madrilera, izan ere etxerako bidea hartzeko dira orain medikuen sindikatuen ordezkariak eta greba batzordeko ordezkariak gaur Madrilen zirenak. Mari Jose Lasa Arrasateko ospitaleko larrialdietako medikoa da eta Euskadiko medikuen sindikatuko kidetako bat. Mari Jose, arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon.
4: Sarreran aipatu dugu greba mugagabe iragarri duzuela uda ostean.
7: Bai.
4: Euskadiko medikuen sindikatua barne hartzen duen greba batzordeak irailetik aurrera deitu duzu zehazki, greba mugagabe hori norien plazatutako greba da?
7: Bueno, osasun ministeritzari eta greba batzordeak adierazi du gaurrazten diren bost greba egun hauetan eta ez ustaila zein abuztuan ez balima dira aldaketari norre gerratzen, irailaren bukaeran o hasieran greba mugagabearen formatu hartuko degula, eta nik uste ez, ba, osasun ministeriari dijola egitea da.
4: Bai, enplazamentu horri buruz galdetzen izun, izan ere azken asteotako eztabaida politikoan, ez da osasun ministerioak erkidegoei leporatzen diote, greba honen inguruko konponbiderik ez ematea, eta erkidegoek osasun ministerioari.
7: Bai, baina badaude gauza batzuk, kondizio batzuk, erkidegokin negoziatu dezakegunea, baina beste batzuk ministerioarekin negoziatu behar ditugu, eta ministerioarekin negoziatu behar ditugun gauzoiek ez dute aurre jotzen.
4: Ministerioarekin negoziatu beharrekoa da estatutu propioaren exigentzia.
7: Hori da, estatutu marko propio baten guk negoziazio mailen parte hartzea eta kolektibok representatuta egotea. Eta momentu honetan, ez gaude, representatuta, ez gaude.

0: 40 irabazten ari da, eta Eurostok indizia eta Frantziako indize nagusia berriz euneko 1,20.
1: Albistea baikortasunez, eta aldi beren zuhurtzia hartu du Jaurlaritzak nazioarteko testu ingurua oraindik ere nahasia baita Imanol Pradales lehendakariaren esaneta Mertxe Etxeberria.
2: Ormuzko irekiera gauzatu zai, itsasartearen egoera lehengora itzultzeak euskal industriarentzat arnasaldia ekarriko duela nabarmendu du Mikel Jauregi industria sailburuak.
3: Guretzako herri esportatzaile eta importatzaile bezala oso garrantzitsua da logistikoki munduak bere lehengo egoerara itzultzea. Irekiera honek suposatuko luke prezioen jetxiera bat. Prezioek oraindik, nahiz eta gaur jetxi asko jetxi, oraindik altu daude eta horregatik gu nolabait kostu handiago bat ordaindu dugu.
2: Ergaiaren prezioa bai garesti dagoela oraindik gogoratu du Jauregi sailburuak eta gerrak iraunduen bitartean 200 milioi euroko kaltea izan duela euskal ekonomiak.
1: Nazioarteko merkataritza eta energia horniduraren egoera erabat irauli dezaken albistea jakin berritan, egin dute ezkutuko txapeldun diren enpresen lehen foroa gaur Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki nazioarteko merkatuetan aritzen diren enpresak dira, horregatik itsasartearen blokeoak erabat izan du eragina eurengan. Gaur merkatu globalaren beharretara eskualdeetan duten errotzea galdu gabe egokitzeko konpromiso agertu dute Bilbon. Erik Aznal, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, 43 enpresa dira leiaren euskal behatokiak eskutuko txapeldunen zerrendan sartu dituenak. Europar Batasunean eta Ipar Amerikan negozioak dituzten enpresa ertainak dira gehienak. Foroaren hasieratik bertatik aitortu dute Ormuzko itsasartea zabaltzea albiste ona da eurentzat. Esaterako Idiazabalgo Anpok petroleo eta gaz merkatuetan egiten du lan eta gainera egoitza du Saudi Arabian, kalte nabarmenak izan ditu eta orain esperantza kaltetutako azpiegiturak berregiteko eskariak handitzea da. Ale Zinkunegi kooperatibaren negozio arduraduna da.
5: Infrastruktura asko suntxitu diala, eh? Infrastruktura horietan gure balulazio den einean, horiek ordezkatu beharko dira honen batean, ez? Munduak gaz beharrean jarraitzen du, horreun zain gaude, berriz ere zonaldea suspertuko duelakoan.
4: Enpresa horien artean daude automobilintza sektoreko edo makina erramintako enpresak ere, eta horiek arerio nagusi badute China, Sergio Ruiz de Larrea, Durangoko ona enpresako zuzendari komertziala da.
6: Oso harin dijoaz, eta orduan hori guretzako mehatxu bat suposatzen du, ezta. Gero beste merkatu batzuetan, adibidez estatu batuetan oso ondo gabiltza, energia eta aeronautikan aukera onak dauzkagu.
4: Mugazerrei aurre egitea lortu dute, baina gero eta herrialde gehiago dira horretarako ekoizpena bertara eramatea eskatzen dutenak, horrek zuzenean eragiten du enpresa hauen ezaugarri nagusian. Errotzean, gaur egoikitzapen horiek tokian toki duten errotzea galdu gabe egiteko konpromisoa adierazi dute.
1: Bat testuinguru horretan, joan den ostiralean Bizkaiko Aldundiak batez ere enpresak errotzeko eta talentu erakartzeko

0: bat eta 300.000 euroan finkatu dutela euren balioa.
1: Maribel Vaquero EAJ-taren bozeramalea, diputatuen kongresuan izan da gaur Euskadi Irratiko Faktorian gonbidatu nagusi, PSOEren inguruko ustezko ustelkeria kasu ez galdetuta zuhurtzia eskatu du Vaquerok, akusazioak puztuta ote dauden edo ez argitzeko denbora behar delako, baina berak argi du legealdia gobernuaren ekimenik gabe luzatzeak Boxi auspoa ematen diola. Nerea Sarriegi, arratsaldean.
2: Arratsaldean, bai, gobernu batek herritarren konfiantza galtzen duenean muturreko aukerek gora egiten dutela ohartarazi du Maribel Vaquerok, eta hortaz EH Bilduk jeltzalei leporatu dienaren kontra defendatu du arduraz jokatzea dela hauteskunde aurrerapena eskatzea.
3: Situazio honetan giluzatzea zeinek arteratzen du onura? Ba, nik uste hemen garbi dagoela Boxek esatea, hauteskundeak deitzea horrek ekarriko lukela PP eta Vox gobernuan jartzea eta horretara bultzatzen egerala, hori gezurra esatea.
2: Hala ere, eta adostasuna lortzea oso zaila izango dela aitortuta, Vaquerok uste du Sánchez aurrekontuak onartzen saiatu behar dela.
3: Oso zaila da, oso zaila da. Baina nik uste saiakera hori egin behar duela. Jakin behar dugulako gobernu honen prioritateak zeintzuk dian. Horri buruz galdetuko diogu gastonetan kontrol plenoan. Nola bideratuko ditun eta nola egingo du posible aurrekontu horiek onartzea.
2: Negoziak eta ez da hasi, baina aurreratu du EAJ-ak Euskadiren argindar sarearen gaitasun handitzeko neurriak eskatuko dituela.
1: Dagoeneko barrutik ezagutzen dugun Zubietako espetxea gaur inauguratu dute ofizialki Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak. Pertsona erdigunean jartzen duen espetxe sistema propio aldarrikatu du bertan lehendakariak. Eta kildako espetxe funtzionarioei aitortza egiteko baliatu dute bide batez ekitaldia Pradalesek eta Marlaskak zistoiturriaga goitia.
4: 2021 espetxen eskumena lortu eta aukeraken gizarteratze agentzia sortu ostean, Zubietako espetxearen inaugurazioa humanismoan oinarritutako justizia eredua eraikitzeko hirugarren urratsa dela nabarmendu du Imanol Pradales lehendakariak.
5: Humanismoan oinarritutako justizia eredua finkatzea. Pertsona beti erdigunean. Helburu ez da preso dagoen pertsona sufritzen ikustea. Komunitatean integratzeko eta elkarbizitzarako prestatzea baizik. Akonpainamendua, formakuntza eta lan aukerak eskaintzea sortutako kaltea alde neurrian erreparatzeko.
4: Une hauetan justizia errestauratiboa garatzeko lege aurreproiektua lantzen ari direla erantsi du lehendakariak eta 64 espetxe funtzionario plaza betetzeko lan eskaintza publikoa dutela martxan. Presoi ere luzatu die mezua Imanol Pradalesek, alegia euren ardura dela bergizarteratzeko aukerak baliatzea. Ángel Jesús Mota, José Ramón Domínguez eta Francisco Javier Gómez Elosegi eta kildako hiru espetxe funtzionariak gogoratzen duen plaka jarri dute bestalde espetxearen atarian eta haren aurrean agurtu dituzte lehendakariak eta Fernando Grande Marlaska, Espainiako barren ministroak hiru biktimen senideak. Plaka ikustea unkigarri izan dela adierazi du bere hitzaldian Grande Marlaskak.
6: Zeren eta plaka berdinak gogoratzen zuen martutenen, espetxe administrazioako hiru funtzionari eta gatik asesinatuak.
4: Bergiz arteratzean oinarritutako espetxe eredua gauzatzea ezik, Zubietako espetxeak, Donostiako Txomin auzoaren garapena ere ahalbidetuko duela nabarmendu dute ekitaldian parte hartu duten agintariek.
1: Beldur barik gau eta egun kanpaina aurkeztu dute gaur Emakundek, Eudelek eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek udako jaien testuinguruan indarkeria matxistaren aurreko sensibilizazioa indartu nahian. Adi egoteri usterik ez dagoela aldarrikatu dute Iñaki Odriozola.
7: Matxismoak ez duela ordutegirik, eguneko 24 orduetan presente dagoen arazoa dela eta aurre egiteko herritar guztien implikazio ezinbestekoa dela, aldarrikatu dute erakunde publikoetako ordezkariek. Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendaria.
8: Ez ditugula onartuko jarrera matxistak ez gauez eta ez egunez. Izan ere, emakumeen aurkako indarkeria presente dago oraindik ere gure bizitzetan, egunaren 24 orduetan.
7: Beldur barik gau eta egunda urtengo udako festetako kanpainaren leloa, zerritarrei, ostalariei, txosnagunei, festabatzordei, erasoen aurrean isilik ez egoteko eskatu diete denei. Esterra Praiz, Eudeleko presidentea eta Iñaki Gurtubai, Nerea Isasi eta Trinidad Vicente, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aldundietako ordezkariak urren ezurren.
8: Jaiak 24 orduz bizitzen dira, berdintasuna ere bai.
9: Jaiek gune seguruak izan behar dute emakumeentzat, askatasun guneak. Gizonak ere interpelatu nahi ditugu, euren erantzukizuna hartu dezaten.
10: Emakumeen askatasuna ezin da inoiz beldurraren mende egon.
7: Hoi bezala, komunikabide eta sareetan sentsibilizazio kanpaina egingo du Emakundek, eta indarkeria matxistaren aurrean nola jokatu azaltzen duen materiala.

0: ere banatu dute udaletan.
1: Gaiz aldatuta, sarreran agindu bezala, gaur Euskadi Irratia Baltzisketan, Gipuzkoan ere izan da Baltzisketan landa mugikortasun autonomoa, gidaririk gabeko ibilgailua sustatu asmoduen Landa Go proiektua aitzindariak beste urrats bat egin baitu aurrera honintza segurola.
2: Bai, ibilgailu autonomo horiek oztopoen aurrean duten erantzuna aztertu da, Gipuzkoako landa eremuko errepide batean aurkitu daitezkeen arazo guztiekin, malda handiak, bihurgunestuak, txerrendulariak, ardiak edo basurdeak. Ondo erantzun die frobei ibilgailuak. Hala ere, gidaririk gabe egoteak ez du esan nahi kontroli gabe egongo denik. Jonander Iñiguez de Godoa Bikontekeko ikerlaria da.
3: Garraio autonomak ez du esan nahi gizakea guztiz desagertzen denik, ez? Ibilgailu edo sistema hauek behar izango dute monitorizazio edo gainbegiratze postu batean egingo den operadoraren laguntza, batez ere gainbegiratzeko nola funtzionatzen duen sistemak eta autoaren edo ibilgailuaren kontrola hartzeko ezustikoren batean.
2: Horretarako Abaltzisketako Logika Line enpresaren egoitzan ibilgailuen kontrol gunea prestatu dute. Amaiera datarik ez du Landagok, baina bai helburu bat. Xabier Arruti, Oreka Berdeko diputatua.
4: Herri txikitan bizi giranok badakigu, distantziak handiak ez dira, baina zerbitzua behar da, ez? Eta noizko izango dan data bat jartzen naiz ausartzen, baina espero dut eta burrukatuko dugu Donostineko kaleetan martxan jartzen denean ere, Abaltzisketatik Amezketara ere martxan jarri alizatea.
2: Esperientzia segura eta zeraingo ibilbidera zabaltzea aurre ikusten da eta Europan ere interesa pizten hasi da Landa Go proiektu ezagutzera

0: the first biggest step for Ukraine and Moldova after they have gotten candidate status.
1: Bere hitzetan, Kroazia 2013an batasunera sartu zenetik, edatzeak izan duen egun garrantzitsuenetakoa da gaurkoa. Duela irurte, lortu zuten hautagai izendapena Ukrainak zein Moldaviak, erreformak egin dituzte artean, eta orain, 27 dagokie baiezko ematean negoziazioak irekitzeko, baina denek hau batez onartzea aurre ikusi dute.
2: Ba, honela iritsi garagu, arratsaldeko ordu biterdietara.
3: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Ez dago aparteko gora berarik errepide esaren nagusian orduanetan. Segurtasun sailak esan digunez, eta hoxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
4: Arratsaldean iparaldeko haizeak beroa arinduko du, baina hala ere temperaturak 28-30 gradu ingurura iristea lortuko du barnealdean, eta kostaldean 25 graduren bueltan ibiliko da. Giroa argia izango da, baina arratsaldeak aurrera ginala kosta partean behodei batzuk sar litezke. Bestalde, hegoaldeko eskualdeetan, baliteke arratsalde edota gauean zaparrada trumoitsuren bat

0: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean eta Oiartzunen.
1: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
2: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manoetxe sortu arratsaldean.
1: Kaixo, Maite.
0: Askotan joaten dira eskutik musika eta dantza, baina larun bat gauean Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan. Egingo dute uztartzeak izeneko emanaldi berezi bat, ez?
1: Egin nahi dute jaialdia, baina iaz susto handi hartu zuten euri egintzielako eta galerazi egintzien euriak jaialdia egitera pena handi hartu zuten. Aurten, denbora guztian, iragarpenei begira daude Maite, eta ez dirudia arazorik izango dutenik euriarekin, musika dantza, eta ikus entzunezkoak batuko dituen errezetala handia egiteko Andra Mari Zuriaren plaza Gasteiztarrean.
0: Hala, esan digun aiara Barreto, gazte guztian espero duela uda giroa, beraz, ez alduela lerun bat gauean kontrakorik egingo.
1: Arratzaldena pasa Maite, aio.

0: Juan Arrosa Garai, Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolako irakaslea.
1: Ba, gure lana izan da batez ere dantzariekin. Orduan grabatu dugu bizpairu bideo dantza eta proiektatuko dira haien batzutan haien dantzetzen diren bitartean eta bestela parte, ba, musikarekin.
0: Abalarun bat gauean euriak ez dien Gasteiztarrei emanaldia galerazten. Eta pozpozik daudenak Astigarraga herriko eragilok abezpatzakoak.
2: Eragilok, Astigarraga, nahi baskur, baskutantzu.
0: Poloniako Krakovia irian egin duten abezbatzaleak eta nahotz graben saileko sari erabazi dute eragilok korukoek, Javier Oiartzun, sari erabazi ondoren gaur Eiko FK-an izan da, alegia, faktorian.
3: Santa Katarinako Eliza ondilan, ba, bertan publikoak oso harrera hona egin zigun, eta gainera oso interesatuta ba, gure musikarekin, ez, ba, ea nongoa ginen, ea zeitzkuntzatan ekatatzen genuen, eta hori beti jendeari bitxia eta interesgarri egiten zaio.
0: Polonian sari erabazi eta etxera bidean Astigarragarriko eragilok abez batzakoak. Jaun Andreok, somatzen da denean uda iritsi dela, ofizialki ez da uda hasi, baina udako ohiturak asko hemen dira. Esate baterako, neguan eta urtean zehar Biloko Guggenheim museoa itxita egoten da astelenetan, baina gaurtik aurrera udan museoa zabalik, egunero museoa zabalik, beste Jasper Johns margolari eta eskulturgilaren artea ikusteko. Jasper Johns, bigarren mundu gerraren ostean, estatu batuetan arteak izan dako bilakaeraren ikurretako bada. 86 urte ditu, eta gizona ez dago geldirik, Miren Arzaluz, Guggenheim.
4: Arte garaikideko garrantzizko figura dugu, Jasper Johns, goitik bera estatu batuetako panorama artistikoa eraldatu zuen artista nagusia dugu Jasper Johns. Bere biziko sortea izan dugu, artista bera bide lagun izan dugulako, erakusketa honen prestakuntza.
0: Jasper Johns, artistaren lana ikusteko sarrera ordaindu egin behar du Guggenheim museora doanak, baina gaur jarri dituzten ikasleen artelanak ikustera sartzeko ez dago sarera ordaindu beharrik. Artea ikasbide Bilboko Guggenheim Museoak eta Hezkuntza Sailaren bidez ikastetxeek elkarrekin egiten duten programa da, badira 28 urte horretan hasi zirela, eta artistak eskoletara joaten dira ikaslei artea nola sortu erakustera. Lan hoiek ikusgai Guggenheim Museoan. Gu irratian ari garen moduan, makina bat urte egin zituen irratian, garai bateko Radio Popular edo Herri Irratian, Paco Sagarzazuk. Paco Sagarzazu esatari izan zen, baina jendeak horregatik eta aktore lan izugarria egin duelako ezagutzen du. Antzerkian, zinen eta telebistan aritu da aktore Sagarzazu, eta bere bizitza ipuinen bidez azaldu digu, eta liburuan plazaratu ditu ipuinak, Mislados Oscuros izeneko liburuan, Paco Sagarzazuk idatzia. Gaur arratsaldean orkestuko du liburua, idazleak berak, Donostiako Santa Teresa komentuan, eta alboan izango du, Erregratian lankide izan zuen, Carolina Sainz de Vicuña. Hain ezaguna izan da ere, entzun nolakoa den Paco?
5: Nik esango nuke bere ezaugarrietako bat, oso pertsona lotxatia, ikaragarri lotxatia izan da, betidanik, eta kuriosoa da.
0: Kuriosoa da bai hori. Paco Sagarzazu esatari aktore eta orain idazle zinemira saria jaso zuen gainera, orain urte batzuk, eta gaur Santa Teresa komentuan ariko da jendaurrean. Augustia gaur KL-en, eta gainera Euskaldunak eta Kataluniarrak elkarrekin. Euskaldunak eta Kataluniarrak elkarrekin. Elkarrekin zartarako. Zertan, Kataluniako kastel bat egiten, edo Euskal Herriko pastoral bat egiten, zertan aritu dira eta ari dira Euskaldunak eta Kataluniarrak elkarrekin. Euskaldunak eta Kataluniarrak elkarrekin arraunean, baina ez kirol zentzuan. Ez diogu tostartean saioari gairik endu nahi. Gero argituko dugu elkarlanaren misterioa.
6: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Ez dago zalantzarik, Zetak taldearen astean gaude, astean sartu gara, bete-betean. Bi egunetan segidan, ostiral eta larun batean, Bilboko Samames futbol zelaian ariko dira Pello Arreparaz buru duen taldekoak. Mito Aroa iru izeneko emanaldi eskainiko dute, eta guztira 80.000 lagun pasako dira,

0: Dantza bultzatzeko mugaz gaindiko ekimen baten berri hasteko, Euskal Herri osoko dobla dantza egitasmo aurkeztu dute gaur Biarritzen, Europako Feder Fondoak lagunduta, hiru urtez elkarlanean arituko dira Euskal Herriko Hiriguneen Elkargoa, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, Errenteriako Udala eta Malanden konpainia. Otsailean egin zuten lehendabiziko deialdia eta aukeratutako dantza konpainiak ezagutu ditugu. Andoni Lizeaga izan da gaur goizean Biarritzen.
1: Euskal Herrian dantza munduaren komunitatea osatzea dute xede dobla egitasmoarekin. Koreografia zailaren garapena eta elgar ezagutza eta lankidetza sakontzea. Antxon Kurrutxarri, Euskal Hirigun Elkargoa.
2: Hoiek lagunduak izanen dira egituratzeko, kultura mankomun baten ukeiteko hoien artean, topaketen egiteko, formazio profesionala laguntzeko, horrena egina izanen da, eta kultura mankomun baten sortzeko. Xede berak edo egin molde berak bantzaten eta kurutza dezaten aixez ere gehiago.
1: Andoni Turbe, Eusko Jaurlaritza.
3: Zango nuke dantza oso importantea, kultura zentzu zabalean, oso importantea da la kulturari bere garrantzia emateak izartean, eta dantzak badauka herri honetan tradizio bat, eta eraberean bada herri honen manifestazio bat, beraz dantzak ere bere pisoeko barko luke egizartean eta gaur egun.
1: Milioi eta erdi eurotik gora, hiru urteren zat Europako dirufunsekin. Urtastapenean egin zuten lehen edapen deialdia 56 konpainien artean, 7 aukeratu zituzten, hor dira Bilaka, Dantzalai, Erain, Ahatik, LED Siluet, edo Lasai Judith Argomanizekin.
4: Gertuko dugun pieza Alai familian deitzen da, horrentzako emanaldia da. Eta zer ekartzen digun dobla proiektuak? Ba, gure lana, gure pieza, iparralden aurkeztea oso zaila delako guretzako normalian, eta bueno, aukera hori.
1: Kultur kontsumaren beharraz, mugaren oztopoaz, hori eta zaritu dira hiru lurraldetako dantzariak Joriz Galarraga.
5: Eta oso komplikatua da maiz egualdeko dantzariak kontratazio aldetik eta administratibo aldetik nola inoi dena, ez? Eta espero deu sortzea estruktura bat edo egitura bat ontan denean lagunduko duna eta errestuko duna.
1: Udondoto ikasiko dira sentitzen doblaren lehen urratsak eta besteak beste Errenteriako San Markoseko gotorlekua izanen dute kokagune Errenterian bertan irailean deialdi ondoko lehen trebaketak.
0: Bueno, entzun duzu Euskal Herrian dantza munduan ari diren talde eta artiste topaketa izan dela gargo ezean Biarritzen dobla izeneko egitasmoaren aurkezpenean. Gasteizen larunbaterako eguraldi iragarpenarenkin adi daude, izan ere iaz garai buelta honetan bertan bera utzi behar izan zuten uztartzeak emanaldia eta larunbatean berriro aterako dute plazara. Udal musika bandak, dantza konserbatorioak eta arte eta lanbide eskolak bat egin dute ikuskizunerako. Euskairatia Gasteizen Maite Alustiza.
6: Gasteizko arte eta lanbide eskolak iaz 250 urte bete zituela eta elkartzea erabaki zuten musika bandak, dantza konserbatorioak eta hirurek zerbait berezia sortzeko. Ia zeuriak emanaldia zapuztu zuen eta

0: Elektronikarekin uztartu ditu kainoren sukuboten eta Armenian dance izpiezaren erritmoan dantza egingo dute Jose Uruñuela Udal Kontserbatoriokoek. Arantzazu Susunaga da irakaslea.
1: Posik berriro egiteko, edo saiatuko gara, ea aldugun, eta umeak eta nerabeak direla oso prest guztia emateko eta ea publiko asko.
0: Uztartzeak emanaldia larun bat honetan gaueko 11etan Andre Mari Zuriaren plazan doakoa da. Sarrerarik ez da behar, eguraldia lagun izatea besterik ez.
2: Hoize berrute, euririk ez egitea. Bueno, Alberdani argitaletxeak argitaratu du Mis lados oscuros nire alde ilunak izeneko liburua Pako Sagarzazuren lehendabiziko ipuin liburua. Gaur ratxaldeko 7etan orkestuko dute Donostiako Santa Teresa komentuan eta ekitaldian izango dira Sagarzazu bera eta Carolina Sainz de Vicuña. Herri irratian ezagutu zuten elkar eta horregatik aski ongi ezagutzen du Sainz de Vicuñak Sagarzazu. Berak kontatu dizkigu argitalpen berriaren nondik norakoak. Igon Ortuza.
3: Pako Sagarzazu 1976an Juan Miguel Gutiérrezekaren balantzatxoa izeneko antzeslana egokitu zuen pantaila handirako. Aditu askoren hitzetan euskaraz ekoitzitako aurrentzako lehen film luzea izan zen. Ordutik 40 urtetik gorako ibilbide oparoa egin du antzerkian, telebistan eta zineman. Dozenaka antzeslan telesail eta filmetan parte hartu du. Besteak beste, Eun Metro, Obaba eta Aupa etxe beste lanetan.
4: Betamina de patito, betamina de...
5: Vaya favores.
4: En tu arropa.
6: ¿Eh? Un hombre sin dinero.
3: Eta egindako ibilbidearen aitortza gisa jaso zuen 2023an zine mirasaria. Gutxi dakite ordea oholtza gainean bezain ondo moldatzen dela Sagarzazu horri zuriaren aurrean. 17 urterekin hasi zen idazten zerkateko Radio San Sebastian irratian 11 gidoi idatzi zituen batik bat Peter Garri Itopetin aurrentzako sortutako irrati saiorako. Argati Carolina Sainz de Vicuñarentzat harritzekoa ez da Sagarzazuk 27 ipuinez osatutako testua idaztea berbera argitratu nahi izatea baizik, Sagarzazu oso lotxatia baita.
7: Nik esango nuke bere zaugarrietako bat oso pertsona lotxatia, nei karagarri lotxatia izan da, betidanik, eta kuriosoa da.
3: Kuriosoa da, Sagarzazu biluztu egin baita ipuin bilduman lotxa alde batera utzi eta gordinak ere badiren pasarteak bildu ditu.
7: Pakoren alde ilun, triste, beldurgarri, ilunago hoiek ere azaleratzen ditulako, eta neri zentzu hortan oso ausarta iruditzen zait.
3: Urteetan gordetakoa argitratzeko autua hartu baitu, Sagarzazu tristuraz mintzo da, bakardadeaz baita maitasunaz ere.
7: Bai, bai, baita ere. Gainera hori bada, Pako beti oso isilean eta oso modu diskretoan eta inoiz ez dugu jakin, bere bizitza hoxe ez, bere sentimentuak eta bere amodioak eta nondik nora zijoazen ez da.
3: Horregatik esan liteke, Mis lados oscuros nire alde ilunak aktorearen bizitzaren kronika bat ere badela. Gaur, arratsaldeko 7etan, Santa Teresa komentuan aurkeztu asmo duten kronika.

jarretu izan dut azarietan eta, eta ba, bializotan proposamena mesu bidez, eta, bueno, anima guen nintzen, eta ba, ideia bat kontentia zantzia irutu jata.

0: aurtengo residentzian euskaldunen ordezkaria Xabier Badiola eta Kataluniaren ordezkaria Magali Datzira. Arkaitz, nor da Xabier Badiola?
1: Bueno, bere aurrean esatea horrela pizkat. Baina, bueno, egia esan deira da, jole hola interesgarri bat, gaztea, eta zengo nuke, omenlako latu berri horretan datorrena, ez da, azken aldian, folkaren inguruan dauden artista berriak sostera dira, eta badakik berak agian ez duela agen folk bezala egiten, baina bai da ez duela kitar jole intimista, paisaia modukoak sortzen dituenak, eta egia esan, media asko gustatzen zait egiten duena eta bueno, Ibarkoa, okerrez banago Bilbon bizilena eta gainera gertutik jarraitu dut baita ere azkenaldean beste Dinari Wen bezalako artistekin parte hartu duelako eta bueno, Pet Lens Frantzian ospatzen den transmusikaz bezalako jaialdi garrantzitsua parte hartu zuelako iaz. Eta bueno, uste dut bere bidea egiten ari dela eta oso interesgarria egiten ari dena eta bueno, uste dugu oso aukeraketa aproposizan dela, ez?
0: Vale, Xabier Badiola beraz, gitarra jotzailea, intimista, paisaiak sortzen dituena, Ibartarra, Bilbon bizi dena, ez da, Xabier? Horrela da, ez da?
2: Bai, hori da, zizonamen deustoko Herribera.
0: Vale, orain, Xabier, zuri jarriko dizut egin gizuna, guri azaltzekoa, nor den Magali Datzira, zurekin batera erresidentzian parte hartzen ari dena?
2: Jo, ba zaila da zaltzia, ze egizara berak ni baino ibilbide luzia badakala. Bona, ibil izan da, hainbat, ja zinguruko taldetan, gehizen bat bajua joten, eta bai elektrikoa eta zein ba kontrabajua eta gero ba bakarkako ibilbidea be badakan nahiko garrantzitsua. Esango nitxun ja igual iruzpalau disko baditxora kalian eta bai ba hori bai jarta geixen bat gero badaka berak bekantu gintzatik eina usta hundi bat eta bueno, jarraitu izan dut bero, ba, kolaboratu izan da berako beste artista batzuekin eta bebai pilo bat, eta bai, bastante artista interesgarri xa izan.
0: Nola esan berda, Magali edo Magali? Magali Datzira?
2: Bueno, Magali.
0: Magali Datzira. Ongi, bueno, beraz, erresidentziarako biak zaudete, eta uste du, jale, nahi biziko fasea egin duzuela, Xabier, egon zineten Barcelonan, maiatzen,

0: bota, eta berak euskeraz, ba bueno, pizka konfort gunetik urteteko aukera hori negandu naproet.
1: Bueno, iaz, Arkaitz, iaz, Clara Aguilarrek eta Berde Pratok egin zute moduan, erresidentzia musikala behin amaituta, gero, ondoren zuzeneko erakustaldi bat egingo dute, zera Magalik eta Xaberrek, ez da?
2: Bai, aztenetan irariko da justu irailean zuzeneko eskainiko dutela. Kataluniako nazioarteko azoka, musika azoka profesional batean izango gaita ere. Eta, bueno, lehen justo aipatu duen guztia, Xaberrek aipatu duena, ez? Orkestuko dute, 30 minutu inguruko emanaldi bat izango da, eta geto 30-40 minutu, ez dugu horatzen, baina inguru hortan. Eta lekua ere izango da iaz Berde Prato eta Clara Aguilarrek eskin izuten kontzertuaren leku berdina, orduan uste dute oso lekua proposan izango dela, eta egia zen, baina gogoarekin ez, nire nintzen egonen Bartzenako egonaldian maiatzean, eta iraian bai egon gona ize kontzertuan, beraz, ba horre maitza ikusteko gogoz ez, horrein nik badaki falta dela bigarren egonaldia, baina...
1: Hori izaten da, zera Bartzenako fabrika de kreazio izeneko gune horretan?
2: Bai, hor egingo dute bigarren egonaldia, eta gero ja kontzertua biken egingo dute.
1: Biken. Xaber, igual izako da hau ibilbide luze baten hasiera, ez da? Bate daki, igual zu eta Magalien arteko harreman honek ze segida izango den etorkizunean?
0: Bai, euskalo.
1: Euskalo.
0: Horako gauzetan badak izu, lehenengo saltoen eta gero pentsatu zaten dia zen gauza.
1: Ongi da, bueno, hortxe, erresidentzia musikala Euskaldunen eta Kataluniaren artekoa, ia zendabiziko edizia eta horten bigarrena, eta bigarren horretan Xabier Badiola eta Magali datzira. Ba, Xabier eta Arkaitz, eskarrik asko honen guztiaren berri emateagatik, Euskarateko kulturla joan, eta sorte hon, Xabier, etorkizunerako.
0: Bai, mila esker.
1: Euskadiko Arkitektura Institutuak Tabakaleran izango du egoitza berria. Urria mugituko da Santa Teresa komentutik kultura garaikideko zentrora. Eta 600 metro kuadroko espazio hartuko du hirugarren solairuan. Espazio huri utzi dago gaur-gaurkoz eta birmoldaketaz Ama Arkitektura Estudioa arduratuko da. Aino Agirre.
3: Euskadiko Arkitektura Institutuaren espazio berriak bere baitan hartuko ditu langileen bulegoak, Mauthaus didaktika taldearen gunea eta Peña Gantxegi artxiboa. Ama Arkitektura Estudioa ari da espazio hori diseinatzen eta 600 metro karratuko espazio horrez gain Tabakalerako lehen solairuko 300 metro karratuko erakusketa aretoa ere erabili ahalko dute erakusketa eta formatu handiko ekitaldiak antolatzeko. Horien artean esateko Mugak Arkitektura Bienalaren 6. edizioa. Jose Angel Medina, Euskadiko Arkitektura Institutuaren zuzendaria.
4: Ilusio handiz gatoz, bueno, guretzako azken finean, marurte hauen ostean, ba, onatortzea, salto politxa da, eta ziur gaudere, azteko sondotorriko zaigula, ez? Sinergia berriak egiteko gogokin gire gatoz. Santa Teresa konbentuko arkitektura institutuan 6 urtetan adibidez, 47.000 bisitari izan ditugu, 34 erakusketa, 300 jarduera inguru.
3: Udazkenean mugituko dira Tabakalerara eta egoitza berria irekitzearekin batera inauguratuko dute erbestean lan egin zuen Martin Dominguez Donostiar arkitektuaren lana eta bizitza ardatz dituen erakusketa. Urritik aurrera bisitatu ahalko da halaber Luis Peña Gantxegiren jaiotzaren 100. urteurreneko ekitaldiekin bateginez antolatu duten Peña Gantxegi ilustratua.
1: Beraz, Euskadiko Arkitektura Institutukoak, Santa Teresa komentutik, Tabakalerara joango dira. Bilboko Guggenheim Museoak udako ordutegia estreinatu du gaur, eta horrek esan nahi du, astrenetan ere museoa zabalik izango dela, eta udarako eskaintza berria ere ekarri du museoak hezkuntza gunean artea ikasbide programaren erakusketa berria. Euskadiko 6 ikastetxetako 127 ikaslek hainbat proiektu garatu dituzte, disiplina desberdinetan murgilduta. Hola, Zarriola Bengoa.
5: 6 artistaren laguntza izan dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 6-12 urte bitarteko ikaslek. Artearen bidez lurraldearekin duten harremana edo eraiki nahi duten etorkizunari buruz hausnartu dute. Arteak ikasteko ere balio du.

0: eta gero urrengokoak etorriko gero.
1: Erabat osasun ministerioari begira egindako deialdia da beraz, irailetik aurrerako greba mugagabearena, aitortuta ere bitartean osasun sailarekin ere saiatzen ari direla eskumenek uzten duten enean.

Arratzalde genurak eta zazpe minutu ditugu, astelen ere bai, ekarri du pizkatxo bat gainera, bueno, hori seinale ona omen da, eta horrekin topera gatoz, kantu kontari eritzen orain hasi eta arratzaldeko laurak artekoa gaur ere hemen Euskadi Irratian kantu kontari egin nahi dugulako. Mikel Olazabal daukagu arlo teknikoan, gu geu hemen kantuak aurkeztu eta entzuteko prest, eta gero zure laguntza behar dugu, zure laguntza abestiak entzuterakoan, kantuaren inguruan iritzi ematerakoan, proposamenak, ideiak, kritikak, nahi duzuna. Eta hori ona helarazi nahi baldin baduzu, WhatsAppa ja martxan daukagu. Laura karte gu geuk erabiliko dugun Euskadi Irratiko WhatsAppa. Zenbakia 688-666-000. 688-666-000. Euskadi Irratia kantu kontari hauxe da musikeroen ordua. Eta Michael Jackson, lauro geita amarreko Stranger in Moscow izaneko kantonetan. Michael Jackson, Michael izaneko biopika ere bai historiako musika biopikik ikusien omen daia.

Michael Jackson History diskoko azken single honetan Stranger in Moscow kantua. Diskoa berez 1975ekoa da, baina Stranger in Moscow kantua duela 30 urte egin zuten single, 1976an. History lan bikoitza izan zen, bilduma diskoa, arrakasta bilduma, baina kolaborazioak eta besti inedituak ere gehitu ziren bakantu ezagun horien artean, ezta? Horien artean Stranger in Moscow izaneko abesti hau ere bai. Gaur egun, bueno, gaur bertan Michael Jackson albistegietan dugu. Michael Jackson berriz ere albistegietan gaur bertan. Batetik, Michael pelikula dela eta Jafar Jackson iloba, osaba Michaelen paperean pelikula horretan. Apirilaren 22an estreinatu zen. Eta kritikak kritika, bi hilabete hauetan historiako musika biopikik ikusiena bilakatu da. Historiako musika biopikik ikusiena zer eta bi hilabetean. Berriz ere errekorra jarri du Michael Jacksonek. Eta ez hori bakarrik, pelikula dela eta etonen arrakasta dela eta bere diskoetako batzuk berriz ere arrakasta zerrendetara itzuli dira. Hortik atera kontuak. Michael Jackson oraindik ere lanean ari den Iparramerikako musikaria. Gainontzean eta nazioartean musika munduan, bueno, ba beste emakume hau da bakarlari totala Olivia Rodrigo. Disko berria ostiralean. Hauxe da album horretako lehen

oraindik ere ze indarra duen abesti honek, laurogeita bederatziko kantu honek. Laurogeita bederatzian Bleach lehen diskoa, Nirvana irukoa, jarraitzaile askok irukonek argitara eman zituen hiru estudio lanetatik goien jartzen duen kantu bilduma alegia. Askorentzat, hauxe delako Nirvanaren diskorik biribilena. Hori bai, iruko aurkezten ari gara, baina garaiontan, oraindik ere Dave Grohl falta zaien ataldetik, bai, oraindik ere Dave Grohl bateria jotzailea iritsi gabe zegoen. Bertan ziren Kurt Cobain eta Chris Novoselic bajista, baina Grohl falta bateria Chad Channingek jozuelako. Eta kantunetan bateria jotzeaz gain, panderotxoa ere bai, About a Girl kantua. Hori laurogeita bederatzean, urrengo urtean utzi zuen talde hori Channing jaunak, orduan etorri zen Dave Grohl, eta gero laurogeita maikan Nevermind disko eman zuten argitara. Eta horrekin dena aldatu zuen talde honek, goitik bera aldatu zuen musika mundua. Gauza da, Bleach honek bere garaian laurogeita bederatzean etzuela aparteko harrerarik izan, baina gero laurogeita amabian berrargitaratu gintzen, hau da, Neverminden arrakastaren ondotik, eta honek ere orduan arrakasta zarrendak zapaldu egin zituen. Aizea aldeko jarri zitzaion, eta begira noraino iritsi gainera. Gaurko egunez ikusi zuen argia Nirvanaren lehen diskuak. Album honek honen izena The Bleach. Eta etxean, eromena beste lauko honen eskutik Peire Mans 2005-etik, 2005-an gutizi modura sortu zen honako laukote hau. Eta orain, berpiztaldian ditugu, bai horixe, eta dena, hankaz gora jartzen gainera, Peire.

Peiremans 2016ko bigarren saria diskoko Radio Maria kantua. Peiremans 2005ko supertaldea da. 2005ean sortua Gorka Urbizu, Imanol Ubeda, Marino Goñi eta Txiki Kasbaten taldea. Garai hartan Euskal Herrian oso ohiko etzen indi soinuan egin zuten lehen diskoa. Realeko futbol jokalari batetik hartu zuten Peiremans izena eta izen bere eman zioten 2005ko lehen disko horri. Gero handik amapiko urtere esango dugu, 2016an bigarren alegina, bigarren saria diskoa. Eta gauza bera, berriz ere

Eta ezin hobea. Eta orain, handik 10 urtera, kontzertu sorta baten berri joan den astean bertan. Eta honekin, eromena eta kopurua gora eta gora datorkigu gainera. Bai, ze hasieran egun batzuk iragarri ziren, gero beste batzuk gehitu ziren, eta horren beste mordoska bat ere gehitu delako. Bueno, ba, hori, asteburuan beste 7 kontzertu, beste 7 emanaldi iragarri dira, eta gauzak honela daude. Gaur bertan jarri dira sarrerak salgai, ja batzuk berriz ere agortuta, baina honela daude guretzat sarreraka. Azkenean, bueno, azkenean esatera gindua zen kasu honetan, azkenean ezin esango dugu, ze horrendik ere agian beste bat gehitu beharko da, baina tira. Momentu honetan kontzertuak ikiso honetan. Abenduaren 4 eta 5 Biarritzeko Atabalen. Bilboko Kafe Antzokia, abenduaren 8, 9 eta gero 28 eta 29. Azpeitiko San Agustinen, abenduaren 10, 11 eta 18. Gasteizen, Jimmy Jazzen bi emanaldi, abenduaren 16 eta 17. Donostian, Dabada Ban, abenduaren 20, 26 eta 27, dena gortuta gainera. Eta gero Iruñeko Zentralen, abenduaren 22 eta 23. Peireman zen eromena euskal.

arratsaldeko 3ak eta 30 arratsaldeko 3 terdiak Euskadi Irratian astelen arratsaldea eguraldi wow zoragarria larun batean, bueno, ze larun batean, ostiralean, larun batean, igandean gaur ere bai eta gu honelako kantuekin dena jasotzen. Bo, zenolako banda Nafarrotik Iruñetik atorkigun boskotea neskata mutil Emar Ubereta Goena eta Berdeak eta honelako doinuak egiten gainera. Ez esan hori da EP berri honen izena. Lau abesti datoz hemen. Ez esan izeneko honetan lau abesti datoz eta horietan bat momenturik okerrenean gainera. Hori izan buruz bakarrik, eh? Baobabs Will Destroy Your Planet Euskadi Irratian kantu kontari. Laurogeita amairuko ekainaren 15ean diskonek ikusi zuen argia. Neil Johnen Unplugged kontzertua. Neil John akustikoa. Bueno, hori Neil Johnentzat etxean esatea bezala da, ezta? Ba, justu kontrako zerbait gertatu zen, hau grabatzerakoan. Gaur urteak ditu, kantu bilduma mundial honek.

Harvest Moon diskoko Unknown Legend bikaina, baina kasunetan MTV-ko Unplugged saioan. 1983ko otsailaren 7an grabatu zen kontzertu hau Los Angeles hiriko Universal Studioetan. Album zoragarria da, eh? Bueno, disko zoragarria. The Old Laughing Lady dekin hasten da, zen nolako berzio egiten dion klasiko hori, eta hortik aurrera gatoz Like a Hurricane, Helpless, The Needle and the Damage Done, Long May You Run, eta onelako abestitzarraka. Baita Unknown Legend mundial hau ere. Gauza da, Neil Jonek alderik akustikoena erakutsi zuela entxupatu gabeko kontzertu netan. Bai, Neil Jon elektrikoan topera aritzen da, baina akustikoan ere bai, eta hemen horrela aritu zen. Horretan ohitua dago Neil Jon, hala ere emanaldi hau oso komplikatua eta deserosoa izan zen berarentzat. Kanadarra etzeguelako bateri gustora bere taldeko musikari batzuk egiten ari ziren lanarekin. Bi aldiz eman behar izan zuten kontzertua goitik bera, bi aldiz kontzertu bera eman behar izan zuten, eta gero disko mundiala batetik eta bestetik aukeratuta onerako abestiekin. 1983an gaurko egunez onako disko hau Neil Jon Unplugged. Bideoa ere badago eta bideoan Neil Jon ikustekoa da. Ez du bururik altxatzen, eguzki betaurrekoak erorita, baina horiek endu gabe eta larruzko txupa lodia bizkarren duela gainera. Neil Jon, esan bezala, 1983an gaurko egunez desentxufatuta. Eta zuzeneko akustiko komplikatu batetik, zuzeneko distortzionatu komplikatu batera ere bai. UFO ingelesak estatu batuetan, 1978an.

UFO taldekoak zuzenean kantuaren izena Only You Can Rock Me, harri eginda uzten auzu, edo zuk bakarrik uzten auzu, harri eginda zuzenean 1978an gero gainera grabazio hauetatik, zuzeneko disko bikoitz bat emantzen argitara 1979an, diskoaren izena Strangers in the Night. Eta disko hori eta bira hori ere komplikatu izan omentzen, taldeko gitarrista zen garai hartan, Michael Schenker alemaniarra, Scorpions taldea utzi haiekin haserretuta eta talde honetara etorri, eta hauekin ere antzera ibilizena, gora berak izan zituztelako disko hau aukeratu eta osatzerakoan, baina tira azkenean argitaratu zen eta mundu guztiak txalotuta gainera, batek baino gehiagok historiako zuzenekorik handienetako bat jotzen dutelako, esate baterako Tom Morello jaunak. Eta horien artean baita Jesus Etxeberria gure lankideak ere, dudari gabe gainera. Gure ETB-ko lankidea den Jesus Etxeberriak gaur ondo merezitako erretirua hartuko duen lankide eta laguna kasunetan. Ataungo ezinbesteko kuadrilla bateko azken katebegia etxe honetan. Bizi berri on Jesus, kostako zaik guri emandiguken guztia berreskuratzea, baina bueno, gu ere saiatuko gaituk zerbait itzultzen. Hau bai, eutsi hor Jesus Etxeberria ataundarra bera. Eta hori, 19 minutu bestarik ez, arratsaldeko laurak izateko kantu kontariari gara eta rockero gainera azken minutu hauetan klasiko batekin UFO taldekoak, hauek ere ingelesak dira, hauek ere rockero datoz, hori bai beste estilo batean. Suede, kantu berri berria, honen izena Emotionally Unavailable.

0: Urte ona Brett Anderson jauna, berak idatzen du 80ko hamarkada bukaeratik 80ko hamarreko hasieratik Sweat izeneko banda rockero hau. Rock, glam, indie dena nahastuz gainera. Esate baterako 2025ean disko mundial bat erakutsi dute, Antidepressants izenekoa, eta orain diskoren berredizioa dator. Berredizio eta berredizio gizendua gainera kantua gehituta. Pixurik etzaio faltako hau lan potoloa izango da. Lan originala, gehi demo eta horrelako bitxikeriak. Hori dena iru zedetan, Sweat taldearen eskutik. Eta hori gero gutxi izango balitz, horren ondotik nazioarteko bira handia ere bai. Eta bira hori ez dute beraiek bakarrik egingo, beraiek batera Manic Street Preachers taldeak ere bai. Sweat eta Manic Street Preachers elkarrekin. Bueno, Oasisekoek ederki kritikatu duten bira, bide batez. Oasiseko galagertarrek kritikatu egin dutelako bira hori. Hauek ahobero batzuk dira, segituan aritzen dira batearen eta bestearen kontra, baina gero beraiek ere tokatzen zaie bat edo beste entzutea. Eta orain esate baterako Elvis Costello handia keberoto dizkie belarriak. Elvis Costello Oasisen kontra. Hala esan du berak, berari inoiz ez zaiola talde hori gustatu, eta beraiek hala ustearen kantugile kaskarrak direla gainera. Toma, baur geratzen dori. Sweat, Manic Street Preachers, Oasis, eta baita Elvis Costello ere.
1: Kantu kontari, Euskadi Erratia. Musika entzuteko egunak dituen ordudenak dira onak. Baina iruretatik laurak artekoa aparta da. Musikarik onena apartatu du zuretzat Joseina Etxeberriak. Zatoz Euskadi Irratira. Zatoz Kantu Kontari.
0: Eta begira zer daukagun orain esku artean. Irurak eta berrogeita bost, Garazi Esnaolaren pianoa da onako hau. Garazi Esnaolaren pianoa orain eta Leicester bere boza ere bai. Bai, hori zehaztu behar da. Garaziren teklak ondo ezagutzen ditugu hemen, baina tira, ez dakit, ba, Izarorekin, Janus Lester, Idoia, Eraul, Gartxot, Estitxu Pinatxo, eta horrelakoekin aritu delako, baina orain bere lehen bakarlanarekin datorkigu, eta hemen pianoa bakarrik ez, baizik eta bere boza entzuteko aukera ere izango dugu. Pop diskoa da, baina klasikora asko hurbiltzen den pop diskoa. Jokin Pinatxok lagundu dio hau prestatzen eta grabatzen, eta begira nolako doinuekin datorkigun. Garazi Esnaola, Artzak Dardarka izaneko kasunetan. Artzak Dardarka, Garazi Esnaolaren lehen bakarlana da.

Garazi Esnaola, gipuzkoarra, Lizartzatik datorkigu musikaria, orain arte lehenako esan dugun bezala Izaro, Janus Lester, Idoia, Eraul, Gartxot, Estitxu Pinatxo, eta horrelakoen alboan ikusi eta entzun izan duguna, orain ja lehen bakarlanean. Pianoa hori da batez ere beri instrumentua, baina ez bakarra, eh? Pianoa bezala gitarran aritzen delako, eta orain kantuan ere bai. Garazi Esnaola, bere lehen bakarlan osatzen ari zela, hori ja bagenekien, orain ja, eman dugu lehen da biziko lagina Bart gauean erakutsi duen abestia. Eta lehen altzak dardarka esan beharrean, hartzak dardarka esan dugu, baina hori altzak dardarka da kasunetan abestiaren izena. Bueno, ba, pop klasiko hor nahasket horretan, garaibatean etorri izan baldin bazen, New Age ezaku erraldoi hartan sartuko genuen, ura ja pasatzen, gaur egun, ba hor pop eta vanguardia etorrelako kontuetan jarriko dugu. Ze ondo, zeinen gauza ederra, hause da, Garazi Esnaolaren lehen da biziko pieza. Eta Carly Simon, Let the River Run, 1988an Working Girl pelikularen soinu.

mila beratzietun eta lauro gehita zortzian, gaur egun horrenbestetan ahora ekartzen dugun hitz hori, indartze hori, emakume indartze hori, hori pelikula batek ere erakutsi zuen, eta hura, Working Girl edo Espainiar Estatuan Armas de Mujer pelikula izan zen. Melanie Griffith, Harrison Ford eta Sigourney Weaver, eta hobekin batera Joan Cusack, Alec Baldwin, Kevin Spacey eta horrelako aktoreak ere bai. Eta soinu bandan Let the River Run, kantu mundiala Let the River Run. Irurogeita amarreko amarkadako izar baten eskutik gainera, Carly Simonen eskutik. Carly Simon, ikono

0: zerbitzuak, albisteak.
1: Arratsaldeon, emaginen greba bertan bera utzi du Satxe Euskadi sindikatuak Osakidetzarekin zabaldu duten negoziazioari bidea eta tartea ematearren. Emaginek asteazken honetatik aurrera eta uztailaren bira bitarte zuten greba deituta, barrualde esian eta gurutzetako ospitalean salatzeko emaginak gutxiegi direla. Baina osasun saiarekin azken egunetan izan dituzten elkarrizketen ondoren, oraingoz deialdia bertan bera uztea erabaki dute, ohartarazita protestak

0: Zen la urtetan gaur Madrilen hiru aldeek, Iruñeko udalak, Espainiako irrati telebista publikoak eta ITBek sinatutako akordioari esker izango da. Hori Joseba Siron Iruñeko alkateak eta Andoni Aldekoa ITBko zuzendari nagusiak urrenez urren azpimarratu dute itun honen garrantzia.
1: Sinatu duguna da bermatzeko behar bezalako kalitatezko erretransmisioa egingo dela entzierroena eta gainera egingo dela beti ente publiko etatik.
2: Urrengo laburteetan eukiko ditugula entzerroak, guk sujetoak izango garelako, eta bereziki gure papera euskaraz ematea izango da.
0: Beraz gogoratu, lehendik ere Euskadi Irratian entzierroak euskaraz entzuteko aukera baldin bazen, orain hemendik aurrera Euskal Telebistan ikusteko, euskaraz ikusteko aukera ere bai. Errepidetan arreta oraindik ere N240an Gamarrako sarreran Gasteiz erdigunerako noranzkoan, lehen aipatu bezala hiru autoren arteko istripua izan da, pertsona bat ospitaleratu ere egin behar izan dute, naiz eta ez dagoen larri, baina eskuineko erreia itxita dago eta pazientzia ondorioz hirigunera hortik sartzekotan. Eta bestetik N636an Kanpazarko gainean Arrasatera jaisten auto baten eta kamioi baten arteko talka izan da, errei hori itxita dago eta beste erreietik ari da ertzaintza trafikoari paso ematen txandaka bi noranzkoetan. Eguraldiari dagokionez uda giroarekin jarraitzen dugu, baina atzo baino zertxobait freskoago ipar partean. Besterik ez oraingoz, laurak eta bost dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

Arratsaldeon, Never Mutis, Repose Runway eta Zinetaper. Hiru ekimen hauetako kideak izango dira gure lehen hiru gonbidatuak bai pasan. Eta bai, kontziente gara, izen horiek esan da, ez dugula ia pista bakar bat ere ematen, eta hori ere, bada nola bait gure asmoa. Zuen jakimina piztea da gure helburuetako bat, beraz, zuen galderak erantzuten joango garelakoan, segi gurekin, eta kontatuko dizuegu izen pomposo hauen atzean, zer dagoen?

0: lehenengo izenetik hasiko gara, Never Mutis. Beno, ekimen honek antzerkia hitz egingo digu. Bueno, kontua da, antzerki disiplina zehatz bat ezagutuko dugula eurei esker, musikariak, antzesleak eta dantzariak biltzen dituzten antzeslanez aritu behar dugu Donostian, badelako hortan lanean ari den talde berri bat. Jokin Aier Garai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, telebistan egongo bagina, ba, guazeneko entankeran orain dantzan eta kantuan hasiko ginateke bat batean, elkarrizketa aurkezteko, baina maiaren bueltan, ba, eserita dantzatzeak ez du asko luzitzen, eta entzulen hobe beharrez ez gara kantuan hasiko.
0: Kantatzaren agure gonbidatu behi utziko diegu, mesedez, Never Mutis elkartean jo eta zu ari direlako euren lehen musika da prestatzen, eta holtzara igoko direnen artean ditugu Inigo Gomingo eta Gari Muñoz, arratsaldeon bioi.
2: Arratsaldeon.
0: Eta ongi etorri bai pasara. Bueno, zuek egunerokoan bat batean kantuan azten zarete, edo hori soilik entxiguetan eta gero holtza gainean izaten da.
2: Ez godena kantatzen egiten egun.
0: No, gauzian.
2: Kanta eta dantza beti. Ez, bueno, bai, esan gutako batzuk, duela ez asko ba hori, aurkitu dugu, topatu gara antzerki musikalarekin eta bestearekin eta antzatzearekin, egia esan oso divertigarria da. Oso.
0: Dena divertigarria hoga da, ez? Garra da. Horrela normalitz egitea baino, noski, ba, karo, dantzan eta kantan egitea.
2: Edo dramatikoa bat.
0: Hori da.
2: Segun eta ze...
0: Intentxoagoa.
3: Hori da. Intentxoagoa zigur eta zailagoare bai. Azkenean hiru disiplina batzen ditu. Beraz, azkenean nolabait irutan gutxinez aprobado justu bat beharko zenuke ez. Piskat ondo atera egin, beraz. Bai, intentsoa da, zaila da, baina oso pozgarria da, oso divertigarria da.
4: Nola irudikatu behar ditugu zuen entxakoak zeizena ikusita, Never Mutis, nolakoak dira entxaioiek?
3: Ba hori, mutis inoiz egiten ez dugun, egiten ditugun ensaioak. Egia zaren ensaioak

0: Bueno, bi urtez dara magu ensaioak egiten, zazken finean jende asko gaude murgilduta obra hontan, ezpana aukera maika gera aktore, bueno, nagusi bezala edo, behintzat elenko nagusian, bi, erosen da, bai, bueno, laguntzaile bezala edo, elenko bezala, eta gero hiru musikari ditugu baita ere zuzenean jotzen dutenak musika, ez da musika guztia zuzenean, baina bai hainbat zatitan musika zuzenean egiten da, beraz, hiru musika ditugu. Toran, imaginatu dezakezuen beste jenderen agenda kudeatzea, eta denak batera utxero beran ensaiatzarena, zaila izaten horren, larun batetan juntatzen gara normalean, naizta denak ez egon, eta, bueno, ba hori, izenari hori inda, ba, aldegun einean bintzat ez dugu mutiz egiten, ez dugu falta egiten, eta horrekoten gara.
1: Toran ensaiotan, agian aldatu barko gotuk izan, eta horrein mesedez mutiz pizka bat, hori eskatzen diguten askotan, baina, bai, ala.
2: Bueno, guk, saren bidez duela gutxi ezagutu zaituztego, baina kontua da, denbora bat badara maz zuela, baina noiz, bueno, noiz existitzen da Never Mutis?
1: Bueno, Never Mutis bi urte ditu, baina gauza da, bueno, azkenean sortu zen dana segutako batek, hain zuzen ere Ana Maria Sánchezek bueno, ba, antzeslan bat idatzi zuen, eta guztioi aurkeztu, eta, bueno, maite mindu ginen, irakurri zen pronto, eta erabaki genuen, ba hori, aurrera eta bergenula. Eta hortik sortu zen Never Mutis elkartea, bi urte dira, denbora luzea da, baina denbora motza, kontutan izan da, ba, amaterra gehala, ez deguen inoiz antzeslan bat aurrera atera zerotik, eta ba, entxeioa normalean izaten dira asteburuetan, eta ez asteburu guztietan ez da ere. Orduan, bueno, demora asko da, baina gutxi guretzat, bueno, ja estrenu fetxa badakagu, baina, bueno, horret, eta sare sozialak horreindik ere, ba, oso berriak dira. Horrein hasiko gea iragartzen antzezana, eta, bueno, bortan gabiltza.
3: Bueno, esan duzu pixkat zer izan zen zuek biltzeko arrazoia, ez? Obra bat aurkeztu zuen zuetako batek, baina ezagutu, antzerketa kantu klasetan ezagutu zarete, eta ze pasatzen zen? Kurso bukaerako emanaldi hori etzen nahikoa, zuen nahi hori asetzeko?
1: Ba, badiru ez, ez. Ez.
0: Ikusten ez dago ezagutzen dezunean, eta gustokoa balin badokazu gehiago nahi duzu. Eta niri etxan esaten jaten bezala, nola gustatzen zaizkizun fokoan argiak. Eta egia da, estenatoki batera igotzen zarenean, eta berretako magia hori sentitzen dezunean, ba, gehiago nahi duzu. Orduan, ba, bueno, ba, bai, nik uste dut hortik handenak bai ezko esan genuela, benga guazen jotake abentura ontara, eta abentura bat izaten ari da. Baina, bai, denak sartu ginean, nik uste dut inungo zantzari gabe.
2: Eta zer nolako musikalak landu nahi dituzue, horren hitz egingo dugu, Ana Maria Sánchezek idatzitako obra horren inguruan, baina aurretik zertzen duten buruan, gehiagorako gogoa dugu, baina zer egiteko gogoa zen duten?
1: Bueno, bagian, kurtso bukaroko musikalak izaten dira, bueno, azkenean, talde asko egoten dira, musikala motza dira, jende guztiak ez dako aukera abesti oso bat abesteko, eta, bueno, azkenean guk egin dugu musikalean, ba, bakoitza badauka beren momentua, denbora gehiago dago prestatzeko, azkenean, sarrera ba, prezio bat izango, eta horrek ere, ba, badu, ez dakit, gauzak hobeto egin behar dira, horan, pizka amateur izan da, pizka profesionalagoa egin nahi genuen zerbait, eta batez ere zerotik.
0: Eta estilon aldetikan, baz genuen, nik uste ez genuela ez zer garbi, ez geneukan ere, ziurza, proposamena eritzi arte, nik uste denak nahi genuela, baina inorketzun irudikatzen erabat zer egin genezaken. Eta proposamena, Ana Maria Sánchezen proposamena itzi zanean ja, orduan sortu zan aukera, ez? Orduan, ba, ez digu denborik eman ikustet, edo ez dakit bakoitzak igual kauza bat pentsatu dugu, baino estilo konkretu batean. Antzerki musikala bai, hori argi zegoen.
3: Eta orain zuen obra propio hori lantzen ari zaretela, askatasun horretan ikusten zarete mundu guztiak ezagutzen duen musikala hauetako bat egiten ere, edo hori ez da zuen bidea izango?
0: Egia san, eta gure bilbide honetan harritu izan gehan norbaitek esan izan digu, baina musikalak ez dute arrakasterik gaur egun, ez? Txarrituta geritu ginen, ikusten deguna da, justo kontrakoa. Bai Madrida junta, baina bai edo zein iritan, eta mundu mailan ez zeresanik ez, musikalak izugarrizko arrakasta daukate momentu honetan, eta horren arrakasta duten musikaloitako batean partxartzea, edo itako bat egitea, hori, amets bat izango izateke, bai.
2: Bueno, itzegin dezagun, Ana Maria Sánchez taldekideak idatzi duen Sin Terapia obraz. Itzegin dezagun, bueno, itzegin maldima daiteke, zer kontatu daiteke sinterapiaren inguruan, hainbeste maite mindu zaituzten obra honetaz zer kontatuko duzu, eh?
1: Bueno, ni sinopsi txiki bat daukago prestatuta, Ana Mariak okeia eman du, zera, hau, pasatzen bagea, gero. Bueno, sinterapia, bueno, komedia musikal, komeria da, bigarren aukerei, onarpenari eta adiskietasunari, eta norberarena ez eskutatzearen garrantziari buruz, hitz egiten duena. Ordan, historia da, Alfred izeneko terapeuta, bueno, da protagonista, duela urte batzuk kantatzeko gogoa kontrolatu ezin zuten pertsona talde bat sendatzen saiatu zen. Eta bost urte geroago, bueno, alde egin zuten guztiek. Eta
0: alau bat. Ez zen funtzionatu momentu hortan.
1: Ez, terapiak ez zuen funtzionatu. Eta bost urte geroago, Alfred guztiz isolatuta dago, musika bere bizitzatik baztertu du, eta lur jota bizi da. Ordan, Casimiro agertzen da, bere laguntzaile oia izan zena, eta paziente zaharraiek berriro elkartzera bekitzen du Alfred salbatzen saiatzeko. Orduan, garai batean arrarotzat edo arazo txutzat hartu zituzten pertsona hoiek azkenan izan daitezke hain zuzen ere bizitza berriro itzuli diezaioketenak Alfredeni. Eta orduan, bueno, batez ere dago humorea, emozioazko, musika eta oso pertsona bereziak. Ikusteko oso obra erraza da, nik uste antzestokian edo aretoan sartzen denean publiko guztia, guna dugu arazo guztia gatean ustea, esaten bezala, ondo pasatzea, ondo pasako dute, eta ateratzea, relax moduko batekin, eta abesteko gogoekin, dantzatzeko gogoekin, eta nik uste ala izango dela.
0: Bai, nik uste trama nahiko simplea dela, erreza, baina liberean ere erakargarria, gero numero musikalak asko posaguna dira, energiezko daukate.
4: Oxoa, amabost urteko gazte batik.
5: Eh?
4: Hori xegin zuen.
5: Arkume baten odola sartu zion.
4: Arkume baten.
5: Baina horrek badauken jolako zen zurik?
4: Bazuen orduan, bai. Mutikoak bi hilabete zeramatzan sukar gogorrarekin. Eta bere gurasoak edo zer probatzeko preste zeuden. Beraz, egin zioten ado odol transfusio hori, eta hori egin ostean urrengo goizean ustez, ala esaten zuen berak, gaztea sendatua zegoen eta arrakastatxutzat jo zuten. Jean-Baptiste Denis medikoa oso denbora gutxean, Europako zientzialarien artean izen handiko egin zen arren, bizitza amaiera aldrebestu zitzaion epaiketa, eta heriotza batzuk tarteko.
5: Ada.
4: Beraz, nolabait esatearren, probakerak egiten zituen, eta bizgusto bat edo beste izan zuen egindako operazioaren batean edo.
5: Bueno, baina tira, egindako aurkikuntza nabarmenagoa zen eragindako galerak baino, seguraski.
4: Bai, ziurrenik ezarri zituela, ez? Pixka bat pista batzuk eman zituela ondorengoei aurrera egiteko eta aurrera pausoak emateko zientzia horretan ere, noski?
5: Noski. Zientzian ematen diren aurrera pausu bakoitzan gero nabaritzen dira ondorengo mendeetan, noski?
4: Saiakerak eta noski batzutan utxak ere egiten direlako gauzat probatzen ari denean edo teoria bat probatzerako orduan. Bai, Jean-Baptiste Denis mediko koak egin zituen bereak eta zor diogu ere zerbait, ez?
5: Bai.
4: Odol transfusioari dagokionean. Eta beste efemeride bat, 1984 urtekoa, hau pixka bat aurrera eginda denboran, begira tiro egin zion bertatik bertara Iruñean Juancho Molina gazteari Espainiako poliziak, begia galdu zuen pilotakabaren ondorioz 16 urteko iruindarrak etxerantz zihoala, goratu behar dugu polizia Euskal Jai Gaztetxea desalojatzen ala egin duzela, eta horren aldeko manifestazioaren ondotik istiluak hasi ziren aldezarrean. Molina saiatu bazen ere hauek ekibiten, poliziarekin topo egin, eta gomazko pilota bat jaurti zioten, epaiketan poliziek erantzukizuna ukatu zuten, hau sorpresa, eta beste sorpresa bat ere, epaileak Molinaren aldeko lekukotzat arbuiatu zituen.
5: Amazen
4: urterekin,
5: Bai, eta
4: begia galdu.
5: Bai, eta Euskal Jairen borroka oso bizirik daukagu memorian, oraindik, ez? Uh-huh. Borroka horrek utzi zituen irudiak ikaragarriak izan zirelako, eta ikaragarria izan zelako ere, borroka horren kontra piztu zen oldarraldi polizial eta indarkeria guztia. Neurri gabekoa, eta oso iluna zen Iruña bat ekartzen diguna gogora, ez? Egia da, gero gauzak aldatuz joan direla, eta zorionez gaur egun, ez, ba, bizi dugun hiri honek giro atseginagoa dauka behintzat, ez, aukera eta eskubide gehiago ditu orduko hartan baino.
4: Bai, bai, bai, bai, errematea Jolanda Barzinak eman zion.
5: Zaigula, baina hau atzo gertatu zen,
4: bai, bai, bai,
5: eta,
4: bai.
5: Eta aztu egiten zaigula,
4: guztiz, lauro gaita malautik denbora pasada, eta gaztetxea bota zutenetik eta dozelo jatu zutenetik gutxia gora indik pasada, baina eta guztiz ere, ba, bai, eskubide batzuk bat edo beste irazi dugu denbora honetan, naizta guztiak, eskubide guztiak borrokatu beharra diren, eta horrela izanen da, eh? Hemendik aurrera ere, edozein izan da ere udala, ez? Bai. Beti egonen delako, ba, hobetzeko gauza asko. Eta beste kontu txobat, miren, ikusi alduzu edo iritsi alzaizu mugikorrena asteburu honetan Ezkarotze eta Otsagi arteko errepidean gertatutakoaren irudiak.
5: Ba, ikusi dut, bai, nork ez ditu ikusi, ez da?
4: Bai, bai, gure kajoian, Irrintzi plazako kajoian, badugu audio bat, soinua, guk irudiak ezin bitugu proiektatu, baina bai, gazte batek grabatutakoaren audioa dugula entzungai, izan ere, hau da, atzo eta gaur, seguronik, Pirinio aldean eta Ezkarotze aldean, izketa gain nagusia.
6: Flipa, chaval. Un oso, chaval. Un oso. Estoy alucinando. Me ha sentado mal el cubata.
5: Ba, kubata zakit, baina gidatzen ari baldin bazara, eta la dirudi, kubataren eta gidatzen ez da ideia hona.
4: Ba, ez da kompatiblea.
5: Ez da kompatiblea, ez da kompatiblea.
4: Baina hartza topatu zuela bai, bai. Gazte horrek, kotxean zijoala errepidearen erdian.
5: Etzen ilusio bat, egiazko hartza zen, hartxe ikusi dugu, oso politak diren hartzak,
4: arre bat.
5: Oso politak dira hartzak, baina nahi hau gunuke, hartz bat aurrean... aterako ez
4: bat zait. Bai. Larun batetik iganberako gauean izan zen gainera, ordu txikitan, iruak aldera, orontzeko bizilagun batek ikusi zuen animalia, Nafarroa 140 errepidean lasterka zijoala, eta sakelakoarekin grabatu zuen, autorekin atzetik segika zebilen bitartean gaizki. Hori ere ez da egin behar, ez? Esaten diguten ez, ba, lasai utzi behar zaie, alde egiten, seguruenik bere bidea hartuko zuelako ondoren hartzak, ez? Mendi aldera, eta... bestela izutuko zen kotxea segika bazuen, baina tira, ere ulertu beharra dago bizilagun horrek hartu zen sorpresa.
5: Noski, sorpresa eta ez dela eguneroko gauza hartz bat ikustea parez pare eta ulertzekoa.
4: Bueno, 30 urte joan dira lehen da bizikoz Esloveniako hartzak askatu zituztenetik Pirinioetan, eta bueno, erabat irauli da ez, populazioa geroztik 108 hartz omen daude azken datuen arabera, espezia ez da salbatu oraindik, baina berrian irakurri diogu Jon Orzaizi, animalion etorkizuna ez dela 80. hamarkadan bezain iluna, populazioaren edo populazioa urtean 11 inguru handitzen delako.
5: Seinale ona beintzat.
4: Bai, beraz, bueno, akaso gehiagotan topatuko ditugu aurrerantzean horrelako irudiak gure errepidetan.
7: Niro Saba Jesus da...
4: Ah, Jesus.
7: Ba, Jesus. Ba, esparzako baso zaina zen, zaraitzukoa, eta Kamilen bizitzaren azkeneko urtetan egin zion jarraipena.
4: Ara, ba, Kamil,
7: Kamil hartza.
5: Kamil hartza ospetsua. Hain zuzena, azte uronetan eginda Kamil estren.
4: Bai, hori da, lasterketa ospetsua.
7: Hori da.
4: Kamil hartzaren bidea egin nahian egiten den lasterketa
5: hori. Akaso lasterketara joatzen zen hartzori,
4: Ba, akaso, sari banaketara. Sari banaketara. Arazi joan.
5: Polita litzatek, El mugan txartu izan alenengoa, eh?
4: Esti bila Ezkarotzen, akaso estia topatu dezakegu Ezkarotzen? Nik zer dakit. Tira, hartza ikusi dugula, gure errepide eta Nafarroan, eta zer esan eman duela.
5: Zer esan eman du, bai. Ba, tira, urre, jarraituko gure Irrintzi plaza honetan, urrengo gonbidatuak ja dagoeneko, itxaroten ditugulako, duritzen bali mazaitzu,
4: Ba, inola ez.
5: Iragarki batzuk, eta buelta tangara.
8: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: A ver.
9: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
10: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
11: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
12: Estresa, antsietatea, ezinloak hartu edo mina.
13: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
12: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
13: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
14: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
15: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
16: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.
17: Guaren zuaitza, ipuin ura nork idatziz duen, jakin nahi duen irratsaioa.

0: Batrikuaren zuaitzan gaude beste behin, zuaitzonetara igo gara, denboraldi honetan azkeneko Samira Calvo, ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Arratsaldeon, azkeneko atala izanen dugu gaur.
1: Bai. Bai, bai.
0: Bai. Bueno, gehiago izanen ditugu.
2: Giroko atala.
0: Bai.
2: Kampuan dugun beroagatik. Bero torri garelako.
0: Bai. Gainera, begira, gaur eginen dugun gomendio izanen da apuntatzeko modukoa, eh? Nik uste udarako irakurketa aproposa izan daitekela gaurko idazlaren edozein liburu, eh?
1: Bai, gaurkoan Astrid Lindgren. Bueno, oso pertsonai famatu baten egilea.
0: Ba bai.
1: Beste batzuk ere sortu zituen gerora, baina gure iruditegi hola nagusian jarraian agertuko da galderetan ikuste. Bai, nor zen pertsonai.
0: Bai.
1: Hasiko gara nahi baduzu hori.
2: Lehen galderarekin.
0: Venga, guazen lehenengoarekin.
3: Nor zen Astrid Lindgren?
2: Eta nor zen?
1: Emakume hau suediarra zen, ateratzen zaidan, Bibermin irikoa. Bera, 1907. Urtean jaio eta 2002. Urtean hil zen.
2: Bizitza luzea izan zuen,
1: ba? Bizitza luzea. Eta bueno, bera da gure, esan dudan bezala, ba, gure iruditegi, ez, aur literaturaren pertsona joneia famatuenen edo adierazgarrienen artean, ba, Pippi Langstrump, euskaraz Pippi Kaltzaluze izenarekin itzuli izan zena, horren egilea. Bueno, nire ustez harrigarria da kontatzea nola sortu zuen pertsonaia, izan ere, ba, bere alabetako bat, Sasporterekin ustut gaixotasun, pneumonia, edo, bueno, arnaz gaixotasun batekin, eoean pasazuen aste bat, edo bi, edo hiru, ez dakigu zenbat, eta gau batez, ba, esan zion amari, berak nahi zituela historiak entzun, eta orduan, suediarrez esan zuen Pippi Langstrump, izena, umeak dira, izan ere, Lang ustut dela luze, eta Strump, media edo
2: galtza
0: galtzardi edo
1: eta ordun ba berez hola sorkuntza alabaren sorkuntza, bueno, izena berea berak asmatutakoa eta ordun ba izena bera oso arraroa zenez Astridek erabaki zuen ba pertsonai horren bizitza izaera eta kontatzen zituenak ba ere arraroak edo xelebreak izan
0: behar zutela. Beraz izenak eman zion berez oinarriaz nortasunaz, egia da, noski horrelako izen batekin sortu barra duzula ba, pertsonaia nahiko berezi bat.
2: Ze nortasun ederra gainera eman zion pertsonaiari, ez? Ze pertsonaia bizia, ez? Gainera, ez dakit, bizi gogoz, ez da? Beti agertzen zitzaigun, behintzat horrela gogoan dut nik.
1: Bai, hola puntetxo bat, egia da berak hasieran, ba, historiak oral, oza, modu, ez, ahozkotik landu zituen, kontatu zizkione bere alabari, eta egia da uste dut, bere alabak 10 urte bete zituenean, oparitu zizkiola idatziz. Eta berak, hori ba, 1941. Urtean, erabaki zuen idatzizko hori aurkeste argitaletxe batera, Boniers ospetsuenetako batzen garaian bere herrialdean, eta argitaletxe horrek deuseztatu zion proposamena, eta gerora beste argitaletxe batek pixkat beranduago 1945. Urtean onartu zion.
2: Horrez, kajoi batean, nia 5 urte.
1: Eta hor harrigarria da, ostras, ba argitara atera gabe, ba galduko genuen.
0: Ba, bai. Zenbat
1: generaziok
0: holako pertsonaia. Gero lehenengo argitaletxak, ezkoa eman zionak, ez? Haze galdera, haze aukera utzi zuena.
2: Zezaila behar duen izan, ez? Liburu bat eduki maiganean, eta erabaki hori, ez? Ze komplikatua den, ba, ikusten dut, bidea, ikusten dut egin dezakela liburunek edo ez. Eta begira, bazuen.
0: Bai,
1: jarraituko dugu galderekin.
0: Venga, bigarren galdera, guazen bigarrenarekin.
3: Nor zen Pippi Langstrump?
1: Bereza iruditzen zait eta proposa galdera hau, egia da ez, pertsona honek duela izaera oso bereizgarri bat, nik uste aipatzekoa dela, ba, aur literat, oza, gaur egun igual ere falta zaizkigula olako referentziak olako izaerekin, ez? Eta nik ekarri nahi nuen pixka bat, ba pertsonai hau garaiko, ez, igual ezagunak ziren bestelako pertsonai literarioekin umentzate ari gara, ba oso apurtzailea izan zela. Izan ere, ba legeen aurka, espero zen horren injustua den horren aurka agertzen zen, sormen handiko neska zen, helduen aginduei tarteka kasu egiten ziren tarteka ez, bueno, askatasun edo autonomia horren funtzioa eta rola ere zeukan etxean, ez?
2: Bakarri
1: bizi zen, oso indartsua zen, ez? Zali hartzen zuen esku bat, ez? Eta, bueno, orduan, nik ekarri nahi nuen pixkat pertsona...
2: Pequeño tío, ez? Dakit nola daituko zen.
0: Osaba txikia.
1: Orduan, bueno, ba nire ustez hori errebeldiaren eta gainera, baino errebeldet eta eskuzabalez, bere laguntzen zituen auzoko beste ume batzuk, eta haiekin abenturak bizitzen zituen, ba nik uste sortu zuela, eta horregatik ba, oso apurtzaia izan zen, eta sortu zuen ez umeen iruditegian, eta inkluso familien eta gurasoen iruditegian, ba beste ume izateko eredu bat.
0: Bai, eta bai, ez da, ritzeko izatea, bilakatu izan ara bai, nola baiteko referente feminista bat ere,
1: hori
0: bai,
1: da,
0: ez?
1: Hori da,
0: zalantzarik gabe, zenoski, ez da borri nagusitako bat neskazela, eta neska batek guztio, gauza guztio horiek egita, egia da, akaso, lehenengo aldia zela ikusten genuena, neska txiki batek gauz guzti horiek egin ahal izate.
1: Bai. Eta pixkat horregatik orduan ekarri dudan urrengo galdera, a ber, gomendioa.
3: Zei puin gomendatzen diguzu?
1: Hori, ba, ekarri dudan liburu bakarra da, euskarara itzuli dena, Pipi Kaltzaluze. Izan ere, uste dut gero, berak idatzi zituela, ba, Pipi Kaltzaluze, ez daki, mendira,
2: aventura
1: gehiagorekin, euskaraz itzuli ziren hoietako bi, baina...
2: Hau da lehenengoa,
1: hori,
2: bere.
1: Gaur danik ja ez daude eskuragai, orduan ekarri dute, ba, hori, ba, berez lehen idatzia, lehen rekopilazioa, eta bueno, aipatzearen ere eta pixkat ba bere tokia egitearren jatorrizko liburuko ilustrazioak Ingrid Bang Niman izeneko pertsona batek egin zituen, eta bueno, adierazgarria da ere nola pertsonaiaren ez irudi Pipiren iruditegia ere zen oso apurtzaiaz, oso zapat handiak zituen, arropek etzuten batak bestearekin asko pegatzen, edo, bueno,
2: arropa koloretsua.
1: Eta, bueno, nik uste horrek ere sortzen zuela, ba, garaiko, ez, normaren eta irudia paindu horren,

0: okorra edo, bueno, bizitestungure aldatu, bala ere dauka arrakastatxoa izateko potentzia hori. Eta horrek ere esplikatzen ditu, ba nola hori, izaera batzuk ez, umentzat beti diren erakargarriak, ba ez, eldutze eta este prozesu horretan, ba identifikazio asko.
1: Ba, ze aurre gehienentzat ez, oraindik ere izan daiteke oso zirraragarria, ba, irudikatzea, bizitzat, non bakarrik bizitzen den, edo nola izan entzanez, eldurik gabeko mundu bat, ez dakit ez, aurren irudimenean.
2: Eta aventurak bizitzearena etengabean, ez?
1: Eta
2: etxe barruan edo kanpoan, ez? Dena zen aventura, ez?
1: Eta animaliekin horrelako ere bai, ez? Hurbiltasun hori edukitzea, zaldi bat, ez dakit ez, zure laguna izan. Zatea, eta horrelako kontuak, edo zein aurrentzat, oraindik ere, badira oso interesgarriak, noski.
0: Bai, bai. Eta holaxe, ba...
1: Hori da, gomendioa.
0: Gomendioa, Pippi Langstrump, Pippi Kaltzaluze.
2: Pippi Kaltzaluze, disfrutatu behar dugu.

0: Noski, hau zen telesailaren...
1: Pipik altzaduz eta gara.
0: Sarrerako abestia.
1: Gustatzen zitzaidan, marrazki bizion telesailetako tituloak nola esaten ziren, ez? Pipik altzaduz, bete solemnidade guztiarekin, ez? Ba, bai, ba, horixe gure gaurko gomendioa, pipik altzaduz.
0: Horixe bai, ez, eta solemnidade berdinarekin ere bai gaurko azken agurra koro berezi honekin, gaur lagundu gaituen koro berezi honekin.
2: Urrengo ikasturte rande! Aio, aio, urrengorate!
0: Agur, agur. Da, agur, agur, urrengo arte, urrengo demoraldian gehiago.
3: Bai, ala da, ala da.
0: Ala da, ba mila esker gurekin egon.
3: Eta
0: uda ona pasa.
1: Uda ona pasa.
3: Berdin.

0: hori Pipi mozolo mendira heltzen da.
1: Iruñeko udalaren eskutik emenda kantu eta hitza. Ekainaren 18an arratsaldeko 8etan Oko Andre Mari Plazan Kaskezur taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da Deskalzos kalean.
2: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 18tik 21ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edota tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
3: Ezinez komisioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
4: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
5: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
3: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Optika Joaquin Alforja, begizbegiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
7: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistaren gana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayonortz klinikan sedazio kontziente askaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayonortz klinika, Iturraman eta Lezkairun.
8: Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.

0: Elizondon Malkorra gozotegia. Malkorraren urrakin eginaren eskutik Baztango Kronika, Euskal Herria irratian.
1: Ba, Baztango Kronika entzutera goaz astero bezala, horretarako Xorrotxin irratira joko dugu, bertan baitugu Julen Zelaieta, dagoeneko prest. Arratsaldeon, Julen.
2: Arratsaldeon entzule, zemuz gaude. Tira, bentxe gaude, bertze astren batez, bori, ikasturte hontan azkeneko aldiz, ba, Bazabidea Soko Kronika eskaintzeko prest. Eta tira, azteko aipatuko dugu, aste ondarrontan denetariko kontuak izan txugula, adibidez, saltzateko bestak ospatu dire beran, erratzun berriz larun batean, Urdazubi, Zugarramurdi eta Baztango eskolatik ginen besta ospatu zen, atzo lesakan, lesakak komenditzulian, eta bertzetik futbolian, aipatuko dugu, bazta futbolaldeak akitxu dula aurtengua, eta ez dugu laurren gurtean, eskualeko derberik izan ere, Baztango futbol taldeak, Nafarroko lehen maila autonomikoan segituko du. Ez du, hirugarren maila dago itzia lortu. Eren egun, ipatuko du lau eta hiru galduzula, eruzko azken minutuan zangotzan, kantolaguaren kontra, hirugarren mailarako igorako itzulerakoan. Ilzondon, jokaturiko joanekoan, bana, berdin zuten, beraz, babos eta lauko emaitza orokorrarekin, kantolaguan Nafarroko hirugarren maila dago itzuko da. Baztango jokalariek, alare, ez zuten babes faltik izan, lau autobus joan ziren zangotzara, taldia animatzera. Tira, zein gizuzio, urrengo batian, izanen da, animoak, hemendik. Bertzetik, bueno, futbolarekin segiz, batxugu berri honak, bortzitan bereziki, izan ere gure txeko alkarteak, enesken erregional mailako futbol taldea zela eratu nahi du, baurrengo sasoian eta jadagoneko asida bilerak egiten. Antza edo aipatu digutenez, ba omen da, jendia, ba futbolean etzeko prest dauden neskako omen daude, eta badirudi urrengo demoraldian, bueno, ba bortzietako jokalari zosaturiko gure txekoa taldea izanen dela. Hau aipatuko dugu historikoki,

eta horren bestez, aurten, ba, estela erregional mailan gure eskualdeko futbol talderik. Ateri, hemen, bueno, jokalari onenak edo Marinora joaten dire, edo baten bat Osasunara, ere. Eta hoxe, ba, ikusiko dugu, baina badire di urengurtian, erregional mailako nesken taldea izanen dugula. Bertzetik, bertsolaritza kontuak, hasteko aipatuko dugu, eren egun Arantzan, Euskal Herriko Eskolarteko bertsolari txapelketako finala jokatu zela, amairu bertsolari egitu ziren Arantzan tartean, ekatien Madarega Arantztara, eta txapelak iaz bezala Basarako bidia hartu zuen, unaz aizpurua izan zen garaile, eta kasuetan Katalin Lizarraga Baleitzarra txapeldun orde. Bertzalde, hori eskolarteko dagokienez, izan ere, baioan dara hastian aurkezu zuten Bilbon, Euskarriko bertsolari txapelketa. Aurtengo udazkenean jokatuko da txapelketa, iraian 19an abituko da Azparnen eginen den final aurrentako lehen saioarekin, eta bertan eskolarteko bi bertsolari aituko dire. Ekin ez Zapiain, urrien 10an, Kotainen aiko dena, eta kaso hontan, Nafarrotik ez bino, iparraldeko Xila batik, Maiane Txoperinen lesakarra. Hau jaiaren 19an, bertan Azparnen hariko dena. Bertsolari ez gain, gai jartze taldean ere, biki detxugu eskualdekoak, Ainhoa Larretxea eta Maialen Belarra, Ainhoa Miarritzen jokatuko den finalerdiko saioan hariko da aurkezten, eta Maialen Belarra berriz, Altsasun jokatuko den final laurdenetako saioan, eta finaleko zati batian. Ez dakigu goizeko edo arratsaldeko protokoloak aurkeztuko ditun, edo goizian edo atxaldian gaiak jarriko ditun. Behintzat hoxe, ba, bi bertsolari eta bi gai jartzaile, baien 19an abiatuko den Euskarriko bertsolari txapelketa nagusian. Bertzalde, protesta nagusi, izan ere, Lekarozko irakasleak A ereduko postuak erdaldun ele bakarrekin betetzeko erabakiaren kontra agertu dire. Helduden ikasturteari begira, Hezkuntza Departamentuak erabaki du A ereduan aitzeko 5 irakasle A ereduko plazatik atiko joztela. Hau da, irakasle erdaldun ele bakarrek egin dutela gaur egun, de ereduko irakasle elebidunek egiten duten lana. Lanaldi osoak zirenak, lanaldi erdi bihurtuz. Batira, institutuko irakasleek basalatu dute, Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentuak ikastetxe horren egora irauli nahi dula, eta hau euskararen kontrako eraso bat dela. Horren harira aipatuko dugu, hortzegun hontan bertan, de eredu eta integrazioa bermatu, euskaraz bizi nahi dugulako lelopean, elgarretaratze bat eginen dela, Elizondoko plazan, etxaldeko 7etan laurdenetan. Gainerakoan, bueno, aipatuko du herriko bestak ere ja abitu dira eskualdean, eta bortzitakoak ere ja gainean ditugula, San Ferminekin abituko dire.

0: ostatu, elkarte edo herri eragilei zuendurikoa. Zuen ere, aipatuko dugu, boixe, hori astezkenean izanen dela. Eta bestak aipatu justonez, aia aste ondarari begira, aipatuko dugu, ja Arizkongo San Juan bestak, ospatuko direla hortziralian hasi eta astezkenera bitarte, hau da, ekainaren 19-etik 24-ra, oier egin ere, ekainaren 20-an, ba, bestak, ospatuko justela edo besta, ba, bueno, egun bakarreko kontua izaten baita, eta, bueno, iruritan aldiz, iruritako dantzariek eta baztango korotxikik, Baigorriko Damak eman aldi eskiniko dute. Zortzitan hasiko da, Baigorri merenderoan izanen den, dantza eta kantua startuko dituen, emanaldia. Bertzalde beratarrak sailesera bizitan joanen dira, izan ere, bueno, ze berata sailes senidotuak daudela, etorren arira beratarrak ikande ontan sailesera joanen dire. Maitagariak txaranga, txirendulariak, kantariak eta animatzen den edozen joan daiteke, beraz, bueno, ja nola doien baurduko bizita. Eta nire aldetik bertzelakorik ez, erran bezala ikasturtontako azkeneko hartu emana izan dau. Eta bueno, iraietik antzilera berriz ere hemen egonen aizenaren itxaropenez, boixe, ba, plazer bat izan dela, eta udaun bat. Pasa entzule!
1: Bilabesan sartu.
2: Barkatu.
1: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
3: Plazaolako bide berdearen martxa zikloturista. Ekainaren 20an zatoz Txirrindulan Iruñetik Lekunberrirako bideaz gozatzera. Eta bueltan gu arduratuko gara zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago plazaola.eus. Nafarroako Gobernuak diruz lagundua.
4: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
5: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak zahartzaroko tratu txarren aurkako karpa antolatu du. Ekainaren 17an, asteazkena 11etatik ordu bietara, Baiona etorbideko izkinean Urdazubiko monasterioaren ondoan, Iruñeko udalak, Nafarroako gobernuak eta Atentziak lagundutako jarduera.
6: Una camioneta gris.
7: Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
6: Pedro Márquez y su novia.
3: Frankismoaren esklabuen omenaldiaren 22. urtemuga. Larun batean, ekainaren 20an, eguerdiko 12 erdietan, igari Bidankoze mendatean. Ondoren, herri bazkaria izanen da Bidankozeko frontoian. Larun batean, frankismoaren esklabuei omenaldia. Antolatzailea, Memoriaren Bideak.
8: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
9: Irrintzi plaza, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.

0: arratsaldeko bostetarako lau minutu gelditzen direnean, gogoratuko dizuegu aste honetan, zozketa daukagula.
1: Bai, zozketa ederra dugula, elkarren lagunen eskutik, 20 euroko txartel bat dugula zuentzat, ba, udako erosketa horiek errazteko edo, bai. Ez? Pentsatua baldin baduzu, hor buruan, libururen bat irakurtzeko, edo dena berakoa, liburuz gain gauza gehiago daudelako elkarren dendetan, ba, laguntza.
0: Maiokoak, adibidez.
1: Maiokoak, bai, materiala ere.
0: Materiala, eta potxoak, eta motxilak, eta horrelakoak, denetarik aurkitu daiteke gaur egun elkar dendetan.
1: Halaxe da. Ba, 20 euroko txartela izan daiteke zuretzat baldin eta mezu bat bidaltzen badiguzu gure WhatsApp zenbakira.
2: 608-989-996.
0: Hori izan lehenengo ohartarazpena, bai. Bigarren bat ere bai badugu izan ere gaur, astelena da, badakizu astelenero hemen, Euskal Herri Irratian, arratsaldeko hiruetan kirolerria saioarekin. Asten garela, gaurkoan ezin izan dugu, zenatuta gaude izan ere denboraldiko azken kirolerria saioa izatekoa zen, eta ezin izan dugu egin, arazo teknikoak tarteko, ohartu baldin bazarete, akaso ez, baina akaso zuetako batzuk bai, bakigu, baietz, gainera idatzi diguzuelako, eta eskertzekoa da, hori ere bai.
1: Bai.
0: Gure webgunea teknikoki arazoak ditugula internetekin.
1: Konexio arazoak.
0: Kable potoloa, hau txegin zaigo.
1: Bai, eta bera,
0: denboraldia ongi
1: bukatzeko.
0: Bai, kable potolo bat bagenuen.
1: Ba, horrek utxe
0: egin. Ba, xagutxoren batek atxiki egin dio.
1: Edo arratoia. Igual mamuten bat edo.
0: Eta kontua da, hor gabiltzala nahiko justu gure sariarekin,
1: bai.
0: Hartara ezin izan duzu eta ezin duzu oraindik ere digitalki irratia entzun, beraz uinetan gaude, FM-ean bai. Gaude, hortxe jarraitzen dugu, horrek ezpaitu akatsik eta la demostratzen du FM-ak, ez? Bizirauten duela edo zer gerta ere. Beraz, hoixe ba peratuta gaudela, ez dugu ezin izan dugulako ez kirolerria.
1: Hori da gainera azkeneko saioa izan behar zuen. Orduan Inautagirre bengoa gure lankideak esan digu favorez, ba, posible baldin baduzu ohartarazi entzulegoari irailan itzuliko dela eta pen handiarekin ba ezin izan dugula aukera emititzeko, ez teknikoki ba ezin genuen ba eduki guztiak behar bezala emititu eta gaizki ateratzeko, hoberena izan da ba bertan bera ustea.
0: Indar berrituta bueltatuko da irailan, bai kirolerria eta baita gainontzakoak ere, aldaketak datoz irrati honetara, eta inoiz baino indar gehiagorekin hasiko diogu urrengo denboraldiari, eta bitartean baita udarari ere, bai, noski baietz.
1: Bai. Urrengo denboraldiaren aurretik ugara dator, horretarako ere baditugu nahikoa gogo, eta nahikoa plan,
0: bai.
1: Eta beraz dena disfrutatu behar dugu. Denboraldi bukaera aztenetan, udako programazioa, urrengo astetik aurrera Euskal Herria irratian goize ko magazina egingo dugulako uda guztian zehar, eta nola ez, San Ferminetan ere, ba, egingo dugu saioa.
0: Ibiliko gara, ez da.
1: Kalean, egonen gara.
0: Gutien, ba, hoxe baietz. Ba, bertzori gabe, aurrera jarraitzen dugu. Errintzi plazan.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, lur hartu du Donald Trumpek Genevan, ostiralean Iran eta Estatu Batuen arteko elkar ulertze memorandumaren sinadura hartu behar lukeen Suitzako hirian alegia, baina gaur ez da bertan geratuko Trump, Frantziako Evianera bidean behar du, gurean arratsaldeko zazpiak direnean G7-aren goi bilerak hasi behar baitu bertan. Eta aurrez, bilera egingo du Estatu Batuetako presidenteak Emmanuel Macron, Frantziako presidente eta anfitrioiarekin buruz buru. Shehbaz Sharif, Pakistango lehen ministroak iragarri du, berehala sartuko dela indarrean lau hilabeteko gerrari amaiera eman behar liokeen akordioa, eta J.D. Vance, Estatu Batuetako presidente ordeak, esan berri du, atzo sinatu zutela bi aldeek jada virtualki bada ere. Baina ikusteke ostirala bitarte zer bilakaera duen auziak. Israelgo gobernuak

0: esan baitu jada Libano ez erasotzeko Iranek ezarritako baldintza ez duela lotesletzat jotzen beretzat, eta hain zuzen horren erakusle izan liteke Israelek atzera erasoa bota berri duela Libano hegoaldean eta hildako bat eragin. Lehen eraso hilgarria da Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa iragarri denetik. Gertuagokoetan Madrilen Espainiako auzitegi gorenean ordubete barru Peinado epailearen aurrera agertu beharko du Begoña Gómez Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emazteak, eta bista horretan erabakiko du epaileak ustezko influentzia trafikoaren kasuaren epaiketarekin aurrera egin ala ez. Sánchez presidentearentzat aste bereziki zaila, Gómezen ari gehituta Etzi Rodríguez Zapatero presidente ohiak deklaratu beharko lukeelako auzitegi nazionalean plus ultraren erreskatzea. Kateaz gain, bulegoan aurkitu zizkioten bitxien inguruan ere bai. Bada, zer irratikatearen arabera, Zapateroren defentsak eskatu du, harri bitxien inguruko galdeketa atzeratzeko, dokumentazio guztiaren ekarpena egiteko denbora nahikoa izateko. Hau da, Etzi plus ultra auziaz deklaratzeko preslegoke Zapatero, baina harri bitxien auziaz hitz egiteko luzapena nahi du. Gertuagokoetan arratsaldeko 6etan ere bilera Gasteizen taxi gidariek, udalak larun bat gauetan, jaiegun bezperetan eta maiatzetik urrirako igandeetan guardiak egitera behartu ditu taxi gidariak. Akordiorik lortu ez dutenez, sektorearen oniritzirik gabe dekretuz ezarri ditu zerbitzu minimo horiek udalak. Eta gidariak ez daude batere konforme, ikusteke euren arteko bilera horren emaitza zein den mobilizaziorik egiteko asmorik baute duten, esan bezala arratsaldeko 6etan elkartuko dira. Eta gaurko kultura proposamena bukatzeko, Alberdani argitaletxeak Mis lados oscuros nire alde ilunak argitaratu du Paco Sagarzazuren lehen ipuin liburua. Arratsaldeko 7etan aurkeztuko dute Donostiako Santa Teresa komentuan, eta ekitaldian izango dira Sagarzazu bera eta Carolina Saenz de Vicuña kazetaria. Herri Irratian ezagutu zuten elkar eta horregatik aski ongi ezagutzen du Saenz de Vicuñak Sagarzazu, hala deskribatu du kazetariak ipuin bilduma.
1: Hau da, benetan bere intimitatetik, bere bizitzan zehar, idazten joan dan errelatu horien bere lehendabiziko bilduma. Neri behintzat, Pakoren alderdi ezezagun bat erakutsi dit, oso intimoa, bakardade asko erakusten duena, irakurri egin behar da liburua horretarako bai.
0: Errepidetan arreta oraindik ere N-240an, Gamarrako sarreran Gasteiz erdigunerako noranzkoan, lehen aipatu bezala hiru autoren arteko istripua izan da, pertsona bat ospitaleratu ere egin behar izan duten, naiz eta ez dagoen larri, baina eskuineko erreia itxita dago eta pazientzia hirigunera hortik sartzekotan, nola nahi ere, Garabia tokian daia da ibilgailuak erretiratzeko. Eta Garabia tokian ere N-636an, Kanpazarko gainean, Arrasatera jeisten, autobaten eta kamioi baten arteko talka izan delako eta horiek ere erretiratzeko. Errei horrek itxita jarraitzen du, beste erreietik ari da ertzaintza trafikoari paso ematen txandaka bi noranzkoetan, trafiko motela horre ere

dira, baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea hegoaldean eta litekena ere behodeiak sortzea kostaldean, gero eta gehiago ikusten dira kostaldean hain zuzen ere. Besterik ez, oraingoz 5 eta 4 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Arratsaldean Irrintzi Plaza.
2: Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
3: Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
4: Euskal Herria Irratizan.
5: Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.

0: arratsaldeko 5:05 direnean Irrintzi plazan jarraitzen duzu entzule goazen orain Garazi Albizuaren gogoetarekin.
1: Doris Lessing idazlearen inguruan ezer bilatzen badozu, ama eskasa izango dela irakurriko dozu kasi fijo. Aurrak niniak zituela alde egin zuen idazteko eta beste 11 kontu antzeko irakurriko dituzu. Eta berarekin gogoratu naiz. Bueno, berarekin baino Noelia Danesek idatzitako parentesko animal saiakeran Lessingen inguruan egindako osnarketa batekin gogoratu naiz. Ama ondoan izateak ez du bermatzen aurraren zoriontasuna. Horrekin gogoratu naiz, Kaila Eren Dulce Basura komikia irakurri dudalako azken egun hauetan. Familia kontu krutela adierazten du, oso estetika naif eta erakargarriaren bitartez. Amak ez zuen alaba maite. Min eman zion, dein eta berriz. Bere ondoan, beti, krudelki. Familia, literatura eta identitatea adierazten duten horrien estruktura oso garbia da. Bai Doris Lessingen literaturan, baita Kaila Erenean ere. Azken batean, bizigaren sistema politiko-sozialaren ondarrakara. Bakoitzak konta dezala bere hausnarketa. Literaturak besoak zabalik jasoko ditu.

0: zaitzen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
1: Euskal Herria irratia.
2: Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.

0: Karabanak.
1: Adria Sanlibin eta Merimarren banatzaileak gara.
0: Itxaso Karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
1: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen. Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
2: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
1: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
2: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
1: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena. Colchonería Gorritxo, vive el
3: descanso. Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
4: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
1: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 18-21 Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edo eta tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
5: Maji, ekainaren 26 bazkalduko dugu biok.
6: Ezin dut, ue uren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
5: Bai, ze ona.
6: Bai, eta 20. Mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
5: Zeitzura ona, non dago informazioa?
6: Sartu ueu.eu zelbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ue uren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia. Dale sin miedo, Tuli, dale sin miedo.

0: Ba, ez dakit kaletik txirula joateko moduan egonen diren asteburu honetan Donibaneko bizilagunak, akaso bai, izan ere asteburu honetan gure auzoko jaiak izango dira. Jada astean zehar, gaurtik hasita, ekitaldi aunitz antolatu dituzte Donibanen, eta guztia pixka bat biltzeko eta egunez egun errepasatzeko egitaraua hurbildu zaigu Irrintzi plazara Irati Zuñiga, jai batzordeko kidea. Irati, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zuga zara gure festetako berri emailea, Euskal Herria Irratian, joan den urtean ere hurbildu zinen, eta horregatik aurten ere, esan dugu zu bitan pentsatuko, eta gonbidatuko dugu Irati.
1: Hori da, bai, eskerrik asko.
0: Zer moduz, nola doa prestaketa?
1: Ba, bueno, nahiko ongi, jabeteak dara matzagu, ba, lanean, batzuekin eta besteekin elkartzen, ba, bueno, pentsatzen zer egin, nola, norekin, eta, bueno, ja guztia erdi prest dugu, osake, pozik, bai, momentuz. Bai.
0: Ze azkar joaten zaizkigun jaiak, ze gustora eta nola disfrutatzen ditugun, eta askotan ez dugun pentsatzen atzean dagoen lana, eh? Zenbat

0: Labete, zenbat dei, zenbat gestio, eta zenbat jende horren atzean?
1: Ba, oso gutxi egia zan, nahiko genukena, baina gutxiago. Beraz, norbaite nahiko balu, ba, urrengo urteari begirat, irekia duera bat, eh? Baina, bueno, bazen bat egongo gara, ba, amar, amabos pertsona inguru horrela, ba, egunerokotasunean lanean gaudenak. Gero, ba, guk elkartzen gara, ba, beste elkarte, auzokide, tabernari eta barrekin, ba, beste momentu konkretu dago eta, ba, gauza zehatzagoak edo, ba, antolatzeko.
0: Bai, auzo bizia da, eragile asko daude, erraza da, ba, paper txuriaren aurrean jartzea eta jai egitaraua osatzea?
1: Bueno, ez da horren erraza egia esan. Baina, bueno, badugu ja urteetako esperientzia eta ba, horri jarraitu zezaigu horren beste kostatzen. Baina badalana, bai.
0: Badalana. Eta, oraindik ere ez dugu itxura aldatua ikusi auzoa, baina pentsatzen dut berehala hasiko zaretela ja da jaietako montaketarekin, ez?
1: Hori da, bai. Gaur eta bihar azkeneko ba, kontutxoak izten ibiliko gara eta aste azkenean hasiko gara ja hemen Baguadako jaigunaren montaketarekin. Eta ostegunean ja hasiko gara jaigunaren lehenengo ekitaldia, baina bueno, horren aurretik ere badaude bestelako ekimenak edo.
0: Bai, eta komentatuko ditugu. Egia da, egin duzuena oso ongi, aldez aurretik da eguraldi ona ziurtatzearena. Akaso eguraldi ona baino bero itogarria eskatzen ibili zarete azkeneko hilabete hauetan eta kaso egin dizuete.
1: Ba, ez dakit, ba, egia zera izugarrizko beroa pasa genuen eta aurten ez genuen horren besteko berorik nahi, baina badiruti ba bero izango dugula eta giesan hori nahiago euria baino.
0: Bai, noski, jaietarako beti eguraldi ona lagun izatea gomendagarria da. Esan duzu gaurtik

0: Arratsaldean elektrotxaranga dagoera esango nuke, eta gero ba kontzertuak, gazteen kontzertuak, bai, gauean.
1: Beraz, ostegunean, bazkaritik hasita, arratsaldeko ordubietatik hasita, arratsalde guztian zehar, petanka txapelketa da guzti ikusi dut, dagoela antolatua.
0: Bai, gainera, ez da, oza, adin tarte zabala hartuko duena, bai, gazte, heldu, zahar, edo zein numerentzako...

0: Atzea, besterik ez da, guke aulkiak eta mailak eskuragarri jartzen ditugu, eta, bueno, hori da dena.
1: Ongi, eta kalderetaren alternatiba gisa, ere ikusten dut hemen, larun batean, Ekuador eta Bolibiako dantzen emanaldia, eta dastaketa gastronomikoa ere izanen dela.
0: Hori da, bai, hori Yamaguchi aldean izango da, bai, azkenean ez ditugu jaiak egune bakar batean bildu nahi, orduan, ba, bueno, ba, hor ere, egongo dira, bestelako, ba, hori, esan dutzuna, ez, dantzak eta bar, ba, ikusteko, eta jakiak dastatzeko auk era.
1: Arratsalde guztian zehar eta larunbata izanik kontzertuak ere egonen.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
3: Ezin dut, UEuren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
2: Bai, ze ona.
3: Bai, eta 20. Mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
2: Zeitzura ona, non dago informazioa?
3: Sartu ueu.eus elbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztiak. UEuren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat, pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com.
5: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
6: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
7: Bai.

0: kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Induren fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
1: Kirola egitea gustuko duzu?
2: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
1: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
2: Autokarabanak eta karabanak.
1: Adria Sanlibin eta Merimarren banatzaileak gara.
2: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
1: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
3: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon irratia.
4: Bazterrak nahasten.

0: lasterrak nahaztera etorri da beste behin gurera Leire Martínez Etxeberria. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz zaude?
1: Lasterrak nahaztera edo bideojokoan aritzera, zertara etorri zara, musika entzunda.
0: Bai, baina bueno, hau da, badelako joke nazioarteko guna.
1: Claro, noski, noski.
0: Tira.
2: Hori ez nekien. Justo horrekoan ikusi, hitz egin genuen bideojokoen inguruan.
0: Bai.
1: Ia da.
0: Horren bueltan aditu ginen.
1: Nik nahiago analogikoak, partxisa eta
0: alak. Bai, tira.
2: Bai, nire.
1: Bai,
0: usten. Baterako dugu, hemen,
2: partxis
0: bat.
2: Eta,
0: bai, gaur gainera oso analogikoak hau de gaur hemen irratian. Beraz, horretan jarraituko dugu, bueno, udara.
2: Bai.
0: Azkeneko sekzioa izanen da gaurkoa.
2: Ja.
0: Azkenekoa demoraldikoa, diot.
2: Vale.
0: Demoraldikoa, zeurrengo demoraldi hor dago, eta segurazki hor jarraituko duzu. Ez da Leire, hemen gonbita, bueno, zuzenean, airean.
2: Bueno, pues gonbida pena baja esaten bali badut, zora vale. Garri baien.
1: Aurreratik behintzat, fitxatuta zaude.
0: Fitxatuta, gustatzen zaigu, bazterrak nahaztea gustatzen zaigulako, eta horretan jarraitu nahi dugulako.
2: Ai, zein ondo, babozten nahi.
0: Bai, eta azkeneko sekzioa da, bada, ekizuen, noski demoraldia bukatzen ari delako, eta udara hurbiltzen ari zaigulako, eta horri begira jarriko gara gorko. Ez?
2: Hori da, bai, eguberritan egin genuen bezala, eguberrien inguruan hitz egitera, bai, ez, ba, orain udako denporaldia iristen dela eta, ba,
1: orain baino jantzia jarriko dugu, eta...
2: Ala.
0: Ba, hitz gakoa, unai, dakit ezakizula. Hitz gakoa, hain zuzen ere, baino jantzi bat da.
1: Baino jantzi bat?
2: Bai.
1: Dagakoa?
2: Bai.
1: Gure arratsaldeetako gaia...
2: bai.
1: Gai zentrala?
2: Bai, hori
1: da. Baina baino jantzia bera edo hitz bat?
0: Baino jantzia jarriko dugu, edo bertzen modura erranda.

0: ateratzen bai.
1: Baina,
0: bueno, bai egia da, ni ekarri nahi nuena da, pixkat beste esan nahi bat ematea bikini operazio horri, ez? Justo urtea esten denetik, bueno, urte osoan zehar azkenean.

0: kontutan hartu behar dugu, eta batzuk sufritzen dute horrekin, behar ez gizarteak nolabait euren buruen gainean sortzen duten behar horrekin, ez?
1: Bai, bai, argi dago, batzuk emakume gerran dugu, ez? Ala,
0: bikini operazioa. Eta gizon batzuk ere, bai.
1: Bai, bai, bikini,
0: bai, bikini, bai, zehazki, bai, ez,
1: bai, hori da, hori da, bai, bai. Bikini operazioa deitzen zaio zehazki emakumei bideratzen zaielako, gehien bat presio estetikoa beti bai. Dazala, eta indarkeria estetiko guzti hori, noski?
2: Bai, azkenean, badago adibidez argazki bat, gizon eta emakume batena da tipo satira bezala edo, eta badaude biak bat teteroa gabe, ezakit nola esan, baino gantiko goiko zatea gabe, eta...
1: Ez nahi sekula ditu teteroa,
0: teteroa.

0: dira aurrei zaindu bakarrik ez, aurren aktibitateak ere bilatu behar dira, anetamean zer egin uda oso bat aurrekin, ez, kanpalekuak hau bertzea, guzti hori bideratzea eta antolatzea bada ja.
1: Hori da.
0: Ja bada lana.
2: Naikoa lan.
0: Bai, ja bada lana. Bai, bai. Eta esperientziaz, ia beti emakumeak antolatzen duten lana.
1: Bai.
0: Eta gero helduentzako eta familia osoarentzako oporrak eta bai antolatu beharra dira. Bai, hori kudeatu bai, bai. Barra da.
2: Eta udaren azkeneko aldi horretan ere, udazkenean datorren guztia eskolara buelta bai. Eta horren erosketa guztia liburuak, kodernoak, bai. Arropa,
0: konorriak. Ia sinaiz, jarriko dut, praktiko bat, bai? Ze, ni joaten

0: hotelean. Baina, claro, hotelean ere, naiz eta, pues, pentsa, ni hotel batera noa,
1: todo erdia,
0: incluido, edo pentsio erdia, edo zeo zer. Ka, horretan ere, bale, zuk ateratzen duzu printzipioz janaria. Baina hor tokatzen da ere, txikiei nork atera die.
2: Bai, bai.
0: Nork ateratzen die janaria. Ez? Eta askotan da, en plan, ez, eskatu, jaltxatuko naiz ni, eta karriko dizut ez dakitzen. Pues bueno, horrere aldatzen dela, ez, panorama. Osa, normalean. Bueno, beste bat, maleta prestatzen.
2: Hori harintzen pentsatzen, maleta prestatzarena ere bai. Bada, bada momentutxo bai. Bat, bai.
0: Gainera, segunetan ora joaten zaren,
1: claro,
0: horrak baldin badira, hori, pues, zarautzera joatea, ez dakit ondartzan egotera horretzan dala, saipaseito ez dakitzer, bueno, bai. Pues, gauza batzuk eraman gozina.
1: Arropa motza, arropa luzea, espada, auka luzeko zerbait, txaketikaren bat.
0: Egia da, baina, ja sartzen duzunean, bidei batean, mendia, gehi ondartza, gehi esaten duzuna, eguraldi ona, eguraldi txarra, txikiak, ezakizemat, ja maleta da, kristo bat, orduan. Ja bai. Zerrendekin hasi behar zara. Bai. Ja, adibidez, hasi naizia nire zerrendarekin.
1: Bai,
2: Zerrendak egiten dituzu bai, maleta egiten.
0: Normalean ez, baina segunetan nora noa, bai, orduan ja...
1: Ze persona honetan... ordenatu azaren, bai.
0: Bueno, eski bestela astuko zitzaidan.
1: Ni ez bezala.
2: Baina kampizera joateko.
0: Ez, Costa Rica.
1: Kontuz, Cambrilsera joateko ere prestatu barra dago, zerbait.
0: Cambrilsera noa guraso ibizita ditera.
1: Ez gutxietxi Cambrils.
0: Así que... Oye, bueno, ni horretan jasin naizen, ni naiz oso frika, y altu el snorkel ez dakit.
2: Denetarik, bai.
0: Eta hau prestatu behar da. Ja ez bakarrik zerrendak egitea, segun eta behintzat bertxona, arropan, botikina.
2: Bai, botikina bat.
0: Botikin bat prestatu behar.

0: Bakoitzak berea, zaizkenean gero, pues beitu, ahaztu zaizkit luzula gantzontzilloan, pues jaikasiko duzu urrengo baterako.
1: Ba, bai.
0: Edo, ez, ez dakit, ere pintxatu dut, ba, buelta ema, osea, bat bakarrik edo
2: buelta gero. Eman, gero tokatzen da egun bat libre, egun bat libre tokatzen da naita nahi ez, gantzontzilloa garbitu alizateko, beraz.
0: Badut baino jantzi ere joateko rekin
2: egun oso. Egun bat fresko, egun bat ondartzan udista, egun bat.
0: Hori da, baina
1: ez joan ondartzara, ze, akaso, fresko zoben egun horretan,
0: Baina, bueno, behintzat bakoitzaren ardure izatea ez ni ere astu ditut askotan gauzak, eta, bueno, pues, jo que se, laguntzen zara ez, baina ez izatean plan de, ai, eske ez dezkidazu sartu haizu, oza, zemate gute dituzu. Ogeita bost, ogeita mar, berroita ma bost, pues eske agian da garaia zuere, repasotxo bat emateko zuere egiteko,
2: ez? Zura gauzei,
0: bai. Gero, bainotxoa, hau pentsatu sondatzen edo piztinan edo gaudela, edo paseoa, pues hori mendian edo dena edo herrian edo dena delakoan gaudela, eman lasai ardurari gabe. Hau ja guretzat, ez? Pentsatu, ze beti gaude, plan de, ai, eske zaki joan, ze honek agian gero joan nahiko du, ez dakit zer egitera, eta klaro, agian badazpada egon beharko naiz, ez dakit zer, ez, denbora guretzat ere.
2: Artu
0: ez,
2: denbora,
0: guretzat, beste txartzen dutela beraien zaten, ziklismo, ez dakit zen bat, ez
1: dakit zen
0: bat, Tour de Francia, ez dakitzen, bai, hartzen dute denbora bera.
2: Bakoitzak hartu dezala, oixe bai.
0: Gero, hau garrantzitsua iruditzen zaidala, eguratu zain, izoskia jan eta osorik. Zer esan nahi dut honekin?
1: Ja, ez utzi umeari azkeneko zatia, ez?
0: Ala da, eske bestea ez dio ematen, orduan. Ez eman zu beti.
1: Nik nire amarekin egizan bitut horregatik borrokak, hori egiteagatik, eta adibidez postrerako fruta hartzen genuenean
0: bai.
1: Ba erdi oker zegoen fruta pieza hori berak hartzen eta nik beti esaten nion mesedez hartu zuk zuretzat ona dagoen bat
0: bai.
2: Bai.
1: Ez hartu ba ni jango dut hau, ez dagoela oso bai. Ongi.
2: Sakrifizioaren afera utzi dezagun alde bat.
0: Bai, bai mesedez, ala da, bai. Ala da, ta gainera eske bat ikasitako zerbait izan da, ez? Bai, guru bai. Beste hoi hori jaitze egin dugu askotan estereotipo eta roloietan sartzen den jendearen bai, kontuarekin, bai, bai. Non beste hoi emateko dirudi gaudela bai. Eta naiz eta kontuan izan hori ez dela horrela, zertan izan behar, ba barneratu ditugu gauza asko, bai, agian bai. Ni ere barne ez dakit agian momenturen batean segunita ezer dugun. Baina, bueno, pues azkenean saiatza honi buelta ematen, ez?
2: Bai, jan zure izozkia.
0: Hori da.
1: Hori da.
0: Eta azkenik, irakurketa feminista bat egitea. En plan, tartetxo aurrela zuretat, eta eraberean, ba, agian, ba, gomendioak edo ideiaren bat jasoko duzu.
2: Sustatu dezagun boteretzea.
0: Hori da, hori da. Bai, bai. Alde horretatik, orduan...
2: Bueno, gomendio ugari ekarri dituzte, eh?
0: Ezakit.
2: Bikini operazioa.
1: Ohartarazpen.
2: Bai. Bikini operazioa boikoteatzeko.
0: Total.
2: Oso nahi ditzen zait.
0: Hori da gaurko asmoa.
2: Pikutara.
1: Bikini eta trikini.
2: Pikutara.
1: Hori da beste bat, eh?
0: Zer?
1: Ikinirena.
2: Baina horretarako ez dago operazio posiblerik ere.
1: Ez dago operazio posiblerik. Ez zailo inori sartzen.
2: Zailo inori interesatzen ja.
1: Bai, horregatik.
0: Orduan, pues hori, azkenean pues honen ondorio orokorra, pues oporrak baldin badira, eta guztiak lan egiten baldin badugu.
2: Bai, favorez.
0: Behartin zaite txetik kanpo edo etxe barruan, edo bitokietan, lan aldi bikoitza, edo inkluso irukoitza baldin badugu, ba, oporra guztientzat izan badirela. Bai,
2: oporra guztientzat eta berdintasunean noski bai.
0: Hori da, eta orduan, erantzuk eketasun afektiboa eta erreala, ba, erreklamatzen dugu, ez?
2: Ba, bai.
0: Osa, guztion ardura dela, oporretan gozatzea, guztion eskubide izan beharko litzatekela, gure bai. Denbora libreaz gozatzea nahi duguneran, eta, naiz eta, bueno, batzuetan agian ezin izan guztiz, ez? Baina,
2: bai, alden moduan.
0: Eta beste batzuk hain gutxi, ez?
2: Hori da,
0: orduan, bueno, pues ez dakit. Ya...
2: Hor, gizonei mezua, argia, eskabilatu, egin zazue zuen maleta, eta utzi...

0: Bueno, zuek aipatu duzuen bezala, zuen sarreran badaude gaur egun aplikazio eta garapen asko adimen artifizialetik datorrena. Aipatu duzue, ba, telebista, edo Siri, edo kotxearen GPS-a, dana. Bueno, guzti horrek azkenean euskaraz ulertzeko, ba, lehenengo da ben behar dugu datuak sortu, eta datuak sortu behar dira. Datuak sortzean entrenatzen dira ereduak, eta eredu horiek ematen diote emaitza aplikazio edo esan dezakegu erramenta guztiei. Horran, zertan gabiltza, ba, datu horiek sortzen.
1: Baina utxetik ere etzarete hasten, ez da?
0: Ez, datuen sorrerarako, bueno, behar duguna da, lehenengo eta behin, edukia jaso. Sektore honetan, datuen sorreran, abia puntu bezala, edukiak jaso behar dira. Eta zer dira edukiak? Ba, testuak, bai euskeraz, edo beste hizkuntza batera begiratuta, eta audioak, telebistakoak, irratikoak, kalekoak, ze guzti horiek landu behar dira teknologia batzun bitartez, eta azkenean fitxategi batzuk sortu behar dira. Eta horiek dira ereduetan sartzen direnak entrenamentuak egiteko.

Duela aste batzuko laia etzegon esaterako erabat argi gezazpilotera Trump iritsiko zen edo ez. Iaz, kogoratuko zara Kanadatik goi bilera erdian alde egin zuela arrazoi argirik esan gabe. Bueno, jakin zenean ona etorriko zela, ba denok zain aber Iranekin zepatatzen zen. Atzo gauean akordira, daur begirada guztiak beregan jarrita eta iritsi denean, ez du Daviden aurrean itzegin, eta hori izan da behar bada gehien harritu gaituena ikusita eta normalean berak egiten duena ezagotuta. Macronek antza eta iragarrita zegoen kanpoan, hotel kanpoan harrera egin barziola hemen Evianen, eta ez diogin. Eta niat moskatzen hasia izan naiz, eta gero bilera bilaterori atzeratu da, eta horien azkenik ikusi dugu. Esan du Donald Trumpek, esan du, garrantzitsuna hau da, ostiraletik aurrera Ormuzeko itsasartea erabat irekita egongo dela. Gaur egun Iranen ez duela jende berberak agintzen. Bueno, hori erabatean egia da, Ayatola eragin zutelako, baina beste erabatean, bera Ayatolaren semeak agintzen du orain Iranen. Zer gehiago, akordioaren xehetasun guztiak ostiralean erabat sinatu eta gero,

0: akordioari buruz hitz egingo dugu, baina aurretik zurekin hitzordua genuen eginda bonus malusei buruz hitz egiteko. Egia da, kontzeptua bera, bonus malus, sorginkeria liburu batetik aterea dirudi, baina ez da gutxiago ere, ez? Zertaz ari gara?
1: Ez, ideia azkenean nahiko simplea da, ez? Zada, bonus malus sistemak, zan nahi dau nolabait, ba, portaera jakin batzuk saritu egiten direla, eta beste batzuk zigortu. Ordan bonus saria izango litzateke, eta malus, ba, penalizazio, ez? Lan merkatura ekarrita, ez? Fedearen azterlan honekin, txertatuz, hemen txertatuz, ez? Kontua hau da, enpresa batek enplegu egon korra sortzen badu, alangileak denbora luzea goz mantentzen baditu, eta gehiagizko errotazioarik ez badu, ba, nolabaiteko pizgarri bat eukitzea, ez? Dosaritze bat eukitzea, eta aldiz, ba, enpresa batek langileak etengabe zartu eta tera egiten baditu, lan harremanak oso azkar hausten baditu, ba, bueno, kostu ondiagoa ordaindu beharko luke. Atzean dagoen ideia, zein da, bueno, ba, errotazioak ez diola enpresari bakarrik eragiten, ze kostu sozialak ere sortzen ditu, adibidez, ba, langabezia prestazioak, ziurgabetasuna, ba, gazteen ibilbide profesional austeak, soldaten galera, bizi proiektuak atzeratzea, eta abar, beraz, bueno, ba, fedeak esaten duena da, kostu sozial hori, neurri batean behintzat, enpresek ere barneratu behar dute.
0: Eta hori da orain egiten duen proposamena, baina bonus malusak orain arte ze testu ingurutan erabili dira?
1: Bueno, konzeptu ez da berria. Oso ezaguna da, adibidez aseguruetan, batez ere ba autoa aseguruetan, ez guztiok jakingo dugu, seguroen kontatzen dutenean hau guztiok jakingo dugu zerri buruz ari naizen, baina urteetan istripurik ez baduzu, ba prima txikiagoa ordaintzen duzu eta istripu asko baldin baituzu, adibidez, prima haunditzen du urtetik urtera, ez? Hau da, arrisku portaeraren arabera egokitzen da kostua. Eta lan merkatuan ere, ba badira antzeko logikak estatu batuetan, adibidez, ba langabezia seguruaren finantzaketan bada experience rating delako bat, ez? Dara, sistema bat, nun, enpresa bat, kaleratzean gehiago eragiten baditu, eta langabezia prestazio gehiago sortzen baditu, ba, bere kotizazio karga handiagoa izan daiteke, bai. Eta Frantzian ere, ba, aplikatu izan da, antzeko logika sektore jakin batzuetan, kontratu laburren gehiagizko erabilera mugatzeko, ez? Beraz, ez gara, ideia eksotiko baten aurrean, ez da bai da, ea sistema hori, ba, nola diseinatzen den, zein datu erabiltzen diren eta zer neurtzen den eta hori nori aplikatzen zaion naski.
0: Hori da, orduan, oraindik ezin dugu jakin nola egingo litzateken hori.
1: Ez, hemen proposamenak dakau, ez? Eta bat da, ba, fedeak egiten dagoen proposamena, eta kasu honetan fedeak dio, ba, 2021 bateko lan reformak lortu duela aldi baterako kontratu asko, kontratu mugagabe bihurtzea, hori, bueno, nik uste dut uka ezina dela, gazten kasuan ere, ba, bueno, aldaketa oso ondia izan da, lehen gazte gutxik sartzen zuten hanka lan merkatuan kontratu mugagabe batekin, eta orain, ba, askoz gehiago, ez? Baina, fedeak beste gauza bat bebai, azpimarratzen dau, eta da, kontratuaren izen aldatu arren, ba, errotazioaren arazoa ez dela guztiz ezagertu. Hau da, lehen aldi baterakoak ziren kontratu asko, orain mugagabe moduan agertzen dira, baina lan harreman batzuk oso laburrak izaten jarraitzen dute. Horregatik, ze proposatzen dute, ba, bueno, bonus malus sistema bat, nun, enpresa batek gehiagizko errotazioa baldin badaka, ba, gizarte segurantzari kotizazioa handiagoa ordaintzea, eta enpresa batek enplegu egonkorragoa eskaintzen badu, ba, baldin hobeak izatea.
0: Eta zure ekonomilari bezala, zer iruditzen zaizu proposamen hau?
1: Bueno, nik bi gauza bereziko nituzke hemen, alde batetik diagnostikoaren zati bat fedeak badu arrazoia, eta lan erreformak ez duela lan merkatuaren arazoa guztiz konpondu, baina beste alde batetik kontuz interpretazioarekin, ez? Kontratu mugagabeen biziraupena jetxi bada, horrek ez du esan nahi erreformak porrot egin duenik, baizik eta lehen kontratu mugagabea lanpostu egonkorrentzat gordeta zegoen neurrian debatean, eta orain ba, gazte askok lehen aldi baterako kontratuak izango zituzten sektore asko kontratu mugagabea dute, ez? Beraz, bueno, normala da, bataz besteko iraupena jeistea, kontratu mota horretan ba, lehen kanpoan zeuden lanpostu ez egonkorrak sartu direlako bebai. Eta niretzat bonus malusen proposamenari dagokionez, nik interesgarria ikusten dut, baina egia da arrisku batzuk badituela, ez? Hau da, ongi diseinatzen bada lagungarri izan daiteke, enpresek errotazioaren kostu soziala nolabait barneratzeko, baina gaizki diseinatzen bada kontuz, sektore batzuk, ba, bide gabe zigortu ditzak, edo enpresa txiki, ba, bueno, ba, zama administratibo handiegia ekarri. Beraz, bueno, nire posizioa, hau izango litzateke, eta da, bai, ez da bai datu ezagun, bai, enpresa rotatzaia gehiago erantzule egin behar dira ekonomian, baina beti ere sektorearen arabera doituta, gardentasunez, negoziazio sozialarekin, eta nolabait, ba, bueno, ba, langileen eskubideak alduari.

0: sinatutako bake akordio hori, Burtsek, espero bezala, erantzun positiboa eman diote, baita gobernuek ere, baina ze garapen espero liteke edo zuk ze irakurketa egiten duzu?
1: Bai, bueno, badirudi ba hori, ez? Aurre akordio edo marko politiko bat dagoela eta horre ba merkatuetan lasaitasun handia sortu du. Hau logikoa da. Baina oraindik egia da badira puntu, ba bueno, oso delikatuak, ez? Programa nuklearra, zigor ekonomikoak, Libanoko eta Israelgo dimentsioa eta bueno, nolabait ba eskualde guztia hor aliantzen astindutako oreka hori, ez? Bueno, Burtsen reakzioa positiboa da, ulergarria da. Azkenean merkatu finantzarioak ba ez dute bak ospatzen zentzu moral baten, baizik eta, bueno, ziurgabetasunaren jetxiera ospatzen dute, orduan gerra arriskua jaisten bada, ba, bueno, petrolioaren prezioa jaisten da, eta hornidura kateak, ba, berriro irekitzen dira, eta hori, ba, bueno, inbertitzaiek, ba, arrisku gutxiago ikusten dute, kasu honetan, ez, horregatik, ba, bueno, normala da, burtsak igotzea, eta petrolioaren prezioa aldiz, ba, jaistea, ez, baina, bueno, ba, nik nolabait, epe laburreko euforia eta epertaineko errealitatea bereziko nituzke, epe laburrean energia preziotan, finantza merkatuetan arnaz ikus ezakegu, epe ertainean ordea, bueno, akordioa benetan betetzen den ikusi behar da, ze hormuz irekitzea gauza bat da, itxasontziak normaltasunez, aseguru kostu txiki hauekin, eta arrisku militarrik gabe pasatzea beste gauza bat da, ez? Beraz, albiste ona, zalantzarik gabe, baina oraindik ez da normaltasun ekonomikora pausua eman. Merkatuak azkar mugitzen dira, geopolitika ordea, bueno, motelago konpontzen da normalian.
0: Merkatuak azkar mugitzen dira, ez ordea, gure poltsikoko ekonomia, askok esango dute, beno, ba, egoera egonkortzen baldin bada, orduan gaur egun dagoen inflazioak, eta horrek ere, nolabaiteko arnazgune bat izango dute, gure poltsikoetara ere eraginak iritsiko dira.
1: Bueno, eragina eduki dezake batez ere ba petrolioaren eta gasaren prezioen bidez, baina bueno, epe oso laburrean eragina merkatu majoristetan edo handizkarietan ikusten ez petrolioa jaisten bada, burtsak lasaitzen badira, seguruko oso jaisten hasten badira, baina egia da herritarren poltsikotara ez da egun batetik bestera iritsiko, adibidez gasolinaren kasuan, ba prezioetan eragina aste batzuen buruan ikus daiteke, baina ez beti modu oso zuzenean. Petrolearen prezio jaisten bada ere, ba, bueno, azken prezioan, zergak, marginak, biltegiratzea, banaketa kostuak eta barbe bai badaude, eta, bueno, egia da, eta bin baino gehiotan esan dugu hemen bebai, ez? Petrolea azkar igotzen denean, gure poltsikoan oso azkar nabaritzen dugu, jaisten denean aldiz, ba, asko da motela hori izten da, ez? Beraz, bueno, argindarraren eta inflazio orokorrean kasuan, bo, bebai, berdin, bai peluzeagoan izan daiteke, ez asteak edo hilabete batzuk eraman ditzake hor zerbait ikusteko. Orduan, hormuzen berrirekitze hori albiste ekonomikona da, tentsio energetikoa arindu dezakelako, baina ez dezagun pentsa bihar bertan ba erosketako saskia edo gasolina asko merkatuko direnik, ez? Lehenik merkatuetan ikusiko da eta gero pixkanaka ba prezioetan. Eta beti ere eta hau nik uste garrantzitsua da azpimarratzea, akordioa benetan egonkortzen bada.
0: Bai, ze azkenan iragarpena iritsi da, baina sinadura berez ostiralean gertatu beharko litzateke eta ostiralera arte gauza asko gertatu daitezke eta baita ostiraletik aurrera ere. Beraz, Julen, eskerrik asko momentuko irakurketa egiten laguntzeagatik eta beti bezala bai pasan gauzak argitzeagatik. Eskerrik asko, Julen.
1: Oso ondo, eskerrik asko zuei.

0: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
1: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatze dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
3: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
4: Bai, pasa.

0: Migrazioari eskaintzen diogun tartea da Itinere. Irrati urte honetan migrazioari buruzko ikuspegi oso ezberdinak jorratu ditugu. Migrazioaren fenomeno arlo oso ezberdinetatik jorratu dugu, guretik igaro diren 9 lagunei esker, baina tal horietako askotan gizon migranteari buruz hitz egin da gehiago, profila egiterakoan, ba gizon gaztea izan delako migrantearen perfil errepikatuena. Baina emakumeak ere historian zehar izan dira migratzaile eta denboraldiko azken itinere honetan horri buruz hitz egin nahi dugu. Patxi Irigoyen, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, emakumeak gizon migratzaileen atzetik joaten ziren pertsona gisa aurkeztu izan dira askotan familia berriz elkartzeko prozesuen barruan, baina realitatea askoz konplexuagoa da. Emakumeek ere beren kabuz hartzen dituzte migratzeko erabakiak, beren bizi proiektuak dituzte eta askotan migrazioaren protagonista nagusiak dira. Horregatik, hurrengo 3 asteetan migrazioa eta emakumea lotuko ditu.
0: Eta horretarako gure egoiliarra izango da Itziar Gandaria, psikologian lizentziatua, Bartzelonako Autonoma Unibertsitatean gizarte psikologian doktore eta gaur egun Deustu Unibertsitateko psikologia eta gizarte hezkuntzarako fakultatearen irakasle kaslea da. Itziar, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta ongi etorri itinerera.
2: Eskerrik asko.
0: Itziar, asteko migrazioaren ikerketan ikuspegi androzentrista inposatu dela esango zenuke?
2: Bai, a ber, nik uste urte luzez, ba beti migrazio ikasketek, ba zuek esandakoa, no? Gizonezko gazte eta langilea ba, hartu dute migratzaile unibertsalen eredutzat. Eta batez ere ikerketa tradizionalek ba, eremu produktiboari eta ekonomikoari soilik ba, erreparatzen zioten. Eta karo hor, eremu horretan beti gizonezkoak ziren nagusi, no? Orduan emakumeak egon bazeuden ere, baina ikusi zinak ziren bai estatizketan eta bai teorietan, no? Haien migrazioa beti bigarren mailakotzat jotzen zelako. Orduan, bueno, ba, ikuspegi feminista eta genero ikerketak alde batetik esan du, no? Edo jarri du maigainean emakumeek ba, migratu egin dutela eta bueno, ba, zergaitik erabakiak, estrategiak zenolako ere bai ba, bideak bilatzen dituzte migratzeko eta zertarako etortzen dira ba, oso desberdinak diren. Orduan gubeti esaten dugu, claro, genero begirada izatea ez da bakarrik, adibidez, no? Emakume etorkinen inguruko datuak ematea, baizik eta hor, no? Patriarkatua zenolako eragina du ba, migrazio prozesu osoan.
1: Esan duzu, aipatu duzu Itziar, ikusezinak, askotan emakumeak migrazio prozesuetan, baina irudiren bat nabarmentzekotan, zein irudi nagusitu da diskurtsoan?
2: Bueno, beti emakumeak etorri dira, no? Gizonen atzetik. Orduan irudia da, askotan esaten dena, no? Ba, haiek etortzen dira gero, no? Lehenengoz migratzen dutela eta egia da hori ere bai pasatu dela, no? Gizonek egin dute lehenengoz ba bidaia eta gero emakumeak, no? Batu direla. Baina claro, gaur egun adibidez oso desberdina da irudia. Dolores Juliano bada oso antropologa hiltzen orain dela urte batzuk, berak claro, feminista eta antropologoa beti esaten zuen, claro, pentsatzen dugu emakumeak hori ez dira izan migratzaileak, baina guztiz kontrakoa. Bera, bueno, baztertzen, ez da, nola gizarteak eta esaten du beti emakumeak eskontzean leku saldatu behar baizuten, ze zuten etzerik, ziren jabeak. Orduan, berak esaten du, estrukturalki emakumeak bidaiariak izan gara, no? Orduan, egia da emakume hori batez ere igual pasiboa, ez da? Etortzen dena, ba, lehenengo segiten duena, no? Ba, bidaiari nagusia gizona dela eta haren atzetik emakumeak direla beti ba mendeko laguntzailea, no? Jarraitzen gizonari, ba, eta batez ere nik uste dut irudia da agentzia propio gabe.
0: Eta ikuspegi feministak edo feminismoak nola aldatu du diskurtso hau?
2: Nik esango nuke goitik bera. Claro, generoa migrazio prozesua osoa zeharkatzen du, ba, egiturazko ardatza delako, no? Azteko, termino asko, baina, claro, lehen esan dut, ikerketa tradizionalek migrazioetan bakarrik eremu produktibotik edo ekonomikotik ikusi da, baina ez diogu erreparatu ba eremu erreproduktiboari, no? Orduan, hor adibidez autore bat oso famatu Arli Josit, bera soziologa da eta zaintza kate globalen, no, kontzeptua ba maiadainatu zuen eta berak esaten zuen, bueno, claro, hegoaldeko emakumeek euren herrialdetan ba zaintza utzuneak uzten dituzte iparraldeko gizarterako zaintza premiak asetzera etortzeko, no? Eta hor, claro, migrazioa ikusi dugu oso justu izan dira emakumeak. Eta claro, hor zer dago azpian ba iparraldeko herrietan behar badago, no? Zaintza lanetan eta gu, bueno, ikusten ari gara nu, gure gizartean ba zaintzak ez dira ez dugunez baloratzen, no? Inork ez du lan hauetan ba ekitea. Orduan ba, no, emakumeak hemengo emakume txuriak eta iparraldekoak ba beste lan mota batzuetan askoz baloratuagoak direnak lan egiten dugu eta orduan, bueno, ba beste emakumeak pobreagoak utzune horik betetzen ari dira, no? Orduan hori hasteko, no? Eta gero bai beti emakumeen agentzia ba politiko eta ekonomikoa baitortu du, no? Nik uste dut gure feministak josabaldu ditu zergatik emakumeak etortzen ari dira gure herrialdetara, no? Eta ez da bakarrik ba gizon baten atzetik etortzeko, baizik eta nola ere bai, bueno, ba haiek erabakia dute edo erabakiak hartzen dute, ba proiektu pertsonala hobetzeko, ba jasaten duten indarkeri desberdinak desberdinetatik ies egiteko, san badago, no, zabaltzen dute eta batez ere nik uste dute irudi hori pasiboa, agentziarik gabekoa, no? Ba aportu egiten du.
1: Zaintza lanak aipatu dituzu itziar, behar bat dago hor, baina hori bada zein neurritan da hori askatasuna lortzea edo askatasun bila joatea. Ze, egin batean lotura bat ere bada hori, ez? Lotuta ateratzea ere bai.
2: Bai, eta emakume asko ke, no, kriston zorrak, ez da, ateratzen dira. Han ikustet, bueno, ikusten dugu ikusten bat dugun osaintza guzti hori, ba, emakumeak alde batetik badira, ba, gure herrialdetan zaintzak betetzen ari dutenak, baina beste alde batetik, no? Ikusten dugu haien bitartez, ba, zaintza lanak hor ba, inork ez duela lan egin, eta gainera, ba, haientzako bada, bueno, sama undia, no? Usten duzu askotan ume txikiak beste batzuen, edo familiarrak, edo beste batzuen zaintzetan, eta tortzen zara, no? Ba beste hemengo familien umeak edo pertsona nagusiak zaintzera. Orduan hor, bueno, ba sistemaren gabeziak ikusten dugu, no? Nik uste dute hor bai migrazioa ikusten badugu genero ikuspegitik, ba bueno, mai gainean jartzen da, nabarmentzen da, batez ere eremu erreproduktiboan zenolako, bueno, ba gure gizarte kapitalista eta heteropaterkalan ba zenolako utzuneak dituen.
0: Esaten ari zaren bezala, ez emakume migranteari buruz hitz egiten denean, oso irudi estereotipatua sustatu hori da, ez emakume migrante zaintzara datorren emakumea da. Talde homogeneo gisa aurkeztea, emakume migrantea, horrek ze arrisku da dauzka?
2: Ba, arrisku handia, ze azkenean, bueno, ba, nik lasko lan egiten dudan termino hau interseksionalitatea, no? Modan dagoena, ba, bueno, ez dugu emakume hori esaten duguna profila oso desberdinak daude, no? Eta migrazioa ba fenomeno sozial guztiak bezala bizirik dago. Orduan gaur egun, no? Gu adibidez orain egiten ari gara ikerketa bat Jakuria
0: fundazioarekin,
2: hori da. Ba, zergatik, no? Haiek ikusi dute profila, ikusten ari ziren emakume gazte asko, ba, Maroko ze aldetik etortzen ari zirela bakarrik, no? Batzuk oso gazteak eta ikasketekin. Orduan zeten zuen, bui, ba, profil hau ez dakit berria esatea, baina ez geunden ohituta. Orduan ikertu egin dugu, no? Eta ikusten dugu, ba, haiek batzuetan ez da bakarrik, pentsatzen dugu, jo, ateratzen dira, ba, pobrezia asko dagoelako, no? Bai, egia da, haiek nahi dute, bueno, ba, gaur egun dagoen munduan, eta egia da, no? Ba, daukate sare sozialen bitartez, gainera gazteak, ba, ikusten dute, no? Beste posibilitatea, beste aukera batzuk, ba, ez dutela nahi, eta generoa oso ardatz nagusi bat da, indarkerietatik ies egiten dute, nahi dutelako bere proiektu personala jarraitzea ikasten, edo, no? Orduan, oso interesgarria da, ze, profil horiek, ez dira beti berdinak, no? Adibidez, horien dela urte batzuk ere bai CR fundazioarekin, orain, CR, no? Deitzen dena, egin genuen ikerketa oso interesgarri bat, eta niretzako hori ireki zidan nire irudia, no? Ze batzuetan etortzen dira hemen eta ikusten duzu Afrikako, no, emakume bat, eta nik uste dut hor estereotipo handiak ditugu, eta hor ikusten genuen bat etortzen zela gainera beran lan egiten zuen empresarialesik ikasketekin, eta egon zen ikaskete amaituta gero saiatzen ez eskontzea, ze bere aitak nahi zuen bera eskontzea, eta hori derrigorrezko eskontza bat antolatu zuen. Orduan, bera alde egin zuen, eta egon zen, ze batzuetan esaten dugu osi pasiboak, daude erresistentzia baliaideak, ez dakizen bat urtetan saiasten eskontza hori, eta azkenean ezin izan zuen saiatu, eta alde egin zuen, no? Beste emakume bat, bere herrian homoseksualitatea ezin da. Orduan, bera emakume batekin zegoela, eta, oso arenatxetik zegoela, oso arenatxetik zeuden, eta erabaki zuen, bere bizitza arriskuan zegoela, eta egia da, eta orduan etorri zen, ez da? Eta beste bat, adibidez, pobrezia gatik, bera entzunda zuen kasu batzuk, jende batzuk esaten zuen, Italian dago, nire herriko neska bat, lan egiten hotel batean, eta, bera adibidez, oso argi zeukan ez zuela nahi mediterranetik zeharkatzea, baizik eta nahi zuela etorri egazkinez. Orduan, trafiko bitartez, lortu zuen pertsona bat ekartzea, no? Gero egia da, hori komplikatu zen, eta salerosketa, sexu salerosketa batean sartu zen, baina egia da, no? Osa, haiek bilatzen dituztela estrategiak, eta oso kasu desberdinak eta profila ikasketekin, ikaskete gabekoak, emakumeak umeekin, ume gabekoak, oso anitza da, no? Bai.
1: Euren historioen bidez, Itziar, zein ondorio ateratzen duzuzuk, edo zer ondorio uztatu dezakegu historio hauek entzun da jarri dituzu adibide batzuk?
2: Nik ustete emakumeak beti bidaiatu dugula, no? Osa, beti gogora ekartzen dut, Dolores Juliano esaten zuela, no? Garela estrukturalki bidaiariak, eta ze batzuetan esaten dugu, orain emakumeak bidaiatzen dugu gehiago, ez dakit, migrazio gehiago, egia da, emakumeak gaur egun daukagun gizartearekin, egia da, nik uste dut, bai, adibidez gu orain egiten ari garen ikerketarekin, bai, uste dugu feminismoaren eta, no, emakumeen aurrerapenak, egia da, eragina dutela gaur eguneko emakume gaztengan, eta nahi dute, haiek ere bai, bere bizitza propioa izatea, indarkerietatik alde egitea, ez dutela nahi eskondu bere aitak edo familiak esaten duenarekin, orduan, guzti hori, oza, migrazio eta gaur egungo gizartea dozer bizitzen ari garen oso lotuta dago. Eta horrek esan nahi du, ezin dugula como argazki finko bat, ezta, mantentzea. Nik migrazio ikerketetan daramatzatea urteak, eta beti ikasten ari naiz, no? Adibidez, orain Jakuria Fundazioarekin ikasketan ari gara pilo bat, no? Haiek, batez ere, haiek entzuten.
3: Gu zuen zunaz ere ikasiko dugu, gaur izan da zure lehenengo itinere tartea, Itziar, datozen bi astetan ere gurekin izango zara, eta hitz egingo dugu emakume migratzaileen errealitateaz, eta errealitate komplexu horretaz, ere, gehiago ikasiko dugu zu bezalako ikerlariei esker. Itziar Gandarias, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Itziar datorren astelenean itzuliko da, eta gu bihar itzuliko gara, hemen bai pasan, bihar arte, ondo izan.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Donald Trump estatu batuetako presidentea Frantzian da ordu honetan, G7a ospatzen duten herrialdeak egiten ari diren goi bileran eta adierazi du Iranekin akordiora iritsi ondoren Hormuzko itsasartean hasi dela mugimendua. Emmanuel Macron presidenteak egin dio harrera, esan dio Frantziak bere esku dagoen guztia egingo duela Iran eta estatu batuek ostiralean sinatuko duten gerraren amaierako akordioan laguntzeko eta besteak beste Hormuzen dauden minak kentzen laguntzeko. Irandik berriz, ohartarazpena, oraindik ez dela akordiorik sinatu, erontziak ez daitezela hasi mugitzen, inolako baimenik gabe. Ebian irian, iritsiera eguna gaur, eta bakearen memorandoak hartu du, nola ez, protagonismo osoa.

0: Ostiralean sinatuko den ikustear, gertatuko den ikustear, Israelek beste eraso bat egin du arratsaldean, Libano hegoaldean, eta ordu honetan da hitz egitekoa arratsaldeko zazpietan Benjamin Netanyahu lehen ministroa. Berehala jasoko ditugu G7-aren ingurukoak eta Israelen erantzuna, gerraren amaiera ekarriko lukeen akordioari buruz zer esaten duen jakineko genuke gainontzekoan. Amaia Portugal, arratsaldeon. Ego Euskal Herriko osasun sare publikoko sendagileek aurtengo bosgarren grebaldia hasi dute negunean, medikuen sindikatuak iragarri du greba mugagabera joango direla oporren ondotik.
1: Erkidegoekin lanbaldintzak hobetzeko elkarrizketetan ari badira ere, medikuek berretsi dute Espainiako osasun ministerioa eta ari dagozkion eskumenak dituztela jomugan, estatutu propioa alegia. Mari Jose Lasa, Arrasate Ospitaleko larrialdietako medikua, Euskadi Irratian.
2: Negoziazio mailen tokia eukitzea eta abotzea eukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu, eta gero hortik aurrea gure baldintzak gugu negoziatzea, ez beste ereste kategori batu negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu hasierako.
1: Iraiatik aurrera greba mugagabea beraz medikuek, eta euren greba oraingoz bertan bera utzi dutenak Osakidetzako Bizkaiko emaginak izan dira. Asteazkenean hasi bartzuten, baina aukera eman nahi diote osasun sailarekin abiatu duten negoziazio bideari. Mezularian hitz egingo dugu Leire Askargorta barrualdeko esiko emaginarekin.
0: Madrilen orduotan Peinado epailearen aurrean deklaratzen ari da Begoña Gomez ustezko influentzia trafikoari lotuta.
1: Epaiketarekin aurrera egingote duen eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emazteari pasaporteak enduko ote dion erabaki behar du epaileak. Etzi berriz, plus ultra uziaren gatik egin behar du agerraldia Auzitegi Nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero presidente oiak. Bere bulegoan aurkitu zizkioten arribitxiei dagokienez, horiei buruz azalpenak eman eta agiriak biltzeko denbora gehiago eskatu du Zapateroren defentsak. Eta Leire Diezen auzian tubo reuniosi zegokion sumarioaren zatia ere sekretupetik atera du Pedraz epaileak, Guardia Zibilaren uko unitateak berretsi du Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkari oia zela sarearen buru, eta dio alderdiak agindu zuela PSOEk alegia lanbidaiak ordaintzeko diezi, PSOEk ukatu egin hori.
0: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren 160%-arentzat da jada etxe bizitza kezka nagusia azken soziometroaren arabera.
1: Duela 10 urte 10 herritarretik batentza baino etzen, eta orain 10retik 6rentzat. Beste horrenbestek uste du gainera Eusko Jaurlaritzak etxe bizitza arloan egiten duen kudeak eta txarra dela. Herritarren bigarren eta hirugarren kezka nagusiak dira lana eta osasungintza, baina bi kasuetan ere joera beheranzkoa dela erakutsi du soziometroak. Alderantziz, geroz eta gehiago direla delinkuentzia eta segurtasun falta eta immigrazioa arazo handienak direla diotenak, bereziki ideologikoki eskuinean kokatzen direnen artean.
0: Eta unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketetan 0 atera zuten hainbat ikaslek protesta egin dute Bilbon, jarraitzen dute pentsatzen ez zutera alako maitza kaskarrik merezi.
3: Ba, ni euskara pila bat duzen zait, baina nota honekin euskararen gandaukan konfiantza galdu du, osorik.
4: Bo, utz, bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez genik, atera dut azterketik, eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut, ez izan da entzarra.
1: Emaitza txar hori akats baten ondorio dela uste dute, salatuta zero kopuru handiak tribunal jakin bateko ikastetxei eragin diela, A ereduko hainbat ikastetxe dira eta eurak zigortzeko asmoa dagoela salatu dute. Aztertzaileei eskatu diete berrikusi ditzatela azterketak. Bada, hain justu, hori eskatu du har batean Euskal Herriko Unibertsitateak, ez da akatsik izan tribunaletan, eta gauerdira arteko epea dute ikasleek zuzenketa eskatzeko.
0: Kiroletan, Xabier Buru, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Munduko kopako partidak gaur ere?
5: Bai, eta bat jokoan, bueno, atxean aldean, unen honetan, Espainia Cabo Verde, eta esan bezala, utxean dago leia, golaukera izan ditu Espainiako selezioak, baina asmatu ez, eta esan bezala, goli gabeko berdinketa oraingoz markagailuan. Gaurko azkeneko neurketa, Belgikak eta Egiptok jokatuko dute, gaueko 9:00, eta gaur goizaldeko berriak, emaitzak, Bolikostak Ekuador hartu du mendean, 1-0, eta Suediak Tunisia 5-1. Tunisiako aukeratzaileak kargutik kendu dute. Deportivo Alavesek utzita aritu den Bile Koski atzelari finlandiarra lotze erabaki du 2021 arte, eta Realak jakinerazi duenez Toulouseen kontra jokatuko du Tarbesen lagunarteko partidua uztailaren 31an Sariñez egunean.
6: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan, Amaia, zein da egoera?
1: Arreta gune bakarra, N644-an Santurtziko porturako bidean, tunelean sartu aurretik kamioi batek matxura izan du eta eskuineko erreia oztopatzen.
0: Lainotuta ikusten dugu zerua, Miramongo gain honetatik, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen ordu hauetarako, Naiara Barredok du Euskal Meteen arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, hegoaldeko eskualdetan zaparrada trumoitsuren bat ez dugu baztertzen datozen orduetan, baina gainerako tokietan giro lasaiarekin jarraituko dugu. Eta bihar ere asteartea ez dugu aldaketa handirik espero. Beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Goizean beodei dezente ager daitezke iparraldean, baina ondoren argituz joango da eta hegoaldeko eskualdetan ia egun osoan giro eguzkitsua gailenduko da.
0: Paula Sensio eta Aiora Urdangarin teknika eta realizazioan astragoaz.
8: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Frantziako Savoia eskualdean hasiko dugu gaur mezularia, han Ebiango bainuetxean hasiberria da G7ko herrialdeen goi bilera eta zalantza gabe Iranen eta Estatu Batuen arteko akordioak hartu du protagonismo osoa. Dakizuen moduan, ostiral honetan, Suitzan sinatuko dute bi aldeek, gerrari amaiera jarri dion akordioa, baina testua ez dute publiko egin oraindik. Xabi Ormazabal, EITB-ren bidali berezia, G7aren goi bileran, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon Ainara.
0: Donald Trump duela bi ordu eskas iritsi da horra, Ebianera, eta argi utzi du Ormuzeko itsasertzea dagoeneko zabalik dagoela.
9: Bai, honezkero hainbat itsasontzi pasatzen hasiak direla, baina bidesarerik gabe erabat irekita ostiralean egongo dela esan du Donald Trumpek Macronekin G7 honetan bildu aurretik, entzun.
10: The strait has already partially opened, as you know, they're doing a little hunting for a couple of
9: Estatu Batutako presidenteak bere burua zoriondu bere Iranekin lortutako akordioagatik. Bere hitzetan, Errepublika Islamiarra jada ez dute gerraren aurretik zeudenak agintzen, eta esan du Iranek ez duela inoiz bomba nuklearrik izango. Eta noiz ezagutuko ditugu akordioaren xehetasunak? Trumpen esanetan, ostiralean sinatu eta gero izango da hori. Eta sinadura hori, Ebiandik gertu, lakuaren bestaldean, Genevan izango da hain zuzen ere. Berak esan duen, ez entzun,
10: Well, it depends. JD's coming in for it. He was originally going to do it. I may be involved.
9: Ez daki oraindik personalki azalduko den, bai edo JD Vance, presidente ordea bakarrik joango ote den. Akordio zoragarria dela dio Trumpek, Obamarena gutxietsi du, era berean, baina ez du konfirmatu Teheranetik dioten bezala, Estatu Batuek berreraikitzerako kantitate erraldoia oraindu beharko duten ala ez. Macron presa azaldu da, Ormuzeko pasartearen segurtasunean laguntzeko, baina Frantzeko presidentari hori xebera galdetzen ari zio en bitartean, entzun.
10: I don't think we're going to need much help because we have an agreement where it's going to be open.
9: Trumpek galdera etendu argi usteko berak ez duela inolako laguntzarik behar. Ordu honetan hasiko da G7ko arera ofiziala, kide guztiei, eta ondoren izango da afari ofiziala, Ainara, eta orduan espero dugu Trumpek bere bazkidei akordioaren xehetasun batzuk ezagutaraztea.
0: Ba, xehetasun horien zai geratuko gara zuzenean G7ko goi bilera horretatik, Savoiako eskualdeko Ebiandik, Xabi Ormazabal, gero arte.
9: Eskerrik asko.
0: Eta Irango gobernuko iturriek ukatu egin dute Ormuzko itsasarte hori irekita dagoenik eta ostiraleko sinadurara arte baimenik gabe ezin daitezkeela bertatik igaro ohartarazi dute. Navigaziorako arau berriak zehaztu bitartean gerrako fronte guztiak etetea jasotzen du akordioak Libanokoa barne, baina Hizbolak eta Israelek erasoekin jarraitu dute. Mikel Aiztaran, Ekialde Hurbilean, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Iranen eta Hezbolaren artean garaipen giroa nagusitu da Estatu Batuekin sinatutako memorandumaren ondoren, baina Israelen etxipena eta urduritasuna dira nagusi. Adostutako testuak suetena fronte guztietara zabaltzen du Libanora ere bai, baina Israelek ez dute razon hartzen egoera berria ez baitute Hezbolaren mehatxua desagerraraztea lortu. Iragarpena egin eta ordu gutxira, Israelgo trone batek ibilgailu bati eraso dio Libanoko hegoaldean eta gidaria hildu. Suetena ofizial egin denetik izandako lehen eraso hilgarria da. Israele gainera argi utzi du ez dituela bere tropak ere mutik erretiratuko. Hezbolak bere aldetik jakinarazi du bere operazio militarrak eten dituela. Netanyahuren aurkako kritikak oso gogorrak dira Israelen bai oposiziotik eta baita gobernu barrutik ere.
0: Balbistea baikortasunez eta aldi berean zuhurtzia hartu du Jaurlaritzak, zuhurtzia nazioarteko testuinguruak oraindik ere oso nahasi jarraitzen duelako, Mikel Jauregi industria sailburuaren sanetan.
1: Ormuzen irekiera baiestatuz gero Euskal Industriarentzat arnasaldia ekarriko lukela nabarmendu du Jauregik.
12: Guretzako herri esportatzaile eta importatzaile bezala oso garrantzitsua da logistikoki munduak bere lehengo egoerara itzultzea. Irekiera honek suposatuko luke prezioen jetxiera bat. Prezioak oraindik, nahiz eta gaur jetxi asko jetxi, oraindik altu daude eta horregatik gu nolabait kostu handiago bat ordaindu dugu.
1: Gerrak iraunduen artean, euskal ekonomiak 200 milioi euroko galera izan duela gogoratu du sailburuak.
0: Nazioarteko merkataritza eta energia horniduren egoera irauli dezakeen albistea jakin berritan egin dute, bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko ezkutuko txapeldun diren enpresen lehen foroa. Bereziki, nazioarteko merkatuetan aritzen diren enpresak dira, horregatik argi diote Hormuzko itsasartea zabaltzea albiste ona izango litzatekeela eurentzat. Merkatu globalean aukera berriak zabalduko dira eta horretarako egokituko dira errotzea galdu gabe. Erik Aznal, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, eskualde industrialetan errotuta egonagatik bezero nagusiak atzerrian dituzten enpresa ertainak dira eskutuko txapeldunen zerrendan daudenak. 53 horien artean dago esaterako Idiazabalgoan Po, petrolio eta gaz merkatuetan egiten du lan eta gainera egoitza du Saudi Arabian. Durangoko onaren kasuan makina erramintan mugazergen eragina izan dute mehatxua eta lehiakide nabarmen badute China, Ale Zinkunegian poko negozio arduraduna da eta Sergio Ruiz de Larrea onako zuzendari komertziala.
14: Infrastruktura asko suntxitu diela, eh? Infrastruktura horietan gure balulazio den einean, horiek ordezkatu beharko dira honen batean, ez? Horreun zain gaude zonaldea suspertuko duelakoan.
15: Beste merkatu batzuetan, adibidez estatu batuetan oso ondo gabiltza, energia eta aeronautikan aukera onak dauzkagu.
13: Gero eta herrialde gehiago dira ekoizpena bertara eramatea eskatzen ari direnak eta horrek zuzenean eragiten du enpresa hauen ezaugarri nagusian errotzean. Gaur egokitzapen horiek tokian toki duten errotzea galdu gabe egiteko konpromisoa adierazi dute.
1: Merkatuek oroar hartu dute pozik Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa. Petrolioaren Brent kupela $83 ari dira saltzen, 5% inguru merkatu da petrolioa azken ordu hauek.

0: bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara, eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karza Gipuzkoan. Ekainaren 8tik 21ra deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karza Gipuzkoan izango gaituzu zain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karza.
3: Euskadi Irratia.

0: Medikuek beste greba aste bati ekin dioten egunean Madrilen Espainiako Osasun Ministerioaren egoitza aurrean egin duten protestan iragarri dute uda ostean greba mugabeari ekingo diotela uztailan eta abuztuan negoziaketetan aurrera urratsik ez bada behintzat Sisto Iturriaga Goitia.
1: Euren marra gorria estatutu markoa negoziatzeko mailan ahots propioa izatea dela adierazi du Maria Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko kideak, Euskadi Irratiko Goiza gaur albistegia.
2: Negoziatze mailen tokia eukitzea eta abotsa eukitzea. Printzipio zoi eskatzen dugu eta gero hortik aurrea gure baldintzak guk negoziatzea, ez beste ereste kategori batzu negoziatzea. Hori bakarrik eskatzen dugu hasierako. Eta gero hurrengokoak etorriko ja gero.
1: Osasun sailarekin lan baldintzak negoziatu behar dituztela erantsi du Lasak, besteak beste, asteko 35 orduko lanaldia ez hartzeko.
0: Medikoen grebari buruz esan beharreko guztia esan da duela, eta gaur ez du aparteko adierazpenik egin Alberto Martinez osasun sailburuak. Fernando Domínguez, Nafarroako osasun kontseilariak berriz iragarri du, ez duela presiopean negoziatuko medikoekin gaur izandako bileraren ondoren.
3: Kontseilariak gaineratu du medikuen esku dagoela orain bi aldeak gerturatzeko urrengo pausoa ematea, eta gaineratu du talde txiki baten baldintzek eragin dutela azken proposamena ez atera izana.
4: Bajo presión, movilizaciones, etcétera. Los acuerdos siempre son menos favorables para las dos partes. No vamos a ceder.
3: Negoziaketekin jarraitzeko presta saldu da Domínguez. Joan den astean medikuek arratsaldeko greba mugagabea egitea onartu zutenetik bi aldeek egin duten lehen bileraren ondoren.
0: Ba, gaurko grebaren datuak Osakidetzak emandakoak momentuz 14.7% jarraipena izan du goizean grebak eta 5% berriz arratsaldean. Emaginen greba bertan bera utzi du Satxe Euskadi sindikatuak bestalde, Osakidetzarekin zabaldu duten negoziazio bideari tartea emateko. Emaginek asteazken honetatik aurrera eta uztailaren bira bitarte zuten greba dituta Bizkaiko barrualde esian eta Gurutzetako ospitalean eta salatu nahi zuten gaur egun 2600 emakume baino gehiagorentzat emagin bakarra dagoela eta beraz ba kalitatezko arreta bermatzea ezinezkoa dela. Azken egun hauetan hala ere, osasun sailak deitzaileen hainbat aldarrikapen onartu dituela ikusita, esan dizueguna, greba bertan bera uzteko asmoa dute, udazkenean hori bai negoziaketetan sakontzen jarraitzeko baldintzarekin. Leire Azkargorta, emagina da, barru aldeko osian, arratsaldeon Leire.
5: Arratsaldeon.
0: Profesional gehiago kontratatzea da emaginek osatutako kolektiboaren aldarrikapen nagusia, gaur egun gorratioak onartezinak jotzen dituzue. Kontaiguzu zein den lantaldeetan bizi duzuen egoera.
5: Egoera desberdina da segun lehen arretan edo ospitalean lan egiten duzun. Adibidez, ospitalean Gurutzetan grebara deiteko arrazoia izen da udara begiratuta abosturako ja bazekitela eguneko turnuan emagin bat gutxia egongo ziela. Orduen neurek eskatzen zuten hori ja konpontzea eta ba, Gurutzetako ospitaletik esatea egongo ziela beti 11 pertsona eta hori lortu egin dute. Eta gu barrualdeen lehen arretan gertatzen zaiguna da, ba beti deko guzela lankiden baja kurbituari, gure baimena kurbituari, uda eltzen danean gertatzen seguna da, bakarrik emoten dugula arreta aurdun dauden emakumei, eta beste guztia

0: Minbiziaren kribatua zer bizaren ez dugu egiten, klimaterioa ez da, antizorgaiuk formazioa ez da. Orden guk eskatzen ginun, gure koordinatzaia liberazioak uitea lan hori egiteko, gehi, beste 150 bat, ba, inzidentziak eta sortzen diezen dien, ba, egoteko dana ondo kubri dut. Eta, bueno, momentuz hori lortu egin dugu.
1: Pazientek berealako hobekuntza nabaritu dezakete, ez da, hartu diren azkeneko neurri hauekin?
0: Nabarituko dute gurutzetara erditzera doazena, sekuiko dabe egunean zehar, ba, egon behar dien 11 emaginak eta ez 10ak, printzipio zuda guztian. Lehen arretan ez da inbeste nabarituko, momentu honetan kontrataziorik ez dagoelako, ez daude emaginik, orduen itzalunin beharko dugu ura pasatu arte. Baina behintzat, ba, badugu hori konpromesua kontratu hori mantentzeko eta berri bat ateretako.
1: Bueno, udako oporretatik hueltan, urriaren 5ean esan diguzu, bilera zehatzagoa duzuela deitua, emaginen ordezkarien eta Osakidetzako zuzendaritza nagusiaren artean, zuen aldarrikapenak entzuteko, zeintzuk izango dira, hor izango dituzuen aldarrikapen nagusiak?
0: Hor eskatzen dugu lehengoko gauza da ratioak ondo kalkulatzea. Ratioa da zenbat emagin behar dira emakume bakoitzeko. 14 urtetik aurrera ja neskekin harretan hasten gara eta 70 urtetar arte gutxienez. Eta eskatzen duguna adin tarte hori ondo behiretea zenbat emakume dauzen eta gero kalkulua egiteko ez Osakidetzan gauzen emagin guztia baizik eta banatzeko zenbat egiten dugu lehen harretan eta zenbat ospitalean. Horrela jakitzen benetan zenbat emagin behar dituen Osakidetza lehen arretarako eta gero ospitalean kontutan izateko emaginak ja bakarrik ez dauzela erditze gelan baizik eta lan gehiago egiten dituztela urgentzietan eta hainbat lekutan eta orduen hori be kontutan izateko eta kalkuletako benetan zenbat emagin behar diran baita ospitalean eta horrekin bajutzeko lantzen jubilazio asko espero dira azken urte honetan eta hurrengoko urteetan eta benetan lan konponduko duten emagin eskazia.
1: Itzordu hori erabaki garritzate Jodusatzek, hor ikusiko duelako, ba, osasun sailak ze borondate izan dezaken ez da, arazo hori irtenbide emateko, eta orduan hartuko duzue azken erabaki hartu behar izatekotan.
0: Hori da, horko bilera egiten danean urriak 5an ikusiko dugu, ze oinarte oindala bi urte greba bat egin gendun, lantalde bat sortu da, lantalde hori osundo dago, ze gauza asko bateratu egin dugu, oin hobeto eta berdinago egiten dugu lan, baina lantalde horretan ez da sekule landu zein dan gure realitatea, eta guk hori nahi dugu be, mai gainean jartzea. Eta ez badugu lortzen ezer, bagu pres gaude ba, beste greba bat egiteko.
1: Ba, emaginek etzitik aurrera eta uztailaren birarte zuten greba deitua, Bizkaiko barrualde esian eta gurutzetako ospitalean esan dugun bezala, baina greba hori bertan bera utzi du, Satxe Euskadi sindikatuak Osakidetzarekin zabaldu duen negoziazio bide horretan sakontzen jarraitzeko. Leire Azkargorta, barrualde osiko emagina, eskerrik asko mezulariaren galderei erantzuteagatik.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Madrila goaz momentu honetan Begoña Gómez, Pedro Sánchez presidentearen emaztea, Plaza del Castillako epaitegian da, Peinado epailearen erabakiaren zai, badakizue, bueno, ez dela aste erraza izango Alderdi Sozialistarentzat, asteazkenean José Luis Rodríguez Zapatero presidente hoiak deklaratu beharko du Polus Ultra auziaren arira, eta gaur jakin den bestea, Ukoren txostenaren arabera, Santos Zerdan, antolakuntza idazkari oia, Leire Diezek PSOEren aurkako auzi judizialak indargabetzeko ustez martxan jarritako sarearen jakitun zela, esan duela Ukok esan bezala, basan bezala Madrila goaz, Zainize Bega, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, epaitegi barruan jarraitzen du Begoña Gómezek, arratsaleko seiak aldera iritsi da Pedro Sánchez presidentearen emaztea, baina ez dugu sartzen ikusi, kotxez etorri da, eta parkinetik sartu da segurtasun arrazoiengatik. Gaur, jakinaraziko dio Peinado epaileak, epaituko duen ala ez, eta hartzekotan zen neurri hartuko dituen bere kontra, fiskaltzak eta Gómezen defentsak, kausa artxibatzea eskatuko dute, akusazio popularrek ordea, kautelazko neurriak, hala nola, Gómezen pasaportea erretiratzea, eta bi astean behin epaitegietan agertu behar izatea. Aste gogorra aurretik Alderdi Sozialistarentzat, esan duzu José Luis Rodríguez Zapaterok aste azkenean deklaratuko du, hala ere presidente ohiaren gertuko iturriek konfirmatu dute Zapateroren defentsak data atzeratzea eskatu duela Ferrazeko bulegoan kutxa gotorrean UDFek aurkitu zituen bitxiei buruzko bereizitako piezari dagozkion azalpenak emateko dokumentazio guztia bildu behar duelako. Plus Ultrari buruz bai ematen du 17an hitz egingo duela. Gaur jakin dugu baita ere, Ukoren azken txostenaren arabera, Leire Diezek Santos Zerdani helarazten ziola, PSOEren aurkako auzi judizialak indargabetzeko martxan zeuden operazioen informazioa, eta hortaz, PSOEren antolakuntza idazkari hoia ustezko tramaren izkutuko burutzat jotzen du Guardia Zibilak. Rebeka Torro, PSOEren egungo antolakuntza idazkariak prentsaurrekoan esan du, auziak argitzeko interes handiena dutenak beraiek direla.
2: Vuelvo a repetir, somos los primeros que queremos que se esclarezcan
1: eta
2: todas las causas que
1: lan estamos egiten utzi behar zainera.
0: Aire Zabera, eskerrik asko.
1: Zuei.

0: 7:24 dira. Unibertsitatera sartzeko probetan, euskara azterketetan jasotako emaitza txarra akats baten ondorio dela uste duten hainbat ikaslek protesta egin dute Bilbon eta salatu dute 0 kopuru handiak tribunal jakin bateko ikastetxei eragin diela bereziki. A ereduko hainbat ikastetxe dira eta emaitza horien atzean eurak zigortzeko asmoa dagoela adierazi dute gainera zenbaitek ez da erik.
1: Hala da bai, dozenaka ikasle guraso eta irakasek egin dute protesta Bilboko San Mamesko Ingenieritza Fakultate parean, kexa nabaria zen oihuetan. Ikasle horiek jarraitzen dute pentsatzen ez dutela zegokien emaitza jaso euskara azterketan.
2: Ba, ni euskara pila bat gustatzen zait, baina nota honekin euskararen gan daukan konfiantza galdu du, osorik.
3: Nik, bo, utz edo bat daukat, atera dut, eta nik ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik, atera dut azterketik, eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut, baina pentsatzen dut, bueno, ez izan da entzarra.
1: Guraso eta irakasen artean ere ezin ulertua, zenbaiteka ereduko ikastetxen aurka egiteko asmoa ere ikusi dute.
4: Zero daukatenek, ez dute inoiz lortu zero bat nirekin. Beti izan gara a eredukoak, eta orain arte ez dugu alako emaitz txar bat izan inoiz ez.
5: Esto parece ser que es un poco una caza de brujas.
1: Aztertzaile eskatu diete berrikusi ditzatela azterketak, bada injustu horixe eskatu du ohar batean Euskal Herriko Unibertsitateak, ez da katxik izan tribunaletan dio, eta gau erdira arteko epea dute ikaseek zuzenketa eskatzeko. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Radio Euskadin hitz egin du gaiaz, ulertzen duela ikaseen kezka dio, eta gardentasuna eskatu du.
6: A momentu zuhurtziaz jokatu behar dugula, rigorea eta transparentzia eskatu behar dugu.
1: Berrikuspen prozesua amaitu zain egongo da, hori bai balorazio egiteko, ekainaren 22an argitaratuko dira behin betiko emaitzak, eta aztertzaile desberdin batek ikuskatuko ditu erreklamazioa.
0: Beldur barik gau eta egun da aurtengo udako fest testuinguruan indarkeria matxistari aurre egiteko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erakunde publikoek aukeratu duten leloa. Matxismoak ez duela ordutegirik eta une oro adi egon behar dela ohartarazi dute, kartarazi dute kanpainaren aurkezpen ekitaldian. Iñaki Odriozola, konta iguzu, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, udan festaguneak emakumeentzako espazio seguruak izan daitezen konpromisoa eskatu dute erakunde publikoetako ordezkariek. Herritarren, ostalarien, txosnaguneen festa batzordeen denen implikazioak gau eta egun garrantzitsua dela azpimarratu du Miren Elgarresta emakundeko zuzendariak.
8: Ez ditugula onartuko jarrera matxistak ez gauez eta ez egunez. Izan ere, emakumeen aurkako indarkeria presente dago oraindik ere gure bizitzetan, egunaren 24 orduetan.
7: Emakundek udal guztien esku jarri ditu eraso matxisten aurrean hartu beharreko neurrien gida eguneratuak. Indarkeria matxistaren aurkako jarrera berretsi dute berriz erakunde publikoek. Esterra Praiz udaleko presidentea eta Iñaki Gurtubai Nerea Izasi eta Trinidad Vicente Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko aldundietako ordezkariak.
9: Jaiak 24 orduz bizitzen dira. Berdintasuna ere bai.
10: Jaiek gune seguruak izan behar dute emakumeentzat. Askatasun guneak.
11: Gizonak ere interpelatu nahi ditugu, euren erantzukizuna hartu dezaten.
12: Emakumeen askatasuna ezin da inoiz beldurraren mende egon.
7: Beldur barik gau eta egun kanpaina ohi bezala, irrati eta sare sozialetan zabalduko du emakundek.
0: Zurekin jarraituko dugu Iñaki, Eusko Jaurlaritzak azken soziometroa aurkeztu du, eta hor ikusi duzu, geroz eta gehiago direla, etxe bizitza arazoa, Euskal Autonomia Erkidegoko arazo sozial nagusia dela dioten herritarrak, eguneko 60%-tzat da kezka iturri handienetako bat, eta gainera urtez urte gora egiten ari da portzentaje hori, ez da?
7: Bai, 2007an etxe bizitza burbuia lehertu zenean herritarren 48% zen etxe bizitza EAEko arazo sozial nagusia. Duela 10 urte, 10 herritarretik batentzat baino etzen, eta orain 10-etik 6-rentzat. Beste horren beste guste dute gainera, Eusko Jaurlaritzak etxe bizitza arloan egiten duen kudeak eta txarra dela. Herritarren bigarren eta hirugarren kezka nagusiak dira, lana eta osasungintza, baina bi kasu horietan joera beheranzkoa dela erakutsi du soziometroak. Alderantziz, geroz eta gehiago dira, delinkuentzia eta segurtasun falta, eta immigrazio arazo handienak direla diotenak, batez ere joera hori esanguratsua da, ideologikoki eskuinean kokatzen diren herritarren artean. EAEko egoera ekonomikoari dagokionez, ona edo oso ona dela esan dute herritarren 67%, egoera politikoa ona edo oso ona dela berriz, 76%-ik esan du, eta hori iaz baino 5 puntu gutxiago da.

0: Uneko 41 ikuste zuten hori, lider politikoei dagokienez, gainditzen duten bakarrak Imanol Pradales lehendakaria eta Peio Otxandiano, EH Bilduko legebiltzarreko bozeramailea dira, 5,8 eta 5,3 notekin, urrenez urren, eta lehendakari izateko zein hautagai litzatekeen hoberena galdetuta, herritarren 14%-rentzat gaur egun ez dago lehendakari gai honik, 35%-ek ez du kaldera erantzun, 25%-entzat Pradales da aukerarik onena, eta 11%-rentzat Otxandiano.
1: Eskerrik asko, Iñaki.
0: Agur.
1: Gero arte.
2: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, baino azken orduko bat badugu, sutea piztu delako Nafarroan, Ekaitz Agirre, zaiguzu.
3: Bai, Nafarroako suhiltzaileak Oltza zendean, landatu gabeko zereal soro batean piztutako sutea itzaltzeko lanetan ari dira, arratsaldeko 6 aldera, piztu da sua, Kordobilako eta Lizarrako suhiltzaileak joan dira, bertara lurretik eta airez, helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin ari dira sua itzalinaian, itxura batean kalte pertsonalik ez da izan, baina bada ezpadako neurri gisa gazolazko bi etxe bizitza ustuarazi bituzte, haize ufada handiak daudelako inguru hartan.
1: Eta eguraldiaren iragarpena ezagutzera goaz, Naiara Barredo, Euskal Meten.
4: Hegoaldeko eskualdetan zaparrada trumoitsuren bat ez dugu baztertzen datozen orduetan, baina gainerako tokietan giro lasaiarekin jarraituko dugu. Eta bihar ere asteartea ez dugu aldaketa handirik espero. Beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Goizean behodei dezente ager daitezke iparraldean, baina ondoren argituz joango da eta hegoaldeko eskualdetan ia egun osoan giro eguzkitsua gailenduko da.
2: Mezularia.

0: Urrats bat gehiago egin du aurrera landa mugikortasun autonomoa sustatu asmoz, abaltzisketa eta mezketa arteko errepidea egingo lukeen gidaririk gabeko ibilgailuari oztopoak jarri dizkiote bidean, modu autonomoan nola erantzungo lukeen jakiteko, eta hori ikusten izan da onintza segurola, horrela izan da ezta?
1: Bai, ikustea nahi zuten, bi errepide horien arteko errepideko malda handietan, bihurgun estuetan nola moldatzen zen, eta txirrindulariak, ardiak edo basurdeak ere jarri dizkiote. Eta ondo erantzun die frobei ibilgailuak. Hala ere, gidariri gabe egoteak ez du esan nahi kontroli gabe egongo denik. Jonander Iñiguez de Godoa, Bikontekeko ikerlaria da.
2: Ibilgailu edo sistema hauek behar izango dute monitorizazio edo gainbiratze postu batean egongo den operadoraren laguntza, batez ere, banga begiratzeko nola funtzionatzen duen sistemak eta autoaren edo ibilgailuaren kontrola hartzeko ezustikoren batean.
1: Horretarako abaltzisketako Logic Line enpresaren egoitzan ibilgailuen kontrol gunea prestatu dute. Amaiera datarik ez du landagok, baina bai helburu bat. Xavier Arruti, Oreka Berdeko diputatua.
3: Herri txikitan bizi giranok badakigu, ba distantziak handiak ez dira, baina zerbitzua behar da, ez? Eta noizko izango dan data bat jartzen naiz ausartzen, baina espero dut eta burrukatuko dugu Donostineko kaleetan martxan jartzen denean ere abaltzisketatik amezketara ere martxan jarri alizatea.
1: Esperientzia, segura eta zeraingo ibilbidera zabaltzea aurre ikusten da eta Europan ere interesa pizten hasi da Landa Go proiektua ezagutzera, Danimarkatik datozen ordezkarien bisita prestatzen ari dira abaltzisketan.
0: Eta Nafarroaragoaz, Iruñeko Erorien Monumentuaren eraisketaren aldeko taldeek udalak martxan jarritako eraberritze prozesua kritikatu dute. Euren hitzetan, aurrera jarraitu duten bi proposamenek ez dute ezabatuko eraikinaren izaera fasista. Talde memorialisten iritziz, eraikin osoa da simbolo fasista, eraikina frankismoaren gorazarrea egiteko eraiki zutelako, horrela esan du Yolanda Anso Eledunak.
4: La simbología de este edificio monumento no está solo en las placas, las cruces, la cúpula, los templetes, está sobre todo en su carácter conmemorativo, su significado y su objetivo original. Todo el edificio es un símbolo fascista.
0: Iruñeko Udal gobernuaren iruzurra salatzearekin batera, herritarrei hitza ematea ere eskatu dute beste behin. Eta Nafarroan jarraituko dugu, akordio garrantzitsua sinatu delako gaur goizean datozen lau urtetan Sanferminetako entzierroen emisioaren inguruan. Entzierroak Euskal Telebistan eta Euskaraz ikusteko aukera izango dugu datozen lau urte hauetan, ETB baten eta ETB honen gaur Madrilen hiru aldeek, Iruñeko Udalak, RTVek eta ITBek sinatutako akordioari esker izango da, Joseba Siron Iruñeko alkateak eta Andoni Aldekoa ITBko zuzendari nagusiak urrenez urren azpimarratu dute itun honen garrantzia.
5: Sinatu duguna da bermatzeko behar bezalako kalitatezko erretransmisioa egingo dela entzierroena eta gainera egingo dela beti ente publikoetatik.
6: Urrengo laburteetan eukiko ditugula entzierroak, guk sujetoak izango garelako eta bereziki gure papera euskaraz ematea izango da.
7: Mezdularia, kultur leioa.
0: Esan beharrik ere ez, Euskadi Irratiak ere zuzenean eta euskaraz eskineko dituela entzierroak Sanferminetako egun guzti guztietan. Kultura lorrean Guggenheim Museoak udako ordutegia estreinatu du gaur, eta horrek ze esan nahi du? Ba, astelenetan ere museoa zabalik izango dela eta udako eskaintza berria ere ekarri du gainera museoak, hezkuntza gunean artea, ikasbide, programaren erakusketa.

0: ere haiekin asko ikasten dugula.
1: Bakarkako artelanak, kolektiboak, planetak ikus daitezke, unibertso asmatuak, baita maskara bereziak ere, Barakalduko Munoa ikastetxeko bigarren mailako ikaslek egindakoak adibidez.
2: Pues egin dugu artelan batzuk, como margoztu paper batek gure aurpegia, eta horrela sekatu eta sekatu egin dugu, eta gero geratura horrela.
1: Argazkigintza, kolaxa, eskultura, bideoa, hainbat teknika erabili dituzte etorkizuneko artistek.
3: Ni como Van Gogh, Bagolaia.
4: Eta nik.
1: Artea ikasbide programako erakusketa irailaren 20ra bitarte bisita daiteke doan Guggenheimeko hezkuntza gunean.
5: Euskadiko Arkitektura Institutuak berriz Tabakaleran izango du egoitza berria. Urrian mugituko da San Teresa komentutik Kultur Garaikideko zentrora eta 600 metro karratuko espazioa hartuko du 3. solairuan. Espazio hori utzi dago gaur-gaurkoz eta birmoldaketaz Ama Arkitektura Estudioa arduratuko da Ainhoa Agirre.
6: Euskadiko Arkitektura Institutuaren espazio berriak bere baitan hartuko ditu langileen bulegoak, Mauthaus didaktika taldearen gunea eta Peña Gantxegi artxiboa. Ama Arkitektura Estudioa ari da espazio hori diseinatzen eta 600 metro karratuko espazio horrez gain Tabakalerako lehen solairuko 300 metro karratuko erakusketa aretoa ere erabilialko dute erakusketa eta formatu handiko ekitaldiak antolatzeko. Horien artean esateko Mugak Arkitektura Bienalaren 6. edizioa. Jose Angel Medina, Euskadiko Arkitektura Institutuaren zuzendaria.
7: Ilusio handiz gatoz, guretzako azken finean, mar urte hauen ostean, onatortzea, salto politxa da eta ziur gaudere azteko osondo torriko zaigula. Sinergia berriak egiteko gogokin gire gatoz. Santa Teresa Konbentuko Arkitektura Institutoan 6 urtetan adibidez, 47.000 bisitari izan ditugu, 34 erakusketa, 300 jarduera inguru.
6: Udazkenean mugituko dira Tabakalerara eta egoitza berria irekitzearekin batera inauguratuko dute erbestean lan egin zuen Martin Dominguez Donostiar arkitektuaren lana eta bizitza ardatz dituen erakusketa. Urritik aurrera bisitatu ahalko da halaber Luis Peña Gantxegiren jaiotzaren 100. urteurreneko ekitaldiekin bateginez antolatu duten Peña Gantxegi ilustratua.

0: hogei minutu zortzietarako, eta hemendik aurrera, kirolak izango dira nagusi. Xabier Murua, bai, presta, arratsaldeon?
1: Beharko. Zortze garte eguneko kirol albiste nagusiak, eta dakizu, abia puntu, munduko futbol, kopa.
0: Hori da.
1: Espainiaren eta Cabo Verdeen arteko neorketa jokoan leia 78 garren minutuan eta oraingoz leia utxean dago. Gaurko azkeneko neorketa Belgikak eta Egiptok jokatuko dute gaueko 9:00 eta gaur izaldeko albisteak Bolikostak Ekuador hartu du mendean 1-0, Suediak Tunisia 5-1, Tunisiako operatzaileak kargutik kendu dute. Deportivo Alavesek utzi taritu den Bile Koski atzelari Finlandiara lotzea erabaki du 2021 arte eta Reala jakitera emandorez Toulousen kontra jokatuko du Tarbesen lagunarteko partidua ustailaren 31an Sareñasi egunean. Arraun lagunak eta Orio sasoionean iritsiko dira Ilonen 28an Madrilen hasiko den Liga Nagusiko demoraldirako bigarren mailako beste hiru ligak atorren arun batean jarriko dira abian Astillero. Txirrindura betza, Tadej Pogacarrek Frantziako turra behiz jota duela Suitzako itzulian hartuko du parte etzitik aurrera, eta Isa del Toro taldekideak pedal kolpe onarekin dagoela erakutsi du Oberteko turrean. Saski Oroian Txus Bidorretak ez du Tenerifeen jarraituko, 10 demoraldi osatu ditu entrenatzaile bilbotarrak Kanariar Isletan.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Entzule, arratsaldeo munduko kopako bosgarren eguna gaurkoa, lau partiduko eguna, goizaldean Bolikostak Ekuadorri 1-0 irabazi dio, Suediak Tunisiari 5-1, eta esan dugu titular.

0: Tunisiako federazioak ez toba gehiago itxaron, nahi zan eta Sabri Lamouchi hautatzaileak kargutik kentzea erabaki du. Ordunetan jokoan den partitua, Atalantan Espainiak hau berde, bigarren zatian, eta markagailua utxean dago Espainia erasoan, Cabo Verde atzean sartuta, golaukerak sortu ditu Espainiako selezioak, baina esan dako horrengo zaldaketareik ez dago, Unai Simon eta Mikel Oyarzabal hasieretik ari dira, Mikel Merino, bigarren zatian, atera da. Gaueko bederatzietan Belgikak eta Egipto jokatuko dute, gauerdian Saudi Arabiak eta Uruguaik, goizaldeko irunetan beste partidu bat Iran, Zelanda Berria eta bihar gaueko bederatzietan Frantzia Senegal. Munduko koponetan azidera ba lanea selezia hundiak, titulu asko dituztenak, Alemania eta Brasil esate baterako, atzo Alemaniarrek zazpi gola egin zizkioten kura zauri, Brasilek berriz zapana berdin duzuen Maroko zur gogorraren kontra, Juan Antonio Larrañaga etxeretako futbol aditua, bere ustez, oraingoz ezin da ondorerik atera, joko gutxiko partidua ikusi ditu.
1: Joko aldetik handa ez da olako gauza hondirik ikusi, ez egia da, Brasil da Marokoren arteko partidu horretan, ni usten dut partidu hon bat ikusi genuela, ez? Brasilek ematen zuen partidu irabasteko aukera izango zuela, eta Marokoek garbi erakutzi zion, hor goian egoteko talde badela, ez? Eta kontu ibiligara da berarekin, ez? Brasil ez nuen hain ondo ikusi, eta iruditzen zait aldatu beharko gola zerbait, ez? Zergatik partidu iruditzen oso oso parekatu izan zen, Maroko oso ondo gontzen, gauzak oso ondo egin zituen, iruditzen zait alde hortatik zer pentsatzeko mantziola Ancelotiri, ez? Ikusita partidua nola bukatu zen. Eta Alemaniana oso oso horrez izatzen. Aurkaria etzaukan, zertxo ere, eta nik usten dute, earkia aprobotxaztu dela, zazpigo legin, eta gustora gelditzeko, ez? Baina, bueno, ez, horrekin ez daukagu esaterik favoritoietako bat izango denik, ez? Zerbait gehiago erakutsi beharko dela iruditzen zaitez.
0: Oraingoz ikusleak erantzun ora ona ari damaten, gogorazan guztira 16 egoitza dituela munduko kopa honek.
1: Jendea nik usten dut alde hortatik sei zegoela, ez? Futbola ikusteko eta batez ere askotan nik gertatzen dena da leku hietan beti beste behira egoten dira nahi izatu dute beste herrialdeko jokalariak eta ikustea eta nik uste horregatik beti dela, ez? Brasil da Marroko eta ikusteko orduan da, ba, jende pila bat zehon, ez, usten dut elarro eta dagoi mila zaudela, ez, egizte alde hortatik egia esan partidona aukeratu zuten ikusitutenak, ez.
0: Bueno.
1: Eta hori da, gauzarik honen hori da, ez, aletuak hor daudela, gertu daudela, ez.
0: Larrañagaren iritzia eta aipamena egin dezagon berriro, azken orduko berri horren inguruan, ez dago golik utxean jarretzen du Espainia Cabo Verde partiduak, laro gehieta irugarren minutuan.
2: Munduko Kopa Euskadi
0: Irratian. Txirrindularitzan Isa del Torok nagusitasunez irabazi du Oberneko turra, azkeneko bi etapa menditxetan nahi eran aritu da UAE taldeko 22 urteko ziklista mexikarra. 3 urte gutxiago dituen Paul Seixas, Frantziako 19 urteko arribitxiak aldiz, ez du balazterketa amaitu alizan, azken horreko topan izan dako erorikoaren ondorioz, atzo proba utzi beharra izan zuen. Ea baze ondorio atera duen Xabier Usabia Lankidak.
3: Obernia Rodano Alpetako turretik atera daiteken ondorio nagusia da, ezin dela ondorio handirik atera, ez behintzat Seixasen inguruan. Larunbaten egin zuen umekeriak eta arkera egin zion eroriko izugarria galarazi du, bere benetako maila zein den eta turrean nola aurkeztuko den jakitea. Ikusitako apurren itxura ona eman zuen, ostiralean betiko ausardi erakutsi zuen eta mendateak izugarriko zailtasunik ez bazuen ere, inoren beldurri gabe eman zuen aurpegia. Hortik aurrerako azterketak oso subjetiboak dira. Beste hiru hasiera bateko favoritoen artean gauzak garbiago daude. Del Torok gora egin duen moduan egin du bera Mateo Jorgensonek eta beste askotan bezala erdibidean gelditu da Juan Ayuso. Del Torok atzo sekulako errendimendu eman zuen. Minutu eta 34 segundotan hautsi zuen Binegok 2022an Plateau de Solasonen jarri zuen marka. Garbi dago Pogatxarren laguntzarik beharko balu ez ezik, edozeinentzat aurkari izateko maila ere baduela lehenbizikoz, Tirreno Adriatikoa eta Dauphine demoraldi berean irabazi dituen historiako lehen ziklistak. Ayusok badirudi lehen gorputzan zuen indarra, orain arlo psikologikora joan zaiola. Kolpeak hobeto eraman eta euskaltzen ezpadare, ezin du onenen mailara iritsi. Eta gaztea izanagatik presari gabe iritsi den Luke Tawellek ere emandu, gertuti zaindu eta mimatzeko arrazoirik.
0: Del Tororen eta Ayusoren arteko lehia ikusi genuen atzo, une batez bintzat, atzuko etapan, baita bezperan ere, Lidl Trek taldea ziklista gazteen landaren jarraipena egiten duegun Markel Irizarrek, Ayusoren bilakaerarekin baikor gartu den arren, Del Tororen pedal kolpea nabarmendu du berak.
2: Atzoko etapan Juanek azkarri joan eta Del Toro argixen izateaz aparte ba indartxun izan zen, eta gaur ausartena eta indartxun izan da. Eta gaur nik uste dute joan apur bat, bueno, lasaixo fandala, bueno, zurtzi egeixokin, baina, bueno, ba, izak asko zobi izan da, eta, bueno, argi dakusten da, bai Bea eta bai Pogatxar, ba, puntu oso nire izten dela eturrea, gu egixezan ondo ongara, beste txinure ez guen jobia dauz, baina, bueno, nik uste bai eskelio bai joan ondo hauzela, eta espero hemendik eta turrea beste saltotxo bat goraka ematia.
0: Eta Pirinetako turrean, Paula Blasi izan da jaun eta jabe, uso Ostolazak zazpigarren postuan amaitu duzelkapen hausian, atzoko tapan bikain aritu zen bestea Irati Aranguren, 18 urteko txirrindulari usurbildarra, Jon Altuna.
4: Pirineoetako turreko azken bi edizioak irabazi ostean, zazpigarren selkatu da urten Usoa Ostolaza. Julia Birukova, laborakutxeko taldekide ukrainarra, 9. izan zen. Guztien buru, Paula Blasi. UAEko kataluniarrak sekulako denboraldia darama. Amstel Gold Race, Espainiako buelta, Durangoko saria, eta orain Pirineoetako turra irabazi baititu. Dena den, gure idagokienez, atzoko izen propioa Irati Arangurenena izan zen. Etapa bikaina osatu zuen. Laugarren postuan selkatu zen Juransonen amaitutako 3. eta azken etapan. Pozik zen 18 urteko usurbildarra Aranguren.
5: Taldiak argeizekan ba eskapada baten bila jun bergenula. Ta bueno, azkenean ba hoy hasieran idoiatea da, gero ba justo nik harrapatu ere eskapada ta bueno, pelotoiak ba baimena mandigu ez denbora pixka hartzeko. Ta bueno, gero bai egia bat taldiak atzetik ane bai oso ondo kontrolatu dula ba denbora ez azkenean Usoa eta Julia hortzo den top 10 barrun.
4: Laboral kutxa taldearen urrengo lasterketa Kataluniako boltza izango da. Ostiralean, hasiko da Santa Susanan, Mediterraneo itxasertzean, larun batean La Molinara igoko dira etapa nagusian, eta 3. eta azken etapa Bartzelonan amaituko da.
0: Gertara digarriatzo Suitzan, Gipingem sarian izan dakoa. Lian Slok loto taldeko Flandriarrak irabazi zuen proba, esprina Blasov eta Karapaz menderatuta. Elmoga aurreko ospakizunetan darizela, Slok erori gintzen, bera eta bizikleta oso osorik Elmogako marra gainditu gabe eman zioten garaipena, hori legezko ote da, ba idanean bai, Bitor Martinez epaileak uziren araudiak dioena argitu dugu.
6: Uziren araudi orokorraren 1.2.1 artikuluaren arabera, korredor bat helduta bezala emateko Elmugan, eta denbora markatzeko bere bizikletaren aurreko gurpilaren tubularrak helmugalerroaren hasieran gainetik altxatutako plano vertikala ukitzen duen unean izango da. Beraz, ez da behar bizikleta osoa pasatzea metatik.
0: Zazpik eta 49 minutu berela arrauna. Astelena tostartean gurean gaueko 9 eta saio zuzenduko duen lankide bentsi dugu, Jonan Dardaloz, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Xavier.
0: Galizian jokatu berri den, Espainiako traineru txapelketa aztertuko zuen noski, baita ate jokatu zen ligak ere KAE, eta ete ligak urrengo larun batean, hasiko baitira Kantabrian Astilloran.
7: Hala da, Astilloran erroiopeko formatuan oi bezala, eta hori aprobetsatuz, ba, protagonista batzuk ebilduko ditu gure maira, esate baterako, ba, urten Zumaiaren entrenatzaile lanetan hasi den, Mikel Portularrume, pa horra, arraulari entzutetxua eta entrenatzaile gisa ere, ba, bere bidetxua egiten ari dena, ura bakarrik ez, naikari osa, Zarauztaren enbataren patroia ere, gurekin izango dugu, eta noski, ba, aiei daokinez, KAE bat eta ETE ligen inguruko kontuak aldetuko ditugu. Horrez gain, bagaineratu duzuna Xavier, gura dituen laguntzaz, Manu Maritxalarrek eta Patxi Egurolak ba, xe aztertuko dute. Iragan asteburu honetan, Moainan, Galizian jokatutako, ba, Espainiako traineru txapelketa horiek eman dutena, gogoan izan, gizonezkoetan Oriok irabazi zuela atzo Espainiako garaikur hori, aldiz emakumezkoetan, Donostia Arraun lagunak izan zen garailea 3. urte zelarraian, eta gauza gorrela, ba, esan daiteke, denboraldiari edo ligari ekiteko, ba, oso egoki iraunean ailegatu direla bitalde horiek, izan ere, ba, jokoan izan dituzten, 3 titulu ofizialak irabazi dituzte, esan bezala Orio gizonezkoetan, Arraun Lagunakek emakumezkoetan.
0: Ederki, entzun barreko saioa, gero arte Jolander.
7: Gero arte Xavier.
0: Nazio artean Euskal Kirolariek asteburuan egindakoa azter dezagun, azpimarratzeko adibidez, skate proban, Egoiz Bijueskak lortutako brontzezko domina, Roman Ostian munduko kopan, edo bestela, beste izen abarmentzeko bat, Maialen Txorraut, geldiezinaren bosgarren postu Alemanian, Augsburgo munduko kopan, Jonatunan eskutik xetasunak.
4: Egoitz Bijueskak brontzezko domina eskuratu du Italian munduko kopan. Urrea, Issei Sakurai, Japoniar garailea, puntu bakarrera geratu zaio skater bizkaitarrari. Etzen asteburuko albiste on bakarra izan, nahi alaso, zazpigarren postuan zirkatu baitzen Ostian. Emaitza hauek garrantzia handia dute munduko zirkuituko lehenengo lehiaketa puntuagarria izan delako Los Angeleseko Olimpiar jokoei begira. Urbizietako piraguismoan, hiru domina olimpiko dauzkan Maialen Txorraut, final laurdenetan izan zen kanporatua Augsburgeko munduko kopan. Denboraldiko lehenengo zatiaren balantzea egin du 43 urteko lasarte hori atarrak.
8: Denboraldiko, lehenengo kompetizio lotea, ez? Bukatu dugu, hiru asteburu jarraian, hiru munduko kopako proba jarraian, lehenengoa Eslovenian, Ljubljanan, bigarrena Pragan, Txekian, eta orain hirugarren Augsburgen Alemanian. Eta pozik navegazio ona izaten nahi naizlako, eta hor burruka hortan sartuta egon naizelako.
4: Hirugarren izan zen Eslovenian eta seigarren Txekian. Aurrera begira, helburu bat du begiz jota Txorrautek.
8: Orain gauza guztiak jaso eta etxera eta behin etxean pixka deskansatu eta gogor entrenatzera munduko txapelketari begira. Oklahoman izango dela uztaila bukaeran eta hor ranking olimpikoa jokuan jartzen da eta ea forman irista lortzen dugun eta kompetizio txukun bat egiten dugun bertan.
4: Piraguismo egokituan, Higinio Rivero, Europako txapeldun orde izan da Portugalgo Montemorren. Eunen bakarrera izan du urrezko domina. Gogoan izan, aurten, Kortinako neguko joko olimpikoetan, biatloian eta iraupen eskian hartu duela parte Higinio Riverok.
0: Zesta puntako denboraldiak ez du baetenik, larun batean Donostiako Carmelo Baldan, Donostiako Gran Eslama amaitu zen, atzo Markinako Gran Eslama jarezen abian, Erkiaga eta Atain, eta Urresti eta Gorka, lehenengo jardunaldiko bi irabazleak, Arritxiri Barrek pilotarien hitzak jaso ditu.
9: Carmen eguneko finala jokatu nahian Erkiaga eta Atain eta Urrixti eta Gorka izan dira irabazle Markinako Gran Eslameko lehen jardunaldian. Aspaldian irabazle esena galduta zebilen Erkiaga eta atzo garaipenaren bidera zuzendu da. Lehenengo seta, galduarren, beste biak irabazi zituen Erkiagak Atainen laguntzarekin. Aritz Erkiaga.
10: Bueno, irabazite min gitxio, normalien ez da, eta keja gitxio, baina bueno, partidez gara bape gondo hasi, azkeneko hilabeteko dinamikak ez da, jokuen ondik, hori nire joku hartu barik ondik, eta gorkari lanak emoten, berak dominetako eta berak tantu lantzeko, eta bueno, lehenengo zatien ezin izen dugu, zotelako gauza askorik egin, eta bigarren peloti bizitzu da nien, eta pizkate jokuen bageixa usartzeko aukeri ukidote nien, horre aprobetxo dugu.
9: Urreizti eta Gorkak zalantzari etzioten aukerarik eman biset eta menderatu zituzten Goitia eta Basket. Goitia saiestu behartzen, eta helburua lortu zuten Urreiztik eta Gorkak. Urreizti.
11: Bai, basaki un partido sei izan zala gaurkoa, ez? Gran Slam handi bat azteko basaki un partido gaitzeko guen ula gorkata bixok. Baina, bueno, gure ideia klarua izan da zeratik, ez? Eskerreko paetetik ibili pelotia eta batez ere importantien alesik endu, ez? Basaki un ales jokoan sartzen momentuan minaz no ingo zigula eta galtzeko aukera asko guen ula, ez? Da, bon, zati handi baten azertatu guri etxuen, gero nik igual akatz bastante uke alesi sakia kentzen, eta ni uste dortxe minen digula asko, ez? Baina, bueno, jakindu gero aurrera eramaten partido eta irazten.
9: Aurrerantzean ostiraletan jokatuko dira partidak eta finala Carmengo egunean, hau da uztailaren 16an jokatuko da.
0: Itxaso eraso zizurgilgo pilotari izan da gaur gurean, berak onartu digunez geroz eta pilota partidu gehiago ari dira jokatzen, orain esate baterako San Ferminako torneoan daude murgilduta, Plazandrak ere hasiera hasiko da Leicester, udaran bataz beste, astero Iruna partidu jokatzeko itxaropena du itxaso erasonak.
12: Oso pozik gaude, ez, ematen aiz egun ikusgarritasunatik eta, bueno, dazkaun eskaera pilakin, ez, egia da oso pelotari gutxi gaudela eta oso zaila izaten dela abarkatzea dena, ez? Baina, bueno, polita da, ez? Zoain udarako garaia dator, bai txapelketa dazkau, bai herritatik deitzen nahi zaizkigu, bueno, ba, herriko festetako partida jokatzeko, eta baita ere, ba, olako programak dazkau, ez? Eta, bueno, ba, gutzako, ba, bai, egia esan, astean, hiru partidu jokatzetik gertu izango gea pelotari gehienok udaran zehar.
0: Enara Gaminde, laukizko pelotaria denon ahotan dago, beste koska batean dagoen pelotaria da, itxaso erasonan itzak.
12: Gamindek ba beste pauso bat eman du, ez? Eta hor ikusten da, ez? Nik uste eskuetatik arazo batzuk izan zitula bere garaian, baina orain benetan osatu dala, takoekin asmatu dula, eta horrekin ba distantzia handia markatu dula bestekiko, ez? Eta ikusten da, azken finean final guztietan sartzen da, bai banaka, bai binaka, eta sartu bakarrik ez irabazi ere bai, eta bai, nik uste oraingoz zeintzat emakumeen eskupilotan ba maila altuna dan daukan pelotaria dela.
0: Mendiko lasterketak ibilbideak berez duen zaitasunaz gain korrikalariek atzo bera undia egin behar izan zioten horre. Kamil Estremen adibidez, Izaban, Asier Labairu eta Iratie Azkagorta izan ziren bi irabazleak, 32 kilometroko lasterketa marka egin zuten gainera bi graiek. Asier Labairuren hitzak.
2: Pozik nagoz, esan lasterketa honi logo asko nituen, ja izan dira bi urte jarraian migarren egin dudara, migarren postua. Hortara dira nahi ze aziratik. Bakarri juna izahorretik lasterketa soa eta nahiko gogorra izan da batez ere mentalki.
0: Eta Tolosan, bi proba, Teirute maratoia eta 24 kilometroko bi tontorrak, 42 kilometroko proban, bi garaileak Anartz Artola eta Eneritz Aramendi izan ziren. Beroak egindako kaltea zauxe esan zuen Eneritz Aramendi azpeitiarrak.
13: Bai, fresko ikusten naiz, pozik naholako, baina fresko ez nago. Kriston Berue pasaudet, erdialde arte oso ondogu naiz, uzturre arte primeran, gero berak etxi eta berriro iruratik gora zianien, bero ikeragarri gaitezun. Eta bueno, esan de, bueno, ba, patxadas hartuko de, urasko eran, gelak hartu, eta bueno, buruek eta gorputzek aguanta de, eta listo. Pues.
0: Eta 24 kilometroko bitontorra lasterketan, Josu Urreztarazu Idia Zabaldarra, eta June Agirre Zabalaga Zaraustarra izan ziren, bi honenak. Futbolean amaituta munduko kopako leia eta ustekabea, Espainiak eta beste selezioak, zamezala, Kabo Berdek eta Espainiak azkaria gutxean amaitu dute, Espainia zen favorito nagusia, golaukera sortu ditu, baina gutxean golik gabeko berdinketa, Espainiaren eta Kabo Berden arteko partidua. Deportivo Alavesek utzita aritu den Mile Koski atzelari Finlandiara lotze erabaki du 2021 arte eta Reala jakitera eman duenez Toulouseen kontra jokatuko du Tarbesen lagunarteko partidua ustoien 21an zanen jazio egunean. Iker Muniainek lehenengo federazioko Salamanca taldea zuzenduko du Derio taldean hirugarren mailan arituta entrenatzaile lanetan Atletikeko jokalari hoia. Eta saskibaloia, Txus Bidorretak ez du bat Tenerifeen jarraituko beste bi demoraldirako kontratua zuen arren. Entrenatzaile bilbotarrak 10 demoraldi osatu ditu Kanari Irletan. Bide batez gora ezagon, osteun honetan, hasiko dela ACB Ligako finala Valentziaren eta Barcelonaren artean.
14: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
15: Arratsaldeon entzule, Donald Trump Estatu Batuetako presidentea Frantzian da ordunetan. G7a osatzen duten herrialdeak egiten ari diren goibileran eta adierazi du Iranekin akordiora iritsi ondoren Hormuzko itsasertean hasi dela mugimendua.
16: But it opens completely. We have all the mines knocked out for the most part. We have a lot of lanes right now already.
15: Irandik berriz ohartarazpena, oraindik ez dela akordiorik sinatu eta ontziak ez daitezela simugitzen baimenik gabe. Horrelaxe giroa ebian irian, bakearen memorandoak hartu du gaur protagonismo osoa.

0: Gainontzekoan eta Euskal Herriera itzuli, zego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko sendagileak greba mugagabera joango dira udako oporren ondoren.
1: Hala iragarri du medikuen sindikatuak aurtengo bosgarren grebaldia hasi duten egunean. Erkidegoekin lanbaldintzak hobetzeko elkarrizketetan ari badira ere, medikuek berretsi dute Espainiako Osasun Ministerioa eta ari dagozkion eskumenak dituztela jomugan, estatutu propioa alegia. Mari Jose Lasa Arrasateko Ospitaleko larrialdietako medikua Euskadi Irratian.
2: Negoziatzen mailen toki eukitzea eta botxa eukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu eta gero hortik aurrea gure baldintzak guk negoziatzea, ez beste beste kategori batzu negoziatzea. Hori bakarrik eskatzen dugu hasierako.
1: Irailetik aurrera greba mugagabea beraz medikuek eta euren greba oraingoz bertan bera utzi dutenak Osakidetzako Bizkaiko emaginak izan dira. Leire Askargorta barrualdeko esiko emagina Euskadi Irratiko mezularian.
3: Angurutzetan grebara deiteko arrazoia izen da udara begiratuta abusturako ja bazekitela eguneko turnuan emagin bat putzia egongo ziela. Orduen eurek eskatzen zuten hori ja konpontzea eta hori lortu egin dute. Eta gu barrualden guk eskatzen ginu gure koordinatzailea liberazioa kuitera lortu egin dugu.
0: Bestalde, Amaia Portugal Madridgo epaitegietan jarraitzen du deklaratzen Begoña Gomezek ustezko influentzia trafikoari lotuta.
1: Reinado epaileak erabaki behar duea epaiketarekin aurrera jarraitzen duen eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emazteari pasaporteak entzen dion. Etzi berriz, plus ultra auziaren gatik egin behar du agerraldia Auzitegi Nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak. Bere bulegoan aurkitu zizkioten harribitxiei dagokienez, horiei buruz azalpenak emateko denbora gehiago eskatu du. Leire Diezen auzian bestetik, PSOEren aukako auzi judizialei lotutako informazioa Diezek Santos Zerdani helarazten ziola dio Guardia Zibilaren uko unitateak berretsita dela, PSOEko antolakuntza idazkari ohia zela sarearen ezkutuko buru. PSOEk ukatu egin du Diezin lanbidaiak ordaintzen zizkionik, naiz eta ukok hala adierazi duen.
0: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren 160%-arentzat da jada etxe bizitza kezka nagusia azken soziometroaren arabera.
1: Duela 10 urte 10 herritarretatik batentzat baino etzen eta orain 10-etik 6-rentzat. Beste horrenbestek uste du gainera Eusko Jaurlaritzak etxe bizitza arloan egiten duen kudeak eta txarra dela. Herritarren bigarren eta hirugarren kezka nagusiak dira lana eta osasungintza, baina bi kasuetan ere joera beheranzkoa dela erakutsi du soziometroak. Alderantziz, geroz eta gehiago direla delinkuentzia eta segurtasun falta eta immigrazioa arazo handienak direla diotenak, bereziki ideologikoki eskuinean kokatzen direnen artean.
0: Eta unibertsitatera sartzeko probetan, euskara azterketetan 0 atera zuten hainbat ikaslek protesta egin dute Bilbon, beraiek pentsatzen dute, ez zutela alako emaitza kaskarrik merezi.
4: Ba, ni euskara pila duzu zezait, baina nota honekin euskararen gan daukan konfiantza galdu du, osorik.
5: Bo, utz, bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik atera dut azterketik eta pentsatu nuen, bai, eta ondo egin dut, ez izan da entzarra.
1: Salatu dute zero kopuru handiak tribunal jakin bateko ikastetxei eragin diela eta A ereduko hainbat ikastetxe izanik eurak eta eredu hori zigortzeko asmoa dagoela ere iradoki dute ikasle zein guraso batzuek. Gauerdira arteko epea dute ikaslek zuzenketa eskatzeko eta aztertzaile desberdin batek ikuskatuko ditu erreklamazioak. Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak berrikuspena bukatu arte itxarongo du balorazioa egiteko, baina gardentasuna eskatu.
6: Momentu zuhurtziaz jokatu behar dugula, rigorea eta transparentzia eskatu behar dugu.
0: Errepidetan bestelakoan ez dago, aipatzeko moduko eragozpenik, jakin dezagun eguraldiaren iragarpena zein den, datozen ordu hauetarako, Euskal Meten da Naiara Barredo.
7: Hegoaldeko eskualdetan zaparada trumoitzuren bat ez dugu baztertzen datozen orduetan, baina gainerako tokietan giro lasaiarekin jarraituko dugu. Eta bihar ere asteartea ez dugu aldaketan dirik espero. Beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Goizean, behodei dezente ager daitezke iparraldean, baina ondoren argituz joango da, eta hegoaldeko eskualdetan iegun osoan giro guzkitsua gailenduko da.
0: Arratsaldeko 8 eta 5 minutu dira, hau izan da ekainaren 15ak ekarri duena, gubia Arritzuliko gara mezularia egitera. Bitartean badakizue albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko horregoteagatik, bihar arte.

0: Guk ez dakigu non esan duten. Idatzita topatu ditugu, liburuari buruz, loreak botatzeko prestatutako horri horietako batean. Esan omendu Arkaitzkanok, Mirande Herriminez ezin minetz lanaz.
1: Liburu honentzat, ez daukagu apalik etxean. Ez duelako parekorik gure literaturan. Saiakera honek badu diagnositik, maian emandako kolpetik, elektroxoketik, justizia poetiko diabolikotik, askatasun aldarritik. Arkeologia bada, arkeologia taupatzailea da. Biografia bada, biografia edatua.
0: Pruden Gartziak berriz, ezin du erabaki ikerketa edo saiakera ote den, bietarik du dio.
1: Ikerketa akademiko bikain bada, Miranderen bizitzaz egiten osoena eta sakonena. Aldi berean, saiakera polemiko baten moduan dago idatzita, modu grinatxu eta oldartxu batean. Beste modu bat ere, esan daiteke. Egileak buruarekin eta bihotzarekin idatzi du, biekin.
0: Eta Jon Alonsoren galdera amaitzeko.
1: Harriak ere mugitu ditu Sotok, azpian zer dagoen guri jakinarazteko. Zertan egonda kritika, unibertsitatea, akademia, azken 50 urteotan?
0: Mikel Soto, ongi etorri.
2: Mi esker.
0: Egongo ziren zu iritsi zain, seguro. Bueno, harriak literalki ez, baina artxiboak, telefonoa, emailak, mahai baten bueltako konversazioak, zenbat?
2: Pilo bat. Eta gero gainera askotan oso modu parakaidistan. Zera, opa, Mikel Soto naiz, euskal herritar bat, behar dut ezakizer, ikusi dut ezakizer daukazuela, ezakin nork esan dit, ez dakizeinek pasadit oso, eta zinikoak pentsatzen dutenaren kontrara, mundua, jende zoragarriz beteta dago, laguntzeko prest dagona, baita hori
0: dira,
2: parakaidistenean.
0: Ja, eta bueno, bakarren batek lan pixka bat ere eman dizu. Euskara Bretoi ere iztegia, idazten lagundu egin behar izan duzu.
2: Bai, bai, eta kalean da, eta horki Euskal Herrian egongo da. Eta pentsatzen dut Mirande ere ilusio pixka bat egingo ziola horrek.
0: Hori ze izan zen, zuk laguntza askatu eta berak bueltan.
2: Bai, ba, Fidel Castrok esaten zuen nahi duenak aitzakiak bilatzen dituena, dai ez duenak aitzakia bilatzetula eta nahi duenak baliabideak. Orduan ni Bretoi erasko testuak bildu nituen eta gero pentsatzen hasi nola itzuliko. Eta heldu nintzen padri jengana eta zera batean gutxi batzuk ziren eta gero azten joan zanean esan nion, jo, pues ez daukat nire aparte, baina ordein duko nizuk eta zandu ez. Ez dirurik ez dut nahi, debaldein godut, baina lagunduko banin duzu iztegiarekin eta orduan ez nekian zer zen 8000 itzetako iztegi bat, baina maierako ulertzen dute inoiz Ibon Sarasolak esan dako, ulertzen dut iztegi gintzara engantzatzen direnak. Badauka zerbait
0: oso... Ez zen orain iztegi gintzarekin engantzatu zanenik.
2: Ez.
0: Hau amaitutza dematen duzu, Euskara Bertoiera historia.
2: Bai.
0: Momentuz. Bueno, eta merezi izan du.
2: Bai. Oso posik nago, egin dakoaz.
0: Eta lortu duzu, fetitxista baten obsesio modura hasitakoa betiko lagun bezala sentitzera iristea.
2: Bai. Baina oraindik ez daukat dauzkadan 30.000 eta liburu talen edizion artean oraindik ez lortu hor besoetakoaren aurreneko edizio bat. Desagertzen baldin
1: badaudia zabalduta geratu da,
2: Desagertzen baldin bada Euskal Filologia Fakultatean, ez naiz ni izan. Anengoenean ez banintzen izan, ez naiz itzuliko hori egitera.
0: Posible gure entzuleren artean bakarren batek izatea?
2: Bai, segurazko. Baina oso posible da ere atxikina izatea.
0: Ja, bueno, badazpada, esan ageratu da, lehen da biziko diziba.
2: Bai.
0: Zeustetakoa da, lehen da bizikoa?
2: Ba, bera bizirik zela, irurogita maika da. Arestik ateratzen du lurren. Eta, bai, eta da, bere bizitzan argitaratuta ikusi zuen liburu bakarra.
0: Mikel Sotorekin, paristar zuberotar amultzu batez, Jon Mirandez, lagunen lagunezin hobea, 20 gora hizkuntzaren ezagulea, bibardo asanblada ezberdinetako ohorezko kidea, Baudelaireren doppelganger bikia, Goebbelsen idazkariaren mintzakidea, belarri motzen etsai, askatutako Frantziatik eta Espainia frankistatik ies egindakoen laguntzailea, lesbiana eta homosexualen kantaria, parapsikologian aditua, euskaltzaindian betatua, Eliza Katolikoaren etsaia, euskal sorginen anaia eta euskarak inoiz eman duen poetarik onenetariko bat.

1600 orrialdeko liburua argitaratu du Mikel Sotok Jon Mirandez. Sarreran aipatzen du guzti honen errua Sarrion Handiak daukala. 15 urteko Ari irakurri ziolako Mirandez, eta arrezkero zu burutik endu. Haren lanak irakurri ditu, Ari buruz idatzitakoak ere bai, Ari buruz hitz egin du batekin eta bestearekin, eta galderen zakua erantzunena baino dezentez pisutsua goazela jabaitutakoan, eta pandemia, eta deaburroaren eskola tarteko, eta langabezia, eta pista berretoia, erabaki zuen dena jakiten saiatzea. Zer den dena jakitea? Ba, horixe, ezagoen guztiaren bila abiatzea. Pista berretoia bera adibidez, Mirandek bretoiera zidatzi zuela gauza jakina zen. Haietako bilan zeuden euskarari ekarriak. Zemat falta ordea, ba, haien bila. Jon Miranden nazia zela gauza zabaldua da, baina nolakoa zen? Zergatik zen nazia? Zer egintzuen nazi modura? Pedofilo altzen. Zertan oinarrituta edatu da inbeste kontu hori? Sotok argi daukena da, gaur egun oraindik Mirandek gu baino modernoagoa izaten jarraitzen duela. Aurkitu ditu Ark argitaratutako lehendabiziko idatziak, gutunak, hautsak arrotu zituen artikulu baten aurreneko bertsioa, argitaratu gabeko poemak, artikuluak, eranskinetan erantzi ditu iruzpalau. Beste asko liburuan zehar topa litezke. Zer liburua gutun zatiz, artikulu zatiz betea dator, bakoitzari buruzko informazioa erantzita nezkoa den nork nori idatzia, eta txatalez txatal aurrera egiten du Sotok. Aurrera, atzera egin ondoren. Hasi Jon Miranderen jaiotzatik hasten delako, haren bizitzaz. Nolakoa zen ulertzeko ahalegin betean. Argi ikusi du neurodibergentea zela, gaitasun handikoa diagnostikatu gabea. Frogatzeko bizitzako datuei erantzuko dizkie, pertsona klase hauek izaten dituzten ezaugarriak ere. Hipersentikortasuna, sormena, zurruntasuna, asegabetasuna, selektibotasuna, toksikotasuna. Alegin duko jakiten ze krisi psikiatriko izan zituen, argitzen zergatik abertzaletu zen, eta nolako abertzale sentitzen zen gaztetan. Euskarari lotua beti eta frantziari zion gorrotuari ere bai. Zergatik zituen maiteago bretoina bertzaleak, eta ez Euskadi folklore museum bat bezala ikusten zuten euskal abertzaleak. Horregatik zituen lagunik onenak bretoiak, bat batez ere Gulben Penot. Eta hortik joango da Bretainako historia ikertzera, ulertzeagatik zergatik jarri zituzten bretoia bertzaleek beste asko bezala itxaropenak Alemania nazian. Bueno, eta tartean Arestiren paperetan bila, biak konparatzen ditu aurrerago, jabetuko da,

hitza eta literatura egiteko lagunak behar zituen. Topatu ere topatu zituen, Andimai Binagabeitia adibidez, Babes eta Akullu izango zuena Handik Aurrera Hilarte, eta Txomin eta Robert Pellen, paristar zuberotarrak haiek ere. Bueno, eta ez askoz gehiago. Idatzi zuen, asko, baina ez zuen ulertuko zuenik ia topatu. Ez zuen maiteko zuenik topatu. Deigarria da Sotok nolako hartu emana lortu duen Miranderekin, ze haren literaturarekiko miresmenetik, horriak idatzi dituaren hainbat lanen azterketa sakonarekin, haren bizitzarekiko errukitik, ezagutu gabe epaitu dutenen kritikatik, aztertu izan dutenen aitorpenetatik, hain du gertuko, maitasun gutuna idazteko tentazioare ezin eutsi, Jon Lastana. Nire bihotzeko maitasun guztiarekin zintzotasunez aitortu behar dizut, zu ezagutzeko, lagunak izateko, edo elkarrekin lan egin alizateko pasatu behar dugun langa baldin bada, zurekin, kaletik ibilita, aldarri naziak entzun behar izatea, edo etengabe gogoratzen behar izatea, nazitzarra zaitu dela, baziurraski ezingo da loratu elkarrenganako abegi, elkarlan edo maitasunik, baina alako kalbo batera utzita ez aldugu hobe. Euskara, bodeler, sesua, literatura beltza, jasa edo arimaren imanentziari buruz hitz egitea. Eta erantziko du beste zati batean, Miranderekin 5 minutuz hitz egiterik banu, uste dut kontatuko niokeen aurrenetariko gauza litzatekela, euskal artistek kantak egin dituzela bere poemekin.

0: beraz, Mikel Soto, Miranderekin 5 minutu zitze egiteri bazenu, zuk esan egingo zenioke. Eta galdetu ez.
1: Ez dakit.
0: Ez dakit.
1: Bai, esan gari oke. Uste dut bere historia eran parterik tragikoena hori dala. Osa, Baudelaire hil zen, Baudelaire zela jakin gabe, baina zin zuelako imaginatu zer izango zen Baudelaire izatea. Baina Miranda hil zen bakarrik, baztertuta, ez, euskaldunekin apenas harremanik ez ezin argitaratuta, ezin zuen imaginatu handikan urte gutxi batzutara izango zen. Ezin zuen imaginatu. Eta liburuan esatu duen diretzat bada irakazpen handi bat, ze hori zeberan dimari kontatuko bagenio, ez dut uste harrituko zanik. Nik esango nuke berak hasieratik ikusi zuena, hori zalan, Miranda izango zana. Ze berritasun zekarren edo. Ez ninduka, esango nuke handimak esango kla, bai, hori ikusten nueni.
0: No, baina, dira, normala, esango luke.
1: Hori, baina, handimak fede handia zeukan, arengan, bere literaturarengan, fede, iaia, sobrenaturala. Eta nik uste dut ikusten zuen, eski ikusten zuela horpide bat zegoela zabaltzen zala. Ez dut uste, bai, segurazki gero izan dana, bai, baina ez dut uste enbesta hartuko zen, jo, bai, jo nek ezin zuen imaginatu, eta hori oso triste da.
0: Bai, ze bakarrik eta baztertua sentitzen zen gainera.
1: Baztertua izan zen.
0: Izan zen.
1: Bai, bai. Euskal Herriaren alde egin zituen guztiak eginda inorke zuen lore bat eraman bere hiletara. Txomin bakarrik egon zen euskaldun guztien artean. Askoz pretoi gehiago egon ziren. Eta, bueno, pues, arekin eukiditzakezun aldeak eukiditzakezu, baina gauza asko egin zituen Euskal Herriaren alde eta oso une zaietan. Osa, oso... ez dakit, niretzat lanaren parte hon bata, parte humanoa, Miranderi buruz dakizkizun lagozekin beti imaginatzen duzu gizon bat lekutara bronka bilasi joala, eta esan hola. Arazoak egon ziren askotan bera konponbidea jarri zuen. Ama hil eta azte betera ditzen diote Parisko Euskal Etxetik behar dutela, epaimekide izateko, zera, itzulpen lehiaketa batean, norekin eta Txabak Noitarekin. Mehatxatu egin zuena norbaitek argitaratzen baldin bat zuen berriro Miranda aldizkari hori Index Prohibitorium sartuko zela. Eta insistitu eta berak baietz. Ama hil, azte betera, alako pertsonarekin lan egitera. Eta hain bakarrik, hain nola hil, oso tristea da. Harina erotza oso tristea da.
0: Pentsatu dugu, esan egin behar baldin badiozu, galderarik ez diozula egin nahi, beraz, galdera guztiak erantzun da geratu zaizkizula, kasi.
1: Ez, bos minutu kiko banuna egoko nuke opari hori egitea, baina bar minutu zen baldin badizkidazu.
0: Baina galdera, zuri interesatzen zizkizun galderak, erantzun da, dauzkazu.
1: Ezakit. Ez, asko oraindik falta zizkit, esango nuke, baina bai, gero ere oso bitxia... Zut Hemingway zala esaten zuena kritikari baten lana izango litzateke behar bada egilea izutuko zuten gauzak esatean. Ni oso konbentzituta nago heldu nahi zen ondorio batzuetara, baina ez dakite jone galako batzuk konpartituko zituzken. Beste batzuk esango nuke, bai, esango nuke gizona nahiko argi ikustera heldu nahi zela. Eta hori izan hasieran sarriren bidez ezagutu nuenean ezagutzen duzuta, poesia ikusten duzuta belarri motzai eta janone eta gero nismo eta lesbianak eta gero enteratzen zara nazia zala eta gero enteratzen zara druida zala eta zatoz, nor hostia zen tipo hau eta Patri Urkizu gutunak argitaratuan gutunetan batean beste zerbait agertzen zen beste bere humania hor ikusi nuen aurreneko gizona bai.
0: Ikusteko da, Andoline Guzkitzak Txomin Pelleni ere ze galdera zerrenda bidali zion bere garaian, liburua argitaratu aurretik.
1: Eta ez nuen osorik jarri, zezan metraieta baten moduan, baina ematen du neurria de ez dakit, ze gutxe jendeak etzekien, mamu bat bezala zertxin forzu garmanen alako zerbait baina jendeak etzekien ezerari buruz hori ikusten da ze gutxe eta orduan azten da gainera oso polita maian zen dugu pegatzen dizut zintak eta kasetea eta dirua nahi baldin baduzu ordeinduko dizut baina hori jakiteko bai
0: ito zuen galderez Txomin Pellen. Bueno, ipatu dugu azken urteak oso zuloan egin zituen Mirandek zentzu guztietako gainbehera erabatekoan, etxita, triste, bakarri, gaxorik, eta gainera idazteko gogorik gabe. Hori utzita. Ez, herri minez, ezin minez, euskaraz idazteari utzi arte idatzi duzu, eta gero hortik ekarri duzu izenburura, herri minez, ezin minez hori.
1: Bai, bere nazismari buruz hitz egindakoan, barkamen askatzen diot horregatik ere, ze bere nazismoa saltzeko erabiltzen ditudan hiru egileak judu komunistak dira. Balakit, berak adibidez hori oso oso gaitza ingo zitzaion pentsatzea ez dela provokazio bat. Baina...
0: Baina hori ere abisatzen diot.
1: Bai, abisatzen diot. Eta abisatzen diot, segurazki egito eta judu olak dauzkada da lizarrakoa izanik. Baina... Fromena asko interesatzen zitzaidan, berak esaten duena askatasun positiboa eta askatasun negatiboa. Askatasun negatiboa pixkat kapitalismak eran gaitu honetara aurre egiteko, pues, alderdiarik izateari, ordenadako ari. Askatasun positiboa da zer, zertarako garazkiak, zer sortzeko. Eta argi dago, Jon hizkuntzatik abertzaletu zala, eta literaturatik, eta orduan bere askatasun positibo guztia hor zegoen. Eta, claro, herririk gabe gelditutakoan, idazteko grina galdu zuen, eta idazteko grina galduta, bizitzeko grinarik ez, zera, Kastellinen egon zen, azken, zera, aldian, lagun zuen, Gilletien abanari, galdetu ziren, eta zer kematen dizu posesan, pues, gehien gustatzen zaidana, idaztea da, eta orain ezin dut. Hori, tragedia terrible da.
0: Akabo mundua. Zuk, haren biografia erakatu duzu, Mikel, ezagutzeko, baina zu harrapatu zintuena haren lana da.
1: Bai, eta ez dakit, oso amagust urterekin petitxista izateaz gain oso romantiko amezalean nintzen. Orduan, ezarek egiten duen bere aurkezpenak ere atrapatu ninduen asko. Ni ez nahiz emengo hori niretzat zan, zenbat gauza zeuden, zenbat literatura, zenbat kontu, eta orduan, sarrik ematen zion leku eta pikotar horrek ere nik esango nuke bai atrapatu ninduela, eta hor pixka bat jartzen dut bigarren koska Jose Azurmendirena, Demokratak eta Bilentuak irakurritakoan, ze alde batetik hor dago oso bat ni, eta liburuan ere badagona, eta Jon Mirande oso talaia on bat da euskal literatura begiratzeko, hainbeste gauza mugitzen ditu, bera da inkluso Arestiren gainetik modernotasunaren atea zabaltzen duen, eta euskaldunok oso nazio antimodernoa gara. Orduan gure arazonako edo buno gure neurosietako edo ezintasunetako eta gaitasunetako asko daude hor. Orduan berak islatzen ditu hobekien zera gure zera horiek, eta gainera berizpiluan begiratuta, zera, Luces de Bohemiakoan bezalakoa da, baina nik ez daukat argi zein den monstrua bera lagu.
0: Espalitz, gero hain madarikatua izan, berdin harrapatuko zintuen?
1: Ezakit. Grazian diak zidan, Jon Alonsori entzunian aurrenekoz, Jon den bezain genial, zehatz eta esplosiba esan, jo, Miranda ezagutu gunean apetzatun, azkenean idaze normal bat. Mirandari buruz esatea aliz. Provokazio bat dideri, baina benetan ondoa saltzen du, esaten du, guretzat zeintzuk ziren orduan, pizka bat frankismoa maitzen ari eta batean zera mundu daukazu irakurtzeko, eta karo, berak esaten zuen, ikusten zitun, idazle alkoholikoak txuzidak auta bezeta, eta batean aurkitzen duzu guk bagenukala alako bat. Eta hori, belanaldiaren txat gauza handia zen. Eta uste dut beste ontzat ere, zeniri ere antzeko gertatu zitzaidan, eta ondorengo belanaldiei ere, oza, azkenengo zegoen nintzen asko gazteagoa, zera, filologia ikasi duen bat, eta gauza bere gertatu zitzaion, klaro, ez dakite mirakaz gaian emate dituzten kronologioki, baina euskal literatura, hosti, oza, ja, hogei garren mendera eltzeko katolikotasun handia, gero orain dikeltzen zara, eta, bale, berpizkundea dago, baina, oseta lider horrein dira, badauzka, eta batean agertzen da Mirande, eta itxasar, argi oso berezi bat, zer da, hau, beste zerbait da, da, magikoa da, eta Arestiren atzetik nik esango nuke belaunaldi artekoena da, azken urteotan jende asko hurbiltzen zait Biranderekin bere esperientzia kontatzera, eta jende gaztea hurbiltzen da, eta aurkitzen du gutxi gora bera nik esango nuke haren ondotik guztiok aurkitu duguna.
0: Zergatik zen hain deserosoa bizitzen bitartean? Ze artean lehendabiziko poemekin eta zergatik jendea sentitzen zen bere hitz egin erasotua.
1: Oso erraz zalako une horretan hitzekin oso une zaila zen, zailatu naiz iraganera begiratzen ahalik eta erarik amablenean, baina bera ere krisitik sortutako eta krisiarentzako sortutako pentsalari bata. Bera argitarazten hasten denean 48a da, 48an oraindik iaia itxaropena dago, bueno, igual Franco bota ez, baina zerbait gerta daiteke, eta bere lehen idatzi politikoak agertzen direnean Jesukristo zaparra erabaten du, batez ere zera liburu lizunetaz, eta erregarria da ze gero beste partea jarri dudana, urte horietan Euskalderri Jeltzalean artxiboak arakatu dituztenak esan dute da krisia, da hitza. Jente guztiak dauka krisia otan, baina barre maian, inorke zuen ezer publiko esaten. Orduan, lehena hau txaltzatzen, eta Jesukriston zaparra da hartu zuen. Aldo horretatik oso hipokrita esan zen, eta gero badago beste parte bat, liburu lizunetaz antimakakuiatuta egiten du. Polemika sortzen da, baina gero urrengoa, zera Isidoro Fagoak Gernikarako eskatzen dio, eta berak ez du nahi, abertzalegoaren zera etxaiez. Eta esaten dio, eski, uste jendea zarratuko dala. Baina, klaro, bai Isidorok, bai Andimak, bestek ikusten dute, beharrezkoa dala hori ateratzea abertzaletasunak aurrera ingoa du. Baina, klaro, besteak argitaratzen dut, ostiak berak eramaten ditu. Eta ulertzekoa da, hori, bere polemikari karratzena, nik esango nuke zalantzarik gabe, eta betiko markatu zuena da liburu lizunetaz. Non hori, aurkitu nuen, eta ilusio egin zidan zen lehen bertsioa, irakurtzen baduzu, osorik literaturari buruzari da. Ez dago beste ezer. Eta bigarren bertsioan sartzen du politika, eta nire ustez oso ezberdina da. Eta zioten sekulan markatu, eta esaten duena da, euskaraz ere idatzi daiteke erotismoari buruz. Baina, klaro, une horretan, hori zehari da argitaratzen Eusko Gogoan, galbideragoa zela Andima Ibiñaga Beitiak Ovidioren Arzamandi itzultzen badu. Ovidioren Arzamandi zikera klasikoekiko miresmenagatik ez dagoen ez da indexean. Osa, erdi arotik dago gazteleraz itzulita. Ostia, pentsa nola geunden, nola ez zuen jendeak minik hartuko, eta nola berak ez zuen aurreikusiko zegartatuko zen. Hortik dator izenburua, herriminez ezinminez dan eskatzak poemaren amaiera. Da lesbianismoaren oliren agarpena, bi neskatia daude, zelai batean, eta kar, maitatzen, musukatzen, eta da estena iaia bukoliko bat, zera baina lesbianekin. Eta azken aurreko, apaldian, herriminez ezinminez erdiratzen zait bizitza idatzi, ez dauka zer ikusirik poemaren gaiarekin, aldatzen da eszenarioa, eske papatean agertzen da narradorea, baina nora noa ni? Hori izaten ari baldin badio bidetik, segertatuko da argitaratzen dudanean. Ikusten zuen, kutsi gora bera segertatzen ari joan, eta tristeki arrazoiak bizuen.
0: Eta gero aurbesoetako etorri zen, eta ja esan zuten ja pedofilia zela, horrek asko asaldatzen zaitu, Mikel asko antzematen da liburuen.
1: Aurbesoetakoa zentzu guztietan asaldatu nau. Alde batetik nola baita Miranderen unibertsuan guzti sartuta niretzat, eta igual akaso gehiago iratirentzat, iratikimenezentzat, oso doi izan zen konturatzea aurbesoetakoa idatzi zuen Andima Guatemala joan dakoan, eta ama hil zitzaio hil, eta hilabete gutxi batzutara Gabonetan. Ez dut uste kasualitatea denik aurbezoetakoa izatea. Ni ados nago, harrigarria da Xabier Letek idatzita dauka Miranderi buruz, osotara jarrita igual ez dira hiru folio izango, baina zerako zehaztasunarekin ikusi zuen. Egia da idazle ez dakit liburu batean idazle bat maila batean pertsonaia guztia da, baina mai handi batean nik esango nuke aurkosatakoa Xabieretek uste zuen bezala bera da ere, bera dago zargarritasun horrekin. Baina gero beste parte bat dago buelta asko eman nizkion nondik zetorren nondik dator aurbesotakoaren ideia, eta harrigarria da, ze aspalditik dakizkigu hainbat gauza, nik egin ditudanak, aurkitu beste testigantza bat, baina bera hil eta bere ala Peienek esaten du bi lekutatik dator, alde batetik berak eukizuen esperientzia bat 15 urteko neska batekin, gero zehaztuko dugu zer den, eta gero nik ezagutu nuen egun batean aurkeztu zidan gizon bat, euskalduna zana, baina ulertzen da frantsesez egin zula, alako drama zera bat egin zuen, errepikatu zuen oraindik, baina gero 84tik aurrera badago Jokin Zaitegiri bidalitako gutun bat, eta kontatzen du zehazki begira zera The Mad Pride of Intellectuality larrasken gau batez, pizka bat poema iuna eta ez du nahi jendea jakiterik zertaz doan, baina zuria salduko dizut, apaisa zarenez eta gizari maren ezagule ona, eta zaten dio, oporretan zuberoan 15 urteko nire zera lenguzina batekin eki nuen sentimenduzko zera harreman bat izan zen, eta sortzera zijoan maitasun hori nik erabaki nuen zanpatzea eta hilduratzea, zergatik familia ginelako eta adin ezberdintasunagatik. Eta poema hitzez hitz esaten du, emazte aurra ez da niretzat, ene jorana ez zaitzilegi, ene desioa ez zaitzilegi. Nik ez dut uste pedofiliari buruz idazteko alako manifesto bat egin behar duzunik, baina oso zaila da gauzak argiago esatea. Gero zer gertatzen da, hor dago txinparta, eta gero gainera berak esaten dut, eta idazten dut onela ez dut harreman hau nire buruan edo keiago urrunago eramaten baldin badut, edo literaturan sortuko dira gauza zikinak, ordun hobemen ustea. Gero dator frantsesaren esperientzia, badirudi iparaldeko gizon bat kontatzen dutenagatik Txominek ezagutu zuena, ba alako zerbait armatuko zuela, eta drama sekulakoa izan zela, eta nik uste dut bigarrenak ematen diola, zeziera batean bi gauzak ez nituen oso ondo ikusten, mila buelta manizkion tazkenea iratiri laguntza eskatu nion, eta zara nire uste txinparta lehenengoan dago, lehengu zinarekin izan da kuantagia da, hori da berez liburaren hasiera, hori da poeman kontatzen duena, gau batean daude ez dakizera, eta batean elkarri behiratzen dute, eta hor dago. Baina gero, ni ados nago Joserekin, liburaren gaia batez ere, eta zera, zekerta, eta gure desioi eginda pizkat konbentzio sozialei hemen egin gabe aurrengo bagenu zegertatuko litzateke. Horretarako hain batera baki hartzen ditut oso importanteak, bere lenguzinak 15 urte zeuzkan, eta berak 11 erabakitzen du, ez bakarriko euskaraz polizemia daukalako baizik, eta 15 urte baldin badauzka, Frantzian hori ezen delitua, beraz ez dago arazo hori nobelan, berak sortzen du. Eta nik ez dut uste berak bazekien ikse kontatzen du trance baten moduan idatzi zuela, ez dut uste idazten hasi zenean bazekienik norazi joan, ze nire ustez literaturaren korrunteek eramaten zuten, baina idazten joan ala drama bat da, tragedia bat da, izunaren ezintasunara batekoa da azkenean eriotzan amaitzen dena, eta bizitzan loratzen ez utzita zanpatu zuen, eta gero literaturan aukera bat eman zion, eta draman amaituzuna, badauka nola baiteko, boi hartzun bat etorkizunean, gazteen lur horretan, baina ez mundu honetan. Eta bere liburuarekin gertatu da ikusita, eta ez ere, Euskal Herri honetan. Eta esan nahi dut, niretzat, aurbesotakari buruz dauden bi azterketariko lana Jose Azurmendirenak eta Maia Lizalderenak dira. Josek ez zuen gutun hori ezagutzen idatzi zuenean, eta esan zuen, ez entzun ditut gauzak, baina ez eskitori poliziaren txako gauzak izango dira, nire teatro zaigo naiz.

0: importantea iruditzen zait argitzea. Eta bestaletik, aipatu behar duzu hori, ezin duzu, ezke datu honek nire, ez dut esango ez da epaiarekin, nire aurre juzkuekin, batez datorren ez dut ez ere esango. Ez, hori ez da zintzoa. Eta gero, literaturan gauzatzu, bai, baina hitz egiten ari gara zientzia den zerbait, eta aipatu duzu aipu asko daude eta bai, baina ezke nik nahi dut, hemen idatzi dudan guztia, norbaitek nahi baldin badu, errefutatu alizatea, eta zerbaitetan okertu bat naiz, esan alizatea. Mikel Sotok esaten du hemen, eta gutu nau, edo dena delakoa. Baina horri egin behar zaio referentzia. Eta gero, ostiaz, pederastia, hain zuzere hori, pederastiaren kontra idatzi dugu, ez daude, ikure gizarte honetan asko salak eta okarrajoak, eh? Forogarik gabe egindak, egin gabe, oza, forogarik gabe egindakoak, eta are, frogen kontra egindakoak, larria da.
1: Alare, kurioso da, bueno, impresioa, eh? Urte askotan, Mirante goraipatua izan da, miretsia izan da, azterketak egin dira, bederanak publikatu ziren, eta geroxeago hasi zen duda airean, ez? Bi garai bezala daude, itxura batera. Eta ja jendea zizien galdetzen, bereizi egin behar dira idazlea eta haren obra, eta impresioa lehen egin zirela mai inguruak eta hitzaldiak eta artikuluak, eta gero etorri zelaia galdera hori eta politikoki zuzenak izatera behartuta bezala, jende askoa, ahots asko atera zela, ba ez ezin ditugu bereizi, nola onartuko diogu.
0: Badago atzera pauso bat argia dana, baina ez bakarrik Euskal Herrian, nik esan nukena zigartako jara bat dana, eta orain oso agerikoa dana. Gertatzen dana da, beti erdia irean egonten zerbait da, eta inor gutxi ausartu da esatera, ze literarioki oso ergelkeri bat da, esatea idazle batek idazten baldin badu ez daki zer hori dela, edo liburu hori, no, nik ezak izar den, askotan esan, novela pedofilo bat. Pedofilo batek idazten duen novela, edo pedofilia gaia duen novela, ze orduan alabaldin bada, sentitzen, baina orduan, Inazio Mujika era hola ere pedofilo bat da, ez? Baina ezagutzen dugu Inazio, eta inori ezaio burutik pasatzen hori. Baina Jon ez dugu ezagutzen, orduan, dana sartzen da, bere horretan, eta ez da gizona ikusten ez dugunez dana da, hori Txabagnorentzat zan komunista, hori zerentzat zan existenzialista, batzuentzat homosexuala zen, besteentzat ez dugu gizona ikusten, eta hor barruan sartzen da guztia, eta gero esan duan bezala, oso antimodernoak era, oso
1: jarraitzen dugu izaten,
0: bai, kostatzen zaigu, guk ez dugu lertzen, esaten da, nizeite artearen autonomiaren aza ikustatzen, autonomien estatu glorifikatu batean bizizateak segurazki hitzarekiko utzi ditalako zerbait, nire ego askatasuna hitz egitea, baina ia da kategoria zientifiko bat dala. Baina horri buruz asko hitz egiten dugun arren, ez gara gai, ez dugu lertzen berak ulertzen zuen, literatura ulertzeko zuen askatasun, hori ez dugu berdin ulertzen, berak, bai, antisemita zen, Kafkaren ipuina gustatzen zitzaizkion, itzultzen zituen, jendeak esatu matxista lan, nikorrekin, matxista bai, zera, Arantxa Iturbeta Mikel Soto matxista izaten jarritzen duten bezala, borondatea baldin badugu ere izateko, baina berak aurkitzen zuen sufragista eskozes baten poema, eta itzultzen zuen, eta honela etengabe zuen begiratzen literatura era horretan, eta go bai, ez dugu itzuliko gure ideiekin batez datorren norbait, berak esuen honela ulertzen, zentzu horretan mantentzen dut, oku baino askoz moderno izaten jarritzen du.
1: Ari dala ere, pitximat bueltartzen aire hori, galdera da zurearen eren bat den liburuzka batera argitaratu delako aldi berean. Eta galdera, zeure galdera bera da, zer egin Miranderekin galdera bera da. Eta hiru lagunek, bueno, mai inguru baten emandako itzaldi batean oinarrituta, itzaldietan oinarrituta, bide beretsua hartzen dutela, ematen du horrela, titularretan esan da.
0: Bai, nik uste dut ondo hautatu zituztelako, eta hirurek lan handia egin zutelako, liburu txikia da, baina oso nahi iruditzen zaizkit hiru artikuluak. Eta eske pizkat sakontzen baldin baduzu, dijen eske ez dago pedofiliari buruzko novela bat pedofiloa dala, ez dauka zentzurik, ez que onela hori aplikatzen baldin badiogu idazle guztiei, ez erkez dauka

0: zentzurik, ez dut esango problematikoa izan ez daitekenik, baina ez, eta bueno,
1: baina nazia zen
0: ez, bai, hori bai, horretan ez dago zelantzarik, baina ez, nik ere alako lanak hartu ditut pixka bat, ez dakit saiatzeko buelta ematen.
1: Bueno, eta gero... Mikel, Bretoien historia kontemporane guztia kontatu duzu.
0: Ez.
1: Ia. Yeah.
0: Bai, ez. Kapitulo hori denaren bikoitza zen, Bai, bai, bai.
1: Minera laburtua dator.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, labur... bai, baina ez ki oso importantea da ulertzeko ez bakarrik zera, bertzaltzen dut, baizik eta bere lagunak. Si bere lagunak ere zerbait oso berezia dira bertzaletasun horren baitan.
1: Bakoitzak novela badauka.
0: Bai, bai, dira danak, hori da nik esaten duena, karo, ezagutu zituenean, batak ezak izan bat izkuntza zikizkien, besteak tagalo ezaki, bat aur upekaria zan, bestera zan duridat, danak edaten zuten eta zan, hostias, ba, barkatu baina hemen arantzazun baina gehiago divertitzen naiz.
1: Yeah.
0: Baina, bai, Bretoiena interesatzen zitzaidan, ze berriz diot, beren lagunak zerbait oso berezia dira, segia da, eta ulertu behar da zergatik une batean abertza eta zonen parte batek naziengan jartzen du itxaropena, ze benetan aurrera egin zuten frantsesekin azken bi mendetan baino gehiago, baina guda maitzen denean, abertzaletasunaren gehiengoak junalbait justifikatzen du kolaborazio hori. Mirandaren lagunak ez, esate dute, akatz bakarra egin genuen, irabazi ez izana. Oso, zerbait oso berezia dira horren baitan. Eta hori ere, uste hori azaldu behar nuera, ze Miranden orden ulertzeko oso importantea da.
1: Bere kuadrilla bretuia.
0: Bai, bai, eta Gilben batez ere.
1: Gilben da peno.
0: Bai, bai.
1: Alegia, zenbat ez izen zeuzkan?
0: Bueno, bai, bai, euskalduno daukate paper bat edo zera, frankismo garaiko ez izen guztien zerrendarekin eta guantzekoa kara, baina bai, aurkitu zuen hor elkar aurkitu zuten eta berak abiatzen du guztia. Badago marrazki bat txominen paperen artean zegoen, ez duguna sartu ze fotokopia bat data zauka kalitaterik, baina 47ko abendukoa da. Gilben ezagutzen duen unekoa. Aurpegi bat, bifronte bat da edo, bata goraka begira eta bestea, kea doa beraka, behera sua edo botatzen da eta jain, edo gorrotoa dago. Hori zen Mirande Gilben ezagutakoan. Aurkesten zaio, euskalduna naiz, baina ez zoutakoa naiz, ez du, esaten. Baina asko impactatzen dio. Eta handikan, sei astera, idazten dio aurreneko gutun euskal abertzale bati. Telesforo Monzoni.
1: Da, Miranderen... Zerbait egin nahi dut.
0: Hori da, bai. Miran guk ezagutzen dugun Mirande abertzale nazi literaturzalearen espoleta, zera, Gilbenekin egiten duen aurkikuntza hori da. Eta liburu honen parte baten espoleta bat ere, ze jatorrizko bertsio aurkitu nuenean, eta konturatu nintzenean gurean, hainbestetan aipatua izan den artikulu horri, 16 paragrafo falta zitzaizkiola, pentsatu nuen, dana zerotik ikertzen hasi behar naiz. Ezin dut ezer ziurtzat eman.
1: Zenbat gutun. Bueno, zenbat gutun idazte zituzten.
0: Bai, harri-harria da. Bai.
1: Benetan harri-harria.
0: Bai. Bueno, baina ezke oso ondoko ez dago beste modurik zeuden geratuko gara, eta bai. Baina harri-harria da. Zerako etorria, zenbat eta gero zentreten igarria den haien guztion gutunak irakurtzea, zerago, oza, parte pertsonala dago, politikoa dago, euskal txaretasuna ikusten duzu, haien arteko zera da.
1: Joina, askotan oso detalixetara eta txikietara bai, jotzen dute.
0: Bai, eta pikatriztea...
1: Hau idazten ari naiz, abizu ematen dio Andi Mari, hau idazten ari naiz, baina...
0: Baina, claro, idaz makina bat, papera, zera, ikatze beste hori, eta beste, oza, hori oraindik ezagutu...
1: Kalkoa.
0: Baina orduan, bi kopia zeuden bakarrik. Pentsa ze gertatzen den, zerbait gertatzen baldin bada batekin. Bai. Eta harrigarria da, ze egindako aurkikuntza pilo bat izan da, gutun guztiak hartu, eta banan-banan, apuntatzen joan nintzen, hemen esaten duago, gauza batzuk identifikatu ditut, eta gauza batzuk lehenengo artikulak honela aurkituta daude. Aberri egunean, hori, aurkitu naiz Lafitekin eta gonbitea egin dit herrian idaztera eta idatzi dut. Zan, pues hori ez dago fitxatuta. Eta uste baino...
1: Eta hor da joan zara bai. Ikerketa lana. Ze aurkikuntzaz zaude arroen? Ze aurkikuntza gatik esan zen ezake begira? Lan honek merezi izan du aurkikuntza honen gatik?
0: Esango dut behar bada aurkikuntza ez dakit praktikoa eta bueno, ez praktikoak dira bia Satrustegik zera, Txekoslovakiatik Norbert Auerren etxetik ekartzen duen ipuin hortaz bai, arru nago ze errepasatzen Satrustegi joan zenean Norbert Auer
1: gura euskeraz dago? Gura frantzesez dagoena?
0: Ez, euskeraz. Eta joan zen bere paperak ekartzera eta konturatu zen miten den asko zegoela eta oso no kontatzen du gainera Satrustegik eta ateres, ba, komentatu nion Mirandaren asko dago eta berak ez oso ondo kontatzen du un hombre muy difícil eta oso ondo esaten dut basi dudin zerbait iago zan aizuela baina utzi nion eta handik arrato batera esan zun bidali zidan zipizkidan lizunkeri batzuk bere beraldi hoietako batean eta erratzekotan egon naiz geroztik eta esatu zoek esan zuen utzi dazu irakurri eta esan ez du merezi erretzeri nik horreko dut. Hor irakurri nuen, irakurri neukan, bai, abrizako esan, Satrustegi pasekien zen hor besoetakoa. Hori beste zerbait izan behar da. Eta, ze, arroz parte gatik, apaisek ere batzutan dispistatzen dira eriotzaz, Satrustegi hil zen, testamendurik utzi gabe, eta orduan bere fondo guztiak euskatzen dira daude, baina behar duzu familia zera, zenidur bile guztien
1: baimena,
0: eta lortu nuen. Eta aukera okinuen, bai, da protoipuin moduko bat, baina bai interesatzen zitzaidan gauza baten gatik, ze aurbezoetakoa...
1: Ah, bai, da, ipuina bai, ondu gabe dagoen, itxula batera ematen du ideiak direla,
0: bai, ez? Bai, baina pertsonaiek daude eta inbat gauza bat, eta interesatzen zitzaidan, ze berak inoiz pornografikoa esan zion aurbezoetokoari, baina gehiagotan esan zuen, ene ustez funtzean garbia zen. Eta eske, bai, berak usten zuen bezala garbia zen. Eta oso, nizan, Mirande bezalako idazle gaindotatu batek erotismoa idatzen nahi balin badu, erotismoa idatzen, eta pornografia idatzen nahi balin badu, pornografia idatzen du, eta ipuina azki pornografikoa da. Horregatik interesatzen zitzaidan, eta gero Mirandek beti harritzen zaitulako, arkaitzi utzi nion transkribatat, zan du, eski parte batzuk badirudia aldizkari feminista batetik transkribatutakoak, emakumen orgasmoi buruzkoak, eta beti harritzen zaitu. Eta polita iruditzen zaite Satrustegik egin zuen zera salbazio hori. Ba hori, baina ze aurkikuntza benetan arro nago eta niretzat izan zan begien aurrean geneukana, gaitasun handia.
1: Bueno, eta bide batez hor kontatzen duzu baimen eskaerarena, nola dauden bai. Gauzak, zelan ematen dituzten zenbait bai. Gauza erdi burokratiko, erdi administratibo, erdi... Moze, bide batez zuk aprobetsatzen duzu zure ikuskera emateko gauzen inguruan.
0: Bai, esaten dudan bezala, eske Mirande oso talaia ona da euskal kulturari erreparatzeko sartzen zarenean bapaten arazoak eta zuak pizten dira leku guztietan. Eta bai, komentatzen dute zara normala jode Frantziako zerbitzu sekretuaren artxiboak konsultatzea euskaltzen diakoak baino zera errazagoa da. Eta, ba hori, euskaltzen diakoak euskabi gauza aldiberean, nik ikerketa egin ondoren jarri dituzte bai zaitegiren eta bai handibaren zera guztiak badoko jore, baina gero bestea da sufrikario bat egitea batzutan ez dakit nola zan herritik sortutako erakundeek badaukate joera beren barrena giltzeko eta egin behar zaie batzutan pizkatoko enzimismatu zarete gaztelea esaten den bezala eta esera aldatu hori, bai baina bestea esaten izuna niretzate gaitasun handiena. Begien biztan zegoena, nik idatzen zen goita piko eskuntza dakizkin norbait, baina institutoan zera ebalazio junta batean geundela eta terazen gaitasun handiak zeuskan ikasla batena zen, ba jode, idatzi dut horraino, baina ze izango, ze gertatzen da diagnostikatu gabeko norbaitekin eta joan nintzen gero zuzendari, ezke bu, zutan jarri nintzen, eitzakin nun zuzendariak eta zen, pues, badakizu zertarako gaur egun erroldatuak dira ze pues zaila da, zera, neurodivergentzia hori, sentitzen dituzte gauza batzuk, eta haien gainean pizkate egonezkero, badukate, pues, joera, depresiorako, isolamendurako, gauza batzuk gertatzen zizkie. Eta hortik ikertzen hasi nintzen, badago hezkuntza sailaren lan oso on bat, eta, ba hori, nik esaten dudana, nik eukiditudan gaitasun handiko ikaslek betetzen dituzte, pues, ez dakit emagun daudela amara mabiesa guarri, pues, beti irudela, oskotan errepikatzen dira, autoritatearekin pizkatonela dira, humore zentzu oso propioa daukate, badaukate joera bat ere, nabait klaseko maloteekin biltz, ba ez, eta Miranderen nortasunaren deskribapen bat, baina hain zehatza gauza batzuetan, harregarria da. Eta, zera, izutuko Maria Sondari galdetu nionan, banekin gutxero erantzun, eta diagnostikatu gabean zan, pues imaginatu dezakezu, ba, normalen alitzateke, depresio aldiekin astea, eta okerrera gotea, eta pues, alako amaiera batuki arte.
1: Gero, bere krisi psikiatrikoak aztertzeko ere, laguntza eskatzen diozu... Ezak bai, psikologoa bai, da psikiatra den lagun bati. Bai, eta arkere bastante argi ikusten du bildutakoaren arabera. Etzela ondo, aregeiago gaizki tratatu da izan zela.
0: Bai, pizkat sortu denez hori, Amaia Elzabek esaten duen diskurso zensorearen birsortze honetan, ez dakit, Mirande... arazo bezala planteatzeko joera horretan ez dago tarterik planteatzeko Mirande gehienetan biktima izan zala abertzaletasunaren joerez eta psikiatriarena ere, oza, alde batetik nik ez dut ulertzen nola hori, hogeita piko hizkuntza dakizkien alako hain ikusgarri izan behar zen horbait zelan irakasleek ez zuten
1: detektatu
0: zerbait, bai edo planteatu, baina gero zera nahi osarritu egretu zen de, ostias, iruro geita mabigarren urtean horreintik lokurak barbituritukoekin eta esan duzun izunen pentsatzen Europan hain berandu planteu zenek eta bai violentzia psikiatrikoa nahiz eta azkenak egin zituen txateolinen zera abana bere lagunarekin diot, ez dara nik ez okazarantzarik gainera giletien jende guztia, bere lagun bretoien artean jende guztiako sorloitz egin dit etien iburuz ez okazarantzarik Miranderen nobe arrez egin zuela, baina aztakari bat izan zen, eta txominek esaten duz ondo, lehenengo krisi aldetik aziera bat, oza baina baita fizikoki aldatuta etorri zela ez ala sekulan guztiz
1: errepikatu,
0: eta niretzat importantea ere, ez dut esaten bere aurreneko krisi psikiatrikoa izan zela aurbesoetakoa atzera sargiteratzeko erabaki zenean, baina orduan txegartatzen da. Ezatea horregatik gaixotu zala, pizkat fribola litzateke, baina bi gauza horiek harremanik eukies dutela pentsatzea, igual pizkat are frigoloaga izan daiteke.
1: Ezagutzen ez duenari, bueno, ez haren berri izan bai, baina haren literatura inoiz irakurri ez duenari, zebat baina goiago izango dira. Nondik hasteko gomendatuko zenioke?
0: Ez dakit. Niri kulturak asko gustatzen zaizkit, baina parte humanoa dago eta niri poesia. Gertatzen dara da pizkatere segun eta zeinentza jo, ni hasi nintzenean ikastolatik atera berri atxe eta zera kauso bat kostatu zitzaizkidan. Asko gustatzen zaizkit bere humorezko ipuin laburrak.
1: Ainona zen gaiztoa zenean, ez? Azurmendik esaten zuena.
0: Bai, grazian dia egin zidan, ze kontatu nionean enpalatuaren ipuina ze asko gustatzen zait. Barrekin zuen, eta gero, Jose Irikarkaiaga ikustean oso, bazuka unalako garritin dukatzen zeona zen, eta Jose bezain pertsona ona batek esatea zeona zen gaiztoa zenean. Baina, egia da, oza, zentu horretan bodenaren idotik, oza, que hemos nacido markeses para el mal, eta zarantzarik gabe, bai batak eta bai besteak, bere gaiztakeri horretan gauza edertasun asko ateratzen zuten eta bizitza hogegar mendealakoa da, baina bergira munduan nola dagoen bizitzari humore pizka batekin begiratzen ez baldin badiozu dana da pizkate insoportablea, ale gehiago irlandarrek hori gu baino asko sobeto egiten dute humore handiz begiratzen dute eta badago teoria bat edo nola baita esaten duena umore beltza dela, oza, eguneroko umorea da training moduko bat, eta gero umore beltza da benetan gauzak gaizki jartzen diren unerako behar duzuna, eta ni pika bat izniste dut horretan, ja, ba hori, normalean umoreak jajapizate gotea, bai, baina gero, pues, eriotzaren edo sufrimentuaren aurrean, beharrezkoa da, zera, umore beltza aurre egiteko, bestela, eske benetan bizitzak ez dauka zentzurik, ama askoa sarretzen zen esaten nionean, kartzelan oso ondo nengoela eta unabotxetan oso zorion txuan intzela tirutzen zitzaion ia eregia moduko bat, zen, baina egia da, ba mierda bat damen egotea, oza, inorka ez luke ben egon behar, baina, ba, goizan korkatzen dugu, gero dutxatu patata batzuk hartu ditugu, eta on gara barrez, honi, denetaz besteaz, eta ez, hori da, eta gainera egia da, gauzak gero zetau karrago jarri, ba, are eta humore handiago behar duzu, eta Miranderen gan, nondik hasi, ba igual, lortik, grazia handia egiten dit bere gaiztak edien txako, zera hori.
1: Ba, horrekin geratuko gara, Mikel, uste dut, ez ditugula gaietatik, ezagit, bueno.
0: Egin duzun lehen laburpena miresgarri izan da, eh? Benetan oso ondo bilduta zegoen espakarrik gai guztiak, baizik eta tonoa edo bai, bai, así que lasen, parte hori eginda dago.
1: Eskerrik asko, Mikel Soto.
0: Zuei.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
3: Ezin dut, ue uren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
2: Bai, ze ona.
3: Bai, eta 20. Mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
2: Ze itxura ona, non dago informazioa?
3: Sartu ueu.eu elbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ue uren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com
5: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia,

0: Gabon guztioi eta ongi etorri kontu zarrak gaurko poteak podcastaren lehenengo denboraldiko azken saiora. Bai, bai, azkenekoa. Ez dakigu hau ospatzeko momentua den edo tristura pixka batekin hartzekoa, baina gaurko saioa berezia izango delakoan nago. Hane, prest azken dantzarako?
1: Noski baietz.
0: Sangu, gaurko prest?
2: Bai, gaurko prest. Nahiko nostalgikoa, baina bueno.
0: Lehenik eta behin, eskerrik asko benetan azken hilabete hauetan gurekin egon zareten entzule guztioi, baita Jeronimo Deustarizi eta Euskal Herri Irratiari tartetxoa uzteagatik. Beraz, eskerrak gure txapa historikoak pazientziaz jasan dituzun hoi. Behin, dramakalde batera utzita, noski, azken aldiz gogoratuko dugu, jarrai gaitzazue sare sozialetan. Instagramen abildua kontuzarrak azpimarra pot, eta Twitterren abildua kontuzarrak azpimarra. Bezala aurkituko gaituzue. Azken saioa bada ere, badakizue, like eman, partekatu, gutxi eskatzen dugu. Azkeneko saioa izanik, gaurkoan ezin genuen edonola gurtu lehenengo denboraldi hau. Ala da ez da, ne?
1: Hori da naroa bai. Jakin dezazuen denboraldi honetan momentu bikainak izan ditugula grabaketetan eta oso saio aberasgarriak izan direla guretzat. Eta espero dugu zuentzat ere hala izatea. Tenetariko programak izan ditugu eta aditu pila bat pasa dira hemendik. Historia eta ondareari buruzko kontu zaharrak eta ez hain zaharrak gurekin partekatuz. Baina badago ere dimentsio bat apenas ez duguna aipatu eta hori historiografia da. Historiografia, historialari baten lanaren eskutik doa, izan ere, guk graduan izandako lehenetariko irakasgaia izan zen. Eta horregatik, ideia bikaina iruditu zaigu mai gainera ekartzea azken pote honetarako. Esan dizuet, Nupeko historia eta ondareko graduan izandako irakasgai bat izan zela, eta giro hori berreskuratzeko nahian, eta zuek gai hau disfrutatzeko gogoz, Fernando Mendiola ekarri dugu gaur podcastera, gure irakaslea. Kaixo, Fernando! Zer moduz?
3: Egunon, ongi, eta bueno, mila esker, gonbidapena gatik.
1: Bai, bueno, mila esker zuri gurekin gaur egotera animatzea gatik. Bueno, zagutzen ez dut nintzat, aurkezpen txikia egingo dut. Fernando, geografia eta historian lizentziatua da, eta historian doktorea da Euskal Herriko Unibertsitatetik. Bere ikerketak bi gai jorratu dituzte. Alde batetik industrializazio gaiko ekonomia familiarrak, migrazioak eta lan merkatuak, eta bestetik azken urteotan frankismo garaiko bortxazko lanak jorratu ditu, bere eragin ekonomikoa eta haien inguruko memoria politikak aztertuz. Gainera, Nupen irakaslea da, eta Nafarroako memoria historikoaren funtsi dokumentalaren barne ere badago, ez da?
3: Nadi.
0: Bueno, pixka bat horren ildotik hasiko gara elkarrizketa hau. Zure ikerketa hilduen artean daude frankismo diktadura garaian preso errepublikarrek pairatutako bortxazko lanak, errepresio sistema horren barruan. Horren adibide da Esklabos del Frankismo en el Pirineo liburua, baita beste artikuluan hitz. Bertan jasotzen da milaka presok gerra ostean pairatutako errealitatea. Okrez bagaude, 2000 preso antifrankista baino gehiago eraman zituzten erronkari eta Zaraitzuko ibarretara errepide bat eraikitzera, behartuta, noski, lan bat aioietan antolatuak. Bertan, errealitate horren berri ematen duzu, testigantza azuzenen bidez. Zer garrantzi izan dute ahozko iturriek ikerketa honetan? Nolakoa izan zen memoria hori jasotzeko prozesua?
3: Bueno, pues, esta, bueno, galdera ona, azteko, eta, abenik, hori, ja pizkat historiografiari buruz hitz egingo dugunez ere, nire gustatzen zait aipatzea zergatik ekin eta nola ekin genion honi. Nik ordurako ja bukatua nuen doktoretza tesia, eta momentu hortan ni eta beste lagun bat, Edurne Beaumont, ba ginen bigarren hezkuntza irakasleak, eta egin genuen askotan historialariek egin dezaketen zerbait, denbora librean ikertu. Ze, bueno, askotan badirudi, ez da, ikerketa dagoela lotu eta unibertsitatean egotearekin eta finantziazio izatearekin, baina, bueno, askotan, gogoa eta grina dagoenean, pues ateratzen da denbora, ba, edo zintokitik, ez da. Eta hori da ingenuena, Edurne eta biok, horriekin, eta baita ere, hori lotuta, gero igualitze egingo dugu, memoriarekin, ze, azken batean gu ikerketa

0: Hasi eta berehala, berehala sortu zen hor. Erronkari eta Zaraitzu aldean, jente talde bat, laguntzeko pez zegoena, horren berri ez zuena, eta, bueno, ba, pizka bat, ba, bultzatu gintuena, gehiago ikertzera, eta berehala esan zutena, ba, bueno, hemen zerbait egin behar da. Ba, monolito bat egin behar da, omenaldi bat egin behar da. Eta, bueno, hori da, niretzat, ba, funtsesko ulertzeko, ba, askotan, ikerketa ez datorrela esparru akademikoetatik gehien baloratzen diren kontuetatik, baizik eta, ba, bueno, gizartearen
1: beharretatik
2: ekimen pertsonaletatik eta guzti.
0: Eta horren barrenean, ez naiz eskapatuko, galderaz, egia esan oso aberatza izan zen guretzat 2002an hasi ginen ikertzen, egin genituen lehenengo elkarrizketak Bidangoz eta Erronkarin eta Igarin, eta gero ja 2003an hasi ginen Gatibuak lokalizatzen
2: nazio mailan.
0: Bai, eta bueno, oso polita izan zen, egon ginen Andaluzian, egon ginen Bizkaian, egon ginen Asturiasen, eta bueno, ja 80 piko urtetako gizonak ziren haien emazteekin, eta bueno, oso polita izan zen. Oso ederra, beste mundu bat ezagutu, gura lehenengo elkarrizketa egin genuen Galera izeneko herri batean, Granadan, kobazulo batean bizi zen bikote batekin. Galera herri hortan, ba, bueno, hemen ere badakizue, ba, herri beran jentia bizi izan dela kobazuloetan, ba, hor, Galeran, orain ja kobazulo gehienak, bueno, edo utziak daude, Almazen, apartamento turistiko bezala ere, erabiltzen
1: dira. Nola ez.
0: Baina garai hortan, 2003an, ba, bazegoen jendea hor bizi zena, eta hor jaso gintuzte, agure bikote bat super jatorrak, Andaluziak danadino sakonak, eta bueno, en fin, ez dakit, hori eta gehiago, ez da, baina bai, ahosko iturriak izan dira, gure ikerketa hortan egia esan, ba...
2: Euskarri nagusi,
0: ez dakit, zekero ere dokumentazioa behar zen, bai, eta egia da, bai, klaro, ba, duzu informazio bat, bestela inon ez dagoena, ez da, baina hortaz aparte, personalki,
1: bai, ba, sakontasuna ematen diotela,
0: bai, eta guretzat ere, izan zen opari bat,
1: Karin, orain, sartuko gara gehiago eztabaida kontzeptualetan. Claro, zu Pirinioko esklaboak. Zeri deitzen diogu esklabu? Zer da zuretzat esklabutza? Gaur egun hitz egin dezakegu esklabutzat. Debate sakona.
0: Bueno, ahí debate sakona eta pues berriro ere oso, a ver, oso galdera ona, ez da peloteo, baina claro, guk gure liburuari izenburua jarri genionean, momentu hortan gai hau ezen gure espezialitatea, bueno, zertu, osea, esan nahi dut, lanaren inguruko kontzeptu historia, ezta? Baina oso argi zegoen Alemanian ere, ba zegoela kontzeptu bat oso errotua maila memorialista eta historiografikoan, ezta? Eta zen Hitlerren esklabuak edo nazismoaren esklabuak. Hemen garai hortan oso gutxi ikertua zegoen gai hau. Eta, orduan, ba, argita garbi, nahi genuen salatu, ba, zela, hemen, Estatu Espainiarrean ere, frankismoak bortzasko lanak erabili zituela, eta jendea musutuek lanean egon zela, ezta. Eta horregatik, eta nik uste baduela zentzu, osea, memorialki eta sozialki, ba, baduela zentzua, kontzeptu horrek. Incluso gainera, bere momentuan ere, presoek eta gatibuek eta prisioneroek hola izendatzen zuten haien burua, ezta, aquí estamos como esclavos, trabajando como esclavos, tenga besta. Baina, bueno, hortan jarraitu ya liburua duela 20 urte argitaratu genuen, eta jarraitu dugu pizka bat ikertzen eta irakurtzen, eta claro, azken batean, zer da esklabotza, ezta, ba... eta bueno, gaur egun adibidez, ba, idazten dugunean historiografikoki, ba, ez dugu hainbeste erabiltzen hitz hori, ba, igual terminoak, pues, badituelako, ba, bueno, nola baiteko, bueno,
2: gizartaren arabera.
0: Bai, eta azken batean esklabotza hemen lotuta dago tradizio greko-romarretik datorren arau batzuekin, ez da?
1: Kolonialismoarekin eta azken... adolazenetzen dela gehiago igual, ez?
0: Bai, baina, bueno, gurean esklaboak ziren salerosten ziren, osea, beste persona baten jabetza ziren
1: personak
0: eta salerosten altzirenak. Zago, zer gertatzen da? Hauek ez ziren salerosten. Yeah. Baina ze gertatzen da, kapitalismoaren garapenarekin askotan ikusi dugu, ba, bortzasko lanen modalitate zabal bat garatu dela, oso anitza. definizio horren barrenean sartzen ez dena. Baina, adibidez, gaur eguneko migranteak. Ez dute baimenik, askotan lan egin behar dute zor bat kitatzeko, edota salatuak izateko mehatzupean. Prostituzio zareak. Bueno, hoiek ere dira bortzazko lanak argi eta garbi. Ez dira esklabotza zentzuaren jatorrizko zentzuan, ez da. Garai baten ere, soldaduzka, oso naturalizatua izan genuen, ez da, ba, estatu liberalekin ezarri zen. Baina, bueno, gero ezagertu, eta hori zer da, azken batean, derrigorrez, eta borontatearen kontra. Orduan, bueno, badira, migranteak, emakume asko, badira lan modalidades berdinak, presoek jasatzen duten, oraindik ere jasatzen duten zapalkenta berezia, gaur egun, hainbat etetentzat ere, ba, o sea, esaten da gaur egun, ez da, ba, gaur eguneko esklabotza existitzen dela. Bueno, yeah. Pues igual bai, igual ez dago gaizki hori salatzea, naiz eta modalidade, bortzasko lanen modalidade guzti hauek batez egin gure esklabotzaren definizio klasikoaren.
2: Anakronismo bat izan daiteke
0: bai, eta bueno, lehen aipatu zuane, baita ere kolonialismoarekin, baita ere, osea, imperio kolonialek ezarri zituzten bortzasko lanak. Eta ez diren esklaboak.
3: Ja. Ezken nire batez ere gertatzen zaidana da, itzote dudanean esklabutza edo, erlazenatzen dudala, batez ere, pues, kolonialismoarekin edo
2: imperio historikoaren arabera.
3: Bai, hori da. Naiz eta gero, beste modalitate edo beste batera, beste modu batera izan daitekeela ere esklabutza edo bortzazko lanak izan dugun bezala. Bai.
0: Osea, kontua da, kapitalismoak garatzen duela relato mitiko bat, eta da, gizarte kapitalista batean, langilek modu librean saltzen dutela haien lan eskua merkatu laboralean. Marxismoak garai batean ere hori onartu zuen. Osea, hori da azken batean kapitalismoa, ezta? Ja sta, desagertu da koakzio ezta laborala, desagertu da feudalismoa, desagertu da esklabotza, baina gero ikusi duguna hori ez dela egia.
3: Claro.
0: Eta 19. mendean, adibidez, Estatu Batuetako hegoaldean eta Espainiak ere esklabotzaren sekulako garapena. Hortik, eta 19. mendean eta kapitalismoarekin oso txertatua. Eta orduan, bueno, kapitalismoan ere, dira merkatuan modu librean saltzen ez diren laneskua saltzen ez duten langile pila bat daude.
1: Beraz esan genezake hau definizioaren arabera.
0: Bai, baina definiziotik haratago nik esango nuke hori da pizka bat salatu behar duguna. Gizarte kapitalistetan koakzio laborala existitzen dela soldatatik haratago. Ez da bakarrik plusbaliaren asuntua. Zapalketa ez dago bakarrik lotuta plusbaliarekin. Baita ere dago lotuta, jente asko behartuta dago lan egitera, beraik onartuko ez lituzketen baldintza batzuetan. Hori da pizke bat. Esklabutza deitu.
2: Hausnarketa.
3: Hausnarketa. Izen buruaren hori. Atzean dagoen zentzua.
2: Ez da bai da, eta pizke bat, bai. Boltak emateko.
1: Bai, eta horren arira, claro, esan dugu urtetan zehar ikertu dituzula bortzazko lanak frankismoaren testu inguruan. Orain, Nafarroako Unibertsitate Publikoak bultzatutako eta gobernuak finantzatutako proiektu batean parte hartuko duzu edo zuzenduko duzu Juan Carlos García Funesekin batera. Bueno, hemendik goraintziak. Estatu mailan bortzazko lan horiek identifikatzeko eta dokumentatzeko. Bai, eta lan hori ez etekina ateratzen zutenak ere enpresa horiek ikertzeko. Zer sentitu zenuten bortzazko lanen inguruko ikerketa batek azkenean finantziazio handia jasotzen zuela ikustean? Ikertzaile asko urtetan zehar pilatutako lana nolabait aintzat hartzen zen sentsazioa izan zenuten edo?
0: Bueno, hau kuriosoa izan zen. Zeren bizitza osoa daramagu kejatzen, azken batean beti mota honetako ikerketek zailtasunak izan dituztela eta oztopoak. Eta, bueno, nik uste posa. Baita ere, bueno, batez ere, Juan Carrek zuzenduko du. Eskuminak, ze, bueno, euskera gutxi daki, baina Segoviako izateko hemengo asko baino gehiago. Jakin badaki. Eta, bueno, pues, honek berriro islatzen du, lehen esaten genuena. Azken batean, historia ere dela, eta ikertzen dugun historia, momentuaren errealitatearen isla dela.
1: Eta behar sozialei erantzen.
0: Hori da. Eta zergatik heldu gara honetara, pues heldu gara honetara, ba, mugimendu memorialistek eta ikerlariek denborazko egon garelako aldarrikatzen hori bazela frankismoaren errepresioaren parte importante bat, ikertu gabe zegoena, eta gainera bazirela hor bazela jentea hor pizka bat, eta enpresak hortik etekin asko atera zutenak, ezta. Eta, bueno, hau bereziki interesgarria da, eta, bueno, nik uste, bueno, hori da erronka bai urrengo urtetarako.
1: Horrekin dut, zein da urte hauetan zehar ikerketa taldeak eramango duen jardunbidea, edo zehar aztertuko duzu, eh?
0: Bueno, ba, hor badira artxibo ezberdin batzuk, bueno, Alcalá de Naresen dagoen Archivo General de la Administración, hor badago patronato de Nuestra Señora de la Merced, azken batean horren bidez antolatu zen presoen bortxasko lana, el sistema de redención de penas por el trabajo, en fin, pekatariak ziren presoak. Hoi, espetxearekin lotutako bortxasko sistemari dagokionez, presoak. Eta gero badago sistema konzentrazionarioa, gerra gatibuak, adibidez, bidangotzekoa hori berez prisioneroak ziren, ez zuten kondena bat, ez ziren preso,
2: prozesu judizial jarraitu zuten presoa, baizik eta...
0: Hori da, gatibuak izatea eta zailkatuta beren ideologiaren arabera. Eta Guadalajaroko artxiboan oregon gara askotan, Juan Carrek eta biok, baina bueno, hor 1000 baino gehiago espediente daude, eta hor dan lan asko dago. 150.000 baino gehiago. Eta Salamankako, eta bueno, eta gero ere, ba, elkarlanean arituko gara ere, ba, hainbat ikerlariekin. Zer, azken batean hau, pues beti bezala, banaka ezin da, ez da?
2: Ja.
1: Lehenago bat. Artxibo eta
2: bilatu gala, behar da,
0: eta badago ere, jente asko hori inerte lan egin duena, eta bueno, pues pizka bat bide emango diegula ere, ba, pizka bat, ba, parte hartzeko proiektuan ere.
1: Eta lan hauetan etekinak jaso zituzten enpresetaz ari garenean, unean uneko lankidetza bati buruz ari gara, ala ekonomia frankistan guztiz ezarritako edo txertatutako eredu batez ari gara.
0: Bueno, hori askotan galdetzen digute, eta oso tentagarria litzateke esatea, ba, zapalketa mota hau izan zela ezinbestekoa frankismoaren, bueno, etekinak pilatzeko. Eta, bueno, nik enuk esango ezinbestekoa, o sea, bai izan zuen bere garrantzia, baina ezin dugu ahaztu, azken batean, estatu golpea oso lotuta egon zela klase dinamika batean. Eta izan zen batez ere, ba, oso labur bilduz eta nabarturak beharko lirateke, ezta? Baina, bueno, ba, lurjabe haundien eta, eta burgese haundien etekin tasak berriro goratzeko, ezta? Oiek mehatzatuta ikusten zituztelako. Batez ere, Errepublika garaian egondako hobekuntza, soldatetan egondako hobekuntzak eta eskubide laboralak, ezta? Eta orduan, horri buelta emateko tresna nagusia zen izan bortzasko lana. Horri tresna emateko buelta nagusia izan zen eskubide laboralen galera, sindikatuen debekatzea eta sindikalisten aurkako errepresioa, eta gero soldaten sekulako jeitziera. Osea, sekulako, 40ko hamarkadan, sekulako kapital pilaketa egon zen, estatu espainiarrean. Baina kapital pilaketa hori neurri batean, baina neurri txiki batean egon zen lotuta bortzasko lanekin, baina batez ere egon, osea, azken batean soldatak jaitsi ziren pila bat, zergak ere jaitsi ziren pila bat, zergak betikoa, ezta? Nori egiten dio mesede, Orduan, ba, gizarte ezberdintasunak asko ziren, pobrezia, eta hori izan zen, Eta bueno, horregatik ere umilak izan behar gara. Guk ez dugu, osea, bueno, bai, bada, zapalketa mota importantea da, lotu behar da, agerian gelditu behar dira, konplizitate empresarial hoiek, ezta? Gaur egun ere beste kontesto represiboekin ere oso nabariak diren konplizitate empresarialak, ezta? Nafarroan dugu orain Eme Torres, Israelgo armagintzarekin lankidetzan, Beasainen dugu CAF, Cisjordaniako okupazioarekin ere konplize izanik, eta bueno, hori da pizka bat agerian geldituko dena. Hainbat enpresek ez dutela inongo, bueno, arazorik izan zapalketa laboralarekin eta errepresioarekin bat egiteko eta hortik etekina ateratzeko.
2: Da, bai.
1: Gainera gaur egunekin, hori esan duzun bezala, paralelismoa gatera ditzakegu.
0: Bai, eta gainera gaur egun, bueno, da betikoa ez da, ba, legediek, baina, bueno, azkenengo hamarkadetan, egon dira garapen batzuk, eta gaur egun, adibidez, kafek egiten duena, edo emetorrezek egiten duena, nazioartean baian da, edo izan daiteke delito bat. Azken batean, genozidio bat martxan dagoela ikusita, ba, genozidio horrekin, ba, laguntza, da delito bat, eta, bueno, enkarai hortan ez, baina gaur egun ja, konplizitate empresariala, eta
2: ono... Ikusita salatu behar ditugu.
0: Bai.
3: Agir anuntzi behar dira, bai.
2: Eta orain, ba, pixka bat sartuko gara beste eztabaida batean, memoriaren eta historiaren arteko harremanaren inguruan, baina, bueno, hone...
3: Eztabaida, eztabaida.
2: Hau jorrata horretik, lehen aipatu egun bezala, ba, Fernando, frankismaren inguruko ikerketaren hildoa jarraituz, ba, egun Nafarroko memoria historikoaren funts dokumentaleko zuzendaria zara. Nola jaiotzen da funtsa eta ze funtzio ditu?
0: Bueno, pues berriro ere, hau ere da historia eta memoria, ezta? Zergatik jaiotzen da funtsa? Jaiotzen da 2011an, 2012an, o sea, 2011an dago itun bat, parlamento eta Nafarroko unibertsitate publikoaren artean, garai horretan, momentu horretan oraindik UPNek agintzen zuen, eta, bueno, baina parlamentuan, bat zegoen gehiengo bat, ba, pixka bat gai hauek lantzearen alde, ez da. Eta zergatik, pues, gizartean ere, bat zegoela, ba, kezka eta bigarra, eta horrela jaio zen, batez ere zer izan da, eta zein da jaso dugun enkargoa, ba, errepresaliatuen datu base erraldoi bat egitea, ez da. Eta hori da, pixka bat gaur egun dena, mantendu dena, ikerlariei esker, eta zuek ere parte hartu duzu, bai Ane eta bai Naroa, zuek ere elikatu duzu,
2: eta klar, laguntzan dia significatuko du ba, funts dokumentalak frankismaren ikerketara eta Nafarroaren inguruan, test inguruan ere
0: bai, osea, azken batean suposatu du, ba, bueno, pues, badugula errepresioaren mapa ez guztiz kompletua, zorendik gilditzen dira, baina bueno, bueno, nik uste askoz osatuagoa dagoela, askoz kuantifikatuago, eta bueno, ba, horretan ere badago lana, eta gainera, bueno, oso posgarria da ere, ikustea hortik ere, jaio direla ere doktoretza tesi batzuk, gaur egun daudenak, ez da, hemendik pasatu dira, nik uste, bai
3: Edurne
0: Elizabe, Aitor Carrillo, ere, osea, ba, bueno, Pablo Impuluzketa, osea, ba, dira, podcast honetatik edo aurrekotik pasatutako, hainbat, ikerlari gaztek, ba, fondoaren lankidetzarekin ere, ba, aurrera ateratzen ari dira. Ikerketa gai berriak.
2: Hori izan da. Eta, bueno, etengabe hitz egiten gaude memoriaz, historiaz, eta bar, baina askotan bereizita ulertzen ditugu, ezta? Baina praktikan etengabe elkarrekin eraikitzen dira. Bai ez da genezake historia eta memoriaren arteko harremana komplexoa dela, zalantzarik gabe. Baina zure ustez, nola definituko zenituzke memoria eta historia, eta zein da bien arteko diferentzia nagusia?
0: Toma. Labur bilduz, ez da?
3: Bai, oso motza.
2: Hau bai dela azterketa.
1: Hau bai dela azterketa garako galdera.
0: Bai, izan da ere.
2: Eta nik uste, baitaren, nik uste elkarrekin egin dezakegula galderak. Benetan bi ikuspegi desberdin dira, ala elkarrekin osagarri. Hau da pizkadan nik uste...
1: Dependen hori galdetzen diozun ere.
2: Ez da bidean guzia, ea, historia eta memoria desberdin, ea, guztiz desberdin eren gauztek dira, ala elkarrekin...
3: Eragitzen
2: direla, da menderatua dagoela bat besteari, bueno, hor nik uste...
0: Bueno, bai, a ber, nik esango nuke printzipioz, principios eta gero, ezta? Principios noski badira bi eremu ezberdinak, eh? Ze memoria guztiz libre da. Memoria da guztiz libre. Guk personalki eta gizarte bezala ere erabakitzen dugu zer gogoratu,
3: zer ez
0: eta incluso erabakitzen aldugu, ba zer asmatu. Eta hori, ba, askotan egin da.
3: Eta gainera zela berdina, bakoitzaren memoria pertsonalak eta kolektibitatean edo komunitate baten memoria. Azkenean, osagarri dira, bueno, ez dakit, baina aldatzen direla, ez?
0: Bai. Eta gainera, memoria kolektiboiek izan daitezke poterekoak edo menperatuenak.
3: Bai.
0: Osa, memoria ere mu librea da. Eta memoriak ez du araurik. Ez du araurik. Ja, ez da. Horatzen dut nahi dudana. Eta edo... Baina
2: eta talde bezala ere egitzen dira ere beste hor memoria kolektiboa. Ja da historiaren inguruan
0: kuadrilletan ere beti badira parrandetako pasarte mitikoak denborarekin bailikatzen direnak eta ja mito bihurtzen direnak, ezta? Eta gaina ez dakizu oso ongi ea hola gertatu zen. Baina eta historiak berriz bada bokazio zientifikoa duen disiplina bat, ezta? Eta orduan ba historian baditugu arau batzuk. Aurrau batzuk bete behar ditugunak, ezta? Eta daude lotuta metodologiarekin, iturrien tratamenduarekin, bueno, ez gara luzatuko, ezta? Baina, bueno, ba, pizka bat, zientzia guztiek badituzte berezitasunak, zientzia guztiek badituzte bere mugak, medizinak ere duen bezala, edo geologiak duen bezala, historiak ere baditu bereak, eta orduan, ba, lehenengo erantzun laburra eta askotan historialari askok egin dutena izan da esatea ez gara zientifikoak eta memoria da beste kontu bat, ezta? Jendearen
1: jerarkia bat.
0: Baina gu badakigu ezetz, azken batean egiten den historia, ikertzen den historia, eraikitzen den zientzia ba pretentsioa duen horrek ere ba gizartearen eraginak jasotzen dituela.
3: Uztartuta daude azkenean, bai.
0: Oso.
2: Historialariaren
3: eraikitzen direla.
0: Hori da. Eta orduan historialarien memoria personalak, kezka personalak, gure lagunak, gure familiak, gure kezka politikoak, bueno, nik beti esaten dut, adibidez, zuek ikasi duzu historia gradu bat Nafarroko Unibertsitate Publikoan, batera jarri ziren urte berean, 1920, historia eta ondaria eta medikuntza. Batera, zergatik, ba hori gobernu aldaketa bat egon zelako Nafarroan, hori eman ezten arte, ez zegoen historia Unibertsitate Publikoan. Eta hori ez da historia, hori da memoria. Hori da memoria politikak, memoria Nafarroko gobernuak erabaki zuen, ba, Unibertsitate Publikoak eraikin zientifiko bat edo pizka bat edo jakintza zientifiko bat bultzatu behar zuela, baina horren atzean dagoena zen erabaki politiko bat. Vale. Orduan, memoria eta historia bereiziak daudena esaten duten hoiek askotan iskutatzen dute, ba bueno, ba ez dute onartu nahi historialariok gizartearekin ditugun loturak, eraginak, eta ez garela inolaz ere marfildorre batean bizi garen. Hori ez da existitzen, ez historian, ez matematikoan.
1: Eta guzpegi horiek deusestatzen dute egin handi batean ahozko iturriekin egindako lana.
0: Bai. Eta are gehiago, are askotan deusestatzen dute edo izilarazten dute ekintza kolektiboaren gaitasunak. Zasken batean. historiak holako aldaketak izan baldin baditu, historia soziala sortu baldin bada, genero historia sortu baldin bada, ba hori da gizarte mugimendu batzuk ba atzean egon direlako eta arazoak plazaratu dituzelako eta hoiek eta historialariek ostea da.
1: Eztakizun horiek erantzun ditugu.
0: Hori da.
3: Bueno, eta ez dugu aipatu gainera dagoela hirugarren elementu bat, ez ondarea, gure graduan ere badugula, eta azkenean nik uste uztartuta dagoela batez ere historia eta memoriarekin. Azkenean hirurak batera
0: bai.
3: Horatzen direla, eta
0: azken batean, hortan ere egon dira aldaketak, ez da, zer da ondarea, garai batean, eta nik ikasten nuenean, ondarea zen zerbait sakratua, eta ez dakize hau da. Ondarea, bueno, pues ya, badakigu esetz, ondarea dela, gizarteak ondarea dela, erabakitzen duena. Eta hori lotuta dago
1: memoriarekin,
2: materia gabea eta materiala izan dezakera.
3: Eta ez direla bakarrik monumentu handiak eta eraikinak, hori ere agerian utzi behar dela, ez? Bueno, aipatu dugu pixka bat alderdi teoriko edo, bueno, historiografiarekin igual agian erlazionatuago dagoen esparru horrekin, eta niri gustatuko litzaidake batez ere objetibitatea eta subjetibitateari buruz hitz egitea. Nik uste gainera pues historiako graduan hasten zarenean eta pues ezaki lehenengo irakasgaiak eta ez dakizula oso ondo zer den historia edo bere definizioa guztiz nola mugitzen den, bestelako disiplinekin nola elkartzen den, uztartzen den, eta azkenean funtzionamendu hori ere ikasi behar duzu eta gutxinaka urteak pasa ondoren agian konturatzen zarela bakarrik ez dela historia eta bestelako disiplinak ere oso garrantzitsuak dira, baina bueno, nik utziko dut azken ezaugarri hau dela disiplinartekotasuna utziko diot Joni.
2: Venga, gero jorratuko.
3: Bai, azkeneko puntu bezala. Eta bueno, esan dudan bezala, hau kontuan hartuta, ze uste duzuzuk historialari batek kontuan hartu behar duen ze hartu behar duen kontuan subjetibitatea edo objetibitatea joratzen dituenean, pues zakit lanerako edo ikerketak egiterakoan edo pues, nola moldatu behar duen hori, ez? Pues guztia parekatuta izateko edo ba investigazioan asterakoan.
0: Vale. A ver, saiatuko naiz laburizaten, eh?
3: Bai, bai,
0: igual, gehiagi enraiatzen baldin banaiz, zuek esan.
1: Uste la bibliografia gomendatuko du. Vale.
0: Bueno, hasiko naiz anekdota batekin. Nik uste askotan ez dudala, ai, baina, bueno, lagunek badakite. Ni, bueno, universitatean klaseak eman baino lehen, Nafarroko hainbet institutotan eman nituen klase. Nik beti esaten nien ikaslei, beti esan dut, historia objetiborik ez dagoela. Gero hitz egingo dugu hortaz, bada historia ona, eta historia txarra, baina historia objetiborik ez dago. Baina, bueno, instituto horietako bat izan zen Lekarotzekoa, Belateko tunela oraindik irekita ez egonean, eta egun baten, institutotik bueltan, ba, Guardia Zibilaren kontrol bat, eta, bueno, furgoneta miatu, ez dakize, bueno,

0: Les metes majaderías a los críos.
1: ¡Buah!
0: Oye, vamos, ¿y tú de esta edad? Digo, hostia, ¡caldera! No, sí, momento de hortán, historia objetiva.
2: Es diren en gure iritziak sartzen, inoizez.
0: Baldintza honak. Baina, bueno, hori... Ya está, hori askotan esaten da, está. Bueno, ez dago historia objetiborik, ez dago historia objetiborik. Baina horrek ez du esan nahi, historialariok nahi duguna esan dezakegunik, vale? Azken batean badira, bueno, horrekin lotuta ere, edo esan genezake, Guardia Zibil horri azaltzeko denborarik ez zegoen, ez da, esan genezake, segun eta zeri deitzen diozun objetibidadea, ez da. Ze horren inguruan, basko hitz egiten da, eta bueno, esan genezake baietz, badago la historia objetibo bat, baina objetibo tasun hori dago lotuta iturrien tratamenduarekin, iturrien tratamendu egokia, beti aipatu nondik ateratzen duzun informazioa, beti ezagutu gai horren inguruan idatzi den guztia, eman diren interpretazio guztiak, interpretazio horiekin eztabaidatzeko izateko gaitasuna, eta gero hortik ateratzen da, eta zuk planteatzen duzunean zerbait, eta planteatzen duzun hori, ba, azken batean lortzen duenean nola baiteko adostasuna historialarien komunitateen barrenean, hor sortzen da objetibidade bat. Objetibidade bat beti provisionala izango dena. Ze gerta daitezke, hemendik urte batzutara, iturri berriak agertzea.
2: Ikusten berri bat.
0: Eta ikuspe, eta bueno, horrek ez diokentzen balorea orain egiten dugunari. Nik espero dut, zuen belaunaldiko historialariok, hobetzea gure belaunaldiko egiten ari garena. Baina, bueno, horrek ez du, horrek ze suposatuko du, gurea bazela subjetiboa eta zuena objetiboa, ez, gurea zela txarra eta zuena ona, ez, ba, objetibidadea azken batean da, eraikitzen den zerbait, eta modu kolektiboan, eta bueno, nik beti esaten dut, nahiago dudala irakurtzea, nirekin ados ez dagoen historialari on baten testua, nirekin ados dagoen historialari txar baten testua baino. Azken batean, beti, behar duguna da, ikasi, eztabaidatu...
2: Ikuspegi kritiko bat sortzea...
3: Bai, eta hori iritzi desberdinekin ikasten da.
0: Hori da, eta eztabaidatzen. Eta ez dago idaten jakiten.
3: Bai, ze guztiak iritzi berdina izango da, ez zen graziarik izango.
0: Eta baina, realitatea oso komplezua delako. Oso komplezua da realitatea. Orduan, ba, ber, zergatik gure, jenteak esatu, ez ki historia, a ber, historia ez da erreza. Da, azaltzea zergatik gizarteak aldatzen diren. Hori oso zaila da, ez dakigu. Baina, bueno, ez dakigu, baina baditugu elementu batzuk.
3: Eta ez dagoela bakarri gizarte bat, azkenean gizarte orokorrean bai, baina gero gizartearen barruan zenbat talde daude, eta ez dakit.
2: Kontuan hartu behar ditugu, testu inguruak, pertsona bakoitzak,
4: claro, eta... Pertsona bakoitzaren joerak, sesgoak, ikuspuntua, ideologia ere, claro, bertatik ateratzen gara, eta gero ja, behin hori onartuta...
0: Bai.
2: Ingurumen guztia eragina.
3: Eta testu liburuetan hori alde batera uzten da. Eta bai. Pena bat da, gaiera, bai. Ni selektibitaterako ikasten duen ez, jo, eta bakarrikao. Bakarrikao, menos mal, ostras. Bueno, eta, jo, beste galdera bat, ez, aldatuko dugu pizka bat. Bueno, uste alduzu historia gaur egun zentzurik duela, komunitateak bere burua ulertzeko eta azaltzeko lagungarria izan daitekela uste duzu? Bueno, bai, baina...
0: Bueno, nik esango nuke holako hori holako garai ilunetan, ze egia zan gaurkoan dira garai ilunak, eta baikortasunerako bide gutxi ematen dutena, ezinbestekoa dela historia. Ezinbestekoa da historia, azken batean, ikusteko etorkizuna ez dagoela idatzita. Hori da... eta orduan... Ez dago idatzita ze gertatuko den, eta batzutan badirudi laino beltzak ditugula gainean, ezta? Fasismo mota berriak, kapitalismo gero eta basatiago, naturaren suntzipena, feminizidioak, en fin, gerra, baina bueno, etorkizuna ez dago. Eta historiak laguntzen digu, pizka bat ikusteko nola eraldatu diren, eta nola eraiki diren utopia berriak, eta nola eraiki diren borrokak ere, eta nik uste, bai, ezinbestekoa dela.
4: Bai, ere kontuan hartuz, historiaz dela errepikatzen.
0: Noski, bai.
2: Prozesuak bai,

0: ikusi dezakezula informazioa edo azkenean irakurri dezakezula artikulu bat horri buruz, eta joa, azkenean ze postasun, ez dakit. Bai. Desberdina dela sentsazio hori ere.
1: Bai, nik aipatuko nuke orain ba ea historiaren zentzua gaur egun Emilio Majuelok, gure lagun eta historialari honek, duela gutxi Jeronimo Eustaritz historia aldizkarian idatzi zuen artikulu bat
2: Historia en tiempos grises,
1: eta bueno, oso ona da, deskargatzen alda libreki, eta bueno, pizkat honen inguruko hausnarketa oso ona, entendu.
3: Eta bueno, pasto gara ordain, orain ba, pizka disziplina arteko tasun hori lantzera.
2: Eta lehen aipatu bezala, Nupeko historia eta andareko graduan gure irakaslea izan zinen, eta irakasten zen bertan baloretariko edo bat disziplinarteko tasuna izan da, ez beti entzun dugu disziplinarteko tasuna hori, joe, nolako hitza, eh? Zergatik egin zen uten autu hori irakasleak gradu hori planteatzerakoan? Zegara, gure gradua berezia da.
1: Bai, bueno, azken batean guk egin genuena ez, berritzailea izan zen, ikasketa plan bat diseinatzeri begira, baina bueno, benetan ikuste larria dena da oraindik gaur egun planteatzea ikasketa planak historia politikotan oinarrituta edo unitate politiko jakin eta temporal batzutan oinarrituta, ezta? Espainiako historia, edo berdin zait, edo Europako historia, edo Euskal Herriko historia, edo batez ere historia politikoa, ezta? Osea, ja, duela egun urte, ja, Anales Eskola eta marxismoarekin, ja, agerian gelditu zen, gizarte askoz anitzagoa dela, eta gizartearen aldaketak ulertzeko historialariek jakin behar dutela, botanikaz jakin behar dutela, matematiketaz jakin behar dutela, zuzenbideaz. A ber, danak, edo guztiok ezin dugu denetari jakin, baina ba pizka bat gure oinarrizko formazioa anitza izan behar da, eta jakin behar dugu ba pizka horri esker aurrera joan da historiografia. Eta bueno, noski batzuk zuzenbidean gehiago espezializatu dira, edo beste batzuk gehiago ekonomia. Nola ulertu gizarte aldaketa ekonomia ulertu gabe? Ezinezkoa da. Orduan bai, hori esan zen autua, eta nik uste beharrezkoa dela. Eta eske gainera historialariek gaur egun hori esaten dute, baina ez bakarrik, duela egun urte ja hori planteatzen.
2: Eta ez hori bakarrik ere, uste dut graduak hartzen duela oso ongi Brodelen iraupen luzearen kontzeptu hori.
1: Bai, hori ere kontzeptu bolita da, ez da, Brodel ja espalditzen, eta kontu, baina, bueno, berak Mediterraneoa Felipe XVI-aren garaian, barkatu, Felipe Bigarrenaren garaian, 16. mendean, ez da, eta, bueno, berak esatzen, 16. mendea ulertu behar dugu, badaudela, habitat batzuk eta nekazal sistema batzuk, 1000 urte baino gehiago daukatenak, ez da, eta orduan, bueno, horregatik ere baditugu, gure graduan iraupen luzeko hainbat ikasgai, ez da, generoarekin generoarekin lotutakoak edo inguru biroarekin lotutakoak, eta pues, hori da, bai? gure oraingo denboran ez da bizi da ia adimin artifiziala, eta bizi da gure Aito Namonen oroitzapenak,
0: bai.
1: Eta gure Iruñeko aldezarreko Erdi Aroko hortan ere ateratzen gara batzuetan parrandan, ez da? Erdi Aroko testu, osea, kasko batean, ez da?
0: Gero dago makro eta mikrohistoria ere azkenean, ez? Bai, dela, bai. Pues azkenean nola oinarritzen den gradua makrohistoria, este orokorrean edo etapan pues banatzen dena, eta gero pues mikro esan duen, bueno, zanguk esan duen bezala, pues genero edo bestelako irakasgaiak, ez? Geografia, bestelakoak, bai. Bueno, zuk, zer aukerak uste duzu eman duena gure graduak, edo pues, zea bentaiak uste duzu daukala historiako gradu arrunt batekin alderatuta?
1: Nafarroko Unibertsitate Publikoaren.
0: Bai, hori da gurea.
1: Bueno, hitz egin dugu pizka bat, nik uste gai batzuk aukeratzea, eta jakinik hori dela gaur eguneko gizarteak dituen kezkak, eta hemendik 20 urtetara beste batzuk izango dira. Baina orain, eta gero

0: Nik uste, orain aipatu duzu gane, ba, pizka bat lurraldetasunarekiko kontzeptua, ez da? Azken Dale. Batean jakitea, ba, mugak, konstrukzio politiko eta sozialak direla, eta temporalak direla. Eta orduan, noskin mugak ikertu behar direla, zebe, mugek sekulako garrantzia dute, baina mugak ez dira historiaren markoa, dira historiaren produktua.
1: Hor ere sartzen da eurozentrismoa eta guztia izan ere.
0: Eta orduan gure eguneroko bizitza pues konsumitzen ditugu gaur egun Txinako produktu pila bat, ezta? Baina bueno, ez orain eta joaten baldin bagara baztanera eta ikusten baldin badugu ba adibidez momentu baten, ezta? Ba palmondoak da. Ba hoiek indianoek eta bueno, eta area eta artoa nola ulertu, ezta? Artoaren garrantzia ba euskal nekazal sistema batez ere mendialdeko eta alde kantauriar isurialdean. Ba, bueno, hori lotuta dago ere, Amerikaren konkistarekin. Orduan, ba, bueno, saiatu gara ikasgai guztietan, eta hori da pizka bat, ba, horrela dago gainera jasota, gure memorian, ikasgai guztietan hitz egin behar dugula, Iruñari buruz, edo Aratzuriri buruz, baina zaita da, tokian tokiko errealitateari buruz, eta baita ere, hemendik milaka eta milaka kilometrotara dauden beste errealitate batzuei buruz. Azken batean, errealitate guzti horiek ba,
2: bate egiten dutelako bai, baiten. Jo, eske, nire ustez oso deigarria da pues ondareko alderdi hori, ze azkenean pues ez dakit, ikusten baduzu Euskal Herriko Unibertsitatea, osea da historia eta geografia edo bestelakoetan historia, bueno, eta geografia ere dago, edo bueno, lehen horrela zen.
1: Historikoki beti izan da historia eta geografia
2: bai, ondirela. Bai. Nagusia dela edo pues bestelakoetan ez uzuela ikusten eta pues normalki ondarea sartzen dela bai, edo
1: horren arira egin dezakegu ia azkeneko galdera, badirela azkeneko galderak, ea zergatik aukeratu zenuten ondarea, eta zer ekarpen egiten du honek, ba, historialari baten lanean. Gainera, lehenik inalderatuta, ba, itzingin dugula pixka bat abantaien inguruan, zer abantaia eman dizkigula uste duzu.
0: Bueno, ba, hor ere berriro memoria.
2: Ze
0: azken batean, erabaki hori, hori aitortu behar da, zen etorri, osea, guk batez ere historia irakasleok gero diseinatu genuen gradua, baina hori Nafarroko gobernuak, osea, claro, historia esaten dugu, ez da, 2019an historia ikasketak martxan jartzea. Ostia, baina, seguru, ba, jente askori esan digute, baina hori bakarrik balio du irakasle izateko, ez da?
1: Beti.
0: Eta orduan, baina, ja, momentuan, ba, bai enpresa batzuk eta bai erakundeek ikusten zuten, ba, bazegoela lan munduan, ba, beharra, ba, persona ongi prestatuak egoteko ondarearen kudeaketan, ez da? Eta zergatik, ondarearen kudeaketa eta gaur egun mediazio kulturala deitzen denak, ba, ba, esparru askotan dagoelako, ezta? Eta orduan, ba, bueno, eta ikusten dugu hemen Iruña, ba, museo berriak sortzen dira, pilotaren
2: interpretazio
0: zentroa, edo, bueno, baita ere oso gai polemikoa, ezta? Kaido zen inguruan, edo, oza, bada, badode, oza, eta orduan, zer egin horrekin, ezta? Eta orduan, nik ikasi nuenean, ba, historialariok ez genuen ikasten nola zer izan ziteken importantea erakusketa bat montatzeko, ezta? Edo nola sozializatu ikerketa bat, eta bueno, nik uste pues gaur egun hori ba dago lotuta lan merkatuaren bilakaerarekin. Hori da erabaki bat nahiko utilitarioa, esan zen, osea, hemendik ateratzen diren ikasleek gaitasunak izan behar dute ondarearen inguruan sortzen diren lan eskaintzei, ba eskaintzetan sartzeko. Jakinik beti bezala ikasketak bukatzen dugunean beti asko gelditzen zegoela ikasteko, osea, noski, osea, bai, gero eta orduan karrerak ikasetakoak ez du esatako balio, bez da hori, baina
1: formakuntza jarraitzen da.
2: Claro. Bai, niri oraindik kan galdetzen diate, eta zer ikasten duzu? Eta digo, historia tondarea ikasi dut tal, noske, ondarea, ekonomia. Ah, ba, historia eta ekonomia,
1: ondarea.
2: Eta zer da hori, monumentuak.
0: Claro.
2: O sea,
3: jendeak orain dik uste duela kontzepzio, bizarra.
0: Monumentalista.
2: Bai,
0: eta gure paisaiak dira ondare, gure hizkuntza, gure kondairak, ez da.
1: Bai, bai, ondare naturala ere hor dago, eta hor pizka bat badugu ere gizakio garrantzia erabakitzeko zer den paisai bat, zer den ondare naturala, baina bueno.
2: Eta nola horrek edo bueno, paisai edo ondare natural horrek eraldatzen duen ondare kulturala batez ere. Ze elkarrekin, joe, oso polita daztertzea ere.
1: Noski, da bueno, ba, pixka bat, horretik aipatu dugun guztia borobilduz, historiaz dela eremu neutro bat, esan daiteke, baizik eta etengabe tentsioan dagoen espazio bat dela, ikerketa, interpretazioa eta gaur egungo gizartaren kezka eta eztabaidekin gurutzatzen den eremua. Hau guztia esan da, zeintzuk dira gaur egun historiaren erronkak, zer antzunkizun dugu historialari bezala. Ja, hortatu behar ditugu...
3: Majueloren testua...
0: Majueloren testua irakurri... A ber, nik uste... A ber, historiaren erronkak dira gizartearen erronkak. Eta gaur egun, nik uste... kulturanistasuna dela gure erronka nagusienetako bat, gure gizartea aldatzen ari da, gero eta migrante ditugu gure artean, eta sortzen ari gara... Nola baiteko, konparazioak beti izan daitezke erabilgarri naiz eta arriskutsuak modu hartzian erabiltzen bali baditugu, nola baiteko apartheid batera goaz, argita garbe, zeinean persona batzuk eskubideak dituzten eta beste batzuk ez. Eta hori gaur egun ere, Iruñan ere, eta munduan ere. Eta ikustea nola migrazioak izan diren konstante bat historian eta nola kudeatu diren migrazioak eta gainera nola migrazioek ere sekulako ekarpena egin dioten kulturei ba, eta ekonomiei nik uste funtsezko elementua dela. Beste elementu bat, gerra. Ba, baita ere, ulertzea zer suposatzen duen gerrak. Eta sortzen zaizkigun gerra mehatxo hien aurrean, ba, nik uste historiak erakusten digula, ze arazoak dituen gerra, eta ze askotan gerrari buruz oso errezada hitz egitea, eta... Orduan, ez dakit, apartheid, gerra eta bueno, eta naturaren hondamena ere bai, argita garbi.
1: Bueno, sondo ba, nik uste horrekin ba bizka bat elkarrizketa edo
3: elkarrizketa serioa.
1: Seriari ba amaiera ba diogu. Ta bueno, ba kutsaseko galderekin hasi horretik zu, Fernan, entzun dituzu gainontzeko programak. Eta badakizu, orain datorrela ba, hiru pertsonaien arteko aukeraketa bat. Batekin norekin juerga egingo zenuke, beste batekin afaria, eta beste batekin gau ero bat. Izatea.
0: Bueno, eta zeinekin esiko gara.
1: Nahi duzu nahi duzu narekin.
3: Juerga, Munista gazte bat, igual. Tendentzia bueno, reine, bueno. Estalines, mese. Madre mía.
1: Nahi, oso afaria...
0: Bueno, afariarekin. Bueno, nik hasi... Esango dizuet pixka bat desobediente izango naizela, eta, bueno, bai. Aipatuko dugu al bat, baino gehiago momenturen bat, eh? A ver, afari. Nik esango nuke... hiru afari ditu dara pendiente.
1: Izan bueno, era pertsonai bizirik ala,
0: bai, ez, baina historikoak daude hila, horregatik daude pendiente. Bueno, bata da Amparo Pok izan zen militante anarkista eta antimilitarista Errepublika garaian. Berak parte hartu zuen nazioarteko gerraren aurkako ekimenean, Internacional de Resistentes a la Guerra, eta beraie gainera justu ustaiaren 18an mugimendu anarkistarekin batera bazegoen meeting bat Bartzelonan, ba pizka bat gerrari aurre egiteko mundu mailan, eta bueno, bazen persona ez biolentziaren alde beti egiten zuena, eta gero noski pues gerra pues ba
1: salatu zuen,
0: salatu zuen, baina bueno, baita ere bere kontza esan guztiekin, baina bueno, ba argita garbi ba bestu zuen, ba oso argi zuen Errepublikak irabazi behar zuela gerra. Armekin ere, ezta? Eta, bueno, nik uste oso personak interesgarria dela, ikusteko bapizka bat antimilitarismoaren hausnarketak, nik uste nire tradizio horretan kokatzen naiz. Eta uste dut antimilitarismoak balio digula, inzuzen ere, lehen aipatu dugun gerraren realitate hori aztertzeko. Eta, bueno, emakume hori, bueno, ba, pizkat, zenbat sufritu zuen, ba, jente askok bezala, ezta, ba, baina, bueno, itza ingo nuke berarekin, ba, hortaz, ezta. Gonzalo Nardiz, ere, Eusko Jaularitzako, baita ere, Errepublika garaiko, bueno, bai, Eusko, bueno, eta ja estatutuarekin, Eusko Jaularitzako nekazaritza kontseilaria, ANV-koa. Nekazal munduarekin zerikusi gutxi zuena, baina, bueno, ANV esen partio bat, ba, garrantzi gutxi zuenez, eman zioten, komien artean garrantzi gutxiko kartera bat, ezta? Nekazaritza. Bueno, ba, ANV-ek egin zuen erreforma nekazal erreformaren euskal berzio bat, ezta? Batez ere baserriei begira, garai hartan ziren maizterrak, osea, jabetza oso konzentratua zegoen, naiz eta gero esplotazioak sakabanatuak, ezta? Eta berak proposatu zuen espropiazioa eta jabetza maizterren inkilinoen esku ustea, ezta? Eta gustatuko litzaidake gero hori etzen aurrera atera, Eusko Jaurlaritzak hori geldiarazi zuen, ezta? Bueno, gero gainera denbora gutxi iraun zuen gobernu horrek, ezta? Baina bueno, EAJ-ak horri, ba. Eta bueno, gustatuko litzaidake ikustea, ba, nola sartu zen horren tradizio marxista, edo bueno, ezkerreko tradizioa, baina nekazaritzarekin lotura gutxi. Eta sartu zen hortan, ezta? Beti. Eta jode, enteratu ginenean gainera eske lan bat egin nuen horretaz, beste lagun batekin. Gotzon bedialan honetarekin Universitate garaian Salamanca eta gero jode ba itzegin darko genuken artistekin oraindik bizirik zagoen itzegin darko genuken artistekin da hiltzen ezta eta hirugarren personaia da nire mama Asun ze jode ba nik banekien bera ibili zela erbestelatua nire aita gerrako umea zenean biak ibili ziren Frantzian eta duela gutxi egon naiz ezta ba ni laguna hoianarekin egon naiz Angierseko artxiboan Frantzian eta ikusi dut hor nire amamak pasatutako gauza batzuk eta esatu jo nire mama ezagutu nuen nik aitak ezin zuen asko kontatu hortaz ez zelako horitzen baina ama bai eta ja nik 20 urterekin edo hil zen eta oste bai zerbait kontatzen zigun baina oste afari bat osea que bueno afari hori asko bueno zuek esan bestaran
1: pero azu juerga
0: bueno juerga juerga azkarra arriskatuko nintzateke Patriz Lubumbarekin oso tipo interesgarria pentsatzen dut arriskutxo izango zela holako tipo en fin beltza alaia guapoarekin ba hor parrandan ibiltzea ez dakit jarraituko nuke baina bueno oso persona interesgarria eta seguru parrandan ere zerbait kontatuko lukeela ba nik uste antikolonialismoaren ba bueno sekulako pertsonaia ba bueno ziaren eraginez ba eraila izan zuena baina kriston itxaropena suposatu zuena eta bere independentziarako diskursua ere ba oso polita da eta
2: bueno, etxeko lanak eginak,
0: bai, bai, bai, bai.
1: Eta gauaren arira,
0: hor
1: crash historiko.
0: Hor, ba, bueno, hor ere, ba, bi aukera ez da.
2: Zemata aukera.
0: Komunistekin jarraitu da, ni, ez dakit, nioiz ez diot ikusi, ba, sexy gehi. Ez dakit, erakarpen gehiagirik, baina bai, ba, finean baduta, Rosa Luxemburgo, ni beridi, ez dakit, bai, betiri iruditu zait, kriston emakumeak, bai, osea, la hostia gainera oso irautzaile, baina oso kritikoa ere, espetxetik, ja, Sovietar Batasunean ematen ari ziren hainbat dinamika diktatorialekin, baina hala ere irautzaren alde, bueno, fin, bai, ba, Rosa Luxemburgo. Ta gero, bada, emakume bat ere, ni gaztean nintzenean hor Alemanian sortu ziren bueno, mugimendu ekologista eta hortik berdeen partidua sortu zen gero sekulako bilakaera en fin ez dakit nola negargarria
2: instituzionalizazioa
0: baina gainera bueno, o sea, gerraren alde bueno, ez dakit oso gaizki o sea, baina sorreran hor bat zegoen Petra Kili izeneko ba, neska ba, bueno, buruzagietako bat hil egin zuen ziurazki bere bikoteak ez dago oso argi ze biak agertu ziren hilik eta suizidioa man komuna edo baina argi dago lehenago
1: borroka gozela
0: ez borroka ez gizonak vale. Disperatu zuen osea lehenago gizonak hil zuen Petra Kili eta gero bere buruaz beste egin zuen ezta eta bueno ostia gero ez igual Petra Kili bezirik izan balu ba gero igual jarraituko luke berden ba, bueno, olako bilakaera negargarri hori, baina bueno, ni asko gustatzen zitzaidan eta badut itxaropena ez ez ezta. Eta bueno, hori garai bateko bai, ba, asko gustatzen zitzaidan bai.
1: Ba, behin gure galdera.
0: Alde guztietatik, eh? Osea, esan nahi dut oso politikoki ere oso interesgarria, oso.
1: Ba, hori behin gure galderak egina, pasatuko gara kutsatxarekin, hemen, ja geratu ditut zenbait galderak, gero, bai, Maitaneren galdera utziko dugu azkenekorako. Ea, Fernando.
2: Kutsatik ateratzen ditugun denboraldianetan azkeneko galderak.
1: Bai, ikusi. Ea, zure ikergaia, kanta bat balitz, Zein izango litzateke?
3: Hau da, gara.
1: Kanta edo talde bat zure.
4: Ba, potente, ez atera,
3: bai, atera da.
1: Hau atera da?
4: Behin, igual,
3: behin. Egin erantzun zuen.
1: Ah, bitu. Baya, hemen, ikusi dezakezu. Zagezako hori, artista bat, ala...
3: Dio, ez da, kutxan dagoen, galderarik zaiena, igual, eh?
0: Bueno, zaiena, a ver, nahiago, zaiatuko nahi zasko ez, pensatzen. Silver Rodriguezek badu abesti bat, Playa Giron, no? Eta Playa Giron hortan egiten ditu galderak eta da, compañeros de historia está sobre bueno ba, ze zaila den errealitate ulertzea, ze komplexua den errealitatea, eta nik uste hori beti ba, bueno, Silvio Rodríguez ja orain apenas ez dut entzuten, baina bueno, garai baten asko entzuten nuen, eta Playa Giron, ez da Silvio Rodríguezen gehien gustatzen zaidan abestia, baina bueno, beti historiaren komplexutasunarekin seguru gehiago daudela, baina
1: bai,
0: pote prontean etorri zait, eta bueno, ez dugu bestela
1: ondo.
0: Ja nahiko enrollatu naiz besteekin.
1: Ea, pasako gara orain beste batekin. Ea, oi, nik uste dut, hau agian ez dakitatea denara, ez? Erabak historiko bat, kuriositatearen gatik aldatu ahal izango bat zenu, zen izango litzateke? Aldatu gezenuke?
0: Bueno, nik...
1: Gertakere historiko bat? Nik... Agian kuriositatez, bea... Jakintasunez?
0: A ber, ez kuriosidades, ez nik ez dakit hori da bakoitzaren historia eta memoria, eta memoria familiarra eta gurea, eta nik uste Espainiako Gerra Zibilaren bukaera. Esta, horrek baldintza ditu nire gurasoen eta da, bueno, nire jaio nintzen hor, baina bueno, ja, pizkat bukaeran eta baina bai, nik uste zerbait aldatzekotan, oza, gure, oza, gauza asko historian,
3: asko,
0: da, gauza asko daude, pues en fin, eta igual ez da importantena mundu mailan, ez da, inolaz ere. Ez da importantena mundu mailan, baina, bueno, beti, bai, kalte asko.
1: Eta, bueno, nik uste azken galdera bat egingo du, eta gero jamaitan erekin pasatuko gara, zein gara historikotan iraingo zenuke gutxien bizirik?
3: Iraungo.
1: Iraungo zenuke gutxien bizirik, hori da. Hau nik uste egot, bueno, jartzen azara alderdi prehistorikoa.
3: Nio bat superargi. Izurrite beltzan edolako garai batean, seguraski.
0: Bueno, kontuan hartu beharko genuke, eta, osea, bizi izan, edo jaio izan bagina, adibidez, argedazen, ba... Basa, Nafarroko herriberan, edo, bueno, edo Espainiar estatuko toki askotan, 18. mendean, ba, ziur aski, ba, aukerazko izango genituzke, osea, 5 urte bete arte, osea, aukeren erdia izango genuke 5 urtetara llegatzeko. Osea, hori da, azteko, gero esaten da, eske lehen, itxaropen, bizitza itxaropena zenbajua, bueno, zenbajua, baina, da pizka faltxo, segero jentea ere iltzen zen zarrera, ba. Baina eske ume pila bat iltzen ziren, hori ez dugu eta Iruñan ere, osea, jaiotzen ziren, osea, 19. mendea baino lehen, eta jaiotzen ziren 10 umeetatik, ba, segun eta momentuak, baina 4, 5, 6 baino, ez ziren ailegatzen 10 urtetara. Orduan, ba, ez da oso garai, osea, noski, izurrite beltzean, are gutxiago, gerretan, are gutxiago, ez da? Baina, bueno, aur mortalitatearen berakada izan da, eta batez ere hori uraren, urarekin lortu da.
1: Kudeapena eta guzti. Ba, bueno, ba, maitaren galderarekin pasatuko gara. Ea, denboran zehar bideiatzeko, denbora makina bat izango bazenu, behitu, hemen orain, denboran bideiatzaren inguruan, zer nahiago zenuke, etorkizunera, ara, ala, iraganera bideiatzea, eta zergatik.
3: Eta nora, claro,
1: eta nora,
3: ez da berdina.
0: Bueno, berriro trampa. Aukeran, etorkizunera. Baina, bueno, badago iraganean momentu bat, berdiaroan, ba, ematen dira hainbat mugimendu eretikoak, ez da, Europa osoan.
3: Hau haipatu zenuen aurrek urtea.
0: Abai? Ostia, bale, perdón, errepikatzen naiz. Bueno, Durangoko eregiak, ez da? Ba, ipatzen zen, ba, bueno, Elizak esaten zuen, ba, modu komunitarioa, egiten zutela, mendian, ez da, beti hori. Baina, bueno, aukeran, beldurra ematen du etorkizunak, baina bueno, nik uste, ba, eta gustatuko litzaidake ikustea, ba, nola izango zen, ba, nire ioben zartzaroa, ez da? Eta, bueno, ikustea, ba, bai, oza, bai korri izan nahi dut, eta pentsatzea, ba, bueno, oraindik gauzako betzen aldirela, eta...
3: Itxaropena dagoen.
0: Bai, itxaropena, eta, bai, aukeran hortara, bai. espero dut gero ez da gauzatuko, baina gauzatu eskero esatea bon, zer dago
1: jakintasun hartik, bai,
3: bueno, eta honekin amaitutzat ematen dugu kontu zarra gaurko poteak saioaren lehenengo denboraldia. Eskerrik asko, Fernando, etortzeagatik, bueno, saio amaierara.
1: Ez dugu egingo urrengo elkarrizketataren galdera, baina bueno, libratuko zara.
0: Bueno, galdera da zuentza, eta bere urrengo urtean egongo den berriro podcasta. Bueno, zorionak, nik uste oso lan bikaina egin duzuela, asko ikasi dugu, farra asko ere egin dugu, eta bai, oso posgarria.
2: Ba, eskerrik asko zuri, eta eskerrik asko etorri diren guztiei, baita ere horren atzetik egon zareten hoi, gori entzuten egun guztietan, eta pues mila esker, ez?
3: Bai, eta agian ez hain laster, baina egongo gara berriz.
1: Mila esker.
2: Eskerrik asko.

0: Euskal Herria Irratiko podcastak. Entzun nahieran, euskalherriairratia.eus webgunean, zein Spotify plataforman.
1: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
0: Kirola egitea gustuko duzu?
3: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
3: Autokarabanak eta karabanak.
0: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
3: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
0: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen. Euskal Herria Irratia, FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus.
4: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian. Herria.
5: Dale sin miedo, Tuni, dale sin miedo.

0: ez dakit kaletik txirula joateko moduan egonen diren asteburu honetan Donibaneko bizilagunak, akaso bai, izan ere asteburu honetan gure auzoko jaiak izango dira, jada astean zehar gaurtik hasita ekitaldi unitz antolatu dituzte Donibanen, eta guztia pixka bat biltzeko eta egunez egun errepasatzeko egitaraba hurbildu zaigu Irrintzi plazara Irati Zuñiga, jai batzordeko kidea. Irati, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zara gure festetako berri emailea Euskal Herria Irratian, joan den urtean ere hurbildu zinen, eta horregatik aurten ere esan dugu ez du bitan pentsatuko eta gonbidatuko dugu Irati.
1: Hori da, bai, eskerrik asko.
0: Zer moduz, nola doa prestaketa?
1: Ba, bueno, nahiko ongi, jabeteak dara matzagu, ba, lanean, batzuekin eta besteekin elkartzen, pentsatzen zer egin, nola, norekin, eta, bueno, ja guztia erdi prest dugu, zake, pozik, bai, momentuz. Bai.
0: Ze azkar joaten zaizkigun jaiak, ze gustora eta nola disfrutatzen ditugun, eta askotan ez dugun pentsatzen atzean dagoen lana, eh? Zenbat hilabete, zenbat dei, zenbat gestio, eta zenbat jende horren atzean?
1: Ba, oso gutxi egia esan, nahiko genukena, baina gutxiago. Beraz, norbait nahiko balu, ba, urrengo urteari begirat, irekia duera bat, eh? Baina, bueno, bazen bat egongo gara, ba, amabost pertsona inguru horrela, ba, egunerokotasunean lanean gaudenak. Gero, ba, guk elkartzen gara, ba, beste elkarte, auzokide, tabernari eta barrekin, ba, beste momentu konkretuago eta, ba, gauza zehatzagoak edo, ba, antolatzeko.
0: Bai, auzo bizia da, eragile asko daude, erraza da, paper txuriaren aurrean jartzea eta jai egitaraua osatzea.
1: Bueno, ez da horren erraza egia esan. Baina, bueno, badugu ja urteetako esperientzia eta ba, horri jarraituz ez zaigu horren beste kostatzen. Mm-hmm. Baina badalana, bai.
0: Badalana. Eta, oraindik ere ez dugu itxuraldatua ikusi auzoa, baina pentsatzen dut bere alaziko zaretela ja da jaietako montaketarekin, ez?
1: Hori da, bai. Gaur eta bihar azkeneko ba, kontutxoak izten ibiliko gara eta aste azkenean hasiko gara ja hemen Baguadako jaigunaren montaketarekin. Eta ostegunean ja hasiko gara jaigunaren lengo ekitaldia, baina bueno, horren aurretik ere badaude bestelako ekimenak edo
0: bai, eta komentatuko ditugu. Egia da egin duzuena oso ongi, aldez aurretik da eguraldi ona ziurtatzearena. Akaso eguraldi ona baino bero itogarria eskatzen ibili zarete azkeneko hilabete hauetan eta kaso egin dizuete.
1: Ba, ez dakit bai, egia zera izugarrizko beroa pasa genuen eta aurten ez genuen horren besteko berorik nahi, baina badirudi bero izango dugula eta giesan hori nahiago euria baino.
0: Bai, noski jaietarako beti eguraldi ona lagun izatea gomendagarria da. Esan duzu gaurtik aurrera ekitaldiak daudela eta Donibaneko altxorraren jinkan egingo duzue gaurtik aurrera, ez da?
1: Bai, ba, San Juan Sartxiki kantolatu du auzoko txikienentzako lako jinkana berezi bat eta, ba, bueno, gaurtik aurrera hasiko dira horrekin.
0: Eta 18 arte arratsaldero, ez?
1: Hori da, arratsaldero ekimenak, probak eta bueno, eta hurbildote ikusiko duzu ez dira egongo den.
0: Bikain gainera beroari aurre egiteko hemen ikusten dute urfesta ere antolatu dela asteazken arratsaldean, arratsaldeko 6etatik aurrera, beraz nikuste dut gainera gazteentzat oso egokia dela, momentu honetan ariko birelako klaseak amaitzen eta ja erdi aztoratuta izanen ditugu gure txikiak.
1: Ba, segurazki bai, eta bero zapa honi aurre egiteko nik uste moduriko nena izanen dena.
0: Eta txikiei erreleboa emango diete gazteek, haien eguna antolatu dutelako berriro, joan den urtean etzen egin, baina urten berriro.
1: Bai, ba, urten berriro ere kuadriatxo bat elkartu da, eta gazte egun antolatu dute ostegunean, bazkari bat egingo dute, arratsaldean elektrotxaranga dagoera esango nuke, eta gero ba kontzertuak, gazteen kontzertuak, bai, gauean.
0: Beraz, ostegunean, bazkaritik hasita, arratsaldeko ordubietatik hasita, arratsalde guztian zehar, petanka txapelketa da guzti ikusi dut, dagoela antolatua.
1: Bai, gainera, ez da, oza, adin tarte zabala hartuko duena, bai, gazte, heldu, zahar, edo zein numerentzako antolaturiko txapelketa izango da, ikusiko dugu nolaterako dena.
0: Berreskuratu nahian, ez? Kirol batzuk, ez direnak hain, ez dakit,
1: hegemonikoak edo, baina liberan oso parte hartzaileak izan daitezke, edo norke parte hartzailako.
0: Eta divertigarria. Kostiralean ofizialki hasiko dira jaia, kostiral arratsaldean izanen da, eta nork izanen du, txupinazoia urtitzeko ohorea, Irati?
1: Ba, bueno, urtero norbaiti egokitzen zaio, eta kontua da, ba, aurten, txupinazoa, auzoko inauteritako taldeak, edo antolatzaileek, botako dutela. Izan ere, datorren urtean, 2027, 50 urte beteko dira, Donibanen lehenengo inauteriak antolatu zirenetik, eta are gehiago, Iruñean, inauteri herrikoiak edo antolatzen hasi zirenetik. Eta, bueno, ba, haieko mentzeko modu gisa, ba, urten, ba, bueno, gaurtik hasi nahi zuten ja, ba, horrekin lanean, eta beraiek izango dute, txupinazoa botatzeko orea.
0: Berrogeita mar urte, erraz esaten da, eh? Asko pasabira, urte asko pasabira, beraz, lehendabiziko aldiz antolatu zirenetik inauteriak, nolabait, herrietako, ez da, inauteri horiek irira, ez, ekarri zituzten ladik.
1: Hori da, bizan zen hasierako hartan zeuden gazteen asmoa, eta gerora, ba, belaunaldi jarraitu da urtero antolatzen, eta esango nuke gaur egun Iruñean, ba, badaile inauterineko referenteak eta bereziak.
0: Bai, beraz, haiek izango dira txupinazoa jaurtitzeko ohorea izango duten lagunak, 50. Urte urren hau ospatzeko, eta hortik aurrera jaia piztuko da.
1: Hori da, gero beti lehen ekitaldia auzoko etxezainek edo maiordomoek izaten dute, haien dantza erakusketa egiten digute, eta hortik aurrera baia, ba, dantza, musika, kale jira, gaitariak, fanfarrea, bueno, ja, festa hortik aurrera, ba, hasia izango dela esan zaiteke.
0: Denetarik, eta batez ere kale animazioa, ez? Horretan jaiak nolabait esaterren kalean bizitzen direlako, eta kontzertu eskaintza nahiko zabala ere, asteburu guztian zehar.
1: Bai, batetik Azuelo enparantzan, ba, bueno, hor kontzertuak egongo dira, ostiralean esaterako, ba, Txutxini Ibañez egongo dela uste dut, baina horren aurretik ere, ba, zezen Gurpildunak, eta bar, jaigunean berriz, bestelako kontzertuak egongo da, ba, betiko urtero etortzen den Trikitin Zerromeria taldea, eta ondoren, ba, beste bi talde, Aingura eta Txurri, eta bukaeran, ba, DJ bat egon da.
0: DJ-a gaua luzatzeko.
1: Hori da, nahi duenak aukera izan dezan, hori da.
0: Bikain, hori ostiralean, jaiak astearekin batera, larun batean ere zer gozatua egonen da, tartean ikusi dugu kalderete txapelketa egiten duzuela, eta hori nahiko errotua da, dago jaietan.
1: Bai, jende asok parte hartzen dut, esango nuke kitaldi jendetsuenetariko bat dela, jendetsuena segurenik ez, erraldoiek askotan jende gehiago. Jende gehiago batzen dute, baina bai, ba, aurten 29. urte tez, antolatuko da kalderete txapelketa, eta, bueno, ba, urtero legez, ba, bertako auzokideek, ba, prestatuko dute ahalik eta goxoen, eta, bueno, ikusiko da, norkira baziko duen.
0: Nola egiten da, kuadrillaka egiten da ere, edo
1: bai,
0: kaleka, edo...
1: Ez, kuadrillaka egiten da, bakoitza, ez da, aurretik izen eman behar, momentuan bertan, beraz, hori, zure plater, katilu eta jatekoak ekarri, eta kalderetea prestatzea, besterik ez da, guke aulkiak eta mailak eskuragarri jartzen ditugu, eta, bueno, hori xe da dena.
0: Ongi, eta kalderetearen alternatiba gisa, ere ikusten dut hemen, larun batean, Ekuador eta Boliviako dantzen emanaldia, eta dastaketa gastronomikoa ere izanen dela.
1: Hori da, bai, hori Yamaguchi aldean izango da, bai, azkenean ez ditugu jaiak egune bakar batean bildu nahi, orduan, ba, bueno, ba, hor ere, egongo dira, bestelako, ba, hori, esan duzuna, ez, dantzak eta bar, ba, ikusteko, eta jakiak dastatzeko hau kera.
0: Arratsalde guztian zehar, eta larun bata izanik, kontzertuak ere egonen dira.
1: Bai, Bai, bueno, arratsaldean nolabait girotzeko kalderetearen ondoren txaranga egoten da, uzoko peña, Donibane peñak tortzen dira haien pankartarekin eta bar, goizean gainera uzoko txiki, bueno, peñako txikiak haien pankarta txikia prestatzen dute eta gero ba pankarta horiekin jaigunera, kaldereteen gunera etortzen dira eta txarangarekin gero auzoan zeharka apoteo bat edo egiten dugu. Eta gero ba bueno hori bai bukaeran ere ba berriro jaigunean bukatuko litzateke noski bai
2: noski eta gauean edo arratsaldetik hasita bisaiak ilketa mirari eta DJ aske ikusten dugu ere egon direla
1: bai hori da bai denetariko musika ego bilatzen edo saiatu gara bai ba batzuk ba bizka bat rockeroagoak beste batzuk ba poperoagoak bueno bizkat nolabait mundu guztiarentzako atsegina izan daitekeen musika bai bate gain ez zaizu horren beste gustatuko baina gian urrengo kontzertua bai
2: adin guztietarako musika proposamenak larun batean igandean azkeneko eguna da baina lata guztiz ere ekitaldi haunitze antolatu dituzue arratsaldean ikusten dut hemen programa eskutan dugulako belaun aldi arteko talentu lehiaketan antolatu duzuela.
1: Bai, lehenengo aldia da horrelako zerbait egiten duguna, baina iruditu zitzaigun, ba, gura uzoan artista asko dagoela, eta orduan ba bueno ba aukera bat izan zitekeela gure eszenatokia auzokidei irekitzea eta haien trebetasunak erakusteko ba aukera edo izan dezatela bai orduan pues norbait abila baldin bada kantatzen txisteak kontatzen dantzan edo bueno dena delakoa ba parte hartu dezake eta gu gustora entzun ikusi edo dena delakoa egingo dugu
2: ongi badakizu norbaitek parte hartuko dute bildu zareten norbaitekin edo
1: ba begira ni justo ez nago lantalde horretan beraz egia esan nahiko galduan nabil badakite bazegola formulategi bat edo ba izena

0: Hori igandean izango da, arratsaldeko 6etatik aurrera, jaietako azken txampan, izan ere gaueko 10:30etan izanen duzue azken brindisa.
1: Bai, horrela deitzen diogu, azken brindisa, ba bueno, gustatzen zaigu, ba jaiak, ba bueno, batzutan pixka tristea da, ba, jaia bukatzen dira, ze pena, eta bueno, orduan, nola baiteko topa batekin edo amaitzea. Beraz, ateratzen dugu barran geratu zaigun guztia, eta nahi duenak, ba...
0: Amaitzeko, ez?
1: Ba, horrekin topa egiten dugu. Daukagun geratzen zaigunarekin, ba, laiteko azken topa edo egiten dugu.
0: Ura eta zukuak egonen dira soberan igande arratsaldean bakarrik akaso.
1: Bueno, ba, egia esan, bero horlako beroa egiten baldin badu, ez pentsa, eh?
0: Akaso ez.
1: Ba, ia, zere, bero honekin, ez dakizu, zenbateko errakaste izan zuten bestelako... Edariek,
0: ez?
1: Bai.
0: Gero pentsatzen du San Ferminak hain gertu izanik, ez? Ez dela inbesterako pena izango jaiak amaitzearena o
1: bai,
0: ari zarete
1: bueno,
0: ere San Ferminai begira edo?
1: Bueno, San Ferminak baino gehiago, bueno, gogoratu behar da gure auzoa Donibane dela, eta orduan asteartean 23an San Juan suak izaten direla.
0: Egia da.
1: Orduan ba bueno, berez guk antolatzen dugun asteburuari lotuta dago bereziki, baina bueno, asteartean pentsatzen dut ere suak ere egongo direla eta orduan horrere badago lana nolabaiteko beste aukera bat, ba pizka disfrutatzeko eta bai.
0: Bai, eta gertatu zaizkigun gauza guzti, okerra guztiak, ez? Nolabait pentsamendu oker eta gertaera oker guztiak bildu eta sutara botatzeko aukera izan dugula. Ekainaren 23an. Ez dakit utzi dugun zerbait aipatzeko.
1: Bueno, ba ekitaldi pila bat utzi ditugu, ba zentzuzkoa umei asko gustatzen zaie, puzgarriak egongo dira, helduentzako ere kontzerturen bat dago ostiral goizean, bueno, mila ekitaldi pila bat antolatu ditugu, baina ezin guztiak hemen aipatu, eraz, bueno.
0: Guztiak daude bilduta egitarauan, etxe buzoietan banatu zuen egitarau horretan, eta portadan ikusten dugu erraldoi bat, bueno, azpiko gonak dantzan, ez, gonak airean, eta erraldoiaren azpiko zurazko egitura hori nolabait ikusten delareik, ezta?
1: Bai, ba urtero antolatzen dugu hemen ere kartel lehiaketa, bai? Orduan auzokidek badute aukera ba kartel lehiaketan parte hartzeko eta sariak ere gainera badaude. Eta ba bueno, aurten gero hori bozkatu egiten da. San Juan Sar auzo lokalean egitzen ditugu ikusgai eta publikoa da, eta orduan bozkaketen arabera, ba jendeak erabakitzen du noren zein izango den aurtengo kartela, eta aurtengo ba bueno, hemen erraldoien azpiko hori, ba azken finean ba arrakasta handia duen ekitaldi bat izaten delako.
0: Bai, noski.
1: Aurten gainera esango nuke berriro ere Beñat Preziadok irabazi duela bigarren edo hirugarren urtez, ez nago ziur. Egia esan auzoko artista horietako bat da.
0: Ongi.
1: Eta bueno, bostaketak...
0: Auzoak itzegin du.
1: Bai, bostaketak anonimoak izaten dira, ez dugu jakiten horren izaten den kartel bakoitza bukaera arte, baina auzoak argi dauka.
0: Bai, Beñat Preziadok irabazi du lehenengo saria, Jokin Ostizentzat bigarrena, eta Irati Pidalek irabazi du hirugarren saria. Irati, tira, geratzen zaigun gauza bakarra da, gure entzuleak animatzea, ez? Irrati hau ere, auzokoa izanik, animatu dezagun mundu guztia parte hartzera.
1: Hori da, bai, auzoan itxongo zaituztegu, hemen Donibanen, gustora, gogo txortuko zaituztegu, eta etorri gurekin jaietaz disfrutatu, eta ongi pasatzera, baita zuek ere Euskal Herri Irratikoak, noski?
0: Ongi. Ba, gora Donibaneko jaiak.
1: Hori da, gora.
0: Eta gora zu iratizun igazkerrek asko.
1: Vale, mi esker. Alegre arte agur.
2: Pixa egin. Hortza garbitu. Oatzean sartu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
4: Frankismoaren esklabuen omenaldiaren 22. urte muga. Larun batean, ekainaren 20an, eguerdiko 12:30etan, igari Bidankoze mendatean. Ondoren, herri bazkaria izanen da Bidankozeko frontoian. Larun batean, frankismoaren esklabuei omenaldia. Antolatzailea, Memoriaren Bideak.
5: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 18-21 Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edo eta tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
6: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta ohatzera.
7: Hau da, trikuaren zuaitza, ipuin uran nork idatziz duen, jakin nahi duen, irratsaioa.

0: Batrikuaren zuaitzan gaude beste behin, zuaitz honetara igo gara, denboraldi honetan azkeneko Samira Calvo, ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Arratsaldeon, azkeneko atala izanen dugu gaur,
1: bai.
0: Este tema.
1: Bai, bai.
0: Bai. Oso bueno, gehiago izanen ditugu.
2: Giroko atala.
0: Bai, egia da.
2: Kampuan dugun beroagatik, bero etorri garelako.
0: Ba, bai, ba, bai. Gainera, begira, gaur eginen dugun gomendio izanen da apuntatzeko modukoa, eh? Nik uste udarako irakurketa aproposa izan daitekela gaurko idazaren edozein liburu, ez?
1: Bai, gaurkoan Astrid Lindgren, bueno, oso pertsonai famatu baten egilea.
0: Ba, bai.
1: Beste batzuk ere sortu zituen gerora, baina gure iruditegi hola nagusian jarraian agertuko da galderetan ikuste. Nortzen pertsonai. Hasiko gara nahi baduzu hori.
2: Lehen galderarekin.
0: Venga, guazen lehenengoarekin.
3: Norzen Astrid Linger.
2: Eta norzen.
1: ba, a ber, emakume hau suediarra zen, ateratzen zaidan, Bibermin irikoa. Bera, 1907 urtean jaio eta 2002 urtean hil zen.
2: Bizitza luzea izan zen.
1: Bizitza luzea. Eta bueno, bera da gure, esan dudan bezala, ba, gure iruditegi, ez, aur literaturaren pertsona jonei famatuenen edo adierazgarrienen artean, ba, Pippi Lamstrung, euskaraz Pippi Kaltzaluze izenarekin itzuli izan zena, horren egilea. Bueno, nire ustez harrigarria da kontatzea nola sortu zuen pertsonaia, izan ere, ba, bere alabetako bat, ba, zazpurterekin uste dut gaixotasun, pneumonia, edo, bueno, arnaz gaixotasun batekin, eoean pasazuen aste bat, edo bi, edo hiru, ez dakigu zenbat, eta gau batez, ba, esan zion amari, berak nahi zituela historiak entzun, eta orduan, suediarrez esan zuen Pippi Lamstrung, izena, umeak dira, izan ere, lang uste dut dela luze, eta Strump, media edo
2: galtza
0: galtzardi edo
1: eta ordun ba berez hola sorkuntza alabaren sorkuntza bueno izena berea da berak asmatutakoa eta ordun ba izena bera oso arraroa zenez Astridek erabaki zuen ba pertsonai horren bizitza izaera eta kontatzen zituenak ba ere arraroak edo xelebreak izan
0: behar zutela beraz izenak eman zion berez oinarriaz nortasunaz, egia da, noski horrelako izen batekin sortu harra duzula ba, pertsonaia nahiko berezi bat.
2: Ze nortasun ederra gainera eman zion pertsonaiari, ez? Ze pertsonaia bizia, ez? Gainera, ez dakit, bizi gogoz, ez da? Beti agertzen zitzaigun, behintzat horrela gogoan dut nik.
1: Bai, hola puntetxo bat, egia da berake hasieran, ba, historiak oral, oza, modu, ez, ahozkotik landu zituen, kontatu zizkione bere alabari, eta egia da uste dut, bere alabak 10 urte bete zituenean, oparitu zizkiola idatziz. Eta berak, hori ba, 1941 urtean, erabaki zuen idatzizko hori aurkeste argitaletxe batera, ba, Boniers ospetsuenetako batzen garaian, bere herrialdean, eta argitaletxe horrek deusestatu zion proposamena, eta gerora beste argitaletxe batek pixkat beranduago 1945 urtean onartu zion.
2: Ezka joi batean, ia 5 urte.
1: Eta hor harrigarria da, ze ostras, ba argitara atera gabe, ba galduko genuen zenbat generazio ke
0: holako pertsona. Lehenengo argitaletxak, joa eman zionak, ez? Haze galdera, haze aukera utzi zuena.
2: Zezaila behar duen izan, ez? Liburu bat eduki maiganean, eta erabaki hori, ez? Ze komplikatua da. Ba, ikusten dut bidea, ikusten dut egin dezakela liburu honek edo ez. Eta begira, bazuen.
1: Bai, jarraituko dugu galderekin.
0: Venga, bigarren galdera, goazen bigarrenarekin.
3: Norzen Pippi Lamstrung.
1: Bereza iruditzen zait eta proposa galdera hau, egia da ez, pertsona honek duela izaera oso bereizgarri bat, nik uste aipatzekoa dela, ba, aur literat, oza, gaur egun igual ere falta zaizkigula olako referentziak olako izaerekin, ez? Eta nik ekarri nahi nuen pixka bat, ba pertsonai hau garaiko, ez, igual ezagunak ziren bestelako pertsonai literarioekin umentzateari gara, ba oso apurtzailea izan zela. Izan ere, ba legeen aurka, espero zen horren injustua den horren aurka agertzen zen, sormen handiko neska zen, helduen aginduei tarteka kasu egiten ziren tarteka ez, bueno, askatasun edo autonomia horren funtzioa eta rola ere zeukan etxean, ez?
2: Bakarri
1: bizi zen, oso indartsua zen, ez? Zali hartzen zuen esku bat, ez? Eta, bueno, orduan, nik ekarri nahi nuen pixkat pertsonai...
2: Ez dakit nola daituko zen.
0: Osabatxikia.
1: Orduan, bueno, ba nire ustez hori errebeldiaren eta gainera, baino errebelde eta eskuzabalez, zehago ere laguntzen zituen auzoko beste ume batzuk, eta haiekin abenturak bizitzen zituen, manek uste sortu zuela, eta horregatik ba, oso apurtzaia izan zen, eta sortu zuen ez umeen iruditegian, eta inkluso familien eta gurasoen iruditegian, ba beste ume izateko eredu bat.
0: Bai, eta bai, ez da, ritzeko izatea, bilakatu izan ere bai, nola baiteko referente feminista bat ere bai, ez?
1: Hori da,
0: zalantzarik gabe, zen oski, ez da horri nagusitako bat neskazela, eta neska batek guztioi, gauza guztioiek egita, egia da, akaso, lehenengo aldia zela ikusten genuena, neska txiki batek gauz guzti horiek egin alizate.
1: Bai. Eta pixkat horregatik orduan ekarri dudan urrengo galdera, a ber, gomendioa.
3: Zei puin gomendatzen diguzu?
1: Hori, bai, ekarri dudan liburu bakarra da, euskarara itzuli dena, Pipi Kaltzaluze. Zan ere, uste dut gero, berak idatzi zituela, ba, Pipi Kaltzaluze, ez daki, mendira do,
2: aventura
1: gehiagorekin, euskaraz itzuli ziren hoietako bi, baina...
2: Hau da lehenengoa, bere...
1: Gaur danik ja ez daude eskuragai, ordun ekarri dute, ba, hori, ba, berez lehen idatzia, lehen rekopilazioa, eta bueno, aipatzearen ere, eta pixkat, ba, bere tokia egitearen, jatorrizko liburuko ilustrazioak Ingrid Bang Niman izeneko pertsona batek egin zituen. Eta bueno, adierazgarria da ere, nola pertsonaiaren ez, irudi, Pipiren iruditegia ere zen oso apurtzailea, oso zapat handiak zituen, arropek etzuten batak bestearekin asko pegatzen, edo bueno,
0: ilea ere
1: zera banalizara.
2: Koloretsua, ere, arropa koloretsua.
1: Eta bueno, nik uste horrek ere sortzen zuela, ba, garaiko, normaren eta irudia paindu horren, arrakala bat, beste referentzia bat.
2: Eta herriko poliziekin zituenak ere, hemen ikusten ditu alateleatu gainean. Arrapatu nahian. Beti ere, ba, hori, ba, polizien eta edo munipen aurrean, ez? Eta berak haiek sasatzen egunero.
0: Bai, eta hile gorri horrekin, ez? Dela bere ezaugarri nagusietako bat ere bai, ez? Fisiko kira bai bere bi trentza horiek, egia da, gainera, ez duela inolako gaurkotasunik galdu liburu honek, ez? Eta pertsonaia honek, ze gaur egun ere oraindik ez ditugu topatzen horrelako pertsonaia asko,
1: hori da, ez? Hori da. Bai, nik horregatik ere pixkatek arren nahi nuen, ze egia da gero direla pertsonei batzuk ez direla gortzen, esan nahi dut, garai batean jaiotzen dira, eta gaur egun ume bati ere, naiz eta igual testuinguru orokorra edo bueno, bizi testuinguru aldatu, bala ere dauka arrakastatxoa izateko potentzia hori. Eta horrek ere esplikatzen ditu, ba nola hori, izaera batzuk, ez, umeentzat beti diren erakargarriak, ba ez, eldutze eta este prozesu horretan, ba identifikazio asko.
0: Ba, aurre gehienentzat ez, oraindik ere izan daiteke oso zirraragarria, ba, irudikatzea, bizitza bat, non bakarrik bizitzen den, edo nola izan entzen ez, eldurik gabeko mundu bat, ez dakit ez, aurren irudimenean.
2: Eta aventurak bizitzearena etengabean, ez?
0: Eta animaliekin.
2: Etxe barruan edo kanpoan, ez? Dena zen aventura, ez?
0: Eta animaliekin horrelako ere bai, ez? Hurbiltasun hori edukitzea, zaldi bat, ez dakit ez, zure laguna izan. Eta horrelako kontuak, edozein aurrentzat, oraindik ere, badira oso interesgarriak, noski.
1: Bai, bai.

0: noski, hau zen telesailaren.
1: Pipik altzaduzte eta gara.
0: Sarrerako abestia.
1: Gustatzen zitzaidan marrazki bizuen telesailetako tituloak nola esaten ziren, ez? Pipik altzaduzte, bere solemnidade guztiarekin, ez? Ba, bai, ba, horixe gure gaurko gomendioa, pipik altzaduzte.
0: Horixe bai, ez da solemnidade berdinarekin ere bai gaurko azken agurra koro berezi honekin, gaur lagundu gaituen koro berezi honekin.
2: Urrengo ikasturterante, aio, aio, urrengorate.
0: Agur, agur. Da, agur, agur, urrengo arte, urrengo demoraldian gehiago.
3: Bai, ala da, ala da.
0: Ala da, ba mila esker gurekin egon. Eta uda ona pasa.
1: Uda pasa.
3: Berdin.

0: Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta

0: Gorritxo, bizi atxedena.
1: Koltsoneria Gorritxo, bide el descanso.
2: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Baratzerik nahi, baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin landatze

0: Bazterrak nahaztera etorri da beste behin gurera Leire Martínez Etxeberria. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Bazterrak nahaztera edo bideojokoan aritzera, zertara etorri zara, musika entzunda.
0: Bai, baina bueno, hau da, badelako jokoen aziortzeko guna.
1: Claro, noski, noski.
0: Tira.
2: Hori ez nekien. Justo horrekoan ikusi, hitz egin genuen bideojokoen inguruan.
0: Bai, bai. Horren bueltan aritu ginen.
1: Nik nahiago analogikoak, partxisa eta
0: olako. Bai, tira.
2: Bai, nire.
1: Bai,
0: usten. Baterako dugu, hemen, partxis bat. Bai, gaur gainera oso analogikoak hau de gaur hemen irratian. Beraz, horretan jarraituko dugu, bueno, udara.
2: Bai.
0: Azkeneko sekzioa izanen da gaurkoa.
2: Ja.
0: Azkeneko demoraldikoa, diot.
2: Ah, vale.
0: Demoraldikoa, zeurrengo demoraldia dago, eta seguraski hor jarraituko duzu. Ez tala ire, hemen gombita, bueno, zuzenean, airean.
2: Bueno, pues gombida pena baja esaten bali badut, zora vale. Garri baien.
1: Aurreratik behintzat, fitxatuta zaude.
0: Fitxatuta, gustatzen zaigu, bazterrak nahaztea gustatzen zaigulako, eta horretan jarraitu nahi dugulako.
2: Ai, zein ondo, babosten nahi.
0: Bai, eta azkeneko sekzioa da, bada, ekizuen, noski demoraldia bukatzen ari delako, eta udara hurbiltzen ari zaigulako, eta horri begira jarriko gara gorkoan, ez?
2: Hori da, bai, eguberritan egin genuen bezala, eguberrien inguruan hitz egitera, bai, ez? Ba, orain, udako denboraldia iristen dela eta, ba, listo.
1: Orain, baino jantzia jarriko dugu, eta...
2: Ala.
0: Ba, itzgakoa, unai, dakit ezakizula.
1: Zein den?
0: Itzgakoa, hain zuzen ere, baino jantzi bat da.
1: Baino jantzi bat?
2: Bai.
1: Dagakoa?
2: Bai.
1: Gure arratsaldeetako gaia...
0: Bai.
1: Gai zentrala?
0: Bai, hori
1: da. Baina baino jantzia bera edo hitz bat?
0: Baino jantzia jarriko dugu, edo bertzen modura erranda, bikini operazioa, zitzei.
2: Hori da.
0: Ara.
1: Bikini operazio.
2: Ala.
1: Bueno.
0: Hori izanen da planteamendua.
2: Bai, prinsipios bai. Gero ikusiko dugu.
0: Da, beti
2: bai.
0: Bikini operazioa zitzei itea.
2: Bai, ala da. Ala da.
0: Ez inbesteko.
2: Hori da. Orduan, gaur, bueno, joango gara ateratzen, bai. Baina, bueno, bai egia da, ni ekarri nahi nuena da, pixkat beste esan nahi bat ematea bikini operazio horri, ez? Justo urtea esten denetik, bueno, urte osoan zehar azkenean, ez, gauza batekin eta bestearekin, baina gehien bat urtea esten da, eta ja, esten da bikini operazio hori, zure gorputza aldatzeko, zer jan, zer gorputz diren polita zeintzuk ez, ezakitzen. Baina, eta hori udararekin gehien bat lotuta. Baina horrekin batera ere, badator, ba, oporraldiarekin eta udako oporraldiarekin badato zaintzak, ardurak eta horrelakoak, ez?
0: Bai.
2: Gaurko erreibindikazioa edo izango litzateke ba operazio bikini horri beste esanahi bat ematea eta pikutara bidartzea.
1: Osongi, guztiz ados. Txalo zaparra da merezi duzu.
0: Bai.
1: Ze bikini operazioarena egia da, oraindik ere gure buruan bromak egiten ditugunean, eta urte hasten benean, eta erabiltzen dugu, baina horren atzean, egon daiteken eta sortu daiteken mina ere kontutan hartu behar dugu eta batzuk sufritzen dute horrekin, behar ez gizarteak nolabait euren buruen gainean sortzen duten behar horrekin, ez?
0: Bai, argi dago, batzuk emakume gerran dugu, zer?
1: Bueno, eta gizon batzuk ere, bai.
2: Bikini
1: zehazki ez, baina.
0: Hori da, bikini operazioa behitzen zaio zehazki emakumei bideratzen zaielako, gehien bat presio estetikoa beti da zala, eta indar keria estetiko guzti hori, noski.
2: Bai, azkenean, badago adibidez argazki bat, gizon eta emakume batena, da tipo satira bezala edo, eta badaude biak, bat teteroa gabe, ezakit nola esan, baino gantzeko goiko zatea gabe, eta...
0: Ez sekula haitu teteroa,
2: ezakit, pos ergatik atera zaitor hori, agian etxean entzun izan,
1: titi gordailu, nola esan dugu.
2: Ezakit nola esan gulitzen. Bueno,
0: titikoa.
2: Bai, titikoa.
1: Titikoa.
2: Teteroa, ez ezakit.
0: Bai.
2: Agian hori da.
0: Bikinaren goiko partea, bai.
2: Bueno, sin más, inciso. Eta horretan, pues adibidez, esaten da, como esaten dio gizonak emakumeari nolatan joaten zara horreta, ez?
0: Ja, zelotxa, favorez
2: hori da, eta dago, pues, gorputzak dira bakoitzaren nahi dira, baina zegaizki ikusita dagoen, baten bat, pues, edo lodiago, edo bularrak erakusten joan, edo horrelako zerbait, ez, ondartzen eta gero beste batzuen, bai egia da,

0: presio estetiko hori badagoela gehiago, edo operazio bikini hori guganez, baina bueno, badago toki guztietan zoritxarrez. Ba bueno, gaurko kasua hori. Reibindikazioa izango litzateke pikutara bidaltzea guztia, bai, noski, eta era berean, ba hori hitz egitea, ba badaudela gauza gehiago horren atzateke. Eta adibidez, bai ekarri nahi nuela, pixkat, fundamentu pixka batekin hitz egiteko, eta ez Leireren pedrada edo man dugun pedrada.
1: Oso alde.
0: Ba, berez, Amaia Pérez Orozco, badela ekonomista feminista bat, ba, berak ja, hitz egiten zuenean, kapital bizitzaren gatazkaren inguruan, ba, ja modu batean, hau ere sartzen zuela, ez nola denbora librea, kasu honetan, ba, zehaztuko dugu oporraldian, ba, nola merkantilizatua eta maskulinizatua izan den beti, ba, hori, pues, atxeden aldiko
2: aizialdia gozatzeko eskubidea edo
0: hori da,
2: bai.
0: Hori da, eta zein modutan, ba, azkenean nola eraikita egon den, ba, batzuk gozatzeko tarte guzti osoan zehar, eta beste batzuk pues, edo tarteka edo ez da momentu batean ere ez. Silvia Federici ere alde honetatik esaten zuen emakumeentzat, ba, estereotipoak eta rolak eta bar zirela eta edo zoritxarrez direla eta toki, kontekstu batzuetan ez, ba, lankarga hori ez da aldatzen, baizik eta bakarrik paisaia edo tokia. Eta
2: hori da, ez? Zaintza lanen karga zama mantendu bakarrik ez, eta batzuetan areagotu ere egiten da aizialdi garaian, eta batzuentzat aizialdia dena, bertzeentzat da, lan gehiago.
1: Hori
0: da, bai, bai, eta justo horre, justo primeran dator, kitori esatea, ze gainera ez nekin bestela nola sartu, baino Arlie Hochschild, esaten den moduan, bada soziologa bat, eta berak esaten zuen ja ez dela bakarrik lan karga, baizik eta lan emozionala kontzeptu hori ere sartzen du. Guztiak, etxeko guztiak, ongizate batean bizitzeko harmonia batean, eta gatazkarik ez izateko orduan. Ze ardura ere hartzen dugun, eta hau ere areagotzen dela, edo handiago egiten dela, ba geroz eta denbora gehiago pasatzen dugun guztiok elkar.
1: Umeek bi hilabete adibidez etxean, eta gero ba, gainontzeko familiako kideak ere oporrak baldin badituzte, ez gaudelako naiz ta gezurra dirudi oso ohituta denbora sobera elkarrekin pasatzera, lanabela eta ordutegiak direla eta eta orduan bai bueno, sortu daitezkela, ez?
2: Bai, eta horra azpimarratzen da, eta azpimarratzen dira, are gehiago, ez, bakoitzak dituen, ezarrita dituen rolak, ez? Hala, nabarmentzen dira, are Justus, gehiago, zenoski, oporreta da baldin bagoaz, pentsa dezagun, ez, familia, bueno, normal oiko, normatibo batean erran kasik, ez? Noski, gurasoek oporrak hartza dituzte, aurrak oporrak dituzte, aurrak zaindu beharra dira, aurrei zaindu bakarrik ez, aurren aktibitateak ere bilatu behar dira, anetamen, zer egin uda oso bat, aurrekin, ez, kanpalekuak, hau bertzea, guzti hori bideratzea eta antolatzea bada ja.
0: Hori da.
2: Ja bada lana.
1: Naikoa lan.
2: Bai, ja bada lana. Bai, bai. Eta esperientziaz, ia beti emakumeak antolatzen duten lana.
0: Bai,
2: eta gero, helduentzako eta familia osoarentzako oporrak eta bai antolatu beharra dira. Bai, hori kudeatu bai, bai, beharra da.
1: Eta udaren azkeneko aldi horretan ere, udazkenean datorren guztia eskolara buelta bai, eta horren erosketa guztia liburuak kornoak bai, arropa
2: kolonia. Ia hasi naiz jarriko da bide praktiko bat, bai? Ze ni joaten naiz kiroldegi emakumezkoak soilik joaten diren kiroldegi batera, eta azkeneko asteotan ja hasi dira, claro, gehienak klasekide gehienak dira amak. Bai. Dira. Eta hoietako gehienak ja aipatu izan dute, ni ja datorren astetik aurrera ez dakit moldatu al izanen naizen etortzeko entrenamendura, igual aldatu beharra dut klasea edo ja udata gero jarraitu edo ja eta ari gara solasean astean ordu betez.
0: Bai, bai, bai.
2: Entrenatzen
0: claro,
2: dugula
0: ezarrekin. Klasez kanpoko jarduerak amaitu dira askorentzat, txiki asko.
2: Ordu bete ezin duzunean hartu.
0: Bai, bai.
2: Ja zalantzan jartzen duzunean, astean bai, ordu bete hartu dezakezun edo ez.
0: Pasabasa bat da.
2: Bai. Uf, bai, bai, ikaragarria.
0: Bai, hor ikusten da nola denboraren erabilera askoz desberdina den batzuentzat bai, bai, bai, eta beste entzat, ez? Ba, bueno, kasu honetan, ja, zentratuko dut oraindik gehiago eta hitz egingo dugu oporraldiaz, baina ja, ez bilabete hauetan orain datorkigunak, mm-hmm. baizik eta, ba ez dakit, bostegunxo, aste bat, mm-hmm. hilabete bat, segun eta...
2: Opor bideia.
1: Kanporagoazenean.
0: Hori da, kanporagoazenean, mm-hmm. berdin zait, ez dakit, Zarautzera, edo munduko beste puntara, mm-hmm. eta berdin zait, ze motatako porrak izatea.
1: Bueno, lehen nafartarrak izanik, edo Zarautz edo Salou, ez dugu
0: bai.
1: Beste.
0: Okay. Ni Cambrils.
1: Bueno, Cambrils, tagoela Salou parean, bai, ya, guere,
0: bai,
1: zonaldo horretako dejara.
0: Justo regatik komentatu. Bueno, orduan, non ikusten dira lankarga hoiek, ez? Ba, adibidez, adibide bat ekarri dut eguzkirako krema.
1: Ara. Mm-hmm.
0: Badirudi esetz, baina eguzkirako krema sartzea, ematea, eta erostea, eta begiratzea ere agian etxean duzuna, dataz pasata dagoen ala, ez?
2: Bai. Mm-hmm.
0: Claro, hori bada ardura bat, eta ja sartu ditugu laulan. Zei, mm-hmm. ez da bakarrik. Guztioi, bueno, ez dakit, aber niri usaina gustatzen zait, egia da, baina nagik ere ematen dit ematea, ba, pentsa,
2: bai, eta aurrekin
0: zuri, besteari aurrei, eta barre eman behar badi etzu, ez?
2: Bai, Manolo, erretzen ari zarela, eskarri bizkarra, manen izuz, bai, bai.
0: Zeren, zenbat ikusitu, bai, bai, bai, eski irudia,
2: bai, bai, baina,
0: bai, baina, hor zegoen ezakin nolatzen ama protagonistaren izena,
2: Mertxe, bai, bai, bai, zeman Mertxe munduren eta
0: hori da,
1: Mertxe gehiagin, zeman Mertxe eta zenbat Antonio, eta zenbat Antonio,
0: hori da, hori da, pues hori alde batetik, jatorduak, hemen, badugula, gosaria, bazkaria, faria, askaria, maiketakoa, mm-hmm. bueno, nik zerrakite agian ez aldin badio ditugu txikirik, ba agian hainbeste ez ditugu egiten, ala agian bai, nik bai. Zerrakit segun eta, ere, pues, denbora tartegia gora emango digu, ala ez. Baina, nork egiten du, mm-hmm. ez? Nork prestatzen ditu, apartamentu batera baldin bagoaz, betikoa.
2: Bai.
1: Bai.
0: Eta betikoa da, bas, emakumea hori
1: da. Da prestatu da, erosketak egin, eta gero prestatu ondartzara joan aurretik.
0: Ala da, bai. Eta gainera, ondartzan edo mendian jango dugu, ba, hori ere prestatu mm-hmm. beharreko, ez, osai ez bakarrik itxean, bai, eta bar. Eta gero ere pentsatut, klaro, batzuk hotelera joango dira, bai. Edo kanpinera, edo zeo zer, baina, bai. Bueno, kanpina gian apartamentu bezala ere esan
2: bai, daiteke. Bai, daiteke dor, bai.
0: Hotelean, baina, klaro, hotelean ere, naiz eta, pues, pentsa, ni hotel batera noa,
1: todo erdian,
0: edo pentsio erdia, edo zeo zer. Mm-hmm. Ka, horretan ere, bale, zuk ateratzen duzu printzipioz janaria.
2: Mm-hmm.
0: Baina hor tokatzen da ere, txikiei nork atera die.
2: Bai, bai.
0: Nork ateratzen die janaria. Mm-hmm. Ez? Eto askotan da, en plan, ez, eskeskatu, jaltxatuko naiz ni, eta bai. Karriko dizut ez dakitzen. Mm-hmm. Pues bueno, horrere aldatzen dela, ez, bai. Panorama. Osa, normalean. Bueno, beste bat, maleta prestatzen.
2: Hori erintzen pentsatzen, maleta prestatzarena ere bai. bada momentutxo bai. Bat, bai.
0: Gainera, segunetan ora joaten zaren,
1: claro,
0: horrak baldin badira, hori, pues, Zarautzera joatea, ez dakit ondartzan egotera horretzan dala, saipaseito ez dakitzer, bueno, bai. Pues, gauza batzuk eraman gozina.
1: Arropa motza, arropa luzea, espada, auka luzeko zerbait, txaketikaren bat.
0: Egia da, baina, ja sartzen duzunean, bidai batean, mendia, gehi ondartza, gehi esaten duzuna, eguraldi ona, eguraldi txarra, txikiak, ezakizemat, ja maleta da, kristo bat, orduan. Ja bai. Zerrendekin, hasi behar zara.
2: Bai.
0: Adibidez, hasi naizean nire zerrendarekin.
1: Bai, eh?
2: Zerrendak egiten dituzu, bai, maleta egiten.
0: Normalean ez, baina segunetan nora noa, bai, orduan, ja...
1: Ze persona ordenatu azar, bai.
0: Bueno, eske bestela, astuko zitzaidan. Ni
1: ez bezala.
2: Baina, kanprizera joateko.
0: Ez, Kostarrikara.
1: Kontuz, Cambrilsera joateko ere prestatu barra dago, zerbait, zerbait.
0: Cambrilsera noa gura soi bizitaritela.
1: Ez gutxietxi Cambrils.
0: Así que... Baina, bueno, ni horreta jasi nahi zen, ni nahi oso frika, ea altu, el snorkel ez dakit.
2: Denetarik, denetarik, bai, bai.
0: Tau prestatu behar da, ja ez bakarrek zerrendak egitea, segun eta behintzat bertxona, arropan, botikina.
2: Bai,
0: ere, askotan,
2: botikina bat, tokina.
0: Botikin bat prestatu behar da, osea, alergiako aldi maitu zu, edo nik zer dakit, edo hori, mm-hmm. pues agian hemen dik egon bertan, mentik esaten dute baietz.
2: Bai, bai, jende alergia duna, bai.
0: Bai, baina segun gainera, non zauden,
2: mm-hmm.
0: Jo, ba, sabelerako probiotikoak, edo ja, pues dakit, edo segun zer realetara, ba, malariako pastilla, bueno, segun,
2: bai,
0: mota askotako
2: bai,
0: bidaia daude, eta hori ere prestatu behar da, ez? Neceserra, ere, hori. egin dugu kremarekin, bai. Kremaren inguruan, baina hortetako eskuila, hortetako bai. Pasta, ez dakiz ez dakiz eman. Badira milaka kontu, kontuan izan behar direnak, eta horretaz aparte, bidaian
2: gauratu.
1: Nahiago etxan geratu, eh?
2: Nahiago lanean aritu, eh? Kasi.
1: Bueno.
0: A ber, ilusiarekin hartzen da, baina, claro, bai, ilusiarekin ere hartzen da, agian zurea prestatu behar duzuenean, eta ez bi, iru, lau, eta zazpi pertsonena ere kudeatu behar duzuenean.
2: Bai, bai, inork ez du nahi berdelizia da momentu honetan. Horten
0: gora kardurak aldatzen dira pila-pila bat. Orduan, honekin lotuta, ba, nik gomendioak ekartzen errezan dut zuen.
1: Berdeliz, berdeliz.
2: Inork ez duela berdeliz izan nahi momentu
1: honetan. Ez dela oso gomendu
2: badauka kapitulu bat.
0: Bai.

0: Zitugu baina
1: ez dakit, jaiotzen. Baina bai, bai, nola antolatu bidaia bat zortzi edo beratzi seme alabekin, noski?
2: Superban, no,
1: superban. Wow.
0: Wow. Irurogeita margarrena edo irurogei garrena margan nodoan agertuko zen.
1: Bai, bai, baina berak badauka sistema oso aurreratu bat, noski badauka... Ja badauka
0: oso oitura. Barneratua.
1: Ez? Bai, ez dakit, bet, bueno, da, persona oso sistematikoa.
2: Bai,
0: bai,
1: bai, bai, bueno, tira.
2: Bueno, baina,
1: berak
2: egiten du eta besteak zer.
1: Bai, bai, normalean berak egiten ditu.
2: Pues, leitu. Adibide.
1: Baina, tira, ez dakit guzer, bai, ez dugu ere, bueno, ez dakit, baina bai.
2: Bueno, bai. Vale, orduan, nire gomendioak dira.

0: Erantzuk
1: egiten
0: autonomia. Zosan adiut.
2: Umeak direnean gainbegirako pixka zer sartzen duten.
0: Bada espada ez agertzeko jendea, baina hiru urteko... Hombre, pues ez, oza, pixka logiko.
1: Oso divertigarria izanen zen ikustea, jartzea, bos urteko aur bati jartzea maleta utxo bat, eta ratea. Sartu nahi duzu nahi.
0: Ai, bai, zango litzateke esperimentu pozata, eh?
1: Sartuko luke.
2: Arropa harik luke sartuko, eta akaso jostailua.
1: Jostailuren bat.
2: Ondartzarakoak akaso
1: bai.
2: Baino jantzia
1: bai.
0: Eta pala eta rastrilloa.
1: Eta horrekin aurrera bizitza. Eta aterako luke.
2: Omazko erraldoiden bat, eta listo.
0: Orduan, hori maleta prestatu. Bakoitzak berea, zaizkenean gero, pues beitu, ahaztu zaizkit luzula gantzontzilloa, pues jaiko hasiko duzu urrengo baterako.
2: Ba, bai.
0: Edo, ez? Ez dakit. Ere pentsatu dut, ba, buelta eman, oza, bat bakarrik edo
1: bierda eman. Gero tokatzen da egun bat libre, egun bat libre tokatzen da nahi eta nahi ez, gantzontzilloa garbitu alizateko, beraz.
0: Badur baino jantzia ere joateko rekin
1: egun bat fresko, egun bat ondartza nudista, egun bat.
0: Hori da, baina
2: gantzu izala. Ez joan ondartzara, zea, kaso, fresko zoben egun horretan.
0: Baina, bueno, behintzat bakoitzaren ardura izatea ez, ni ere astu ditut askotan gauzak, eta, bueno, pues, jo que se, laguntzen zara ez, baina ez izatean plan de, ai, eske ez dezkidazu sartu haizu, oza, zemate gute dituzu. Hogeita bost, hogeita mar, berroita mamost, pues eske agian da garaia zuere, repasatxo bat emateko zuere egiteko,
1: eh? Zura gauzei,
0: bai. Gero, bainotxoa, hau pentsatu sondartan edo piztinan edo gaudela, edo paseoa, pues hori mendian edo dena edo herrian edo dena delakoan gaudela, eman lasai ardurarik gabe. Hau ja guretzat, ez? Pentsatu, ze beti gaude, plan de, ai, eskezaki joan, ze honek agian gero joan nahiko du, ez dakit zer egitera, eta klaro, agian badazpada egon beharko naiz, ez dakit ez, denbora guretzat ere. Ez
1: dakarri
0: guretzat, beste txartzen dutela beraientzat. Ziklismo, ez dakit zen bat.
2: Nahiko denbora, bai.
0: Tour de Francia, ez dakitzen, bai, hartzen dute denbora bera. Ba,
1: koitzak hartu dezala, oixe bai.
0: Gero, hau garrantzitsua iruditzen zaidala, eguneratu zain, izoskia jan eta osorik. Zer esan nahi dut honekin?
2: Ja, ez utzi umeari azkeneko zatia.
0: Hala da, eske bestea ez dio ematen, orduan. Ez emantzu beti.
2: Nik nire amarekin egizan bitu torregatik borrokak, hori egiteagatik, eta adibidez, postrerako fruta hartzen genuenean,
0: bai.
2: Ba, erdi oker zegoen fruta pieza hori berak hartzen
0: zuen.
2: Eta nik beti esaten nion, mesedez,
1: askida.
2: Hartu zuk zuretzat ona dagoen bat.
0: Bai.
1: Bai.
2: Ez hartu bat nijango dut, ez dagoela oso ongi.
1: Sakrifizioaren afera utzi dezagun alde bat.
0: Bai, bai mesedez. Ala da, eta gainera eske bat ikasitako zerbait izan da, ez? Guru beste hoi hori jaitz egin dugu askotan estereotipo eta roloietan sartzen den jenaren kontuarekin, non? Beste hoi emateko dirudi gaudela, eta nahiz eta kontuan izan hori ez dela horrela zertan izan behar, ba, barneratu ditugu gauza asko, agian ni ere barne, ez dakit agian momenture batean segunita ez erdugun. Baina, bueno, pues azkenean saiatza honi buelta ematen, ez?
1: Bai, jan zure izozkia.
0: Hori da.
2: Hori da.
0: Eta azkenik irakurketa feminista bat egitea. En plan, tartetxo aurrela zuretzat, eta eraberean, ba, agian, ba, gomendioak edo ideiaren bat jasoko duzu.
1: Sustatu dezagun boteretzea.
0: Hori da, hori da. Fiskat, aldo horretatik. Orduan...
1: Bueno, gomendio ugari ekarri dituzte, eh?
0: Ezakitu.
1: Bikini operazioa.
2: Ohartarazpen.
1: Bai. Bikini operazioa boikoteatzeko.
0: Total.
1: Oso nahi ditzen zait.
0: Hori da, pikutara, gaurko asmoa.
1: Pikutara.
2: Bikini eta trikini.
1: Pikutara.
2: Hori da beste bat, eh?
0: Zer?
2: Ikin irena.
1: Baina horretarako ez dago operazio posiblerik ere.
2: Ez dago operazio posiblerik. Ez zailo inori sartzen.
1: Zailo inori interesatzen ja.
2: Bai, horregatik.
0: Orduan, pues hori, azkenean pues honen ondorio orokorra, pues oporrako aldin badira, eta guztiak lan egiten baldin badugu.
1: Bai, favorez.
0: Bertin zaite txetik kanpo edo etxe barruan, edo bitokietan, lan aldi bikoitza edo inkluso irukoitza baldin badugu, ba, oporra guztientzat izango direla, ez?
1: Oporra guztientzat eta berdintasunean noski bai.
0: Hori da, eta orduan, erantzuk eketasun afektiboa eta erreala, ba, erreklamatzen dugu, ez?
1: Ba, bai.
0: Osa, guztion ardura dela, oporretan gozatzea, guztion eskubide izan beharko litzatekela, gure bai. Denbora libreaz gozatzea nahi duguneran, eta, naiz, eta, bueno, batzuetan agian ezin izan guztiz, ez? Baina,
1: bai, alde moduan.
0: Eta beste batzuk hain gutxi, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Orduan, Bueno, pues ez dakit. Ya...
1: Hor gizonei mezua, argia, espabilatu, egintzazu ez zuen maleta, eta utzi emakumeek ere gozatu dezaten, oporretan. Eta aurrein mezua, utzi zuen ama...

0: izozkiarekin lasai. Zuen amaren izozkia, zuen amaren
1: da. Orokorrean egun osoan.
2: Total.
1: Izan txintxo ondartzan, bai. Eta egin kasu.
2: Hala da. Orduan hori ba, bikini operazioa bai, baina ez kontatu digutena, ez kontatu diguten moduan, baizik eta bikinia edo, bueno, nahi dena bakoitza erosan sentitzen den horrekin, jantzi zure gorputzaren formaz arrotu eta denbora libreaz gozatu.
0: Hoxe bai ez.
2: Litzateke gure bikini operazio errebindikatzailearen saioa.
0: Ba, hoxe bai ez, txalo zaparra.
1: Hoxe. Oida, eskala bie, gazi kontzulo guztia.
0: Bai, bai, bai, hori da. Txaloka, oiuka.
3: Bai, bai, oixe bai.
2: Toma, kenduko
1: da. Aurten bai.
0: Aurten bai. Ba, Leire Martínez Etxeberria, mila, mila, esker gomendio guztia bak ekartzagatik, eta denboraldi honetan ere gurekin egoteagatik. Hemen gure irrintzi plaza honetan, urrengo denboraldian, ez daki gura indik, nola izena, zeizen jarriko diogun gure saioari.
2: Claro, egia da.
0: Hor aldaketatxoak egonen dira, baina badira, aldatuko ez diren gauzak, eta espero dugu horietako bat, zure sekzioa izatea, ba. Jarraituko dugu bazterak nahazten, ez da?
2: Bai, bai, nigatik, aurrera.
1: Oixe, ba, gure gatik ere, bai.
0: Bai, jarraituko dugu, oixe baietz. Bila eske...
2: Zuei!
4: Erabaki beharko du epaileak, fiskaltzak eta defentsak auzia artxibatzea eskatu dute, azte hori rekarteak bestalde, pasaportea kentzea eta Espainiatik ateratzeko debekua eta 15ean behin epailearen aurretik pasatzeko eskaera berretsi du, gogoratuko dugu azte hori rekartea dela akusazio partikularra. U plus ultra auziaren gatik beste alde, agerraldia etzi egin beharko du Espainiako Auzitegi Nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente izandakoak. Iranek eta Estatu Batuek lortutako akordioaren ostean lehenengoz hitz egin duena Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa izan da.
5: Bliazken le Iran lo ie neshek garini.
4: Akordioak akordio, eurek borroka ez dutela bukatu adierazi du eta bera lehen ministro den bitartean Iranek ez duela arma nuklearrik sekula izango gaineratu du Netanyahuk. Donald Trump presidentea gertukoa duen arren ez dutela gai guztien inguruan beti iritzi bera izaten eta gauzak horrela Netanyahuk berretsi du eskuak libre dituztela eta Libanon erasoak ez dituztela etengo Israelen biziraupena jokoan ikusten duten bitartean. Eta nazioartean segiz Erresuma Batuan 16 urtetik beherakoentzat sare sozialen debekua iragarri du Keir Starmer lehen ministroak datorren udaberrirako nahi luke neurria indarrean eta gauzak horrela adin horretatik beherako nerabe eta horrek ezingo dute TikTok, Instagram edo YouTuberako sarbiderik izan. Londresen ditu xehetasunak Ane Roteta lankideak.
6: WhatsApp plataforma da debekutik kanpo geratuko den handienetakoa. Gurasoen kezka azpimarratu du Starmerrek. Sare sozialak ez direla toki segurua aurrentzat.
7: Social media is making children unhappy. It's making it easier for bullies.
6: Guraso bezala gai honek eragiten duen beldurra ezagutzen duela dio. Bulina erraztu eta buruko osasunaren kalterako izan daitezkeela eta menpekotasuna sortzeko daudela diseinatuta.
7: It's designed to be addictive.
6: Debekua betearazteko, sare sozialen plataformen aurka zigor ekonomiko handiak agindu ditu. Ez omen dituzte adingabeak zigortuko arauak austeagatik. Neurria urte amaierarako onartu eta udaberrian espero dute indarrean sartzea. Sare sozial konpainia handiek kritikatu dute eurenak baino kaltegarriagoak diren plataformetara bultzatuko dituela nerabeak.
4: Errepidetan aparteko goraberarik ez da, ala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, aldaketa handirik ez biharko, giro eguzkitsua barnealdean, kostaldean zerua tarteka odeitsu egongo da, arratsaldetik aurrera, bero deiak ugarituko dira, eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake. Zenbait lekutan, temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, gaurkoekin alderatuz gero, baina barnealdean giroak udako itxurarekin jarraituko du. Besterik ez, 11:04 dira, gauerdian itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Filosofatzen hasiko dugu astea. Faktoriako Miren Camison filosofo aholkularia arrazoiaz. Eztabaida batean arrazoia izateaz jardun zaigu. Erne entzungo diogu eta ikastekorik ere izango dugu seguruenera. Euskaltzaindiari galdezka 201 garren arau berriaz. Euskal Herriko mendi multzo nagusien izenak. Halaxe jasotzen ditu arau horrek. Unai Zaballak, Euskaltzaindiko Euskal Korpus onomastikako teknikariak azalduko digu araua. Gizakiak berezko aldu sortzaile izatea. Jose Ramon Moduit gorputzaren terapeuta da. Liburua kaleratu du, Ukitu azkuntza eredua izeneko.
1: Miren Camison gure filosofia aholkulariak, kaixo egunon, aspaldiko.
2: Egunon.
1: Ondo?
2: Bai.
1: Ekarri diguzu bizipozazuk, eh? Mexikoko bizipoza estudiora sartu zarenean.
2: Mila esker.
1: Bueno, Mexikoko eta zeurea ere badena, eh?
2: Bai,
1: bai. Arrazoia emango diguzu, ez? Miren, emango diguzu arrazoia. Ez duzu entzuten, belarri batetik entzuten duzu.
3: Bai? Apa, horrela, hobeto. Begira, gaurko gairako oso egoki datorkigu justu parean daukaguna gu ez entzutea. Seguri ere, asko gustatzen zaigu, Miren, arrazoia izatea. Eta ez tabaide batean, parekoak ez bagaitu entzuten. Eta gure arrazoi guztia, garrazonamendu guztia esateko aukera baldin badaukagu. Eta parekoak ez baldin bagaitu entzuten, pentsatuko dugu arrazoi daukagula. Ez tabaide horiek izan daitezke, oso interesgarriak. Ez?
2: Bai.
3: Horein entzuten diguzu.
2: Bai.
3: Ze pena, horein ja ez tabaide bat izan dezakegu.
1: Jarri.
3: Hau xe pena.
2: Ez duzu entzuten diren.
3: Hau xe pena. Hau ere gertatzen da. Ez da baietan komunikazioa oso importantea da. Biak volumen berean egotea. Biak sintonia berean ez gara egongo, ez da baida batean.
1: Gora sintonia berri hasiko gara.
3: Berri hasiko gara.
1: Bai. Hau oinarri hartutaz eztabaidatu denok egiten dugu eta askotan gustatzen zaigu gure arrazoia bestearen gainetik jarri nahi izatea.
2: Bueno, badaude batzuk eztabaidak ekiditen dituztenak, baina bueno, hori beste umatera gutxiko dugu.
3: Izan daiteke.
2: Erasgarria da, isiltzen garenean.
3: Bai.
2: Saiesteko pasatzen dena gatazka batean sartzen garenean.
3: Zergatik aukeratu duzu gai hau?
2: Elkarrizketa filosofikoetan Schopenhauerren arrazoia izatearen artearen liburua proposatzen dudalako irakurtzea aurretik eta ondoren, horren ondoren egiten dugu elkarrizketa filosofiko bat eta izaten da mamitsua eta berazgarria horretaz solastea.
3: Mm-hmm. Ekarri duzu liburua,
2: bai?
3: Azalean justu Diana bat agertzen da.
2: Tamalez, euskeraz ez dut nik topatu itzulita, mm-hmm. Gazteleraz bai. Eta Kantilado argitaletxean dago itzulpenik hoberena gazteleraz.
3: Mm-hmm. Eta Diana egiten duen dardo bat dago erdi-erdian, eh?
2: Bai, azalean, liburuaren azalean dardo bat, ez? Asmatzea, argudi hori besteari sartzen, norbera irabazteko eta iroso ateratzeko eztabaida horretatik.
3: Asko ikasi behar dugu gaur.
2: Bai.
3: Beraz, horrelako pertsona garen ala ez, alegia, beti irabazi nahi dugun ala ez jakiteko, autobeaketarako galdera batzuk proposatuko izkiguzu, horrelako garen jakiteko.
2: Bara,
1: azgaite zen, Miren.
2: Hemen lehenengoa da, nola remantzen gara bata bestearekin, ez? Eta ez da bai da bat daukagunean, besteak desberdin pentsatzen duenean, ea ados gauden edo ez bestearekin, momentu horretan ez bagaude ados, nola hartzen dugu. Hitz egiten ari dena eta baita ere beste pertsona. Hau da, nahazten dugu pertsona bere ideiarekin, eta epaitzen dugu azkenean ja ez gaude hitz egiten elkarrizketa horretaz edo gai eztabaida gai hoietaz, baizik eta pertsonarekin tematzen gara azken batean, ez? Hau oso tipikoa da gure semelabekin, bikotearekin, lagunekin, lankidekin egiten den zerbaita. Beste galdera bat izan daiteke, ea irekiak edo itxiak gauden eztabaida batean sartzeko. Ez gure argudio hoiekin eta ideiekin eta iritziekin tematzen garen, edo suspensoan jar ditzakegun hausnartzeko elkarrekin.
1: Eta onartu, nik orain hau pentsatzen dut, baina igual
3: konbentzituko nauzu, edo bat zure ideia batzuk hartu nitzaken eretzat. Ja.
2: Bai.
3: Beti pentsatu dut, ez tabai daten asieran parekoari galdetu barko geniokela. Zure iritzi aldatzeko prest zaude?
2: Ja.
3: Erantzuna, bai baldin bada, jarraituko dugu bestela?
2: Ez. Hori esaten du Schopenhauerrek liburuan, ez? Filosofiak eta logikak egiten duena da egiaren bilaketarekin konprometitu. Eta sofistikak edo ez argudio ja trikimailuak erabiltzen ditugunean eta tematzen garenean gure iritziarekin nahi dugu garaitu, garaipen bat nahi dugu. Oso ezberdina da egiarekin konprometitzea eta ikerketa bat egitea edo tematzea ideia batekin eta bestea garaitu nahi izatea, orduan horra gaude itxiak, entzumen horretan itxiak, orduan galdera autobiaketarako da, eztabaida sutsu batean irekiak ala itxiak gaude, besteak esaten digun hori, ikertzeko patxadas.
3: Filosofiaren historian nolako galderak egin izan dira, arrazoiaz, eta arrazoia izatearen edo defendatzearen inguruan?
2: Bai, Schopenhauerrek hortik hartzen du aria, ez? Eta esaten du, Kristo horretik bosgarren mendetik, ari zen, ja, horretaz hitz egiten, oso gaurkotasun handia duen gai bat dela iruditzen zait, eta horregatik ekartzen dugu ere onera, ez, elkarrizketa filosofikoetara bezalaxe. Berak esaten zuen, hasieran logika, ez, silogismoen pentsamenduen arrazoien orden bat dago, eta egia bilatzen dugu elkarrekin. Baina momentu batean, logika hori dialektikarekin bat dator eta dialektika daia galdera bat egiten dugu, besteak erantzuten du bai edo ez, eta argudio bat eman behar du posizionamendu horretarako. Bakarra, sofistek, ez filosofuek, sofistek, argudiak eta hori erabiltzen zutela senatuan edo asamblean politikariek bai. Garaipena izateko. Gaur egun, zegai, ez? Gaurkotasun handiko gaia da. Eta sofistek hasi ziren eskatzen dirua hezkuntza horrengatik. Filosofoek inoiz ez zuten ez hezkuntzarengatik dirurik truke eskatu. Eta hoiek izan ziren gaurko hezkuntza ezagutzen den bezala, ez, harreman ekonomiko hori sortu zuten eta ez zuten egiaren bilaketarako erabiltzen argudiak eta
3: ja.
2: Baizik eta garaipenerako eta norberaren arrakastarako.
3: Arrazoia eduki nahi izatea arrazoizko jarrera bat da edo erabat emozionala da?
2: Hori da galdera zentrala egin behar dioguna gure buruari autobeak eta horretan. Patxadas eta irekitasunez gaude, suspensoan jartzen ditugun ideia horiek elkarrekin ikertzeko, edo emozionalki engantzatzen garen, eta mentalki edo kognitiboki ere ikusten dugun egi bakarra. Eta horrekin tematzen garen mentalki eta emozionalki ere itxita gauden eta nora eramaten gaituen, atxikituak egotea ideia bati edo batzuei. Dogmatismora, ero demokraziara, ez, edo eredu demokratiko batera.
3: Schopenhauerren liburu hartuta etorri zara, zer jakin beharko genuke autore honi buruz?
2: Ba, bueno, bere bizitzan eztabaida asko izan zituen, pertsonai nahiko bai, kuriosoa da. Bere garaian, bueno, lehenengo ikasi nahi zuen medikuntza, gero animatu zen filosofia ikastera eta utzi zuen medikuntza, bere bokazioa, ez, filosofian zegoen, doktorautza egin zuen, tesi bat, eta irakasle gisa hasi zen lan egiten, unibertsitatean, eta garai hartan Hegel filosofo alemana handia zegoen, eta bera zegoen Hegelen aurka, zeharo bere idealismo aleman horren aurka, eta jartzen zituen bere klase orduak Hegelen klase ordu bereetan. Orduan, 100 pertsona joaten ziren Hegelen klasetara, eta bere klasetara bakarrik 3 edo 4 pertsona, noski bukatu zitzaion klase emateko aukera hori berehala. Eta eztabaida sutsuak zituen, bere, ez, akademikoki, baino baita ere bizilagunekin, pertsona bat nahiko furibunda yeah. zen, orduan ez nahu harritzen, liburu hau idatzi izana, baina berak ez zuen nahi argitaratu. ondorengo ekarritaratu zuten. Uh-huh. Beraz, liburu hau irakurtzen duenak ikusiko du ezagoela guztiz findua edo taxutua, ez? Dago idazki espontaneo baten modura eginda eta bere gogoetak dira.
3: Uh-huh.
2: Bizitza oso batean suba joan ikuste dut, ez? Bai, sortutako, bai.
3: Filosofia kontzeptu batzuk zekero ekarriko dizkiguzu adibide batzuk, ezta? Hemen Schopenhauerrek proposatzen dituen amarruiek erabiltzeko edo nola erabiltzen den jakiteko, hala ere, filosofia kontzeptu batzuk argitu beharko genituzke adibidez.
2: Bai. Logika eta dialektikaren ezberdintasun hau Schopenhauerrek oso ondo adierazten du. Hasieran aintzinako filosofian, Aristoteles, Platon, ez? Filosofo guztietan, ondorengoetan ere, berdina zen sinonimoak ziren dialektika edo logika, matematiko hori egiten dugun logika razoizkoa. Berdina zen sinonimoak ziren, baino hasi zirenean sofistak, ez? Garaipen hori bilatzen, orduan horri deitzen hasi zitzaion dialektika eristikoa. Eristika, eris da borrokaren jainkosa, Greziako mitologian Eris edo Eride da, liskarraren, gatazkaren eta borrokaren jainkosa.
3: Mm-hmm.
2: Orduan jarri zioten izendapen hau. Dialektika eristikoa.
3: Honek esan nahi du, eztabaida bai, baina garaipena zari gara hemen orduan.
2: Hori da. Berez, dialektika logikaren, ez, egiaren bilaketarekin zerikusia du, baino garai horretan bertan dialektika bihurtu zen sofistekin amarruetako teknika batean. Ze artea da, arrazoia izatearen artea da arte bat, ez? Inspirazio mota bat, baino artea ere da teknika bat. Aintzinean tekne nahi zuen esan teknika. Orduan bi esan nahiak ditu Grezian, ez? Teknika eta artea gaur erabiltzen dugun moduan. Orduan berak esaten du, kendu dizkigute hitzak ere, ez?
3: Yeah.
2: Lapurtu digute dialektikaren hitza. Orain esan behar da eristika edo dialektika eristikoa, hori ezberdindu behar dugu gaur.
3: Esan dituzun gauza askorekin jendea igual ja identifikatorek sentituko da, baina adibide batzuk nahiko genituzketa ekarri dizkiguzu, ez? Hainbat, bueno, eztabaida adibide. Gero bakoitzak egin ditzala bere gogoeta. Eta agian ikasi ere egingo dugu. Ze Schopenhauerrek asko erakusten du liburu honetan eta amarruen artean agian bat edo bi gaur erabil ditzakezu.
2: Mhm. Berak 28 amarru proposatzen ditu. Eta baita ere esaten du, sofisma hoiek edo logika aldrebestu horrek forman.
3: Bai.
2: Ematen duela ongi dagoela batzutan falaziak direnak, batzutan forman ongi dagoela dirudi, edukian ez, baina forman bai, hoiek dira sofismak, baina berak esaten du amarrua edo azpijokoa haratago doa. Estrategema nahi du esan, helburua dela bestea humilatzea eta gaizki ustea. Haratago doa, horregatik ez dio deitzen ez? Edo falaziak, edo sofismak ez deitzen dio, amarruak, estratagemak.
3: Helburu argi dago.
2: Hori da. Eta adibide bat jartzearen, berak ditu 28, hemen ekarri ditugu gutxi batzuk, hau da oso tipikoa. Hitz egiten ari denari, komunikabideetan pentsatu, telebistan taula, edo politikariak, une oro moztea. Norbaitek nahi du ideia bat plazaratu, eta besteak une oro mozteko autu hartzen du.
3: Bai.
2: Eta baita ere, hori egiteaz gain, eztabaida gaia aldatzea. Hau da, lehenengo, aturditzen duzu, ez? Zoratzen duzu eteten, eta gero, berak esaten du, mutatio kontroversiae. Aldatzen duzu gaia, despistatzen duzu, bere honetik eta zentramendutik ateratzen duzu, eta gaia aldatzen duzu, zure argumentazioa ez galtzeko.
3: Vale, hori litzateke hitz egiten ari denari une oro moztea, eta gainera, eztabaida gai aldatzen duenak egiten duena, mutatio, nola esan duzu, kontroversia. Metorzigarren amarrua. Badago beste bat, adibidez, 26. amarrua, argumentua bihurritzea edo buelta ematea.
2: Hori da, retorzio argumentiz, epolita, ez? Ola, latinez desan da, retorzio, retorzio.
3: Medik aurrera izango dugu bileran, markatu, ojo, retorzio argumenti egiten ari zara, Eta konturatzen ari naiz.
2: Oso ondo esan duzuna, Maider, ze berak esaten du, berak idazten dituela 38 amarru hauek identifikatzeko, eztabaida batean sartzen garenean besteak erabiltzen baditu, baino baita ere antidoto moduan gu babesteko. Orduan ikasi gure buruak babesten bestea ez datorrenean ontasunez.
3: Vale, adibidez, zina horre, amarru horren adibidea.
2: Bai, 26. amarru hori, berak esaten du ez, nola retorsio argumenti hau, kolpe bat ematea datza, efektu kolpe bat egitea, eta adibide bat jarriko dugu. Norbaitek esaten du, ume bat besterik ez da, bakean utzi. Ez izan kontuan umeak egiten edo esaten duena. Mm-hmm. Baina gu buelta eman nahi badiogu honi, berak jartzen du adibide hau. Bai, bai, hain zuzen ere, aurra delako hartu behar da kontuan esaten edo egiten ari dena. Zuzentzeko eta ohitura txarrik ez hartzeko. Ez gara, sartzen benetan gaian, baizik eta ez, bira bat ematen diogu, aldatzen diogu norabidea, ez, retorsio argumenti, eta
3: ez dakigu umeak zer egin duen, ez dugu esaten umeak egin duena ondo dagoen ala ez, baizik eta ematen diogu forma horri, ematen diogu buelta.
2: Eta gaizta, ez, gaiztotza tartzen ditugu, ja, hori egiten badu, galdu egingo da, ez, ja, eramaten dugu beste leku batera, buelta ematen diogu argumentu horri, eta jartzen dugu gure, bueno, gure onera,
3: gure interesen
2: aldera, bai, hori da.
3: Beste batzutan gertatzen da, norbait, bueno, izketan ari gara, ustez nahiko ondo, bibi, talako batean, pa, sua. Aserrea, lerketa, estanda.
2: Bai, eta hori ere esaten du Schopenhauerrek, harrapatu zazu bestearen aserrea. Zenbat eta gehiago aserretu, orduan eta hobe, galduko duelako, ez, patxada, eta ba, argudiatzeko gaitasuna galduko du, ez, hanka bat, ja, airean izango du eta beste bat lurrean.
3: Ai, ama. Aurkarien argudio baliogabetzeak dio beste batek. Kategoria gorrotagarri bat erabiltzen. 32. amorrua, hau zer da?
2: Bai. Hau da oso tipikoa ere, gaur egun. Aurkariak baieztapen bat erabiltzen du. Eta bai, guri ez zaigu bat ere komeni esaten ari dena. Yeah. Orduan, hori susmagarri egin nahi badugu, gaizki gelditzea nahi badugu, gaian, eztabaida gaian sartu gabe, gorrotagarria edo gaitzesgarria den antzekotasun batekin erkatzen dugu. Hau da, zuk esaten ari zarena biologismoa da, positivismoa, ultra eskuindarra, konspiranoia, feminazismoa.
3: Venga, etiketa gehiago, ala, eta hau ere bazara, eta
2: bai,
3: berez geizki ikusita duen etiketak ezartzea gertatu den gauza
2: horri.
3: Bai. Eta poltsa horretan sartzea, eta esatik, uste nola ari zaren geizki?
2: Hori da, gorrotagarria den zerbaitekin, ez? Bai.
3: Eta,
2: lotzea.
3: Bueno, kasu honetan, etiketak jarreko dizkiogu bere diskursoari, baina izan daiteke are okerragoa personari berari jartza etiketak, ez alegia ja iraintzea zuzenean.
2: Bai, hori da, berak esaten du, 28. amarrua da, argumentum ad personam. Osea, ja, erasotzea eta iraintzea pertsona bera modu deskaratu batean, ja, ez? Eta bai, modu zakarrean egitea hori, indarkeriz.
3: Bai, bai.
2: Eta justun ez da bai da gaian ez sartzea, baizik eta pertsonaren aurka joatea. Eta esaten du, bueno, hau da, errezena egiten, deno gara trebea horretan. Ez, igual beste batzuetan finagoak, argumentu finagoak erabili behar ditu, baino hau da ohikoena. Denok egiten alduguna.
3: Baina esaten dugu amarro hauek kartzagatik.
4: Bai, eta batez ere badatozenean identifikatzen balin baitugu, badator, kontuz.
3: Zergatik erabiltzen ditugu amarruak eztabaida batean, miren, hori identifikatuta daude motibo hoiek?
2: Schopenhauer zan pesimista handi bat, pentsatzen zuen gehienetan bai, ez garela pertsona onak, ez, nahiko gaiztakeria berezkoa daukeula, eta berak esaten zuen burugogorrak arelako, arropuzkeria sartzen zaigulako momenturen batean, zintzotasun eza edo apaltasun eza daukagulako, ergelkeriagatik, motzak, ez, adimenez motzak izan gaitezkelako, giza ezintasun bat dela, esaten du ere, Schopenhauerrek, eta niretzat interesgarriana, berak esaten duenean, ba, gabezi batetik ari garela, eta askotan gutxiagotasun sentimendu batetik ari garela. Hau da, gabezi batekin konektatzen dugula, lasai usten genez gaituena, eta gutxiagotasunez, balio propioaren hori zalantzan daukagunean gure barruan defendatzeko atakatzea. Bestea izaten dela, ba, bideetako bat. Kontzienteagoa edo inkontzienteagoa.
4: Bai, ze harreman batean eztabaidatzen duzunean, eta arrazoia eman behar baldin baduzu, harreman horretako estatus horretan, galdu egiten duzula errekonozitzeak, hori ere beste posizio batean dutzen zaitu, aulago, eta lotxa, eta hori
2: bai,
4: dena, ez?
2: Hori da gure alderdi mental desorekatuak esaten digutena, diguna batzutan, ez?
4: Ze estatusa irabazi ezakezu, jo, behira inoa, ze ondo, eztabaidatu dugu, eta azkenean, ba, arrazoia mankoietan. Ja, baina zu badakizu, irabazi egin duzula, eta beste galdu egin duela. Bueno, baina igual, irabazi duenak ez aitortuko dio, arrazoia esfortzu hori egin duenari ere, bueno, ba, eztabaidatzeko gaitasuna, eta zieden esan dugun hori, ba, iritzi aldatzeko.
3: Eta sentitzen duzu, sartu dizula, Schopenhauerren azaran egartzen da liburuaren dardoaren puntxa hor, diozu, bai, bai, bai, bai, baina hemen dauka dardoaren mina. Hemen, barruan.
2: Ze garrantzitsua patxada, baretasunez egotea eta apaltasunez, besteak esan diezakigul, ez, esaten aldigulako zerbait ezakiguna, edo ez duguna hortik ikusi. Eta bukatzeko, berak esaten du, Aristotelesek topikoetan, logikan, esaten du, ez eztabaidatu agertzen den lehenengo pertsonarekin. Baizik eta ezagutzen duzun horrekin, egiarekin konprometituko dena, eta ez beste gauza batekin.
4: Miren Gamison, eskerrik asko.
2: Zuei.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
6: Astelena da gaurkoa, eta bai pasan horrek esan nahi du, Euskaltzain dira dei egiteko eguna dela, tere horregatik maiaren bueltan dago berriro. Nori izango dugu gaur, telefonoz beste kaldean?
7: Ba, Unai Zabaia Clares, Euskal Korpus Onomastikako teknikaria Euskaltzain dian, eta abenduan onartu zuten arau bati buruzko xehetasunak emango dizkigu. Euskal Herriko mendi multzo nagusien izenak jaso dituzte 201. arauan.
6: Unai Zabaia Clares, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
6: Unai, mendi multzo nagusien izenak jaso dituzu eterek esan duen bezala 201. arauan. Zer ulertu behar dugu mendi multzoz? Ez dira, mendi lerroak?
8: Ba, bueno, galdetu digute zein den ezberdintasuna eta guk ere ikasi behar izan dugu. Ba, mendi multzoak izenak esaten duen bezala mendiez edo hainbat mendik osatzen duten multzoa da eta egitura edo formaren arabera zailkatu dezakegu berriro ere, eta horretan, ba, izaera lineala badaukat, edo lerro forma, orduan, bai, esango du mendilerroak direla, bestelako forma pur bat trinkoagoa badute, esango du mendiguneak direla, eta ba, bestela ba, mendimultzo bezala utziko ditugu, beraz, mendilerro guztiak mendimultzoak dira, baina mendimultzo guztiak ez dira mendilerroak.
7: Ah, oso ondo. Aizu, eta horrek zer esan nahi du, menditontorren izenik ez dugula aurkituko arau honetan, bo, ez dakini behar bada lehendik baduten beste arau bat?
8: Ba, honetan ez, mendimultzoak landu ditugu oraingoan, eta ari gara mendiekin, baina oraindik hori ez dugu argitaratuko, ba hori, lantzen ari garelako, baina etorriko da, laster etorriko da.
6: Eta Euskal Herriko mendi multzo nagusienak zeren arabera aukeratu dituzue? Garaierak definitzen ditu kontuak edo zeintzuk izan dira irizpideak?
8: Ba, garaiera bada, baina hartu behar ditugu beste gauza batzuk ere kontutan, ba, adibidez, geografikoki, kulturalki edo gizarte mailan duten garrantziagatik ere, ba, aukeratu ditugu. Adibidez, Nafarroako hegoaldean mendi multzo batek agian ez du garaiera handirik, baina bertan erreferente da. Lurra oso laua bada eta garaiera txiki bat badaukat, ba hori ja izango da leku importante bat edo eta horrelakoak kontutan hartzen dira. batez ere, ba, ez, Euskal Herri osoan oreka mantentzeko eta leku guztietako mendilerroak hartzeko. Eta beste batzuetan, ba hori, igual ez da oso leku garaia edo esanguratsua, baina bertakoentzat bai, ba, herri askotatik ikusten delako adibidez. Orduan, gauza asko hartu behar izan ditugu kontuan, eta batzuetan ez da erresa. Batzuk ziur asko kanpoan utzi ditugu, baina saiatu gara hori, Euskal Herriko mendimultzo nagusienak izendatzen.
7: Eta zergatik ikusi duzu arautu beharran, ez dakin ikorain artean ze tradizio ote zegoen mendimultzoak izendatzerakoan?
8: Ba, egia esan, nazmen handia egoten da toponimian orokorrean, ez, Euskal Herrian, askotan baditugulako modu idatzi batzuk, ahoskeraz beste modu batzuk erabiltzen ditugulako, eta askotan honek teiza, te-ez eta behar du, aitzkorri, aitzogorri, aizkorri, nola da. Eta azkenengo mendean egia da, mendizalek egin dutela lan bikaina, ba, toponimia zaintzen, erabiltzen eta zabaltzen, baina batzuetan ere basortzen dira horrelako nahasmenak. Eta horregatik Euskaltzaindiak landu izan ditu izen hauek urte askoan, baina beste batzuk ez dira guztiz aztertu eta beste batzuk ez dira landu horren arte. Orduan, bazegoen behar bat, ez? Gizarteak eskatzen du, azkenean hemen mendia bada, ez? Gauza garrantzitsua gizartean eta orduan jendeak behar du hori, behar dugu ere modu estandarrean nola adierazi, ba, guztio jakiteko zertaz ari garen, zer leku izendatu nahi dugun, eta ba, beharra ikusi genuen hau garatzeko.
6: Orduan beharra bat zegoen, eta orain ze irizpide ezarri dituzue?
8: Ba, toponimian orokorrean jarraitzen ditugunak. Alde batetik, nola dokumentatzen da toponimo hori, eta bestalde batetik ahozko forma zein den. Ahozko formak askotan desitxuratu egiten dira denborarekin, eta azkenengo mendeterdian izen batzuk guztiz desitxuratu egin dira, baina dokumentazioarekin ere lortzen dugu, ez? Biak gustartuz apur bat forma hori emoten eta behitu. Uste dugu hau izan behar dela bertako izen egokia edo modu estandarrean izen hori erabiltzeko modua.
7: Eta zer oso artxibo, oso bulegoko lana izan da, la mendi buelta batzu egin behar izan dituzue arauaren aitzakia.
8: Ba, bitxo, sorionetu badukagu baditugu taldean mendizaleak eta Euskal Herri osoko kideak ere baditugu, eta mendi bueltaskorik ez dugu eman. Bueltasko eman dizkiogu gaiari, baina mendi bueltaskorik ez. Eta bueno, hori bai, jendeak ezagutzen ditu, ez, txokoak, eta horrek asko lagundu du.
6: Beno, Euskaltzaindiko web horrian 201. araua bilatu ezkero, mapa fisiko bat agertzen da, ezer baino lehen, zen berezitasun du mapa honek?
8: Mapa hori guretako da, batez ere, tresna bat. Araua badago idatziz, eta kontsultatu daiteke, ikusi daiteke, baina azkenean irudi baten bitartez askoz ere gehiago, ez? Ikusten dugu, gauza gainera errezago, eta hori tresna bat da, eta berezitasuna da, ez lehenengo aldiz, baina bai osotasun batean ikusten ditugula lehenengo Euskal Herri osoko mendimultzo horiek, eta benetan landutako toponimia batekin lan luzea egon da, dokumentazio handia, eta esan bezala talde bat dago horren atzetik, eta bueno, ez da zerrenda utz bat, baizik eta hori, tresna praktiko bat.
7: Hori da, eta gutxi asko orain artean eman dizkiguzun azalpenak jasotzen dira ondoren, eta taula luze batean jarri dituzue alfabetikoki ordenatuta mendimultzo nagusienen izenak. Zenbat datoz guztira?
8: 103.
7: 103.
8: 103. Izan aziren 110, izan aziren 120, baina 103 uste dugu izan dela, hori, arau honetan plazaratu beharrekoa.
6: Eta gero, imat zutabe ditu ez, taula horrek, mendimultzo bakoitzari buruzko informazioarekin, ez dakit, kontatuko diguzu zer dakarren bakoitzak, baina behar bada dibideren batekin?
8: Bai, zutabe hori maparekin batera zutabe batzuk ditugu, eta bertan hori informazioa batzen da. Alde batetik forma arautua da Euskaltzaindiak gomendatuko lukeen izena euskara estandarrean, Azkorriko mendilerroa adibidez. generikoa izango litzateke, kasu horretan, ba, esan bezala, mendimultzoak dira guztiak, baina zer da, mendimultzo bezalutziko dugu, edo izaera lineala duenez mendilerroa, edo trinkoagoa duenez mendigunea, ba, kasuenetan, ba, Aizkorriko mendilerroa, generikoa mendilerroa izango litzateke, kokapena zein lurraldetan dagoen, eta beste batzuetan, ez guztietan, aldaerak edo bestelako formak ere aurkezten ditugu. Leku batzuek bi proposamen dituzte. Askotan, ba, igual batez ere mendietan eta mendilerroetan, mendiek bi alde edo gehiago dituzte, baina bi herri ikutzen dute, eta orduan herri bakoitzak agian izen ezberdin ematen dio mendiari edo mendimultzoari kasu honetan, eta horiek ere batzuetan batu izan dira. Adibidez, Legarmendi eta Aramotzen kasuan.
6: Non daude, galdetu beharko genuketa?
8: Legarmendi Aramotz, Bizkaian.
7: Bizkaian biak. Ez da, beste adibidiren bat aipatu nahiko zenuken, ala bestela, arau guztiek izaten dituzten ez salbuespenak, behar bada Euskal Herriko mendimultzo nagusienen izenen honetan ere jaso izango dituzue bakarren batzuk?
8: Bai, hori, batez ere batzuek bi izen dituztela, eta gero arautik kanpo geratzen diren izenak, askotan esaten digute, baina nik ez dut ez horrela esaten, edo gure herrian ez da horrela esaten. Nik uste dut ez dela hori orokorrean gertatuko. Egia da batzuetan egon aldirela ahoskatzerakoan, horrelako aldaerak. Izenek bat egiten dute jendeak erabiltzen duenarekin edo dokumentazioarekin, baina egia da batzuetan badaudela holako desadostasunak edo uste dut ez dela kasu gehienetan hori ez dela gertatzen, ez dugu ezer asmatzen, guk adierazten dugu batutakoa eta ematen saiatzen gara forma arautu bat emoten, ez? Esan bezala, baina ezer asmatuarik. Orduan salbuespenak horrelakoak izango dira, ez? Ahoskatzeko moduak edo bestelako aldaerak egon daitezkenak. Eta hoiek badira posible erabiltzea bestelako igual testuinguru batzuetan, baina orokorrean esango nuke badela hori, salbuespenik ez dala egongo, nahiz eta arau guztietan egon.
6: Ba, Unai Zaballa Clares, Euskal Corpus Onomastikako teknikaria, mila esker.
8: Euskarrik asko zuei.
6: Agur.
9: Gure audioak berriz entzun gai.
3: Jose Ramon Maudui eta Agirre Zabala, kaixo egunon. Gizakia berez alda sortzaile, gizakiak berez baldu, sormenerako gaitasunik?
10: Bai, precisamente, hortik sortu gara. Gure bizitzaren zorrera, dator, elementu kimiko batzu bitartez, nola gorpuz bat osatu zen, eta gorpuz horri nik deitzen dioz biomatriz. Uh-huh. Biomatriz hortatik, sortu zen bizitzaren bidea. Eta garkonean, ikusten gara, egindurako, filogenesis aldetik eta bai ontogenesis, hori rekorridoi guzti egindu, hor osatu da gizakiaren oinarriak, horrek ematen dio gorkunen guk hemen

0: azten da bere gaitasunak ateratzen. Da garko unean, ba, patriarkadoaren harian, ikusten da, ba, goitiken jarritako hau zedirela. Horretiken badago horrezaldi bat, neko gorra, zaten da, la letra con sangre entra. Eta, claro, hori horrez esan nahi du, ba, ikasien behar dugula, guk geok daukaguna, kaso ikin gabe. Eta modu hortatikan, ba, gatoz oso aliena dut. Ez dugu egiten gure barrenak eskatzen diguna, ez degea kontakton jartzen munduakin gure barrenatik entzaten digun hortatikan.
1: Sortzaile izateko modu bakarra aldago?

0: zaintzen dana, bere gaitasun horiek bere lekura ekartzen. Eta munduarekin itzalin badu harreman egokia, zer ingarki honen izolezko problema daukagu, zatiken aurrak esitzen dikoazten moduan, esitzeko prozeso hori gaztetasunean iristen dira, baina heldua izateko, dago, separazio bat, heldua izateko ez daki nola izan. Orduan, horrez dago akumailamentu bat, horrez dago laguntza bat, eta laguntza hori ere, ba, egin behar dago, ondo horrekatu. Eta hortarako, ba, hasieratik hasi behar dago, bestela ez da ulertzen.
1: Baina, pixka bat 0-6 urte arteko alitzateke nolabait garairik ez dakit importanteen esan, baina behintzat sistema hau ongien
0: zertatzeko
1: baliagarri litzatekena.
0: Lende bizi 0-tik 3-4 urte arte hartzen dut. Zatikan, hor dago, ikusten dana, nola egiten duen aurrak ama inkorporatu. Eta esaten zaio aurrez barenatuako gogoratzeko erreferentzie. Da, horrek esan edo, ama bizitzu izan duela iru urte hoitan, amak eman diola bere barneko seguridadea, eta gero berak erabiltzen duela. Beak badaki nola egiten duen bere barrenari lasaitasuna ekarri. Zegen, ikasi du nola egiten dan bere barrengo egoerak hausnartzen ditu, eta ikusten du baldin, eta ikusten baldin badu zerbait kalte indiola, zerbait itzaiola gustatu, ba, egiten du jolaz simbolikoki, eta eskolatu egiten dute berriz ere bere nitasuna. Bere lasaitasuna, eta lasaitasuna lantzeak, lasaitasuna eukitzeak erakusten diote beste goz bat, eta da, ez dutela nahi sartu joku aurren artean gorkonean egiten dena pila bat akolidu eta liderrak. Zerrikan, hor atzean dago humilazioa. Eta hauek ez dute nahi humilazioa. Hauek nahi dute bere burmuinaren aritikan gauzak sortzen joan, jolasten joan, ezautzen joan, eta ondo egotetiken jolastu.
1: Azkuntza eredu hau norengan pentsatu idatzi duzu? Guraso zuzendurikoa da, hezkuntzako profesionalentzako da.
0: Bueno,
1: edo gizarte hau, osoak jakin berreko zerbait dela.
0: Nik uste gizaki osoak. Bai, gizaki osoak jakin berdana. Dala, zatikan, egar goazen bezala, ba, daukago patriarkadoa, ba, patriarkadoa sortu zen, ba, zirkustantzi batzu batikan. Zatikan, gizakiak lehen esaten bezala, aurrez balena dutuako gogoratzeko erreferentzi hori, hori izan da gizakiak bali izan diona geho konsekuentzik eta analizatzen. Eta garai batean nomada ginen. Gero lezizuluzan egon ginen. Lezizulako lekuzan ba, zuan bitazpez eta ba, gizonak okupatuzten eroko horiek. Hor azizan ba, gelitzeko modu bat. Da, gelitzeko modu hortan ba, jungera poliki-poliki gizakiak bere barrena kokatzen, bere beharrak asetzen, eta iritsi denen momentua alimentazio mailan, elikagai mailan, ba, indula bere rekuperatzea bizitzan iraupenakin, ba, orduan gertatu da jende gehiago etorri dela. Persona gehiago sortu dira. Elikagaia ja superatu denen, jende gehiago. Eta orduan, ba, hasi dira mundua ezautzen, mundua zabantzen, eta mundua zabaltze hori izan da, gaurko nero indikene bukatu izin da gona. Zdegen mundua ezautzen jongera, eta rekursotaz baliatzen. Rekursok baliatzeko, iritsi da dominatzeko modu bat, eta izan du gizonak hartu du hortan protagonismoa. Eta gizonak hartu duen protagonismoa, ba, bere gain egon da, ba, rekursoak nora erabili. Eta hor, desaprezio indakasi, bai emakumea, eta bai haurtzaroa. Eman zaio indar guztia, ba, rekurso horiek aprobetsatzea eta baliatzea. Eta, eno garko unean, ba, elikadurak berdintzen dikoaz, izaten egera kapazak elikadura aldediken ez eukitzeko problemarik, eta dominioko problemak hundira ikusten, ba, ez dagoela arrazoirik horrela jarraitzeko. Baina noen diken ere horrela ez gara iritsi, eta ez gara iritsi ez dara, ba, gizonak duen, bai gizonezkoak hartutako protagonismo hori, ba, oraindik ere, bai, medikuntzan eta bai, gauza askotan ikusten da, dominio daukola. Orduan, ba,

0: zikin atera beharra dago, eta ikusten da, emakumeak ari dela izugarrizko aurrera pauso egiten, eta ama batek ez duke nahi. Amak ikusi bere aurra jaiotzen, azitzen, eta helburu konkretu batzukin, eta gero gerra batea joatea. Mm-hmm. Orduan, hor dago aldaketa bat, hor dago ikuspegi bat, joan behar duguna, poliki-poliki, bideak irikitzen, emakumeari apoi ematen, berak bere gaitasunak erabili izan, eta haurtzaroa izan dezan, gizakaren onurako.
1: Mm. Ukitu azkuntza eredua, liburu hau dugu eskuartean, Jose Ramon, eta hor bada proposatzen duzun kontzeptu berri bat ere, usko zaintza, zuk sortutako terminoa dauzea, dirazen nahi duzu horrekin?
0: Bai, bida.
1: Zer sartzen da,
0: ukitukin azten bagea, nola ukituak izan gean, nolako sentitutzea ekarri dugun, horrek esaten igu gero nolako kokamena dugun. Hori ulertzen mani badugu biomatrizetik, ikusten ari gara nola datorkiun informazio hori dena. Informazio horretaz jabetzen bagea, horrek esaten digu nola behar dugun etorkizunean gure usku zaintza esaten denen terapeutikoa, karo, badakigu nun sortzen diran ezinak. Hortzaran, datorzkigu, hor sortzen diran gaixotasunak eta dira ez dagoelako irisgarritasunik. Atentzioa ez dago nahikoa. Orduan, sortzen dizkio hainbat patologi. Dakarkunen patologia asko ikusten ari gana, precisamente, atentzio hori falta alako. No, atentzio hori jatzen ari bada bere beharretan, kaso iten, orduan ez da etortzen patologia. Orduan ikusten dugu eta hortan gainera, badaude jaitxe idatzi asko. Eta hortan zuek erarrek esaten du, nola, bere ikerketan da ikusteu, hor gertatuko gatazkak, zer nunako problemak ekartzen ditu gero, aurren eta helduen munduan.
1: Usko zaintza ditzateke, bai, orduan.
0: Eziketak, hor izurrezko garrantzia duka, nola urrezen dugun, danundik anazten gara ja patologia ezautzen, eta patologia hori lantzen. Ez dein gertatu.
1: Ukitu, sentitu, kokatu, hori litzateke, ez nolabait, usko zaintza hau.
0: Hoi da, bai zaintza, hoi da beste hitza euskaratik endartorren gauz bet, izugarri importantea. Zatik esaten du zain eta joatea. Eta zain eta joatea da, gizaki bakoitzak bere oinarritatiken astea. Eta bere oinarri egitzatiken zer nunako eziketa ekarri dugun, ezitze hoi errespetatzen marin bada, guk bore barenean gure lasaitasuna eta segure daukagu. Orduan, hori jakimera daukagu, nahitan ez, zatik ez gehan mundu honetan ez da nundik etorritako. Ez, orain bertan oso ondo atorkigu, oso ondo dakigu nundik engatu zen. Eta zer nunako eziketa etorri dan, historiaren barrenean, evoluzio barrenean. Eta hori dena aztuta daukagu momentu honetan, ez dugu benetan kaso egiten.
1: Eta zuke bena aipatzen duzu usko zaintza pedagogikoa, ez? Eta usko zaintza sozialaren beharraz ere hitz egiten duzu. Helburua zer da, hau hezkuntza sisteman txertatzea adibidez?
0: Claro, es que esaten danen pedagogikoa, pedagogikoa nori izango da, ez balin badugu atentzio personalizatua aur bakoitzentzat. Eta hori, guain askotan esaten da, helduekin laniteko modua. Baina, helduekin jazten animatzea, helduak, no dauko hau, patologizatuk, ez dugu ikusten oportunidadea hori ondo eramateko. Baina, hasieratik emanin badago atentzio hori, horrek erakusten du, gurasoek badakitela bere aurraren berri. Eskola joten danen, dau komunikazioa oso lotua bide hortan. Eta horrez tira, jakertatzen gertatzen diren zirkustantzik, eskolatiken, etxetiken eskolara, salto badagoela, eta horre ere gertatzen dira patologik. Orduan, aur bakuitzak bere gaitasunak adierazi eta ezitze prozesuan aurrera egiteko, jarrimen hori hasieratik egin zen behar du. Horretik egin planteatzen dut, gurasoekin lanin behar dana. Gurasoen gandik hasierak gehala, behai kontuatzen, benetan zer nahi duten bere aurrakin. Eta ankarkoen ez nola badakigun aurren eziketak nolakoa diran, ez dago inongo arazorik, hortik nazi ezkeo, etorkizunak hobetzea junekinik.
1: Ezagutza guztia aziezi zentroan biltzen duzue, non daukazue, bulegoan ontzau dute, Jose Ramon, zuek?
0: Hau dago igaran.
1: Donostian.
0: Bai. Baina, oain, gertatu da, nola aurduan dagoen jendea da gutxitzen joan dan, eta gainetikan bai dituzten kondizio hondik aukartu indela, zailu indela, hondik zailtasun gehiago dituzte, beraien nahi duten bezalako azkontzeko itza. Eta atentzioa izateko moduiek gutxitze joan dira. Karko unean, dagoen laguntza izateko askotan da, joga egitea edo loko ozak, baina eta matronak ematen dira. Baina guk ikusi dugu, gurasoak aurretik jarraimena ematen bari mazaio, nola beraien gogoak koten diren aurraren beharrak asetzea. Eta guk hortik ikusi dugu, eta hortan izan dugu izugarrezko laguntza, beraiek erakutsi digute, beraien naia nola fundan atenditzen, eta beraien aurrarekiko harremana hortan nola fundiran horrekatzen. Eta horrek ekarri dugu, programazioan neuronaren arian, nola ezitzen diran aurrak, eta ezitze hortan iristen diran gale batea, aurra bera ikartzen dutela, bere buruaren jabetasuna. Da, hori ikusi ezkeo eta orta izitzi ezkeo, hori binda berriro lantzen hasi gara dago.
1: Eta zuek hasi ezi zentro horretan, eskaintzen dituzue, bai talde eta arreta pertsonalizatu ere bai?
0: Bai, bueno, urte pila bat eman ditugu elan hori iten, da ikusin dugu, nola gertatzen izan gauzak. Eta bai, ematen dugu taldeko lanak, da karro hendik ere bi taldeetan jarretzen dut, zatikan beraik eskatu ziaten, lehen egiten genuen irurtela urtea bitartean. Eta beraik eskatu ziaten, zatik ez dugu jarretzen aurrak eoten dira psikomotrizista batekin eta guzurekin. Eta, bueno, horrela jarritu dugu, geroz. Eta oso esperientzia politi izan da, zatikan psikomotrizistak esaten dute, nola, aurroiek erabiltzen dutela beren vitalidea oso bizkor, baina ez dutela batea bestearekiko borrokak eta minak eta iten ere ibiltzen. Orduan, gero, karo, edozen gauz gertatzen mazai, gurasoko daude. Orduan, etortzen dira eta berrez gutatzen dira. Eta hori izan da aurroiek jaso dute bere gurasoen gandikan, beren beharrak esatzeko modua. Eta horretik endaukate bere barrenean, gaitasun hori, bizitzan bere buruari kasu itxeko eta bideak horrekatzeko.
1: Jose Ramon, zuk 77 urte beteko dituzu, aurten, eta bizitzako lehen hilabete, eta urteak gainera bakiorrak direla jakinda, ez? Nahi gabe zuk ere egingo zenuen, nola baiteko atzera begirako bat, ez? Liburuaren, hasiera norba dago, zure biografiaren zati handi bat ere.
0: Bai, bueno, hori nola gertatu da norre iristea, gauza kuriosa izan da, zatik nik nire asmoetan, hasierako batean, nik galdera batzun idun, eta galdera hori erantzutean, markitu erintzen,

0: Laguntza emate netzeion bitarten, ba, bizitza jarrituko du patologia sortzen eta etorkizuna okertzen.
1: Ba, Jose Ramon Maudui eta Agirrezabala, entzule izango diegu liburu eskura dutela, ukitu azkuntza eredua, sormenezko bizitza baterako laguntzeko artea, eta elkarrezketa hasi aurretik esan didazu, oraindik garaiz gaudela, ez?
0: Oraindik garaiz gaudela.
1: Ez bazela bide honetik, baina 180 graduko bira eman dezakegula.
0: Bai, hori ematea tokatzen zaigu. Baina okarko nene neurozientziak oso garbi izaten du, gizakien nene garapenak nondi noa di joan. Eta nahi bari badugu benetan mundu honetan jarraitu, ba, kasuin behar dugu horri.
1: Jose Ramon, eskerrik asko bisitagatik.
2: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela, bost sute izan dira Nafarroan, azken orduotan, handiena, Oltza Zendean, landatu gabeko zereal sail batean piztu dena, dagoeneko egonkortu dute suhiltzaileek, baina gaua lekuan bertan egingo dute sua erabat itzaltzen eta ingurua freskatzen. Arratsaldeko seiak aldera piztu da sua, lurretik eta airez, helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin aritu dira suhiltzaileak, sua itzaltzeko lanetan, kalte pertsona ez, baina bada ezpadako neurri gisa gazolazko hiru etxe bizitza ustuarazi dituzte. Horretaz gain, sute txikiagoak piztu dira Arratsaldean, Kaparroson, Kasedan eta Traibuenasen. Egunari begira jarrita, 60 herrialde baino gehiagotako aditu, gizarte, eragile eta ordezkari instituzional elkartuko dira Donostiako Kursalen, Osasunaren Mundu Erakundeak eta Insersok, Euskal Erakundeekin batera antolatutako adinekoentzako hiri eta komunitate lagunkoien nazioarteko kongresuan. Adinekoen inklusio digitala, parte hartzea edota zainketa kongresuan landuko dituzten gaietako batzuk. Jon Insausti, Donostiako alkatea.
2: Lau donostiarretatik batek 65 urte baino gehiago dauzka. Eta aldi berean jaiotza tasa beraka dihoa eta aldi berean bizi itxaropena goruntza. Beraz, horrek esan nahi du, ba, geure hiria begiratzeko moduak, bai mugikortasun aldetik, zaintza aldetik, etxe bizitza aldetik erabat aldatu egin behar ditugula. Eta hori xe da kongresu honek nahi duena, eraldatu egokitzeko.
1: Medikuen sindikatuak deitutako bosgarren greba astearen testu inguruan bestalde Gasteizen egingo dute elkarretaratzea goizean medikuek. Bada aste hartzuten greba oraingoz bertan behera utzi dutenak, Osakidetzako Bizkaiko emaginak izan dira, Leire Askargorta, Barrualdeko Esiko emagina, Euskadi Irratiko mezularian izan dugu.
3: Gurutzetan grebara deiteko arrazoia izen da udara begiratuta abosturako ja bazekitela eguneko turnuan emagin bat gutxia egongo ziela. Orduen eurek eskatzen zuten hori ja konpontzea eta hori lortu egin dute. Eta gu Barrualden guk eskatzen ginun gure koordinatzailea liberazioa kuitea lortu egin dugu.
1: Gaiz aldatuta Begoña Gomezi deklarazioa hartu ostean, hiru eguneko epean erabaki beharko du Juan Carlos Peinado epaileak ahozko epaiketarekin jarraitu edo ez. Hiru orduz izan da epaitegian Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea deklaratzen.

0: Haren aurkako kautelazko neurririk hartzen duen gaur biharretan erabakiko du epaileak. Fiskaltzak eta defentsak auzia artxibatzea eskatu dute. Azte Oir elkarteak daraman akusazio partikularrak aldez, pasaporteak entzea eta Espainiatik ateratzeko debekua eta 15ean behin epailearen aurretik pasatzeko eskaera ere egin du. Gogoratuko dugu bihar asteazkenez plus ultra auziarengatik egin beharko duela agerraldia Auzitegi Nazionalean, Espainiako Auzitegi Nazionalean, José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak. Eguraldiari dagokionez, hauxe, egunari begirako iragarpena Naiara Barredoren eskutik.
1: Ildo beretik jarraituko dugu, temperaturan ez dugu gorabehera handirik espero eta beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Itsasartzean berriz 25 graduren bueltan edo baliorren azpitik geratuko da temperatura. Goizean beodei dezente ager daitezke ipar partean, gehien bat kostaldean, baina ondoren argituz joango da eta aldiz hegoaldeko eskualdeetan iegun osoan giro eguzkitsua gailenduko da. Beraz, aste arte goizean iparraldean hodeiak agertu arren, ondoren eguzkitsu geratuko da eta temperaturak antzera jarraituko du udako balioekin.
0: Besterik ez, goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua Euskadi Irratian, informazioa une oro eskura, orain albiste zerbitzuan daukazue.

0: Luigi Dentzaren Funiculi Funicula ospetsuan oinarritu zen German Belstedt Napoli izeneko variazio multzoa sortzeko. Norvegiako errege itsas armadaren orkestraren emanaldia entzun dugu, Ule Eduard Antonsenen batutapean. Italiaren alaitasuna goraipatzen da. Emozioen igoera eta jeitsiera islatzen ditu, Vesuvio mendiko lehen funikularraren inauguraziorako komposatu zen kanta honek.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Humolen mandolina kontzertuaren andante mugimendua entzungo dugu orain, Avi Vital virtuoso israeldararen eskutik. Bera izan zen, Grammy klasiko baterako izendatu zuten lehen bakarlaria. Il Giardino Armonico taldearen laguntza zarituko da.

0: urtanta baten edo nahiago baduzue udarearen forma duen mandolina lautearen familiako instrumenturik txikiena da. Johann Nepomuk Hummel, kompositore eta pianistaren izena, ez da oro har musika tresna honekin lotzen, baina entzumerri dugun kontzertua Bartolomeu Bortolazzi mandolinista ospetsuari eskaini zion, bera izan baitzen Bienan modan jarri zuena, eta musikari austriarari instrumentu honenganako interesa piztu ziona.
1: Klasikoak eiteben.
0: Euskal Herriak eman duen musikagilerik ospetsuenetako eta universalenetako bata, Jesus Guridi Gasteiztarra. Bere aldian, bestalde, etzen izan Guridi adina alor landu zituen musikaririk, ez Euskal Herrian ez estatu osoan. Eta kanta zoragarri bat aukeratu dizuegu, Maitasun atxekabea, Easo abesbatzaren eskutik.

Jesus guri diren maitasun atxekabea entzun dugu. Donostiako Orfeoiak 1924an grabatu zuela gogoratu nahi genuke, kompositore gazteiztarraren Goiko Mendian abestiarekin batera diskoan bildu zuten duela 100 urte baino gehiago. Gaur hemen Easo abesbatzaren interpretazioan entzun dugu. Guridiek euskal musikagileen urrezko belaunaldia osatu zuen Aita Donostiarekin eta Usandizagarekin batera. Lehen biak urte berean, 1846an jaioak ziren, Usandizaga urte bete geroago, eta 3 ziren Donostiarrak. Klasikoak eliteben. Ba, begira, 1846 eta 1848 artean idatzitakoa da Arrekien mederrenetakoa den Gabriel Fauré kompositorearen meza, eta bertatik entzungo dugu orain In Paradisum, Munitzeko orkestra eta abesbatzaren eskutik.

0: Pariseko La Madeleine elizan estreinatu zen Gabriel Fauré kompositorearen Requiema. 1888an. Hasiera batean hiletetan jotzen zuten, baina hain da ederra, laster kontzertu moduan eskaintzen hasi zirela.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta musika klasikoaren narri bitxiekin jarraituz, Haydnen ari laukotea dugu orain, utzi dena eta gozatu, Kodaliko hartzeten interpretazioan entzungo dugun Andante Cantabile pasartearekin. Ondoren, Albenizen lan bat aukeratu dugu, gure entzule gitarristen gan pentsatuta, bereziki, baina esan bezala, orain, Haydnen pieza ezagun bezain ederra, ari laukotea.

Albenizen pianorako hirugarren sonata genuen. Gitarra bertsioan Juan Manuel Cañizares, gitarra jole eta kompositore flamenkoaren eskutik. Mundu mailan izen handia duen interprete katalana izan zen. Berlingo filarmonikoan gonbidatu zuten lehen lendabizikoa. Eta Japongo eta Alemaniako beste orkestra famatuekin ere lan egin izan du.

egunak luzatzen eta temperaturak epeltzen doa zenean natura bizi berritzen doa. Eta udaberriaren alaitasun hori jaso dute musika klasikoaren obra ezagunenetako batzuk. Vivaldirena da askogatik ezagunena, baina Schumann, Igor Stravinsky, Beethoven edota Johann Strauss kompozitorearen lanak ere ez dira makalak. Eta Strauss bigarrenaren Frühlingsstimmen opus 410 entzun dugu pozarren. Wiener Philharmonika Orkestra jota Lorin Maazel maisu estatu batuararen batutapean. Klasikoak eiteben. Son handiko taldea dugu, Amsterdam Baroque Orkestrako eta koruko musikariek osatzen dutena ere, eta Heinrich Biba kompozitorearen Requiemaren Agnus Dei abesten eta jotzen entzungo ditugu orain. Tom Kopman zuzendari holandarraren aginduetara.

0: Heinrich Ignaz Franz von Weber, austriarra, 17. mendeko musikari handienekotzat jotzen da, eta Alemaniako eskolaren oinarrietako bat. Bienako dantzaldi dotoretako musikaren ondoren atxeden hartu dugu bere Requiemaren Agnus Dei entzunez. Edozein moduz, Bibaren difuntuen meza Requiema ez da beste batzuk bezain tristea, ezoikoa eta liluragarria bai. Amsterdam Bagok orkestra eta koruko zuzendaria Tom Kopman berriz eminentzia bata, aditu bat musika historikoaren esparruan.
1: Klasikoak EITB.
0: Aita Donostiaren obra bat interpretatuko dugu orain Euskadiko orkestra.

0: Aita Donostia izan da Euskal Herriak eman duen musikari handienetakoa, bai ikertzaile modura, bai sortzaile gisa. Horrez gain, ezaguna da baita ere, herri musikarekiko izan zuen jarrera aktiboa. Eliz gizona zen, kaputxinoa, eta euskal musika eta euskal folklorea mundu zabalean zabaltzen egindako lana aitortuz euskaltzain urgazle izendatu zuten 1992. Rapsodia Baskongada konposatu zuen 1906. Eta Euskadiko Orkestraren interpretazioan entzun dugu, orkestrakoek 2003 Christian Mandealen zuzendaritzapean grabatu zuten diskotik.
1: Klasikoak EITB.
0: François Dompierre, kanadiarrak Angel Dubo, biolin jolearen eskariz idatzitako pieza bat entzungo dugu jarraian, eta ondoren, borsaken piano lan liluragarri bat,

0: Dvorakken pianorako bigarren boskotea genuen, bi biolin, biola eta biolontxelorako idatzia. Praga, hiriburuan estreinatu zuen, 1888ko urtea hasieran. Dvorakken lirismoa Txekiako folklorearekin hasten ditu, eta boskoteriko onenetako badiotzen da, Schumann, Brahms edota Sostakovitchenen pareko. Takak taldearen eskutik entzun dugu eskertzoa, zoragarria. Eta aurretik, egun erretiratua dagoen, baina biolin jole garaikide onenetako badiotzen den Angel Dubo kanadiarra izan dugu. François Dompierre kompozitoreak beretzat idatzitako pieza bat Le Beauté du Diable jotzen. Ederra baita ere.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta orain albiste honak Filip Jaruzki kontratenorraren jarraitzaileentzat. Vivaldiren Demofonte operaren aria bat abesten entzungo dugu. Espera y vicino y lido.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, une honetan Nafarroako zuhiltzaileak oltza zendean daude, berratsaldean bertan piztu den suteak guztiz itzaltzeko eta ingurua freskatzeko. Arratsaldeko seiak aldera piztu da sua eta lurretik eta aire helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin aritu dira sua itzaltzeko lanetan. Kalte pertsonalik ez dira egon, baina badazpedako neurri gisa Gazoltzako hiru etxe bizitza ustuarazi dituzte. Horretaz gain sute txikiagoak piztu dira arratsaldean Kaseda, Kaparroson eta Traibuenasen. Nazioarteko albisteetan Iranek eta Estatu Batuek lortutako bake akordeari buruz mintzo da Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahu. Naiz eta Iran eta Etxe Zuriaren arabera akordioak Libanon ere suentena jaso, Netanyahu adierazi du bere borrokak ez duela amaitu eta Libano erasotzen jarraituko duela Israelen biziropena jokoan ikusten duen bitartean.
2: Bli esken, li Iran lo ie neshe garini.
1: Donald Trump presidentea gertukoa duen arren ez dutela gai guztien inguruan beti iritzea bera izaten adierazi du Netanyahu. Etxera itzulita medikuen bosgarren eta printzipioz azken asteko grebak euneko 14,7ko jarraipena izan du Osakidetzan goizen eta arratsaldean adiz 104,5ekoa. Gaur berriro etenaldiari egingo diote sendagiek eta datosete zendagiek ez datoste bat estatutu markoarekin eta propio bat aldarrikatzen dute. Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko kidea. Unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketetan jasotako emaitza txarra akats bat ondorioa dela uste duten hainbat ikaslek. Protesta egin dute Bilbon bertan, salatu dute zero kopuru handiak tribunal jakin bateko ikastetxei eragin diela. Aereduko hainbat ikastetxe dira eta emaitza horien atzean eurak zigortzeko asmoa dagoela adierazitu dute hainbat. Hala ere, EHUk dio ez dela arazorik egon eta hori dela euren nota. Beste gaietan akordioa sinatu dute RTVek, EITBek eta Iruñeako udalak datozen lau urteetan Sanferminetako entzierroak Euskal Telebistan eta euskaraz ikusteko aukera izateko ETB baten eta ETB honen izango da. Akordio garrantzitsua Joseba Ziron Iruñeako alkatearen eta Andoni Aldekoa EITBko zuzendari nagusiaren arabera.
3: Sinatu duguna da bermatzeko behar bezalako kalitatezko erretransmisioa egingo dela entzierroena eta gainera egingo dela beti ente publikoetatik.
4: Urrengo laburteetan eukiko ditugula entzierroak guk sujetoak izango garelako eta bereziki gure papera euskaraz ematea izango da.
1: Eguraldi dagokionez gaur ez da aldaketa handirik espero, baina orokorrean temperatura maksimoak jaitsi egingo dira. Halere udako itxurarekin jarraituko dugu batez ere hegoaldean eta barnealdean. Kostaldean zerua tarteka hodeitsu egongo da, behe hodeiekin, batez ere egunaren hasieran. Arratsaldetik aurrera bero hodeiak ugari egingo dira eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa Noiz Nahi Euskura, Orentz Albiste Zerbitzu Digitalean.

0: guk ez dakigun non esan duten. Idatzita topatu ditugu, liburuari buruz loreak botatzeko prestatutako horri horietako batean. Esan omendu Arkaitz Kanok, Mirande Herriminez ezin minetz lanaz.
1: Liburu honentzat, ez daukagu apalik etxean. Ez duelako parekorik gure literaturan. Saiakera honek badu diagnositik, mailan emandako kolpetik, elektroxoketik, justizia poetiko diabolikotik, askatasun aldarritik. Arkeologia bada, arkeologia taupatzailea da. Biografia bada, biografia edatua.
0: Pruden Gartziak berriz, ezin du erabaki ikerketa edo saiakera ote den, bietarik du dio.
1: Ikerketa akademiko bikain bada, Miranderen bizitzaz egiten osoena eta sakonena. Aldi berean, saiakera polemiko baten moduan dago idatzita, modu grinatxu eta oldartxu batean. Beste modu bat ere, desan daiteke. Egileak buruarekin eta bihotzarekin idatzi du, biekin.
0: Eta Jon Alonsoren galdera amaitzeko.
1: Harriak ere mugitu ditu Sotok, azpian zer dagoen guri jakinarazteko. Zertan egonda kritika, unibertsitatea, akademia, azken 50 urteotan?
0: Mikel Soto, ongi etorri.
2: Mi esker.
0: Egongo ziren zu iritsi zain, seguro. Bueno, harriak literalki ez, baina artxiboak, telefonoa, emailak, mai baten bueltako konversazioak, zenbat?
2: Pilo bat. Eta gero gainera askotan oso modu parakaidistan. Zera, opa, Mikel Soto naiz, Euskal Herritar bat, behar dut ezakizer, ikusi dut ezakizer daukazuela, ezakin nork esan dit, zu ez dakizeinek pasadit oso, eta zinikoak pentsatzen dutenaren kontrara, mundua jende zoragarriz beteta dago, laguntzeko prest dagona, baita hori
0: erarik
2: parakaidistenean.
0: Ja, eta bueno, bakarren batek lan pixka bat ere eman dizu.
2: Bai.
0: Euskara Bretoi ere iztegia, idazten lagundu egin behar izan duzu.
2: Bai, bai, eta kalean da, eta horki Euskal Herrian egongo da. Eta pentsatzen dut Mirande ere ilusio pixka bat egingo ziola horrek.
0: Hori ze izan zen, zuk laguntza askatu eta berak bueltan.
2: Bai, ba, Fidel Castrok esaten zuen nahi duenak aitzakiak bilatzen dituena, da ez duenak aitzakia bilatzetula eta nahi duenak baliabideak. Orduan ni Bretoi erasko testuak bildu nituen eta gero pentsatzen hasi nola itzuliko. Eta heldu nintzen Padri jengana eta zera batean gutxi batzuk ziren eta gero azten joan zanean esan nion, jo, pues ez daukat nire aparte, baina ordainduko nizuk eta zandu ez. Ez dirurik ez dut nahi, debaldingo dut, baina lagunduko banin duzu iztegiarekin, eta orduan ez nekien zer zen 8.000 hitzetako iztegi bat, baina maierako ulertzen dute inoiz Ibon Sarasolak esan dako, ulertzen dut iztegi gintzara engantzatzen direnak. Badauka zerbait
0: oso... Ez zen orain iztegi gintzarekin engantzatu zalenik.
2: Ez.
0: Hau amaitutza dematen duzu, Euskara Bertoiera historia.
2: Bai.
0: Momentuz. Bueno, eta merezi izan du.
2: Bai. Oso posik nago, egin dakoa.
0: Eta lortu duzu, fetitxista baten obsesio modura hasitakoa betiko lagun bezala sentitzera iristea.
2: Bai. Baina oraindik ez daukat dauzkadan 30.000 eta liburu talen edizen artean oraindik ez lortu hor besoetakoaren aurreneko edizio bat. Desagertzen baldin
1: badaudia zabalduta geratu da, eh?
2: Desagertzen baldin bada Euskal Filologia Fakultatean, ez naiz ni izan. Anengoenean ez banintzen izan, ez naiz itzuliko hori egitera.
0: Posible gure entzuleren artean bakarren batek izatea?
2: Bai, segurazko. Baina oso posible da ere atxikina izatea.
0: Ja, bueno, badazpada, esan ageratu da, lehen da biziko edizioa.
2: Bai.
0: Zeustetakoa da, lehen da bizikoa?
2: Ba, bera bizirik zela, irurogita maika da. Arestik ateratzen du lurren. Eta, bai, eta da, bere bizitzan argitaratuta ikusi zuen liburu bakarra.
0: Mikel Sotorekin, paristar zuberotara multzu batez, Jon Mirandez, lagunen lagunezin hobea, 20 gora hizkuntzaren ezagulea, bibardo asanblada ezberdinetako ohorezko kidea, Baudelaireren doppelganger bikia, Goebbelsen idazkariaren mintzakidea, belarri motzen etsai, askatutako Frantziatik eta Espainia frankistatik ies egindakoen laguntzailea, lesbiana eta homosexualen kantaria, parapsikologian aditua, euskaltzaindian betatua, Eliza Katolikoaren etsaia, euskal sorginen anaia eta euskarak inoiz eman duen poetarik onenetariko bat.

1600 orrialdeko liburua argitaratu du Mikel Sotok Jon Mirandez. Sarreran aipatzen du guztionen errua sarrion handiak daukala. 15 urteko Ari irakurri ziolako Mirandez, eta arrezkero zu burutik endu. Haren lanak irakurri ditu, Ari buruz idatzitakoak ere bai, Ari buruz hitz egin du batekin eta bestearekin, eta galderen zakua erantzunena baino dezentez pisutsuagoa zela jabaitutakoan, eta pandemia, eta deaburuaren eskola tarteko, eta langabezia, eta pista berretoia, erabaki zuen dena jakiten saiatzea. Zer den dena jakitea? Ba, horixe, ezagoen guztiaren bila abiatzea. Pista berretoia bera adibidez, Mirandek bretoiera zidatzi zuela gauza jakina zen. Haietako bilan zeuden euskarari ekarriak. Zemat falta ordea, ba, haien bila. Jon Miranden nazia zela gauza zabaldua da, baina nolakoa zen? Zergatik zen nazia? Zer egintzuen nazi modura? Pedofilo altzen. Zertan oinarrituta edatu da inbeste kontu hori? Sotok argi daukena da, gaur egun oraindik Mirandek gu baino modernoagoa izaten jarraitzen duela. Aurkitu ditu Ark argitaratutako lehendabiziko idatziak, gutunak, hautsak arrotu zituen artikulu baten aurreneko bertsioa, argitaratu gabeko poemak, artikuluak, eranskinetan erantsi ditu hiruzpalau. Beste asko liburuan zehar topa litezke. Zer liburua gutun zatiz, artikulu zatiz betea dator, bakoitzari buruzko informazioa erantsita noizkoa den, nork nori idatzia, eta txatalez txatal aurrera egiten du Sotok. Aurrera, atzera egin ondoren. Hasi Jon Miranderen jaiotzatik hasten delako, haren bizitzaz. Nolakoa zen ulertzeko ahalegin betean. Argi ikusi du neurodibergentea zela, gaitasun handikoa diagnostikatu gabea. Frogatzeko bizitzako datuei erantzuko dizkie, pertsona klase hauek izaten dituzten ezaugarriak ere. Hipersentikortasuna, sormena, zurruntasuna, asegabetasuna, selektibotasuna, toksikotasuna. Alegin duko jakiten ze krisi psikiatriko izan zituen, argitzen zergatik abertzaletazuzen, oiz ze zaila izango den abertzaletzea. Abertzaletu zen, eta nolako abertzale sentitzen zen gaztetan. Euskarari lotua beti eta frantziari zion gorrotuari ere bai. Zergatik zituen maiteago bretoina bertzaleak, eta ez Euskadi folklore museum bat bezala ikusten zuten euskal abertzaleak. Horregatik zituen lagunik onenak bretoiak, bat batez ere Gulben Penot. Eta hortik joango da Bretainako historia ikertzera, ulertzeagatik zergatik jarri zituzten bretoia bertzaleek beste asko bezala itxaropenak Alemania nazian. Bueno, eta tartean Arestiren paperetan bila, biak konparatzen ditu aurrerago, jabetuko da Asterix eta Obelixen komikietatik zazpi Arestik itzuli zituela eta ez Jesus Maria Arrietak. Baina goazen arira, Mirandek literatura

eta Txomin eta Robert Pellen, paristar zuberotarrak haiek ere. Bueno, eta ez askoz gehiago. Idatzi zuen, asko, baina ez zuen ulertuko zuenik ia topatu. Ez zuen maiteko zuenik topatu. Deigarria da Sotok nolako hartu emana lortu duen Miranderekin, ze haren literaturarekiko miresmenetik, horriak idatzi dituaren hainbat lanen azterketa sakonarekin, haren bizitzarekiko errukitik, ezagutu gabe epaitu dutenen kritikatik, aztertu izan dutenen aitorpenetatik, hain du gertuko, maitasun gutuna idazteko tentazioare zineutzi Jon Lastana. Nire bihotzeko maitasun guztiarekin, zintzotasunez aitortu.

edo maitasunik, baina alako kalbo batera utzita ez aldugu hobe. Euskara, Baudelaire, sesua, literatura beltza, jasa edo arimaren imanentziari buruz hitz egitea. Eta erantziko du beste zati batean. Miranderekin 5 minutuz hitz egiterik banu, uste dut kontatuko niokeen aurrenetariko gauza litzatekela euskal artistek kantak egin dituzela bere poemekin.

0: Beraz, Mikel Soto, Miranderekin 5 minutu zitze egiteri bazenu, zuk esan egingo zenioke. Eta galdetu ez.
1: Ez dakit, ja.
0: Ez dakit.
1: Bai, esan gori oke. Uste dut bere historia eran parterik tragikoena hori dala. Osa, Baudeler hil zen, Baudeler zela jakin gabe, baina ezin zuelako imaginatu zer izango zen Baudeler izatea. Baina Miranda hil zen bakarrik, baztertuta, ez euskaldunekin apenas harremanik, ez ezin argitara duta, ezin zuen imaginatu handikan urte gutxi batzutara izango zen. Ezin zuen imaginatu. Eta liburuan esate duen diretzat bada irakazpen handi bat, ze hori zeberan dimari kontatuko bagenio, ez dut uste harrituko zanik. Nik esango nuke berak hasieratik ikusi zuena, hori zala, Miranda izango zana. Ze berritasun sekarren edo. Ez ninduka, esango nuke handimak esango, bai, hori ikusten nueni.
0: Baina, normala, esango luke.
1: Hori, baina, handimak fede handia zeukan, arengan, bere literaturarengan, fede, iaia, sobrenaturala. Eta nik uste dut ikusten zuela, ezke ikusten zuela horpide bat zegoela zabaltzen zala. Ez dut uste, bai, segurazki gero izan dana, bai, baina ez dut uste enbeste hartuko zen, jon bai, jon nek ezin zuen imaginatu, eta hori oso triste da.
0: Baize, bakarrik eta baztertua sentitzen zen gainera.
1: Baztertua izan zen.
0: Izan zen.
1: Bai, bai. Euskal Herriaren alde egin zituen guztiak egin da, inorke zuen lore bat eraman bere hietara. Txomein bakarrik egon zen euskaldun guztien artean. Askoz paretoi gehiago egon ziren. Eta, bueno, pues, arekin eukiditzak esun aldeak eukiditzak esu, baina gauza asko egin zituen Euskal Herriaren alde eta oso une zaietan. Osa, oso, ez dakit, niretzat lanaren parte hon bata, parte humanoa, Miranderi buruz dakizkizun lagozekin beti imaginatzen duzu gizon bat lekutara bronka bilasi joala, eta esan hola. Arazoak egun ziren askotan bera konponbidea jarri zuena. Amail eta azte betera ditzen diote Parisko Euskal Etxetik behar dutela, epa imaikide izateko, zera, itzulpen lehiaketa batean, norekin eta txabak noitarekin. Mehatxatu egin zuena norbaitek argitaratzen bali mazuen berriro Miranda aldizkari hori index prohibitorium sartuko zela. Eta insistitu eta berak baietz. Amail, azte betera, alako pertsonarekin, lan egitera, eta hain bakarrik, hain nola hil, oso tristea da, harri nire hotza oso tristea da.
0: Pentsatu dugu, esan egin behar balin badiozu, galderarik ez diozule egin nahi, beraz, galdera guztiak erantzun da geratu zaizkizula, kasi?
1: Ez, ba, bos minututiko banu nahi egoko nuke opari hori egitea, baina bar minutu zen baldin badizkidazu.
0: Baina galdera, zuri interesatzen zaizkizun galderak, erantzun da, dauzkazu.
1: Ezakit. Ez, asko oraindik falta zaizkit. Esango nuke. Baina bai, gero ere oso bitxia. Uztut Hemingway zala esaten zuena kritikari baten lana izango litzateke behar bada egilea izutuko zuten gauzak esatean. Ni oso konbentzituta nago heldu naizen ondorio batzuetara, baina ez dakite jone galako batzuk konpartituko zituzken. Beste batzuk, esango nuke, bai, esango nuke gizona nahiko argi ikustera heldu naizela, eta hori izan hasieran sarriren bidez ezagutu nuenean ezagutzen duzuta poesia ikusten duzuta belarri motzai eta janone eta gero nismo eta lesbianak eta gero enteratzen zara nazia zala eta gero enteratzen zara druida zata zatoz norostia zen tipo hau eta Patri Urkizu gutunak argitaratuan gutunetan mapatean beste zerbait agertzen zen beste bere humania, hori ikusi nuen aurreneko ekizona. Bai.
0: Ikusteko da, Andoline Guzkitzak Txomin Pellemi ere zegaldera zerrenda bidali zion. Bere garaian, liburua argitaratu aurretik.

0: eta ez nuen osorik jarri, zezan metraieta baten moduan. Baina, ematen du neurria de... Ez dakit, ze gutxi, oza, jendeak etzekien, mamu bat bezala, Searching for Sugar Manen alako zerbait, baina jendeak etzekien ezerari buruz hori ikusten da, ze gutxi eta orduan azten da, gainera, oso polita maian zen, haizu, pegatzen dizut zintak eta kasetea eta dirua nahi baldin baduzu ordainduko dizut, baina hori jakiteko, bai.
1: Ito zuen, galderez, Txomin Pellen. Bueno, aipatu dugu azken urteak oso zuloan egin zituen Mirandek, zentzu guztietako gainbehera erabatekoan, etxita, triste, bakarri, gaxorik, eta gainera idazteko gogorik gabe. Hori utzita. Ez, herri minez, ezin minez, euskaraz idazteari utzi arte idatzi duzu. Eta gero hortik ekarri duzu izenburura. Herri minez, ezin minez hori.
0: Bai, bere nazismari buruz hitz egindakoan, barkamen askatzen diot horregatik ere ze bere nazismoa saltzeko erabiltzen ditudan hiru egileak judu komunistak dira. Badakit, berak adibidez hori oso gaitza ingo zitzaion pentsatzea ez dela provokazio bat. Baina
1: hori ere abisatzen diot.
0: Bai, abisatzen diot. Eta abisatzen diot, segurazki egito eta judu golak dauzkada da lizarrakoa izanik. Baina, Fromena asko interesatzen zitzaidan, berak esaten duen askatasun positiboa eta askatasun negatiboa. Askatasun negatiboa pixkat kapitalismoak eran gaitu honetara aurre egiteko, pues, alderdiarik izateari, denakoari. Eta askatasun positiboa da zertarako garazkeak, zer sortzeko. Eta argi dago, Jon hizkuntzatik abertzaletu zala, eta literaturatik, eta orduan bere askatasun positibo guztia hor zegoen. Eta, claro, herririk gabe gelditutakoan, idazteko grina galdu zuen, eta idazteko grina galduta, bizitzeko grinarik ez. Zera, Kasteginen egon zen, azken, zera, aldian, lagun zuen Gilletien abanari, galdetu ziren, eta zer kematen dizu posesan du, pues, gehien gustatzen zaidana idaztea da, eta orain ezin dut. Hori, tragedia terrible da.
1: Akabo mundua. Zuk, haren biografia erakatu duzu, Mikel, ezagutzeko, baina zu harrapatu zintuena haren lana da.
0: Bai, eta ez dakit, oso amagust urterekin fetitxista izateaz gain oso romantiko ametsalean nintzen. Orduan, ezarek egiten duen bere aurkezpenak ere atrapatu ninduen asko. Ni ez nahi zemengo hori niretzat zan, zenbat gauza zeuden, zenbat literatura, zenbat kontu, eta orduan, zarrik ematen zion leku eta pikotar horrek ere nik esango nuke bai atrapatu ninduela, eta hor pixka bat jartzen dut bigarren koska Jose Azurmendirena, Demokratak eta Bilentoak irakurritakoan, ze alde batetik hor dago gauza bat ni, eta liburuan ere badagona, eta Jon Mirande oso talaia on bat da euskal literatura begiratzeko, hainbeste gauza mugitzen ditu, bera da inkluso Arestiren gainetik modernotasunaren atea zabaltzen duena, eta euskaldunok oso nazio antimodernoa gara. Orduan gure arazoako edo buno gure neurosietako edo zintasunetako eta gaitasunetako asko daude hor. Orduan berak islatzen ditu hobekien zera gure zera horiek, eta gainera berizpiluan begiratuta, Luces de Bohemiakoan bezalakoa da, baina nik ez daukat argi zein den monstrua bera lagu.
1: Espalitz, gero hain madarikatua izan, berdin harrapatuko zintuen?
0: Ezakit. Grazia handia egin zidan, Jon Alonsori entzunean aurrenekoz, Jon den bezain genial, zehatz eta esplosiba esan, jo, Mirande ezagutu gunean apetzatun, azkenean idazen normal bat. Mirandeari buruz esatea aliz. Provokazio bat direi, baina benetan ondo azaltzen du, esaten du, guretzat zeintzuk ziren orduan, pizka bat frankismoa maitzen ari eta batean zera mundua daukazu irakurtzeko, eta karo, berak esaten zuna, ikusten zitun, jazle, alkoholikoak suizidako eta bezeta, eta batean aurkitzen duzu gupagen ukala alako bat. Eta hori, belanaldiaren txat gauza handia zen. Eta uste dut beste ontzat ere, zeniri ere antzeko gertatu zitzaian, eta ondorengo belanaldiei ere, oza, azkenengo segon nintzen askoz gazteagoa, zera, filologia ikasi duen bat, eta gauza bere gertatu zitzaion, klaro, ez dakite irakas gaian emate dituzten kronologioki, baina euskal literatura, ja, hogei garren mendera eltzeko katolikotasun handia, gero oraindik eltzen zara, eta, bale, berpizkundea dago, baina, oseta lidera oraindik baduzka, eta batean agertzen da Mirande, eta itxasar, argi oso berezi bat zer da, hau beste zerbait da, da, magikoa da, eta Arestiren atzetik nik esango nuke belaunaldi artekoena da, azken urteotan jende asko hurbiltzen zait Biranderekin bere esperientzia kontatzera, eta jende gaztea hurbiltzen da, eta aurkitzen du gutxi gora bera nik esango nuke haren ondotik guztiok aurkitu duguna.
1: Zergatik zen hain deserosoa bizitzen bitartean? Zer, artean lehendabiziko poemekin, eta zergatik jendea sentitzen zen bere hitzegin erasotua?
0: Oso erraz salako une horretan itzekin oso une zaila zen, zailatu naiz iraganera begiratzen alik eta erarik amablenean, baina bera ere krisitik sortutako eta krisiarentzako sortutako pentsalari bata. Bera argitarazten azten denean 48 da, 48an, oraindik iaia itxaropena dago, bueno, igual Franco bota ez, baina zerbait gerta daiteke, eta bere lehen idatzi politikoak agertzen direnean Jesukristo zaparra erabaten du, batez ere zera liburu lizunetaz, eta erregarria da, ze gero beste parte jarri dudana, urte horietan Euskal Herri Jeltzalean artxiboak arakatu dituztenak esan dute da krisia, da hitza. Jende guztiak dauka krisia otan, baina barre maian, inorke zuen ezer publiko esaten. Orduan, lehena hau txaltzatzen, eta Jesukriston zaparra da hartu zuen. Aldo horretatik oso hipokrita esan zen, eta gero badago beste parte bat, liburu lizunetaz antimakakuiatuta egiten du. Polemika sortzen da, baina gero urrengoa, zera Isidoro Fagoak Gernikarako eskatzen dio, eta berak ez du nahi, abertzalegoaren zera etxaiez. Eta esaten dio, eski, uste dut jendea zarretuko dala. Baina, klaro, bai Isidorok, bai Andimak, bestek ikusten dute, beharrezkoa dala hori ateratzea abertzaletasunak aurrengoa du. Baina, klaro, besteak argitaratzen dut, ostiak berak eramaten ditu. Eta ulertzekoa da, hori, bere polemikarik arratzena, nik esango nuke zalantzarik gabe, eta betiko markatu zuena da liburu lizunetaz. Non hori, aurkitu nuen, eta ilusio egin zidan zen lehen bertsioa, irakurtzen baduzu osorik literaturari buruzari da. Ez dago beste ezer. Eta bigarren bertsioan sartzen du politika, eta nire ustez oso ezberdina da. Eta zioten sekulan markatu, eta esaten duena da, euskaraz ere idatzi daiteke erotismoari buruz. Baina, klaro, une horretan, hori zehari da argitaratzen Eusko Gogoan, Galbidera goazela Andima Ibiñaga Beitiak Obidioren Arzamandi itzultzen badu. Obidioren Arzamandi zikira klasikoekiko miresmenagatik ez dagoen ez da indexean. Osa, erdi arotik dago gazteleraz itzulita. Ostia, pentsa nola geunten, nola ez zuen jendeak minik hartuko, eta nola berak ez zuen aurrekusiko zegartatuko zen. Hortik dator izen burua, herri minez ezin minez da neskatzak poemaren amaiera. Da lesbianismaren oliren agarpena, bi neskatia daude, zelai batean, eta kar, maitatzen, musukatzen, eta da estena iaia bukoliko bat, zera baina lesbianekin. Eta esken aurreko, apaldian, herri minez ezin minez erdiratzen zait bizitza idatzi, ez dauka zer ikusirik poemaren gaiarekin, aldatzen da estenario, ezke papatean agertzen da narradorea, baina nora noa ni. Hori ezaten ari baldin badero bideotik, zegertatuko da hau argitaratzen dudanean. Eta ikusten zuen, kutsi gora bera zegertatzen ari joan, eta tristeki arrazoi hoki zuen.
1: Eta gero aurbe soltako etorri zen, eta ja esan zuten ja pedofiloa zela, horrek asko asaldatzen zaitu, Mikel asko antzematen da liburuen.
0: Aurrezoetakoa zentzu guztietan azaldatu nau. Alde batetik, nola baitea Miranderen unibertsuan guzti sartuta, niretzat, eta igualak azo gehiago iratirentzat, oso izan zen konturatzea, aurrezoetakoa idatzi zuen, Antima Guatemala joan dakoan, eta ama hil zitzaion, hil, eta hilabete gutxi batzutara, Gabonetan. Ez dut uste kasualitatea denik aurbezoetakoa. Bizatea, ni ados nago, harrigarria da, Xavier Letek idatzita duka Mirandari buruz osotara jarrita, igual ez dira hiru folio izango. Baina zerako zehaztasunarekin ikusi zuen. Egia da, idazle, ez dakit liburu batean, idazle bat, maia batean pertsonaia guztiaga, baina maia handi batean nik esango nuke aurbezoetakoa Xavier Letek uste zuen bezala, bera da ere. Bera dago zargarritasun horrekin. Baina gero beste parte bat dago, buelta asko eman nizkion nondik dator aurbezoetakoaren

0: zuen esperientzia bat, 15 urteko neska batekin, gero zehaztuko dugu zer den, eta gero nik ezagutu nuen egun batean aurkeztu zidan gizon bat. Euskalduna zena, baina ulertzen da frantsesa egin zuela, halako drama zera bat egin zuen. Errepikatu zuen oraindik. Baina gero laurogeita malautik aurrera, badago Jokin Zaitegiri bidalitako gutun bat, eta kontatzen duzea aski begira. The Mad Pride of Intellectuality larrasken gau batez. Pizka bat poema iuna, eta ez du nahi jendea jakiterik zertaz duan, baina zuri azalduko dizut. Apaisa zarenez, eta gizari maren ezagule ona. Eta esaten dio, oporretan zuberoan, 15 urteko nire zera lenguzina batekin, eki nuen sentimenduzko zera harreman bat izan zen. Eta sortzera zijoan maitasun hori, nik erabaki nuen zanpatzea eta hilduratzea. Zergatik, familia ginelako eta adin ezberdintasunagatik. Eta poeman hitzez hitz esaten du, emazte aurra ez da niretzat. Ene jorana ez zaitzilegi, ene desioa ez zaitzilegi. Nik ez dut uste pedofiliari buruz idazteko alako manifesto bat egin behar duzunik, baina oso zaila da gauzak argiago esatea. Gero zer gertatzen da, hor dago txinparta, eta gero gainera berak esaten dut, eta idazten dut onela ez dut harreman hau nire buruan edo keiago urrunago eramaten baldin badut edo literaturan sortuko dira gauza zikinak. Ordun hobe menustea. Gero dator frantsesaren esperientzia, badirudi iparraldeko gizon bat kontatzen dutenagatik Etxominek ezagutu zuena, ba alako zerbait armatuko zuela eta trama sekulakoa izan zela. Eta nik uste dut bigarrenak ematen diola. Zeziera batean, bi gauzak ez nituen oso ondo ikusten. Mila buelta manizkion eta eskenean iratiri laguntza eskatu nion, eta zan nire uste txinparta lehenengoan dago, lehengu zinarekin izan da kuantagia da, hori da, betez liburuaren hasiera hori da. Ez poen man kontatzen duena da, gau batean daude ez dakizer, eta batean pues, elkarri behiratzen dut, eta hor dago. Baina gero, ni ados nago Joserekin liburuaren gaia batez ere, eta zera, zekarta, eta gure desioi eginda pizkat konbentzio sozialei hemen egin gabe aurrengo bagenu zegartatuko litzateke. Horretarako hainbat erabaki hartzen ditut oso importanteak, bere lenguzinak 15 urte zeuzkan, eta berak 11 erabakitzen du, ez bakarriko euskaraz polisemia daukalako, baizik eta 15 urte baldin badauzka, Frantzian hori ezen delitua, beraz ez dago arazo hori nobelan berak sortzen du. Eta nik ez dut uste berak bazekienik ze kontatzen du trantze baten moduan idatzi zuela, ez dut uste idazten hasi zenean bazekienik nora zijoan, ze nire ustez literaturaren korrunteke eramaten zuten, baina idazten joan ala drama bat da, tragedia bat da, gizonaren ezintasunara batekoa da azkenean eriotzan amaitzen dena, eta bizitzan loratzen ez utzita zanpatu zuen, eta gero literaturan aukera bat eman zion, eta draman amaituzuna, badauka nola baiteko, boi hartzun bat etorkizunean, gazteen lur horretan, baina ez mundu honetan. Eta bere liburuarekin gertatu da ikusita, eta ez ere, Euskal Herri honetan.
1: Yeah.
0: Eta esan nahi dut, niretzat, aurbezo eta kariburuz dauden bi azterketarik orena Jose Azurmendirenak eta Maia Lizalderenak dira. Josek zuen gutun hori ezagutzen idatzi zuenean. Eta esan zuen, ez entzun ditut gauzak, baina eskritori poliziaren txako gauzak izango dira, nire literatura zaigo naiz. Amaiak bai aipatzen dugutuna, naiz ez den sartzen, zehari interesatzen zaio azterketa literarioa egitea. Baina nik esango nuke, Elustondo amaieran hasi arte, gutun hori ez azekulan aipatu. Hain zuzen ere aurbezotokaren protagonista eta John Mirande berdin du nahi dutenen partetik. Hori omisio oso grabea da. Zerbait esan behar duzu horretaz. Gezurra zela, edo berak ez da, baina zerbait esan behar duzu. Alde batetik esan nahi dut, ez dut uste kasualitatea deniz, alako gauzetan galdo ez direnek azterketarik onenak egitea, baina nire importantea iruditzen zait argitzea. Eta bestaletik, aipatu behar duzu hori, ezin duzu. Ezke datu honek nire, ez dut esango ez da epaiarekin, nire aurrejuzkoekin bat ez datorren ez dut ez ere esango. Ez, hori ez da zintzoa. Eta gero, literaturan gauzat, baina hitz egiten ari gara zientzia den zerbait, eta zaipatu zuzua aipu asko daude, eta bai, baina ezke nik nahi dut, hemen idatzi dudan guztia, norbaitek nahi baldin badu, errefutatu alizatea, eta zerbaitetan okertu ban naiz, esan alizatea, Mikel Sotok esaten du hemen, eta gutu nau, edo dena delakoa. baina horri egin behar zaio referentzia. Eta gero, ostiaz, pederastia, hain zuzere hori, pederastiaren kontra idatzi dugu, ez daude, ikure gizarte honetan asko salak eta okarragoak, eh? Forogarik gabe egindak, egin gabe, oza, forogarik gabe egindakoak, eta are, forogen kontra egindakoak, larria da.
1: Hala ere, kuriosoa da, bueno, impresioa, eh? Urte askotan, Mirante goraipatua izan da, miretsia izan da, azterketak egin dira, bereranak publikatu ziren, eta geroxeago hasi zen duda airean, ez? Bi garai bezala daude, itxura batera. Eta ja jende hasi zen galdetzen, bereizi egin, betiko galdera, bereizi egin behar dira idazlea eta haren obra, eta impresioa, lehen egin zirela mai inguruak eta hitzaldiak eta artikuluak, eta gero, etorri zelaia galdera hori, eta politikoki zuzenak izatera behartuta bezala, jende asko, ahots asko atera zela, ba, ez ezin ditugu bereizi, nola onartuko diogu.
0: Badago atzera pauso bat argia dana, baina ez bakarrik Euskal Herrian, nik esango nukeen hasi arte. Joera bat dana, eta orain oso oso agerikoa dana. Gertatzen dana da, beti erdia irean egonten zerbait da, eta inor gutxi ausartu da esatera, ze literarioki oso ergelkeri bat da, esatea idazle batek idazten baldin badu ez dakiz zer hori dela, edo liburu hori, no, nik ez dakiz zer den, askotan esan, novela pedofilo bat. Pedofilo batek idazten duen novela, edo pedofilia gaia duen novela, ze orduan ala baldin bada, sentitzen, baina orduan, Inazio Mujikara hola ere pedofilo bat da, ez? Baina ezagutzen dugu Inazio, eta inori ezaio burutik pasatzen hori. Baina Jon ez dugu ezagutzen, orduan, dana sartzen da, bere horretan, eta ez da, gizona ikusten ez dugunez, dana da, hori Txabarnorentzatzen komunista, hori zerentzatzen existenzialista, batzuentzat homoseksuala zen, besteentzat ez dugu gizona ikusten, eta hor barruan sartzen da guztia, eta gero esan duan bezala, oso antimodernoak era, oso...
1: Jarraitzen dugu izaten.
0: Bai, bai, bai, kostatzen zaigu... Guk ez dugu lertzen, esaten da, nizeite, artearen autonomiaren aza ikustatzen, autonomien estatu glorifikatu batean bizizateak segurazki itzarekiko utzi ditalako zerbait, nire egotaz katasunaz itzakitea, baina gila da kategoria zientifiko bat dala. Baina horri buruz asko hitz egiten dugun arren, ez gara gai, ez dugu lertzen berak ulertzen zuen, literatura ulertzeko zuen askatasun, hori ez dugu berdin ulertzen, berak, bai, antisemita zen, Kafkaren ipuina gustatzen itzeskion, itzultzen zituen, jendeak esaten matxista lan ikorrekin, bueno, matxista bai, zera, Arantxa Iturbe eta Mikel Soto matxista izaten jarritzen duten bezala, borondatea baldin badugu ere izateko, baina berak aurkitzen zuen sufragista eskozes baten poema, eta itzultzen zuen. Eta honela etengabe zuen begiratzen literatura era horretan, eta go bai, ez dugu itzuliko gure ideiekin batez datorren norbait, berak ez zuen honela ulertzen. Zentzu horretan mantentzen dut, oku baino askoz moderno izaten jarritzen du.

0: Wikipedian ez dago pedofiliari buruzko novela bat pedofiloa dala, ez dauka zentzurik, hori aplikatzen baldin badiogu idazle guztiei, ez dauka zentzurik. Ez dut esango problematikoa izan ez daitekenik, baina ez, eta bueno,
1: baina nazia zen,
0: ez, bai, hori bai, horretan ez dago zelantzarik, baina ez, nik ere alako lanak hartu ditut pixka bat, ez dakit, saiatzeko buelta ematen.
1: Bueno, eta dala, gero... Mikel, Bretoien historia kontemporaneo guztia kontatu duzu?
0: Ez.
1: Ia.
0: Bai, ez. Kapitulo hori denaren bikoitza zen, Bai, bai, bai.
1: Minera laburtua dator.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, labur... bai, baina ez ki oso importantea da ulertzeko ez bakarrik zera bertzaltzunetan, baizik eta bere lagunak. Zin, bere lagunak ere zerbait oso berezida dira bertzaletasun horren baitan. Bretoi,
1: bakoitzak novela badauka.
0: Bai, bai, dira danak, hori da nik esaten duena, karo, ezagutu zituenean, batak ezakizan bat hizkuntza zekizkien, besteak tagalo ezaki, bat urpekaria zan, bestera zan duridat, danak edaten zuten eta zan, ostias, barkatu baina hemen arantzazun baina gehiago divertitzen naiz.
1: Ja.
0: Baina, bai, Bretoiena interesatzen zitzaidan, ze berriz diot, beren lagunak zerbait oso berezia dira, segia da, eta ulertu behar da zergatik une batean abertza eta zonan parte batek nazien gan jartzen du itxaropena, ze benetan aurrera egin zuten frantsesekin azken bi mendetan baino gehiago, baina guda maitzen denean, abertzaletasunaren gehiengoak junorabait justifikatzen du kolaborazio hori. Mirandaren lagunak ez dute dute, akatz bakarra egin genuen, irabazi ez izana. Oso, zerbait oso berezia dira horren baitan. Eta hori ere, uste hori azaldu behar nuera, ze Miranden orden ulertzeko oso importantea da.
1: Bere kuadrilla Bretoia.
0: Bai, bai, eta Gilben batez ere.
1: Gilben da peno.
0: Bai, bai.
1: Alegia, zenbat ez izen zeuzkan?
0: Bueno, bai, bai, euskaldu no daukate paper bat edo zera, frankismo garaiko ez izen guztien zerrendarekin eta guantzekoa kara. Baina bai, aurkitu zuen hor, elkar aurkitu zuten, eta berak abiatzen du guztia. Badago marrazki bat, Txominen paperen artean zegoen, ez duguna sartu ze fotokopia bat data zauka kalitaterik, baina 47ko abendukoa da. Gilben ezagutzen duen unekoa. Aurpegi bat, bifronte bat da edo, bata goraka begira eta bestea, kea doa beraka, behera zua edo botatzen da eta jain, edo gorrotoa dago. Hori zen Mirande Gilben ezagutakoan. Aurkestean zaio, euskalduna naiz, baina ez zoutakoa naiz, ez du esaten. Baina asko impactatzen dio. Eta handikan, 6 astera, idazten dio aurreneko gutuna euskal abertzale bati. Telesforo Monzoni.
1: Da, Mirandaren... Zerbait egin nahi dut.
0: Hori da, bai. Mirand, guk ezagutzen dugun Mirande abertzale, nazi, literaturzalearen espoleta, zera, Gilbenekin egiten duen aurkikuntza hori da. Eta liburu honen parte baten espoleta bat ere, ze jatorrizko bertsi aurkitu nuenean, eta konturatu nintzenean gurean, hainbestetan aipatu izan den artikulu horri, 16 paragrafo falta zitzaizkiola, pentsatu nuen, dana zerotik ikertzen hasi behar naiz. Ezin dut ezer ziurtzat eman.
1: Zenbat gutun. Bueno, zenbat gutun idazte zituzten.
0: Bai, harrigarria da. Bai.
1: Benetan harrigarria.
0: Bai. Bueno, baina ezke oso ondoko ez dago beste modurik zeuden geratuko gara, eta bai. Baina harrigarria da. Zerako etorria, zenbat eta gero... Zentreten igarria den haien guztion gutunak irakurtzea, zerago, oza, parte pertsonala dago, politikoa dago, euskal txaretasuna ikusten duzu, haien arteko zera da.
1: Oin, askotan oso detalixeetara eta txikietara jotzen dute.
0: Bai, eta pikatriztea...
1: Hau idazten ari naiz, abisu ematen dio Andi Mari, hau idazten ari naiz, baina...
0: Baina, klaro, idaz makina bat, papera, zera, ikatze beste hori, eta beste, oza, hori oraindik ezagutu...
1: Kalkoa.
0: Baina orduan, bi kopia zeuden bakarrik, pentsa ze gertatzen den, zerbait gertatzen baldin bada batekin, bai. Eta harrigarria da, ze egindako aurkikuntza pila,

0: bat izan da, gutun guztiak hartu eta banan-banan apuntatzen joan nintzen, hemen esaten du hau, gauza batzuk identifikatu ditut, eta gauza batzuk lehenengo artikulak onela aurkituta daude. Aberri egunean, hori, aurkitu naiz Lafitekin eta gonbitea egin dit herrian idaztera, eta idatzi dut, zan, pues hori ez dago fitxatuta. Eta uste baino...
1: Eta horrela jantzara
0: bai.
1: Ikerketa lana. Ze aurkikuntzaz zaude arroen? Ze aurkikuntza gatik esan zenezake begira? Lan honek merezi izan du aurkikuntza honen gatik?
0: Esango dut behar bada aurkikuntza ez dakit. Praktikoa eta... Bueno, ez praktikoak dira bia. Zatruztegik... Zera, Txekoslovakiatik Norbert Auerren etxetik ekartzen duen ipuin hortaz, bai, arru nago. Ze, errepasatzen, Zatruztegi joan zenean Norbert Auerren.
1: Gura euskeraz dago? Ez bai, gura frantzesez dagoena?
0: Ez, euskeraz dago.
1: Euskeraz.
0: Eta joan zen bere paperak ekartzera eta konturatu zen Mirenden asko zegoela. Eta oso no kontatzen du gainera Zatruztegik eta... Ateres, ba, komentatu nion, Mirenderen asko dago, eta berak ez oso ondo kontatzen du, un hombre muy difícil, eta oso esaten dut, basi dudin zerbait gehiago zan aizuela, baina utzi nion, eta handik arrato batera esan zuen. Bidali zidan, zipizkidan, lizunkari batzuk bere beraldi hoietako batean, eta erratzekotan egon naiz geroztik, eta zatu zoek esan zuen, utzi dazu, irakurri, eta esan zuen, ez du merezi erretzeri, nik ordeko dut. Hori irakurri neukan, bai, abrizako esan, Zatruztegi pasekien zer zen horbezoetakoa. Hori beste zerbait izan behar da. Eta, ze, arroz parte gatik, apaizek ere batzutan dizpistatzen dira eriotzaz, Zatruztegi hil zen testamendurik utzi gabe, eta orduan bere fondo guztiak euskaltzen dira daude, baina behar duzu familia zera, zenidur bile guztien
1: baimena.
0: Eta lortu nuen. Eta aukera okin nuen, bai, da protoipuin moduko bat, baina bai interesatzen zitzaidan gauza baten gatik, ze aurbezoetakoa...
1: Ah, bai, da, ipuina bai, ondu gabe dagoen, itxura batera ematen du ideiak direla,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, baina pertsonaiek daude eta inbat gauza bat, eta interesatzen zitzaidan, ze berak inoiz pornografikoa esan zion aurbezoetokari, baina gehiagotan esan zuen ene ustez funtzean garbia zen. Eta eske, bai, berak usten zuen bezala garbia zen. Eta oso, nizan, Mirander esalako idazle gaindotatu batek erotismoa idatzen nahi balin badu, erotismoa idatzen, eta pornografia idatzen nahi balin badu, pornografia idazten du. Eta ipuina, aski pornografikoa da. Horregatik interesatzen zitzaidan. Eta gero, Mirandek beti harritzen zaitu lako, arkaitzi utzi nion transkribatat, zan du, eski parte batzuk badirudia aldizkari feminista batetik transkribatutakoak, emakumen orgasmoi buruzkoak, eta beti harritzen zaitu. Eta polita iruditzen zaite Zatruztegik egin zuen zera salbazio hori, hori, baina ze aurkikuntza benetan arro nago eta niretzat izan zen begien aurrean geneukana, gaitasun handia.
1: Bueno, eta bide batez hor kontatzen duzu baimen eskaerarena, nola dauden bai. Gauzak, zelan ematen dituzten zenbait bai. Gauza erdi burokratiko, erdi administratibo, erdi... Moza, bide batezuk aprobetsatzen duzu zure ikuskera emateko gauzan inguruan.
0: Bai, esaten dudan bezala, eske Mirande oso talaia ona da euskal kulturari erreparatzeko. Sartzen zarenean bapaten arazoak eta zuak pizten dira leku guztietan. Eta bai, komentatzen dute zara normala jode Frantziako zerbitzu sekretuaren artxiboak konsultatzea euskaltzen diakoak baino zera errazagoa da. Eta, ba hori, euskaltzen diakoak euskabi gauza aldi berean, nik ikerketa egin ondoren jarri dituzte bai zaitegiren eta bai handibaren zera guztiak badoko jore, baina gero bestea da sufrikario bat egitea batzutan ez dakit nola zan erritik sortutako erakundeek badaukate joera beren barrena giltzeko eta egin behar zaie batzutan pizkatoko enzimismatu zarete gaztelea esaten den bezala eta esera aldatu hori, bai baina bestea esaten izuna niretzate gaitasun handiena. Begien biztan zegoena, nik idatzen zen goita piko hizkuntza dakizkin norbait, baina institutoan zera ebalazio junta batean geundela eta aterazen gaitasun handiak zeuzkan ikaslatena zen, ba jode, idatzi dut horraino, baina ze izango, ze gertatzen da diagnostikatu gabeko norbaitekin, eta joan nintzen gero zuzendari, ezke, bu, zuta jarri nintzen, etxakin nun zuzendariak, eta zan, pues, badakizu zertarako gaur egun erroldatuak dira, ze, pues, zaila da, zera neurodibergentzia hori, sentitzen dituzte gauza batzuk, eta haien gainean pizkate egonezkero, badaukate, pues, joera, depresiorako, isolamendurako, gauza batzuk gertatzen zizkie. Eta hortik ikertzen hasi nintzen, badago hezkuntza sailaren lan oso on bat, eta ba hori, nik esaten dudana, nik ikiditudan gaitasun handiko ikaslek betetzen dituzte, pues, ez dakit emagun daudela amara mabizagoari, pues, beti irudola, askotan errepikatzen dira, autoritatearekin pizkatonela dira, humore zentzu oso propioa daukate, badaukate joera bat ere, nabait klaseko maloteekin biltz, baina ezketa Miranderen nortasunaren deskribapen bat. Baina hain zehatza gauza batzuetan, arregarria da. Eta, zera, izituko Maria Sondari galdetu nionan, banekin gutxero erantzun, eta diagnostikatu gabean zan, pues imaginatu dezakezu, ba, normalen alitzateke, depresio aldiekin astea, eta okarrera gotea, eta pues, alako amaiera bat duki arte.
1: Gero, bere krisi psikiatrikoak aztertzeko ere, laguntza eskatzen diozu... Ez da, psikologoa da, psikiatra den lagun bati. Bai, eta ark ere, bastante argi ikusten du bildutakoaren arabera. Ez zela ondo, aregeiago gaizki tratatu da izan zela.
0: Bai, pizkat sortu denez hori, Amaia Elzalek esaten duen diskurso zensorearen birsortze honetan, ez dakit, Mirande... arazo bezala planteatzeko joera horretan ez dago tarterik planteatzeko Mirande gehienetan biktima izan zala. Abertzaletasunaren joerez eta psikiatriarena ere, oza, alde batetik nik ez dut ulertzen nola hori, hogeita piko hizkuntza dakizkien alako hain ikusgarri izan behar zen horbait zelan irakasleek ez zuten
1: detektatu.
0: Zerbait, bai, edo planteatu, baina gero zera nahi osarritu ageratu zen de, ostias, irurogeita mabigarren urtean oraintik lokurak barbituritu ekinta esan duzun ez nuen pentsatzen Europan hain berandu planteu zenek eta bai violentzia psikiatrikoa naiz eta azkenak egin zituen txatolinen zera Abana bere lagunarekin diot, ez dara nik ez okazarantzarik gainera giletien jende guztiak, bere lagun bretoien artean jende guztiak oso doitz egin dit etien iburuz, ez okazarantzarik Miranderen 9R egin zuela, baina aztakari bat izan zen, eta txominek esaten duz ondo, lehenengo krisi aldetik aziera bat, oza, baina baita fizikoki aldatuta etorri zela, ez ala sekulan guztiz
1: erratutatu,
0: eta niretzat importantea ere, ez dut esaten bere aurreneko krisi psikiatrikoa izan zela aurbezoetakoa atzera sargiteratzeko erabaki zenean, baina orduan txegartatzen da. Ezatea horregatik aizotu zala, pizkat fribola litzateke, baina bi gauza horiek harremanik eukiez dutela pentsatzea, igual pizkat are frigoloaga izan daiteke.
1: Ezagutzen ez duenari, bueno, ez haren berri izan bai, baina haren literatura inoiz irakurri ez duenari, zebat baina gehiago izango dira. Nondik hasteko gomendatuko zenioke?
0: Ez dakit. Niri kulturak asko gustatzen zaizkit, baina parte humanoa dago eta niri poesia. Gertatzen dara pizkat ere segun eta zeinentza jo, ni hasi nintzenean ikastolatik atera berri atxe eta zera gauza batzuk kostatu zitzaizkidan. Asko gustatzen zaizkit bere humorezko ipuin laburrak.
1: Aino nazen gaiztoa zenean, azurmendik esaten zuena.
0: Bai, grazian diagin zidan, ze kontatu nionean enparatuaren ipuina ze asko gustatzen zait. Barrekin zuen, eta gero, Jose Irikarkaiak ikustea oso, bazuka unalako garritin dukatzen, zeona zen, eta Jose bezain pertsona ona batek esatea zeona zen gaiztoa zenean. Baina, egia da, oza, zentzorretan, boden erren jotik, oza, kemos nazido markeses para el mal, eta zelantzarik gabe, bai batak eta bai besteak, bere gaiztakeri horretan, gauza edertasun asko ateratzen zuten, eta bizitza, hogei garmendea lakoa, baina begira munduan nola dagoen. Bizitzari humore pixka batekin begiratzen ez baldin badiozu, dana pizkate insoportablea. Are gehiago, irlandarrek hori gu baino asko hobeto egiten dute, umorean disbegiratzen dute, eta badago teoria bat edo nola baita esaten duena, umore beltza dala, oza, eguneroko umorea da training moduko bat, eta gero umore beltza da benetan gauzak gaizki jartzen diren unerako behar duzuna, eta pika bat izniste dut horretan, ja, ba hori, normalean umorea jaja pizate gotea bai, baina gero, pues, eriotzaren edo sufrimentuaren aurrean, beharrezkoa da, zera, umore beltza aurre egiteko, bestela, eske, benetan bizitzak ezauka zentzurik, ama askoa zarretzen zen esaten nionean, kartzelan oso ondo nengoela eta unabotxutan oso zorion txuan intzelat irutzen zitzaio nia eregia moduko bat, baina egia da, ba mierda bat da menegotea, oza, inorkez luke menegon behar, baina ba, goizan korkatzen dugu, gero dutxatu patata batzuk hartu ditugu, eta ongara barrez, honi, denetaz besteaz, eta ez, hori da, eta gainera egia da, gauzak gero zetaukarrago jarri, ba, are eta umore handiago behar duzu, eta Miranderen gan, nondik hasi, ba igual, hortik, grazia handia egiten dit bere gaiztak edientzako, zera hori.
1: Ba horrekin geratuko gara, Mikel, uste dut, ez ditugula gaietatik, ezagitu, bueno.
0: Egin duzun lehen laburpena miresgarri izan da, benetan oso ondo bilduta zegoen ez bakarrik gai guztiak, baizik eta tonoa edo bai, así que lasai, parte hori eginda dago.
1: Eskerrik asko, Mikel Soto.
0: Zuei.